0: טהרן. לדבריו, איראן תגיב על המלחמה הכלכלית נגדה בהקמת אזור סדר ימי לרוחב המפרץ הפרסי עד לאזור מצר הורמוז. בריאיון בטלוויזיה הממלכתית הזהיר זאי כי על כל כלי שיט שייכנס למרחב החדש האסור בשהייה יוטלו עיצומים מיידיים. מתיחות בין השלטונות בדמשק לבין השייח חיכמת אל-היג'רי, אחד משלושת המנהיגים הרוחניים של הדרוזים בסוריה, שאמר כי עדתו היא חלק בלתי נפרד מישראל. שלטון הנשיא הסורי אשרה נתקל בסירוב של השייח הדרוזי להגיע לפתרון או להציב תנאים למסע ומתן בנוגע למצב בער הדרוזים במדינה. כתבנו רועי קייס דיווח במהדורת החדשות בכאן 11, כי גורם ביטחוני סורי אמר שישראל מעבירה לאנשיו של אל-היג'רי סיוע מן האוויר בכל שבוע, ובדמשק מזהירים כי המדיניות הישראלית תפגע בירושלים, ומקווים שארצות הברית תתערב בסוגיה ותביא לפתרון מקובל על הצדדים. כמה קציני משטרה בוחנים אפשרות לעתור לבית המשפט נגד השר לביטחון לאומי בן גביר בשל סירובו של השר לאשר את הקידומים שלהם. כך תודה לכתבנו רועי ינובסקי שמציין כי עתירה כזאת צויה לקבל תמיכה מהמפכ"ל דני לוי. הנימוק הרשמי של בן גביר הוא שלא ראוי למנות בכירים במשטרה כחודש וחצי לפני הבחירות, שכן הדבר עלול להתאפס בעיני חלק מהציבור כמחטף. אולם בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב' אמר השר לביטחון לאומי כי ביטל מינויים במשטרה בשל מה שהגדיר התערבות של היועמ"שית במינויים של המפכ"ל.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד קיצוני. מחר וביום חמישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות, ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים ל-054-838-0101, הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו את 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב, מעולה.
0: איך אפשר לעזור?
1: כן, פניתי לכם, כי אני כבר שנתיים פליט מפונה. אחרי אירוע של 36 טילים, למשך 3 דקות רצופות, אחד אחרי שני, ללא הזקה, ללא התראה, נחרב לי כל הבית, היה מס רכוש פעם אחד, והיה שמי פעם אחד, ביער, במקום, אני גר ביער, יער הבעל שם צור.
0: וואו, אוקיי.
1: כן, כן, וזה שטח פרטי, טאבו. עכשיו, הרשויות התחילו לעשות לי תרגילים, עכשיו, הם לא מכירים, למרות שיש תציר של עורך דין, שאני משנת 21 גר ביער, הם לא מקבלים את זה, וזה חלוט, זה משפטי, זה תציר של עורך דין. הם לא מקבלים את זה, מגישים לביטוח לאומי, כאילו אני איזה חסר בית.
0: לא הבנתי, אבל קיבלת אישור לבנות ביער? כאילו יש איזה בית שם?
1: לא, גרתי שם עם 2 קרוונים, למגורים. ובצורה חוקית, זה על גלגלים, לא, אני גרתי שם משנת 2021.
0: כן.
1: משנת 2021 אני גר שם באופן רציף. ובשנת 24, בזמן מלחמת חרבות ברזל, 36 טילים ללא הזקה, ללא תרק, כי זה יער, אז הם לא מיירטים את זה, זה שטח פתוח נקרא. אז גם לא הייתה התראה ולא שום דבר תפס אותי. יש סרטון בשידור בזמן אמת, בשידור חי. 36 טילים. נחרב לי הכל, 500,000 שקל נזק, כל הירושה, כל מה שעברתי, ואני עד היום פליט מפונה, בגלל כל מיני חדלים שלהם בדרך. מלא מחדלים, כל אחד פתאום, עורכי דין פתאום מנתקים לי את הטלפון, סוגרים לי וואטסאפ. למה? כי הוכחתי שאני מוכיח, יש דוח משטרה חלוט, שהחוקר משטרה כותב במפורש, מוכח אירוע איבה, מלחמת חרבות ברזל, הוכח נזק של 180,000 שקל, שזהו, הצגתי ממש חשבוניות, קבלות, הכל.
0: כן.
1: ומס רכוש מתעלם, ביטוח לאומי מתעלם, יש לי כבר 50 שנה תביעה לביטוח לאומי, אני גם נכה צהל אגב, אני עברתי מלחמת שלום הגליל, הייתי 3 שנים בלבנון, גם שם נפגעתי, בסדיר, ולא טבעתי. לא הגשתי שום תביעה, והבנתי כן. שכרגע הם רוצים כנראה לקזז או לא לקזז, אבל קודם כל הכרה, הם אפילו לא הכירו בי כנפגע איבה, זה מטורף. שלחתי להם שיש חוק, את לשון החוק,
0: כן.
1: 2 א' למשפט
0: מנהלי. אבל יש איזשהם אנשים שהיו איתך באותו אירוע, תצירים
1: שלהם? בוודאי, זה אירוע רב נפגעים, זה לא רק אני ועוד 3 ביער שנפגע להם הרכוש.
0: ובהם כן הכירו?
1: אחד הכירו, אחד התייאש לגמרי, הפסיק באמצע, זאת אומרת, מס רכוש היה, אז הוא לא הגיע, אבל לא עשה לו דוח ולא התעלמו, כמו שעשו לי. רק שאצלי אני יותר לחצתי, והצלחתי אחרי שנה שהם יגיעו אליי ליער. רק אחרי שנה שאני פליט מפונה, הם יגיעו אליי ליער, זה לא יאומן, כאילו זה מחדל, ואני בעצמי נכה, מחיים מקצבה.
0: תגיד רגע, ואיפה זה עומד עכשיו? זאת אומרת, אין הכרה בעצם עם שום דבר? או מה, פנית לבית משפט? איפה זה עומד? תן לי רגע איזה הבנה.
1: מורעב, מוזנח, עזוב.
0: אבל רגע, יש איזושהי קביעה שהיה שם רכוש ונזק וכל מה שמסביב?
1: בטח, יש דוח משטרה, יש דוח שמי.
0: אבל אין עדיין קביעה, אתה אומר, של הכרה, של החזר והוצאות וכל מה שמסביב? אני רק מנסה להבין איפה...
1: כן, שום דבר, כן, שום דבר. לא נותנים לי, אפילו אני, זאת אומרת, עד עכשיו, בגלל שאני מתנהל על קצבה, אז השכר, שילמתי שכירות של 2,000 שקל כדי להתקיים. זאת אומרת, כמה אתה יכול? שנתיים ברחוב, אתה לא יכול.
0: כן.
1: הייתי כמעט שנה ברחוב.
0: והמבנה שהיה לך שם, המבנה היביל הזה, הוא לא ראוי למגורים? זאת אומרת, הוא נפגע מהטילים?
1: הוא שמע טוטלוס, אבל זה גמור. השמי רושם את זה בדוח. יש לי הקלטה של השמי. הקלטה של השמי, שהוא אומר במפורש, בפה מלא, מתאר את כל הנזק. מעבר לזה, הוא אומר, בפה מלא, יזלזלו בך. וזה מה שבאמת קרה.
0: טוב, בוא נעשה דבר כזה. תשלח לי, בסדר? אם אתה יכול, תשלח לי מסמך מסודר, מכתב מסודר, שמסביר רגע את כל האירוע. אם יש השם אישורים ודברים שהיו גם לגבי המבנה היביל והנפקות שלו והזיקה שלך למקום, והדוח של השמי וכל מה שמסביב, ואנחנו נפנה. בסדר? כמה שאתה יכול להעמיס יותר מסמכים שיסבירו את זה רגע. מכתב שמסביר את זה כמו להדיות, כלומר למישהו שלא מכיר. לא, אבל שנייה, אני מכוונת אותך, כי הרבה פעמים, בסוף אנחנו פונים לאנשים שהם לא מכירים את המקרה כמוך, והם צריכים להבין אותו. אחת הדרכים הכי טובות בעיניי לתווך אירוע לאיזשהו גוף, זה להסביר את זה רגע בצורה פשוטה. אני פה כי קיבלתי אישורים א', ב' וג', וזה הבית שלי, והבאתי מבנה יביל, והוא עלה סתם, בסדר? נגיד חבר.
1: לא, אז מדייקת, אגב.
0: הביא, בוא, נתקלתי בזה כבר אצל חבר'ה שיש להם מבנים יבילים בנחלות, או בכל מיני שטחים חקלאיים וחוות וכו'. והדבר הזה עולה כסף, זה עולה הרבה פעמים כמה מאות אלפי שקלים, גם המבנה עצמו
1: והעובלה.
0: אבל יש אישורים, זה לא קורה, זה לא ג'ונגל. על אף שזה בשטח, זה לא ג'ונגל. רגע, זה היה שנון. בעלי אומר שזה מצחיק רק אותי, השטויות שלי. אבל אני אומרת, זה לא, זה שאדם חי עכשיו בשטח או ביער, זה לא הופך את זה למשהו שהוא לא פורמלי, כי אם זה היה לא מוסדר, תוך דקה היו מפנים אותך.
1: נכון.
0: ולכן אני אומרת, את כל הדבר הזה צריך לכתוב בצורה מאוד פשוטה למישהו שלא מכיר את המקרה, אוקיי? נכון. ואז לקחת את המסמכים הרלוונטיים שתומכים בזה, לצרף יחד עם הדוח שמי, ולשלוח לי, אני אפנה לקרן הפיצויים, ונראה מה עוד צריך. בסדר?
1: יו, תודה רבה לך.
0: בסדר?
1: בוודאי, יש איזשהו וואטסאפ שאת שולחת לי, שאני
0: יכולה... הכי טוב זה הוואטסאפ של התוכנית, אבל עדיף, האמת שעדיף מייל במקרה הזה, אני אתן לך את כתובת המייל אחרי התוכנית, בסדר?
1: מעולה.
0: אני גם מבקש רגע מג'רמי שייתן את זה אחרי התוכנית, ותקבל את המייל. בסדר?
1: מעולה, זה הטלת נפשות, זה ממש פיקוח נפש המצב שלי, זה לא צחוק.
0: לא, אני לא חושבת שזה צחוק, אני חושבת שכשאדם מאבן את הבית שלו, יש לזה הרבה מאוד משמעויות.
1: זה לא רק זה, זה גם ירושה, כל הירושה.
0: אבל זה לא רק ירושה, זה אובדן של בית. ומהרבה בחינות, אולי הם חשבו שהיית הומלס לפני, אבל לפי מה שאתה מתאר, אתה בוודאות הומלס רק אחרי.
1: נכון.
0: ואני אומרת את זה כי יש לי הרבה מאוד אנשים שאני מכירה, שהם עובדים, גרים בכל מיני מקומות. יש לזה אגב הרבה פעמים משמעות, גם מבחינת שמירה על היער, דילול צמחייה וצמצום שריפות, שמירה על אזורים אסטרטגיים שהמדינה רוצה אותם, הרי זה לא קורה סתם. אלא אם עכשיו, אתה יודע, יבואו ויגידו, זה היה איזה, אתה יודע, סתם משהו שמישהו זרק. אבל מהניסיון שלי, אדם שמתנחל ביער, אני בכוונה רגע מציגה את זה כך, אם המדינה לא רוצה אותו שם, או בכל שטח אחר אגב, גם שטחי אש, יש הרבה מאוד אנשים שמקבלים אישור לגור בהם, מתוך תפיסה שיש בזה יתרון, ושזה משהו שהמדינה רוצה. אחרת היא לא מאפשרת להישאר שם. ואני מכירה, אתה יודע, תמיד אנשים אומרים זה, אני מכירה הרבה מאוד מעלים וכל מיני מקומות שגם של יהודים אגב, שפונו מתוך תפיסה של המדינה, שפה לא יושבים נזק לטבע, נזק לזה, אין פה רצון. ומקומות אחרים שאתה תסתכל ואתה תגיד איזה פנינה. אבל אני יודעת שזה הרבה פעמים מצמצם כל מיני דברים, מייצר איזושהי שליטה דמוגרפית באזורים מסוימים, מצמצם חשיפה של גורמים עבריינים או נגישות לתחמושת באזורי של צהל, שמקימים בהם חוות ומקומות. לכל הדברים האלה, זה בדרך כלל תוצאה של מדיניות. ולכן אני אומרת, ומדיניות זה אומר שיש אישורים. ולכן אני אומרת, תצרף לי את הכל, תסביר את הדברים כמו להדיות, אני מאמינה שזה יעשה חיים הרבה יותר קלים לכולם. בסדר?
1: הלוואי, מעולה.
0: נעמוד בקשר, הנה אני נותן גם לג'רמי את המייל, שיגיד לך ותישאר על הקו. בסדר?
1: מעולה, תודה.
0: להתראות, ביי ביי.
1: ביי ביי.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב גילי.
0: איך אפשר לעזור?
3: תודה. קודם כל אני רוצה באמת להגיד לך תודה על התוכנית, כי אין דבר כזה, באמת. זה לא ברור מאליו, אבל...
0: תודה רבה.
3: עכשיו לענייני.
0: כן.
3: אני פנסיונר של המשטרה, ולפני כמה ימים שמעתי בתוכנית אחד השוטרים, בדיוק אותו מצב כמוני, שזה מתחת ל-35% נכות, וכל העניינים, כל המשתמע מזה. אבל אצלי יש עוד דבר נוסף. בשנת 2017, משרד הביטחון הפריד בין הפציעות פעילות מבצעית לפציעות בפעילות שגרתית, מה שנקרא.
0: נכון, הייתה ועדה שעסקה בזה כדי לצמצם את ההוצאות, מתוך הבנה שלא כל פציעה היא בהכרח משהו שדורש עכשיו הכרה של משרד הביטחון. וחלק מהמקרים פשוט תאונת עבודה קלאסית.
3: נכון, אז מה שקרה, יש לי 30%, כמו שאמרתי, משרד הביטחון, שמקבל רבע, 25%, בזה אני מקבל 25%, אבל יש לי עוד, בביטוח לאומי, יש לי 3 מקרים שעליהם קיבלתי נכות, 10, 10 ו-5.
0: כן.
3: עכשיו, יש לי עורך דין שמטפל בעניין של התביעות וזה, העורך דין פנה לביטוח לאומי, לייחד את הנכויות, לעשות נכות אחד משפט.
0: איחוד נכויות, כן.
3: בדיוק. וקיבל תשובה שלילית, כי בטענה שכל אחד מ-10 קיבלתי תשלום חד פעמי, וה-5% כאילו באוויר. לא קיבלתי על זה כלום.
0: אבל איחוד נכויות יש לו קריטריונים אחרים. למה סורבתם בעצם?
3: זה מה שעורך דין אמר לי, זה אחד הסיבה ששלושת המקרים הוקרו כי תאונת עבודה, או 5% יש לה על מחלת עבודה.
0: אני לא עד הסוף, אני חייבת לומר שאני לא עד הסוף מצליחה להבין. איחוד נכויות אפשר לעשות במצבים שבהם ההכנסה שלך, תקנה 12, ירדה ביותר, זאת אומרת, ב-50% לפחות, רק, ובמצבים שבהם, אתה יודע, לא בכל מצב אפשר לעשות איחוד נכויות, זאת אומרת, אם כבר יש קצבה שמשתלמת, אז אפשר רק אם עוברים את ה-60%, נדמה לי 60% או 65%, אל תתפוס אותי על המספר, אבל אם עוד אין קצבה שמשולמת, ואיחוד הנכויות יזכה בקצבה, אז במצב, ויש ירידה בהכנסות, במצב כזה כן אפשר לעשות, ככל שפקיד התביעות קובע שזו הסיבה שבגללה ירדו ההכנסות. אבל המבחן שם הוא ירידה בהכנסות. שצריך להיות 50%, זה בחוק.
3: אוקיי, לא, אני 50%, אני לא מקבל, אני קיבלתי את השלום אחד פעמי.
0: לא, אני אסביר. כדי לעשות איחוד נכויות, נגיד בתקנה 15, כשבן אדם לא יכול לחזור לעבודתו קודם בגלל הפגיעה, אז מסתכלים על זה, ואז יש רמות שמאפשרות את זה. 20, 30 ו-50. באיחוד נכויות, שזה לקחת בעצם, ואגב, אני אסביר רגע למאזיננו כדי שלא יתבלבלו, כי אחרי דברים כאלה קורות מלא שיחות, זה רק בנכויות מעבודה. ואז יש מצבים שאנשים, למשל, יש להם 10% סתם על, לא יודעת מה, מיניסקוס, 10% ברגל אחרת על, לא יודעת מה, קרע ברצועה, ועוד, והם צריכים אגב עוד אחוזים כדי להגיע, ונתנו להם תקנה 15. ואז אם יאחדו את הנכויות האלה ביחד, יהיה להם 21%, כלומר, הם יעברו את הרף, נכון. כי זו נכות משוקללת. 10 מתוך 100 זה 10, ואז נשאר רק 90, כך ש-10, 10% מתוך 90 זה 9,
3: כן.
0: ולא מגיעים לזה. האיחוד נכויות דורש ירידה בהכנסות של 50%.
3: אוקיי, טוב.
0: לתקופה קבועה, צמיתה, לתמיד. פה הבעיה לדעתי, אדוני. אני מניחה שעל רקע זה זו הבעיה, שאי אפשר לעשות איחוד נכויות, כל עוד לא הייתה לאדוני ירידה בהכנסה, כי איחוד נכויות נועד לסייע לבן אדם בסיטואציות שאחוזי הנכות שלו הם נמוכים. או כי הסעיפים עצמם הם נמוכים.
3: אני בפנסיה התקציבית, אז...
0: לכן אני אומרת, ההסתכלות היא על ירידה בהכנסות. אני מניחה שזה הסיפור, ובשביל לעבור את ה-20%, אתה צריך עוד תקנה 15 או עוד איזושהי תוספת מעל ה-10% ו-10%. ושם אנשים הרבה פעמים מפספסים.
3: הבנתי, ומבחינת איחוד משרד ביטחון וביטוח לאומי גם אי אפשר לעשות.
0: בעיה. עושים זה בנפרד וזה. איפה כן עושים את זה? בפטור ממס הכנסה למשל. או באיחודי אחוזים, כשאתה רוצה לקבל לצורך העניין איזושהי הטבה במס, אז לוקחים את כל האחוזים שנקבעו בכל ועדה מוכרת. זה יכול להיות ברשות לניצולי שואה, במשרד הביטחון, בביטוח לאומי, ואז סוכמים את האחוזים האלה ביחד, זה המקום היחיד שאני מכירה שבאמת עושה את הסכימה הזו ומסתכל על הכל ביחד לעניין של פטור ממס הכנסה.
3: הבנתי, אוקיי.
0: בסדר?
3: כן.
0: אבל היות ואתה מלווה ואתה מטופל, אני גם מניחה שהוא מכיר את הניואנסים ואת הרזולוציות אצל שוטרים, ואז באמת סיטואציה ייחודית.
3: ויש לי עוד דבר אחד, שעדיין גם הוא, גם העורדין, לא מצליח להתגבר על זה ולהבין את זה, וגם אני לא מבין את זה.
0: מה?
3: ככה, בשנת 2000, הפציעה הראשונה הייתה לי בשנת 2000, הגשתי דוח פציעה, קיבלתי,
0: לא משנה.
3: בסוף הגשתי בדיוק, הגשתי למשרד הביטחון, קיבלתי הכרה בנכות. אחוז אחד נתנו לי, הכרה בנכות.
0: אוקיי, קשר סיבתי.
3: כן.
0: אוקיי.
3: עכשיו, בשנת 2021, קיבלתי עוד פעם מכה בגב באותו אזור, התברר שגב התחתון זה לא קשור לגב העליון, לא משנה.
0: אוקיי. ואז בעצם הגשת לביטוח לאומי.
3: יפה, אני לא הגשתי לביטוח לאומי, אני רוצה להגיש החמרת מצב במשרד הביטחון, כי זה גם היה פעילות מבצעית.
0: אוקיי.
3: עכשיו, בין הפציעה הראשונה לבין הפציעה הזאת, 2021, היו עוד שתי תאונות דרכים, גם במסגרת העבודה.
0: בהצלחה, אדוני, אני בכוונה אומרת לך בהצלחה. זה יהיה אירוע מורכב. עכשיו תראה, זה נכון שבסוף יש לך ביטוח מכאן ויש לך ביטוח מכאן. אני בכוונה רגע משליחה את זה ומסבירה. הרי יש לך כיסוי ביטוחי מכאן ומכאן. אבל לא תמיד הביטוח הזה הוא מתנהג אותו דבר. ולא תמיד הוא מוכר אותו דבר. לכן אני אומרת שיש, יש שם, זו סיטואציה שהיא יותר מורכבת, ולכן אומרת, אתה מלווה משפטית. אבל לא, הנחות של משרד הביטחון היא הרבה יותר מקיפה. לא תמיד היא כספית גבוהה יותר. מהנחות מעבודה של ביטוח לאומי. אבל מבחינת השווי כסף והמעטפת היא משמעותית הרבה יותר גבוהה. ולכן גם, אתה יודע, ההסתכלות על המצבים האלה וההבחנה ביניהם היא
3: מבחינת הטיפולים,

0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. שלום, ערב טוב.
1: שלום לך, גברת תמיר.
0: גילי, אהלן, אני חושב לעזור.
1: בסדר, ברוך השם.
0: בוא תספר לי איך שעזור, כן.
1: לי יש כמה בעיות, שאני בתאונת עבודה של שני תאונות עבודה הכי קשות שהיו לי, עם חוליות בגב, וסיר פייס ביד, ששבתי את עצם הסירה. ואני אחרי 5 ניתוחים בגב, ואני מתהלך עם מקל. והרופאים נתנו לי כדורים, בואו נתחיל קודם כל עם הכדורים.
0: לא, לא צריך לעשות רשימת תרופות, הכל בסדר. אתה מתנהל עם מקל ואתה סובל מכאבים, הבנתי לגמרי.
1: מכאבים, ואני צריך מדרסים. כל הרופאים...
0: אתה מוכר כנפגע עבודה, מקבל קצבה?
1: אני מוכר ב3 תאונות עבודה כמוכר. 2 הכי קשים שעברתי.
0: אוקיי, ואתה מקבל קצבה?
1: כן, אני מקבל קצבה מביטוח לאומי.
0: ואיפה הקושי בעצם? בהטבות הנלוות? בכל הזכויות הנלוות?
1: בכל הזכויות שאני צריך לקבל מקופת חולים בקשר לכדורים ובקשר למדרסים ולסד של היד. שם יש לי את הבעיה ויש לי כל הזמן את המלחמה.
0: למה? הרי יש לך מכתב שאתה מקבל, שגם קופת החולים מקבלת, שבו מצוין שאתה נפגע עבודה באיברים א', ב' וג', ואז קופת החולים אמורה לחסות, דווקא סדים ודברים כאלה הם יודעים לחסות מצוין, זה את המקרים שהם לא מכירים הם עושים צרות.
1: כל פעם עכשיו שיש מתחלטת שם איזה מזכירה במנהלה, אז אומרים לו, תלך למרפאת לריפוי בעיסוק, יעשו לך שם סד. ואני אומר להם, ואני מביא להם גם מכתב משם, שהסדים שהם עושים, זה לא מתאים ליד שלי, וקשה לי לתפקד בו. אני צריך סד רגיל. והייתי מקבל 4 פעמים בשנה, למה זה מתבלה ומתלחלר וצריך לחפש אותו. כל זמן שהייתי במרפאת כאב ברמב״ם, אז הייתי מקבל משם אישורים, ואז בסדר. עכשיו התחלף שם, הורידו אותי ל3, פתאום עכשיו הורידו אותי ל2, ועכשיו אומרת לי, לא, אתה לא תקבל יותר, תלך למרפא לריפוי בעיסוק.
0: הבנתי.
1: ובקשר למדרסים, אותו דבר. המדרסים הייתי מקבל גרפיטי, שמקילים עליי את העומס של הגב.
0: תגידי רגע, אבל ברגע שאין המלצה רפואית, זה הרבה יותר מורכב, אדוני.
1: לא, יש לי המלצות רפואיות.
0: אני מנסה להגיד שאם ההמלצה הרפואית עכשיו מדברת, לצורך העניין סתם, בסדר? אני רק מנסה לתת לך את הכיוון, ומשם אולי תבין איך אתה פותר את זה. ברגע שההמלצה הרפואית באה ואומרת, תראה, אנחנו חושבים שהסד לא בהכרח מיטיב, לך תעשה עכשיו ריפוי בעיסוק, לך תנסה להחזיר תפקודים, אנחנו חושבים שכן אפשר להתקדם.
1: אוקיי,
0: עשיתי. אני מנסה להסביר לאדוני, שהרבה פעמים הקופה רואה המלצה רפואית, אוקיי? יש לך אנשים שמלווים אותך, רופאים, אנשי מקצוע. אם הם חושבים, אתה יודע, אני אקביל את זה לצורך העניין שפעם, סתם לדוגמה, אני בכוונה משטיחה את זה, אז כל אנשי הרפואה שמאזינים עכשיו להבין את הרעיון. אבל פעם היו, אתה יודע, כל מי שעובר רגל או זה, ישר היו שמים בגבס לכמה חודשים, בלי לזוז, בלי שום דבר. באיזשהו שלב התחילו להבין שזה לא תמיד הפרוטוקול טיפול הכי טוב. ובחלק מהמקרים התחילו לדבר על תנועה, כבר משלבים מאוד מוקדמים, תנועה, אתה יודע, שמורה, אצל פיזיותרפיסט או באיזשהו מסגרת טיפולית, לא עכשיו ללכת לרוץ. ומתוך הבנה שזה מייצר פחות נזק, מה שאני מנסה לומר, זה שקופת החולים הולכת לפי ההמלצות הרפואיות. עכשיו, יכול להיות שההמלצות הרפואיות משתנות, וממה שאתה אומר בין השורות, אני מניחה שזה הסיפור. ואז קופת החולים הולכת לפי ההמלצה של המרפאה שמלווה. אם אתה לא מסכים עם ההמלצה שלהם, אז לך לרופא אחר בקופה, או למרפאה אחרת בקופה ותתייעץ. אבל אז, מהרבה בחינות, גם השיפוי, אוקיי? ההחזר הכספי, שקופת החולים היא יותר נדיבה בדברים האלה, כי היא מקבלת כסף מביטוח לאומי. היא לא משלמת את זה מכיסה. אבל ביטוח לאומי גם לא יאשר אם חוות הדעת הרפואיות לא מצדיקות את זה. אתה מבין?
1: אני, תשמעי.
0: ולכן אני אומרת לך, תקשיב, אדוני, ממה שאני שומעת בין השורות, זה נשמע שמה שאתה צריך לפתור, אם אתה חושב שזה מה שצריך, ואתה חושב אחרת מהרופאים שלך, יכול להיות
1: לא, אני לא חושב אחרת מהרופאים שלי. אם יש לי סיר פייס ביד...
0: אבל אם אין המלצה של הרופא שלך על סד, הוא ממליץ על טיפולים, אם יש...
1: אני בא עם המלצות, אני לא בא בלי המלצות.
0: אם לא השתנה שום דבר, והם אומרים תמשיכו לממן, אז לא אמור...

0: להיות בעיה, זה, אם זה טיפול מתמשך, וגם ההמלצה עכשיו, אדוני, המלצה על טיפול מתמשך, על פניו לא אמור לחול שינוי, למעט העובדה שהתחלפה האישה. אבל אם גם מי שמזין את הבקשות, אגב, מי שמזין את הבקשות הוא לא מי שמאשר אותם, היא רק מזינה את הבקשה. מי שמאשר אותם בסוף זה בקופה. מי שמתעסק בזה, אוקיי? במי שמתעסק בהחזרים רפואיים וכל מה שמסביב. ולכן, אם הם רואים טיפול מתמשך, ואתה מצרף מסמך רפואי עדכני, והכל נשאר אותו דבר, לא אמור לחול שינוי. בעצם זה שאתה מתאר לך על שינוי,
1: אני מניחה ששם זה. מסמך רפואי, אני לא יכול לבוא בלי מסמך רפואי.
0: נכון, אבל גם כשאני צריכה, עכשיו בלי קשר לתאונת עבודה, אם עכשיו שברתי את הרגל, והרופא אומר, את צריכה מגף ולא גבס, אני בכוונה נותן דוגמה, בסדר?
1: נכון, אוקיי.
0: אז הרופא צריך לכתוב את זה. אם אני אבוא אחרת, הם יגידו לי, אין בעיה, גברת אמיר, לכי תקני את זה פרטי. מהשלך, או ניתן לך איזו השתתפות קטנה מאיזה ביטוח משלים או משהו בסגנון. אבל בכל מצב שבו אני רוצה שמישהו יממן את זה באופן מלא, ואחד היתרונות בתאונת עבודה, זה שאתה לא אמור לשלם בכלל לא על תרופות רלוונטיות שנמצאות בהתוויה וקשורות בפגיעה, אבל אתה יודע שרופאים כותבים את זה, ולא על טיפולים ולא על כל מה שמסביב. ככל שאתה רוצה שיממנו את זה באופן מלא, הם צריכים את האישורים האלה, זו הפרוצדורה לצערי.
1: אז יש לי את האישורים האלה, בקשר לשמן פרפין והפרדמקס, שאני מקבל אותם כבר ש...
0: אז לא מגעת, דיון הספציפי, תראה, אם יש דברים שלא אושרו, ויש לך מסמכים רפואיים שמציינים את זה, תשלח ואנחנו ננסה לפנות לקופה, ותפנה גם אתה לפניות הציבור שלהם. אבל ככל שזה דברים שיש מחלוקת, אני מסבירה לך רגע את הרעיון, כי ברוב המקרים יש דברים שלוקחים יותר זמן, יותר מורכבים. אני יכולה להגיד לך שגם אני פניתי לקופה על משהו, שהקופה בכלל לא יודעת שהיא אמורה לממן אותו, כי מה היא מכירה? היא מכירה אורתופדיה, אוקיי? ופניתי להם, ואמרתי להם, תקשיבו, אתם צריכים לבן אדם הזה והזה לממן גם דברים אחרים. כי הפגיעה שלו היא לא הפגיעה שאתם מכירים. אומרים, לא, אנחנו ממנים רק סדים ואורתופדיה. אמרתי להם, באמת, בחיית, אתם יכולים לממן מה שאתם רוצים, מיריעות לצלקות, אם זאת הפגיעה, וזה האישור, וזאת ההדוויה הרפואית, זה מה שצריך לממן. לכן אמרתי לך, התעסקנו בזה כל כך הרבה. אני אומרת לך, תשמע, תעבור רגע על הדברים, תסתכל, תראה, אם עדיין יש דברים שהרופא שלך אומר גם היום, בסדר, במפורש, זה מה שצריך לעשות, וזה מה שצריך לתת, והקופה לא מאשרת, על אף שזה מוכר, והוא גם כותב שזה קשור לתאונת העבודה, אז תשלח לי את המכתב הזה ונפנה להם, בסדר? ואתה במקביל תפנה לפניות הציבור של הקופה, אני אגלה לך סוד מניסיון, לוקח להם חצי שנה, שוב, אני לא יודעת באיזה קופה אתה, אל תגיד בשידור, אל תגיד. בקופה שאנחנו פנינו אליה, זה לקח להם חצי שנה לענות, הם כמובן האשימו, פניות הציבור האשימו את הגוף המטפל והמאשר.
1: אז אני אחדש לך משהו.
0: ואני רק אמר לך שברגע שיהיו מסמכים מובהקים, הם אישרו את זה, אוקיי?
1: גברת גילית, אני חדש לך משהו, אני 9 חודשים היום. 9 חודשים היום. היום ראשון, 9 חודשים. לא חצי שנה, 9 חודשים. ועוד לא אישרו לי את המדרסים, בגלל שיש מחלוקת. אם יתנו לי 2,200 שקל או 1,200 שקל. הם רוצים לתת לי, ואחרי שביטוח לאומי יתערב. והם אמרו, לא, 1,200, ואני צריך לממן את ה-1,000 שקל מהכיס שלי.
0: אתה לא צריך לממן עם ביטוח לאומי מממן, ואתה יכול לפנות למחלקת עבודה בביטוח לאומי, ולשאול אותם, איזה מדרס הם מממנים? הבעיה היחידה היא שצריך להתעסק בזה, כי זה בירוקרטיה, כמו כל דבר. לענייננו, אדוני, תסתכל על הדברים שדיברנו. אם המחלוקת היא כספית, ביטוח לאומי הוא פרטנר לגמרי, כי ביטוח לאומי משלם את זה. ואם ביטוח לאומי משלם, אומר, אני משלם לקופה X 2,000 שקל על הדבר הזה, וזה מה שצריך להיות, אתה יכול גם להתייעץ עם השיקום, אז אין בעיה. וזה מה שצריך להיות, ואם זה לא קורה, אז תשלח לי, בסדר? אני מסבירה לך במה אנחנו יכולים לסייע, אנחנו לא נוכל לסייע בדברים שלא מגיעים, אבל אם יש לך מסמכים, הבנת?
1: רק מסמכים, רק מסמכים.
0: אם ביטוח לאומי אומר לך, זה מה שצריך לממן לך, וזה מה שצריך לתת, וזה מה שאנחנו מממנים, והקופה החליטה לא לעשות את זה, זה כבר סיפור שאפשר לעזור. בסדר?
1: יש לי עוד.
0: אדוני, אנחנו חייבים לסיים, אני מתנצלת. בסדר? אני רוצה לענות לעוד פניות, אבל אם אלה המקרים, תשלח לנו אותם כמו שפנית. הרבה בריאות, ערב טוב, שתהיה שנה טובה להתראות.
1: תודה, שנה טובה.
0: שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
2: אני מתעניין...
0: לא, לא צריך שמות, לא צריך כלום, רק תגיד לי איך אפשר.
2: אוקיי, אני מתעניין לדעת. אני לפני 9.5 שנים בערך, עליתי בתסמונת שנקרא ג'יליאן בירה. בצורה קשה.
0: וואו, קודם כל בריאות. בריאות, בריאות.
2: בצורה קשה זאת אומרת ש... הייתי מאושפז במצב של נכות 100%, לא מסוגל להרים 200 גרם, לא מסוגל לפתוח מכסה, לא מסוגל לפתוח כפתור, לא מסוגל כלום. בפיצור, מאז שהייתי בבית חולים חצי שנה בשיקום, ואחרי זה עוד שנתיים, עוד שנה וחצי, שנתיים בשיקום חיצוני.
0: כן. אוקיי.
2: כרגע המצב הוא שמבחינת הרגליים המצב טוב, זאת אומרת, אפשר להגיד שחזר למצבו הקודם.
0: כן.
2: ובידיים יש...
0: עדיין פגיעה.
2: יש פגיעה רצינית. מה אומרת הפגיעה הרצינית? נשארו שקעים בידיים, המרווחים בין האצבעות הם גדולים ואי אפשר לסגור אותם.
0: כן. ואיך אני יכולה לעזור בעצם?
2: השאלה היא שלי, האם יש מקום או יש אפשרות לבקש נכות מסוימת עקב זה שהיד רועדת גם ולא לא בדיוק אותו דבר.
0: אדוני עובד?
2: עובד.
0: ואתה מרוויח מעל סדר גודל של 8,000 שקל לחודש ברוטו?
2: כן.
0: אוקיי. הבעיה העיקרית שאני יכולה לחשוב עליה, שוב, ככל שאין פגיעה בפעולות היומיום, זאת אומרת, יד רועדת אני מכירה מהרבה מאוד תסמונות, אוקיי? גם, אתה יודע, אפילו אנשים שיש להם מה שנקרא essential tremor, רד מהותי, שאתה יודע, לא שותים מרק, שותים, לא לוגמים מרק, שותים מיקוס שהיא רק חצי מלאה כדי לא לשפוך אותה, זאת אומרת, אבל זה עדיין לא פוגע מספיק בפעולות היומיום הבסיסיות, אתה יודע מה שאנחנו מכירים מהסיעוד, הלבשה, רחצה וכו'. משאר הבחינות, כי למה אני שואלת על זה? כי לפני גיל פרישה, קצבת השירותים המיוחדים, המבחן הכנסה שלה הוא 4 פעמים השכר הממוצע. זאת אומרת, זה סכום המקסימלי בביטוח לאומי. ואז גם אנשים שעובדים ומרוויחים טוב יכולים לקבל אותה. בנחות כללית צריך להרוויח פחות מ-8,000 שקל לחודש כדי להיות זכאי. או נגיד, אפשר לקבל אובדן כושר עבודה מקרן פנסיה, שהוא לא נחשב כהכנסה מעבודה, ואז גם אפשר להגיש נחות כללית. אבל במצב שבו אתה עובד, אני מניחה ששתי האופציות הרלוונטיות שאני שומעת בתוך הדבר הזה, ואתה מסביר שזה זה או פטור ממס הכנסה, שזה מה שבדרך כלל מחפשים אנשים שעובדים ומסתכרים, ולא יכולים לקבל נחות כללית, או שירותים מיוחדים. שזו גמלה שהמבחן הכנסה שלה מיועד גם לאנשים שמסתכרים הרבה. אז ככל שאין פגיעה בפעולות היומיום, והלבשה, רחצה, אכילה, הכנת אוכל, כל המסביב, שהיא מספיק משמעותית בשביל להגיע אפילו ל-50%, אז האופציה היחידה שנשארת היא פטור ממס הכנסה במצבים כאלה. כל עוד אתה עובד ומרוויח.
2: אני שואל כאילו, האם לא מחפש כאילו... בנושא נכות או כללית או משהו, נדבר משהו, אחוזים מסוימת.
0: הפטור ממס הכנסה זה האחוזים, אני מניחה, שלשם אתה מכוון. שהיא מיועדת, זה בעצם מקום שבו המדינה באה ואומרת, אתה עובד, אתה מסתכר, אתה לא זכאי לקצבאות, בגלל זה יש לנו מנגנון אחר שנועד לתמרץ אנשים שיש להם מוגבלות והם עובדים. וזה בעצם באמצעות פטור ממס הכנסה. אבל להגיד, אוקיי, אז תשלמו פחות מס אם אתם מגיעים לאחוזי נכות שהם משמעותיים. אבל שם צריך להגיע ל-89%. עכשיו, ב-89% האלה אפשר להסתכל על הכל. זאת אומרת, שם מסתכלים, זה כמו, את אומרת, כמו במערכון של הגשש, בפסטיבל שירי דיכאון, עוד 2 נקודות, עוד 3 נקודות, כזה מין. אתה אוסף מכל מקום. וגם דברים שהם, לא חשבת שהם רלוונטיים. אני תמיד צוחקת ואני אומרת שכשאני שואלת מישהו, ואני אומרת לו, מה מצבך? אז הוא, איך אתה, בריאות שלך? והוא אומר, סך הכל בסדר, חוץ מזה וזה. אני שואלת את אשתו, אני מקבלת רשימה שלא מבטלת, אתה יודע, רשימה שלא הייתה מביישת פטור ממס הכנסה. הרעיון הכללי הוא ללכת ולאסוף את כל הבעיות הרפואיות. אפשר לעזר ביד מכוונת, הם עושים עבודה מעולה, הם מכינים את התיק הרפואי, זה לא עולה כסף. באמת, יש שם רופאים שמכינים תיקים רפואיים, מסדרים לך את זה לפי בעיות, גם שולחים אותך לעוד בדיקות אם לא עשית דברים שהם מעריכים שיהיו לך ויוכלו להוסיף את האחוזים. ואז אתה מגיש את התביעה לפטור ממס הכנסה. אני מניחה שלשם אתה מכוון,
2: אוקיי.
0: שווה לאסוף את כל המידע הרפואי, לקבוע תור ליד מכוונת, שוב, זה לא עולה כסף, ואז הם יעזרו לך לסדר את התיק, וישלחו אותך לעוד בדיקות אם יחשבו שצריך, כמו דום נשימה, נגיד מעבדת שינה, אולי יש דום נשימה בשינה, כל מיני דברים אחרים, ולאסוף את כל המידע.
2: היד מכוונת זה בכל הארץ?
0: כן, זה בכל הארץ, כוכבית 2496, נדמה לי שזה הטלפון שלהם. יד מכוונת, אוקיי. בסדר? וזה חינם וזה של ביטוח לאומי.
2: מודה לך על כל השירות.
0: אדוני, הרבה בריאות. כן, כוכבית 2496. ערב טוב, תודה רבה, להתראות. אנחנו מסיימים, תודה רבה לג'רמי קוסקס על כל העזרה וההפקה. וסליחה, לא זוכרת את השם, אני מתנצלת. ולגבריאל כהן על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב, רק בשורות טובות, להתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. המתיחות במפרץ הפרסי. הנשיא טראמפ אומר כי מחירי הנפט ירדו באופן חד לאחר שארצות הברית תנצח במלחמה. ברשומה ברשת החברתית שלו טרוט, כתב טראמפ, המחיר יהיה $3 לגלון, ובסופו של דבר פחות מ$2 לגלון. הכל יותר מהר, ולאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, שב וציין הנשיא האמריקני. בחירות 26, ראש הממשלה נתניהו יעביר הבוקר למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו, כך הודיע אמש תנועת הליכוד לבית הדין של התנועה. נתניהו דן אתמול במועמדים נוספים לשריון, בהם עורכת הדין עסקה בינה מהתנועה למשילות ודמוקרטיה, עורך הדין דוד פטר מפורום קהלת, ויפעת בן חי סגב שהייתה יושבת ראש המועצה לשידורי כבלים בלוויין. ואולם, אם לא יצליח נתניהו לגייס מועמדים בכירים יותר, הוא עשוי לוותר על השריונים שנשמרו לו בצמרת הרשימה, כדי שלא לדחות נבחרי ליכוד למקום נמוך יותר, לטובת מועמדים בעלי פרופיל ציבורי נמוך יותר. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה במהדורת כאן חדשות. בתוך כך, נתניהו מתלבט גם בסוגיית החתימה על הסכם עודפים. החיבור המתבקש הוא עם מפלגתו של אופר וינטר, ואולם נתניהו אינו מעוניין ליצור רושם שוינטר הוא שותף מעשי, אלא להזהיר את המצביעים שעמך ישראל לא תעבור את אחוז החסימה. מנגד, אם לא יחתם הסכם עודפים, נתניהו מסתכן באובדן מנדט או שניים. כתבנו שחר דליק מוסר כי הכרעה בעניין תתקבל רק לאחר סדירת הרשימות היום.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. מחר וביום חמישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. תחנות הרדיו של כאן בשידור משותף. כאן ג' וכאן רשת ב'.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי אברבוך, השעה 5. המתיחות במפרץ הפרסי. הנשיא טראמפ אומר כי מחירי הנפט ירדו בחדות לאחר שארצות הברית תנצח במלחמה. ברשומה ברשת החברתית שלו טרוס, כתב טראמפ, המחיר יהיה $3 לגלון ובסופו של דבר פחות מ$2 לגלון. הכל יקרה מהר ולאיראן, לעולם לא יהיה נשק גרעיני, שב וציין הנשיא האמריקני. מוקדם יותר שידר מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, הגנרל רזאי, אזהרה חריפה לוושינגטון, והכריז על שינוי יסודי בהיערכות המבצעית של מדינתו מול בסיסי ארצות הברית באזור וספינות המלחמה שלה. הבכיר האיראני הבהיר כי בימים האחרונים קיבל הממשל האמריקני מסר ברור באמצעות הטילים החדשים של טהרן. לדבריו, איראן תגיב על המלחמה הכלכלית נגדה בהקמת אזור סגר ימי לרוחב המפרץ הפרסי עד לאזור מצר הורמוז. בראיון בטלוויזיה הממלכתית הזהיר רזאי כי על כל כלי שיט שייכנס למרחב החדש האסור בשהייה יוטלו עיצומים מיידיים. בחירות 26, ראש הממשלה נתניהו יעביר הבוקר למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו, כך הודיע אמש תנועת הליכוד לבית הדין של התנועה. נתניהו דן אתמול במועמדים נוספים לשריון, בהם עורכת הדין יסקה בינה מהתנועה למשילות ודמוקרטיה, עורך הדין דוד פטר מפורום קהלת, ויפעת בן חי סגב שהייתה יושבת ראש המועצה לשידורי כבלים ולוויין. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה במהדורת כאן חדשות.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: היום תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד הקיצוני. מחר וביום חמישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. מידות החום המרביות היום: בירושלים, בתל אביב, בחיפה ובצפת 32 מעלות, בבאר שבע 36, בים המלח 38 ובאילת 40 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

חמש דקות אחרי חמש, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, יש לנו מיקרופון, שומעים אותנו? כן, יופי. מה שלומכם? חמש דקות, הנה עכשיו אני שומעת גם את עצמי. חמש דקות אחרי חמש, אהלן, בוקר טוב. אנחנו בכאן חדשות ברשת ב', אור ראשון ליום שלישי. כף ג' באלול, תפשין פיוו, 8 בספטמבר 2026. טוב, כל העיתונים, כל החדשות, כל מה שצריך לדעת נמצא כאן לפנינו. אנחנו נביא לכם בשעה הקרובה את כל העדכונים של החדשות, ואתם מוזמנים להיות איתנו, לקחת אותנו איתכם בכיס. אגב, אם אתם לא עם אפליקציה של כאן חדשות, אני מאוד מאוד ממליצה לכם להוריד את האפליקציה הזאת. זו אפליקציה של, זה ריבוע לבן עם פס לאורך שחור. תחפשו את האפליקציה הזו, ואנחנו יכולים להיות אתכם בכל מקום. אתם עוברים בבית, מחדר לחדר, מתארגנים, הולכים, בכל זאת, שלא תפספסו. אז אתם יכולים להיות איתנו על הנייד, על האפליקציה, ואנחנו הולכים איתכם לכל מקום. אנחנו נתחיל עם אתר כאן חדשות, זה אתר האינטרנט שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, והידיעה המרכזית הבוקר הזה, של שחר גליק ויערה שפירה, נתניהו אומר, אנחנו נפרסם את רשימת השריונים מחר בבוקר. מה זה מחר בבוקר? הוא התכוון להיום, לא? התכוונו להיום לדעתי. כן, זה היום. הלילה זה שעת הנעילה בהקשר של לא הימים הנוראים, אלא ימי הבחירות, אבל הלילה נועלים את הרשימות, אז הכוונה לבוקר הזה. בואו ניכנס לתוך הידיעה הזו. ראש הממשלה השיב לדרישה של בית הדין של הליכוד ואמר כי מחר בבוקר תפורסם רשימת השריונים, זאת אומרת היום בבוקר, לרשימת המפלגה לבחירות הקרובות. בעצם בית הדין של הליכוד הורה לראש הממשלה לפרסם עד 9, אתמול, עד 9 בערב, את רשימת השריונים שלו לקראת הבחירות במפלגה, ונקבע בבית הדין שאם לא יעשה זאת, יידרש היועץ המשפטי של הליכוד, עורך הדין אבי הלוי בומבך, להסביר מדוע ההצבעה בנושא לא תתקיים בצורה חשאית. טוב, ענייני פנים של הליכוד, מה שחשוב לדעת זה הכותרת, הבוקר תתפרסם רשימת השריונים של הליכוד. בעוצמה יהודית נרשמה, זה מאוד מעניין, עוצמה יהודית, הסיעה נרשמה כשתי מפלגות, מפלגת עוצמה יהודית נרשמה כשתי מפלגות, ותקבל תוספת כספית. זה פרסום ראשון בכאן חדשות, בעצם היא תקבל 1,200,000 שקלים נוספים בשנה. סמוטריץ' על רקע כוונת, טוב זה כבר משהו אחר, יש כוונה של בריטניה להטיל סנקציות על ההתנחלויות, על כל מה שמגיע מההתנחלויות. חבל, אתם מפסידים מה זה את היקבים השווים של ההתנחלויות. איך אומרים? זבשכם ביידיש, חבל. אחלה יקבים יש להתנחלויות. לא משנה, מפה לשם סמוטריץ' שמע את כוונתה של בריטניה להטיל סנקציות על ההתנחלויות, והוא דורש לגרש את השגריר עוד הערב, את שגריר בריטניה. זה מעניין. וינטר הגיש את רשימת מפלגתו שתרוץ ללא איחוד עם מפלגות אחרות, למי שעוד ציפה וקיבה או קיבה שלא. אז זה סופי, וינטר הולך לבד. מפלגת ישר חשפה את רשימת המועמדים שלה לבחירות 2026, וראש השב"כ לשעבר יורם כהן במקום השני, למקרה שלא ידעתם. בגוש של אייזנקוט מותחים ביקורת עליו, הוא לא מבין בפוליטיקה. יואב קרקובסקי שלנו מספר לנו שגורמים בגוש של יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט הוסיפו, אמרו קודם כל הוא גנץ 2 שלא מבין בפוליטיקה,
ואמרו גם שהדבר היחידי שיותר גרוע מאנשים חסרי ניסיון שלא מבינים בפוליטיקה, זה אנשים שחושבים שהם מבינים. זו הביקורת שמגיעה מהגוש של אייזנקוט בעצמו, את הדברים מביא יואב קרקובסקי שלנו, והם בעצם מתחו עליו ביקורת על כך שהוא לא יזם איחוד עם יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט. הם אומרים עליו, אייזנקוט הוא גנץ 2. הדבר היחידי שיותר גרוע מאנשים חסרי ניסיון שלא מבינים, טוב, קראנו את זה. מה עוד? אתמול, אגב, סיכמו אייזנקוט ויושב ראש מפלגת בית ציוני, חילי טרופר, על ריצה משותפת בבחירות הקרובות, לא אתמול, שלשום. במסגרת ההסכם יצטרפו לרשימה גם שירה שפירה, אדריכלית ומתכננת ערים, ואימו של גיבור ישראל, ענר שפירה, זכרו לברכה, וגם אליסף פרץ, איש חינוך, לוחם במילואים, אחיהם השקול של סגן אוריאל, ורב סרן אלירז פרץ, זכרם לברכה, שהוא בעצם, הם בעצם הבנים של מרים פרץ. ואליסף פרץ הוא מייסד עמותת האחים שלנו, שבקיצור, איש עם באמת משקל רב, והוא הצטרף גם כן לרשימה הזאת של חילי טרופר, בית ציוני. בהצלחה לכולם, אנחנו נגיד. בהצלחה למדינה. זה מה שחשוב. מחיר הדלק יורד? שמתם לב שהוא יורד? כן, הייתה ירידה, אבל איכשהו גם הפעם אנחנו משלמים את החשבון. ליאל קייזר שלנו מספרת שמחיר הדלק ירד הלילה בשלישי בחצי שקל מהסי שאליו הוא הגיע לפני שבוע, אבל מדובר למעשה באשליה, אומרת לנו ליאל קייזר, שכן ההוזלה המלאכותית תגיע מכספי משלם המסים ותישאר בתוקפה למשך חודשיים בלבד עד אחרי הבחירות. זה מעניין. טוב. אדידס, אתם זוכרים שאתמול, אתמול זה היה או שלשום, יצאתי כאן בקריאות שפו מאוד גדולות לחברת אדידס על הקמפיין, שקמפיין שיווקי שבו היא הציגה נכה צהל עם רגל קטועה, והוא בעצם רץ עם מנעל אחת. בקיצור, הגיעו קריאות לחרם על אדידס. אמרנו שאדידס ידעה מה המחיר של זה, ולמרות זאת היא הצליחה וכו'. אבל אדידס לצערנו מתקפלת. והיא התנצלה על קמפיין, הקמפיין הזה בהשתתפות נכי צהל, ובהודעת ההתנצלות של ענקית הספורט, בעקבות הסערה שנוצרה סביב הקמפיין הישראלי של החברה, שבו השתתף, אגב קוראים לו שלב ביטון, אותו לוחם צהל, בהודעת ההתנצלות נכתב, לא הייתה בקמפיין כוונה לפגוע או להעליב. וביטון בעצמו, שלב, החייל, לוחם צהל, הוא שיתף ואמר, אני חוטף גל שנאה מטורף. מה עוד? בעצם בהודעה שלה, אדידס תיארה את המבצע הזה, את השיווק הזה, את הפרסום הזה, כיוזמה מקומית של צוות אדידס ישראל, והיא הבהירה שהיא לא הייתה, שלא הייתה בקמפיין הזה כוונה לפגוע או להעליב, והודיע שהיא לוקחת את הביקורת ברצינות. שלב ביטון, למי שרוצה לדעת, איבד את רגלו בעקבות פגיעת טיל נונטט שנורה מעזה ב-2021, בכלל לא קשור למלחמה האחרונה, לא קשור לשבעה באוקטובר, והוא אחד מ-11 ספורטאים קטועי רגל שהשתתפו בקמפיין הזה של אדידס להשקת מבצע חדש שבו יוכלו קטועי רגליים לרכוש נעל אחת בחצי מהמחיר של זוג נעליים. כאמור, בעקבות ההשתתפות הזו, כמה שערה פרו-פלסטינית בעולם,
קראו להחרים את אדידס, הציגו את החברה כמי שמשתתפת ברצח עם. וביטון שיתף בחשבון האינסטגרם שלו על מה שעובר עליו מאז. הוא אומר, בימים האחרונים אני חוטף גל מטורף של שנאה ודיווחים מכל העולם, עמודים פרו-פלסטינים מהגדולים בעולם, עם מיליוני עוקבים, מיליוני לייקים ושיתופים, מעלים אותי שוב ושוב, הכללות והדיווחים לא מפסיקים. הוא קרא לעוקבים שלו, אני מקבל הרבה יותר שנאה מאהבה, ואני צריך אתכם איתי. איזה חמוד. איך אומרים, נקלע לסיטואציה. טוב, יש כאן, אבל בקמפיין הזה אני רואה, יש כאן את הצילום של הקמפיין, ולא רק הוא מופיע, בקמפיין הזה אני רואה שמופיעה גם ילדה, קטועת רגל, ילדה, היא נראית משהו כמו, אולי, שש בערך, על קביים, קטועת רגל, והקמפיין לא היה רק עליו, ובעצם קטועי רגליים השתתפו בקמפיין הזה. טוב, זה הסיפור של אדידס שמתקפלת ומתנצלת. ליגת העל, מכבי תל אביב הביסה 4-1 את הפועל באר שבע. וואו וואו. אתמול בערב בסביבות 10 בלילה חרדים מחו במתחם עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. על מה אני לא מבינה כל כך, אבל הייתה שמה מחאה בעניין, בעניין כלשהו. ישראל, סליחה, N12 כאן באתר האינטרנט של חדשות 12, הכותרת המרכזית מספרת לנו על דיווח על כך שבריטניה תכריז על סנקציות נרחבות כבר היום. אלה אותם סנקציות שסיפרנו לכם עליהם קודם, סנקציות על ההתנחלויות שסמוטריץ' אמר שאתה צריך לגרש את השגריר עוד הערב. והחשש הוא שיוטלו עיצומים על מוצרים מההתנחלויות בעקבות הכוונה לבנות בשטח ב-E1. בישראל זעמו, זה סמוטריץ' וביקשו לגרש את השגריר הבריטי עוד הערב, אתמול בערב. שוב, אני חוזרת ואומרת, אתם מפסידים, הבריטים, אתם מפסידים יופי של מוצרים ויופי של יקבים. לאחרונה יוצא לי, יצא לי להתקל בכמה יקבים מצוינים, משובחים, מההתנחלויות, אתם קוראים לזה? אז מההתנחלויות וכל ההפסד שלכם, בריטניה. מה עוד? סקר חדשות 12 מספר לנו שאייזנקוט פותח פער מהליכוד, אבל גוש השינוי נחלש. תזוזות משמעותיות אחרי שרשימות רבות כבר נסגרו. דפנה ליאל ואופר חדד מביאים את העניין הזה כאן. והמשוריין שנתניהו הכריז עליו לא יתמודד בבחירות. דברונסקי לא רוצה לוותר על האזרחות האמריקנית. הוא אומר, העדפתי לכהן כשר לענייני AI. הוא לא יתמודד בבחירות. יש כאן פרשנות על ענייני איראן, כיצד איראן מנסה להפוך את הבידוד שלה לבעיה של כל העולם. יש כאן כתבה בעניין הזה, אתם מוזמנים. טוב, יש כאן, אני מקווה שזה לא בארץ. זה כן בארץ, זה בלונה פארק, בואו נראה רגע. יש כאן, זה במזרח אנגליה. אוקיי, זה לא לונה פארק, זה מזרח אנגליה. למה אתם כותבים לונה פארק? לונה פארק זה של ישראל. טוב, יש כאן לאוהבי החובבי הז'אנר, מה שנקרא. עשרות נתקעו על רכבת הרים. בסוג של סיוט בלונה פארק, זו הכותרת כאן. טוב, אם אתם מחובבי הז'אנר, אולי כדאי שלא תסתכלו.
בוויינט הכותרת הבוקר הזה סוגרים קצוות המפלגות שחיכו עם הרשימה והדרמות ברגע האחרון. היום תיסגר הגשת הרשימות לכנסת וחלק מהמפלגות עדיין לא התייצבו בפני ועדת הבחירות. בליכוד נשארו לא מעט מקומות לשריונים ויהדות התורה תשנה את פניה, כמו שאנחנו כבר למדנו ביומיים האחרונים. ברשימה המשותפת הודח מתמודד ג'פר פרח, ובציונות הדתית ספגו אכזבה. אמיר רטינגר בקיצור מביא כאן את הסיכומים של כל המפלגות שסוגרות את הקצוות, אתם מוזמנים להיכנס. אלעזר שטרן, שעבר למפלגת ישר, תקף במכתב הפיתורין שלו את יושב ראש הכנסת מהליכוד, שהוא מצידו עקץ ואמר מניפסט מופרך הישר למגרסה. הוא תקף את אמיר אוחנה, אלעזר שטרן, קרא לו הסתה, פילוג, שיסוי. תיכנסו, יש כאן ידיעה של יובל קרני בעניין הזה. אנחנו עם מעריב, הכותרת כאן, כפי שפורסם לראשונה במעריב, בריטניה תטיל סנקציות על ההתנחלויות. שר החוץ הבריטי צפוי להכריז על איסור סחר ומגבלות נוספות שנוגעות להתנחלויות, לצד ההצהרה כי הכיבוש בגדה אינו חוקי. טראמפ כבר עודכן במהלך, בישראל מזהירים מתגובה משמעותית. מה עוד? טוב, גם כאן מספרים לנו על כך שהשריון היוקרתי של נתניהו ירד לתמיון, הוא לא יוותר על האזרחות, וברגע האחרון זה קרה, אורן דוברונסקי. לא יוכל להיות משוריין ברשימת הליכוד לכנסת, אבל הוא כן יקבל תפקיד. הוא יזם ההייטק, אתם זוכרים את ההודעה המשותפת שלהם.

תוך קבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, בחמל, קבוצת הוואטסאפ, חמל כאן חדשות. מה יש לנו? לא, אין לנו דיווחים דרמטיים. לא, כל מה שרצינו אמרנו לכם. טוב, אתם יודעים שהיום יום הולדת של תומר יוסף, הוא בעצם סולן להקת הבלקן ביטבוקס, הוא גם קומיקאי, אתם זוכרים אותו, קומיקאי גדול, אבל יש לו גם אלבומי סולו לתומר יוסף, הוא לא רק מהבלקן ביטבוקס. אחד השירים שאני כל כך, כל כך, כל כך אוהבת, אפרופו הכינרת והדיווחים על הכינרת, סיפרנו לכם אתמול ש... אין, כינרת זה אחד הדברים הכי ישראליים שיש, ובטח בקיץ, שכולם עולים לכינרת, הנסיעה. לכל אחד יש את החוויות של הנסיעה לכינרת. זה משהו, חוויה כללית של כולנו. אז הנה החוויה של תומר יוסף, עם אחד השירים היפהפיים שלו, שנקראים יפה באמת. מזל טוב, תומר. יום הולדת שמח.

0: יואו, יואו, יואו, איזה קסום השיר הזה, איזה קסום, אם אתם לא מכירים אותו, אני מוכנה כל יום לשדר אותו. פשוט מקסים, נוגע לכל אחד מאיתנו בחוויית הכנרת, ואפרופו הכנרת, קודם כל תומר יוסף יום הולדת שמח, ותודה על השיר הזה, ובכלל על המוזיקה המצוינת שלך. אפרופו הכנרת, אומנם לא מתעסקים עם זה היום בעיתונים, עוד לא ראיתי לפחות, אבל אני רוצה להבהיר לכם את ההגבלות של משרד הבריאות. אתמול קראנו את זה, ואני חושבת שיש מקום לקרוא את זה שוב, ולספר לכם שוב, המבה, אותה המבה מסוכנת שתקפה ילד את נריה בן התשע, שנמצא במצב קשה בבית החולים. אז קודם כל, המבה הזאת, שוב, אני חוזרת על זה, כי זה כל כך חשוב למי שלא שמע, למי שלא היה בלופ. המבה הזאת תוקפת רק דרך האף, אם נושמים אותה דרך האף, לא דרך בליעה של מים או משהו כזה. אז ההוראות של משרד הבריאות זה אטמי אף, אטבים לאף או אטמים לאף שסוגרים, לא להכניס את הראש מתחת למים, להשתדל לא לעשות כל מיני פעולויות אתגריות שמביאות אותנו לכל מיני נתזים של מים שיכולים להיכנס לאף, ובעצם גם לא לערבב את התחתית של המים, כי כנראה שם נמצאת האמבה, אז זה כבר אם אנחנו מדברים על הכנרת. טוב, בזמן הזה מצאת לנו ליכטנשטיין, לא מצאת לנו את מה שרצינו? יש איזה... לא, זה צריך... לא, לא, לא, לא, תראה מה תעשה. תעלה רגע את הציפורים, כדי שהמאזינים שלנו ישמעו רגע את הציפורים. תן להם קצת את הציפורים ואני אעזור לך עם זה. הנה, אני רואה את זה פה. אני רואה את זה פה. לא צריך את הציפורים. מצאנו את זה פה. תסתכל על המסך ותראה את מה שחיפשת. טוב, אני רוצה לספר לכם על שיחה ששמעתי אתמול בתוכנית בנימיני וגואטה. אתמול הם ראיינו את עומרי מירן. פדוי השבי שהיה 738 ימים בשבי חמאס, ועכשיו החליט לספר לנו מה עבר עליו שם. והוא מתברר, יוצא לדרך חדשה ומבקש לספר את הסיפור שלו דרך הרצאה שהוא בחר לקרוא לה אחד האדם. עכשיו זה מאוד מעניין, כי אנחנו כולנו מכירים את הביטוי כאחד האדם, אבל אתם תתפלו לדעת על מה הוא, למה הוא קרא להרצאה הזו אחד האדם, ובואו תשמעו את הרעיון שלו אתמול בתוכנית בנימיני וגואטה.
1: קיים הצורך להשמיע ולספר מה שהיה. אנחנו ניצבים בפני תקופה שכבר עכשיו עולים קולות שמכחישים את כל מה שהיה, קולות שמנסים לשנות את מה שהיה. אז חשוב שהעדויות שלנו יישמעו וינחיכו את האמת. אני מטפל שיאצו בהסמכתי. משנת 2005 עסקתי בטיפול בשיאצו, וזה היה שם הקליניקה שלי. זה אמר שאנחנו אחד, כאילו כל אדם הוא אחד, הוא לא מפורק ל... אספקט פיזי או נפשי או פסיכולוגי, ההסתכלות היא, הראייה היא אחת, היא הוליסטית, של ראיית האדם כמכלול אחד ולא פירוק שלו למנגנונים שונים. גם ההתמקדות בטיפול היא בעצם באדם כמכלול ולא בגב.
2: בצד שני, המשמעות של אחד האדם זה כאילו עוד אחד, ואתה לא עוד אחד, אתה שלא באשמתך, אתה אומרים איראן.
1: אולי בהקשר הזה זה גם איזושהי משאלה. לחזור להיות אחד האדם.
3: וכשהיית שם בשבי, ידעת שיבוא יום ותכתוב את הדברים ותספר אותם בהרצאות?
1: אני אגיד לך ככה. בראש היה לי את העניין הזה של שורדי השואה, שלא דיברו במשך שנים ולא באמת קיבלנו את כל הסיפורים ואת כל ה... ולא רציתי להיות במקום הזה. אז כן, אז אפשר לומר שכבר שם חשבתי על זה, לא חשבתי על הרצאה, או מה אני הולך לספר, או מה אני הולך להגיד. חשבתי שאם מישהו ירצה לשמוע, אז אני תמיד יהיה מוכן לספר. הרצון הזה לשים את העדות החיה מול האנשים שבאים להקשיב. לדעתי זה עושה את העבודה. את מה שחשוב לי בהרצאה הזאת להעביר, זה יותר להתמקד בעצם בתהליכים המנטליים שעשיתי עם עצמי ובעבודה המנטלית שעשיתי מול עצמי ומול השובים כמובן ואל מול כל הסיטואציה. לא יודע, אולי מזה גם מישהו יכול לקחת משהו. אני חושב שהשבעה באוקטובר, הימים שלפניו, השנים שלפניו, וגם הימים שלנו היום מראים של הימים שלנו היום מראים שלא למדנו את הלקח מאז מבחינה חברתית, מבחינת השיח שלנו בחברה.
3: איך היה ללוות את רוני ואלמה בשבוע שעבר ב-1 בספטמבר?
1: וואו, זה היה משהו שאין לתאר, אין מילים פשוט. זה פשוט, כאילו זה סוג של חלום. באמת סוג של חלום, ואתה יודע, בין היתר, תקופה ארוכה לא ידעתי מה עלה בגורלן. אז אתה יודע, זה היה אחד מהשניים, או מוות או להשתחרר מתישהו. אז כן, היו גם רגעים מאוד מאוד אפלים, ושאתה לא רואה את זה קורה, אתה רואה את הצד השני של המטבע, זה שלא תחזור, אבל חזרנו. חזרתי, יש לי את המזל ואת העונג ואת כל הדברים הטובים האלה לחזור להיות אבא, ובזה אני עובד בעיקר היום.
0: בזה הוא עובד בעיקר היום. אומרים ערן, לחזור להיות אבא, איזה תעצומות נפש, איזה יופי, אני צריכה להיות הרצאה מעניינת, נשמע איש מאוד מאוד מרתק. ההרצאה הזאת של אומרים ערן שנקראת אחד האדם.

38 דקות אחרי 5 אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, ואנחנו עכשיו עם הכותרות והעיתונים בבוקר הזה. בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו, כל מי שמצטרפת אלינו. אנחנו עם עיתון הארץ, כאן הכותרת הבוקר. נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. חשיפה בשיחה של 45 דקות בסוף ספטמבר 2023, הזהיר נשיא איחוד האמירויות כי חמאס מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. נתניהו מסר בתגובה, מדובר בשקר מוחלט. התמונה כאן היא תמונת פוטומונטאז' עם רקע שחור של נתניהו, סינואר ובן זייד, נשיא איחוד האמירויות, ש הביע חשש כי האירוע המדובר יגורם לשפיכות דמים ויטלטל את האזור. זה כך על פי הכותרת בעיתון הארץ. דיווח של שלומי אלדר ורות יובל. אייזנקוט ובנט התמודדו בנפרד. גם וינטר נמנע מאיחוד, סיפרנו לכם על כך קודם, ופרח הוסר מרשימת חדש. יש כאן כתבות מלאות בעניין הזה הפוליטי בעמוד 4. אתם מוזמנים להיכנס בעיתון הארץ. שרידי עשרות גופות שאותרו לאחרונה ובהן ילדים נקברו בלוויה המונית בעזה. ניר חסון מביא את הדברים בכתבה בעמוד 5 בעיתון הארץ. בעמוד 8 מספרים לנו שבלשכת קיש מנסים להציג את נתוני פיזה באור מחמיא יותר. יש חילוקי דעות בין לשכת שר החינוך יואב קיש לרשות הארצית למדידה והערכה שעיכבו את הפצת הדוח הישראלי על מבחני פיזה שנערכו ב-2025. אז הם עיכבו את ההודעה הזו לכלי התקשורת. בקיצור, יש שם איזה חילוקי דעות בעניין. מפלגת שמאל עשויה להמליך את הימין הקיצוני בגרמניה. יש כאן ידיעה של הניו יורק טיימס ורויטרס בעמוד 7 בעיתון הארץ. ידיעות אחרונות הבוקר הזה מספר לנו בכותרתו על הצניחה. אם דיברנו פה בעיתון הארץ לא נתנו את הנתונים, אלא בחרו בעצם לתת בכותרת את חילוקי הדעות שבלשכת קיש מנסים להציג את נתוני פיזה באור מחמיא יותר. אבל בידיעות אחרונות בחרו פשוט לתת את הנתונים מתוך הדוח הזה וללכת לעיקר, כמו שאומרים. אז הערכה לקראת פרסום תוצאות מבחני פיזה, צניחה. ובקיצור, זו הכותרת. המילה צניחה בגדול, בצבע אדום, עם חץ מטה, כשבתוך החץ יש תמונה של ילד יושב על שולחן בכיתה וחוטב, כנראה באמצע מבחן. דריכות במשרד החינוך, הבוקר צפויים להתפרסם ממצאי מבחני ההישגים הבינלאומיים, בקריאה, במתמטיקה ובמדעים, בקרב תלמידים בגילים 15. הצפי הוא עגום, הצפי הוא ירידה משמעותית בהישגים הישראלים, בין היתר על רקע עיתוי הבחינה, זה היה במרץ 25 בעיצומה של המלחמה. תמר טרבלסי חדד בעמוד 15 מספרת לנו שמה יש לספר, עוד אין תוצאות, התוצאות המלאות יהיו ב-10:30. אז כשזה מן הסתם אנחנו מחר בבוקר נקרא את התוצאות עצמן. כותרת הגג של ידיעות אחרונות הערב ב-10 בלילה, הרשימות נסגרות. אייזנקוט הציג רשימה וסגר סופית אפשרות לשילוב בגוש. וינטר רשם את מפלגתו, למרות הלחצים הכבדים שהוא התאחד, הוא לא. והוא רשם את המפלגה כמי שרצה לבד. נתניהו שומר לעצמו שריונים עד היום האחרון, למרות דרישת בית הדין של הליכוד להקדים ולפרסמם. סיפרנו לכם שבית הדין של הליכוד רצה, הורה לו לפרסם את זה עד 9 בערב אתמול, ונתניהו אמר, אני אפרסם את זה הבוקר. ומאיזה שרים וחברי כנסת נפרדים לפחות כרגע? יש לכם בעמוד 4 בידיעות אחרונות את כל העניינים. 49 ימים לבחירות, וזה יום אחרון להתגבשות של המפה הפוליטית. הערב כאמור ב-10 הרשימות נסגרות. הצליחה בוטלה,
אפרופו הכנרת, אנחנו מדברים על זה ודיברנו על הסיפור עם סיפור האשפוז, כאן כתוב שהוא בן 10, אנחנו קראנו בימיים האחרונים שהוא בן 9, אז אותו ילד בן 10, 9, עם אמבה שאוכלת מוח והנחיות שהוציא משרד הבריאות לאחר האירוע, אז באיגוד ערים כנרת, קודם כל פונים לציבור ואומרים, בואו, החופים פתוחים. קשה שלא להבין את הציבור שבוחר לא להגיע לכנרת בעת הזו, נכון? נכון. זה לגמרי בבחינת ונשמרתם לנפשותיכם. אז החופים פתוחים, הכל בסדר, אבל מי ששכלו בראשו אומר, בוא נחכה קצת. עכשיו, למה נחכה? למה נחכה? כי המבה תמיד שם, אממה, היא במים חמימים, ואנחנו בתקופה, לפחות באוגוסט, זו התקופה, אגב, שהיה גם בשנים קודמות, שאותה המבה תקפה ילדים אחרים, אז זה המצע הגידול שלה, מים חמימים ומתוקים. אז אפשר לחכות שהכנרת תתקרר קצת, ואז יהיה לנו פחות אמבות בכנרת. זה משהו שקיים שם, ידוע, זה לא איזה משהו חדש. פשוט בתנאים האלה הוא כנראה קצת יותר מסוכן האמבה הזאת, וכשהיא נכנסת דרך האף. מה בכל מקרה הצליחה של הכנרת, הייתה אמורה להיות צליחה בכנרת שבוטלה בעקבות הסיפור הזה, אבל כאמור באיגוד ערים כנרת, במנהלת של הכנרת, מנסים להרגיע, פונים לציבור, החופים פתוחים, תבואו, אני לא יודעת, אני באופן אישי הייתי נזהרת, אני חושבת שזהירות זה לא בהלה, זה דבר טוב, הכנרת תחיה גם בלעדינו, זה לא שצריך לבוא ולהחיות את הכנרת, היא תחיה גם בלעדינו. אפשר לנסות להיזהר, זה מה שאני באופן אישי עושה, כל אחד יעשה מה שנראה לו, והכי חשוב לשמוע על ההוראות של משרד הבריאות, תשימו אותיו על האף, אל תכניסו את הראש לתוך המים, ותשתדלו שמים לא ייכנסו לכם לאף, זה הסיפור, שהאמבה הזו נכנסת דרך האף, שם היא הקטלנית. לבלוע, אין בעיה לבלוע מים בכנרת, תשתו כמה שאתם רוצים את המים של הכנרת, זה לא יעשה לכם כלום. עוד בתחתית עמוד הכותרת של ידיעות אחרונות, הסכין נשברה והוא המשיך לדקור אותי עם הלהב. נתנאל יעקובס עובד בחוות מעוז יהודה בשומרון, הוא נדקר על ידי מחבל שהגיע למקום, עד שהצליח להדוף אותו. אחרי מרדף, אחרי המחבל, הוא ניסה לדקור גם את הלוחמים, וחוסל. בעמוד 10 מביאים את הסיפור הזה. יש היום מוסף רכב בידיעות אחרונות, מוסף מיוחד, לא, זה לא היום, זה יצורף לגיליון ראש השנה. מוסף רכב, אם אתם בעניין, אז זה יהיה בראש השנה. אנחנו עכשיו עם ישראל היום, כאן הכותרת, לא אותו הציר, אבל אותה הכוונה. כמעט 3 שנים אחרי טבח 7 באוקטובר והתלכדות הזירות, התמנון האיראני אומנם מלקק פצעים, אבל מחפש דרך להשתקם. ההתשה שבעבר הייתה האסטרטגיה המרכזית הפכה לעקב אכילס של טהרן ושלוחותיה. יש כאן תמונת מצב של רשת הטרור האיראנית, דיווח מיוחד של שחר קליימן בעמוד 2 בישראל היום. הערב ב-10, המועד האחרון להגיש את הרשימות לבחירות לכנסת, מפת המתמודדים מתבהרת, איחוד אייזנקוט ובנט ירד מהפרק לכל מי שקיבה, ווינטר נשאר במרוץ הזה ללא חיבורים. גנץ מתחזק באליזה בלוך, ונתניהו מתעקש לחשוף את משורייניו רק ברגע האחרון. האם הוא מתעקש לחשוף אותם רק ברגע האחרון כי אין לו כאלה? כי הם לא קיימים? והוא מנסה לקושש? לפי ההתנהלויות והדיווחים האחרונים, כנראה זה מה שקורה. ולמרות הווטו הקטרי, רפאל תייצר רכיבי כיפת ברזל במפעל פולקסווגן בגרמניה. פולקסווגן. קנצלר גרמניה
אמר לאחר הניצחון המוחץ של הימין הקיצוני, אנחנו בהלם, יש לי אחריות אישית, הוא אומר, ברשותנו כלים כדי להגן על החוקה מפניהם. זה עוד ידיעה מאזור גרמניה. במעריב הבוקר הזה, הכותרת, וואו, עשור בלעדיו, אני לרגע קיבלתי איזה הלם, ראיתי את הפנים של שמעון פרס, ולרגע חזרתי כמה, קצת יותר מ-10 שנים אחורה. עשור בלעדיו, מדינת ישראל תציין היום 10 שנים למותו של ראש הממשלה ונשיא המדינה לשעבר, שמעון פרס. בעמוד 11 חושפים פרוטוקול מפגש, את הפרוטוקול של המפגש הסודי בין פרס לחוסיין. יש כאן פרידה, פרידה אחרי עשור משמעון פרס, היום 10 שנים למותו של ראש הממשלה ונשיא המדינה לשעבר, שמעון פרס. מעניין שבאף עיתון לא ציינו את הדבר הזה, לא בכותרת לפחות, מעריב בכותרת ובחותרת הגג בראש העיתון. שעת נעילה, זו היפה, אני אוהבת את הכותרת, אפרופו הימים הנוראים, ימי הבחירות והימים הנוראים מתחברים לנו ביחד, שעת הנעילה זה הלילה ב-10, הסתיים באופן רשמי מועד הגשת הרשימות לכנסת ה-26. האיחוד הגדול בגוש השינוי בין אייזנקוט לבנט ירד מהפרק. וינטר דחה את הלחצים בימין לחיבורים, וראש הממשלה עדיין מתקשה למצוא שריונים בליכוד. אלה הדברים במעריב. אילן דר, אתם זוכרים אותו? השחקן הכל כך מוערך והמצחיק ש... כיכב בקרובים קרובים, בעשרות הצגות, גם סדרות, סרטי קולנוע, הוא נפטר אתמול בגיל 89. אבל ירד על עולם התרבות. אילן דר, זכרו לברכה, זו הכותרת 1937-2026. ליד הכותרת הזו, טרור ביהודה ושומרון, מחבל דקר צעיר ישראלי בסמוך לחוות מעוז, ופצע אותו באורח בינוני. המפגע חוסל על ידי צהל. לבנון טוענים ש בלבנון, בגזרת לבנון, מספרים לנו על חיזבאללה ששיגר רחפני נפץ, אבל אין נפגעים. זה דיווח מאתמול בערב, פשוט זה, אנחנו לא מאתמול, סליחה, משלשום, אנחנו כבר דיווחנו לכם על זה אתמול בבוקר, אבל למעריב זה נכנס רק היום. אנחנו עכשיו עם ישראל היום, היה לנו נכון, עם עיתון המבשר. הכותרת של עיתון המבשר הבוקר הזה, עיתון המבשר זה העיתון של היהדות הנאמנה, כאן הוא מתייחס לבחירות לכנסת, החל הליך הגשת הרשימות, בנט ואייזנקוט מתמודדים בנפרד, ואופר וינטר רץ עצמאית. נציגי בנט ובן גביר מתקוטטים על האות בית. מעניין. זה ביחד וזה בן גביר. מה יש לבן גביר עם האות בית? הוא עוצמה יהודית, אבל הוא בטח רוצה בן גביר. זה מאוד מעניין, הגזרה הזאת, מה שנקרא בשולי הבחירות, מתקוטטים על האותיות. טוב, השר, אתה יודע מה? תעשה לי רגע, תחפש את פאר טאסי, זה נקרא שיר האותיות. אם כבר עלה לי בראש להיפרד מהשעה הזאת עם השיר של פאר טאסי, שיר האותיות זה נקרא. באמת מעניין, בגדול לכולם כבר יש את האותיות שלהם, אבל החדשות, המפלגות החדשות, זה מאוד מעניין. שיר האותיות, לא, פשוט תקליק שיר האותיות, אתה תמצא את השיר. טוב, זעקה ביהדות הנאמנה לשחרר את לומדי התורה הכלואים לקראת ראש השנה. תחת הכותרת להוציא ממסגר אסיר מבית כלא יושבי חושך, זה סוג של ביטוי סלש פסוק. בצל ההתגברות רדיפת עולם התורה והמשך המעצרים, אז לומדי תורה מוסיפים לשהות בכלא הצבאי גם בימים האחרונים של השנה, בין הכלואים, בחורים והבריחים שנעצרו בתקופה האחרונה, ובהם
מי שביקשו לצאת מן הארץ לקראת ימי ראש השנה. ביהדות הנאמנה דורשים מן הרשויות לפתוח את שערי הכלא ולאפשר ללומדי התורה לשוב לבתיהם ולהתפלל בימי הדין יחד עם כלל ישראל. יתד נאמן, הכותרת, סיעת דגל התורה תגיש את רשימתה המחודשת במסגרת יהדות התורה בנציגים בעלי ניסיון רב שנים בצורכי ציבור, באמונה והגדלת תורה והאדרתה. טוב, אנחנו מסיימים ואומרים תודה רבה למשה ליכטנשטיין מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. אני ורד יפתחי גרין, אפרופו הבחירה של האותיות לבחירות מאחורי הפרגוד, נציגי בנט ובן גביר מתקוטטים על האות ב', לא צריך להתקוטט, יש אותיות לכולם, אומר פאר טאסי. מיד אחרינו יומן הבוקר עם אריה גולן, אני ורד יפתחי גרין, ניפגש גם מחר, 5 בבוקר, כרגיל.

0: אנחנו כאן.
1: היו זמנים בשנות ה-80, מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה והזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בחירות 26, אורן דוברונסקי, ששוריין למקום 11 בליכוד, הודיע הלילה שלא יהיה ברשימת המפלגה בבחירות לכנסת. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, פיצל את רשימתו לשתי מפלגות נפרדות כדי להגדיל את מימון המפלגות שיקבל מהמדינה. כדורגל בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה אמש בחוץ את הפועל באר שבע 4-1. התחזית, התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום שלישי, כ"ו באלול תשפ"ו, 8 בספטמבר 2026. כאן צבי סלטון. בחירות 26, אורן דוברונסקי הודיע הלילה שלא יהיה ברשימת הליכוד בבחירות לכנסת ויעמיד עצמו רק לתפקיד המקצועי, השר לענייני בינה מלאכותית. כתבנו שחר גליק מוסר כי ככל הנראה הרקע להחלטתו של דוברונסקי, שקודם לכן שוריין למקום ה-11 במפלגה, הוא ההבנה שכחבר כנסת יהיה עליו לוותר על אזרחותו האמריקנית. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי ראש הממשלה נתניהו צפוי להעביר הבוקר למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, פיצל את רשימתו לשתי מפלגות נפרדות כדי להגדיל את מימון המפלגות שיקבל מהמדינה. בן גביר רשם שתי מפלגות שונות תחת רשימתו, חזית יהודית בראשותו וארץ ישראל שלנו בראשות השר יצחק וסרלאוף. כתבנו שחר גליק מוסר כי המהלך מאפשר לקבל מימון חודשי כפול על הוצאות הנהלה וצוות בסכום של כ100,000 שקלים, יותר מ1,200,000 שקלים בשנה. בן גביר נקט תרגיל דומה גם במערכת הבחירות הקודמת. יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' קרא אמש לגרש מיידית את שגריר בריטניה בישראל על רקע כוונת לונדון להודיע הבוקר שתטיל עיצומים על סחר עם התנחלויות. ברשומה ברשת החברתית אקס כתב חבר הקבינט סמוטריץ' כי בריטניה נכבשה בידי האסלאם הרדיקלי ומנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת היהודים ומדינת ישראל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ארצות הברית צפויה לגנות את המהלך, ובישראל שוקלים צעדי תגובה חריפים לאחר הטלת העיצומים. המתיחות במפרץ הפרסי, הנשיא טראמפ סבור כי מחירי הנפט ירדו בחדות לאחר שארצות הברית תנצח במלחמה. ברשומה ברשת החברתית שלו טרוף כתב טראמפ, המחיר יהיה $3 לגלון, ובסופו של דבר פחות מ$2 לגלון. הכל יקרה מהר, ולאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, שב וציין הנשיא האמריקני. מוקדם יותר, שיגר מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, הגנרל רזאי, אזהרה חריפה לוושינגטון, והכריז על שינוי יסודי בהיערכות המבצעית של מדינתו מול בסיסי ארצות הברית באזור וספינות המלחמה שלה. הבכיר האיראני הבהיר כי בימים האחרונים קיבל הממשל האמריקני מסר ברור באמצעות הטילים החדשים של טהרן. בריאיון בטלוויזיה הממלכתית אמר רזאי כי איראן תגיב על המלחמה הכלכלית נגדה בהקמת אזור סגר ימי לרוחב המפרץ עד לאזור מצר הורמוז. הקטל בדרכים. בכביש 85 סמוך לג'דיידה מקר שבגליל המערבי נהרג הולך רגל כבן 40 מפגיעת רכב. צוות מד"א קבע את מותו במקום. כדורגל בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה אמש בחוץ את הפועל באר שבע.
2: שריקת הסיום, מכבי תל אביב מרשימה, מכבי תל אביב מביסה כאן בטרנר 4-1 את הפועל באר שבע. היא בראש הטבלה עם לא 9 נקודות, באר שבע רק עם 4 נקודות, מקבלת חוותה גדולה, סתירה גדולה מהצהובים.
0: כאן חדשות ברשת ב' משדרת בכל שבוע את המשחק המרכזי בליגה.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
3: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, היום תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. מחר וביום חמישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. עורך החדשות שלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
1: כאן חדשות ברשת ב'. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: צה"ל בכוננות לקראת החגים. ימים אחדים לפני ראש השנה, צה"ל משלים מערכות מבצעית ולוגיסטית רחבה בכל הגזרות, מחשש שחיזבאללה, ארגוני הטרור ברצועת עזה או מחבלים בשטחי יהודה ושומרון ינצלו את החגים להסלמה ולתקיפה. הדיווח הפותח הוא של כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
1: הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, אמר במהלך התרגיל הפתח המטכ"לי עלות השחר, שבא לבדוק את יכולת הצבא להתמודד עם אירוע רב זירתי מתפרץ, מי שינסה לפגוע במדינת ישראל ובאזרחיה, יפגוש צהל נחוש ארוך ודרוך וישלם מחיר מיידי וכבד מאוד. הגזרה המתוחה ביותר היא לבנון, לאחר שחיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר הכוחות, תקף צהל מחבלים, מחסני אמצעי לחימה ותשתיות טרור. אתמול נפצעו שני לוחמי סיירת גולני באורח קל בהתקלות במרחב הבופור, מחבל חיזבאללה שירה לעברה מתוך מבנה חוסל. האירועים מתרחשים על רקע הפעילות ברכס עלי טהר ובמרחב הבופור, שם תיארו הכוחות תשתיות תת-קרקעיות של חיזבאללה. במקביל מגבש צהל תוכנית להחזקת דרום לבנון באמצעות שתי אוגדות, אלפי לוחמים ומוצבים בעומק של עד 10 קילומטרים. התוכנית תובה לאישור הדרג המדיני. גם ביהודה ושומרון עולתה הכוננות, אוגדה נוספת ועומדה לתגבור, וסדר כוחות צפוי להתרחב. אתמול נפצע צעיר כבן 20 באורח בינוני עד קשה בפיגוע דקירה בחוות מעוז יהודה. רכב המחבל אותר בקבלן כאשר ניסה לדקור גם את הכוח, הוא חוסל בידי מפקד הפלוגה והקשר. בעזה נמשכים הסיכולים, צהל חסל את יוסף אקילה, מפקד פלוגת נוחבה בחמאס, ומחבלים נוספים שעסקו בהתמנת מטענים. בתקיפה אחרת הוסד חימוש ממסלולו ברגע האחרון, לאחר שאזרחים התקבצו סביב המחבל שהיה היעד. לצד הכוננות, אומרים בצהל, הושלמה גם הערכות הלוגיסטית לקראת החגים.
0: מפלגת עוצמה יהודית נרשמה כשתי מפלגות שונות פיקטיביות כדי לקבל יותר מימון מפלגות בכל חודש, וזה הדיווח של כתבנו הפוליטי שחר גליק.
2: היום האחרון לסגירת הרשימות לכנסת, היום מהשעה 4 הכנסת תיפתח כדי להגיש רשימות עד 22:00. ב-22:00 שערי הכנסת ינעלו, ואז רק מישהי בפנים יוכל להגיש רשימות, וגם זה עד חצות. הלילה בחצות נדע סופית מי הגישו רשימות לכנסת ואיזה רשימות. מי שכבר הגיש רשימה לא יכול לשנות אותה, לא יכול להתמודד ברשימה אחרת. וזה בדיוק הבעיה של נתניהו, אופר וינטר הגיש רשימה לבדו, כלומר הוא לא מוכן לחיבורים. אז מי שכבר הגישו את הרשימות הם בעיקר חברי האופוזיציה, ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, ישר של אייזנקוט, הדמוקרטים, גם זליכה ויועז הנדל כבר הגישו רשימה, ומי שעדיין לא הגישו רשימה הם בעיקר חברי הקואליציה, שם הסיפור עדיין פתוח ומורכב. מצד אחד וינטר כבר הגיש, גם איתמר בן גביר הגיש, אבל סמוטריץ' וחבר הכנסת לשעבר משה פייגלין ברשימה שלהם עדיין לא הגישו את הרשימה המאוחדת. נתניהו ינסה למצוא מקומות גם ללייטנר ממפלגת הציבור החרדי החדשה, וגם לאבי מעוז ממפלגת נועם, כדי לנסות ולהביא להם ייצוג בכנסת שלא יזרקו קולות לגוש הימין לפח. וגם הליכוד עדיין בבעיה, השריונים של נתניהו עדיין לא הוכרעו, אז היום האחרון להגשת הרשימות עד חצות, נדע איך תיראה מערכת הבחירות לכנסת ה-26.
3: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
0: הכותרת הראשית של עיתון הארץ היא גדולה מאוד, שתי שורות, זה לא קורה בכל יום, לרוחב כל העמוד הראשון של העיתון. נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אבל לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. ידיעה של שלומי אלדר ורות יובל, לא בדיוק כתבי הארץ. חשיפה. בשיחה של 45 דקות בסוף ספטמבר 2023, סוף ספטמבר 23, הזהיר נשיא איחוד האמירויות כי חמאס מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. נתניהו מסר בתגובה, מדובר בשקר מוחלט. העיתון מסתמך, או בעלי הידיעה, שלומי אלדר ורות יובל, מסתמכים על 3 מקורות בכירים. כאן הם אומרים, הותקנו לגבי תוכן השיחה שדבר קיומה נחשף כאן בפעם הראשונה. זהו פרי של תחקיר נרחב המבוסס על עשרות מקורות בארץ ובעולם, ובהם בכירים ביותר, ביניהם על הקלטות, מסמכים והתכתבויות פנימיות. התחקיר נערך לטובת הספר חטופים 843 ימים של הפקרה. שני הכותבים של הידיעה הזאת כתבו גם את הספר שזה לקוח ממנו. זאת הכותרת, זה הסיפור הגדול שמביא הבוקר עיתון הארץ. השמועה שמשה גפני ואורי מקלב הודחו מרשימת דגל התורה הגיעה סוף סוף. אחרי שלושה ימים, גם לעיתון של דגל התורה יתד נאמן, וזה מופיע בכותרת הראשית, בחיי. בברכת מרנן ורבנן, חברי מועצת גדולי התורה שליטה, בראשם רבנו מרן לנדו שליטה ומרן הירש שליטה, סיעת דגל התורה תגיש את רשימתה המחודשת במסגרת יהדות התורה, בנציגים בעלי ניסיון רב שנים בצורכי ציבור, באמונה והגדלת תורה והאדרתה. שלוחה דרבנן הרב משה גפני נענה לבקשת מרנן ורבנן שליטה, ויעמיד את ניסיונו רב השנים בעמידתו למען צורכי הציבור, ויכהן כיושב ראש התנועה הארצית של דגל התורה, לא מהכנסת. כמו כן, שלוחה דרבנן הרב אורי מקלב ימשיך בברכת מרנן ורבנן שליטה לפעול מען הציבור ולכהן כחבר בהנהלה הבחירה הארצית של דגל התורה, לא מהכנסת. קורת רוח ביהדות הנאמנה מחידוש ורענון פני תנועת דגל התורה. זה ביתד נאמן, וגם בעיתון המבשר, כאן שמעו כבר סוף סוף שהרב ישראל אייכלר יכהן כיושב ראש תנועת מחזיקי הדת, והרב אליקים שטרק יהיה נציג התנועה בכנסת, כלומר אייכלר הוצא מן הרשימה. זה הגיע בסוף גם לעיתונים החרדיים. אנחנו עכשיו עם העיתון ידיעות אחרונות. הערב ב-10 הרשימות נסגרות. אייזנקוט הציג רשימה וסגר סופית אפשרות לשילוב בגוש. וינטר רשם את מפלגתו למרות הלחצים הכבדים שהתאחד. נתניהו שומר לעצמו שריונים עד היום האחרון, שזה היום, למרות דרישת בית הדין של הליכוד להקדים ולפרסמם אמש בשעה 21:00. ומאילו שרים וח"כים ניפרד לפחות כרגע? 49 ימים לבחירות, יום אחרון להתגבשות המפה הפוליטית. מתחת לכותרת הזאת, מילה אחת, צניחה. זו הערכה לקראת פרסום תוצאות מבחני פיזה, דריכות במשרד החינוך. הבוקר צפויים להתפרסם ממצאי מבחני ההישגים הבינלאומיים בקריאה, במתמטיקה ובמדעים בקרב תלמידים בגילאי 15. הצפי עגום, כותב ידיעות, ירידה משמעותית בהישגים הישראליים, בין היתר על רקע עיתוי הבחינה, מרס 2025, בעיצומה של המלחמה. והצליחה, הצליחת הכינרת בוטלה, אבל בכינרת מנסים בכל זאת להרגיע. בעקבות אשפוז הילד בן ה-10 עם אמבה אוכלת מוח, וההנחיות שהוציא משרד הבריאות לאחר האירוע הזה, באיגוד ערים כינרת פונים לציבור ואומרים, החופים פתוחים. אנחנו עכשיו עם ישראל היום, גם כאן הערב ב-10, המועד האחרון להגיש רשימות לבחירות לכנסת. מפת המתמודדים מתבהרת, איחוד אייזנקוט ובנט ירד מהפרק, וינטר נשאל במרוץ בלי חיבורים, גנץ מתחזק בליזה בלוך, נתניהו מתעקש לחשוף את משוריניו רק ברגע האחרון. ועוד כותרת בתחתית עמוד הראשון של ישראל היום, למרות הווטו הקטרי, רפאל תייצר רכיבי כיפת ברזל במפעל פולקסווגן בגרמניה. מעריב, עשור בלעדיו, בראש עמוד א', מדינת ישראל תציין היום 10 שנים למותו של ראש הממשלה ונשיא המדינה שמעון פרס, זכרו לברכה. בנייני האומה בירושלים יקראו על שמו של פרס, וגם נחשף פרוטוקול המפגש הסודי בין פרס לחוסיין. הם דיברו על השלום שנחוץ לערבים ולישראלים. מתחת לכותרת הזאת, עם תמונתו של שמעון פרס, שעת נעילה. הלילה הסתיים באופן רשמי מועד הגשת הרשימות לכנסת ה-26. האיחוד הגדול בגוש השינוי בין אייזנקוט לבנט ירד מהפרק. וינטר דחה את הלחצים בימין לחיבורים. ראש הממשלה עדיין מתקשה למצוא שריונים בליכוד. אבל בעולם התרבות, בתחתית עמוד א' של מריב השבוע, אילן דר, זכרו לברכה, שהלך לעולמו, השחקן המוערך שכיכב בקרובים קרובים ובעשרות הצגות, סדרות וסרטי קולנוע, נפטר בגיל 89. ואנחנו עד כאן עם סקירת העיתונים.
3: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
7: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: הערב, בכאן 11. אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
13: זה מרגיש לי לא חתונה.
12: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
14: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
12: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב'. תרבות.
0: והבוקר עם אלון פרוכטר. אלון, בוקר טוב לך.
15: שלום אריה, בוקר טוב. נתחיל בפרידה מגיבור תרבות. השחקן הוותיק אילן דר הלך לעולמו אתמול בגיל 89. דר, שקריירת המשחק שלו נמשכה יותר משישה עשורים, הופיע בעשרות הצגות בקאמרי, הבימה ובית לסין, ונמנה על צוות מייסדי תיאטרון חיפה. דר השתתף בסרטים רבים בהם הגונב מגנב פטור, בן לוקח בת, רק היום ומיטה טובה, אבל יותר מהכל נחקק בזיכרון הקולקטיבי, בעיקר בזכות דמותו של אילן בסדרה המיתולוגית קרובים קרובים.
16: הדמות שלי, שהוא, אני לא יודע בדיוק עד היום מה הוא, אם רואה חשבון, עורך דין או סוכן ביטוח, אבל זה לא משנה, כי הוא שמתעסק בקנזנות וכסף.
17: אנו רואים את תביעתכם לפיצוי כספי בגובה הנזק שנגרם לכם כבלתי מוצדקת וחורגת מתנאי ההסכם. לא תקבלו גרוש.
16: יש לזה פלוסים ויש לזה מינוסים. הפלוסים הם שאתה בקופת חולים מכירים אותך, אתה לא צריך להראות תעודת זהות בכל מיני מקומות, וזה יפה. מהמינוסים שהם נתפלים לך ברחוב לפעמים, צועקים לך פטרבך.
15: על פועלו האמנותי זכה דר בפרסים שונים, בהם פרס אריק איינשטיין ואות הוקרה מטעם איגוד אומני ישראל. הוא הניח את אשתו מעצבת התפאורה והתלבושות רות דר ואת ביתם המשותפת. הלווייתו תתקיים היום בשעה 5 בבית העלמין קריית שאול. נעבור למוזיקה. תחרות הפסנתר הבינלאומית על שם ארתור רובינשטיין מתקרבת אל הישורת האחרונה. הערב התקיים בהיכל התרבות תל אביב קונצ'רטו גדול בהשתתפות שלושה מבין ששת הפיינליסטים לקראת קונצרט הסיום שיתקיים מחר. כמדי יום, גם הערב ומחר, הקונצרטים יועברו בשידור חי בכאן כל המוזיקה. אריאל כהן, המנהל האמנותי של תחרות רובינשטיין, עם הפרטים.
18: ממש לא מזמן, אמש בשעה מאוחרת למדי, הסתיים קונצרט של שלושה מתוך ששת הפיינליסטים בתחרות רובינשטיין הבינלאומית לפסנתר, שניגנו עם התזמורת הפילרמונית הישראלית, קונצרט ארוך, מענה, ואם לשפוט לפי תגובות הקהל, מלהיב ביותר. הערב צפוי החצי השני של המסע עם שלושה פיינליסטים אחרים, שינגנו אפם עם הפילרמונית הישראלית. מיד בתום נגינתם יצאו השופטים כדי להכריע ולהחליט מי יהיו שלושת הזוכים במקומות הראשונים. בעת ההצבעה ינעים את זמנו של הקהל הפסנתרן המוכר גיא מינטוס, ומיד לאחר מכן יוכרזו שלושת הזוכים. למחרת יתקיים טקס שבו יוענקו הפרסים לזוכים, ומיד לאחר מכן שלושתם ינגנו עם הקמרת הישראלית ירושלים בהיכל התרבות בתל אביב. שיהיה לכולם בהצלחה.
15: מתל אביב נצפין אל מוזיאון העיר חיפה, שם נפתח בסוף השבוע האחרון אשכול תערוכות חדש בשם מראית עין על צילום ואמת. חמש תערוכות שעוסקות בצילומי וצלמי עיתונות, רובם חיפאים בעבר ובהווה, ובעלי זיקה לעיר חיפה. עוצרת מוזיאון העיר חיפה, יפעת אשכנזי, מספרת.
5: הזמנתי לתערוכה הזאת צלמי עיתונות עכשוויים, שיגיבו לצילומי עיתונות מתוך האוסף שלנו. צילומי עיתונות משנות ה-20 וה-30, והם מוצגים יחד גם צילומי העיתונות העכשוויים, מהשנים האחרונות, וגם צילומי העיתונות מהאוסף. ואפשרתי לכל צלם לדבר ולומר את המילים שלו בעצמו, ולכל אחד מהם יש טקסט שמופיע בתערוכה. גם שאר התערוכות עוסקות בצילום, כל פעם מזוויות שונות. תערוכת יחיד של האמן רונן זן, שעוסק בטכניקה של גרין סקרין. גם הוא חפר באוסף מוזיאון העיר, ומצא מספר תמונות שבהם בעצם הוא משתיל את עצמו וגם את הצופים על רקע של תמונות מתוך האוסף. תערוכת סטודנטיות שלומדות צילום באוניברסיטת חיפה, שגם הן מגיבות. ותערוכת יחיד של האמן עודד עיר, שנקראת 8 שניות.
15: נסיים עם מוזיקה. הבוקר בשעה 10 תחל מכירת הכרטיסים למופע החנוכה היסטריה, שיאחד את אייל גולן, עדן בן זקן, עדן חסון, אגם בוחבוט, דודו אהרון, רינת בר ונדב חנציס על במה אחת. ההופעות התקיימו החל מ-26 בנובמבר בהיכל פייס ארנה בירושלים, והחל מ-29 בנובמבר בהיכל מנורה בתל אביב. אנחנו ניפרד עם השיר אדם שבור, אחד השירים המצליחים של עדן חסון בשנה החולפת, ועם השיר הזה נגיד עד כאן תרבות להבוקר, ושיהיה יום שקט, אריה.
0: תודה, אלון.

0: הזאת הוא 29 מעלות, 4 מעלות מעל הממוצע. לאורך מישור חוף, כרגיל, השינוי פחות דרמטי, 31 מעלות, כשהממוצע הוא 30 מעלות, מעלה אחת בלבד מעל הממוצע, ובכל זאת, זה הכבדה בעומס החום, באופן יחסי למה שהיה לנו בימים האחרונים, בשפלה היום 33, בצפון הנגב 36, אילת עם 40 מעלות. היתרון בימים האלה שאנחנו כבר מתחילים להרגיש שהימים מתקצרים, בשעות הערב נעשה נעים, גם במקומות החמים, אז מתחילים להרגיש שאנחנו בשלהי הקיץ, ובכל זאת עדיין טמפרטורות גבוהות. מחר אמרנו, ירידה קלה בטמפרטורות, ירידה נוספת בטמפרטורות תהיה ביום חמישי, וביום שישי, ערב החג, אנחנו בסך הכל מצפים לטמפרטורות רגילות לעונה, מזג האוויר יהיה בהחלט נוח, 29 מעלות בערים, 30 לאורך מישור חוף, ממש הטמפרטורות הממוצעות בשבת, במהלך החג, עלייה קלה בטמפרטורות, אבל כמו שאמרנו בהתחלה, הבשורה המשמחת היא שאומנם היום החם ביותר בשבוע, ממחר הטמפרטורות יורדות.
1: זו התחזית. עכשיו למשרד האנרגיה שממליץ לפנות את בתי הזיקוק ממפרץ חיפה ולהקים בית זיקוק חדש בדרום הארץ. במשרד אומרים שלמרות המעבר לאנרגיות מתחדשות, ישראל עדיין זקוקה ליכולת זיקוק עצמאית כדי להתמודד עם מצבי חירום. עוד על התוכנית החדשה ועל המתנגדים לה בדיווח של כתבתנו מיכל וסרמן.
2: משרד האנרגיה פרסם אתמול תוכנית אסטרטגית למשק הדלק עד שנת 2040, ובה המלצה לשמר את יכולת הזיקוק בארץ. לפי התוכנית, בתי הזיקוק יפונו ממפרץ חיפה במסגרת מהלך של פינוי-בינוי. בדרום הארץ יוקם בית זיקוק היברידי שיותאם לדלקים עתידיים. במשרד מסבירים כי לקחי המלחמות האחרונות הוכיחו שישראל אינה יכולה להסתמך רק על יבוא הזקיקים, ונדרשת גם יכולת לייצר כאן דלקים. עלות העתקת המתקנים מוערכת בחמישה עד שישה מיליארד דולרים. הם ימומנו מהכנסות עתידיות של מס הפחמן. בת שבע הזיקרי אבו חצרה, מנהלת מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות.
3: בימים אלה אנחנו עוברים משלב התכנון לשלב המימוש, וכחלק ממסקנות העבודה, לצד גיבוש החלטת ממשלה להקמת בית זיקוק בדרום, מתכנס צוות בין משרדי לבחינת הקמת רשות דלקים יציבה, שתאפשר להוציא את התוכנית לפועל באופן מהיר, יעיל ומתואם, ולייצר אחריות מערכתית ארוכת טווח של משק דלק בישראל, במטרה להבטיח שגם בעשורים הבאים, ובמיוחד בשעת חירום, למדינת ישראל יהיה משק דלק חזק, יציב ועמיד הרבה יותר.
2: התוכנית החדשה מעוררת התנגדות. תמר זנדברג, לשעבר השרה להגנת הסביבה, והיום ראש המכון הלאומי למדיניות אקלים וסביבה באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
4: החלטת הממשלה לפנות את מפעל בזן ממפרץ חיפה הייתה החלטה אסטרטגית שנועדה להבטיח את בריאות הציבור, לשקם את האזור וגם להכין את משק האנרגיה לעתיד. היא כללה הפסקת זיקוק, פיתוח פתרונות חלופיים כמו אנרגיות מתחדשות ומעבר ליבוא תזקיקים. את ההחלטה הזו אסור להפוך הלכה למעשה לפרויקט של העתקת התעשייה מצפון לדרום. הנגב הוא לא פח הזבל ולא החצר האחורית של ישראל. הפגיעה של הטיל האיראני במפעלי בזן במלחמת איראן ביוני 25 ממחישה עד כמה תשתית אנרגיה ריכוזית פגיעה. זה לא משנה לצורך העניין אם זה יהיה בצפון או בדרום. ביטחון אנרגטי מחייב גיוון מקורות, מלאי אסטרטגי, תשתיות וגם ובעיקר מעבר לאנרגיות מתחדשות.
2: במשרד האנרגיה מדגישים, מדובר בהמלצה במסגרת תוכנית ארוכת טווח, ולמתווה החדש עדיין נדרשים בחינה וקידום מול גורמי הממשלה.
1: אחרי שהקורדים בסוריה הכריזו על פירוק כוחותיהם, השלטון בדמשק לוטש עיניים לפתרון המצב עם הדרוזים בדרום סוריה. וראש תחום העולם הערבי רוי קייס מדווח הבוקר שבדמשק מתוסכלים ממה שהם רואים כהגברת התמיכה של ישראל בכוחות שקוראים לעצמאות שם.
5: לאחרונה, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בסוריה, שייח חכמת אל-היג'רי, אמר כי הם חלק בלתי נפרד מישראל, לא פחות. משפט שהדליק לא מעט נורות אצל השלטון בדמשק לגבי היחסים המתהדקים בינו לבין ישראל. מאז מעשה הטבח בהר הדרוזים לפני שנה, אל-היג'רי הפך לשחקן הדומיננטי שם, שמוביל קו ניצי נגד השלטון הסורי של אחמד א-שארי, בעד היפרדות של הדרוזים ממנו ובעד חיבור עם ישראל. גורם ביטחוני סורי שנמנה עם השלטון בדמשק אומר לכאן חדשות בימים האחרונים, שמדי שבוע בישראל מעבירים

ליליד שרי ואנשיו, אנשי המשמר הלאומי, הדרוזי, סיוע מעביר. הגורם הביטחוני הסורי מוסיף בשיחה כי התמיכה המוגברת של ישראל בליליד שרי והניסיון להגדיל אותו מרחיקים בריאת דמשק כל פתרון בהר הדרוזים. הקורדים למשל הציבו לנו תנאים. במקרה של ליליד שרי אין אפילו תנאים שהוא מציב כדי להגיע לפתרון. בדמשק, לדברי אותו גורם ביטחוני סורי, מתוסכלים מההתנהלות של ישראל בסוגיה הזאת, שלדבריו עלולה להתגלות בהמשך כבומרנג שיחזור אליה. מן הסתם, התקווה בדמשק, שכמו בסיפור של הקורדים, האמריקנים יהיו אלה שישרו את ישראל בסוגיה הדרוזית.

0: אלה כותרות הבוקר הזה. הערב הסתיים תהליך הגשת הרשימות של המועמדים לכנסת הבאה. שש מפלגות המתינו עם הגשת הרשימה, חלקן ממתינות למועמדים נוספים, אחרות רוצות לסגור קצוות. נתניהו, מנהיג הליכוד, מתעכב עם הצגת שמות המשוריינים שלו, למרות הדדליין שהציב לו בית הדין של המפלגה. נראה כי נתניהו מתכוון לחכות עם חשיפת השמות וההחלטות שלו עד לרגע האחרון. ישיבת מזכירות הליכוד שבה היו אמורים לאשר את השריונים נקבעה להיום בבוקר, נדחתם בינתיים לצהריים, וגם עכשיו אין שעה סופית. בכל אופן, נתניהו מתקשה למצוא מועמדים לשריון, ולעת עתה לא ברור על מי הוא כן יודיע. הלילה הודיע גם יזם ההייטק אורן דוברונסקי שנתניהו הציע לו שריון בעשירייה הראשונה, כי החליט שלא להתמודד לכנסת. דריכות בירושלים לקראת החלטת בריטניה שצפויה היום בנוגע לצעדים נגד ישראל על רקע מדיניות הבנייה בהתנחלויות. ההחלטה צפויה להתקבל ולהתפרסם במהלך דיון שיהיה בלונדון בצהריים, ובישראל עוקבים מקרוב אחר נוסח הצעדים שיגובשו. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כבר קרא לגרש את השגריר הבריטי מישראל ואמר ישראל לא תהיה אסקופה נדרסת. במוקד ההתלבטות של הבריטים עומדת האפשרות לבחור בין צעדים כלכליים נגד מוצרים שמקורם בהתנחלויות, כולל מוצרים ממזרח ירושלים ומרמת הגולן, לבין סנקציות אישיות נגד ישראלים או שילוב בין השניים. בזמן שצהל נערך להשמדת תשתיות הטרור סביב רכס עלי טהר בדרום לבנון, שני לוחמי סיירת גולני נפצעו שם קל, אחרי עוד שיגורי רחפני הנפץ מצד חיזבאללה ותגובה ישראלית משמעותית, גובר החשש מהתמוטטות הסכם הפסקת האש. גם ביהודה ושומרון המתיחות גבוהה, מחבל פלסטיני נכנס אתמול לחוות מעוז יהודה, ושם דקר ישראלי בן 19, נתנאל יעקובס, שניגש ככל הנראה לדבר איתו ולהבין מה הוא רוצה לעשות. הרכב של המחבל הותר כשעה אחר כך. חיילים נכנסו לסריקות בבית לאחר שהמחבל ניסה לדקור אותם מטווח אפס, הוא חוסל בידי מפקד הפלוגה. הנה נתנאל יעקובס משחזר את הדקירה הקשה שלו.
1: יצא עם סכין, כדי לצורך עליי התחיל לדוס אחריי, ולדקור אותי, התחלתי להילחם איתו, נתתי לו אגרופים, דחסתי אותו, הוא נסע על הרצפה, ואני ביחד איתו. שאחר נשנו על הרצפה, ניסיתי להרים איזה אבן, לצורק לו בראש, ולא הגעתי, הסכין שלו נשבע, נשאר הקלה, והוא ניסה לי להמשיך לדקור אותי עם זה. הגעתי אליו, חנקתי אותו, ואז הוא הצליח לברוח.
0: אלה כותרות הבוקר הזה. מצבו של הילד שנדבק באמבה אוכל את המוח עדיין מוגדר קשה. האם הכינרת תישאל ריקה בחגים? כתבתו של רובי אמרשלג.
2: מה, אתה עומד להיכנס למים?
3: כן, עומד להיכנס למים.
2: מה אתה מצלם?
3: כן, הולך להיכנס למים. יש לי מצוף, הבאתי כובע, הבאתי... נכנס למים חופשי. רק את הראש לא מכניס למים.
2: למה?
3: יש מחנות, אמרו.
4: מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של ברוך נריה, הילד שנפגע מהמבה בעת שבילה בכינרת. הוא מאושפז בבית החולים רמב״ם, מורדם ומונשם. בשל החשש מפגיעות נוספות ואולי מביטולים, החליטו מארגני צליחת הכינרת לדחות את האירוע המסורתי שאמור היה להתקיים בעוד כעשרה ימים. הצליחה נדחתה לחודש נובמבר, אז אמורה טמפרטורת המים לרדת, דבר שמקשה על שרידותה של המבה שזקוקה למים חמים.
5: אני לא מכניס את העיניים שלי בפנים ולא מתקרב לזה. אני רק עומד ככה, מקסימום עד פה.
2: אתה מפחד?
5: בטח שאני מפחד, מה אני? שחק?
2: אתה נראה לי אבל מבסוט, שמח.
5: כן, ברוך השם. מחזיקים מעמד. אני עוד מעט חובק 90.
4: חופי הכנרת לא נסגרו ומשרד הבריאות הסתפק בהמלצה לרוחצים להימנע מהכנסת הראש לתוך המים. האמבה המסוכנת עלולה לחדור דרך האף למוח ואז לגרום נזק בלתי הפיך. אין סכנה במי השתייה שמגיעים מהאגם הלאומי. ובסובב כנרת חוששים אלה שמתפרנסים מתיירות מהשפעת האיום הבלתי נראה. זה קורה אחרי שלוש שנות מלחמות וקורונה שפגעו קשות בהכנסותיהם, ורגע לפני החגים שבהם הכינרת נחשבת למקום אטרקטיבי בעבור עם ישראל. נכון לאתמול לא דווח על גל ביטולים, דווח בעיקר על חששות שהתבטאו בשיחות טלפון מודאגות לבתי המלון וחדרי האירוח. אתמול פגשנו רוחצים שחלקם הקפידו שלא להכניס את הראש למים, ואחרים סמכו על המזל.
6: נכנסנו למים, כן. וואלה, יצאנו תקינים, תקינים. בערך, תודה. יצאנו, שרקנו.
7: בסופו של דבר אנחנו באנו לכנרת, ליהנות, חברים וזה. לא יודע בתכלס מה זה הווירוס הזה, אבל יהיה בסדר. מפחיד, אבל תודה, השם שומר עלינו, אחי.
4: בסוף בסוף מדובר ביצור שקיים במי האגם מאז ומעולם. וההדבקה אמנם קשה ומסוכנת, אבל נדירה מאוד.
0: ואיתנו עכשיו ראש המועצה האזורית עמק הירדן, בעבר יושב ראש איגוד ערים כנרת, עידן גרינבאום, בעבר גם עיתונאי. בוקר טוב לך.
8: בוקר טוב, אריה.
0: האמת היא שכשראיתי את ההנחיות של משרד הבריאות להשתמש באטמי אף ולהימנע מצלילה ולא להכניס את הראש, המסקנה היא לא להתקרב לכנרת פשוט. כי כן, זה מה, מין... איך אתה יכול לרחוץ בכנרת אם אתה לא רוצה להירטב מהמים?
8: זה מין, כן, ללכת עם ולהרגיש בלי. ההנחיות של משרד הבריאות הן אכן ככה נראות קצת מאורפלות. מצד אחד אומרים לך, בוא לכנרת כי החופים פתוחים, אבל תשתמש בעטב לאף, אל תכניס את הראש, וכשאתה דורך, הולך בתוך המים, בתוך הכנרת, תשתדל לא להרבל את הקרקעית.
0: שם נמצא את האמבה החולרה הזאת.
8: בדיוק. אז אתה אומר לעצמך, אומר לעצמו, אזרח מהיישוב, רגע.
0: אני אעשה מקלחת בבית וגמרנו.
8: להיכנס או לא להיכנס, בוודאי עם הילדים.
0: אז מה אתה אומר לאזרח?
8: אני אומר לאזרח, תראה, קודם כל סטטיסטית היו לנו בכנרת בקיץ האחרון כמעט 3.5, קרוב ל-4 מיליון מבקרים, ואחד מהם, אותו ילד, שבאמת בהזדמנות הזאת אנחנו כולנו מתפללים לשלומו ולבריאותו, ילד אחד שקיבל את הדבר הזה, זאת אומרת, האירוע הזה הוא מאוד מאוד נדיר.
0: נדיר אבל מאוד מפחיד.
8: מאוד מפחיד, אין ספק. ולכן אני אומר, הכנרת פתוחה, מחכים. אני באופן אישי שוחה בכנרת גם בימים האלה.
0: אתה גם תכניס את הילדים שלך למים?
8: אני, הילדים שלי גם, הילדים שלי כבר יותר גדולים, אבל גם הילדים שלי...
0: את הנכדים?
8: לשחות בכנרת, זה עוד לא.
0: אין לך. תגיד, אבל צליחת הכנרת נדחתה בגלל זה.
8: כן, דחינו בעצה אחת עם משרד הבריאות את צליחת הכנרת, כמו שאמר רובי בדיווח שלו, דחינו אותה לנובמבר, כי בנובמבר הטמפרטורה של מי הכנרת, שעכשיו היא משהו כמו 29 מעלות, אמורה לרדת לאזור ה-24 מעלות.
0: והמבה הזאת אוהבת מים חמימים, אני הבנתי.
8: כן, ואז בעצם הסכנה מוסרת לחלוטין. ואז בעצם יהיה בטוח לחלוטין לשחות בכנרת, זו הכוונה. יש לנו גם בעוד חודש טריאטלון בכנרת, שאמור להתקיים באמצע חודש אוקטובר.
0: פסטיבל עין גב?
8: פסטיבל עין גב בכל המועד סוכות, עם הרבה מאוד אירועים. אבל כמו שאמר רובי, אנחנו מאוד מאוד מאוד מוטרדים ממה יקרה, ובאמת זאת גם ההזדמנות לקרוא לכולם לבוא לכנרת. אנחנו אחרי 3 שנים...
0: לבוא להסתכל עליה כמה שהיא יפה.
8: גם, וגם ליהנות מעוד דברים שיש בסביבה.
0: כן, נכון. מה יש בסביבה? בוא תגיד לנו. שנדע אם אנחנו לא נכנסים למים ולא מכניסים את הראש, ועטבי אף, שזה לא ממש כיף, אז מה כן אפשר לראות?
8: אז ראשית, כן, אז ראשית בואו לכנרת בחול המועד, יש הרבה מאוד פסטיבלים, גם פסטיבל עין גב אצלנו בעמק הירדן, פסטיבל אומנות, אצל כל השכנים שלנו יש הרבה מאוד אירועים, בגולן, בעמק המעיינות, השכן שלנו מדרום, אתרי עתיקות מדהימים ומרשימים, כמו אתר סוסיטה שנפתח מחדש לקהל.
0: יש מקום אחד מאוד מפוספס באזור, קצת יותר דרומה בבית שאן. יש שם ממצאים ארכיאולוגיים כמעט כמו הקולוסאו ברומא, אף אחד לא בא לבקר.
8: אז הנה, זו ההזדמנות של כולנו
0: מקום
8: ביחד.
0: מקום מדהים, יפה נכון? יפה.
8: להגיד לכולם, בואו לצפון, אנחנו צריכים אתכם. אנחנו אחרי 3 שנות מלחמה, לא קיבלנו פיצויים עד היום מהמדינה, כי כנראה לא מגיע לנו, התיירות הזרה לא מגיעה, ועכשיו יכול להיות שהמכה הזאת שהונחתה עלינו... בעדיבות משרד הבריאות היא אחת יותר מדי, או לפחות על חלק...
0: לא, זה בעדיבות המבה אוכל את המוח, תשמע. משרד הבריאות, אתה יודע, הוא רוצה להזהיר את הציבור.
8: אני מסכים. אבל באמת, תראה, כמו שרובי אמר, הרבה מאוד טלפונים, עשרות בחלק ממקומות האירוח, אני כן שומע על ביטולים.
0: בטח.
8: במיוחד אלה שממש לחוף הכנרת, יש אנשים שתכננו לבוא לקמפינג, במידה רבה ובצדק שואלים את עצמם, כמו שאתה אומר, רגע, להיכנס או לא להיכנס?
0: הלך התיאבון בקיצור.
8: כן, בדיוק, והכל היה מלא מלא 100% לקראת החגים, ובאמת אנחנו חוששים מההשפעות של הדבר הזה, וצריך להגיד, אריה, בסוף, איך אמרנו במשרד הבריאות, יותר מסוכן לנהוג היום בכבישי מדינת ישראל לכיוון הכנרת, מאשר לרחוץ במי הכנרת, כי סטטיסטית יש יותר סיכוי שיקרה משהו בכביש מאשר במים.
0: נקווה שלא יקרה לא בכביש ולא במים, שיהיה חג שמח, ואני מודה לך, עידן גרינבאום, ראש המועצה האזורית עמק הירדן, בעבר יושב ראש איגוד ערים כנרת.
8: תודה לך, שנה תודה, טובה. בוקר טוב, שנה טובה.
0: לא ברור עד מתי יהיו בתוקף אותן המלצות חריגות של משרד הבריאות לרוחצים בכנרת, וכשהמשרד איננו יודע לקבוע בוודאות אם המים בטוחים לרחצה, הוא מעביר את ניהול הסיכונים לציבור, כפי שאנחנו יודעים. נוב ראובני מדווח.
9: אכן, משרד הבריאות במידה רבה מעביר את ניהול הסיכונים אלינו, הציבור. המשרד לא יודע לומר האם ובאיזה רמה נמצאת האמבה הזאת במי הכנרת. הוא יודע לומר שדגימות נקודתיות לא יכולות לאפשר קביעה חד משמעית שהמים בטוחים או לא בטוחים לרחצה. מה כן יודעים? שילד בן 9 ששחה בכנרת נדבק באותה אמבה קטלנית שיכולה לחיות במים מתוקים וחמים. יודעים שהתנאים האלה יכולים להתקיים בעונה הזאת בכנרת. זה לא מספיק כדי לקבוע שהכנרת אינה בטוחה לרחצה או כדי להחליט לסגור את החופים. אז מה עושה משרד הבריאות? אומר לציבור איך אפשר לצמצם את הסיכון להידבק באמבה הזאת. והדרך לעשות את זה היא לדאוג שמי הכנרת, בעלי הסיכון הפוטנציאלי, לא ייכנסו אל האף, מפני שרק כשהאמבה הזו חודרת לאף, היא יכולה להגיע למוח ולגרום לתחלואה הקשה. על כן, ההמלצות שיצאו לציבור הן שאם רוחצים בכנרת, כדאי לא להכניס למים את הראש, לא לצלול, להשתמש באטמי אף וכו'. כמובן שהאדם הממוצע ששומע את ההמלצות האלה, יימנע כנראה פשוט מלהיכנס למים. לדבר הזה יש כמובן השלכות כלכליות רחבות, ביטולי חופשות וכו'. נשאלת השאלה, עד מתי ההמלצות האלה תהיינה בתוקף? כרגע מדובר למעשה עד להודעה חדשה. האמבה הזאת חיה בעיקר במים מתוקים שהטמפרטורה שלהם היא חמה, אז אם ננסה להסיק מסקנות מדחיית צליחת הכנרת שתוכננה לשבוע הבא ונדחתה בהצעה אחת עם משרד הבריאות לחודש נובמבר, אפשר להבין שבמשרד מעריכים שכשהטמפרטורות ירדו והמים יתקררו, גם הסיכון יפחת. כך או כך יש עוד הרבה שאלות שמצופה ממשרד הבריאות להשיב עליהן כרגע.
10: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: כפוף לתקנון.
13: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
14: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
15: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: כל העולם יודע מידאה.
17: בחירות 2026 מתקרבים לרגעי ההכרעה. רגע לפני סגירת רשימות המפלגות. שידור מיוחד ממשכן הכנסת כל הערב. איך תראינה הרשימות הסופיות? מי יתחברו ברגע האחרון? ומי יישארו בחוץ? כל הדרמה בשידור חי, בהגשת יואב קרקובסקי וחן ביאר מ-9 בערב. היום, כאן חדשות ברשת ב'.
10: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, השעה היא 6:44 דקות, ועכשיו אנחנו לקרב על הנייד של מפקד תחנת חיפה, שנחקר בחשד לעבירות מין. לאחר שמחש המחלקה לחקירת שוטרים הודיעה בחודש שעבר שהחליטה לסגור את החקירה הפלילית. עכשיו היא מבקשת בקשה חריגה לבית המשפט, מבית המשפט, להשאיר את הטלפון הנייד של המפקד של התחנה ברשותה. מפקד התחנה מצידו טוען שהחדירה לנייד שלו נעשתה באמצעות הטעיה ושלא כדין. מביאה את הפרטים לראשונה הבוקר כתבתנו לענייני משפט שלי טפיירו.
12: בחודש שעבר הודיעה המחלקה לחקירות שוטרים באופן רשמי על סגירת התיק הפלילי נגד מפקד תחנת חיפה, סגן ניצב אייל שחר, זאת לאחר שבתחילת השנה נחקר בגין חשד לעבירות מין. אלא שבסופו של דבר קבעו במחש כי אין ראיות להעמדה לדין פלילי, אולם המליצו על הליך משמעתי. הבוקר אנו מפרסמים כי באופן חריג הגיש המחש בקשה לבית המשפט להמשיך להחזיק בנייד של מפקד התחנה, זאת חרף סגירת התיק הפלילי. מפקד התחנה מצידו בתגובתו לבית המשפט מעלה טענות חמורות על אופן הוצאת צווי החדירה למכשיר הנייד שלו, וכך נכתב בין היתר. מבקש לדחות את בקשת להאריך את החזקת מכשיר הטלפון הנייד, ולברר את נסיבות הוצאת צווי החדירה לנייד. הבקשה המונחת בפני בית המשפט אינה בקשה טכנית להמשך החזקת הנייד, עניינה בפגיעה קשה ומתמשכת בזכותו של המשיב לפרטיות, וזאת ביחס למכשיר המכיל את המידע האישי והרגיש ביותר בחייו, נכתב בין היתר, כפי שמסביר סנגורו, עורך הדין, חיים שיירבנד.
18: בימים האחרונים מחש פנתה אלינו בבקשה לקבל לידינו חזרה את הטלפון הסלולרי של מפקד התחנה התפוס ברשותם. בהמשך לבקשה קיבלנו לידינו את חומרי החקירה, מהם אנו למדים, כי עולה חשש כבד להטיית בית המשפט על ידי היחידה החוקרת. דבר שמטיל צל כבד על התנהלות החקירה, הדרך שבה הוצא הצו ועל התוצרים שהופקו מהטלפון. עוד למדנו כי שתי השוטרות שנחקרו לא מסרו כל טענה כנגד הקצין, והכחישו כל קשר מיני עם מפקד התחנה.
12: ממחש נמסר בתגובה, בית המשפט חתם על צו חדירה למכשיר הטלפון של סנת שחר בהתאם לחומרים שהוצגו בפניו על ידי חוקרי מחש. מעבר לכך, תוצרי החדירה לטלפון עשויים להיות דרושים להליך משמעתי ככל שתחליט המשטרה על הליך כזה, כפי שנמסר לסגן ניצב שחר. בידיו האפשרות לקבל את המכשיר בחזרה, אולם בתנאים שהוסברו לו, ולהם הוא סרב, ואלה אף הוצגו לבית המשפט.
0: האימות בין השר איתמר בן גביר למפכ"ל רב ניצב דני לוי מסלים, קצינים שקידומם עוקב שוקלים לעתור נגד השר לביטחון לאומי בנימוק שהמניעים שלו אינם ענייניים. יואל נפסקי, בוקר טוב לך.
19: שלום, בוקר טוב אריה. זה קורה למעשה אחרי סבב מינויים שעורך המפכ"ל וסגל הפיקוד הבכיר לשורה של תפקידים בכירים במשטרה, תפקידים בדרגת תת ניצב, מדברים על תפקידים קריטיים שחלקם לא מאוישים, חלקם על מנת להחליף פורשים, מפקדי מרחבים בגליל, בתל אביב, אנשים שאמורים להיות אחראים על גזרות של מאות אלפי אזרחים, אם לא יותר, תפקידים קריטיים בתביעות, בייעוץ המשפטי, למעשה סבב מינויים שהוא קריטי בשביל הממשלה, בשביל המשטרה כדי להמשיך לעבוד. אבל בן גביר פשוט מודיע למפכ"ל, אני לא חותם יותר על מינויים, יש תקופת בחירות, אני לא מוכן עכשיו שיתבצעו מינויים, זה לפחות הנימוק הרשמי. אבל ברקע בכלל יש סיפור אחר, ברקע יש אימות בין המפכ"ל לבן גביר על זהות של חלק מהקצינים שמונו. כשאני מזכיר, לאורך כל הקדנציה יש עתירות לבית משפט והם מחלוקת משמעותית, כל הדברים שעלו בבג"ץ בן גביר, למעשה הם טענות לכך שבן גביר מנצל את הסמכות שלו במינויים כדי להתערב פוליטית, התערבות שהיא אסורה ופוגעת למעשה בעצמות המשטרה, בחקירות, בעניינים מהסוג הזה. לכן, בגלל הרקע הזה, בגלל שיש טענה שיש כאן איזשהו משהו שהוא אינו ענייני, כמו שהיה במקרים קודמים, יש עכשיו קצינים שבוחנים למעשה אפשרות ללכת פה להליכים משפטיים, ובשונה מעבר, או לפחות בדרך שהיא שונה מעבר, כאן מניחים במשטרה קצינים רבים, שכאן המפכ"ל ילך איתם, ילך איתם בכל הכוח, ייתן להם גיבוי לאירוע הזה, אם באמת הדבר הזה הולך לאימות שמסלים כרגע מול השר. צריך להגיד, חלק מהדברים שאני אומר, עולים גם מהשר עצמו, כלומר, השר עצמו אתמול בנימין וגואטה אצלנו, בכאן חדשות ברשת ב', אמנם הנימוק הרשמי הוא בחירות, לכאורה זה מה שעומד מאחורי המכתבים הרשמיים, אבל גם הוא אומר שהוא למעשה מנע מינויים בגלל מעורבות של היועמ"שית, והתערבות שלה בדברים שנוגעים למפכ"ל, דברים שגם המפכ"ל, גם המשטרה וגם משרד המשפטים מחישים בתוקף, כך שאם באמת הדברים האלה הולכים קדימה והמאבק הזה ממשיך, ויהיה כאן עימות שאפילו יגיע להליכים משפטיים, אז מן הסתם גם הדברים האלו שהשר בעצמו אומר, גם הם יעלו, ואני מניח שזה לא סוף פסוק בעניין הזה.
0: תודה לך, רועי.
19: תודה.
14: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: מפלגת עוצמה יהודית נרשמה כשתי מפלגות שונות, כלומר אחת פיקטיבית, כדי לקבל יותר מימון מפלגות בכל חודש, וזה הדיווח הבוקר של כתבנו הפוליטי שחר גליק.
20: השר בן גביר הגיש שתי מפלגות שונות בתוך רשימת עוצמה יהודית כדי להרוויח הרבה מאוד כסף בכנסת הבאה. כך פרסמנו אתמול במהדורת כאן חדשות. בן גביר רשם את עוצמה יהודית ברשימה אחת, אבל עם שתי מפלגות שונות שמרכיבות אותה. כל חברי הרשימה הם חברים במפלגת חזית יהודית, ואילו השר וסרלוף וחבר הכנסת קרויזר נמצאים במפלגה אחרת לגמרי, ארץ ישראל שלנו קוראים לה. והמשמעות של זה היא שאחר כך, כשהם יבחרו לכנסת, כל מפלגה תקבל מימון בנפרד, כך שבכל חודש השר בן גביר יקבל עוד 100,000 שקלים מקופת המדינה בגלל הרשימה הפיקטיבית שהוא יצר, כאילו יש כאן שתי מפלגות שהתאחדו, למרות שבפועל מדובר באותה מפלגה, במפלגת עוצמה יהודית, 100,000 שקלים כל חודש, 1.2 מיליון שקלים בשנה מקופת המדינה. זה מה שיעלה לנו, הטריק הזה של בן גביר, זה לא הפעם הראשונה שהוא עשה את זה, גם בבחירות הקודמות הוא עשה את זה, הוא מגיש רשימה אחת, כאילו מדובר באיחוד של שתי מפלגות, שבעצם מדובר בשתי מפלגות מומצאות, רק לצורך רווח הכספים הגדולים האלו במיוחד, 1.2 מיליון שקלים מדי שנה.
0: כאילו שתי מפלגות, כאילו. יואב קרקובסקי, פרשנו הפוליטי, בוקר טוב לך.
21: השבוע, ארי, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה עם השיר של הגששים עובדים עלינו, כן. יש גם איזה מערכון שנקרא ישראבלוף, לא?
0: כן, כאילו אני משלם מס הכנסה, כאילו אני שתי כאילו, מפלגות. לא יאומן שיש כזאת לקונה בחוק שאפשר,
21: תראה, הדבר הזה,
0: נגיש גם חמש מפלגות, נניח מפלגה
21: גם
0: גדולה.
21: גם ביהדות התורה אגב עושים את זה הרבה מאוד שנים.
0: טוב, שם כאשר, יהדות התורה זה גם אגודת ישראל מפלגות. וזה דגל התורה, זה בפירוש שתי מפלגות.
21: כן, שאגב תמיד מתפצלות מרשימה, תמיד מבצעות מהלך של התפצלות כמה שבועות לפני הבחירות, כדי שכל אחת מהמפלגות תקבל את המימון בנפרד, וחוזרות להתאחד כשהן רצות ביחד לפני הבחירות.
0: זאת אומרת, אותו טריק בעצם.
21: שם,
0: מה עם השירים של נתניהו?
21: או, בוא נתחיל, אתה יודע מה, אבל בוא נתחיל דווקא מהצד השני, מהגוש של אייזנקוט.
0: מה שאתה רוצה.
21: כי אם דיברת על ישראבלוף, בוא תשמע אתמול איך, איך אנחנו אל עולם הקוריוזים, איך הציגו אתמול את גדי אייזנקוט כשעלה על הבימה. הנה.
22: קבלו בתשואות את מספר אחת. נאמבר 1, גדי אייזנקוט.
21: לא אחר מאשר רפי גינת היה קרוז שהגיע אל האירוע הזה של גדי אייזנקוט להכריז עליו ועל כל יתר הרשימה. אירוע בהחלט מרשים שהיה אתמול בראש העין, אבל בעקבות ההחלטה של אייזנקוט לא להתאחד עם בנט, שים לב לדברים שאומרים גורמים פוליטיים בתוך גוש התיקון, גוש השינוי של אייזנקוט, אייזנקוט הוא גנץ 2. הדבר היחיד שיותר גרוע, כלומר, הנה, הדבר היחיד שיותר גרוע מאנשים בעלי חוסר ניסיון שלא מבינים מפוליטיקה, זה אנשים שחושבים שהם מבינים מפוליטיקה, אבל באמת אין להם ניסיון. ובעצם החשש בגוש הזה, שהדרך האיחוד בין אייזנקוט לבנט, עשוי לעלות להם בראשות הממשלה, יש שמאשימים את אנשיו של אייזנקוט ביהירות, שבעצם מונעת אולי ניצחון אמיתי עם מפלגה גדולה ומשמעותית.
0: אז קרים אומרים שהחיבור היה יכול להביא יותר מנדטים בצורה משמעותית?
21: יותר מנדטים למפלגה הזאת, לא בהכרח לחצות את השישים, אבל לייצר סחף גדול מאוד, שימחק את המפלגות שנמצאות תחת אחוז החסימה, ויבצע מהלך מאוד חשוב בתודעה של ניצחון גדול על נתניהו. סקר כאן חדשות שמדד את זה השבוע, גילה שאיחוד כזה הוא 36 מנדטים מול 20 של הליכוד. ומה קורה בליכוד, שאלת? אתמול שוחחת ארוכות עם אורן דוברונסקי.
0: הוא לא רמז לי אפילו שלא יהיה ברשימה, לא ינצל את השריון ולא יהיה ברשימה לכנסת.
21: והנה חולפות להם כמה שעות ולא רבות מהרעיון הזה שהתקיים אתמול אצלנו כאן ביומן הבוקר.
0: הקלטנו אותו שלשום אגב, זאת אומרת עוד כמה שעות אחורה.
21: ביום ראשון בלילה,
0: כן.
21: אבל השידור היה אתמול, והוא אתמול בלילה מודיע לבנימין נתניהו, השריון היחיד שכבר אישר לכאורה את, את כניסתו לליכוד, שהוא מבטר על השריון הזה, כי הוא צריך, המחיר הוא ויתור על האזרחות האמריקנית שלו.
0: אבל גם
21: שלו.
0: אם רוצה להיות רק שר מקצועי לצורכי הבינה המלאכותית, גם שר לא רשאי להחזיק באזרחות זרה, עד כמה שאני מבין.
21: אז לא רק חבר כנסת. שפשוט... הוא פשוט לא ייכנס, אז כנראה שהעסקים שלו חשובים יותר מאשר התרומה למדינה.
0: שאלתי אותו, זה אומר שהוא הגיע לארץ לפני שהוא קיבל את השריון, בלי קשר לשריון, הוא פשוט עשה עלייה, חזר לארץ אחרי 20 שנה בגלות, בפלו אלטו שבקליפורניה, והוא כאן, הוא איתנו, זהו, הוא, המשפחה, כולם פה. מתברר שלא, אגב, הוא היה אמור לשלם מס גדול מאוד דמי יציאה, אם הוא מוותר על האזרחות האמריקאית, והוא אמר לי שזה שיקול לא קל.
21: אז בשורה התחתונה, השיקול שלו בסופו של דבר היה לא להיכנס. אז מי בעצם יישארו במשוריינים של נתניהו? רק בשתיים היום יתכנס מזכירות הליכוד כדי לשמוע מנתניהו את מי הוא רוצה. השמות שמוזכרים, שים לב, יש להם תעודת זהות מאוד ברורה. דוד פטר, עורך דין דוד פטר מפורים קהלת, עורכת הדין עסקה בינה, גם היא בערך מאותה הסביבה. למעשה נתניהו ממשיך להקצין את הרשימה עם מסר מאוד ברור, ההפיכה המשטרית היא הנושא המרכזי, המאבק מול בית המשפט העליון, זה בעצם העניין המרכזי שעליו הוא הולך, הולך ימינה הוא אופן קיצוני, ואריה זה לא בדיוק
0: מתחבר.
21: זאת לא
0: הייתה המטרה שלו עם השריונים, הוא רוצה להציג איזו רשימה כזאת, רוביק דנילוביץ', חיים ביבס, גבי אשכנזי.
21: גבי אשכנזי, כן, וזה היה אמור להיות רשימה שמדברת על ממשלה לאומית רחבה, מה ממשלת לאומית רחבה מתחברת עם דוד פטר ועם עסקה בינה שבבגץ גיבו לאורך כל התקופה האחרונה את ההפיכה המשטרית על מלא מלא.
0: עם כל הכבוד, גם לא שמות כל כך גדולים ומוכרים לציבור הרחב, עד כמה שאני מבין.
21: זה נכון, הם מוכרים מאוד במחוזות של הציונות הדתית, בפורום קהלת, בעוצמה יהודית. בעצם אנחנו רואים את ההתקרבות של הליכוד באמת למפלגת האחות שלו בכנסת הבאה לעוצמה יהודית, והדבר הזה הוא בעצם עניין שהוא מאוד בעייתי למי שרצה לדבר על ממשלה לאומית רחבה, ועליה הוא מדבר כל הזמן. אז בעצם כישלון השריונים של נתניהו מאוד מאוד חריף, כנראה שמשום כך השריונים האלה יובטרו.
0: הוא יוותר על השריונים, יכול להיות? כי ראיתי כאן איזה פוש הבוקר שהוא עומד לוותר על השריונים.
21: על חלק מהם הוא בוודאי יוותר, לא כל השמונה אולי, אבל הדבר המרכזי הוא שפשוט הם יועברו לעשירייה השנייה, כך שיש חברי כנסת ושרים ששובצו במקומות נמוכים יותר בפריימריז, שפשוט יקפצו כמה מקומות גבוה יותר מצד אחד. מצד שני, אבי דיכטר וזאב אלקין שחלמו אולי לשריונים על חשבון השריונים של נתניהו, יכולים כנראה להמשיך לחלום, זה כנראה לא יקרה.
0: מאי גולן?
21: מאי גולן בוודאי שלא כנראה. כן. היא תישאר כנראה בחוץ, אפילו בן גביר עדיף לוותר על שירותיה הטובים.
0: יואב קרקובסקי, אני מאוד מודה לך על דברי הפרשנות שלך. כאן אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, שעורכת לי לאופר, בהפקה איתי זלצמן ושילת מחלוף, טכנאי השידור רונן דהן, באולפן אריה גולן. כולנו נהיה כאן בהמשך משדר הבוקר הזה, אחרי חדשות השעה 7, אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
3: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות, ברשת בית.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו צפוי להגיש היום למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו לקראת הגשת הרשימה של המפלגה לוועדת הבחירות המרכזית האפשרית עד הערב ב-10. אורן דוברונסקי, ששוריין למקום ה-11 בליכוד, הודיע הלילה שלא יהיה ברשימת המפלגה בבחירות לכנסת. סמוטריץ' קורא לגרש את שגריר בריטניה בישראל. התחזית התחממות קלה.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. בחירות 26. ראש הממשלה נתניהו צפוי להעביר היום למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו לקראת הגשת רשימת המפלגה לבחירות. ההגשה לוועדה, ועדת הבחירות המרכזית במשכן הכנסת, תסתיים הערב ב-10, ואחר כך לא יהיה אפשר לבצע שינויים או איחודים ברשימות. אורן דוברונסקי הודיע הלילה שלא יהיה ברשימת הליכוד בבחירות לכנסת, ויעמיד עצמו רק לתפקיד המקצועי, השר לענייני בינה מלאכותית. כתבנו שחר גליק מוסר כי ככל הנראה, הרקע להחלטתו של דוברונסקי, שקודם לכן שוריין למקום ה-11 במפלגה, הוא ההבנה שכחבר כנסת יהיה עליו לוותר על אזרחותו האמריקנית. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, פיצל את רשימתו לשתי מפלגות נפרדות כדי להגדיל את מימון המפלגות שיקבל מהמדינה. בן גביר רשם שתי מפלגות תחת רשימתו, חזית יהודית בראשותו וארץ ישראל שלנו בראשות השר יצחק וסרלאוף. כתבנו מציין כי המהלך מאפשר לקבל מימון חודשי כפול על הוצאות הנהלה וצוות, המסתכם ביותר מ1,200,000 שקלים בשנה. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' קרא אמש לגרש מיד את שגריר בריטניה בישראל על הרקע כוונת לונדון להודיע הבוקר שתטיל עיצומים על סחר עם התנחלויות. לדבריו, בריטניה נכבשה בידי האסלאם הרדיקלי ומנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת היהודים ומדינת ישראל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ארצות הברית צפויה לגנות את המהלך, ובישראל שוקלים צעדי תגובה חריפים לאחר הטלת העיצומים. המתיחות במפרץ הפרסי, הנשיא טראמפ מבטיח כי לאחר שתנצח ארצות הברית במלחמה, ירד מחיר הנפט ל$3 לגלון, ובהמשך לפחות מ$2 לגלון. ברשת החברתית שלו כתב, הכל יקרה מהר, ולאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. סכנת האמבה במי הכינרת. ראש המועצה האזורית עמק הירדן עידן גרינבאום אומר כי הנחיות משרד הבריאות בקשר לרחצה בכינרת מעורפלות, וקורא לאזרחי ישראל להגיע לאגם. לדבריו, סטטיסטית הסכנה בכביש יותר גדולה מאשר במים.
7: אני באופן אישי שוחה בכינרת. דחינו בעצה אחת עם משרד הבריאות את צליחת הכינרת לנובמבר, כי בנובמבר הטמפרטורה של מי הכינרת שאמורה לרדת, ואז בעצם הסכנה מוסרת לחלוטין. יותר מסוכן לנהוג היום בכבישי מדינת ישראל לכיוון הכינרת מאשר לרחוץ במי הכינרת, כי סטטיסטית יש יותר סיכוי שיקרה משהו בכביש מאשר במים.
5: את הדברים אמר גרינבאום לאריה גולן בתוכנית הבוקר הזה. כדורגל בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה אמש באצטדיון טרנר את הפועל באר שבע.
1: שריקת הסיום, מכבי תל אביב מרשימה, מכבי תל אביב מביסה כאן בטרנר 4-1 את הפועל באר שבע. היא בראש הטבלה עם לא 9 נקודות, באר שבע רק עם 4 נקודות, מקבלת חבטה גדולה, סתירה גדולה.
5: את המשחק שידר ליאן וילדאו בכאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
9: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: והתחזית היום, התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ממחר ועד יום שישי התקררות קלה בהדרגה. מידות החום המרביות היום בירושלים, בתל אביב יפו, בחיפה ובצפת 32 מעלות, בבית שאן 41, בבאר שבע 36 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה וורד יפתחי גרין. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות.
12: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
13: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט, ועכשיו גם חולון.
12: בשר קונים במיטמן.
8: כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: 7:05, לא, ככה אי אפשר למשול. בית הדין של הליכוד מעז לדרוש ממנהיג התנועה להודיע לחברי המזכירות 48 שעות תמימות לפני ההחלטה, כלומר עד אמש בשעה 9, מי הם המשוריינים שלו. פרק הזמן של 48 השעות נועד לאפשר לחברי מזכירות הליכוד לשקול את העניין וגם לדרוש הצבעה חשאית במקרה הצורך. פרסום הצעת ההחלטה זמן קצר לפני ההצבעה במזכירות על אישור השריונים, כפי שיקרה היום מתישהו באיזושהי שעה, עלול להתפרש כמחטף בלתי ראוי. מחטף בלתי ראוי, כך הזהיר עורך הדין יצחק בם את בנימין נתניהו. האם נתגלה תא קפלניסטי חתרני של הדיפ סטייט גם בבית הדין של תנועת הליכוד? זהו כן, היום האחרון לסגירת הרשימות לכנסת והגשתן, בחצות נדע סופית איך תראה הזירה הפוליטית במערכת הבחירות הקרובה. הדיווח של כתבנו הפוליטי שחל גריק.
1: היום האחרון לסגירת הרשימות לכנסת, היום מהשעה 4 הכנסת תיפתח כדי להגיש רשימות עד 10 בלילה. ב-10 שערי הכנסת ינעלו, ואז רק מי שבפנים יוכל להגיש רשימות, וגם זה עד חצות. הלילה בחצות נדע סופית מי הגישו רשימות לכנסת ואיזה רשימות. מי שכבר הגיש רשימה לא יכול לשנות אותה, לא יכול להתמודד ברשימה אחרת. וזה בדיוק הבעיה של נתניהו. אופר וינטר הגיש רשימה לבדו, כלומר הוא לא מוכן לחיבורים. אז מי שכבר הגישו את הרשימות הם בעיקר חברי האופוזיציה, ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, ישר של אייזנקוט, הדמוקרטים, גם זליכה ויועז הנדל כבר הגישו רשימה, ומי שעדיין לא הגישו רשימה הם בעיקר חברי הקואליציה. שם הסיפור עדיין פתוח ומורכב. מצד אחד וינטר כבר הגיש, גם איתמר בן גביר הגיש, אבל סמוטריץ' וחבר הכנסת לשעבר משה פייגלין ברשימה שלהם עדיין לא הגישו את הרשימה המאוחדת. נתניהו ינסה למצוא מקומות גם ללייטנר ממפלגת הציבור החרדי החדשה, וגם לאבי מעוז ממפלגת נועם, כדי לנסות ולהביא להם ייצוג בכנסת שלא יזרקו קולות לגוש הימין לפח. וגם הליכוד עדיין בבעיה, השריונים של נתניהו עדיין לא הוכרעו. אז היום האחרון להגשת הרשימות עד חצות, נדע איך תיראה מערכת הבחירות לכנסת ה-26.
0: ואיתנו עכשיו ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: למה לא התאחדתם אתם וגדי אייזנקוט, יושב ראש ישר, סימן קריאה?
2: מזה שנה וחצי אני פועל כדי להביא את הניצחון, ותקופה ארוכה גם פועל להביא את האיחוד. חשבתי שזה הדבר הנכון, חשבתי שכשהגוש בהידבך חשוב שאנחנו נתאחד.
0: אתה נשמע לא טוב, אתה נשמע קטוע, אולי תשנה קצת את המיקום שלך.
2: אני אומר, עובד תקופה ארוכה להביא איחוד, חשבתי שזה הדבר הנכון שמקצה מנדטים כשהגוש בהירידה, זה לא קרה. ועכשיו אני מתקדם. מה שחשוב עכשיו זה שכל מפלגה תעבוד כמה שיותר להביא מנדטים. מה שאני עושה, אני הולך למעוזי ליכוד בנתניה, בנהריה, באשדוד, בבאר שבע, בכל מקום, כדי להביא מוכזבי ליכוד לתיקון הגדול.
0: אבל אני שומע בין השיטין, בין השורות שאתה אמרת עכשיו, שבעצם זה לא אתה, זה גדי אייזנקוט, הוא האיש שהכשיל את האיחוד של מחנה השינוי, מחנה התיקון, כפי שאתה קורא לו.
2: אני לא נכנס לזה ולא מאשים אף אחד. חשבתי שנכון לייצר מפלגה גדולה שתבטיח ניצחון, זה לא קרה. אני מתקדם הלאה ועושה הכל כדי להעביר מנדטים ולנצח. זה מה שחשוב עכשיו.
0: אבל אתה שותף לביקורת שהשמיעה יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, בשעה הקודמת, על גדי אייזנקוט שהוא לא מבין פוליטיקה.
2: אני לא...
0: גנץ 2, מישהו כינה אותו, באופוזיציה.
2: אז אני חושב שגדי הולך להיות שותף בממשלה הבאה. אני לא שותף לביקורות האלה. אני מתקדם קדימה ובא לציבור ואומר... יש פה את הנבחרת הכי טובה במדינת ישראל, הכי מנוסה,
0: שמוכנה... איפה היא, אצלך בלי... או בישר?
2: לא, ביחד. גם אני כראש ממשלה לשעבר, ושר ביטחון, ושר כלכלה, שר חינוך, וגם נבחרת המנכליות והביצועיסטיות והפרלמנטרים הכי טובה בישראל. אני מדבר איתך על קרן טרנר, שהייתה מנכלית אגדית של משרד התחבורה, ולירן אביסר מנכלית תקשורת, ומיכל נגר מנכלית רעננה, ומירב בן ארי פרלמנטרית מעולה, ומירב כהן שרה מעולה. אנחנו לא צריכים דקת ניסיון או דקת הכנה, אנחנו פשוט איך שנוחתים מתחילים לעבוד, כי התוכניות כבר עבדנו עליהם.
0: ואנשי ישר וגדי אייזנקוט שלא עשו, גדי לא, הוא היה רמטכ"ל, וזה תפקיד מאוד מאוד חשוב במדינת ישראל, והיה גם שר תקופה מסוימת, אבל לא היה ראש ממשלה, לא היה שר עם תיק, מה שנקרא.
2: לא תוציא ממני מילה רעה על גדי, כי הוא איש טוב, ואנחנו הולכים להיות שותפים בממשלה הבאה ולעבוד ביחד.
0: אתה לא מאלה שחושבים שהוא יותר גרוע מזה שהוא לא מבין בפוליטיקה, שהוא חושב שהוא כן מבין?
2: אריה, אני מתעסק עכשיו באמת בקשיים האמיתיים של הציבור, שבראש ובראשונה זה המילואימניקים, שכבר 3 שנים, בגיל 24, 25, 26, החיים שלהם תקועים, לא מסוגלים להתחיל את החיים, ואנשים שנרצחים ברחובות ישראל על ימין ועל שמאל, כמו שלא היה עד פעם, ודור צעיר שנאנק תחת יוקר המחיה. אני בא עם תוכניות, אנחנו באים עם תוכניות איך לתקן, והתיקון יהיה מאוד מהיר. אנחנו פשוט נתאחד ביחד, וביחד נתקן את כל הבעיות.
0: לגבי האנשים שנרצחים ברחובות, אז יואב סגלוביץ' הצטרף לרעם, הוא היה פרויקטור בממשלת השינוי, בנושא של הפשיעה חמורה מאוד בחברה הערבית. אתה רואה בו אדם נחוץ לשינוי שאתה רוצה להביא, נפתלי בנט?
2: יואב סגלוביץ' איש מצוין, אני מיניתי אותו כראש ממשלה לפרויקטור לפשיעה הערבית, אני מיניתי את עצמי לראש קבינט השרים, כראש הממשלה, פעם ראשונה שנעשה דבר כזה, לראש קבינט השרים למלחמה בפשיעה ערבית, והורדנו את מספר מקרי הרצח בישראל תוך שנה אחת, בשנת 22.
0: אז הוא יהיה שותף רצוי כנציג של רע"מ בתוך ממשלה, אם אתה תקים אותה?
2: רגע, הורדנו מ-175 מקרי רצח ל-148 מקרי רצח, שהממשלה שלי נפלה, ממשלת נתניהו בן גביר, ביטלו את הצוותי עבודה, ומספר מקרי הרצח בישראל הפלילי הכפיל את עצמו בשנה מ-148 ל-300, זאת אומרת, ועד היום זה בעלייה. אנחנו נשען רק על מפלגות ציוניות שתומכות.
0: למה שסגלוביץ' הוכיח את עצמו בעניין הזה מאוד?
2: אני אף פעם לא פוסל על בסיס גזע. זה לא מעניין אותי. הלא הצבע הוא איש מעולה, ואנחנו, אבל כמו שאמרתי, אנחנו נשען רק על מפלגות ציוניות. זה מה שמעניין אותי. מעניין אותי איך מתקנים את המדינה, ולא עכשיו הזהות והצבע והדת של בן אדם.
0: נפתלי בנט, יש מתיחות ביטחונית שהולכת וגוברת, הצבא מתאמן בהדמיה של התפרצות של אלימות גדולה מאוד, של אימותים, גם בלבנון, גם בעזה. אתה חושב שעלול להיווצר מצב חירום ביטחוני שיביא לדחיית הבחירות לכנסת?
2: תראה, אנחנו צריכים תמיד להיות ערוכים ביטחונית להדוף את האויב. אני חושב שיש התחממות ביהודה ושומרון. אני חושב שאני רואה שהממשלה לא עושה כלום מול הפרעות וגם הטרור היהודי, שמאוד לא משקף את
0: ההתיישבות. אתה כאיש ימין תפעל נגד מה שאתה מגדיר טרור יהודי?
2: ביד הכי קשה. דווקא כאיש שבעד ההתיישבות...
0: היית מנכ״ל מועצת יש"ע בעברך גם.
2: אני בעד ההתיישבות בארצנו, ביהודה ושומרון, התיישבות כחוק, ודווקא כאחד מתומכי ההתיישבות הגדולים, אני אומר שאותם, אותו מיעוט של, באמת קטן, של טרוריסטים, צריך להפעיל עליהם את היד הכי קשה, ובכלל במדינת ישראל, אנחנו צריכים חוק אחד במדינת ישראל, גם בביר הדאג' בנגד, גם בבני ברק, וגם ביהודה ושומרון, וככה נשמור על המדינה שלנו, וגם נשמור על ההתיישבות.
0: מה צריכה להיות התגובה של ישראל אם בריטניה תחליט להחרים, בגלל מה שקורה בשטחים, להחרים תוצרת מההתנחלויות? היית מציע, מצטרף להצעה של השר סמוטריץ' לגרש את שגריר בריטניה, חזרה ללונדון מישראל?
2: שמע, מעמד ישראל בעולם בהידרדרות נוראה תחת הממשלה הזאת. אנחנו צריכים לשקם את מעמד ישראל. צריך לדעת שהחרמות האלה הן בלתי מתקבלות על הדעת, ומי שמחרים חלק מהישראלים בעצם מחרים את כולנו. עכשיו, ההתנהלות של הממשלה היא איומה ונוראה, הרי כשבן גביר מסתובב עם חבל תליה על הג'קט שלו, אז בשביל לקושש כמה קולות, או כשצבי סוכות הולך ומנפץ סנדרטאות, ובכל העולם משדרים את זה, וכששר אחר אומר שצריך להפציץ את עזה עם פצצת גרעין, זה נזקים עצומים למדינת ישראל. את כל הדבר הזה אנחנו נצטרך לתקן. יש לנו יכולות מאוד מאוד טובות בדבר הזה. אני אזכיר לך שכראש ממשלה פגשתי את מרבית מנהיגי העולם, את מנהיגי הערב באזור, את סיסי, את אבדאללה, את MBZ, את כולם, ואנחנו נצטרך לתקן את הנזקים הנוראים האלה.
0: יש היום ידיעה גדולה מאוד בעיתון הארץ, שלקוחה מספר שעומד לצאת של שלומי אלדר ורות יובל, על כך ששבועיים וחצי לפני טבח 7 באוקטובר, MBZ שהזכרת אותו, בן זעיד, הוא נפגש עם נתניהו, דיבר עם נתניהו, לא נפגש, דיבר איתו, הזהיר אותו שסינואר מתכנן משהו מאוד גדול, אלים ומסוכן מאוד. ולפי הידיעה הזאת, נתניהו לא עשה עם זה כלום, לא סיפר על זה לרמטכ"ל, לא לראש שבק.
2: נתניהו הוביל אותנו בעיוורון, ביהירות, ישר לתוך האסון הכי נורא בתולדות מדינת ישראל.
0: אתה יודע על השיחה הזאת משהו?
2: אני יודע שנתניהו קיבל גם מאבס קאמל, גם ממוחמד בן זייד, התראה והתעלם מזה. הוא היה כל כך עמוק, שקוע בקונספציה שלו, שחמאס זה נכס, ובתקשורת שלו מול סינואר ומול קטר, שהוא התעלם מכל האזהרות, לא, מה שאני הייתי עושה במצב כזה, הייתי יורד ישר לעוטף, מזמן לשם את הרמטכ"ל, את ראש השבק, את כל מי שצריך, מכין את צהל, כולל הגנה, כולל התקפה, לא יאמן שבאותם ימים של סוף ספטמבר 23, תושבי כפר עזה, תושבי סדרות, אופקים, חיו להם את החיים ולא ידעו שהצונמי הזה מגיע, ונתניהו קיבל את ההתראות ולא עשה שום דבר. הוא נושא באחריות לאסון, לא רק בגלל שהוא היה ראש ממשלה וזה מיניסטריאלי, אלא אחריות ישירה ש15 שנה טיפח את חמאס, העביר להם מיליארדים וגם לא שאל לעזרות. הרי הדרך היחידה לטפל בכל הדבר הזה זה להקים מיד ועדת חקירה ממלכתית על פי חוק, בלי התחכמויות, בלי שינויים, על פי חוק ועדת חקירה ממלכתית, לחקור את הכל, הכל יתברר, ואז גם יתברר שמר נתניהו נושא באחריות ישירה לטבח הנורא ביותר בתולדות מדינת ישראל.
0: טוב, אלה כבר דברים שקשורים כמובן למה שעומד לקרות ב-27 באוקטובר. עוד שאלה אחת לי לך, אתה כאיש...
2: תחשוב על זה, אתה יודע, אריה, תחשוב שאם עוד פעם הליכוד ייבחר, סמוטריץ' ובנגביר וגולדקנופ ודרי, הם לעולם לא יקימו ועדת חקירה. זה לעולם לא ייחקר. רק על הדבר הזה, תדמיין את הדבר הזה. לעולם לא נדע מה היה, לעולם לא נדע איך זה קרה, ולא נדע איך לתקן. זה מחריד.
0: עוד שאלה אחת לי לך, נפתלי בנט. דוברונסקי, יזם ההייטק, בעצם בא מהמיליה שלך, פרש מהרשימה לכנסת, ויתר על השירון שנתניהו נתן לו. אתה מצטער על כך?
2: אתה יודע, כשאני התמודדתי לכנסת, ויתרתי בשמחה על האזרחות האמריקאית שהייתה לי מלידתי. אני מאוד מאוד גאה שאני אזרח של מדינת ישראל בלבד, ככה צריך להיות. אני לא מתכוון להתעסק בכל מועמד של הליכוד או משהו כזה, זה לא מעניין אותי. אנחנו צריכים לנצח.
0: נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב, שנה טובה.
2: תודה רבה.
0: עכשיו איתנו חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, בוקר טוב לך.
3: בוקר אור לך על המאזינים.
0: דוברונסקי ויתר על השריון, אין עדיין לראש הממשלה רשימת משוריינים שהוא יכול להציג למזכירות תנועת הליכוד, מה קורה שם?
3: לא, אני חושב שאתה חושב שאין, וזה בסדר, אני פשוט...
0: לא, כי הוא לא הציג אותה, היה צריך להציג עד אתמול ב-9 בערב, נדה.
3: לא, אני מדבר על סמך ניסיון העבר, אני הייתי משוריין, וראש הממשלה סגר איתי, וביקש ממני דבר אחד, אל תפרסם את זה, ואני זוכר... ואני זוכר את עצמי נוסע למצודה, והמיצגל מפרסם, והילדים שלי מקבלים את זה דרך המיצגל, ומתקשרים לאבא, איך לא אמרת לנו שאתה הולך לפוליטיקה?
0: אפילו למשפחה לא סיפרת.
3: חוץ מאשתי לא סיפרתי לאף אחד, כי אמרתי, התבקשתי, ואני שחקן קבוצתי, ולכן אני מכיר את ההתנהלות הזאת, ככה זה עובד, וזה בסדר, וגם באמת בוחנים כל מועמד, אתה רוצה לדעת, אתה יודע, מה הרקע שלו, וגם לדעת שהוא בסדר, וגם בודקים מזכרים.
0: זאת אומרת, יש לו משוריינים, כי פורסם שהוא פנה לשמות כמו גבי אשכנזי, רב-אלוף במילואים, רב-אלוף בדימוס, רוביק דניאלוביץ', ראש עיריית באר שבע, אדם מאוד פופולרי, ואחרים, וחיים ביבס, ואמרו לו, לא, תודה, לא.
3: תמיד פונים לכמה אנשים, וחלק...
0: מה אתה לומד מזה שאנשים כל כך, שיכלו לתרום לליכוד, אומרים לו, לא רוצים להצטרף, תודה רבה.
3: אתה לומד שרשות זה תפקיד מאוד מאוד ביצועי, אני חושב שזה לא פחות אם לא יותר מחבר כנסת במדינת ישראל, אולי שר חשוב זה יותר משמעותי.
0: גבי אשכנזי היום פנסיונר.
3: לא, אני חושב שהוא עושה לביתו ומצליח יפה ומחל לו להמשיך לסגשג, ואני חושב שאנשים שואלים, תקשיב, להגיע לפוליטיקה בניגוד לתדמית, זה תפקיד לא פשוט, זה תפקיד חשוב, משמעותי, אבל לא פשוט בכלל, ולא כל אחד, יש אנשים אמרו, תרמנו, עשינו מספיק, אנחנו רוצים לעשות לביתנו, וזה לגיטימי.
0: זה לא שהם אומרים, לא, היום הליכוד זה לא דבר שכדאי להצטרף אליו.
3: לא, כי אתה יודע,
0: לא רוצים לרוץ עם נתניהו.
3: אני אגיד לך, יש, לא, אני אומר לך, יש הרבה אנשים ש, ואני יודע בוודאות, שעומדים בתור, שמתקשרים אליי, לפני לראש הממשלה, כדי שישריין אותנו. זאת אומרת, יש הרבה שרוצים.
0: שמות?
3: אם הם היו רוצים שאעביר את זה לתקשורת, הם היו פונים אליך, ואז זה
0: יתממן. אל תגיד שלא ניסיתי. אבל יש משהו אחר. הוא היה צריך להגיש את רשימת המשוריינים עד אתמול בשעה 9:00, נתניהו. הוא לא עשה את זה. בית הדין של הליכוד, עורך הדין בם, אני מניח שאתה מכיר אותו, אמר שאם הוא יגיש את זה ברגע האחרון, בלי אפשרות, אם המזכירות תחליט על הצבעה חשאית, זה עלול להתפרש כמחטף. כלומר, יש פה מילים חמורות מאוד של... בית הדין קרא, של הליכוד.
3: קודם כל, זה מותם אחד, והתפקיד שרק לא תיצד זמני, אין לו אפילו יכולת אופרטיבית להחליט, רק הרכב של שלושה מחליט. כל מה שהוא אמר, הוא אמר, אני רוצה שתאפשרו למזכירות לקבל החלטה.
0: אז לא אפשרו.
3: לא, עכשיו, אומר ראש הממשלה, הייתה תגובה שלה, לא הבאת את התגובה של הייעוץ המשפטי.
0: של אילן בומבך.
3: שהוא אומר, תקשיבו, מה לעשות? חיכינו לראות מה קורה עם וינטר, חיכינו, ובצדק חיכו עם האירוע הזה בעיניי. זה היה חשוב, כי וינטר הולך לעשות את מה שמרץ עשתה. מרץ שרפה 150 אלף קולות לשמאל והקריסה אותו, ווינטר כנראה רוצה לחכות לעשות את העתק הדבק, ולכן היה רצון לאחד אותו, להכניס אותו בצורה כזו או אחרת לליכוד. זה לא קרה. ראש הממשלה נאלץ לשנות את התוכניות, ולכן הוא בודק, אני מניח שהבוקר נקבל את השמות, בניגוד למפלגות אחרות שהמנהיג קובע ומחליט אני רוצה את זה, את זה ואת זה, ואין מזכירות, ואין פרוצדורה, ואין בדין, אצלנו זה דמוקרטיה, אנשים נבחרו בבחירות דמוקרטיות, ומי שקבע זה לא המנהיג העליון, אלא הציבור.
0: אבל לא משאירים פה שיקול דעת למזכירות שצריכה לאשר את זה.
3: בטח שיש, אני חבר מזכירות.
0: צריכה 48 שעות.
3: לא, אין כלל כזה, איפה זה כתוב? מי קבע? אין כלל כזה.
0: על זה מדובר, על זה כתב עורך הדין בם.
3: אז תקרא את ההחלטה שלו, הוא אומר, ואין סעיף כזה שקובע שצריך 48 שעות, אין הגדרה כזאת בכלל. לכן, המזכירות, בניגוד למקומות אחרים שהמנהיג העליון קובע ומכתיב מי יהיה ומה יהיה ואיך יהיה, ומי שלא ימצמץ נכון, הולך החוצה, אצלנו זה דמוקרטיה. ואני לפעמים ביקרתי את ראש הממשלה, כמו בחוק הגיוס, ולמרות זאת נבחרתי ברוב של 28 אלף אנשים מקום עשירי בפריימריז. זה היופי בדמוקרטיה, ולכן זה כל כך חשוב. ואני מציע לאייזנקוט, ליאיר לפיד, אל תהיו דיקטטורים. תפתחו את התנועה שלכם לדמוקרטיה. ואצלנו יש מזכירות שתשב, ויזמנו אותנו.
0: היו פריימריז, גם נדמה לי ביש עתיד היו פריימריז. והייתה גם תחרות על מי ינהיג את המפלגה, ורם בן ברק הפסיד בהפרש קטן.
3: ביש עתיד, ביש עתיד לא היה פריימריז. לא היה פריימריז ביש עתיד מעולם. המנהיג העליון קבע מי יהיה ואיך יהיה, וכך וגם אצל אייזנקוט לא היו פריימריז, וזה לא נכון.
0: ולכם אין מנהיג עליון.
3: לנו יש דמוקרטיה. אני רצתי, אני ביקרתי את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ברוב הדברים, כמובן.
0: ונשארת בחיים. תגיד לי רגע,
3: בסדר גמור.
0: בחיים הפוליטיים, כמובן.
3: בסוף יש ציבור, יש 140 אלף איש שבוחרים ומחליטים.

0: מאוד מאוד משמעותיות אם אתה מתעסק בעולם.
1: גם שר נשבע, מצהיר אמונים.
0: לא, לא, הממשלה נשבעת אחרי ממוצע חודשיים שלושה, ואז הוא יכול להחליט לעצמו, מתאים לו, לא מתאים לו, איזה שר.
1: הוא כבר החליט, הוא מעדיף את האזרחות האמריקאית, ולא לשלם כנס של מיליוני דולרים, דמי יציאה או ויתור על האזרחות.
0: אני חושב שהוא החליט שהוא רוצה להיות שר משמעותי, וחבר כנסת זה פחות רלוונטי לו, אני גם מצליח להבין אותו. אני חושב שה... התרומה המשמעותית שלו תהיה כשר, זה מזכיר לך קצת את ראשי הערים, שאומרים, אני לא אבוא להיות חבר כנסת, אני מוכן להיות שר משמעותי, והם צודקים.
1: עכשיו, האנשים שכן מדברים עליהם, שיקבלו שריון, הם אנשים, חלקם מקוהלת למשל, לא שמות מאוד מפורסמים בציבור הרחב, עד כמה שאני מבין, אלה השמות שנתניהו רצה להציג לציבור, ככה רשימה נאמר יותר ממלכתית, יותר ימין רך, או שלא הייתה לו ברירה, והוא צריך ללכת שם לקוהלת.
0: אני חושב שרשימת הליכוד היא מצוינת.
1: היא עוד לא סגורה.
0: אני חושב, לא, רשימת הליכוד עד היום שנבחרה, אני מסתכל, מי שנבחר איתי, אנשים חדשים, כמו שיקלי, זאת אומרת, היינו משורנים לפני כן שיקלי, לאלמוג, זאת אומרת, שנבחרנו בעשירייה הראשונה, זה מראה שהליכוד זה תנועה ערכית, ימנית, אידיאולוגית. אני חושב שקוהלת, קוהלת זה תנועה ראויה ביותר, ראויה ביותר, אין שום בעיה עם זה. אני לא יודע שהוא מביא אנשים מקהלת, אני לא יודע אשמח מה אתה אומר את זה.
1: פרסמו את השמות, פטר ועוד שמות של...
0: אני יודע שאני גם אצלי, פרסמו את השם שלי בשלוש מפלגות במקביל, וכל פעם שאלו אותי עם מי אני הולך, ותמיד זה ככה, זה ספינים. בוא נחכה עוד כמה שעות.
1: נחכה.
0: ונדע.
1: אתה מצטער שטלי גוטליב כבר לא בליכוד?
0: טלי הייתה חברה שלי, פרלמנטרית מצוינת, 27,000 איש בחרו בה בליכוד, הליכוד זה הבית שלה. אבל היא בחרה לעזוב, אני אתמול פגשתי אותה, והחלתי לה הרבה הרבה הצלחה.
1: היא הרגישה שהשתקעו לה סכין בגב, שנתניהו דחק אותה אחורה.
0: אני חושב שאתה יודע, בפריימריז, כמו בבחירות, אתה שומע אמירות כאלה ואחרות, ספינים כאלה ואחרים, מכל הצדדים, מכל הצדדים, מכל הזוויות, אבל החוכמה יום אחרי שיורד מסך העשן, להתקדם קדימה ולהתחיל לפעול יחד ולנצח, בחירה שלה, מכבד אותה מאוד, מעריך אותה ומחל הדרך צלחה.
1: חבר הכנסת משה סעדה, אני מודה לך מאוד, שנה טובה.
0: תודה רבה ושנה טובה לך ולמאזינים.
1: עכשיו, רגע לפני סגירת הרשימות הערב בעשר, יערה שפירה, את מדווחת על מאמץ של הרגע האחרון לאחד את נועם לישראל לתוך מפלגתו של סמוטריץ'.
2: כן, אז כרגע לא מתקיימים באמת מגעים בין סמוטריץ' לבין יושב ראש נועם אבי מעוז, ואם שואלים את אנשיו של אבי מעוז, הם אומרים, החלטנו אנחנו רוצים בנפרד, למעשה לכאורה על הנייר נתק מסמוטריץ' ולא מדברים אחד עם השני. אבל נתניהו עושה את כל מה שאפשר בשביל להכניס על הבאזר את אבי מעוז לרשימת הציונות הדתית, כך שלא תרוץ עוד מפלגה קטנה מאוד בגוש ותשרוף קולות מתחת לאחוז החסימה, כשהאמירה של נתניהו כלפי מעוז ואנשיו היא אם תרוץ בנפרד בעצם תאולץ לפרוש רגע לפני קו הסיום, כי קמפיין הליכוד יגיד שמי שמצביע נועם מביא ממשלת שמאל. זו האמירה שנתניהו אומר, אגב אפילו לא ישירות אלא משגר אותה לאנשיו של אבי מעוז דרך אנשיו של נתניהו, כשאני מבינה שמטעם נתניהו השיחות הישירות הן בין נתניהו לסמוטריץ', בניסיון להגיד לסמוטריץ' כמה חשוב לשריין גם את אבי מעוז ברשימת הציונות הדתית, להביא לזה שכולם ירוצו ביחד, כך שיכול להיות שהיום לפני סגירת הרשימות אנחנו נראה עוד איחודון קטן בימין, כזה שיסדר, לא עד הסוף כי יש את אופר וינטר, אבל יסדר עוד קצת את הגוש של נתניהו.
1: ולאחר שמפלגת עמך ישראל של אופר וינטר החליטה שלא להתאחד עם רשימות אחרות, אימי נתניהו והליכוד יחתמו על הסכמי עודפים. שחר גליק.
3: ראש הממשלה נתניהו מקיים לאחרונה דיונים בבעיית הסכמי העודפים. אחרי שווינטר החליט לרוץ, נתניהו נשאר בשאלה עם מי הליכוד יחתום על הסכם עודפים. כדי למנוע בזבוז של בין מנדט לשניים, כל מפלגה צריכה לחתום על הסכם עם מפלגה אחרת. אצל המפלגות החרדיות זה פשוט. ש"ס ויהדות התורה הולכות לחתום אחת עם השנייה, אחר כך לכאורה סמוטריץ' ובן גביר היו אמורים לחתום זה עם זה, ולליכוד לא נשאר עם מי לחתום. מצד אחד אופר וינטר הוא המועמד המתבקש, נתניהו רוצה אותו בתוך הגוש שלו, רוצה לחתום איתו על הסכם עודפים כדי שהקולות של שניהם לא ילכו לפח. מהצד השני, כל הקמפיין של הליכוד זה שווינטר צריך לפרוש, כי הוא מסכן את גוש הימין, ואם נתניהו יחתום איתו על הסכם עודפים, הוא יראה שהוא עצמו מאמין בווינטר. זה אולי אחרי שני הסקרים האחרונים שבהם הוא עבר את אחוז החסימה.

0: אימור שאולי נתניהו ירצה לקחת, אבל בכל מקרה יש כאן בעיה. נתניהו שקל לחתום עם הציונות הדתית ולהשאיר את בן גביר לוינטר, אבל גם כאן יש בעיה באופן כללי בתדמית של חתימה על הסכם עם סמוטריץ' או בן גביר. נתניהו במורכבות איך מסדרים את גוש הימין גם בעניין הזה, בסיפור של חלוקת הסכמי העודפים.
1: מיד חוזרים עם אריה גולן, כאן חדשות ברשת ב'.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
5: תבחרו בי.
6: תבחרו בי.
7: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל, וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הבדוק. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
8: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר, בין מעל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
10: זה מרגיש לי לא חתונה.
9: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
11: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אנחנו כאן.
13: דריכות בירושלים לקראת החלטת בריטניה שצפויה היום באשר לצעדים נגד מדינת ישראל על רקע מדיניות הבנייה בהתנחלויות. הדיווח הבא הוא של כתבתנו המדינית גילי כהן.
14: בריטניה עתידה להודיע היום על מהלך חסר תקדים נגד ישראל, נגד ממשלת ישראל ונגד ההתנחלויות. לפי התוכנית הבריטית היום יודיע הממשל הבריטי על שורה של סנקציות שלמעשה יפגעו וימנעו לעשות סחר בין בריטניה לבין ההתנחלויות. הדבר הזה מעורר דאגה וסערה בישראל כבר שבועות ארוכים. למעשה, בדרג המדיני העריכו שהדבר הזה עתיד לקרות, אבל עד לרגעים אלו ממש לא יודעים מה יהיה היקף הסנקציות והאופן שבו הן יוטלו על ההתנחלויות. יש ביקורת בתוך ישראל פנימה, יש גם רצון ישראלי לצעדי תגובה חריפים אחרי הטלת העיצומים. הם ככל הנראה צפויים להיות חריפים עוד היום. ומכאן גם נכנסת מערכת הבחירות. אתמול חבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' מודיע בטוויטר שצריך לגרש את השגריר הבריטי עוד הערב. הוא אומר שבריטניה נכבשה על ידי האסלאם הרדיקלי, ושבריטניה מנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת היהודים ומדינת ישראל. אגב, שיעור המוסלמים בבריטניה נמוך משמעותית מזה שבישראל. גם השר איתמר בן גביר מצייץ לקראת שעת לילה מאוחרת על כך שישראל צריכה להכיר באיי פוקלנד ככאלה שהם חלק מריבונות ארגנטינה. ומה שמעניין זה שלמעשה בשבועות, בחודשים האחרונים, יש מתיחות עזה בין ארגנטינה לבין ישראל בדיוק בעניין הזה, אחרי שחברות ישראליות רוצות להתחיל קידוחים באזור הזה. כך או כך המהלך הבריטי הזה צפוי להיות היום. בישראל מחכים לראות מה היקפו כדי לתכנן גם את התגובה. כמובן, צריך לזכור, כל זה מאוד רלוונטי גם בתקופת הבחירות.
13: הבוקר הזה, 7:35 עכשיו, לקראת פרסום התוצאות הגרועות של תלמידי ישראל במבחנים הבינלאומיים, חומרת המצב ידועה, אבל יש קרב על הנרטיב ומסגור התוצאות שיפורסמו בהמשך הבוקר. לירן חוג'אינוף, כתבנו עיני חינוך, על הקרב בין שר החינוך יואב קיש למנכ״ל הרשות למדידה והערכה גל אלון.
15: עוד לפני פרסום התוצאות, בעוד כמה שעות, דרמה של ממש, פיצוץ בין שר החינוך יואב קיש, עוד פיצוץ נגיד, בין שר החינוך קיש למנכ״ל הרשות הארצית למדידה והערכה, גל אלון, הפעם גם על ניסוח ההודעה, איך ומה להדגיש גורמים גם בלשכת שר החינוך ובמשרד החינוך מאוד רוצים לשים דגש, גם במצגת הרשמית של משרד החינוך, גם בהודעה לעיתונות שתצא מחר, את עניין העיתוי שבו נבחנו תלמידי ישראל במבחני פיזה, מרץ 2025, כאשר יש מי שרצו להדגיש את נושא שהחטופים עדיין לא היו בבית, מה שהשפיע על הנושא הרגשי של תלמידי ישראל, ממש עדיין במלחמה של 7 באוקטובר, לפני המערכה עם איראן. מהצד השני, ברשות למדידה והערכה רוצים להדגיש את הנתונים החלקים יותר, לדבר על הירידה החדה שצפויה לתלמידי ישראל במבחני פיזה הבינלאומיים. וכאמור, יש בפיצוץ הזה גם עדיין את הרצון של שר החינוך קיש לבצע פיתורים לגל אלון. בין הצדדים, כאמור, יש מי שאומרים שבלשכת שר החינוך מעדיפים כותרות מעוממות יותר, ולהשכיח איכשהו ולקחת דווקא נתונים מ-2018, כלומר זה מבחן שעושים פעם בארבע שנים, למה לא להשוות ל-2022, כי אז הירידה היא פחות חדה. כל מיני טקטיקות כאלה ואחרות שרוצים לעשות בלשכת שר החינוך ומשרד החינוך, לעומת מה שרוצים לעשות במדיעה והערכה, הנתונים המדהיגים בהחלט, יש לומר, כאמור הבוקר ב-10:30.
13: זה יהיה ב-10:30, אבל אנחנו כבר נשוחח עכשיו עם מי שהיה מנכ״ל משרד החינוך, שמואל אבואב, בוקר טוב לך.
1: שלום אריה ובוקר אור.
13: הבחינות היו באמת במרס 2025, בעיצומה של המלחמה. המלחמה בעניין הזה היא הסיבה לתוצאות הגרועות שצפויות להתפרסם ב-10:30 הבוקר, או התירוץ לתוצאות הגרועות הללו לדעתך?
1: תראה, אריה, כאשר אנחנו בודקים את המבחנים של הפיזה, שזה לכיתות י' במתמטיקה, קריאה ומדעים, ואתה יודע, וזה בא לבדוק לא רק את הידע של התלמיד, אלא איך הוא משתמש בידע. זה לא רק חישובי מתמטיקה, אלא אם אתה רואה את חשבון החשמל שלה בחודש יולי, מה הסיבות? ואז הוא רואה הכביסה ככה וזה ככה, ואז הוא מגיע למסקנה שהמזגן הביא לעלייה. זאת אומרת, מה השימוש שאתה עושה? עכשיו, למה לא צריך להיות ויכוח? 19:30, הנתונים מתפרסמים, כפי שמתפרסמו ב-2018, וכפי שהתפרסמו ב-2022, ככה מתפרסמו בספטמבר השנה. כמו שראש השנה מגיע במועד הידוע, גם ככה תוצאות של מבחני הפיזה. מה המשמעות של התוצאות שיהיו? תראה, אם אנחנו מנתחים את כל התוצאות בעשור האחרון, אנחנו רואים קונסיסטנטיות מאוד מאוד מובהקת. דוברי השפה מחלקים את התוצאות לדוברי השפה העברית.
13: התלמידים הערבים והתלמידים היהודים.
1: בדיוק. כאשר אתה בודק בכל המבחנים, ואין לנו זמן עכשיו לדבר על הפירס ועל הטימס, זה חוזר ונשנה. תמיד דוברי השפה העברית מגיעים לממוצע של מדינות ה-OECD ואפילו עולים. כאשר אתה בודק את דוברי השפה הערבית, נפילה של פער בלתי מתפייר.
13: וזה המצב גם הפעם? כלומר, בעצם התלמידים הערבים מורידים את התוצאות מטה?
1: להערכתי זה מה שיהיה. ואם חז וחלילה, התוצאה תהיה...
13: יש שם גם מאות אנשים שלמדו הוראה ולא מועסקים בחברה הערבית, עד כמה שראינו נתונים לפני איזה שבוע.
1: תראה, למה זה קורה? כאשר תלמיד לומד בצורה של שינון, והוא לא לומד לקחת את הידע ולהשתמש בו במעגלים של החיים. איזה אדפטציה, איזה יישום הוא יכול לעשות לזה. כאשר תלמיד לא לומד חשיבה ביקורתית, אז מה אם כתוב בפיזה שבבית ספר שהוחלט לא לעשות שימוש בטלפונים, המנהל אומר בחלוף שנה, הציונים עלו ב-13%. נו, אז מה? זו הסיבה, חשיבה ביקורתית אומרת, לא, אי אפשר להסיק את זה מתוך זה. ולכן, אם התלמידים בחברה הערבית לא יעברו לאותה שיטה של פיתוח מיומנויות, לא רק ידע, הידע הוא בסיס הראשון, הוא הגולמי, הוא החומר
13: שנעשה לך. אבל השימוש בידע, אתה אומר. אז זאת אומרת, בעצם לא כצעקתה, התוצאות לא כל כך גרועות, אם אנחנו מסתכלים על התלמידים בחברה היהודית,
1: תמיד ככה, בטימס שזה לכיתות חטא.
13: ואם זה נמשך 10 שנים, כלומר, שר החינוך קיש לא יושב במשרד החינוך 10 שנים.
1: תמיד, בכל העשור, בכל המבחנים הבינלאומיים, דוברי השפה העברית מגיעים לכל הפחות לממוצע של ה-OECD, ובחברה הערבית יש נפילה. תיקח גם את המצטיינים. כשאתה מסתכל, האם בפיזה אנחנו הגענו לתוצאה של המצטיינים בעולם? התשובה היא כן. אנחנו מעל הממוצע במצטיינים. לעומת זאת, בחברה הערבית, נפילה.
13: אז מה כל הקרב הזה בין שר החינוך לבין ראש רמה, גל אלון, הוא רוצה לפטר אותו לפי מה ששמענו?
1: תראה, ארי, אתה, כשאתה מפרסם, אתה מפרסם את המיקום ב10:30, לא משנה מתי שיפרסמו, אתה תראה את המיקום של מדינת ישראל יחסית למדינות העולם. ואז יגידו, מה? אנחנו במקום כל כך נמוך, אבל זה לא מספיק רק לעסוק במיקום, צריך לעסוק בסיבות ובאילו קהלים אתה צריך למקד כרגע מאמץ.
13: אז מי צודק בוויכוח בין שר החינוך לבין ראש רמה?
1: תראה, אסור קודם כל לרמה להשתלח במשרד. אסור, אסור. זה לא סגנון, זה לא שפה. זה גם לא מתאים למשרד החינוך להשתלח. רמה זה גוף יוצא מן הכלל שהיה בעבר. הוא קם כרשות עצמאית ברמה מאוד גבוהה שפרופסור מיכל בלר הקימה את זה. זה היה לילה ולילה, כי יכולת לנטר בכל רגע נתון מה תמונת המצב במתמטיקה ובמדעים ובאקלים הבית ספרי בכל בתי הספר. לאט לאט יקרו את הכוח ואת העצמאות של הרמה, כי לפעמים הנתונים היו לצנימה, אני כמנכ״ל לא התמודדתי עם זה, אבל זה דבר בלתי רגיל, כי הוא נותן לך את תמונת המצב האמיתי, אתה לא צריך לחכות למבחן הבינלאומי, שבפעם הבאה יהיה ב-2018, אתה יכול עכשיו לדעת בשנה הקרובה, איפה הפערים, באיזה בתי ספר אתה ממקד מאמץ.
13: טוב, אנחנו נמתין כמובן לתוצאות שיפורסמו רשמית ב-10:30, אני מודה לך, מנכ״ל משרד החינוך לשעבר, שמואל אבואב, בוקר טוב, שנה טובה.
1: בוקר טוב, שנה טובה, אריה.
13: ולראשונה, זריקות הרזיה נמצאו יעילות גם לילדים. נוב ראובני, כתבנו לעיני בריאות עם הבשורה הזאת.
10: חברת התרופות נובו נורדיסק מדווחת על תוצאות מבטיחות בטיפול עם זריקות ויגובי שלה לטיפול בהשמנה, גם בילדים בני 6-12. עד היום הזריקות הללו מאושרות לשימוש מגיל 12 ומעלה. עכשיו בחנו את השפעתן על ילדים צעירים יותר. התוצאות שפורסמו הן ראשוניות וחלקיות, אבל בהחלט משמעותיות. לפי החברה, 40% מהילדים שטופלו בוויגובי אחת לשבוע והתמידו בטיפול במשך קצת יותר משנה, ירדו אל מתחת לרף שמוגדר כהשמנה. במחקר הזה השתתפו גם ילדים מישראל שטופלו בבית החולים שניידר לילדים. בוא נשמע את פרופסור שלומית שליטין, מנהלת יחידת השמנת יתר במכון לאנדוקרינולוגיה בבית החולים.
12: בהחלט היה אפשר לראות שבקבוצה מסוימת של הילדים הייתה ירידה משמעותית מאוד ב-BMI, ומבחינת תופעות הלוואי שדווחו הם היו דומות לאלה שנצפו במבוגרים ובמתבגרים, במיוחד תופעות לוואי שכוללות את מערכת העיכול, בחילות, תקעות, כאבי בטן, אבל התופעות האלה מתמתנות עם השימוש בתרופה, ובהחלט זה יכול להיות פריצת דרך לפתרון גם לגילאים הצעירים יותר להתמודדות עם מגיפת ההשמנה.
10: ובכל זאת יש שאלות שנותרו עדיין פתוחות. אנחנו לא יודעים מה היה בדיוק שיעור הירידה במשקל, אנחנו לא יודעים מה בדיוק היה היקף תופעות הלוואי, כמה מבין 165 ילדים שהשתתפו במחקר גם הצליחו להתמיד בטיפול וליהנות מאותם יתרונות שמנינו. בחברה דיווחו אמנם דבר חשוב שלא הייתה השפעה על ההתפתחות והגדילה של אותם ילדים, אבל אנחנו מדברים כאן רק על תקופה קצרה יחסית של שנה אחת, כאשר הטיפול הזה אמור להיות כרוני לכל החיים. נקווה שבנובמבר, כאשר יתפרסמו התוצאות המלאות, נקבל גם קצת יותר תשובות.
13: רבע לפני 8 עכשיו, אדידס מתנצלת על לוחם צה"ל קטוע רגל ששימש כפרזנטור של החברה, מה שגרר גל ביקורת עולמי וגרם לאדידס להתנצל על הקמפיין הזה עם לוחם צה"ל. אופיר הלפרין, כתבתנו, בוקר טוב לך.
16: בוקר טוב, כן, שערה סביב ענקית הספורט אדידס, שגם מביאה אותה להתנצל בעקבות קמפיין ישראלי שבו השתתף לוחם צהל לשעבר. אז בשנה החולפת אדידס השיקה שירות חדש שנקרא סינגל שו, שמאפשר למעשה לקטועי גפיים קנייה של נעל אחת בודדת במקום זוג. בישראל השתתפו בקמפיין 11 ספורטאים עם מוגבלויות, וביניהם שלב ביטון, לוחם נחל לשעבר, שאיבד את רגלו לאחר שנפצע מירי נונטט בגבול עזה במהלך שומר חומות. פעילים פרו-פלסטינאים טענו נגד שימוש חייל ישראלי לשעבר דווקא בקמפיין שעוסק בקטועי גפיים על רקע אלפי הפלסטינים שעברו קטיעות במהלך המלחמה בעזה, וקראו לחרם על אדידס. לקריאות הצטרף גם השחקן הספרדי חבייר ברדם, וההשטג בויקוט אדידס הופץ ברשתות החברתיות. בעקבות הביקורת, המטה העולמי של אדידס מסר לתקשורת התנצלות, ובמקביל גם הדגיש שמדובר במהלך מקומי של הצוות בישראל ולא של המטה הגלובלי. ביטון שיתף בעצמו בחשבון האינסטגרם שלו: בימים האחרונים אני חוטף גל מטורף של שנאה, אני מקבל הרבה יותר שנאה מאהבה, ואני צריך אתכם איתי. כך, קמפיין שנועד לתת במה לספורטאים ומוגבלויות הצליח לעשות בדיוק את זה, אבל במקרה של ביטון, הבמה הזאת גם הביאה את הגל לא קטן של ביקורת, שנאה וקריאות לחרם.
13: תודה לך.
17: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
18: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
19: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
20: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
21: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
22: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
23: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
24: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
25: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
26: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
27: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
28: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופא שלי.
29: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
30: כפוף לתקנון.
31: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
32: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל, טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענוג כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
33: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
34: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
35: השר בן גביר, ראש הממשלה אומר ממשלת אחדות לאומית רחבה, ואתה אמרת לו, תגיד ברור שאתה רוצה ללכת עם איזנקוט.
36: נכון, הוא רוצה ללכת עם איזנקוט, זה הפרשנות של ממשלת
35: פרשנות או שאתה, או זה משהו בידיעה?
36: אני גם יודע, אני יודע, אני מכיר את ראש הממשלה, אני מכיר את סביבתו, אני מדבר איתה. אני אומר לכם שראש הממשלה, אם אנחנו לא נהיה 15 מנדטים של עוצמה יהודית, ילך בפעם הבאה עם איזנקוט.
35: ויוותר עליכם? ויוותר עליכם?
36: מה, הוא לא עשה את זה ב-2009, שהוא ביקטר על האיחוד הלאומי, הוא לא עשה את זה ב-2013, שהוא הלך עם לפיד.
34: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
2: ליאן וילדאו, בוקר טוב. אתה אומר שאצטדיון טרנר בבאר שבע נצבע צהוב.
3: זה נכון, הרי בוקר טוב, ליגת העל בכדורגל. אמש היו כמה משחקים מרתקים, אבל במרכז באמת המשחק המרכזי של המחזור השלישי, אמנם משחק ביתי אדום לבן של הפועל באר שבע, אבל מכבי תל אביב באותו משחק חוץ בטרנר מביסה את הפועל באר שבע 4-1, בהצרת כוונות משמעותית להמשך, כך זה נשמע בשידור הישיר שלנו אמש.
4: ביתה עוד הצירה של מרציאנו, פרץ, עכשיו כבר לא יכול לעשות מרציאנו שום דבר, זה 4-1 למכבי תל אביב. דקה 79, זה מטווח של מכבי על השער, 4-1, מכבי תל אביב מכריעה את באר שבע.
3: אז זה היה הרביעי של דור פרץ, שאגב גם החמיץ קודם לכן פנדל, אבל זה היה לגמרי מכבי תל אביב. ורלה כבר אחרי 50 שניות במשחק כבש את הראשון למכבים. סוקלר בפנדל את השני במחצית הראשונה. באר שבע איבדה גם את ונטורה שנפצע כמה דקות אחרי הפתיחה, וגם את אליאל פרץ שקיבל שני צהובים ואדום על דיבורים מיותרים עם השופט. כל זה במחצית הראשונה, שעוד בסופה אמיר גנח כבש שער מצמק לבאר שבע 2-1 במחצית, אבל במחצית שנייה זה שוב הכל צהוב עם שער שני של סוקלר, ואותו שער ששמענו זה עתה של פרץ, שערו השישי העונה אגב. למכבי מאזן מושלם, 9 נקודות משלושה משחקים, היא בראש הטבלה. הנה נועם בן ארוש מגן מכבי תל אביב, ועוד אחד מהשחקנים בבולטים אמש.
5: קודם כל ניצחנו 4-1, זה לא מובן מאליו. מרגישה מצוין, שיחקנו מצוין, ואיזה כיף לחזור הביתה, לתת לאוהדים תחושה טובה. 4-1, ניצחנו 3 משחקים. זה 3-3, אנחנו מסתכלים צעד צעד. אנחנו מפנים השבוע הבא לדרבי, משחק חשוב מאוד, נבוא מפוקסים וניתן את כל כולנו.
3: אז במכבי הופעות בחורות טובות מאוד גם לגבי קניקובסקי וגם לג'יימס טאברניר האנגלי. אופטימיות גדולה שמעתם לקראת הדרבי מול הפועל בשבוע הבא. מנגד, הפועל באר שבע, האלופה סופגת מכה, שוב לא מנצחת בטרנר, יש לה רק 4 נקודות משלושה משחקי ליגה, ובעיקר תבוסה לעיני הקהל הביתי מול יריבה ישירה למאבק הצמרת. הנה הסיכום של המאמן של רן קוז'וך.
6: לא הופענו היום, אני חושב שהמשחק התחיל מאוד גרוע, בדקה ראשונה כבר ספגנו שער, לא של ליגת העל, לשון המתה, ואז בדקה שלישית כבר לוקאס נפצע, וזה נהיה כדור שלג שלא הצלחנו לעצור, ואחרי זה טעינו וקיבלנו גם אדום לא מחויב, ועוד גנח נתן לנו ככה פרפורי גסיסה, אבל ב-2-1 ואתה עולה למחצית השנייה, אז אתה בעצם צריך להישאר כמה שיותר במשחק, ולחכות לרגעים הטובים שלך או לדקות המעטות הטובות שלך, ומכבי הפקיעו את השלישי, ואז זה כבר די נגמר.
3: נגמר, 4-1, ואגב בתום המשחק עוקבו 7 אוהדים בחשד לאלימות והפרות הסדר הציבורי, כולם הורחקו מהמגרשים ל-60 ימים. בצדון דוחה בסכנין, ללא קהל חוץ ביתרי כחלק מההסכמה המוקדמת בין הקבוצות ועם המנהלת כדי למנוע חיכוכים. ביתר ירושלים גברה 1-0 על בני סכנין, שער של יוג'ין אנסה, בכך ביתר מורידה קצת את מפלס הלחץ שהיה בבירה, נקודות ראשונות לביתר בליגה. הנה המאמן שלה של ביתר ירושלים, אלמו כהן, בסיום.
7: מגרש קשה מאוד, אני שמח מאוד, אתה יודע, אחרי כן, נתנו מעצמם עם כל הלחץ הזה, נתנו 1000%. ניצחון חשוב, שאני מקווה שמפה ניקח את זה גם ליכולת טובה, למרות שאחרי 1-0, פתאום ראינו את עצמנו קצת יותר מביטחון, צריכים כדורגל, מגיעים להזדמנויות, הרבה מצבים, זה מטר שם שאנחנו רוצים לראות. אני מאמין ככל שנדע להביא את עצמנו עם יותר ביטחון, עם להאמין בדרך שלנו לסוף, אנחנו נראה קבוצה חזקה.
3: אז גם ביתר ואוהדיה לוקחים קצת אוויר אחרי הלחץ הגדול ופתיחת העונה הפחות טובה בליגה. מי שנראית נהדר בפתיחת העונה הזו היא הפועל תל אביב, ששנייה בטבלה רק למכבי תל אביב, זה אחרי ניצחון מרשים אמש בבלומפילד, 4-0 על הפועל רמת גן. אמנואל בואטנג, אוסו, שער עצמי ומיימבו הם אלה שאחראים לשערים של הפועל תל אביב, שעם 7 נקודות משלושה משחקים תגיע לדרבי בשבוע הבא מול מכבי תל אביב עם מורל גבוה במיוחד. הנה הסיכום והמבט קדימה של מאמן הפועל תל אביב, אליניב ברדה.
8: הוא לא אומר שום דבר לקראת הדרבי. יש לנו שבוע יחסית ארוך להתכונן, לעומת השלושה משחקים שהיו לנו בשמונה ימים, שזה היה מעט צפוף. לא יכולנו יותר מדי לשים דגשים, אלא שבוע הזה יהיה לנו שבוע ארוך, ושתי הקבוצות מגיעות אחרי ניצחון. נצטרך להיות במיטבנו.
3: ואת הדרבי התל אביבי נשדר כאן אצלנו במשחק המרכזי של המחזור הרביעי של ליגת ווינר, זה קורה ביום שני. במשחק נוסף אמש, מכבי נתניה והפועל חיפה נפרדו בתיקו 1, אלון תורג'מן העניק לחיפה את היתרון, מתאוס דבו עם שערו הרביעי העונה ישבה בפנדל לנתניה. אז זה היה במוקד, משחקי ליגת העל, נהיה עם עוד ספורט ב-1:30 בפינת הצהריים.
2: אני כבר מחכה, תודה רבה לך, תודה. אנחנו סיימנו, הבוקר הזה ערכה ליהי לאופר, הפיקו שילת מחלוף ואיתי זלצמן, טכנאי השידור היה רונן דהן, באולפן אריה גולן, מכולנו בוקר טוב.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק.
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
5: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה ושישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
6: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל!
7: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
6: שקל!
8: טסים לחול בחגים, חדש בביט, מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
9: עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: מה זה מאמי? ממי היהלום?
11: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
12: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מעם. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: כפוף לתקנון.
15: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
16: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
17: האיטבוק מ-JK רולינג. מפלצת מסתורית שמטילה אימה על ממלכה שלמה. אגדה סוחפת על אומץ, על חברות ועל כוחו של הדמיון. האיטבוק ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
18: ספרים זה סטימצקי.
19: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
20: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר, פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט. סנדוויץ' לכל ילד.
21: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
22: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה, גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
23: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת בית.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו צפוי להגיש היום למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו לקראת הגשת הרשימה של המפלגה לוועדת הבחירות המרכזית. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר שההמתנה לוינטר היא שעיקבה את הגשת הרשימה. יושב ראש ביחד בנט אומר שנתניהו התעלם מן ההזהרות והוביל אותנו בהירות לאסון 7 באוקטובר. טורקיה מעוניינת לסייע צבאית ללבנון. התחזית התחממות.
25: חדשות ברשת בית החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8, בחירות 26. ראש הממשלה נתניהו צפוי להעביר היום למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו לקראת הגשת רשימת המפלגה לבחירות. ההגשה לוועדת הבחירות המרכזית במשכן הכנסת תסתיים הערב ב-10, ואחר כך לא יהיה אפשר לבצע שינויים או איחודים ברשימות. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד הסביר בכאן חדשות ברשת ב' מדוע ראש הממשלה מתעכב בפרסום של זהות המשוריינים ברשימת המפלגה.
26: חיכינו לראות מה קורה עם וינטר, חיכינו, ובצדק חיכו עם האירוע הזה. בעיניי זה היה חשוב, כי וינטר הולך לעשות את מה שמרץ עשתה. מרץ שרפה 150 אלף קולות לשמאל והקריסה אותו, ווינטר כנראה רוצה לחכות לעשות העתק הדבק, ולכן היה רצון לאחד אותו, להכניס אותו בצורה כזו או אחרת לליכוד. זה לא קרה, ראש הממשלה נאלץ לשנות את התוכניות, ולכן הוא בודק. אני מניח שהבוקר נקבל את השמות.
24: את הדברים אמר סעדה לאריה גולן. מאמץ של הרגע האחרון של הליכוד לאחד את מפלגת נועם לישראל עם מפלגת הציונות הדתית. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' כי לפי שעה אין מגעים אמיתיים בין יושב ראש נועם אבי מעוז לבין יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ'. עם זה, בסביבת נתניהו מנסים לשכנע את הצדדים שאיחוד יהיה לטובתם. כתבתנו מציינת כי האיום מסביבת ראש הממשלה הוא שריצה עצמאית תחייב את מעוז לפרוש רגע לפני הבחירות, ובכל מקרה, קמפיין הליכוד לא יאפשר למפלגתו לצמוח. הפרסום בעיתון הארץ שלפיו קיבל ראש הממשלה נתניהו התראה מפורשת מנשיא איחוד האמירויות ימים לפני טבח 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר כי נתניהו בחר להתעלם ובכך הוביל אותנו בהירות לאסון הגדול של מדינת ישראל.
0: אני יודע שנתניהו קיבל גם מאבס קאמל, גם ממוחמד בן זייד, התראה והתעלם מזה. הוא היה כל כך עמוק, שקוע בקונספציה שלו, שחמאס זה נכס, ובתקשורת שלו מול סינואר ומול קטר, שהוא התעלם מכל האזהרות, ונתניהו קיבל את ההתראות ולא עשה שום דבר. הוא נושא באחריות לאסון, אחריות ישירה.
24: את הדברים אמר בנט לאריה גולן בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. טורקיה הודיעה ללבנון שהיא מעוניינת במתן סיוע לצבאה. מקור בממשלת לבנון אמר לעיתון הלבנוני אל אכבר כי טורקיה הודיעה שוב ושוב ללבנון שהיא מעוניינת במתן סיוע צבאי ובהספקת סוגי הנשק מתקדמים, וכי היא מוכנה למלא תפקיד במציאת פתרון לסוגיית הנשק של חיזבאללה. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
2: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
3: קנלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
4: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: התחזית בחסות.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
24: והתחזית היום התחממות קלה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וורד יפתחי גרין. עד כאן מחדר החדשות.
1: באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות
27: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
28: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
29: זאת הדרך של יוחננוף.
28: כפוף לתנאי המבצע.
30: עכשיו קלמן ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלישי אנחנו בירושלים. אנשים לא יודעים שיש לנו ימים קבועים, אולי הם לא יודעים, שיש לנו ימים קבועים לשידור ב...
1: זוגי בירושלים, אי-זוגי באור יהודה, בדרך כלל.
0: נכון, אור יהודה, בירת ה...
1: בירת האי-זוגי של ישראל.
0: בתקשורת והרדיו של ישראל.
1: כן, היום שברנו שגרה.
0: כן, באופן חריג אנחנו...
1: בגלל שיקולי הבטחה, אנחנו לפעמים...
0: שיקולי הבטחה? למה? תגיד למה, לא... תגיד, אתה לא יכול להגיד למה?
1: שיקולי הבטחה.
0: שיקולי הבטחה. אז זה מרגיש כמו יום רביעי.
1: נכון,
0: שאני אומר.
1: נכון.
0: והיום יום שלישי.
1: זאת אומרת, השבוע עוד לא נגמר היום.
0: יום אחרון.
1: שזה נראה לכם בטח, כי אנחנו בירושלים.
0: שאלה, נכון. היום האחרון להגישת הרשימות. מה?
1: אתמול היה לנו תוכנית מעניינת וקדושה.
0: כמידי תוכנית.
1: כמידי תוכנית. הרעיון שסחף אחריו הכי הרבה תגובות, אצלי לפחות, גם בוואטסאפ, גם אנשים שפגשו אותי בהמשך היום, היה רעיון עם הדוקטור שמתמחה ב...
0: אמבות אוכלות מוח.
1: נכון. הבעלה מהדבר הזה גדולה. אתמול בערב פגשתי אנשים שהיו מתוכננים לנסוע לכינרת השבוע, וביטלו.
0: באמת?
1: כן.
0: אנשים שאתה מכיר?
1: כן.
0: אישית?
1: כן.
0: קרובים אליך?
1: כן.
0: היית אומר שאתה אפילו חש רגשי חיבה ואהבה כלפיהם?
1: כן.
0: וואו, כן. והם ביטלו.
1: כן, אגב, אני, זה לא צריך ללכת לאנשים ש...
0: נו.
1: גם אני, אמרתי לך אתמול.
0: אתה, לו הייתה לך נסיעה מתוכננת לכינרת, להשתכשך במי האגם.
1: לא, להשתכשך לא, זהו, להשתכשך, זה בדיוק כל הקטע.
0: נו.
1: להשתכשך מותר כאילו.
0: נכון, מותר לגמרי.
1: להשתכשך, אבל מי נוסע להשתכשך?
0: מה?
1: אתה נוסע להיכנס לכינרת, אתה לא נוסע להשתכשך.
0: רגע, אולי אנחנו צריכים שנייה רגע להגדיר...
1: מהו שכשוך?
0: מה ההשתכשכות?
1: נכון.
0: מה ההשתכשכות?
1: שכשוך זה להכניס את כפות הרגליים, זה שכשוך.
0: כן?
1: כן, ואת זה המבה לא... לא. לא שם המבה לא תוקפת.
0: אני לא, לא, אני לא קורא לזה שכשוך.
1: אתה צולל?
0: לא.
1: אתה לא צולל?
0: בשכשוך אני לא צולל.
1: נכון, זכן אני אומר, אתה נוסע לכנרת לא כדי להשתכשך.
0: להשתכשך זה להיכנס למים.
1: זה בדיוק.
0: להיכנס, לצאת, להיכנס, לצאת.
1: המבה.
0: לא.
1: כן.
0: מותר לך. אם אתה לא מכניס את הראש למים, זה סבבה. אבל... אל תכניס את הראש למים, תשתכשך.
1: מי נוסע לכינרת ולא מכניס את הראש למים?
0: מי שחושש טיפה מהמבה.
1: אז אל תיסע לכינרת.
0: אני אוהב להיכנס לכינרת, לטבול את גופי במים.
1: ולהשאיר את הראש בחוץ?
0: כן.
1: אז אם תראו היום מישהו בכינרת...
0: זה לא כזה נורא.
1: זה
0: אסף.
1: הייתי... לא, מה
0: לא,
1: זה נורא?
0: לא, ברור שהייתי שמח גם להכניס את הראש, אבל לא. אתה לא... זה הכל או כלום? איזה מין חיים אלה? הכל או כלום? אי אפשר באמצע, אי אפשר ביניים.
1: לא,
0: בעניין הכינרת
1: לא. באמת,
0: הפינוק, הפינוק הזה, בגלל זה המדינה נראית ככה.
1: אתה תיסע ותכניס חצי גוף למים, בסדר?
0: הדבר היחיד ש... גם לא כזה נורא, זה באמת זה מקרה כל כך נדיר. זה אירוע ממש נדיר.
1: נכון. אבל אתה לא רוצה שהנדיר הזה יפגוש אותך.
0: אנחנו באמת, אנחנו טיפוסים כל כך לא רציונליים. בהמשך יהיה כאן מספר 3 במפלגת הפיראטים. מחבר הספר... לא רציונלי ולא במקרה. אולי שווה לשאול אותו גם על הדבר הזה.
1: נשאל אותו.
0: זה כל כך לא רציונלי, זה באמת זה אירוע
1: של... למה זה לא רציונלי?
0: כי זה אירוע של אחד לטריליארד. ואגיד לכם יותר מזה?
1: לא, זה מספר, זה סתם אם אתה אמרת.
0: סתם אמרתי.
1: נכון, שרוב האנשים שנכנסים לכנרת לא נדבקים.
0: נכון, הרוב המוחלט.
1: הרוב המוחלט.
0: עכשיו, גם אני אגיד לך מה, עוד חצי שנה, גג שבגגות, אתה תיכנס לכנרת. בקיץ הבא, אף אחד לא ידבר על זה, וכולם יכנסו כי ישכחו.
1: חצי שנה היא חורף, לדעתי לא...
0: אני אומר, בקיץ הבא.
1: אה. לא, אבל אתה מבין את ה... אתה מבין למה... תראה, אתה יכול להגיד, נהרגים פה כל שבוע, לא יודע, 5, 7, 8 אנשים בתאונות דרכים, ועדיין אנשים...
0: חד משמע.
1: נכנסים לרכב,
0: למה? זה מה שרציתי להגיד, זה פשוט קצת בנאלי מדי, אז לא אמרתי.
1: אז אני אגיד לך למה, מה ההבדל.
0: נו.
1: אתה נכנס לרכב, יש לך תחושה.
0: תחושה.
1: תחושה.
0: לא רציונלית.
1: תחושה של שליטה.
0: נכון.
1: לא, היא רצונלית עד מידה מסוימת.
0: כן.
1: נכון שמישהו ייכנס בך בצומת כשאתה עומד ברמזור אדום, בזה אין לך שליטה.
0: כן.
1: אבל עד, יש לך תחושה,
0: פה,
1: אתה יכול להסיט את ההגה הצידה,
0: נכון.
1: אתה יכול לנסוע יותר ליד. פה, אתה אפילו לא יכול לראות אותה מגיעה ולצוק מציל, מציל המבה. אין כלום, אתה לא יודע שום דבר.
0: אני, אתה יודע מה?
1: אתה יוצא מהמבה, פתאום אתה עם המבה. וזה זה כנראה מייצר פחד אחר.
0: לו הייתי יזם, הייתי פותח חברת ביטוח שמבטחת אנשים מרחצה בכנרת.
1: כן, אבל זה לא, הבעיה שלך זה הביטוח. אם המבה תיכנס לך למוח, מה שאכפת לך זה שאשתך תקבל את הביטוח, זה הסיפור. עזוב, זה לא כסף.
0: מעניק טיפול, את הטיפול הטוב והיקר ביותר למי שילקה בדבר הזה.
1: לא, לא. אין, זה לא, זה בדיוק העניין, אין טיפול.
0: זה כמו הסיפור עם הקרישים בסיני. אחת ל, יש קריש בסיני. עכשיו, סיני זה מקום ענק. החופים, לדעתי כל החופים שבהם פגע קריש, זה לא חופים שישראלים מבקרים בהם. ועדיין...
1: שם גם ראינו את הקריש אוכל אותה ב...
0: איזה תמונות. כן.
1: זה צולם.
0: כן.
1: כן.
0: אנחנו עושים דברים ככה הרבה יותר מסוכנים. באמת. אנשים מעשנים. אנשים שמעשנים כל חייהם...
1: שם אני איתך.
0: לא ייסעו לכנרת בגלל האמבה?
1: שם אני איתך. אבל גם זה, כשאתה מעשן, ואני נגד, אישור נראה לי אירוע לא רציונלי לגמרי, עדיין כשאתה מעשן, אתה נתלה באיזה אחוז שאני לא יודע מה, ויש טיפול, ואתה תהיה חולה, יש טיפול לזה, נכון, הוא לא עובד על כולם, אתה שולט במשהו מהאירוע.
0: אתה לא שולט בכלום, הסיכויים פה, לרעתך, פי אלף יותר מהסיכויים מהמבה הזאת. עכשיו, האם אני אכנס עכשיו לנוכח זה, לכנרת, אשאף את המים מלא ראותיי.
1: למה לא? זה אחוז מאוד קטן.
0: כי משרד החינוך המליץ שלא. אם אתה יכול להיכנס לכנרת... מה אני אמרתי?
1: משרד החינוך. מה קשור
0: לחינוך? הייתך למה משרד החינוך.
1: כן.
0: יש הפליטה הפרוידיאנית, יש לה משהו. כי אני חשבתי רק על הילדים שלי. לילדים שלי להיכנס לכנרת, ושלא יכניסו את הראש למים, זה יהיה לי קצת יותר קשה לשלוף על זה.
1: אבל מה אכפת לך שהם יכניסו את הראש למים? בוא, זה אחוזים, זה אחד לטריליון. מה אכפת לך?
0: ילדים שלי.
1: הבנתי.
0: לא, הילדים שלי. ואני אומר, אם אתה מוריד את ה... אם אתה מצמצם את שיעור הסכנה לאפס עגול, אם אתה לא מכניס את הראש למים,
1: אל תיסע לכנרת, תצמצם אותו עוד יותר. אבל כמו שאתה אומר, בעוד כמה חודשים נחזור בהמוננו, כי בחדשות יהיה משהו אחר. וטוב שככה. אגב, טוב שהעולם ככה.
0: איך? שוכח.
1: כן, כי אחרת היינו נשארים עוד עכשיו מהחששות מהקורונה ולא נושמים. טוב.
0: אבל חבר'ה, מי שיכול לא לנשום, עדיף.
1: לא לנשום ולא להכניס את הראש למים כשאתם לא נושמים. בסדר, היום ב-10 בערב, לכאורה הכל ייגמר. יהיו הרשימות.
0: כל האמבות ימוגרו.
1: לכאורה.
0: שחר גליק, שלום.
1: שחר, שלום.
2: שלום, שלום.
1: מה העניינים?
2: אתם מקדימים את המאוחר. שחר של יום חדש. זה
0: בחצות.
1: חצות?
2: ב-10 שערי הכנסת נסגרים. ואז מי שבתוך הכנסת עוד יכול להגיש רשימות עד חצות, זה השעתיים הכי קריטיות.
0: כמו שאנחנו מכירים את דחיינותו של נתניהו, הוא ישלח מישהו שיכנס לכנסת ב-10, ואז ינחה אותו עד 12.
1: לא, אבל אתה בעצם צריך להביא חתימות של האנשים, לא? זה עוזר לך שנכנסת ב-10 ומישהו בחוץ מנהל מסע ומתן?
0: אתה יכול להעביר לו בפקס לתוך הכנסת ו... משם,
2: כן, משהו כזה, זאת אומרת, היו אירועים כאלה, אני מזכיר לכם את מערכת הבחירות שבה פתאום ברגע האחרון הרב רפי פרץ נוטש את איתמר בן גביר ב-11:30 בלילה, זה קורה כי הם הכינו כמה רשימות מראש, זאת אומרת, הם הכינו רשימה איתו ורשימה בלעדיו, בן גביר אז גם כן הכין עוד רשימה לגיבוי, הוא חשש שהולכים למטוש אותו והגיש רשימה עצמאית, כלומר, אנשים נערכים לתרחישים, מביאים כמה רשימות חתומות, ולכן הגיוני שפתאום נראה דרמות בשעתיים האלו.
1: אבל רגע, איזה דרמות הוא נשארו? היה בהתחלה דיבור על השאלה אם וינטר יתאחד או לא יתאחד, זהו, הגיש את הרשימה, לא יתאחד. מה עוד על סדר היום?
2: אז בעצם השאלה זה בעיקר השריונים, גם של נתניהו וגם של סמוטריץ', שהשאלת מי מכניסים כל אחד במפלגה שלו, כמה שריונים...
0: בואו נגיד רגע, מי נשאר לנו? הליכוד עדיין לא הגיש את הרשימה שלה, סמוטריץ' עדיין לא הגיש את הרשימה שלו, ו...
2: והמון המון קטנטנים, מה שנקרא, בני גנץ עוד לא הגיש את הרשימה שלו, ומיכאל ביטון עם הפלטפורמה החדשה שהוא מקים, עם איזה כל מיני ארגונים קטנים, עוד לא הגיש את הרשימה שלו.
1: מיכאל ביטון הקים מפלגה חדשה?
2: כן.
1: הוא היה עד אתמול עם בני גנץ, לא?
2: נכון, אתמול הוא הודיע שהוא עוזב את גנץ, והוא כנראה מקים מפלגה חדשה עם כל מיני ארגונים חברתיים כאלה של הצפון והדרום. זה עוד לא סופי, הוא אמר שהוא עוד לא קיבל החלטה סופית, אבל הגיוני שהוא מגיש עם מישהו. עכשיו, הם באמת פחות מעסיקים את כולם, כי הם במה שנקרא הגוש השלישי, אבל יש מי שמאוד מעסיקים את נתניהו, על אף שהם נורא נורא קטנים, וזה אבי מעוז מפלגת נועם, ומפלגת הציבור החרדי של, מפלגת הציבור החרדי של לייטנר, החרדים הליברליים, שגם הם מצביעי ימין, עכשיו, נתניהו ינסה למצוא גם לשניהם מקומות. אני מזכיר לכם שבדיוק בפעם הקודמת, בדיוק בשלב הזה של הגשת הרשימות, ב-12 בצהריים נתניהו נסע לישיבת הרמור כדי להיפגש עם הרב טאו, ולשכנע אותו שנועם לא תרוץ לבד, אלא שתתחבר לבן גביר וסמוטריץ', אז אני מניח שגם היום נראה משהו כזה, כי הרב טאו הוציא אתמול הודעה שנועם באופן סופי רצה לבד, בדיוק כמו בפעם הקודמת. תרשו לי לנחש שההודעה הזו פתוחה להתקפלויות, אבל זה אירוע שמעסיק את נתניהו, כלומר, את מי משבצים איפה? עכשיו, בפעם הקודמת, אני מזכיר לכם שגם היה איזשהו בלגן עם השריונים של סמוטריץ', שהוא השתמש בשריונים כדי לשנות את סדר הרשימה, כדי לדחוק החוצה את צבי סוכות, על חשבו, זאת אומרת, הוא הקפיץ אנשים בתוך הפריימריז, כלומר, זה בעיקר השאלות, מה קורה בתוך המפלגות האלו, ואיך משלבים את נועם ואת לייטנר בגוש הימין, כדי שלא ישרפו לנתניהו את הקולות שלו.
0: אבל לייטנר שם? המפלגה החרדית הזאת היא מה? היא בכיוון הליכוד?
2: תראו, הצהרה של לייטנר הייתה שהוא תומך רק בנתניהו. אני כן יודע שכל מיני, כן, יש כל מיני ניסיונות במרחב הזה שבין הגושים אולי, לשכנע אותו לחזור בו מההצהרה הזאת כדי שיוכל לחבור לבני גנצים למיניהם או לכל מיני דברים כאלו. אני לא יודע איפה זה עומד כרגע, אבל כרגע הוא משוייך לימין, וגם המצביעים שלו בסקרים הם בעיקר מצביעי ימין. כלומר, כשסוקרים מה יקרה אם לייטנר יעשה אחרת, ילך עם האופוזיציה, הרבה מהבוחרים שלו בורחים. ולכן
0: כן.
2: זה באמת אנשים שנתניהו מבין שיכולים להציל את הגוש.
0: טוב, עוד רגע נגיע לשריונים של נתניהו ולצרות שלו שם, גם מדבר עם אב בית הדין של הליכוד, אבל קודם אולי התייחסות נתניהו...
1: נשיא בית הדין.
0: נשיא בית הדין?
1: הוא נשיא.
0: מה עושה אב בית הדין?
1: אב בית זה עניין אחד והנשיא זה עניין אחר.
0: יש גם אב בית הדין. אב בית דין, לא?
1: אב בית, זה אב הבית של הדין, זה עניין אחד, יש לנו את הנשיא.
0: ומי זה? אב בית הדין של...
1: זה אני לא יודע, אני לא יודע אם יש כזה בכלל.
0: נתניהו, מה שאני מניח בין יתר מעסיק אותו הבוקר, זה הכותרת של עיתון הארץ הבוקר, ולפיה הוא קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אבל לא התקן את ראשי מערכת הביטחון. על פי הדיווח, לסוף ספטמבר 23, נשיא איחוד האמירויות הזהיר אותו, את נתניהו, שחמאס מתכנן מהלך גדול נגד ישראל.
2: נכון, זה טיזר של עיתון הארץ לתחקיר ארוך שיפורסם קודם כל בשבת אצלם, אבל בעיקר בספר שאמור לצאת עם כל תחקירי 7 באוקטובר של שלומי ידר ורות יובל, אבל הם טוענים שבסוף ספטמבר, כלומר אנחנו מדברים על משהו כמו שבוע וחצי לפני הטבח של 7 באוקטובר, מדבר איתו מוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, והוא בשיחת הטלפון הזו, כך הם טוענים בתחקיר, אומר לנתניהו שסינואר מתכנן משהו גדול, משהו שלא יסכן רק את ישראל, אלא יטלטל את האזור כולו. נתניהו מכחיש את הדיווח הזה, אומר שקר מוחלט, ואומר בכלל לא הייתה שיחה עם בן זייד בתקופה הזאת, זה פשוט לא נכון. נפתלי בנט כותב, הדיווח של הארץ נכון ואמת, וצריך לזכור בנט היה לאחרונה באיחוד האמירויות, אז מצד אחד הוא יודע קצת יותר מאיתנו, מצד שני צריך לזכור, הוא יריב של נתניהו 50 יום לפני בחירות.
0: לא, אבל גם לכאורה מה? לכאורה נפתלי בנט ידע, לבנט לכאורה היה את המידע הזה? כלומר, לפני ששלומי אלדר פרסם? כלומר, בנט יודע... מה, כבר 3 שנים שנתניהו את השיחה עם בן זייד לפני 7 באוקטובר?
2: כשנפתלי בנט
0: כותב... ולא סיפר לנו את זה עד עכשיו?
2: כשנפתלי בנט כותב, הפרסום הבוקר לפיו נתניהו הוזר, הוא פרסום אמת, אני מניח שהוא מגבה את עצמו, אני לא יודע למה...
1: אני מניח שלנפתלי בנט יש בחירות, ואני מניח שנפתלי בנט היה יודע את זה לפני היום בבוקר, הוא היה דואג לפרסם את זה, אבל זו סתם הערכה שלי.
2: לא, הגיוני, שוב, אבל לפחות הטון שהוא מנסה לשדר זה טון של מי שיודע, ושוב, ובנט היה לאחרונה באיחוד האמירויות, אבל נאמר, נתניהו אומר בכלל הייתה שיחה כזאת, הוא לא רק אומר הייתה שיחה ולא הייתה בעזרה, ולעומת זאת בתחקיר הארץ מבחינתם הם אומרים 45 דקות שיחה, שבה בין השאר נאמר המשפט הזה, כלומר מפרטים לגמרי, בן זייד עצמו לא הגיעו.
0: לא הגיעו.
1: טוב, אז בוא נחזור על עניין השריונים של נתניהו. מי על הפרק?
2: אז נתניהו לא...
1: ירד לנו אחד אתמול.
2: נכון. אורן דוברינסקי, שנתניהו הכריז עליו כמשוריין, עושה איזשהו סיבוב פרסם, מודיע שהוא יהיה מועמד לשר, אבל הוא לא יהיה ברשימת הליכוד. הערכות זה שזה קשור לעובדה שהוא הבין במה זה כרוך. בתור אזרח ארצות הברית, אתה תצטרך לוותר על האזרחות שלך, זה גם אירוע מס מאוד מאוד יקר, זה עון עתק שהוא יצטרך לשלם. עכשיו, צריך לומר, גם אם הוא ימונה לשר, הוא צריך לשלם את הכסף הזה. אז או שהוא באמת, מה שנקרא, מתכנן לשבת על הגדר ולחכות, האם באמת נתניהו יצליח להקים קואליציה, ורק אז הוא יצטרך לשלם את המחיר הזה, או שהוא לא מתכוון לעשות את זה גם כך, לא יודע, אבל בשורה התחתונה, נתניהו מחליט, או אורן דוברינסקי מודיע שההחלטה היא שהוא יהיה מועמד לשר לענייני AI, אבל הוא לא יופיע ברשימת הליכוד, וזה אומר שנתניהו מתפנה עוד שריון. עכשיו, ראש הממשלה בבעיה, כי הוא שמר שריונים בחמישייה הראשונה.
0: לא, רגע, תשאר איתי רגע על דוברונסקי שלנו. מה הנימוק שלו?
1: דוברינסקי, לא?
0: דוברונסקי.
1: דוברונסקי?
0: דוברונסקי.
1: אני חוזר בי.
0: אם אנחנו לגמרי בזה, אז זה דוברונסקי. אבל בסדר, זה שם שאנחנו נצטרך לשכוח בקרוב, אז זה לא כזה עניין. אבל מה הנימוק שלו?
2: אז הוא כותב, ככה, העדפתי לכהן רק כשר מקצועי, שם אוכל לתרום את המירב מניסיוני, ולא להיות ברשימה עצמה כחבר כנסת, וכך סיימנו. הוא לא מפרט מעבר לזה, הוא בעצם אומר, אני איש מקצוע, אני לא פרלמנטר, ולכן אני אהיה מועמד רק לשר מבחוץ. בוא נאמר ככה, יש שוב, הרבה, כבר כמה וכמה ימים מסתובבת השמועה הזו ברחבי הליכוד, שדוברונסקי הבין את המשמעות הכלכלית של האירוע הזה וקיבל רגליים קרות, ובוא נאמר שהנה, הגיעה הוכחה לזה שלכל הפחות הוא לא רוצה להיות חבר כנסת בשלב הראשון, לא יודע לומר באמת האם זו הסיבה, אבל זה נשמע ככה.
1: טוב, מי עוד על הפרק?
0: אז כמה נשאר לו?
2: נשאר לו שישה שריונים בסך הכל, רובם במקומות ריאליים, אבל שניים מהם כבר בתחתית הסירייה השלישית, אז זה כבר פחות רלוונטי. אבל צריך לזכור, ראש הממשלה שם את האנשים האלה במקומות נורא גבוהים. הוא שם שריונים בחמישייה, כי הוא בנה להביא אנשים כמו גבי אשכנזי, משה כחלון, כאלה שמביאים לו מצביעים נתונים, ולכן צריך לשים אותם לפני אוחנה ויריב לוין. אבל כרגע הוא מצליח להביא שמות, במה שנקרא פחות אי-ליסטים, יפעת בן חי סגב זה שם שמדברים עליו בימים האחרונים, עורך דין דוד פטר זה שם שכמעט סגור, אלא אם כן יהיה שינוי של הרגע האחרון מפורום כהלת, עורך דין עסקה בינה שהיא גם כן ברמה המשפטית, יש עליה איזשהו דיבור, אני לא מצליח להבין עד כמה זה קרוב לסגירה, אבל זה גם איזשהו שם שדנים עליו. נתניהו עוד לא הצליח לסגור סופית את הרשימה הזאת, זה גם הסיבה לדחיינות, אבל בגלל השמות האלה, בגלל שהוא לא הצליח להביא שמות נורא גדולים, הוא נוטה לדחוק למטה את השריונים, כלומר לא לשים אותם בחמישייה, כי אם מעל אמיר אוחנה הוא ישים שם שהוא לא שם מפוצץ, אמיר אוחנה שהגיע במקום השני בפריימריז, או יריב לוין שהגיע במקום השלישי, הביקורת הפנימית עליו תהיה גדולה.
1: הוא יכול לשריין את האנשים איפה שהוא רוצה? אם יש לו חלון שריון במקום השלישי, הוא יכול להגיד אני לוקח אותו אבל במקום השישי?
2: לא, הוא יכול לעשות הצרכה, כלומר הוא יכול להחליט שהוא משריין במקום השלישי שר שהגיע לצורך העניין למקום שבע, ובמקום זה לקחת את השריון של מקום שבע, ולכן בעצם הוא יכול לדחוק למעלה את כל מי שהוא רוצה במסגרת ההסכם הזה. אז נתניהו עוד עם רשימה פתוחה מה שנקרא, והוא בנה על כל מיני שמות שפשוט לא הסכימו לבוא.
1: טוב, זה נראה היום בלילה. עוד נקודה אחת, הזכרתם את הציונות הדתית. יש לו שם עוד שריון אחד בחמישייה, נכון? לסמוטריץ', אנחנו יודעים מי, מה הולך להיות שם?
2: אז שריון וחצי בחמישייה יש לו, כי לסמוטריץ' יש כרגע שריון אחד, אבל כבר מיום הפריימריז בציונות הדתית, כולנו קיבלנו את התדרוכים שמרכז המפלגה נערך לאשר לסמוטריץ' עוד שריון, אם הוא ירצה. זאת אומרת, יש לו את הכרטיס הפתוח לחפש, תלוי בשמות שהוא יצליח למצוא. שם זה באמת קצת יותר מורכב, האירוע הזה לא לגמרי ברור, אני לא מצליח להבין באמת מי מהשמות שפורסמו הוא נכון. ראות בן חיים זה שם שפורסם מצב 9, שאני מבין שכן דנים עליה, אבל לא יודע עד כמה זה רציני. היא הארגון שחסם את המסעיות בזמנו. כן. בדרך לעזה. דיברו על אמילי אמרוסי ואלון דודי, שלא יודע לומר גם האם זה נכון אצל סמוטריץ' וגם האם הם רוצים בכלל את השריון הזה. יש כאן איזשהו אירוע ש...
0: כן, רק נגיד, סמוטריץ' אמר, חסרות לי משבצות מסוימות, חסר לי נשים, חסר לי מה שהוא אמר, משהו...

0: אז אנחנו נראה בשריונים האלה ניסיון של נתניהו באמת, מה שנקרא, לרקוד על שתי החתונות.
1: טוב, שחר, תודה.
2: תודה, תודה.
0: תודה.
1: נשיא בית הדין של הליכוד, מיכאל קליינר איתנו. שלום, מיכאל קליינר.
3: שלום רב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה שלומך?
3: מצוין.
2: יום גדול ממתין בפתח.
3: בהחלט.
1: אתם הודעתם אתמול שאם עד השעה 21:00 לא יועברו לחברי המזכירות השריונים, אז זה בעיה מבחינת המבקש לשריין, לא?
3: אנחנו אמרנו שבמקרה כזה התנועה תצטרך להסביר למה לא מקיימים הצבעה חשאית,
1: רגע, אתה קצת מקוטע לנו, כן.
3: הצבעה חשאית, חבר בית הדין הממונה על צווי ביניים, עורך דין יצחק בם, הוציא צו כזה בעקבות התשובה של היועץ המשפטי של הליכוד, שאמר שצריך לקבל החלטה כזו בהרכב של שלושה שופטים, אכן...
2: רגע, אני הולך קצת לאיבוד. באופן עקרוני, אם נתניהו רוצה שריונים, זה צריך ללכת ברירת המחדל להצבעה חשאית במזכירות?
3: לא, ממש לא. ברירת המחדל זה דיון במזכירות שיאפשר לחברים שיש להם דעה להביע את עמדתם בעד או נגד, לקיים דיון, לקיים שכנוע הדדי, ואז המזכירות מחליטה
2: אם לאשר או לא לאשר. נתניהו לא יכול לשריין, הוא צריך, חבר מזכירות יכול להגיד לו, שמע, לדעתי השריון שלו הוא לא טוב, אני הייתי משריין מישהו אחר?
3: חבר מזכירות לא, אבל המזכירות חייבת לאשר את השריון הזה, כן.
1: למה בעצם? למה נתניהו לא יכול לשריין את מי שהוא רוצה?
3: כי חוקת הליכוד רוצה לאפשר לגוף נבחר לבקר את ההחלטה של
2: רוב. אבל איזה שיקולים חברי המזכירות יכולים לשקול או צריכים לשקול?
3: למשל, האם אותו חבר שמוצא הוא מביא יותר תועלת או יותר ראוי שהוא יהיה בכנסת מאשר אנשים כמו בוארון או קטי שטרית או עמית הלוי?
2: זה חברי מזכירות יכולים לשקול יותר מראש המפלגה?
3: לא יותר. הם לא יכולים להחליט בלי המלצה, בלי פנייה שלו.
2: אבל הוא לא יכול בלעדיהם.
3: והוא חייב לקבל את אישורם, כן. במפלגה דמוקרטית זה מה שקורה. אני יודע, אחרת אנחנו אייזנקוט או ליברמן או בנט.
1: עכשיו, זה שהוא לא הגיש את רשימת המשוריינים אתמול, מה זה אומר מבחינתך?
3: זה אומר שהיו אילוצים שאנחנו מבינים אותם, וניסיונות להגיע למועמדים יותר טובים או להגיע לכל מיני הסכמים פוליטיים שיאפשרו ייחודים בימין, וכל זה בסדר וכל זה משרת אינטרס התנועה. ההישג הגדול שלנו עצם קיום המזכירות, כי בשנים האחרונות השתרש, בפעמים הקודמות השתרש נוהג פסול שברגע האחרון עושים אישור טלפוני, איזה מזכירה מתקשרת לחברי המזכירות, אומרת, תשמע, כבר כולם נתנו לנו תשובה, האם אתה מסכים, כן או לא. אנחנו הצלחנו, וזה ההישג הגדול של הליכוד ושל בית הדין מן ההיבט הזה, שהיום מתקיימת בישיבה פרונטלית, שחברי המזכירות יושבים כולם ביחד, ראש הממשלה מציג את השריונים, מסביר אותם, וחברי המזכירות יכולים לשאול שאלות, יכולים לאשר או יכולים לא לאשר.
2: מהיכרותך, האם המצב כרגע בליכוד, במזכירות, המזכירות מול נתניהו, מה הסיכוי שהדברים לא יעברו חלק? כלומר, נתניהו ייתן רשימה וזה ייפתח לדיון שיסתיים אחרת עם מה שהוא רוצה?
3: כושר השכנוע של נתניהו ידוע לא רק בציבור, אלא בייחוד בתוך התנועה. אנשים, הנטייה היא להענות לראש הממשלה.
2: הוא יופיע בפני המזכירות?
3: כן, ודאי.
1: אבל מתי זה אמור לקרות כל הדבר הזה?
3: לשיקול הדעת שלו.
1: מתי זה קורה?
3: היום נדמה לי ב-2 כינסו את המזכירות.
1: והוא צריך להביא...
3: במלון בערי ירושלים.
1: עד אז הוא צריך להביא שריונים.
3: לא, הוא צריך להביא שריונים. הוא הבטיח, בשלב האחרון היועץ המשפטי אמר שממש בשעות הבוקר, בדקות הקרובות, בשעות הקרובות, יבואו השריונים, כדי לתת לחברי המזכירות כמה שעות לבדוק, לחשוב.
1: אז זה לא יגיע ב-2, זה יגיע עוד קודם, וב-2 ידונו. רגע, ובסוף הצבעה
2: חשאית. רגע, הדיון ב-2 הוא חברי המזכירות וראש הממשלה שישב איתם בחדר.
3: אין ספק, בוודאי.
1: והצבעה חשאית או הצבעה חשאית או הצבעה פומבית, מיכאל קליינר?
3: יש חוקת התנועה קובעת ש10% מחברי כל גוף יכולים לדרוש הצבעה חשאית, ואם חברי המזכירות יחשבו שההצעה שמוגשת להם היא בעייתית, אז יכול מישהו ליזום הצבעה חשאית.
2: כמה חברים יש במזכירות ומי הם?
3: הם כ-120 חברים, כל חברי הכנסת, ואנשים שנבחרו במרכז, אנשים המשורנים

0: מרכזיים בסניפים שנבחרו בהצבעה במרכז להיות חברי מזכירות, וזה הגוף הפוליטי.
1: זה חתיכת אירוע, זה לא מכנסים סביב שולחן במזכירות 10 אנשים ומגלגלים, זה חתיכת סיפור.
0: לא, זה אצל יאיר לפיד, לא אצלנו.
2: מה?
0: שמכנסים כמה אנשים או אדם אחד ליד
1: שולחן. לא, זה חתיכת פרוצדורה בשביל, אנחנו ב8:30 בבוקר, עוד לא הגישו את השמות, 14:00 תיכנסו, ב-10:00 צריך זה יום באמת
2: גדוש.
0: אם תוגש הצעה טובה וחברי המזכירות יחשבו שאנשים שמוצאים יותר חשוב שהם יהיו בכנסת מאשר בוארון, קטי שטרית, עמית הלוי וחברים אחרים שנמצאים במקומות שהם על סף הריאלי, הם יחליטו, כן?
1: נשמע לי מבין הדברים שלך שאתה לא נשאלת לא שבע רצון מזה שקטי שטרית ועמית הלוי וכל אלה נדחקים למקומות לא ריאליים על חשבון משוריינים. אני טועה?
0: זה נכון, אבל זה לא חשוב.
1: מה זאת אומרת?
0: זו עמדתי האישית.
1: היה לי ויכוח עם הרופאת האפוזן גרון שלי, אם אני שומע טוב, ונדמה לי שאני שומע טוב.
0: יש חברי מזכירות, אילו הייתי חבר מזכירות, אני הייתי עושה כל מאמץ שבמקום השריונים יהיו חברי הליכוד שעבדו 4 שנים, חלק מהם קדנציה ראשונה, שהגיעו להישגים מצוינים, ואני הייתי בוחן כל אחד, אלא אם כן הוא מביא באמת תועלת אלקטורלית, מביא מנדטים, הייתי מעדיף חברים. הנה עובדה שבית הדין לחם שהמחוזות יבחרו אנשים חדשים, ואנשים שנבחרו במחוזות, נבחרו, לא מונו, לא שוריינו, לא הוקפצו, זה ארז תדמור, שוקי אוחנה, אדון לרנר בתל אביב, ראש ארגון המילואימניקים, כל האנשים האלה נבחרו, לא היה צריך להקפיץ אותם ולא היה צריך לשריין אותם, וזה מועמדים שראש הממשלה חפץ בעיקרם ותרם לזה שהם נבחרו. אני חושב שקטי שטרית קיבלה 19,000 קולות, שמעתי שם כמו איס קבינה, אני מכיר אותה, בחורה מצוינת, יכולה להיות חקית נהדרת, אבל איס קבינה קיבלה 0 קולות וקטי שטרית קיבלה 19,000 קולות, ולכן אני הייתי מעדיף את קטי שטרית.
2: וזה חשוב לדעתך.
0: כן.
1: אז יעברו שם שם, ראש הממשלה ינסה לשכנע את חברה מזכירות למה אברהם, יצחק ויעקב הם טובים, והם יגידו לו אבל לא, והתנהל דיון על זה ככה?
0: יושב ראש המזכירות ישראל כץ יקבע את הנועל, האם מצביעים, בטח יהיו חברים שיציעו להצביע לאנשים אחד אחד, כל אחד לחוד, על כל המועמדים. אני מוכרח לסיים.
2: ישראל כץ הוא שר הביטחון, הוא שר הביטחון, ישראל כץ.
0: הוא ראש המזכירות, הוא יושב ראש המזכירות.
2: והוא גם שר הביטחון בישר הזמן.
0: כן. גם ראש הממשלה, הוא ראש התנועה וראש הממשלה.
2: נכון.
0: אבל הנועל הוא שבעבר, היה הנועג, סליחה, הנועג הוא שבעבר הצביעו אנבלוק על הרשימה ולא אחד אחד. אבל המזכירות תחליט.
2: המזכירות תחליט. מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד.
1: עזרנו מבצע סבתא.
2: תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה, יום טוב.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: קחו נשימה, דמיינו. אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
6: שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל?
8: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס. בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
9: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה ב6 חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
11: יא
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
12: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
13: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
14: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
15: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
16: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
17: הטעויות, ספרה החדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
18: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
19: כפוף לתקנון.
20: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
21: זה מרגיש לי לא חתונה.
20: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
22: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
20: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
23: אנחנו כאן.
2: שבסקר הראו את המספר הזה של המנדטים. אני כל פעם נותן טעימה קטנה למאזינים ממה שקורה פה במהלך הפרסומות, כן, אז זה לא רק את סוף לא. המשפט.
1: מה קרה? שמע, דיברנו על
2: המבה
1: אוכל את המוח, ועל התבלה שהדבר הזה עורר. גבי דרוזניצקי, שלום.
24: שלום.
1: מה העניינים?
24: בסדר.
2: מה, אתה בסדר? אתה ער?
24: אני ער,
2: שומעים אותך לא כך טוב.
24: אוקיי.
2: דבר בקול רם, דבר בקול רם, דבר כאילו אתה ניצב אל מול הכינרת ומתחיל יום חדש ביום, לא יודע, אני רוצה לדמיין את זה.
24: אוקיי.
1: לך יש עסק בכינרת.
24: נכון מאוד.
1: מה, איזה עסק?
24: עסק להשכרת קרוונים. בחוף גופרת.
2: ספר עליו קצת.
24: יש לנו מתחם קרוונים שאנחנו מארחים שם את הנופשים שרוצים להגיע לכנרת ובכלל לצפון, ובשנים האחרונות אנחנו ככה מתקשים להיות יציבים. אני במקור מקריית שמונה, וקודם זה בהתחלה זה קורונה, אחר כך הקורונה דווקא נותנה לנו דחיפה, אבל אחר כך המלחמה החזירה את הכל אחורה. ועכשיו המבה הזאת.
2: רגע, עוד נגיע למבה רגע, ונגיע לצרות, אבל בוא, יש לך פה הזדמנות, יש לך בוא המון לקוחות פוטנציאליים. ספר מה אתה מציע. מה השירות שאתה מציע?
24: השירות שאני מציע זה למעשה נופש בקרוונים כבר ממוקמים, עם כל ה... כבר... תשתיות מוכנות, עם חשמל, זה כמו צימר, זה יכול להיות בגליל עליון, באזור שער יישוב, וזה יכול להיות על חופי הכנרת. את כל הפעילות לאחרונה העברנו באמת לכנרת, ועכשיו...
1: זה האנשים שרוצים לספר לחבר'ה, נסעתי במשפחה לישון על הכנרת, אבל הם מפונקים והם לא ישנו באוהל בכנרת, הם יקחו קרוון ליד, נכון?
24: בדיוק. שיש שם מזגן ומקלחת, שירותים.
1: כמה זה עולה ללילה?
24: סדר גודל של 1,000-1,200 שקלים.
1: קרוון ללילה?
24: כן, כן. אבל זה 5-6 מפשות.
1: אוקיי.
2: זה מלא כסף.
24: למה מלא כסף?
2: לא, כי זה חדר, זה מחיר של חדר.
24: זה חדר, אבל יש תשתיות לחדר, ומישהו צריך לשלם את כל זה. גם הסחירות הוא לכסף של להציב את הדבר הזה.
1: כן, טוב, אתה אומר 5 נפשות וזה, אוקיי. מה קרה מאז המבה?
24: מאז המבה... עוד לא מובן מה בדיוק קרה, אבל יש קרוב פחות או יותר כבר עכשיו. לתקופה הקרובה בערך 30 ביטולים.
1: 30 ביטולים?
24: כן.
1: מה, אנשים מצלצלים ואומרים מה יש המבה, החלטנו לא לבוא?
24: כן, זה מה שאומרים בחדשות. אנשים הרבה מגיעים עם איזה משפחות, עם ילדים, ומקבלים החלטה פשוט לא להגיע לכנרת.
0: אבל מה העניין? הם יכולים לקחת את הקרוון למקום אחר. אם היו על החוף...
1: לא, הם לא יכולים, זה לא שם. אתה לא יכול לגרור את הקרוון, הוא מונח שם.
0: הקרוון מונח שם?
24: הוא מונח שם. דבר שני, אנשים רוצים לבוא, ממש שיהיה להם צמוד למים. אין כל כך אופציות.
0: אתה יודע שהטריק עם הקרוון זה שאתה יכול גם לטייל איתו.
24: כן, אבל לא לכל אנשים יש את האפשרות הזאת והיכולת הזאת.
1: גבי מטייל איתו, אבל לא אתה.
0: כמובן.
1: אתה יכול להגיד להם, כמו שאסף המליץ לפני זה, לשחשך את הציפורניים של הרגליים, ואז זה האמבה לא מגיע.
0: אתה פוחד מהאמבה?
24: אני, זה לא עניין של אני פוחד, אני יכול להבין את האנשים.
1: מה שאסף התכוון לשאול זה אם אתה נכנס היום לכנרת, היום.
24: יראה, אני אין לי זמן להיכנס לכנרת.
1: התחמקת יפה. ואם היה לך זמן?
24: אם היה, תראה, אני באופן, לא יודע, כי...
0: לא טוב, גבי, לא טוב.
1: בואו מהתחלה, בואו נעשה את זה מהתחלה.
0: גבי, לא טוב, גבי.
1: תחשוב חצי דקה, כי אתה חשוב, אני חוזר על השאלה ותן את זה, אבל בביטחון, מה זה, איזה שאלה? אני הולך לצלול מחוף גופרה עד הדקס. אוקיי, בואו נתחיל את זה עוד פעם. גבי, אתה, יש לך בעיה לצלול בכנרת?
24: אני אין לי בעיה, אבל אני לא יודע מה קורה בפנים, זה מה שלא אומרים לנו.
0: לא, אני רואה את רון חולדאי, אני זוכר שרון חולדאי נכנס לירקון כדי להראות שהכל סבבה.
24: ומאז מה קרה לו?
0: מה קרה לו? בסדר, לא?
24: אני לא יודע, צריך לשאול אותו.
1: הכל יחסי. אבל אל תנא, אם שקלת כאילו לעשות אותו דבר ולצלול אתה כדי להראות ללקוחות שהכל בסדר, אולי...
24: אבל זהו, תראה.
1: שים התו על האף לפני זה.
24: אני מבין את הלקוחות, אני מבין את החשש, אבל המציאות היא כזאת שאתה לא יכול להתפרנס בסוף. זה מה שקורה.
1: כרגע, כמה קרוונים יש לך על החוף?
24: יש לי קרוב ל-12 קרוונים.
1: ונגיד הלילה, יש מישהו שם?
24: יש אנשים כבר, יש הזמנות לערב חג. בימים האחרונים אין אף אחד. אבל זה בגלל שאנחנו בין החגים, לא בגלל שבאמת ככה אנשים נבלו. כן, יש ביטולים, גם לסוכות וגם לאחר כך, ושבוע הבא יש את הצליחת הכנרת, אז...
1: יש צליחת הכנרת שבוע הבא?
24: יש כן ביטולים.
1: יש צליחת הכנרת, אבל אפשר לשחות ראש, לשחות חזה עם הראש בחוץ, לא?
0: לא, צליחת הכנרת לדעתי בוטלה.
24: כן, זה מה שמשרד הבריאות אומר, אפשר להיכנס, רק לא לצלול.
0: כן, צליחת הכנרת נדחתה לחודש נובמבר.
24: כן, אבל לחודש נובמבר הקרוון זה כבר לא מעניין, כי כבר נעים.
1: טוב.
24: זה עסק עונתי.
1: אז מה עושים?
24: מה עושים? אני לא יודע.
1: תציע טיולים באזור, שאנשים יבואו לישון אצלך ולצאת לטיולים במקום לשחות בכנרת.
24: אני מציע גם לבוא לגליל עליון. אנשים עדיין מפחדים להגיע לפה.
1: טוב. עוד שאלה, אסף?
0: לא.
1: גבי, שיהיה לך טוב, שיהיה בהצלחה איכשהו.
24: תודה רבה.
1: שנה טובה שתהיה לך.
24: אני מנסה, שנה טובה.
1: ביי, להתראות.
24: ביי ביי.
20: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
19: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
21: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
4: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
21: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
23: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
25: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
26: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
27: בחירות 2026 מתקרבים לרגעי ההכרעה. רגע לפני סגירת רשימות המפלגות, שידור מיוחד ממשכן הכנסת כל הערב. איך תראינה הרשימות הסופיות? מי יתחברו ברגע האחרון? ומי יישארו בחוץ? כל הדרמה בשידור חי, בהגשת יואב קרקובסקי וחן ביאר, מ-9 בערב. היום, כאן חדשות ברשת ב'.
28: אנחנו כאן.
0: טוב, עוד מעט נעסוק בעוד פוליטיקה, בפתח השעה הבאה עם פרשננו ביום הגשת הבחירות.
1: וגם מועמד מפתיע, שהגיש אתמול את...
0: הוא לא מתראיין אצלנו.
1: מתראיין אצלנו.
0: מועמד הזה?
1: נדבר כאלה שמתראיינים.
0: אני לא בטוח שהוא מצביע.
1: מי שלא מתראיין לא...
0: אני לא בטוח ש...
1: שהוא מצביע לעצמו?
0: כן.
1: רשמתי לעצמי לשאול אותו את זה.
0: גם אני רשמתי לעצמי. אז הנה הוא איתנו. פרופסור דן אריאלי, שלום.
29: שלום, שלום.
1: מה שלומך?
29: טוב מאוד, תודה שאתה שואל.
0: מספר 3, ברשימת הפיראטים לכנסת.
29: כן, מפלגה שיש לה רק מקומות לא ריאליים.
0: אתה הולך להצביע לה?
29: שאלה מאוד טובה, אני עוד לא החלטתי.
1: מה ההתלבטות? בוא נעזור לך להחליט.
29: טוב, אז בוא קודם נבין מה זה מפלגת הפיראטים. בעיניי למפלגת הפיראטים יש כמה תפקידים חשובים. הדבר הראשון זה שיש לנו כמה נושאים באידיאולוגיה שלנו, שאנחנו חושבים שצריכים להיות בשיח הציבורי. אנחנו לא חושבים שצריכים לבחור אף אחד בגללהם עדיין, אבל זה דברים שצריכים להתחיל להיות בשיח הציבורי, ואנחנו רוצים לקדם אותם ל...
0: אבל זאת פלטפורמה לקידום מסרים, ולאו דווקא לאשכרה כניסה לכנסת.
29: לא, תראה, יום אחד כן. למשל, בוא נחשוב על העולם הזה של הדמוקרטיה. אנחנו מאוד לא מרוצים מהעולם הזה של הדמוקרטיה הייצוגית. אנחנו חושבים שהיא לא משרתת את העם ברגעים האלה, וצריך לחשוב עליה מחדש. אנחנו רואים דברים כמו סקרים, אנחנו רואים דברים כמו ועדות אזרחיות, ואנחנו מאוד רוצים להתקדם לדמוקרטיה יותר...
1: מי זה אנחנו? אתה עובד עם החברים של הפיראטים כבר הרבה זמן על העניין הזה?
29: אנחנו מדברים הרבה זמן. כן, אנחנו מדברים הרבה זמן. הפיראטים, אתה בטח יודע, זו מפלגה בינלאומית, היא לא מפלגה ישראלית.
0: זה הסניף הישראלי, אתה בסניף הישראלי שלה.
29: אנחנו בסניף הישראלי. הדבר השני שמאוד חשוב לנו זה שקיפות. אתה יודע, בסופו של דבר, שחיתות שלטונית היא מאוד מורכבת, וצריך לנסות לחתוך אותה, ושקיפות זה חלק מאוד חשוב מהתהליך, אבל הפיראטים בכלל הוקמו בגלל שאלה של קניין רוחני. המילה פיראטים זה לא מהשודדים של הים, זה המילה פיראטים באה מ... אתה זוכר שדיברו על תוכנה פיראטית, או סרטים פיראטים או זה? כשהגיע עולם האינטרנט, פתאום נהייתה שאלה של מה קורה עם קניין רוחני. אתה יודע, אני מחבר שיר, מישהו רוצה להשתמש בחלק מהשיר הזה, כמה הוא צריך לשלם לי, איך זה קורה. והעולם הזה של קניין רוחני מאוד מאוד לא מתאים לחברה המודרנית.
0: אבל פרופסור אלי, בסוף אתה מגיע לכנסת עם כובע של פיראט, בזמן שמסביב יהום השר, אתה יודע, נגיד, לצורך העניין קמנו הבוקר וראינו את הכותרת הזאת בארץ על ההתראה שנתניהו קיבל על הכוונות של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, בשיחה הזאת מאיחוד האמירויות. ואני אומר עצמי, והנה דן אריאלי, שהוא איש רציני, בסוף מגיע עם כובע של פיראט לכנסת, ועושה משהו שגם אם יש לו רציונל מאחוריו, הוא מתפרש, וגם אתה משחק עם זה, עם הדחקה.
29: אז קודם כל, זה לא שאני לא מבין את המורכבות ואת הכאב של המציאות שלנו, אבל אני רוצה להגיד שני דברים, כאילו, לצד לצד. הראשון זה אני מתפעם מהדמוקרטיה. אני חושב שכבר קצת שכחנו לחשוב על כמה דבר מרגש זה שיש דמוקרטיה. אתה יודע, אתמול להסתובב בכנסת...
1: אני חושב שאולי אתה שכחת כמה צריך להתרגש מזה, כי אתה עצמך... הלכת אתמול ללב ליבה, ליבת הדמוקרטיה, הקמת מפלגה, הגעת לכנסת, כאמור עם כובע של פיראט, הגשת מועמדות במפלגה לכנסת, ואתה למחרת בבוקר אומר לנו, אני אפילו לא יודע אם אני אצביע למפלגה הזו. אז אנחנו מתרגשים מהדמוקרטיה, אני לא בטוח שאתה מתרגש מספיק ממנה.
29: אז אני מאוד מתרגש מהדמוקרטיה, אני חושב שזה פלא אמיתי. זאת אומרת, לחשוב על זה שיש מדינות ש... הגיעו להסכמה שבהם אנשים בוחרים ויש רוב ודברים מתנהלים, זה דבר מאוד מאוד מפעים, ואני מאוד נפעם בזה, ואני מאוד חלק מזה. והשאלה היא באמת של הפיראטים, זה לחשוף אידיאולוגיה שאנחנו חושבים שהיא חשובה. אני לא עומד ומספר בדיחות. יש לנו אידיאולוגיה שאנחנו מאוד רוצים לקדם, אנחנו מבינים שזה מוקדם מדי לקדם אותה בבחירות ספציפיות, ואנחנו חושבים שצריך למתוע את הרעיונות האלה ולהתקדם איתם עם הזמן, אבל אני בהחלט מתפעם מהדמוקרטיה, ואני גם שמח להיות חלק מזה. בקשר לסיפור הזה עם הדחקות, אני חושב שבסוף קצת הומור היא דרך מאוד חשובה גם להקל את הדברים הקשים. תסתכל על הומור בכלל, הומור נותן לנו יכולת להסתכל על דברים לא נעימים שלא היינו רוצים להסתכל עליהם בזווית קצת יותר, קצת פחות כואבת. אז אני מסכים איתך שקורים המון דברים נוראים, אני לא מסכים איתך על זה שאין שום דרך להוסיף הומור, ודרך זה לשפר את ההתבוננות שלנו בדברים חשובים.
0: אז למי תצביע?
29: למי אני אצביע? אני לא יודע. אני עוד לא יודע למי אני אצביע. מה
0: אפשרויות? לא, לחילופין, מה היו השיקולים?
29: אתם מכירים את הסיפור הזה של מה שנקרא מסך הבערות של ג'ון רולס?
1: כן.
29: אז ג'ון רולס היה פילוסוף מאוד חשוב, והוא שאל את השאלה עם מהי מדינה צודקת. וג'ון רולס אמר שמדינה צודקת זה מדינה שאם היינו יודעים עליה את הכל, היינו מוכנים להתכנס אליה במקום רנדומלי. למשל, אם חושבים על התפלגות העושר, היינו מוכנים להיות מהאנשים העשירים או מהאנשים העניים. אני במקרה נפצעתי מאוד קשה, היינו מוכנים להיות בריאים או עם נכות. אבל הוא אמר שהוא רוצה שאנחנו נסתכל על חברה, ונגיד הייתי יכול להיות גבר, הייתי יכול להיות אישה, הייתי יכול להיות עשיר, איזה מדינה בעיניי עושה לי צדק. וכשאני מסתכל על ישראל כיום, אני חושב שזה לא מדינה, שהיא מדינה צודקת לאזרחיה. דרך אגב, רוב האזרחים חושבים ככה גם כן. כששואלים אנשים על מסך הבערות של רולס, מהי מדינה צודקת, אנשים מסרטטים מדינה מאוד אחרת ממה שיש לנו. ואני מאוד אוהב את ההגדרה הזאת של ג'ון רולס, ואני רוצה לחשוב על המפלגות השונות בתור איזה מפלגה תייצר לנו עולם יותר טוב בעתיד הרחוק. נכון שיש שאלות קצרות טווח שהן מאוד חשובות, אבל אני מנסה לחשוב על מהי מדינה צודקת ואיזה מפלגה לפי דעתי תקדם אותנו הכי הרבה לשם.
1: פרופסור דן אריאלי, במקום השלישי ברשימת הפיראטים לכנסת, תודה רבה לך.
29: תודה לכם, בוקר טוב.
1: שמחות. ולשם מחבר הספר לא רציונלי ולא במקרה.
0: בהחלט, בהחלט. טוב, סוף שעה ראשונה, אחרי הפרסומות והחדשות, נהיה פה עם השעה השנייה. מה יש לך בשעה השנייה? גם פרשנות פוליטית? ננסה לתפוס את המשוריין. יש משוריין, נתניהו יש לו כאמור, כמה אמר לנו שחר גליק? כמה נשארו לו?
1: שישה, לדעתי.
0: שישה משוריינים. הבוקר מודיעים על משוריין ראשון.
1: לא, לא מעניין.
0: כן, אלישע מדן. נפצע בחרבות ברזה. זה לא יודע, בואו נראה. לדעתי עוד בשעה הזאת אנחנו נשמע על עוד משוריינים. נראה. טוב, נצא ונחזור.

0: אנחנו כאן. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צה"ל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
2: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים 1 ומקבלים 3. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם. גישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה ב6 חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
0: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. על רקע תחקיר עיתון הארץ, יושב ראש ביחד בנט אומר שנתניהו התעלם מן האזהרות והוביל אותנו בהירות לאסון 7 באוקטובר. נתניהו צפוי להגיש היום למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו לקראת הגשת הרשימה של המפלגה לוועדת הבחירות המרכזית. פורסם שמו של משוריין ראשון מחוץ לליכוד, אלישע מדן. התחזית התחממות קלה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. הפרסום בעיתון הארץ, שלפיו קיבל ראש הממשלה נתניהו התראה מפורשת מנשיא איחוד האמירויות, ימים לפני טבח 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, אומר כי נתניהו בחר להתעלם, ובכך הוביל אותנו בהירות לאסון הגדול של מדינת ישראל.
15: אני יודע שנתניהו קיבל גם מהבס קאמל, גם ממוחד, חמד בן זייד, התראה והתעלם מזה. הוא היה כל כך עמוק, שקוע בקונספציה שלו, שחמאס זה נכס, ובתקשורת שלו מול סינואר ומול קטר, שהוא התעלם מכל האזהרות, ונתניהו קיבל את ההתראות ולא עשה שום דבר. הוא נושא באחריות לאסון, אחריות ישירה.
14: את הדברים אמר בנט לאריה גולן בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. ראש הממשלה בנימין נתניהו יתייצב היום בשתיים בצהריים במזכירות הליכוד לשכנע את חברי המזכירות לאשר את המועמדים שלו למקומות המשוריינים. נשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר אמר כי נתניהו אינו יכול לשריין מועמדים בלא אישור חברי מזכירות הליכוד.
6: בפעמים הקודמות השתרש נוהג פסול שברגע האחרון עושים אישור טלפוני, איזה מזכירה מתקשרת לחברי המזכירות, אומרת תשמע כבר כולם נתנו לנו תשובה האם אתה מסכים כן או לא. ההישג הגדול שלנו עצם קיום המזכירות, כי שהיום מתקיימת בישיבה פרונטלית שחברי המזכירות יושבים כולם ביחד, ראש הממשלה מציג את השריונים, מסביר אותם, וחברי המזכירות יכולים לשאול שאלות, יכולים לאשר או יכולים לא לאשר.
14: את הדברים אמר קליינר בתוכנית קלמן ליברמן. בתוך כך פורסם שמו של משוריין ראשון של נתניהו מחוץ למפלגה, איש הציבור והלוחם במילואים אלישע מדן. מדן ממייסדי היישוב אביגיל בהר חברון ומסים מסועת הריפוי והשיקום, נפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית בבית חנון שבצפון רצועת עזה ואיבד את שתי רגליו. כך מוסר כתבנו שחר גליק. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד הסביר בכאן חדשות ברשת ב' מדוע ראש הממשלה מתעכב בפרסום של זהות המשוריינים ברשימת המפלגה.
16: חיכינו לראות מה קורה עם וינטר, חיכינו וחיכינו וחיכינו, ובצדק חיכו עם האירוע הזה. בעיניי זה היה חשוב, כי וינטר הולך לעשות את מה שמרץ עשתה. מרץ שרפה 150 אלף קולות לשמאל והקריסה אותו, ווינטר כנראה רוצה לחכות לעשות העתק הדבק, ולכן היה רצון לאחד אותו, להכניס אותו בצורה כזו או אחרת לליכוד. זה לא קרה, ראש הממשלה נאלץ לשנות את התוכניות, ולכן הוא בודק. אני מניח שהבוקר נקבל את השמות.
14: את הדברים אמר סעדה לאריה גולן. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, ראד ברו, אומר כי ארגונו נמצא בשלב של עצירת התקיפות נגד ישראל, אך מתכונן, מפתח נשק, מפיק לקחים ומצפה להזדמנויות. בנאום שנסע באחת מעיירות דרום לבנון, הדגיש ברו שההחלטה אם להגיב קשורה לאינטרס המדיני, וכי התגובה של חיזבאללה יכולה לחלץ את נתניהו ממצבו הקשה בבחירות, כלשונו. ברו ציין כי התגובה של חיזבאללה יכולה להביא לפיצול הזירה הלבנונית מהזירה האיראנית, וזאת תהיה טעות. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. אתם מוזמנים להאזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן חדשות עם קרן נויבך, והיום בפרק נופל וקם ושוב נופל, סיפורו של יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שפרץ כמטאור פוליטי והיום מדשדש בסקרים. עד הקצה זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומי ההסקטים.
13: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות ארבע חתונות, ומיד אחר כך הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
17: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
18: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: והתחזית היום התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני.
13: התחזית בחסות?
18: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: עורכי החדשות נפתלי מנשה וורד יפתחי גרין. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
19: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
20: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
21: מחסני השוק,
20: בבבדוק.
2: עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: כן, שלום, חזרנו, שעה שנייה.
1: בהחלט.
0: על מה אתה רוצה לדבר? בבקשה, אני שומע.
1: בואו נדבר על הגושים.
0: הגושים. גושים. שיחה על קוטג'.
1: תוחכם לי מדי.
0: מה לעשות? תעלה את הרמה, קלמן.
1: טוב. ישי כהן, כיכר השבת, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, נדב פרי מהפודקאסט של נדב פרי. שלום גם לך, נדב.
3: שלום לכם, בוקר
0: טוב. כמה אנשים עובדים בפודקאסט של נדב פרי?
3: אתה מחפש עבודה?
0: כן, תמיד.
3: תגיש קורות חיים ותענה בצורה מסודרת.
0: כמה יש? כמה המערכת גדולה?
3: זה יותר סודי מהנוסחה של קוקה קולה, אני לא יכול להסביר.
0: אבל גם היא כבר פורסמה.
3: כן, היא פורסמה, אתה רוצה לחזור על הנוסחה של קוקה קולה?
0: מה אני אחפש לך? אתה דבר על פורסמה,
1: איזה ביטחון הוא מחרטט, מאיפה פורסמה?
3: כן, אתה מבין, אתה מבין.
1: 9.5 שנים ככה.
0: בבקשה, בפברואר 11 נחשף המתכון הסודי של קוקה קולה.
1: בוא, תן את המתכון. תוציאו פנקסים, וזה כל אחד שרוצה לבשל קולה בבית, ועכשיו...
3: כן, כן. מאזיני כאן רשת ב',
1: אסף סירקיס, אסף סירקיס נותן את המתכון.
0: לפי המתכון, רוב המרכיבים הסודיים הם אכן טבעיים, 22 מיליליטר אלכוהול, 20 טיפות שמן תפוז, 30 טיפות שמן לימון, 10 טיפות שמן...
3: כמה טיפות שמן לימון, רגע?
0: 30.
3: 30, אוקיי.
0: 10 טיפות שמן אגוז מוסקת, 5 טיפות כוסברה, 10 טיפות שמן...
1: מאיפה אתה מקריא את השטויות האלה?
0: שמן נרולי.
1: מכל זה יוצא קולה?
0: שמן נרולי המופק מפרחי תפוז, 10 טיפות קינמון.
3: אז אני אמר, מה חשבת שיצא מזה? קולה?
0: בדיוק.
2: אתה יודעים שהאגדה ברחוב החרדי מספרת...
1: זהו, אתה תיתן את המתכון לקריסטל מנטה, בבקשה.
2: לא, האגדה אומרת...
3: זה נשמע כמו קריסטל מנטה, מה שאני אמר.
1: נכון.
2: האגדה החרדית אומרת, ברחוב החרדי, שיינו ילדים, שהיחיד שיודע את המתכון הסודי של קוקה קולה, זה הרב לנדו שנותן את הכשרות.
0: מישהו צריך לדעת.
1: טוב, חברים, רגע לפני סגירת הרשימות, בואו נדבר על הגושים ועל המאמץ שלהם, של שני הגושים, יש מי שיגיד שלושה, עוד רגע נדבר על זה, להסתדר כדי לא לשרוף קולות. נדב, מי מגיע לישורת הזו מסודר טוב יותר?
3: ברור שהגוש של המרכז שמאל, גוש השינוי המכונה כך, ואני אסביר למה, אבל עוד לפני זה אני רוצה רגע שנייה ברמת האוריינטציה, כשתוצאות הבחירות הקודמות התחברו יותר נכון בלילה של פרסום המדגמים, לקראת השעה אחת פלוס מינוס, כשהגיעו הנתונים של תוצאות האמת, והסתבר שלא רק שבלד לא עברה, אלא גם מרץ לא עברה, וזה נוסף על הילד שקד שלקחה קולות של מין ימין מתון שלא עבר, אז אני באופן אינסטינקטיבי חזרתי 7 שבועות לאחור, או 6.5 שבועות לאחור, אל היום שבו נסגרו הרשימות, אל היום שבו התפרקה המשותפת, אל היום שבו מרב מיכאלי וזהב הגלון הגישו את הרשימות המפוצלות, ואמרתי, שם זה התחיל. והשם זה התחיל של הבחירות הבאות, ייתכן, עלול, כל אחד על פי שכולו, להתחיל היום. היום ה-8 בספטמבר.
1: רק נזכיר אבל נדב שכל המומחים ומחשבי החישובים והסוקרים הסבירו אחר כך שגם אם זה לא היה קורה, הימין עדיין היה מנצח, אומנם לא ב-64 מנדטים, ב-61 מנדטים.
3: נכון, אם מרץ והעבודה לא היו מאבדות את ה... זאת אומרת, אם מרץ לא הייתה מאבד כמעט 4 מנדטים, אז כנראה שנתניהו עדיין היה רוב, אבל תסכים איתי שלא היינו מגיעים לאוקטובר 26, כנראה, אם זה היה המצב. אני רק רוצה לומר שבעיניי היום הזה הוא משמעותי, גם כמובן בגלל סגירת הרשימות של... לשמה התכנסנו, אבל גם בגלל הפרסום בהארץ, ואני רוצה להסביר למה, מכיוון שהבחירות הללו, שכמובן הסוגיה האריתמטית שאנחנו כאן מדברים עליה, מי יאבד קולות, מי עלול להישאר בחוץ, איך זה ישפיע על מפת הגושים, זה מאוד מאוד חשוב, כן? אבל מעבר לעובדה שהאריתמטיקה חשובה, כפי שהיא חשובה בכל מערכה, המערכה הזאת היא גם המערכה הראשונה אחרי השבעה באוקטובר. ובהיותה כזו, אז בהתקיימותה 3 שבועות אחרי יום הציון השלישי לנורא שבאסונות, כן? אז אנחנו יודעים שהנושא הזה יהיה קיים.
1: כן, הוא קיים, אבל עדיין, למרות שאתה ואני, נדב, חווינו את השבעה באוקטובר אותו דבר, אנחנו עדיין יצאנו ממנו אחרת, פוליטית, ולכן למה אתה חושב שמשהו ישנה את זה?
3: אז אני אסביר לך, שאלה מצוינת, ואני רוצה להסביר לך, אתה צודק. ואנשים שהם ממילא אנשי ימין מובהקים, יבואו הבוקר לפרסום בארץ ויגידו, כן, אבל עדיין לא יראו אותו בלילה, ועדיין המערכת כשלה, ואנשים שממילא סותמים את נתניהו ורוצים בכישלונו, יגידו, הנה, ההוכחה הניצחת. עכשיו בוא נדבר על האנשים שנמצאים באמצע, שהצביעו גוש נתניהו ב-2022, ולא כל כך מרוצים מהממשלה הזאת עכשיו, וכן חושבים שהוא שגה ב-7 באוקטובר, אבל כן חושבים שראשי מערכת הביטחון היו צריכים להעיר אותו בלילה, והאוכלוסייה הזאת, שהיא אוכלוסייה שהיא לא צבועה במובהק, היא כזאת שכן יכולה להיות מושפעת מפרסום שאומר, הייתה לו התראה, והוא זה שלא העיר את ראשי מערכת הביטחון. נדע,
2: תרשה לי לחלוק עליך.
3: בוודאי.
1: תרשום גם את המחלוקת שלי.
2: לא, אני חושב שבסוף...
3: רגע, סליחה, ישי, מה זה מחלוקת? אתה חושב שהפרסום היום בארץ הוא לא תהיה לו שום השפעה?
2: כן, כן. האם נתניהו שרד פוליטית את השבעה באוקטובר, כל פרסום שיבוא, גם אם יבוא...
4: לא, רגע, רק כדי להבין, ישי, רגע.
3: נתניהו שרד פוליטית כי הקואליציה שלו לא נפלה.
2: לא, לא, אבל
3: הוא לא קיבל את אמון העם מאז השבעה באוקטובר.
4: ישי, רגע, סתם, רגע, אני הוליך אותך עם שאלה, ואז תגיד מה אתה חושב. הפרסום של שלום ילדר הבוקר בארץ, לקראת ספר שהוא מחבר, מדבר על שיחה בסוף ספטמבר 23, בין נתניהו לבין נשיא איחוד אמירות, מוחה בן זייד, על כך שיש התראה, הוא מעביר לו התראה למתקפה של חמאס, או מהלך גדול של חמאס. אם אתה חושב ששיחת הטלפון, נגיד, זאת תפורסם, וישמעו אותו אומר לנתניהו, יש מתקפה של חמאס בדרך, גם אז זה לא ישפיע על אף אחד?
2: זה כבר שאלה היפותטית. כשתעשה שיחת טלפון, נדבר שוב בבוקר. כרגע לא מדובר על שיחת טלפון, כאילו לא מדובר על הקלטה או על פרסום תוכן שיחה, אלא על התראה. ונתניה הולך על קו, על קמפיין, מאוד מדויק מבחינתו מול המצביעים שלו. אם היו מהירים אותי לפנות בוקר, ולא היו חוששים מלהעיר אותי ראש השבק, הרמטכ"ל, וגורמי מערכת הביטחון שלו, עזוב מה נכון מה לא, אני אומר מה הקמפיין של נתניהו, הכל היה נראה אחרת. אני לא אומר שלא הייתה מתקפה, אבל היו חודרים לפה אלפי מחבלים, היינו ערוכים יותר, הם חששו להעיר אותי, ולכן זו התוצאה. ונתניהו, נאהב את זה או לא נאהב את זה, מצליח לשכנע את רוב הבייס שלו, שזו האמת, ומסיק להסתובב
4: שחששו להעיר אותו.
2: נכון, שחשוב להעיר אותו, וזו הסיבה לגודל המתקפה. עכשיו, עוד הערה אחת. אני חושב
4: ואת אומר, והעובדות לא חשובות.
1: לא, אגב, יכול להיות שפרסום השיחה הזו, לא הייתה שיחה כזו, כי נגיד, נתניהו אומר שלא הייתה בכלל שיחה כזו, יכול להיות שאם הייתה שיחה כזו, פרסום השיחה כזו ישרת בכלל אותו.
4: מה זה? נשארת מה?
1: שפרסום השיחה הזו, אם הייתה שיחה כזו, ישרת בכלל אותו.
4: ישרת אותו.
1: כן.
4: כי?
1: אנחנו הרי לא יודעים איזה מנגינה הייתה ומה, ואם מישהו אמר, שמעו, משהו גדול הולך לקרות, הוא אמר, אוקיי, בסדר, זהו, שנתנו לו תאריך ושעה, מה שאני מפקפק. אני לא בטוח שפרסום שיחה כזו בכלל יהיה לרעתו. שוב, אם הייתה.
2: אני חושב לך שצריך לעקוב לראות אם נשיא איחוד האמירויות יפרסם, כמי שמכירים אותו ויודעים כמה הוא עוקב אחרי התקשורת בישראל, לכאורה הוא יאשר או יכחיש את הדיווח הזה, ונתניהו אומר לא הייתה בכלל שיחה. נתניהו לא אומר הייתה שיחה ולא הייתה התראה, אלא לא התקיימה בכלל שיחה שכזו. ואני רוצה רק הערה אחת לנדב, שעל זה באתי לחלוק עליו בעיקר. אני חושב שאחרי תקופה ארוכה, שגם הסוקרים חשבו כך, שיש גוש שלישי של 10 מנדטים של ימין רך, שרוצה ימין אבל לא נתניהו, שרוצה ימין אבל לא בן גביר וסמוטריץ', ודיברו על חילי טרופר וגלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ועוד רשימה ארוכה שהייתה שם בגוש השלישי הזה, בסוף בסקרים כולם התרסקו, וכולם היו צריכים להתאחד עם מפלגות גדולות יותר, כי הם לא היו עוברים את אחוז החסימה. ייתכן שהגוש השלישי הזה, או הימין הרך הזה שרוצה ימין ולא נתניהו, הוא לא גדול כמו שאנחנו חושבים.
3: אז אני רק רוצה ממש...
2: כמו שחשבנו.
3: על רגל אחת. קודם כל, נשיא המדינה דה פקטו מאשר את הפרסום, לא את עצם השיחה, אלא עצם העובדה ש-MBZ התריע בשער לפני השבעה באוקטובר.
1: כן, התריע על מה? מה התריע?
3: אבל לא, תשאל את הרצוג, אני לא דיברתי עם MBZ.
1: לא, אמרת.
3: אבל הרצוג דיבר איתו. שנייה, רגע, דבר אחד. שתיים, אני מסכים שכל אחד לחוד בתיבת התעודה שלו, זה נתון. אבל אני מסכים שברמה הבסיסית, כאשר נתניהו בא ואומר, חברים, לא העירו אותי, ולכן קרה השבעה באוקטובר, ראינו אותו, אומר את זה לאבישי בן חיים באופן הפטריוטים. אז העובדה שהייתה שיחה, שכן אמורה הייתה להעיר אותו, לא משרתת אותו לפחות בנרטיב בעיני אנשים שהם מתלבטים. ובהיבט הזה אני רוצה לענות לישי, אתה צודק ב-100%, הגוש השלישי הזה שדיברו עליו ובנו עליו טילי טילים, הוא באמת קורס לנגד עינינו. אבל שים לב לאופר וינטר אתמול, כשסמוטריץ' אומר למה לא התאחדת איתי, אז מה וינטר אומר לו? אני לא הולך עם אנשים שהיו מעורבים בשבעה באוקטובר. זה וינטר מהימין אומר. זה לא דבר ברוך להיות מעורב בשבעה באוקטובר. זה קטם. וכולם יודעים שזה קטם.
5: אבל אני אביא צורך על הרשות הממשלה ולא עליו.
4: ישי?
5: אני אומר, אבל, וינטר אומר את זה, ובמשפט הבא אני אמליץ רק על נתניהו, שהיה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, רק עליו אני אמליץ לראשות הממשלה, ולא יושב בממשלה.
4: את אומר, נשארה איזה מנגינה בקשר לזה, אבל בסוף כל אחד חוזר לבייס שלו. ולכן אתה אומר, גם מדיווחים כאלה לא ישנו דבר.
5: להערכתי, חד משמעית.
4: טוב.
1: רצית להתחיל לענות, את כל הדבר הזה היה סוגריים גדולים שלך, נדב.
3: תראה, בקיצור, לגבי הרשימות, אנשים שליבם בימין ורוצים שגוש נתניהו ינצח, יש לי בשורה לא טובה בשבילכם. אתם נכנסים עכשיו לשישה שבועות, מותחים ביותר. עכשיו, כולנו במתח, בוודאי שכולנו במתח, כולנו רוצים לדעת מה היו תוצאות הבחירות, אבל הסיפור הזה של וינטר על הקסקס, וסמוטריץ' על הקסקס, ואולי, תראו מה קרה בסקר של ערוץ אחד.
1: סמוטריץ' מזכרים על שישה מנדטים בשבוע האחרון.
3: 100%, גם ארץ הייתה על שישה מנדטים. שישה מנדטים זה לא, זה לא, זה לא, זה לא יבשה ככה, זה לא בלב היבשה. אתה עדיין חשוף לאיזה גל גדול שיסחף אותך בחזרה לים. ומה שקנטר עשה בסקר שלו, הוא העביר גם את סמוטריץ', גם את וינטר, וגם את הנדל זליחה. התערבות, התערבות. שלושתם לא יעברו. אני מתערב, אני לא יודע, אבל זה נראה לי לא סביר סטטיסטית שזה יקרה, שהמודד ייסגר על רמה כזאת, שגם זה יעבור, וגם זה יעבור, וגם זה יעבור.
4: מי יש לו שעשוב? שלא כולם יעברו ביחד?
3: הסיד העביר את וינטר, את סמוטריץ' ואת הנדל זליחה. וזה בעצם מה שנתן יתרון במנדט בעצם לגוש נתניהו, 52, או 53, ו-52 של אייזנקוט, והיתר של רם והמשותפת. עכשיו, למה אני אומר מתח? כי זה כמו שנגמר בבחירות הקודמות, באחת בלילה, שמרץ ברגע האחרון לא עוברת, ואז אתה מבין שהלך הגוש, והלך הכל, וכמו שבנט ב-2019 א', עם הספירות החוזרות והחוזרות והחוזרות והנשנות, שאם הוא היה עובר נתניהו היה מרכיב אז ממשלה, אני מזכיר לכם, ולא קרה, אז הימין יהיה עם הרבה מאוד דפיקות לב, לא ביום שלישי 27 באוקטובר ב-10 בלילה, אלא בלילה שבין שלישי לרביעי, ואולי עד חמישי את הסתיימו הספירות של המעטפות הכפולות, והדבר הזה יהיה אירוע שישליך כמובן על כל המפה המפלגתית, וממילא על הרכב הממשלה הבאה.
5: וצריך לומר, אני מסכים נדב בהקשר של וינטר, וזה מה שנתניהו חושש, ועל זה הוא ידון בימים הקרובים, האם ללכת על הראש של וינטר, או לתת לו את האפשרות שיעבור את אחוז החסימה.
4: אבל אין לו כרגע, אבל אין לו כרגע אפשרות אחרת, כי כיוון שוינטר...
5: לא, יש...
4: וינטר זו עובדה מוגמרת.
5: כמו בוועדת הבחירות הסבירו שיש איזושהי דרך שוינטר ימשוך את הרשימה עד היום ב-10 בערב, עוד יש אפשרות לאיחוד שכזה.
4: לא, אבל בסדר, אבל עזוב, בוא נניח שממחר כבר יש רשימת וינטר, יש לנתניהו אפשרות אחרת אלא לעשות הכל כדי להעביר אותו את אחוז החסימה? כי מה שהיה קודם, סיכון...
5: אם הוא היה בסקרים השישה מנדטים, התשובה היא כן. אבל כשהוא על 4 מנדטים מלמטה מלמעלה, אבל סביב 4 מנדטים, כל מי שסיקר את מערכות הבחירות האחרונות יודע שזה לא חוף מבטחים,
1: ולכן נתניהו ינסה...
5: ואם נתניהו יראה שאכן...
1: להרוג אותו, להקטין אותו כמה שאפשר?
5: אם נתניהו יראה שהוא נמצא על 4 מנדטים ולא מטפס ל-6 מנדטים, אין ספק שנתניהו יצא לקמפיין על הראש של וינטר, שאלו 4 מנדטים, 3 מנדטים, 4 מנדטים, בין ה-3 ל-4 מנדטים של הימין, שהולכים לפח ועל זה נפסיד את השלטון.
4: אבל בסקר היחיד... שגוש נתניהו עוקף את גוש אייזנקוט, זה הסקר שהזכיר נדב, וזה סקר שבו וינטר עובר, אז הוא לא יכול להגיד, זה הסיכוי, זה הסיכוי היחיד שינצח יחד עם וינטר?
5: קודם כל, אני חייב לומר, אחד, כמו שאמרתי, גם בסקר הזה, וינטר על 4 מנדטים. בסקר, שאתה מקבל 4 מנדטים, תשאלו את נפתלי בנט, כשסיים בסקר האחרון עם 6 מנדטים ולא עבר את אחוז החסימה. אז מה אומר על 4 מנדטים בסקרים? עכשיו, לגבי הגושים, אני הקטן מעריך שלמרות הסקרים, יש הערכות חסר גם לגבי ש"ס, היא לא נמצאת על 7 מנדטים, היא גם לא על 11, אבל לא על 7 מנדטים. הליכוד לא נמצא על 21 מנדטים, ובן גביר לא נמצא על 6 מנדטים. תשמיע לי את ההקלטה יום אחרי הבחירות.
1: טוב.
4: מה טוב, אתה תשמיע את ההקלטה יום אחרי?
1: ברור שאני אשמיע את ההקלטה.
4: את זאת?
1: תלוי, אם הוא ייתה, אם הוא יצדק, אנחנו לא נשמיע.
4: אחרי הבחירות, בלעדי, הקלטות, ישי כהן כאן בתוכנית.
1: תגידו, נתחיל איתך פה, נמשיך איתך פה בעניין הזה קודם כל, ישי. החברים החדשים ביהדות התורה, שאנחנו, כצרכני תקשורת לא חרדית, פחות מכירים אותם, מי הם?
4: אנחנו כל בוקר מכירים את העיתונות החרדית, אנחנו לא צרכני תקשורת חרדית.
1: אבל את השמות של החברים האלה אנחנו לא הכרנו. מי האנשים האלה ומה, והאם זה משנה מי הם במובן של לאן יקחו את המפלגה?
5: שום רלוונטיות למה שהם יקחו את המפלגה, ודאי לא בסוגיית הגיוס שהיא הסוגיה המרכזית. זו הערכה שלי, כי בסוף מי שמקבל את ההחלטות זה הרב דוב לנדו והרב משה ליל הירש. הם לא ישנו את עמדתם בשל העובדה שיש נציג אחר שקוראים לו יעקב אשר בראשות המפלגה, ועוד שני חברי כנסת חדשים, משה רוזנטל ויהודה וייסליש. זה לא מה שישנה את עמדת ההנהגה. אני חושב שכן מה שמשנה כאן, אנחנו כל הזמן מדברים על העובדה, ובצדק, שמשה גפני ואורי מקלב הותחו בבושת פנים, צריך לומר, מהמפלגה. לא מבין למה. היו צריכים ללמוד מיער לפיד איך מדיחים חברי כנסת, איך נפרדים מחברי כנסת, בטח מוותיקים ובטח ממייסד המפלגה. אבל זה נושא אחר. המאבק מאחורי הקלעים הוא האירוע הפוליטי לדעתי הגדול יותר. העובדה שדוד שפירה, נכדו של הרב שטיימן ואחד האנשים החזקים בביתו של הרב לנדו, מצליח לעשות את הבלתי יאמן ולהדיח את גפני, זה מה שצריך להדיג את נתניהו, כי זה אותו דוד שפירה שבשנה האחרונה הוביל את הקו שדגל התורה צריכה להיפרד מנתניהו, שגוש נתניהו הוא נזק לחרדים, הוא נטל והוא עול עבור החרדים. וזה אומר שיום אחרי הבחירות, אם נתניהו לא מסיק את ה-61, וכך זה נראה כרגע בסקרים, דוד שפירה ינסה להוביל מהלך של חיבור עם גוש השינוי. אני לא יודע אם הדלתות פתוחות בגוש השינוי לשיתוף פעולה כזה עם הסיעות החרדיות, ודאי עם דגל התורה, אבל אין ספק שהוא יוביל את הקו הזה ביום שאחרי הבחירות. לא נאמנות מוחלטת ונאמנות עיוורת לנתניהו אם הוא לא מסיק את ה-61. אם נתניהו מסיק את ה-61, אז הוא ילך לקו שמעבירים את חוק הגיוס מיד כחוק ראשון לפני תקציב, והפעם בלי משחקים. אבל בסקרים זה לא נראה שזה הולך לשם, ונתניהו לא הצליח להוציא את מכתב הנאמנות מדגל התורה בבחירות האלו, הוא ניסה להוביל קו כזה ששוב המפלגות החרדיות הוא בנאמנות מוחלטת לגוש הימין, אתה רואה שזה לא קורה, וזה שדוד שפירה ניצח בקרב עם גפני, מלמד אותנו מה יקרה פה ביום שאחרי הבחירות בקרב עם נתניהו.
4: נדב, את מי ישרי נתניהו?
3: קודם כל, אני לא יודע אם זכאי לקבל קרדיט מאוד מינימלי על אליש המדן, כי בפברואר 2024, בזמן קצר אחרי שהוא נפצע ואיבד את שתי רגליו, דיברתם על הפודקאסט בתחילת השיחה שלנו, ב-400 ומשהו פרקים שעשיתי בפודקאסט, השיחה שלי עם אלישע מידן היא בטוח קל בטופ 5, אם לא למעלה מזה, איש יקר, איש מרגש, איש שדיבר איתי בשיחה הזאת באמת על... שוב, זה 4 חודשים אחרי השבעה באוקטובר, על המקום שבו היינו ערב השבעה באוקטובר, על המריבה הפנימית, ועל האופן שבו המריבה הזאת צריכה להיעלם מהעולם. אז קודם כל, כשאני, כמי שלא אצביע בבחירות הקרובות ליכוד, רואה את הליכוד מתרוקן מדמויות
4: שאני לא אצביע את השם שלהם. אתה רוצה קרדיט על השריון שלו בליכוד?
3: מה אתה אומר?
4: אתה רוצה קרדיט על השריון שלו בליכוד בגלל שראיינת אותו בפודקאסט?
3: אני אמרתי קרדיט מינימלי, אני לא עכשיו באתי
1: לתמוגים. לא, אסף שאל קרדיט על מה, אבל...
4: כן.
3: אני חושב
5: שהופעתי... אדם לפחות חשפת מאיש היחד של הפודקאסט.
3: אני חושב שהופעתו של אלישע אצלי הייתה הפעם הראשונה שהוא נחשף לציבור.
4: בוא, מכובדי, הוא התראיין אצלך ב-18 בפברואר 2024, התראיין בקלמן ליברמן, שזאת אומרת בכאן רשת ב', ב-8 ב...

0: אבל בכל מקרה, רק לסכם את העניין, כן קרדיט, לא קרדיט, אני ממש שמח על המגמה של דמויות שכולנו יודעים איזה בחוץ, ואלישע מידן בפנים, זה אני שמח.
1: טוב, רגע, אבל יש לך איזה תובנה, איזה הערכה למה עוד על הפרק? כי דיברנו קודם עם מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד, שהסביר לנו את הפרוצדורה, אמר בשתיים, כשמתכנסים באיזה מלון בערי ירושלים, מזכירות הליכוד,
0: תשמע, אני אגיד לך משהו.
1: הם כבר צריכים להגיע אחרי כמה שעות שהם בידם השריונים, כדי שיוכלו להכריע כן או לא.
0: יש שני תהליכים שאיבדתי אחריהם את היכולת לעקוב. אחד זה מה קורה במבנה הבעלות של מכבי תל אביב כדורסל, אני באתי ידיים ורגליים באירוע הזה, ושתיים זה מה קורה בפרוצדורה הפנימית של הליכוד, ואיפה חובב דימרי ניסה את עצמו ביחס לאתי עטייה. הדברים האלה הם כבר עוברים לי ווי אבב הרדאר.
2: גם במכבי וגם בליכוד, מה שחשוב זה השורה התחתונה, מי מנצח, ולא הפרוצדורה בדרך לשם.
1: נכון. טוב, חברים, תודה רבה, בהצלחה לכולנו. נדב פרי, מהפודקאסט של נדב פרי וישי כהן, מקרא שבת, תודה.
3: תודה רבה.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: יד שרה, תבחרו בי.
6: יד שרה, תבחרו בי.
5: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
6: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
5: תבחרו בי.
6: תבחרו בי.
7: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
11: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
12: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
14: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים. קידי גוב, דני גוטליב במייסדים, יוני רכטר, מאור כהן בתזמורת הג'אז הישראלית, מירי מסיקה והביג בן, סתיו החי, 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
18: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
19: זה מרגיש לי לא חתונה.
18: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
11: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
18: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
1: טוב,
2: חבל.
1: מה?
2: לא, שאלתי אותך שאלה ולא...
1: לענות לך עכשיו?
2: לא, לא משנה.
1: תקשיב, קלמן, אתה, אם יורשה לי, אתה יותר, אני אגיד בזהירות, אתה יותר חששן מבינינו, לפתוח מיקרופון בשיחות שאנחנו מנהלים בפרסומות. אם אתה רוצה לפתוח...
2: לא, תלוי מתי.
1: עכשיו.
2: עכשיו במקרה כן, אבל בדרך כלל...
1: במקרה מה? כן, לא רוצה.
2: כן, לא רוצה, אבל... אבל בדרך כלל אני לא...
1: נה.
2: בוא תנסה אותי. בסדר?
1: אז בוא נדבר עכשיו על מה שאתה...
2: לא,

0: אמרתי, עכשיו לא, בפעם הבאה תנסה.
1: טוב, סליחות. אתה מכיר סליחות? זה אנחנו בחודש הסליחות.
0: כן.
1: אנחנו רוצים לדבר עם יוסי ליטוב, עורך ראשי של עיתון משפחה. שלום יוסי.
2: שלום, בוקר.
0: מה העניינים?
2: מרחבי השם. הרשימות ננעלו, אפשר להתחיל להתכונן לראש השנה.
1: עוד לא, עוד לא. תלוי על איזה רשימות אנחנו מדברים.
2: אני אומר, רובם ככולם.
0: שערי ועדת הבחירות ננעלים ב...
1: כן.
2: עכשיו הולכים ליום הבוחר האמיתי.
1: ולשערי שמיים יש עוד קצת זמן.
2: כן.
1: אולי תספר לטובת הקהל הרחב, שאולי לא כולם בעניינים. מה זה סליחות?
2: אני אגיד לך מה, אתם מדברים איתי כי פרסמתי רשימה לגבי המופעי הסליחות שלאחרונה, כל המחיצות בין תפילה להופעה הוסרו, ומצד אחד אנחנו רואים ברוך השם הצטרפות של קהל חדש, שלא היה בשנים שעברו בסליחות, והם מתחברים להופעות, וגם חלק מההופעות אז עושים להם פרקי סליחות בתוכם.
1: אולי תגיד רק מילה על הסליחות.
2: אבל...
1: כדי לחבר את כל מאזיננו.
2: כן, אני אסביר. חודש אלול אצל הספרדים, וממוצאי שבת האחרון אצל האשכנזים, אנחנו נוהגים להתפלל ולבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא בפרקי תפילה שאנשי הכנסת הגדולה חיברו, וכל יהודי הולך לפי מנהגיו. ואני חייב לומר לכם למשל שאני רואה את הנהירה במדרחוב במילה של רבבות אנשים, לא אלפים, רבבות, חילונים גמורים לכותל, זה אירוע חדש שלא היה פה בשבעים שנים האחרונות, ועל זה שלא פעם לדבר. אני אוהב לשבת שם ב-11 בלילה, בלילות, אתה רואה עוצרים רחבים ויוצאים אנשים שנחשבים אשכנזים, חילונים, מה שנקרא, מה שהיינו קוראים להם פעם קיבוצניקים, יש נהירה המונית, אבל...
1: כי זה דימויים של ה-80s נשאר.
2: כן, זה שאנחנו הסכנים זוכרים את הדימויים האלה, אבל זה מרגש מאוד, קרה משהו מהשביעי לאוקטובר גם בעולם הזה. אבל אצלנו קורה משהו שהוא לא מבורך. למה אני כל כך קיצוני?
0: מי זה אצלנו?
2: אצלנו במגזרים הדתיים והחרדים. וזה התחיל בלהכניס זקנים מוזיקנים לתפילות, אחרי זה השירים התחלפו בהמנוני ביתר, ואחרי זה יש את המעמד המגונה הבא ששולפים אייפון באמצע התפילה, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, חוויה אינטימית, ואז כל אחד שם את האייפון ומתחיל לצלם אותו, ואת הליצן שרוקד עם מגבד וחליפה ושואג שעגול, כאילו אנחנו במגרש בביתר, ואתה אומר, מה קרה לכל החוויה היפהפייה הזאת? אתה יודע, יש רגעי את רצון יהודי מדבר עם הקדוש ברוך הוא, צריך לבוא בשברון לב, בהכנעה, להתפלל כמו שאבותיו התפללו במרוקו, בוורשה, כל משפחה וכל שבט וכל מניין. והעסק נהיה בידורי.
0: אבל יוסי, יכול להיות ש...
2: אני אשלים עוד משפט אחד.
0: כן.
2: וגם כמובן אנשי יחסי הציבור כבר מתחילים, אתה רואה, אין רגע לא מצולם. במקום לתקשר עם מי שצריך לתקשר, מתקשרים עם מערכות היחץ והבידור והליצנות. ואיך יכול להיות שמחללים את רגעי האינטימיות הכי נשגבים, או צליחות, אתה רואה, מה לך נרדם, אדם בא בשברון לב, וזה הכל הופך להיות לאיזושהי ויץ אחד גדול.
0: אבל אולי יוסי, מה שיפה זה שכל אחד מוצא לעצמו את הדרך שלו, ואתה מתאר את הדרך שלך והיא דרך מצוינת, ומישהו אחר מתחבר אחרת.
2: אני לא נותן ציונים לאף אחד. מבחינתי, והתחלתי עם הנהירה במדרחוב ממילה, ששם באים אנשים לא לבושים רובם, עם גורמטים, באמת.
1: לא לבושים?
2: אתה יודע איך זה הולך, אנשים באים בקיץ, אתה רואה, זה לא באים כמו שבאים לבית הכנסת. והלב שלך יוצא אליהם שיהודים רוצים, בקשו פני את פניך, השם אבקש. אתה רואה את זה. אבל אני לא מדבר על הציבור הזה. מדבר על הציבור שלנו. מה, אי אפשר כבר להתרגש בלי אייפון.
1: אז רגע, אולי תסביר רגע לאיזה אירוע אתה מתכוון. כי אני, יוסי,
2: הציבור דתי וחרדי.
1: אני חושב...
2: שכבר לא מצליח להתרגש מהטקסט של התפילה, והוא חייב את כל העזרי הבידור של העולמות, של שרית חדד.
1: כלומר, אתה רואה את זה אצל חרדים? את מה שאתה מתאר?
2: אני רואה את זה אצלנו, ואני רואה את זה אצל הציבור הדתי. אני רואה את זה לציבור המזרחי, ואני אומר אני מתגעגע לכל המתנגן של הרב עובדיה יוסף לפני 30 שנה.
1: כן, אומר, יוסי, כדי שדבר...
2: הכל המשתפך...
1: יוסי, כדי שדבר יהפוך להיות כלל ישראלי, ולא יהיה רק בבתי כנסת, בבתי כנסת מסוימים, כדי שהוא יהפוך לאירוע כלל ישראלי, הוא גם צריך להשתנות.
2: אז אתה תופתע, אתה תופתע. אני, אם תבדוק בלילות של השבועות האלה בבית הכנסת בתל אביב, בכוונה לא בירושלים, שהיא עיר מזרחית מסורתית בתל אביב, אתה תראה שהמוני בתי כנסת נפתחים למה שנקרא אשכנזים חילונים, ואין כלים מוזיקה, ואין מצלמות, ואין ליצנים, ואין בדרנים.
1: מה זה ליצנים?
2: יש, אתה אומר, זה ליצן, ליצן זה שהופך את כל הטקסט הזה של התפילה, לאיזו חוויה בידורית של יחץ לקידום אישי.
1: איך נראה ליצן כזה?
2: אנחנו נדבר בגנותם של ישראל ערב ראש השנה חלילה.
0: כבר אמרת ליצנים, יש עוד
2: גנות. אני לוקח, לכן אני לא מדבר על שמות, אלא אני מדבר על תופעה תרבותית. אני אומר, התופעה התרבותית...
1: לא, לא שמות, אני מבקש לך שם של מה שאתה מכנה ליצן.
2: אני אומר ליצנות, ליצנות זה אומר שאתה מרים, פותח את העיניים בבית הכנסת, ואתה לא יודע אם אתה ביד אליהו עם שרית חדד, או שאתה נמצא עם ארון קודש, עם הקדוש ברוך הוא, בלב נשבר ונתקה. ותופתע, הציבור רוצה את הטקסטים של פעם, הוא רוצה לנוק מהמקורות. הוא לא מחויב לכל הפעלולים.
0: אבל לא הבנתי, הציבור שרוצה את מה שאתה אומר, ולנוק כמו פעם, ולא את הפעלולים, אין לו איפה להתפלל?
2: אני אומר, יש לו. וברוך השם,
0: אז כל אחד רוצה את דרכו, מה הבעיה עם זה?
2: אין, בוא נאמר, בוא נהיה דקה רב לוי יצחק עם ברדיצ'ו, בסדר? ברור לי שכל אדם שמניח לחיי שעה ומגיע לדבר עם הקדוש ברוך הוא, באמת יש לו מקום גבוה ואני מכבד אותו מאוד. אני מדבר אבל על הצעירים שלנו, הילדים שלנו, הדור השני והשלישי, שלא ישכחו איך אבותינו התפללו בסליחות, איך הם אמרו את זה.
0: אבל כדי שהילדים שלך לא ישכחו תלוי בך, יוסי. אז הוא
2: נזעים במרוקאים והאשכנזים והרוסי, כל אחד ואחד, איך שהיו עומדים עם עיניים דומות, תחת הטלית ובוכים. זה הזיכרון שיש לי מאבא שלי. זה אני רוצה להעביר לילדים, שאני לא רוצה להעביר להם את ריקודי ביתר עם שירי קובי פרץ בתפילות. אני מאוד מכבד את זה. בשביל זה אפשר לקנות כרטיס, ללכת ליד אליהו, ולשלוף את האייפון כל הזמן, ובמקום לדבר עם הקדוש ברוך הוא, תצלם את עצמך מ-900 כיוונים.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה, יוסי.
2: לא זאת תפילה.
0: יוסי, אני הייתי שלשום בערב, זה לא בית כנסת, זה לא סליחות, זה מופע, בסדר? אתה מכיר את הדברים, את המופעים האלה שמישל וקנין מארגן בשנים האחרונות, ציורי סליחות כאלה, היה עם אנסם בלפיות הירושלמי, ומאיה בלזיצמן ואהוד בנאי, והיו שם הרבה מאוד אנשים. שוב, זה לא בית כנסת, זה לא סליחות, אבל זה פיוטי סליחות. ואתה רואה הרבה מאוד אנשים שאתה מסתכל עליהם, ואתה, עד כמה שאתה יודע, להבחן במבט, אלה לא אנשים שבאים לבית כנסת להתפלל ולהגיד סליחות בבית הכנסת, ואתה רואה חיבור ענק אל הטקסטים האלה, ואני שואל אותך, שוב, לא בהשוואה לבית הכנסת, לך זה עושה טוב, החיבור הזה שאתה אומר, עזבו, זה ליצנות, לא רוצה דבר כזה מופע.
2: לא, חס ושלום. לכן הפרדתי. מה שעושה מישאל, זה תופעת מדרחוב ממילה של ירושלים. זו התופעה הכי יפה. זאת אומרת, זה לאסוף אנשים במעגלים הרחבים, שיתכנסו לשיר יחד, להתפלל כמו שאבותינו שרו, להביא כלים, כי זו הופעה. אני מדבר שאתה פותח ארון קודש בבית כנסת. שם תלית ואומר, מה לך נרדם, את כל הטקסטים האלה. יש דרך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ובאמת, כבודם של ההופעות במקומה מונח, בוא נשמר את הכבוד של ההופעות, ומה שמישראל עושה, וכל מה שכולם עושים. לתפילה יש קונטקסט. אנחנו צריכים להעביר את שירת הדורות לדור הצעיר. יש דרך להעביר את זה. אתה יודע, יש...
0: תגיד, אבל לא, אני הולך איתך רגע. כשהדור הצעיר הזה... הילדים שלך, לא יודע, הילדים של בית הכנסת, של המתפללים, כשהם צריכים לבחור מה מושך אותם יותר, הניגונים של בית סבא רבא, או המנגינות של שרית חדד החדשות, לאן הם הולכים?
2: יש, ברוך השם, חזרה גדולה מאוד למקורות, אבל לא רק למקורות, אלא גם לשירים של פעם, לטקסטים של פעם. אתה יודע כמה עושר יש במילים של הסליחות? אתה חושב שאפשר... שאי אפשר לנוק את כל היופי של החיבור לשורשים מהמילים, מהשירה האמיתית.
1: אז הכל טוב, יוסי. אז אם כולם רוצים את החזרה למקורות כמו שאתה רוצה, אז על מה מלין הנביא?
2: אני לא מלין כלום. אני אומר, בוא נייצר שפה להופעה ושפה לתפילה.

0: יוסי ליטוב, תודה רבה.
1: שנה טובה שתהיה.
2: נסיים בדברי סנגוריה שעדיף שכל הצדיקים יבואו לשם ולא ילכו לא לוורנה ולא למקומות אחרים, אלא יישארו במעגלי הקדושה, שזה הכי מבורך.
0: טוב, תודה רבה יוסי, חג
2: שנה
0: שמח.
2: טובה ומבורך.
1: שנה טובה.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה, גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
8: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מאת סיוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג קונים בסטימצקי.
9: ספרים זה סטימצקי.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: כפוף לתקנון.
12: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
13: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
14: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל, טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, טענו כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קימונאיות לשנת 2025.
15: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
16: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
17: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
18: אסף בן גביר, ראש הממשלה אומר, ממשלת אחדות לאומית רחבה, ואתה אמרת לו, תגיד ברור שאתה רוצה ללכת עם איזנקוט.
19: נכון, הוא רוצה ללכת עם איזנקוט, זה הפרשנות של ממשלת...
18: פרשנות או שאתה, או זה משהו בידיעה?
19: אני גם יודע, אני יודע, אני מכיר את ראש הממשלה, אני מכיר את סביבתו, אני מדבר איתה. אני אומר לכם שראש הממשלה, אם אנחנו לא נהיה 15 מנדטים של עוצמה יהודית, ילך בפעם הבאה עם איזנקוט.
18: ויוותר עליכם? ויוותר עליכם?
19: מה, הוא לא עשה את זה ב-2009, שהוא ביקטר על האיחוד הלאומי, הוא לא עשה את זה ב-2013, שהוא הלך עם לפיד.
17: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
3: אנחנו כאן.
0: אנחנו מציינים עשור לפטירתו של ראש הממשלה, ראש הממשלה השמיני, הנשיא התשיעי של ישראל, שמעון פרס. ומרכז פרס לשלום ולחדשנות מפרסם מסמכים וציטוטים מעניינים מפגישה חשאית מנובמבר 93 בין פרס שאז היה שר החוץ לבין מלך ירדן חוסיין. איתנו חמי פרס, בנו של שמעון פרס. שלום חמי.
20: שלום,
1: שלום, בוקר טוב. מה שלומך?
20: בסדר גמור, תודה.
0: קח אותנו לנובמבר 93, מה קורה שם ומה אתם מפרסמים?
20: מה שאנחנו מפרסמים זה בעצם...
0: צריך להגיד, אתה גם יושב ראש המרכז, יושב ראש מרכז פרס.
20: נכון, נכון. הפרסום הוא סביב פגישה בין המלך חוסיין, שאותה הוא יזם עם שר החוץ דאז, אבי, זכרונו לברכה, שרוצה לבדוק איתו אפשרות לקדם שלום בין ישראל לבין ירדן. המלך חוסיין מאוד העריך ואהב את ראש הממשלה יצחק רבין, זיכרונו לברכה, וברור שהוא היה מקדם את התהליך הזה מול ראש הממשלה, אבל הוא ראה בפרס אדם מאוד יצירתי ושותף לדרך, ולכן הוא ביקש להיפגש עמו. זה היה מפגש מאוד מאוד מיוחד, מפני שלמעשה המלך חוסיין, והוא אמר את זה, כמו שקראתם בוודאי במשפטים, הוא היה על ערש סוף חייו, בוא נאמר ככה, נותרו לו עוד שנה או שנתיים לחיות, והוא באמת רצה למקד את הכל בלהשיג שלום בין ישראל לבין ירדן, כדי לייצר עתיד טוב יותר לילדים ולנכדים ולעם שלו. ובאמת שנה מאוחר יותר נחתם הסכם השלום בין ישראל לירדן, אמנם שלום קר, אבל ואולי קר ממה שהיינו רוצים. אבל באחד מביקוריי באיחוד האמירויות אמר לי שר אמירתי שהם תמיד מעדיפים אויב אחד פחות על פני עוד 10 ידידים. ככה שההסכמי השלום והתהליכים האלה הם דברים שהם לוקחים שנים ארוכות ומפגשים, חלקם חשאים, חבויים מן העין, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים את התוצאה, והתוצאה בסופו של דבר היא הסכם שלום שקיים ועומד לאור גבולה הארוך ביותר של ישראל.
0: אז מה יש במסמכים הנוגעים לפגישה הזו בנובמבר 93?
20: קודם כל, מה שיש שם באמת זאת, מה שעולה באמת זה העובדה שהמלך חוסיין יצר את המפגש הזה, הוא קרא אליו צ'ימון פרס. הפגישה הייתה חשאית ככה שחיפשו אותו, כמו שראיתם, תמונות לא הכי מחמיאות עם שפם וכובע, ולחצות את הגבול ברגל ולדאוג שמי שמסיע אותם ברכב זה מנהל הלשכה של המלך חוסיין עצמו. ובסופו של דבר האינטימיות של המפגש,
0: תסביר רגע משהו, כי אנחנו רואים בתמונות, יש 3 תמונות שלו מחופש, בכל אחת מהן הוא נראה אחרת. מה, תסביר את העניין הזה. אפשר לראות עם זקן, אחת תמונה עם כאילו משהו שנראה כמו שיער.
20: הוא היה, היו לו לא מעט נסיעות שבהם הוא היה צריך להסתיר את זהותו, דרך אגב הוא לא
1: היה. כן, לא מעט?
20: לא מעט, כן, כן, לא מעט.
1: מה, תן עוד דוגמאות האלה?
20: כשהוא היה אדם צעיר כמובן, אז הוא היה פחות מוכר, ככל שהוא היה מבוגר יותר, או ככל שהשנים חלפו והפך מפורסם יותר, כמובן היה צריך לחפש אותו, כמובן.
1: תן עוד דוגמאות למקרים שאתה זוכר או יודע.
20: אם אני אתן עכשיו דוגמאות, מה יישאר לנו לרעיון הבא?
1: דוגמה אחת.
20: תראה, היו נסיעות בתקופות מאוחרות יותר לצרפת, גם עם משה דיין וגם עם בן גוריון, פגישות, גם כשהיו קשורות בקור ופגישות אחרות, וכמובן שיפה הייתה שעה בעצם להסתיר את הזהות ולא להיחשף, אתה יודע שאתה טס לאירופה ואנשים נוספים טסים, אתה משתדל באמת שלא יזהו אותך ולא יכירו אותך, כי ברור ש... משהו מתרחש. כמובן שככל שהשנים נקפו והתפקידים שלו הפכו להיות משמעותיים יותר ויותר, הייתה רגישות גבוהה יותר להימצאותו במקומות מסוימים. חלק מהמקומות הוא לא התחפש, הוא פשוט היה בנסיעה והיה בפגישות במקומות שהיו נסתרים מן העין, מקומות ניטרליים שאפשרו מפגשים. למשל, באיטליה, בקומו, בווילה דסטה, יש כנס שנתי שהוא השתתף בו 24 שנים ברציפות. בכנס הזה הוא נפגש לא מעט עם מנהיגים ערבים מהמזרח התיכון. חלק גדול מהסכמי אברהם התבשלו עוד בשנים האלה, וזאת הייתה סביבה נוחה להיפגש רחוק מהעין, והרבה דברים קרו במקומות האלה.
0: אנחנו רואים בפרוטוקול של הפגישה איזה גילוי לב כזה של המלך חוסיין. למה, מה המטען הרגשי שהוא מביא איתו, שהוא רוצה לעשות שלום עם ישראל.
20: נכון.
0: מדבר על הרצח של אבא שלו.
20: נכון. תראה, הוא קשה להיות מלך בירדן, במדינה לא הכי חזקה בעולם, יש לה גבול מאוד ארוך עם ישראל, ויש לא מעט מדינות מסביב שרואות במעבר אל ישראל, וצריך לשמור ולהגן על הגבול הזה. ובמידה מסוימת נוצרה ברית בין ישראל לבין ירדן, וכמובן חשוב היה לשמור על השלטון שלו. והוא היה אדם, עם כל זה שהוא היה מלך ואדם מאוד קשוח, הוא היה אדם מאוד מאוד רגיש. אנחנו זוכרים את המחוות שהוא עשה כשנרצחו הנערות בנהר הירדן, שהוא בא לארץ והגיע למשפחות וקרא לברך ובא לנחם אותם. הוא היה אדם עם נפש יתרה, והוא היה חולה, והוא ידע שיש נותיו ספורות. וכמו שהוא אמר, המשימה כל כך גדולה ונותר לנו כל כך מעט מאוד זמן, הוא ניסה לקצר את הזמן ולהגיע להחלטות, ללב ההחלטות, באמת כדי להביא שלום. אתה יודע, שלום היום לא מדברים עליו, אבל אם יש עיסוק שהוא בפסגת העשייה האנושית, זה להותיר את המלחמות מאחור ולהגיע לשלום. וזה מה שחוסיין רצה, ולשמחתנו הרבה גם החזון הזה שלו התגשם. בטקס שראינו שנה מאוחר יותר באוקטובר, ב-94, הסכם שלום בין ירדן לישראל. עוד הסכם שלום בסדרה של הסכמים, שמתישהו יגיעו למכלול שלם, אני מאוד מקווה שישראל תוכל לחיות לבטח.
0: תגיד, במלות עשור למותו של אביך, מה איש שהיה כל כך... שזה קורותיו ממש שזורים בקורותה של האומה הזאת, אבל מה אתה חושב? האם יש משהו שהיית רוצה שידעו על אביך שמעון פרס שלא יודעים?
20: אני מנצל את הבמה לומר שהיום לפני ההזכרה אנחנו עושים טקס בבנייני האומה בירושלים, טקס מצומצם, שבו בעצם מכריזים על בנייני האומה על שמו של פרס, וזו סדרה של הנצחות שעושות תיקון גדול. אנחנו גם יוצאים לדרך עם בית חולים חדש בנגב, בעמק שרה בבאר שבע, בבעלות של שתי קופות חולים ובניהולו של בית החולים שיבא. בית חולים ענק בעמק שרה בבאר שבע, כמובן שהכור נקרא לשמו, אבל היום יש תיקון של עוולה, אני מדבר כרגע רק בשם עצמי, שאנחנו עושים הנצחה בירושלים, בלב הבירה, ואני נושא צלקות אישיות משנים של קמפיין מרושע שהובילו נגד אבי, שהוא יחלק את ירושלים. ודווקא היום אנחנו עושים את הטקס הזה, בנייני האומה, מרכז הקונגרסים הלאומי, הבינלאומי של ישראל. זה תיקון גדול מבחינתי לפחות של עוולה. אז אני רוצה שידעו, בין אם הסכימו ובין אם לא, שתרומתו לביטחונה של מדינת ישראל לא תסולה בפז, ואהבתו לעם ודאגתו לעתיד חיינו כאן במדינת ישראל לא ידע גבולות. הוא הקדיש את כל חייו, את כל מרצו, את כל שכלו, את כל זמנו, כדי לייצר מחר טוב יותר. הוא היה גוזר את העשייה שלו היום רק מהתמונה שהוא ראה מחר. מורשתו צופה פני עתיד, והוא האמין בסופו של דבר שבמלחמות אין מנצחים ובשלום אין מפסידים. לכן הוא רצה להביא את ישראל לעידן של שלום. כדי לעשות את זה הוא בנה את הביטחון של ישראל, את הצבא, את התעשייה הביטחונית, את התעשייה האווירית, את הכור, ועוד מפעלים בלתי רגילים נוספים, כדי שישראל תהיה חזקה מאוד, ובסופו של דבר, מתוך עוצמה, תוכל ללכת אל שלום, ולהביא אותנו לחוף מבטחים.
0: עוד נגיע לחוף מבטחים. חמי פרס, תודה רבה.
20: תודה רבה לכם, ובוקר טוב לכולם.
1: בוקר טוב.
20: בוקר טוב.

0: ינון סרוסי ערך אותנו, ג'רמי קוסקס ועדן לנדר הפיקו, רונן דהן ודני רוקי היו על הביצוע הטכני, נועה אקסינר אמסלם, אבי אלמו וספיר אברהמי על הדיגיטל, אסף ליברמן על ראשי הרקע פה.
1: קולות רקע, קולות רקע, קלמן.
0: קולות רקע.
1: עשיתי קול בית לתים סונג שלנו.
0: יותר קולות שין.
1: זה קצת יותר ממה שאתה עשית בתוכנית הזאת. אנחנו יבוא יום ויפתחו הפרוטוקולים ואנחנו ננסה להבין מה עשית פה בשעתיים האחרונות.
0: אבל מדברים עליך, עכשיו למה אתה מעביר נושא?
1: קלמן ליבסקין, תודה רבה.
0: ביי. ביי.
2: השעה בחסות
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
4: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
5: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: בשר קונים במיטמן.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
8: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
7: שקל?
9: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
11: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
12: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
13: חפוף יתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
17: כפוף לתקנון.
18: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, דיווח מלבנון שכוח צהל פשט על פעתי העיירה כפר שובה והניף את דגל ישראל על אחת הגבעות. חבר פרלמנט לבנוני מחיזבאללה אומר שארגונו עצר את התקיפות נגד ישראל, אך מצפה להזדמנויות. פורסם שמו של משוריין ראשון מחוץ לליכוד, אלישע מדן. שני קטינים נעצרו בחשד שפרצו לבית ספר וגרמו לנזק. התחזית, התחממות קלה.
20: חדשות ברשת בית החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. הערוץ הלבנוני אל ג'דיד מדווח שכוח של צהל פשט הלילה על פעתי העיירה כפר שובה בדרום לבנון והניף את דגל ישראל על אחת הגבעות, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, ראד ברו, אומר כי ארגונו נמצא בשלב של עצירת התקיפות נגד ישראל, אך מתכונן, מפתח נשק, מפיק לקחים ומצפה להזדמנות.
21: قرارنا من رد ولا ما من رد له علاقة بالمصلحة السياسية يستمر نتنياهو بحكمه ولا لا قرارنا من رد
19: בנאום שנשא באחת מעיירות דרום לבנון, הדגיש ברו שההחלטה אם להגיב קשורה לאינטרס המדיני, וכי התגובה של חיזבאללה יכולה לחלץ את נתניהו ממצבו הקשה בבחירות, כלשונו. ברו ציין כי התגובה של חיזבאללה יכולה להביא לפיצול הזירה הלבנונית מהזירה האיראנית, וזאת תהיה טעות, כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן. ראש הממשלה בנימין נתניהו יתייצב היום בשתיים בצהריים במזכירות הליכוד לשכנע את חברי המזכירות לאשר את המועמדים שלו למקומות המשוריינים. נשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר אמר כי נתניהו אינו יכול לשריין מועמדים בלא אישור חברי מזכירות הליכוד.
2: בפעמים הקודמות השתרש נוהג פסול שברגע האחרון עושים אישור טלפוני, איזה מזכירה מתקשרת לחברי המזכירות, אומר תשמע, כבר כולם נתנו לנו תשובה, האם אתה מסכים כן או לא. ההישג הגדול של לנו עצם קיום המזכירות, כי שהיום מתקיימת בישיבה פרונטלית שחברי המזכירות יושבים כולם ביחד, ראש הממשלה מציג את השריונים, מסביר אותם, וחברי המזכירות יכולים לשאול שאלות, יכולים לאשר או יכולים לא לאשר.
19: את הדברים אמר קליינר בתוכנית קלמן ליברמן. בתוך כך פורסם שמו של משוריין ראשון של נתניהו מחוץ למפלגה, איש הציבור והלוחם במילואים אלישע מדן. מדן ממייסדי היישוב אביגיל בהר חברון ומסיא משואת הריפוי והשיקום, נפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית בבית חנון שבצפון רצועת עזה ואיבד את שתי רגליו, כך מוסר כתבנו שחר גליק. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי ההצהרה הצפויה בבריטניה על עיצומים נגד התנחלויות היא אפליה נגד ממשלת ישראל. בריאיון לרדיו 4 של ה-BBC הוסיף הקבי כי זו אפליה נגד העם היהודי והוא אינו מבין את ההיגיון מאחוריה. זה כמו לזרוק אבן בלי שיש לך מושג איך אני תנחת, אמר, וציין שבריטניה היא מדינה ריבונית, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, אבל כך גם ארצות הברית. ידיעה של קשבנו יחזקאל קורנברג. המחלקה לחקירות שוטרים מבקשת מבית המשפט להאריך את החזקת הטלפון הנייד של מפקד תחנת חיפה, סגן ניצב אייל שחר, שנחקר בחשד לעבירות מין בשוטרות. בחודש שעבר הודיעה מח"ש על סגירת החקירה הפלילית נגד שחר, והמליצה להעמידו לדין משמעתי בלבד. מפקד התחנה דורש לקבל את המכשיר בחזרה, וטוען כי הצווים לחדירה לנייד הוצאו שלא כדין, תוך הטעיית בית המשפט ופגיעה קשה בפרט. פרטיותו. במחש משיבים כי החיפוש בוצע על פי צו שיפוטי כחוק, וכי המידע שנמצא בטלפון עשוי להידרש להליך המשמעתי, כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. שני קטינים, נער ונערה, בני 13 ו-15, תושבי תל אביב, נעצרו בחשד שפרצו בסוף השבוע לבית ספר בעיר וגרמו לנזק. בית המשפט לנוער בתל אביב שלח אותם למעצר בית של 3 ימים.
17: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
22: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
17: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות
24: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
25: עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
26: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
19: והתחזית ממחר ועד יום שישי התקררות קלה בהדרגה.
23: התחזית בחסות?
26: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
19: עורכי החדשות נפתלי מנשה וורד יפתחי גרין. עד כאן מחדר החדשות.
27: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
28: השעה בחסות
29: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
18: עכשיו רוני קובן ועקיבא נובק, כאן חדשות ברשת

0: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב עקיבא נוביק.
1: בוקר טוב רוני קובן, מהדורת שלישי של קובן נוביק.
0: כן, ועל פניו עם הביטים בליינאפ, תוכנית מעניינת מאוד מאוד הבוקר, גם נוכח אירועים סופר דרמטיים שקורים בבוקר הזה, יש בקרים שאין בהם חדשות, ויש בקרים שיש בהם הרבה חדשות, והבוקר הוא בוקר כזה.
1: בהחלט, מיד נדבר על כל מה שקרה הבוקר ואתמול ובכלל. נתכונן לבחירות היום, הרת עולם מבחינת הגשת הרשימות. יהיה איתנו בכיר מאוד בגוש האופוזיציה, וגם תכף נהיה עם אדם בורג מרכזי מאוד בלשכת נתניהו. ועוד ועוד ועוד, ככל שנדרש.
0: אבל לפני זה, ראש השנה, אירועים, ואתה רצית לשתף אותי במשהו?
1: דילמה משולחננו. לפנות אליי,
0: לא כבן זוג הבוקר, אלא כאח גדול.
1: כמאהב. מאז שאני מגיש איתך, רמת הסלביות הציבורית שלי כנראה עולה.
0: אתה באמת מרגיש את זה?
1: היום בבוקר אני מגיע לך.
0: כן.
1: ומחכה לי שליח, רכוב על אופנוע.
0: אני לא מאמין.
1: הוא מעניק לי שי לחג.
0: חיכה לך שליח פה?
1: הוא תאם איתי, התקשר בדרך.
0: מעולם לא חיכה לי שליח פה. אוקיי.
1: אוקיי, תשדר איתי קצת, אולי זה יבוא.
0: אוקיי.
1: קיצור, מעניק לי שי לחג מאיזה גוף גדול, אני לא יודע, משהו, התאחדות של משהו.
0: כן.
1: לא חשוב של מה.
0: כן.
1: בקבוק יין. לא סתם בקבוק, רוני.
0: Okay.
1: בקבוק מהסוג שבא בתוך קופסת קרטון. לאמור, זה יין.
0: יש אבל את הבקבוקים שבאים בקופסת עץ, שהם יותר יין, נכון?
1: הגעתי, תשמע, okay, בסדר, שם... אנחנו 4 חודשים באוויר.
0: בוא נאמר, oh. קיבלתי כמה כאלה במהלך חיי, אבל זה עוד יקרה.
1: עכשיו אני צריך שאתה תלמד אותי, כרוני קובן.
0: כן. כן.
1: תראה, אני צעיר בזה, אני חדש, לא נותנים לי מתנות כאלה.
0: כן.
1: אני צריך עכשיו לסקר אותם אחרת? אני צריך...
0: אתה אפילו לא זוכר מי הם.
1: לא, אבל זה רשום בפתק.
0: אוקיי.
1: כשנניח זה התאחדות הכדורגלנים, כשעולה נושא כדורגל, אני צריך להיות רך איתם? כי בכל זאת, בראש השנה הקרוב אני הולך לשתות יין משובח מהם. או שאני צריך לתת גילוי נאות. למסור פה למתנות. איך זה הולך אצלכם, בברנז'ה, בקצפת? מה עושים?
0: שמע, אני לא זוכר מקרה שקיבלתי מתנה ממישהו שאני... אבל אני בטח טועה, זה בטח קרה. לא, אני מקבל לפעמים מהאנשים ששולחים לי דברים שקשורים נגיד לתחום הסיקור, או נגיד הוצאות ספרים. שולחות לי הרבה פעמים ספרים, אבל זה כי הם רוצות שאני אקרא, ואם זה נראה לי מעניין, או יש סיפור מעניין מאחורי הספר, אני אדבר על זה פה.
1: לא, אבל בטח, בטח יצא לך לקבל.
0: שזה מאוד מרגש אותי, כי אני מת הספרים.
1: בטח יצא לך לקבל איזה...
0: מקבל בקבוקי יין פה ושם. לא, מה, שמפניה, זה, לא, לא. לא, אני אתן לך את המקום, השאלה הזאת מהמקום שאני נתקל בו.
1: כן.
0: אחת מקרובות משפחתי אסור להגיד מי, כי אני מדבר ככה כבר יותר מדי על קרוביי, כשאנחנו בארוחה במסעדה,
1: כן.
0: קורה הרבה, אבל נגיד קורה יוצאים יום הולדת וכזה, ומגיעות המנות האחרונות נגיד, ואנחנו אומרים לא תודה, כי אני משתדל לא לאכול סוכר, פתאום מגיעות 2 או 3. ואומר המלצר בחיוך מקסים, זה מאיתנו. או פנה ראשונה זה מהשף. עכשיו, אני מבחינתי, תודה רבה, נורא יפה, השף רוצה שאני אתאם ממתאמה, והוא מעריך את העבודה שלי, אני מעריך את העבודה שלו.
1: אבל אתה אומר גורמים בכירים...
0: גורמים בכירים במשפחתי סולדים מזה. סולדים, ואומרים, עכשיו, הם לא, פעם הם היו אומרים, לא תודה, אנחנו לא מקבלים מתנות. ניסיתי להגיד להם שזה קצת לא מנומס מול הבן אדם.
1: כן.
0: בכל זאת, בן אדם בא...
1: מוץ טוב אתה מביא, כן.
0: אוקיי, לא, זה לא מנומס, זה רגע לא נעים.
1: כן, נכון.
0: הענקת מתנה הופכת לרגע לא נעים, זה לא צריך להיות ככה.
1: אבל כשמגיע שליח לאחוזה שבה אתה מתגורר...
0: אתה יודע שאני גר בדירה סחורה בתל אביב, אוקיי.
1: אבל מגיע שליח עם בקבוק שמפניה, גורמים בכירים במשפחתך.
0: מעולם לא קיבלתי שמפניה.
1: אז אתה אומר להתנהג רגיל. דרוקמן, להתנהג רגיל פשוט, לשתות היין.
0: אני חושב מה אני מקבל. אני מקבל לפעמים ספרים, מזמינים אותי
1: להצגות וסרטים. תגיד, אתה רוני קובן, בן אדם?
0: מה יכולים לשלוח לי?
1: גדים, גלימות, כסף, אני יודע מה, זמנות לריזורטים.
0: אבל זה קשור גם לסוג העיתונאי שאתה. אם אתה עיתונאי לתחום ספציפי, נגיד תחבורה, או תיירות, מתחילים להזמין אותך לזה כדי ש... אבל אנחנו, אני ואתה, לא עיתונאים לתחום ספציפי.
1: בוא נהפוך לעיתונאי יין אולי. עיתונאי תענוגות.
0: אני לא כל כך אוהב יין. אני חייב להגיד לך, עקיבא, הדבר הכי מרגש אותי שאני מקבל בחינם זה ספרים. לא כי אני כזה אינטלקטואל, אני לא קורא הרבה, אני קורא הרבה חופשות, אבל לא יודע, אני מת על ספרים, כאילו.
1: לא יצאתי עם תשובה ברורה, נזמין אתכם, המאזינים, כתבו לנו, מה לדעתכם, דיני קבלת מתנה?
0: אני אנסה להיזכר, אני מקווה שאני לא פה מקטין את הבטוח קיבלתי פעם משהו, אני אנסה להיזכר.
1: בינתיים, נגיד לכם, לפני שנפנה למרואיין הראשון, אנחנו נהיה פה גם בשעה הזאת וגם בשעה הבאה, הרבה בכנסת עם הרשימות ש... הוגשו ויוגשו.
0: וגם ראש הממשלה אמור להגיע לוועידת, בשתיים,
1: לבית הדין של הליכוד להעביר את השריונים.
0: מה הפרוצדורה שם? למה הוא צריך...
1: אני אתן לך ספוילר, הוא יעביר את השריון, הוא צריך לשכנע את המזכירות.
0: לא, אבל זה נחמד שהוא מגיע, שהוא צריך להגיע כדי לשכנע.
1: נכון.
0: ברגע הזה יש משהו נחמד, לא?
1: דמוקרטיה בריאה בהחלט.
0: אני לא ראיתי.
1: זה ביטוי לדי...
0: ראית את מנהיגי הרשימות האחרות באים לאיזה מישהו כדי לאשר?
1: מדברים
0: את עצמם. לא, אני שואל חתך לזה. הרי הם עושים אירועי ענק, אירועי ראווה, מציגים... הרבה פעמים מציגים אנשים שאף אחד לא מכיר.
1: נכון.
0: זה נחמד שהוא מגיע ראש הממשלה כדי לאשר. אוקיי.
1: אז זה קורה היום, ונדבר גם עם אחד הטיפוסים הצבעוניים שהגיעו אתמול לרשום מפלגה.
0: כן, אני יודע.
1: שרשר המלך.
0: שרשר המלך יהיה פה ברעיון.
1: אדם שהכריז אתמול בפני ועדת הבחירות שהוא ראש הממשלה הבא של ישראל.
0: אוקיי.
1: נהיה איתו, אבל אנחנו כהרגלנו קובנוביק עוסקים גם בנשגה וגם ביום יום.
0: אז אנחנו אומרים שלום לטופז לוק, יועצו של ראש הממשלה. שלום לך.
2: לוק, היי.
0: לוק, סליחה, זה פעם ראשונה שאנחנו מדברים. טופז לוק, שלום.
2: היי, נעים מאוד.
1: מה שלומך הבוקר?
2: תשמע, הוא מודאג מאיך שקרים רצים במדינה הזאת. אנחנו רואים את הדיווח השקרי שיוצא כרגע מעיתון הארץ, שפשוט לא, אפילו לא עושה בדיקה מינימלית.
1: דהיינו, ונגיד רק למי שלא ראה, שלומי אלדר ורותי יובל מפרסמים הבוקר, שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר הגיעה התראה ישירה לנתניהו מהאמירויות, הולכת לפרוץ רעידת אדמה, ואילו הוא מידר את מערכת הביטחון, כך על פי הפרסום.
0: השיחה עם בן זיעד, אומר לו מנהיג חמאס בעזה, סינואר מתכנן מהלך גדול נגד ישראל, האמיר מביע חשש שהאירוע יביא לא רק לשפיכות דמים, יטלטל את האזור כולו, ויפגע בהסכמי אברהם, ככה לפי הפרסום, וראש הממשלה לא מעדכן איש בצמרת המערכות הביטחון של ישראל. ואתה אומר, לא היה ולא נברא? הלו?
1: אנחנו מיד נחדש את הקשר עם טופז לוק, אחד משני יועציו הקרובים של ראש הממשלה, בסרטונים.
0: זה לא שעשיתי משהו לא בסדר,
1: לא,
0: נכון?
1: לא. איבדנו לרגע את הקשר עם טופז, ולכן אני מנסה להעלים את ה... עד שהוא יחזור.
0: חשבת שלא ירגישו, אוקיי.
1: כן, עד שאתה רואה. טופז לוק, הוא מנסח יחד עם נתניהו את ה... הוא מוציא את התגובות. הבוקר בלשכת ראש הממשלה...
0: אוקיי, טופז, אתה איתנו?
2: אני איתכם.
0: זה לא בכוונה, לא התעצבנת או משהו?
2: לא, חלילה, זה כנראה האמירתים על הקו.
0: אז רגע, אז צוטטנו את הידיעה שאומרת ש...
1: צוטטנו, מה... אתה אומר שקר מוחלט, כלומר...
2: נעשתה בדיקה כרגע, ועדיין עושה בדיקה, לא הייתה שיחה כזאת בכלל באותה תקופה, אז זה א'.
0: באותה תקופה מה? בשלושה שבועות שלפני 7 באוקטובר לא...
2: מה שמתואר בעיתון לא היה שיחה, זה נבדק כרגע, אני לא רוצה להטעות, אבל גם אם הייתה שיחה כזאת, איך זה עובד בפרקטיקה? בפרקטיקה, אני באותה תקופה גם הייתי דובר מדיני, אני מאמין שהייתי מעודכן על השיחה הזאת. מה שקורה בפועל זה שיש נציג, או שזה ראש המלל, או המזכיר הצבאי, או יועץ מדיני שנמצאים על הקו, וזה עובר לאנשים הרלוונטיים. זאת אומרת, סיכום של השיחה עוברת לגורמים הרלוונטיים ומעוברת לטיפול, גם אם זה בנושאים אזרחיים, גם אם זה בנושאים ביטחוניים. זאת אומרת, אין דבר כזה
0: שעולים... זה קורה אוטומטית? זה נועל?
2: זה נועל. כן.
1: בכל שיחה לא משנה מה רמת החשיבות שלה, חייבים?
0: עם מנהיג מדינה? כן, תמיד זה...
2: כן.
0: גם עם נשיא ארצות הברית, עם ראש הממשלה מדבר איתו, יש עוד מישהו על הקו שמעביר?
2: יש מישהו על הקו, או שהשיחה מוקלטת מטעמנו, מהצד שלנו, יש כל מיני פרקטיקות שאיך מחברים את השיחה, אני לא אכנס לזה, אני גם לא בקיא בזה עד הסוף, אבל בעיקרון יש או קצרנית, או אדם נוסף שנמצא בשיחה, בדרך כלל אחד מהיועצים, לרוב, חייב להימצא אחד מהאנשים, אם זה מזכיר צבאי, יועץ מדיני או ראש סגל לפעמים יכול למצוא בשיחה, לפעמים גם דובר מדיני יכול להיות בתוך שיחה כזאת ולהוציא נקודות החוצה אם צריך להעביר הודעה לתקשורת. תלוי ברמת הסיווג של השיחה, אבל תמיד יש סיכום שיחה עם הנקודות שעלו בכל התחומים וזה עובר לטיפול. עכשיו נקודתית, לא הייתה שיחה מהסוג כזאת, לא התקבלה הזרה מהסוג הזה, אבל זה, אני חושב שזה באמת ניסיון נוסף, אנחנו רואים הרבה ידיעות שקריות שיוצאות לקראת בחירות. ברור, זה ניסה נוסף פשוט לטשטש את האמת.
0: אבל אני רוצה להגיד לך, אני אומר לך באמת, משלומי אלדר ורותי יובל, הם מהעיתונאים הכי אמינים שאני מכיר. אני לא זוכר משהו ששלומי פרסם שהתברר כטעות פטאלית.
2: אני לא מערר על הקשר שלך עם הקולגות שלך, אבל גם אתם עושים טעויות, אנחנו בני אדם. לפעמים אתם יכולים לקבל הצלבות שהן לא נכונות. והאמת יצא החוצה.
0: גם אומר שלומי, זה חלק מספר שהוא כותב, שזה על בסיס עשרות שיחות והקלטות ועדויות.
2: אגב, הוא גם טוען בכתבה של ראש השב"כ דאז רונן בר גם.
0: נכון, נכון, נכון.
1: רגע, זאת שאלה שנשאל אותו בשעה הבאה, את שלומי אלדר, וזאת בהחלט קושיה.
0: זאת גם שאלה דרמטית, למה השב"כ קיבל את זה ולא ידע, אם אמא קיבל את זה.
2: אבל אני אומר לכם גם בנוסף בפרקטיקה, רוני, אני אומר לכם עוד פעם, ועקיבא, בסוף יש גורמי מקצוע שממשיכים את השיחה. השיחות האלה לא קורות בוואקום. זה לא שאנחנו מדברים עכשיו על כוס קפה וזהו, פה זה נגמר. יש דברים שצריכים לצאת אל הפועל, יש סיכום שיחה שמגיע דרך המלל ועובר משם למוסד, אם צריך, אם זה לצבא.
1: אבל על פי הביטחון השונים, קראנו את הכתבה של שלומי אלדר, הוא אומר, קודם כל, השיחה הזאת התקיימה, שליח אמירתי מגיע עם טלפון, בגלל חשיבות השיחה,
2: ובטלפון, אבל גם כל מנהיג מבקש, יש לי מנהיגים ספציפיים שיש להם דרישות מסוימות באופי השיחה, אבל זה לא משנה את העובדה שיש מישהו בחדר, וזה מוקלט מהצד.
1: אבל ביומן ראש הממשלה יש גולשים מצאו, גם חיים לוינסון, גם ב-27 וגם ב-29 בספטמבר, שיחות של בערך 45 דקות, כל אחת מושחרות, כנראה מטעמי ביטחון מידע.
2: בדיוק סיימתי שיחה עם ראש הסגל לפני הרעיון איתכם, עם עידון נורדה. והוא התקן אותי מה הוא ראה מאחורי השחור הזה. לא אמרתי ולא זה גורמים ישראלים, אני לא יכול לפרט, הוא גם לא אמר לי את זה, אבל אמר לי זה גורמים ישראלים, זה לא גורמים זרים מתחת לשחור הזה.
0: אז אתה מפריך גם את הפרסום של חיים לוינסון.
2: מתחת ליומן הזה, זה באמת מתחת לשחורות האלה, זה לא שום גורם זר.
1: נניח שהערב גורם אמרתי, אפילו רשמי, מאשר את הפרטים.
2: תשמעו, אני מאמין דווקא שההפך, אני מאמין שגורם אמרתי דווקא יפריח את הדבר הזה, אבל בוא נראה. אבל אני יודע את המציאות, אני יודע לדבר את הצד שלנו, לא יודע לדבר את הצד השני. אני מאמין שזה יוכחש גם מהצד השני, אבל מהצד שלנו בוודאות מוחלטת לא הייתה התראה כזאת. וגם אם הייתה התראה כזאת, ראש הממשלה נתניהו פועל תמיד באחריות, וכל מידע שהוא מקבל הוא משקף עם הגורמים הרלוונטיים. הוא לא היה מסתיר דבר כזה בליבו, הוא היה ממשיך ומפעיל את כל, הוא היה מטריע את כולם. אגב, אני אספר לכם כדובר מדיני שהייתי באחד מהקבינטים האחרונים שהיו בהכנה לחגים, שגורמי הביטחון הפצירו בראש הממשלה, בוא תכניס עוד פועלים עזתים. בוא נמשיך את המגמה הזאת, אין שום איום.
0: לפני השבעה באוקטובר.
2: כן, אז האם הכתבה של אותו בחור מהעיתון הארץ, שטוען שגם ראש השב"כ הותקן, אני חושב שזה היה מוצף בדיון כזה. אז זה לא קרה. ואני חושב שאם זה היה קורה דבר, זה פשוט באמת ידיעה, מדוברת פה בידיעה נבזית, שקרית, בניסיון להטות את האמת, זה מה שקרה בפועל.
1: אתה אומר שלומי אלדר אחרי 40 שנות,
2: אני לא מאשים אותו, יכול להיות שאיתו אותו.
1: 40 שנות עיתונות שלא מצאנו איזו נפילה הזדונית.
2: יש גם עיתונאים טובים,
0: הוא גם איש אחד מהאנשים הכי ישרים.
1: אתה אומרת הוא אותו, אוקיי.
0: ובית אחות יובל.
2: אני לא בא להיכנס לעניין של
0: גדלה דורות של עיתונאים.
1: אז בואו נדבר.
2: עיתונאים טובים לא עשו טעויות בעבר?
0: עשו, אני מכיר גם כמה ראשי ממשלה שעשו טעויות בעבר. אני עשיתי טעויות. בוא נעשה דיל, עד סוף השיחה הזאת אני מספר על טעות אחת שלי ואתה מספר על טעות אחת שלך. דיל?
2: יאללה,
0: תחשוב על זה.
2: היה לי הרבה טעויות.
0: אז תחשוב על אחת, אבל לפני זה יהיה בסוף השיחה. אני רוצה לשאול אותך, מכיוון שהנושא של הבוקר, הלילה והבוקר של השבעה באוקטובר, נמצא עמוק בתוך הקמפיין הזה, כמה שאלות קטנות על הבוקר ראו? מתי אתה דיברת בפעם הראשונה עם ראש הממשלה בשבעה באוקטובר?
2: השיחה הראשונה שלי עם ראש הממשלה היה כשהוא הגיע לקריה, אני לא זוכר בדיוק את השעה המדויקת, אבל זה היה בשבע ומשהו שהוא הגיע לקריה, לקראת שמונה.
0: בשבע ומשהו? אני כל הפרסומים שאני ראיתי אומרים שהוא הגיע אחרי תשע.
2: הוא לא הגיע אחרי תשע, זה לא נכון. הוא הגיע בסביבות, תשמעו, בסוף ראש הממשלה לארגן אותו להגיע לקריה, כל הסידורי ההבטחה, להביא שיירה, להביא ניידת שתלווה את השיירה, נסיעה מבצעית.
0: אתה אומר שהוא לא הגיע אחרי תשע? הוא הגיע קודם?
2: לא, הוא לא הגיע אחרי תשע.
1: יש אומרים 8:20, 8:44, יש כמה גרסאות.
2: אני הייתי שם, אז אני לא...
1: תגיד.
0: אוקיי.
2: אני הגעתי מפתח תקווה לקריה במהירות, הגעתי לשם, הייתה מזכירה ראשונה שפתחה את הלשכה שלנו בקריה, וכל הדבר הזה התחיל להתנהל.
0: אבל ראשי מערכת הביטחון הגיעו לפניו.
2: אני מקווה מאוד שהם הגיעו לפניו.
0: זה נכון שהוא, זה נכון, יש דיבורים שהוא בין 6:30 להגעה שהוא לקריה עבר איפור, שיער...
2: לא עבר לא איפור ולא שיער.
0: ראש הממשלה, הוא לא עבר שום דבר שקשור
2: לא איפור ולא שיער, לא, לא. אני הכנתי את ההודעה לתקשורת שנעשתה ברגע שהוא יצא מהבור, שהקלטנו את ההודעה לציבור, שמדובר פה לא במערכה ולא מדובר פה במלחמה, בהצהרה שהוא עשה מחוץ לבור בקריה, לא היה איפור ולא היה שיער.
0: והפרסום שהוא דיבר פעם ראשונה עם הרמטכ"ל רק אחרי 3 שעות?
1: של גילי כהן.
2: אני די משוכן שהוא דיבר איתו לפני, אני לא רוצה להגיד לכם, אני בודק את זה, אני מנסה להיזכר גם, כי אני דווקא זוכר שהרמטכ"ל היה בלשכה שלו לפני שהם ירדו לבור, אבל אני אומר לכם גם פרקטית, כי גם אני זוכר את הכאוס שהיה מבחינת המזכיר הצבאי בזמנו אבי גיל, שניסינו לקבל תשובות, אני אישית קיבלתי טלפונים ויועצים אחרים של ראש הממשלה קיבלו טלפונים מהאנשים שקוראים בזעקת עזרה, והיה אי ודאות טוטלית, שניסינו להבין פרטים מהמזכירות הצבאית ולא היה תשובות, אז גם הרמטכ"ל באותו רגע, אני מאמין, וגם אלוף פיקוד דרום, וגם כל אנשים ניסו להפעיל את הכוחות ולהבין מה קורה בשטח. הראש הממשלה בסוף מדברר את המשימות שלו באותם רגעים קריטיים דרך המזכיר הצבאי שלו. אני לא חושב שהיה איזושהי משמעות נוספת באותו רגע לדבר עם הרמטכ"ל, ולהפריע לו שהוא נגיד והוא בבור ועכשיו הוא מתחיל לנהל את המלחמה. אז ראש הממשלה באותם רגעים מעביר את הפקודות ואת ההוראות שלו דרך המזכיר הצבאי. אני כן חושב, אני צריך לבדוק את זה עוד פעם, אני מנסה לבדוק את זה. אני כן חושב שהיה מפגש בינו לבין הרמטכ"ל לפני. אני אנסה למצוא את המידע הזה, כי אני הייתי
0: שם פיזי. אוקיי, נשמח לשמוע אותו.
2: כן.
0: תגיד, אבל איך אתה מסביר?
2: אגב, אני אומר לכם מההיכרות שלי עם ראש הממשלה במשך 12 שנים, שאני ראיתי אותו מגיע לקריה, וראיתי את הנחישות שלו, ואת הכוחות, התעצומות הנפש שלו, אני לא ראיתי את זה אצל אף גורם ביצרוני אחר. גם שראיתי את ראש השבק.
0: ישבו מולי בתוכנית פוליטיקאים בכירים שאמרו שהוא היה נראה קטסטרופה, לא מתפקד.
2: בסדר, הם אומרים את זה אלף שנים, שיש זהה שניגרת ממצחו, הם משקרים, הם פשוט משקרים ממקום שאתה יודע, יש להם את האינטרסים הפוליטיים
0: האישיים שלהם. רגע, עוד שתי שאלות, טופז, רגע, שנייה, יש לנו טון השאלות.
2: הפרצוף של ראש השב"כ והרמטכ"ל היה בצבע ירוק פוקסי, אני הייתי שם.
0: אז אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות שקשורות לא לראש הממשלה, אלא למערכת הצבאית.
2: הייתי איתו בכל היום הארוך הזה.
0: טופז,
2: היה
0: מרד גנרלים, לדעתך, הייתה בגידה מבפנים?
2: אני לא חושב שהייתה בגידה, אני חושב שהייתה מיסקונצפציה, הם עודים על זה גם בשיחות לפני, היה עודף סימנים שהיו לפני אותו יום, אותו בוקר ארור, שהם קיבלו אינסוף אינדיקציות, שהם פחדו להתקן את ראש הממשלה ואת שר הביטחון.
0: איך אתה אבל מסביר את ה... אבל אני לא שואל עכשיו רק על ראש הממשלה. רגע, לא, אני רוצה לי להשלים. עזוב את הלילה, איך אתה מסביר את השעות הראשונות של הבוקר של 7 באוקטובר, את התחושה שהיה ניתוק טוטלי בין הקריה ובין הפיקוד לבין מה שקורה בשטח, שפלוגות נכנסות רק אחרי הצהריים או למחרת, שאנשים נדבחים.
2: יש פה שאלות קשות, למה?
0: איך אתה מסביר את זה, אבל?
2: לפי הדיווחים שקיבלנו, וחורים בתקשורת, הדיווחים שיצאו, אפילו אמרו לחיילים בשטח, אל תעלו עם כוננות עם שחר, וחיילינו הטובים, זכרונם לברכה, נהרגו פשוט בבגדים, בבגדי הבית שלהם, אפילו לא עלו על וסטים, לא הוציאו נשקים, לא עשו את הכוננות שעושים בדרך כלל, ואנחנו רואים מהדברים שראש השב"כ אומר באותו לילה, בשיחות שהוא מקיים, אנחנו לא רוצים לייצר מיסקונצפציה, אנחנו לא רוצים לגרום שהאויב שלנו יטעה, שאנחנו מתכננים מלחמה.
1: זה היה גם ביום כיפור, וזה היה בהרבה מקרים.
2: הגישה הזאת...
0: נתניהו קיבל סיוע רפואי או בדיקה רפואית בשבעה באוקטובר?
2: לא, ראש הממשלה יותר בריא אפילו ממני, תמיד רוני, אני עשיתי איתו הליכות ואני לא עומד בקצב, אני מותש ממנו בקצב שהוא נמנע והחדות שלו, זאת האמת, ואני גם היריבים הפוליטיים שלו יודעים את זה, זה פשוט מאוד מבאס אותם.
1: ראה טופז.
2: לצערם.
1: שמעת את הפרק של הקרנף על אם נתניהו, מה נתניהו יעשה אם היו מהירים אותו? כי הוא התגאה במשך שנים, וגם אני אישית החמאתי לו כמה פעמים, ורבים החמיאו לו, על זהירותו המופלגת.
2: אתה מצטט לי את הקרנף, כאילו?
1: בוודאי. והוא אמר, הקרנף השמיע אותו, את הגבורה עצמה, אומר, אני נזהר ממלחמות, אני לא שש אלי קרב, זהירות גדולה.
2: מה זה סותר?
1: אם היו מהירים אותו בשלוש בבוקר...
2: אני רוצה להגיד לך, אם ראש הממשלה היה מקבל עדכון באותו בוקר, שיש חשש אפילו מינימלי, אפילו חדירה של חוליה אחת, לאחד מהיישובים הוא היה מהיר את כולם.
1: מה הוא היה? מזיז פלוגות? ראש הממשלה היה מה?
2: הוא היה מהיר את כולם ועושה את מה שהיה צריך לעשות.
1: תן לי דוגמה למקרה אחד שהעבירו לו התראה והוא... העיר את כולם, כמו שאתה אומר.
2: יש מקרים כאלה.
0: דוגמה. דוגמה, שמעירים אותו באמצע הלילה וכל המערכת על הרגליים.
2: אני יכול להחליט מה לבלמס ומה לא, זה לא...
0: לא, אז אתה יודע, בסדר.
1: לכן אני מדבר יותר מקרו על זהירותו.
2: לבלמס זה להוציא דבר.
1: לא, אבל תראה, אבל... בוא נדבר באמת, אמרת ראשי שבק ומוסד היו בצבע ירוק פוקסיה. ת תראה, בשבוע...
2: או צבע ירוק בקבוק.
1: ירוק בקבוק. בשבוע הראשון לצערי, למלחמה.
2: כן, אני לא אומר את זה בשמחה להעיד.
1: ובאותו זמן...
2: את... כי אני בניתי על אותם אנשים שהם יעמדו בגבורה באותם...
0: כן, בנית, בגבורה. אבל מצד שני ובאותו... ראש הממשלה כן צייץ נגדם כמה ימים אחרי השבעה באוקטובר, באותו ציוץ.
2: כי בסוף מה שקרה היה פה זה...
0: לא, לא, לא, רגע, רגע, תן להשים. נראה לך הגיוני אבל שראש מדינה מצייץ נגד ראשי מערכת הצבא בזמן מלחמה?
2: נראה לך הגיוני שהרמטכ"ל בזמן מלחמה, וזה מצייר אותי מאוד, שבחוץ מזה שהיה לו דובר צה"ל, שזה צבא של 600 דוברים או יותר,

0: אתה ראש הממשלה.
1: ראש הממשלה דרש לעשות בדיקה, הוא דרש מהגורמים האמונים על כך, אם זה היועצת המשפטית ואם זה גורמים בשב"כ, שאמונים על הנושא.
0: כמה שרי קבינט הלכו לפוליגרף בשלוש שנים האחרונות?
1: אני מושג, תשאל אותם, אני לא יודע את הפרטים.
0: אף אחד, אתה יודע למה? כי אתם מסרבים להעביר את חוק הפוליגרף.
1: לא, זה היה ממש לא.
2: טוב, בוא.
0: תגיד, טופז לוק, אנחנו, קודם כל אנחנו מעריכים את הכנות והפתיחות, ובאמת אתה מדבר על השבוע הראשון למלחמה, דרמה גדולה, והרבה מאוד מאזינים שלנו הזדעזעו לקרוא אצל אבישי גרינצייג, שלשכת נתניהו, האם אתה גם בתוכם, ישבו ב-12 באוקטובר על שפת הבריכה לתכנן את המשך המהלכים.
1: מדברים עליי, ועל, זה דיבור עליי ספציפית, זה שקר. אני ישנתי שבוע בקריאה ולא יצאתי מהקריאה, חוץ מבשעות קטנות של הלילה שיצאתי טיפה להתרענן, זה שקר, זה לא נכון. ההתכתבות האישית שלי עם אלי, הוא כתב שהוא הולך לאכול על שפת הבריכה, והוא הזמין אותי, שאני מכיר את זה בריכה בגודל מטר על מטר, לחבר משותף של שלנו, לא הלכתי לדבר הזה.
0: איפה? הם היו שם?
1: אני אישית, אני לא יודע מה אלי עשה, אני לא מדבר את אלי, אבל אני אישית הייתי באותה סיטואציה, באמת הייתי בטלטלה אישית, זה היה לי מאוד קשה, אני אגב אשקלוני, גדלתי באשקלון, יש לי חבר קרוב שהתקשר לו באותו יום שלא מצא את אח שלו, שאחרי זה גילו שהוא נרצח במסיבה אחרת שהייתה, לא בנובה. אני פשוט הייתי בחלחלה מאותה סיטואציה, ועשיתי כל מה שאני יכולתי לעשות מהמקום שלי, כדובר ראש הממשלה באותה סיטואציה, כדי להטיב למערכה ולעזור למערכה.
0: אתה קנית את עצמך באותו בוקר הבלנדר. תסביר למי שלא מכיר, במה מתבטאת היותך בלנדר?
1: עקיבא, בוא נותי את ההתכתבויות האישיות שלך ושל רוני, ונגיד...
0: מסכים איתך?
2: לא כדאי.
0: אמרתי לך את זה, רוני.
2: לא כדאי, טופז.
0: אמרתי את זה הבוקר לרוני, שבאמת...
2: לא, אבל תקשיב, בשבוע שאחרי השבעה באוקטובר, אוקיי.
1: יש התכתבויות, יש התכתבויות.
2: אולי בשבוע שאחרי השבעה אני מוכן שיוציאו.
1: יש התכתבויות בין אנשים ויש התנחתות בין אנשים. זה לא, בוא תראו את ההתכתבויות שלי. בוא תראו את ההתכתבויות. בוא נפתח את הוואטסאפ של כולם.
0: אתה יודע מה?
1: נראה את כל ההודעות של כולם.
0: אם יראו את ההודעות שלי מאסף ליברמן אפילו, אנחנו נקרוס.
1: אנחנו חיים גם במדינה צינית, שאנחנו מתמודדים עם השכול לפעמים בצורה צינית.
0: אז בוא נלך אחורה.
1: אבל יש בסוף את הנושא הרציני. היחיד שיכול להוביל את המערכה הזאת, היחיד להישגים שהגענו אליהם עכשיו, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו.
2: אני רוצה לשאול שאלה אחת, רגע. טופז, בוא.
1: תנו לי, אבל תנו לי להשלים.
2: בסדר.
1: אין אחד שעומד בלחץ המדיני, שהופעל, גם אז ממשל ביידן, שעזר מאוד, אבל שרצו לעצור את הנשק, רצו לעצור את המערכה, גם גורמים מבפנים וגם גורמים מבחוץ. ראש הממשלה שהבטיח שיחזיר את כל החטופים, והוא החזיר את כל החטופים בקריאות. תחשיבו שמנהלים מסע ומתן.
0: חלקם לא בחיים, כן.
1: לא, לצערנו, בגלל שיש ארגון טרור חמאס,
2: אני חייב לשאול שאלה אחת.
1: רצח את אנשינו וחטף אותם באכזריות, אבל בסוף מי שהבטיח להחזיר את החטופים ויחזיר, מה לעשות שלצעוק עכשיו, עסקה עכשיו, עכשיו, זה לא פרקטי.
2: אני חייב רק לשאול שאלה אחת מלמעלה.
0: רוני קובנוביק נקודותיו.
2: רק מלמעלה, ואז נעבור קדימה. אני חושב שכמעט בכל בית בישראל, לא, אתה יודע, בהרבה בתים בישראל, כשמדברים על 7 באוקטובר, יש את האמירה הזאת שכל מנהל של חברה הכי קטנה היה הולך הביתה, גם אם הסמנכ״ל רימה אותו. כאילו, אחרי, נתניהו בסוף הוא המנהל של המדינה המון המון המון שנים. זה לא רק הלילה של 7 באוקטובר. זה קונספציה ביטחונית שלמה. הוא גם תמיד אמר שהוא אחראי על הביטחון שלנו. רגע, תן לי רק עוד משפט. מנכ״ל של חברה הכי גדולה שקורץ לו הקטסטרופה שאף אחד אפילו לא דמיין. לא, הוא לא היה צריך ללכת הביתה?
1: רוני, ההקבלה הזאת היא פשוט לא נכונה, סליחה שאני אומר לך,
2: בבקשה.
1: כי בסוף יש הבדל בין נבחר ציבור לבין דרג מקצועי, לבין עסקים פרטיים. דרג מקצועי הוא לא דרג נבחר. ראש הממשלה בנימין נתניהו נבחר על ידי המונים, המונים בעם ישראל, שהרבה מקומות מגחכים עליהם, צוחקים עליהם, שהם בכלל לא יודעים למי הם מצביעים. בסוף הם יודעים על מי הם סומכים, ואני יודע למה אני סומך על
2: בנימין. אבל ההיסטוריה מלאה גם בהרבה אנשים שנבחרו ועזבו. בגין אמר, איני יכול עוד, נכון? הוא אמר די.
1: ראש הממשלה נתניהו ניסו להכניע אותו, אם זה בחקירות אפקטיביות שקורסות בבית המשפט, השימו אותו בשוחד על משהו שלא היה בהיסטוריה של העולם, לא רק במדינת ישראל, על יחסים בין עיתונאי לבין פוליטיקאי, על דברים שמתגלים. אני הייתי בדיונים בבית משפט שפשוט קרסו, הביאו עמותות שמאל.
0: אבל איך זה קשור?
2: אבל איך זה קשור? אני שואל אותך.
0: שאלה פשוטה.
1: ב-15 בזמנו.
2: אני שואל אותך על הבן אדם.
0: שאלת האחריות.
1: רגע, אבל אני מגיע לנקודה. תן לי לראות את הטיעון שאני רוצה להגיד לך. הביאו את V15 אז בזמנו שהמשיך לדרכנו. כספים זרים שניסו להשפיע על הבחירות.
0: טופז, אתה נותן לנו סקירה מאוד מאלפת על קורותיו של נתניהו. השאלה פשוטה. איפה האחריות?
2: אבל ב-7 באוקטובר אף אחד לא ניסה להפיל אותו. זה אירוע. זה אירוע ביטחוני.
1: מה שהוא עשה, הוא אמר בימים הראשונים שהוא ישנה את פני המזרח התיכון,

0: בדיוק מה שהוא עשה. מי מין שנביט...
1: איפה האחריות, טפז?
0: בזמן שגדי איזנקוט בכלל, אתה יודע, הוא אמר, אחרי שהוא פרש מהקבינט, הוא אמר, צריך ללכת להסדרה.
1: טופז לוק, איפה האחריות? רגע, תקשיב, אתה כבר שתי דקות מספר על קורותיו של נתניהו, וזה מעניין מאוד, אבל...
2: אבל איפה האחריות?
1: בחירות אחרי בחירות הוא אמר אני אשמור על ביטחון ישראל, סמוטריץ' אמר תבחנו אותנו בזה. קשה לומר שקדנציה שבה נרצחו 1200 איש.
0: המצב הביטחוני שלנו הרבה הרבה יותר טוב בזכות ההתעקשות שבנימין.
2: אבל זה לא חשוב, זה לא סותר את העובדה. לא, זה מאוד חשוב, סליחה, זה מאוד חשוב, חוזר בי, אבל זה לא סותר את העובדה שהפשלה הביטחונית הגדולה ביותר בתולדות המדינה קרתה תחת... הוא לא אחראי, בעיניך הוא אחראי, אתה יודע מה התשובה הפשוטה, הוא אחראי, טופז, הוא אחראי, בנימין נתניהו, בנימין נתניהו אחראי השבעה באוקטובר, כן או לא?
0: ראש הממשלה אמר באינספור רעיונות, גם בתקשורת פה בארץ וגם בתקשורת הזרה, על מידת האחריות ועל השאלות הקשות שהוא שואל גם את עצמו, ושהם ייבחנו בוועדת חקירה, שהיא תהיה ועדת חקירה שתייצג את כל העם.
2: אוקיי, אבל לא ניתן לי פשוט אם הוא אחראי או לא. לא חשוב,
1: נשאל עוד 40 פעם, חבר על הזמן.
0: רוני, השאלה
1: זה... זה לא הולך לשום מקום.
2: אוקיי, בסדר.
1: בואו נדבר קצת פוליטיקה.
2: קדימה, פוליטיקה.
1: אתם אומרים, למי שמצטרפים אלינו, אנחנו כבר איזה זמן עם טופז לוק, יועץ ראש הממשלה. אתם אומרים כבר שבועות, רוצים ממשלה...
0: אין לי הרבה סוללה בטלפון, זה פשוט המאזנות.
1: ברור, ברור. אמרתם שאתם רוצים ממשלה לאומית רחבה. זה אומר ממשלה עם אייזנקוט?
0: אנחנו אומרים שאנחנו רוצים ממשלה עם כל מי שיהיה מוכן להצטרף. קודם כל להקים ממשלה ימנית, לאומית, שתסכים עם האידיאולוגיה...
1: אייזנקוט שותף לגיטימי?
0: כל אחד שבסוף אחרי שנקים ממשלת ימין, כל מי שיתאים את עצמו לערכים ולאידיאולוגיה שבנימין נתניהו רוצה להוביל, שזה להמשיך לפתוח את
1: המשק. יש בעיה בממשלה עם אייזנקוט, טופז לוק, אתה מבין את השאלה.
0: של לפרוץ ולהביא עוד הסכמי שלום היסטוריים כמו שהוא ידע להביא. וכל מי שיסכים עם זה שאסור להביא לכאן מדינה פלסטינית, אתה יודע, בסוף אייזנקוט ואחרים מדברים, שהם רוצים להביא פה מדינה פלסטינית, שתהיה פה כמה...
1: ממשלה עם אייזנקוט זה דבר לגיטימי.
0: בסוף, אם שנקים ממשלת ימין, והם יסכימו עם הערכים שלנו, ויבינו, ולא יפעלו, וילכו, ולעשו כמו קודמים שהוא בעבר.
1: זה הרבה מאוד זמן לענות לשאלה של כן או לא. אייזנקוט שותף לגיטימי?
0: אבל אמרתי, השותפות לגיטימית לא רק עם אייזנקוט, עם כל אחד, זה אם הוא מתאים את עצמו לאידיאולוגיה ולהשקפת עולם ולערכים
1: של... זה די מדהים, אתה יודע, אתה עובד בזה, אתה מכיר את כל ההתבטאויות, אתה לא... מוכן לומר, האם אייזנקוט שותף לגיטימי מבחינתכם לממשלה?
0: אני לא מדבר על אדם, אבל אני, אוקיי, אתה שאלת, ואני עונה לך. אני חושב שכל אדם, לא רק אייזנקוט, כל אדם במערכת, שיכול להתאים את עצמו להשקפת עולם של הממשלה שבעזרת השם נקים, יכול להצטרף, אם הוא יודע להתאים את עצמו למשימה.
1: אז תגיד.
0: וגם אייזנקוט צריך להבין...
1: אז תגיד, טופז.
0: גם אייזנקוט צריך להבין... שמדינה פלסטינית זה דבר מסוכן.
1: אז טופז לוק, למה לסרב? אני
0: צריך להבין שלא מגיעים לפשרות והסכמות עם האויבים שלנו.
1: הבנו, תשמע, שאלתי, אני לא יודע, שאלתי שאלת כן או לא, אנחנו כבר שלוש דקות מנסים להבין.
0: אבל העולם הוא לא כן או לא.
1: תגיד, אני שומע בשקיקה, אני שומע בשקיקה את הקמפיינים, אני פריק של קמפיינים, ואני לא מבין דבר אחד, למה לסרב לשבת תחת ראש הממשלה נתניהו, זה חרם נורא, ולסרב לשבת תחת אייזנקוט, זה דבר לגיטימי וראוי.
0: קודם כל, אנחנו מייצגים את מפלגת הליכוד, ואנחנו מאמינים בראש ממשלה בנימין נתניהו, הוא המועמד שלנו לראשות הממשלה. אנחנו לא רואים מצב, או אם יהיה מצב, אתה יודע, בסוף הציבור צריך להכריע ולבחור. אנחנו לא רואים מצב כזה, ואנחנו רואים את ראש הממשלה כראש ממשלה בנימין נתניהו, שהוא צריך להמשיך להשלים את המשימה.
1: אבל למה אתם מחרימים את ראש המפלגה הגדולה, איזנקוט?
0: קודם כל, גדי כרגע, המשימה שלו זה להקים ממשלה עם האחים המוסלמים.
1: לא, הוא רוצה אתכם, הוא אומר לכם בואו, הליכוד, בואו שבו במפלגתי, אתם רצויים.
0: אנחנו לא רוצים את מי שרוב העם רוצה כראש ממשלה, אנחנו מוקיעים.
1: למה רוב העם? סליחה, אם רוב העם מחליט.
0: לא, כי הם אומרים לא לבנימין נתניהו, בעצם מוקיעים מיליון בוחרים של הליכוד, שרוצים את בנימין נתניהו, הם מוקיעים אותם, כי הם רוצים את ראש הממשלה הזה, הספציפי הזה, שהוביל את המדינה, ואומרים לא, תביאו מועמד אחר.
1: אם לאייזנקוט יש רוב ממליצים אצל הנשיא.
2: אגב, אני חייב להגיד לך, הנה משהו נדיר שאני לא מאמין שאמרתי, בזה אני מסכים איתך. אתה יודע, אמר לי פעם מישהו, שאם מחרימים... בזה אני מסכים איתך, אמר לי פעם מישהו, וזה ממש גרם לחשוב, שכשאתה מחרים ראש המפלגה, אתה מחרים גם את האנשים שהצביעו לו. וזה מאוד מאוד בעייתי.
1: ואז אני שואל על מצביעי אייזנקוט, למה אתם מחרימים את מצביעי אייזנקוט?
0: כמו שנגיד שכיתה עושה אירוע, מוזמן, כל האנשי כיתה מוזמנים, אבל הבחור של הראש קבוצה הוא אל תבוא. אתה מהמחנה הזה בכיתה אל תבוא. בגלל, אבל תבוא, שהחברים שלך יבואו.
2: אני חושב חרומות הביא אותנו למקום לא טוב. תגיד, נתניהו וסביבתו, הם מקיימים בימים האלה מסע ומתן לעסקת טיעון, זה קורה?
0: לא, הראש הממשלה רוצה להפריע.
2: שום דבר, אין שום מסע ומתן?
0: יש עסקת טיעון, העסקת טיעון זה שהם צריכים להודות שהם תפרו פה תיקים לראש הממשלה, וצריכים להקות על חטא לדבר.
2: אוקיי, ועוד שאלה אחת, הרעיון של שרה נתניהו בערוץ 14, היית מרוצה ממנו?
0: אני חושב שראינו משרה נתניהו את הצד האנושי שמנסים להסתיר ממנה, מהציבור, שמנסים להסתיר את הצד האנושי הזה מהציבור. אני חושב שגם הדברים שלה לא הובהרו, היא דיברה...
2: האמירה על יאיר גולן שהיה מלובש ומוכן והיה אפשר להבין.
0: הכוונה הייתה זה איך יכול להיות שאת ראש הממשלה לא מעדכנים, וכל, אתה יודע, ודברים אחרים התרחשו ברקע. זו הייתה הכוונה. לא הייתה הכוונה של...
2: כלומר, אתה לא חושב שיאיר גולן, החמאס... רגע, רגע, רגע, החמאס לשיטתך או המראטים או מישהו יודע את יאיר גולן שהולך להיות טבח ולכן הוא בא מלובש?
0: אני לא חושב, המחשבה היחידה שלי על יאיר גולן, שיאיר גולן הוא פשוט, הגישה שלו היא גישה דיקטטורית, הגישה שלו זה לסגור כלי תקשורת בישראל.
2: אבל בשבעה באוקטובר, תסכים איתי, הוא היה גיבור, נכון?
0: אני רוצה להגיד לגבי יאיר גולן, הוא אומר במפורש, שהוא רוצה לצנזר את הרשתות החברתיות, הוא רוצה לצנזר ולסגור את ערוץ 14, הוא רוצה להקים ממשלה עם אנשים שלא מסוגלים לקנות את חמאס ארגון טרור, הוא בעצמו, בגאוותנות שלו, לא מוכן להתנצל על אמירה שעשתה נזק בינלאומי חסר תקדים שחיילי צה"ל, שמדינת ישראל...
1: ממשלה שפויה להורגת תינוקות
2: כתוב. האמת, גם בזה אני מסכים איתך, מי היה מאמין?
1: רגע,
2: רגע, מה רצינו עוד?
1: יש לי שתי שאלות קצרות.
2: לי עוד אחת אחרונה, שלוש אחרונות.
1: זה נכון שאתם כתבתם את השאלות בריאיון עם שרה נתניהו?
0: לא נכון, שקר מוחלט.
1: שקר מוחלט.
2: צפיתם בריאיון לפני?
0: יש פרקטיקה מקובלת שמקליטים ריאיון, אנחנו בדרך כלל מבקשים, שמקליטים ריאיון שהוא לא live to tape, ושהוא לא בשידור חי כמובן, והוא נערך, לראות אותו לפני, מבחינת להוציא חומרים וזה, זה לא משהו שאנחנו עושים, אנחנו לא מבקשים להוציא, אבל כן ראינו את הרעיון הזה לפני, ואני הבנתי את העניין עם יאיר גולן אחרת, הבנתי ש...
2: ראיתם אותו לפני וביקשתם להוציא משהו?
0: לא,
2: אמרתם זה...
0: לא, אבל הכוונה הספציפית לגבי יאיר גולן, זה איך יכול להיות שהוא רואה את עצמו, אתה יודע, קודם כל, כל הכבוד על מה שעשה, אני לא נכנס לזה.
1: גיבור.
2: נו, סוף סוף.
0: איך יכול להיות?
2: אבל אתה מסכים איתנו שבשבעה באוקטובר הוא היה גיבור, כן או לא?
0: כל מי שנכנס שם ואלמוג כהן ואחרים, כל בן אדם שהיה ורץ לתופת הוא גיבור.
2: גם יאיר גולן היה גיבור, נכון? אוקיי, יופי, שמח שאנחנו מסכימים על זה.
0: כל מי שהלך באותו יום ונמדרך למקום הזה ונלחם למען עם ישראל, צריך לקבל כל שבע.
1: הנה סיימנו בטוב. יש לי מילה טובה לסיום גם.
2: גם לי יש, אז תתחיל עם שלך.
0: אבל אני רוצה להזכיר דבר הכי פשוט, שאיר גולן רוצה לעשות פה פשוט משטר סובייטי דיקטטורי, שלשלוט בתקשורת, להקים ממשלת שמאל מסוכנת עם גדי אייזנקוט, ולהקים ממשלת שמאל מסוכנת עם ליברמן, שליברמן תמיד הולך עם השמאל.
1: זה כבר לתעמולת הבחירות. תגיד, טופז לוק.
0: זה לא תעמולת בחירות, זאת האמת, הם אומרים את זה, מה תעמולה?
1: לסיום, יש לנו מילה טובה מכל אחד. אני רוצה לומר מילה טובה ללישה מדן. איש נהדר, ראוי, הרבו כמותו בכנסת. אני שמחתי מאוד לשמוע שאתם משריינים אותו.
0: זה יופי.
1: בשולי הדברים, שוקלים לשריין את יאיר נתניהו גם?
0: שקר מוחלט.
1: ומילה מרוני קובן, מגיש ברשת דק.
2: לא, אתה יודע מה? אני נורא שמח שעלית אלינו היום, כי אתה יודע, פעם ראשונה שאני מקבל...
0: תודה שהזמנתם.
2: מרגיש, אני מקבל תשובות. באת וענית על הכל. אני, ועוד שאלה אחת אישית,
1: מעט
2: אישית, לכבוד העונה החדשה של פגישה, פנינו אליכם, ביקשנו לארח את ראש הממשלה, אנחנו מראיינים את כל בחירי המפלגות לקראת הבחירות. וחבל לי שמהצד הימני לא יהיה האיש הכי משמעותי. האם תמליץ לראש הממשלה נתניהו להגיע אליי לתוכנית?
0: אבל אליך או לאסנה,
2: אליי, מי יותר? אליי.
0: כי גם אסנאים יש לו תוכנית.
2: אני מפרגן לאסנאים, משנינו, נשדר באותו ערב.
0: סגר.
2: אתה איש חכם.
1: אני כאן לצדך, אמר לו.
2: אתה רוצה להגיד לי שסגרתי עם אסנאים?
0: לא, אני לא סגרנו כלום, אבל אנחנו נדבר ונראה.
2: אתה מוכן לחשוב על זה? תמליץ לבוא אליי?
0: נחשוב על זה.
1: טופז לוק, יועץ ראש הממשלה.
2: תודה על השיחה הזאת.
0: תודה.
1: תודה לך.
2: יאללה, ננשום פרסומת, ואז שלומי ילדר.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'. במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מ5 שנות אחריות יבואן רשמי ב199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות, פירוט בתקנון באתר בוש.
7: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה, גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
8: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. עמינח, להתעורר
8: לאנרגיות חדשות.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: כפוף לתקנון.
12: מה זה מאמי? ממי היהלום?
13: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
14: המבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
15: גבורה שקטה, ספרו החדש של גרג הורוויץ. מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
16: ספרים זה סטימצקי.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
18: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
19: זה מרגיש לי לא חתונה.
18: ומיד אחר כך הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
20: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
18: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן.
1: אומרים עכשיו בוקר טוב לעיתונאי שלומי אלדר, שלום.
22: שלום, בוקר טוב.
1: הארץ, אבל בעיקר גם כותב עם רותי יובל ספר על כל המלחמה הזאת שבו אתה מביא הבוקר את הטלטלה העצומה הזאת.
22: כן, רק אני אגיד שהספר הוא לא על המלחמה, הספר הוא על החטופים, הוא נקרא חטופים, 843 ימים של הפקרה.
2: טוב, שוחחנו שלומי עם טופז לוק עד לפני 3 דקות, הכחשה גורפת, מוחלטת, לא הייתה שיחה כזאת, בדקנו ביומנים, בשבועיים שלפני, לא היה ולא נברא, פרסום נבזי וכולי.
22: טוב, אתה מתאר לעצמך, אתה מכיר אותי הרבה שנים.
2: את זה גם אמרתי, לטופז לוק, שאני לא זוכר פרסום אחד של שלומי אלדר שהתברר כטעות או כמשהו שלא קרה.
22: אני אגיד יותר מזה, כשאתה בא להוצאת ספרים זמורה ביטן, כנרת זמורה, כשאתה בא לעיתון הארץ, כשאתה מכיר את האנשים, גם העורך הראשי אלוף בן וגם אורי מרק, עורכי המוסף, הייתה צריך להציג להם הצלבות. והפרסום הזה לא היה מתפרסם אם לא היו הצלבות מוכחות שהשיחה הזאת התקיימה. אני אגיד לך דבר נוסף. כשניסיתי גם אני לברר אם היה תיעוד לשיחה הזאת, גיליתי דרך אנשי לשכתו של נפתלי בנט לשעבר, נפתלי בנט שהיה ראש ממשלה לשעבר, איך היו מתנהלות השיחות עם בן זייד.
1: שליח שמביא טלפון מיוחד ומדברים בו.
22: שליח שמביא טלפון עם אפליקציה מיוחדת אמירתית, שאני יכול לספר לכם, שנקראת Two Men, ובה הוא מדבר עם בן זייד, כדי זה משהו כמו, נקרא לזה טלפון אדום. בנט אגב, שוחח אחרי המלחמה עם בן זייד, שאישר לו שהעבירו התראה לראש הממשלה.
2: רגע, זה אומר מה שאתה אומר, אין הקלטה לשיחה הזאת, אין תיעוד, אין הקלטה לשיחה הזאת?
22: אתה תשאיר לי בבקשה מה שאני יכול להגיד. אין תיעוד במשרד ראש הממשלה, כנראה, אני אומר, אני אומר איך התנהלו...
2: ובצד השני הקלטה או סטנוגרמה יש?
22: אל תמשוך אותי לשם.
1: אז בואו, אני רוצה לשאול אותך, שלומי ידע...
22: אני רק אגיד לך דבר נוסף, גורם נוסף, בן זי דיבר עם כמה אנשים, אחד מהם זה ראש ה-CIA לשעבר, ביל ברנס, שאחרי המלחמה הוא מביע תסכול רב על כך שהוא העביר לנתניהו התראה לישראלים, ולא עשו עם זה דבר. בשיחה נתניהו מנסה לשכנע את בן זייד, כמו שאגב הייתה שיחה כזאת עם המצרים, עם אבאס קאמל, שפרסמה בשעתו סמדר פרי בידיעות אחרונות, אנחנו בעזה מסודרים, אם יכול לקרות משהו, זה יקרה בגדה.
1: זהו.
22: גם הוא יוצא בתחושה, אגב גם ביל ברנס יוצאים בתחושה, שאם אם היה עלול לקרות משהו, זה בגדה. אבל החמור מכל, שנתניהו משכו בדש מעילו, והוא לא כינס דיונים מיוחדים, לא התקן את ראשי מערכת הביטחון בעקבות השיחה הטלפון הזאת, בתוצאה 7 באוקטובר.
1: אבל קראנו הבוקר בקשב רב את הכתבה שלך ורותי יובל בארץ. אתה מספר שם שהעבירו גם לשבק מידע כזה, שגם בשבק.
22: תרשו לי בכמה דקות, כי זה נורא חשוב לספר את השתלשלות העניינים. התנהלו שיחות הסדרה ארוכות בין ישראל בין שבק לחמאס. אני רק, במעורבות של לשכת ראש הממשלה, אני רק מזכיר לכם את הפתק שהעביר פעם מאיר בן שבת לשלי יחימוביץ' בכתב בעברית סיכון מחושב. עם חזרתו של נתניהו בבחירות ב-22 חודשו השיחות בין חמאס לבין השבק. היה ערוץ שבו שני אנשים ישבו ברצועת עזה, אחד מהם זה דוקטור רזי חמד, שהוא חבר הלשכה המדינית של חמאס, ואיש פתח נוסף, שהיה אמור להיות מן עלי תאנה.
1: המכונה עיני פחם.
22: כן, אנחנו קוראים לו עיני פחם, זה הכינוי שלו. ובתחילת ספטמבר, כשסינואר רואה שהשיחות לא מתקדמות לשום מקום, אגב, השיחות עלו דברים כמו לתת גז טבעי לעזה מגז המרין, לפתוח אזורי תעשייה, הקלות, כסף, התפלת מים וכו' וכו', ואז הגיעו לעניין שחרור אסירים פלסטינים בתמורה לארבעה, לגולדין ואורון, גופותיהם של גולדין ואורון, ומנגיסטו והסייד.
1: ודרך הציר הזה הגיעה התראה לשבק?
22: וכאן נתקעו השיחות, פתאום נתניהו לא היה מוכן לשחרר אסירים, גם כשהגיעו למספר שהיה מקובל על שבק, ונתניהו גורר רגליים. בתחילת ספטמבר, סינואר קורא לעיני פחם אליו ללשכתו בעזה. סליחה, בתחילת ספטמבר הוא נעלם לשבק לחלוטין, כן. ושבוע אחר כך הוא קורא לעיני פחם ללשכתו, ואומר לו, תגיד לישראלים, שאני מכין להם הפתעה גדולה.
1: סינואר רוצה שהישראלים ידעו שהולך להיות 7 באוקטובר?
22: אנחנו נדבר על זה רגע, רק תן לי להשלים את הסיפור, כן. כדי שזה יהיה ברור.
1: יש לנו פשוט עוד דקה, אז אני...
2: פשוט יש לנו עוד שתי דקות, שלומי.
22: כן, תגיד לישראלים שאני מכין להם הפתעה, זלזל, רעידת אדמה. השיחה הזאת מגיעה לשבק ב-15 בספטמבר לרונן בר. רונן בר מיידע את ראש הממשלה. מה שרונן לא יודע, שאחר כך, שבוע אחר כך, בן זייד מתקשר... וכאילו מעלה את ההתראה, כי בהתחלה התחסו לזה, זה נפחם שהעביר איזה סוג של התראה.
2: לא, אבל השאלה הנשאלת זה, אם רונן בר יודע שיש התראה כזאת, אז למה אנחנו כל כך לא ערוכים, כן? זה גם שאלה בהגנה.
22: אני רק אגיד לך שהערכה של שבק הייתה בהתראה הראשונה, שחמאס, שסינואר מתכוון לשים יד על אליזבט צורקוב, וזאת רעידת האדמה שהוא מדבר עליה.
2: תגיד, אני חייב לשאול אותך, שלומי.
1: היינו ממשיכים, אבל
2: זמן ממש... ואנחנו נדבר איתך בטח באחת התוכניות הקרובות, אבל אנחנו, רק שאלה אחת, הנהג מונית שנסע איתי בדרך לפה, ושמע את הפרסום הזה, אמר, תגיד, למה מפרסמים את זה עכשיו?
22: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך את זה בקצרה. אני מסובב עם סיפור הזה שנה וחצי. שנה וחצי, הספר הסתיים, כתיבתו הסתיימה רק עכשיו. אם הייתי יכול לפרסם את זה לפני שנה, אתה יודע שאני חששתי כל הזמן שהסיפור הזה ידלוף.
2: כן.
22: וגם במשך שנה וחצי, חיפשתי ומצאתי לשמחתי 3 מקורות וגיביתי את עצמי באסמכתאות, וגיביתי את עצמי בהצלבות, וזה לקח בזמן הזה,
1: שלומי אלדר.
2: שלומי אלדר.
1: תודה רבה לך.
2: ברכות על הפרסום, ותודה. בהצלחה עם הספר. תודה.
11: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'. קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
19: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
23: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
24: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
25: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן ידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
26: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
27: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
28: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
29: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
30: בחירות 2026 מתקרבים לרגעי ההכרעה. רגע לפני סגירת רשימות המפלגות, שידור מיוחד ממשכן הכנסת כל הערב. איך תראינה הרשימות הסופיות? מי יתחברו ברגע האחרון? ומי יישארו בחוץ? כל הדרמה בשידור חי, בהגשת יואב קרקובסקי וחן ביאר מ-9 בערב. היום, כאן חדשות ברשת ב'.
31: אנחנו כאן.
1: אנחנו בהחלט כאן, רוני קובן ועקיבא נוביק.
2: וואו, איזה שעה זאת הייתה.
1: חכה לשעה הבאה.
2: הרבה כותרות, הרבה כותרות.
1: ספר להם במה הם זכו לקראת השעה הבאה.
2: בשעה הבאה, אני כבר לא זוכר, אני מסוחרר כולי.
1: הבט בבקשה בהרמת הדפים שלפניך, יהיה בכיר באייזן קוטייה, ויהיה בכיר במפלגה שרוצה להמליך מלך על ישראל. נדבר עם המלך בעצמו. וגם פרסי איג נובל, שזה כמו נובל, רק דברים מצחיקים. ועוד סיפור שאנחנו מתלבטים אם לעשות או לא, רוני אומר שהוא נהדר,
2: לא,
1: אני
2: לא,
1: טוען.
2: לא, לא, אני לא אמרתי שהוא נהדר.
1: שהוא קס לחלוטין, לא. ואין לזה צורה.
2: אתה כזה דמגוג.
1: לא נגיד מה, לא נגיד
2: לא
1: מה.
2: אני לא אמרתי שהוא נהדר.
1: מה אמרת?
2: אני אמרתי שהוא מעניין. הוא על התחום האפור אם לעסוק בו או לא. נספר להם? לא, לא, לא. חכו לשעה לא. הבאה. כנראה נעסוק בו,
1: מעניין, כן, השאלה אם ראוי.
2: אני מודה שאני לא ב-100% בטוח שהוא ראוי.
1: אוקיי, התשובה ב-11:30, איתמר דרוקמן, אורית שולץ, רננה פרידמן, בייק קוברט, אלעד ויוונטה, אבי אלמו, ספיר אברהם, יבנה אקסינר אמסלם, אלה צוות קובנוביק, אנחנו איתכם גם בשעה הבאה, אל תתרחקו מדי, אנחנו
2: יהיה רישום. התוכנית שעושה כותרות הבוקר, וגם כמובן כל השריונים בליכוד, יישארו עמנו.
0: השעה בחסות.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
5: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
6: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: כפוף לתקנון.
13: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט. סנדוויץ' לכל ילד.
31: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
32: 1-800-400-400-AIG. תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
33: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
34: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
35: מה זה מאמי? ממי היעלום?
36: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע.
37: מבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
38: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
39: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
40: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יועצו של ראש הממשלה נתניהו טופז לוק מכחיש את הפרסומים בעיתון הארץ בדבר התראה שקיבל נתניהו מנשיא איחוד האמירויות על מתקפת חמאס ב7 באוקטובר. ירידה חדה בהישגי ישראל במדעים, במתמטיקה ובקריאה, כך עולה מפרסום תוצאות מבחני פיזה. ביקורת ציבורית ופוליטית על שר החינוך קיש בעקבות פרסום התוצאות. התחזית התחממות קלה.
41: חדשות ברשת בית. החדשות.
40: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. יועצו של ראש הממשלה, טופז לוק, מכחיש את הפרסום בעיתון הארץ, ולפיו קיבל נתניהו התראות מנשיא איחוד האמירויות לפני התקיפה ב7 באוקטובר. בריאיון בכאן חדשות ברשת בית אמר לוק כי מדובר בידיעה שקרית ונבזית.
42: לא הייתה שיחה מהסוג כזאת. לא התקבלה הסדרה מהסוג הזה. מה שקורה בפועל זה שיש נציג, או שזה ראש המלל, או המזכיר הצבאי, או יועץ מדיני שנמצאים על הקו, וזה עובר לאנשים הרלוונטיים. זאת אומרת, סיכום של השיחה עוברת לגורמים הרלוונטיים ומעוברת לטיפול, גם אם זה בנושאים אזרחיים, גם אם זה בנושאים ביטחוניים. אבל תמיד יש סיכום שיחה עם הנקודות שעלו. אני חושב שזה באמת ניסיון נוסף. אנחנו רואים הרבה ידיעות שקריות שיוצאות לקראת בחירות. זה ניסיון נוסף פשוט לטשטש את האמת.
40: את הדברים אמר לוק בתוכניתנו קובנוביק. ירידה חדה בהישגי תלמידי ישראל במדעים, במתמטיקה ובקריאה, כך עולה מתוצאות מבחני פיזה הבינלאומיים המתפרסמות הבוקר. על פי הנתונים, בתקופת שר החינוך יואב קיש ירדה ישראל 8 מקומות בציוני המדעים, 7 מקומות בקריאה ו6 מקומות במתמטיקה בהשוואה לשנת 2022, והיא מדורגת מתחת לממוצע של מדינות ארגון ה-OECD. עוד עולה מן הנתונים שרק כ-9% מן התלמידים בישראל מוגדרים מצטיינים, פחות מן הממוצע, וכי 30% מוגדרים חלשים, יותר מהממוצע של ה-OECD. כך מוסר כתבנו לירן חוג'אינוף. סערה פוליטית וציבורית בעקבות פרסום תוצאות מבחני פיזה. חברות הכנסת מהאופוזיציה, מרב כהן ונעמה לזימי, תקפו את שר החינוך יואב קיש ואמרו כי הנתונים הם תעודת עניות למערכת החינוך והאשימו את המשרד בכישלון בהתמודדות עם המחסור במורים ובחוסר הערכות ללמידה בזמן המלחמה. בהנהגת ההורים הארצית קראו לגיבוש תוכנית לאומית לצמצום הפערים והגדירו את התוצאות אזעקת אמת. מנגד, במשרד החינוך אומרים כי שר החינוך של האיחוד האירופי אנדריה שלייכר אומר כי הוא אינו מופתע מהתוצאות הטובות של ישראל למרות המלחמה. מנכ״ל משרד החינוך לשעבר שמואל אבוהב אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי מניסיון העבר מי שמוריד את ממוצע הציונים הם דוברי השפה הערבית.
0: בכל המבחנים הבינלאומיים דוברי השפה העברית מגיעים לכל הפחות לממוצע של ה-OECD, ובחברה הערבית יש נפילה, אנחנו מעל הממוצע במצטיינים. אבל זה לא מספיק לעסוק במיקום, צריך לעסוק בסיבות. אתה לא צריך לחכות למבחן הבינלאומי שיהיה ב-2028. אתה יכול עכשיו לדעת בשנה הקרובה איפה הפערים, באיזה בתי ספר אתה ממקד מאמץ.
40: את הדברים אמר אבוהב לאריה גולן בתוכנית הבוקר הזה. כוחות הביטחון חיסלו בעיירה עקרבה מדרום לשכם את עבדלקרים בני ג'אבר, שהיה חשוד כפעיל דאש. גורמי ביטחון מסרו כי עם הגעת הכוחות לביתו, השליך ג'אבר מטען ובקבוק תבערה לעבר הלוחמים והתבצר במבנה. הלוחמים הפעילו נוהל סיר לחץ, וכשנכנסו לבית ירו בו למוות לאחר שזיהו אותו אוחז בסכין. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. בד בבד, מקורות רפואה ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים מאש צהל בעיר חאן יונס.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
2: לא מאמין לך!
1: הערב בכאן 11, ובכאן בוקס. התחזית בחסות
11: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
12: או תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
40: והתחזית ממחר ועד יום שישי, התקררות קלה בהדרגה.
1: התחזית בחסות
15: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
40: עורכי החדשות נפתלי מנשה וורד יפתח יגרים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
16: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
17: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
18: מחסני השוק,
17: בבבדוק.
39: עכשיו רוני קובן ועקיבא נובק, כאן חדשות ברשת ב'.

0: זוהי השעה השנייה של מהדורת יום שלישי בקובנוביק.
1: יום מלא כותרות, יום סגירת הרשימות.
0: היום בצהריים יגיעו אל הכנסת, בזה אחר זה, ראשי המפלגות שנותרו, וזוהי רוני נקודת העל חזור. אתה יכול רק לפרוש או לרוץ עד הסוף.
1: ובשעה האחרונה שריונים, בשעתיים האחרונות, שריונים מאוד מעניינים של הליכוד.
0: אלישע מדן, לוחם, אחד מפצועי צהל, הבולטים, איש קיבוץ קרמים, משוריין בצמרת הליכוד, וטליק גבילי, אמו של גיבור ישראל רן גבילי, מלוחמי קרבות הבלימה, החטוף החלל האחרון שגופתו הוחזרה, גם היא בעשירייה הראשונה בליכוד. ואנחנו מברכים על שני השריונים האלה, נכון?
1: שני שמות שמרגש לראות בכנסת.
0: אחלה אלישע מדן, הרבו אנשים כאלה בכנסת. אין לי מושג איזה ח"כים הם יהיו, אבל אני יודע איזה אנשים הם יהיו.
1: בטח יהיו יותר טובים מהרבה ח"כים אחרים שאני מכיר.
0: לא חשוב שמות, כי באמת זמננו פה קצר, ב-12 כבר אסתי פרס בן עמי פה. מכל מקום אנחנו ממשיכים ללוות את היום הפוליטי הזה.
1: וגם נאמר נוכח הדרמה, הבוקר הפרסום בארץ שלומי אלדר ורותי יובל על השיחה שהייתה שיחת ההתראה לראש הממשלה כמה ימים לפני השבעה באוקטובר, הזהיר אותו.
0: MBZ, כמובן, ידידי מוחמד בן זעיד.
1: איחוד האמירויות, הולך להיות משהו גדול, סינואר מתכנן, וטופז לוק יועצו של ראש הממשלה, ברעיון די נדיר, לפחות בערוצים שאינם ערוץ 14, מכחיש, מכל וכל, לא הייתה שיחה.
0: הוא לא מתראיין לדעתי ב-14 הזה בכלל, חבל.
1: הוא לא מתראיין, אני מקטין, כן, הוא לא מתראיין בכלל. אז הוא אמר לנו שלא הייתה שיחה כזאת, לא היה ולא נברא, ושבדרך כלל בשיחות כאלה יש מישהו, היועץ הרלוונטי, ולכן לא יהיה נכון להגיד שגם ראשי הצבא לא ידעו.
0: הצוותים שלנו עובדים על העניין, נועה אקסינר אמסלם תפיץ וצוותה, יפיצו את זה בדיגיטל.
1: ובשוליים עוד כותרות, הוא מספר שהם צפו ברעיון של שרה נתניהו לפני השיפור.
0: אז מה אתה מגלה? למי שלא שמע?
1: ואומר גם שיאיר גולן גיבור.
0: מי שלא שמע בעיה שלו, שילך לדיגיטל הנהדר של התאגיד.
1: זה עלה כבר,
0: אנחנו עושים להם את העבודה.
1: זה עלה, חברים, יש את זה. אבל לא, רגע. תחלקו את מה שאתם צריכים לעשות, תקשיבו לשעה הזאת של קובנוביק, אחר כך תקשיבו למה היה פה בשעה הראשונה של קובנוביק, נכון? המון המון דברים לעשות שקשורים במילה הקסומה.
0: ואם לא שמעתם אתמול ושלשום, יש בינג'.
1: שווה לשמוע אחורה את כל התוכניות הקודמות. עשו לכם בחג בינג' קובנוביק, בבקשה.
0: במוצאי החג. אנחנו עצים רצים אל הכנסת. בשעה 3 יימשך מעמד שליפת הרשימות. איתנו שחר גליק, כתבנו הפוליטי. שלום עליך.
2: שלום, בוקר טוב.
0: יש דרמות?
1: הדרמות קורות פה באולפן, עקיבא, אבל האם יש עוד דרמות?
2: מחכים לדרמות עד לרגע האחרון. יש כמה כתבות פתוחים שעוד לא ברור מה יהיה עליהם, שאנחנו ננסה לגלות עד הערב. השאלה המרכזית היא באמת מה קורה עם כל שברי המפלגות שנתניהו מניח שעשויות לשרוף לו קולות שיכולים להשפיע מאוד, שזה בעיקר נועם ומפלגת הציבור החרדי של לייטנר, שגם המצביעים שלה משויכים לגוש הימין, ואת שניהם ברור שלא עוברים הרי את אחוז החסימה, והשאלה למי מצרפים ובאיזה סלציה, לא נותרו הרבה אופציות. זו השאלה הראשונה. השאלה הבאה שעדיין מעסיקה את כולם זה מי יהיו השריונים, גם של נתניהו, הוא הכריז על שניים אבל יש לו עוד ארבעה, וגם של סמוטריץ', לסמוטריץ' יש לפחות שריון אחד בחמישייה, הוא רמז על זה שיהיה שריון שני בחמישייה.
0: אם אני שומע, אם אני מסוכם את הצהרות סמוטריץ', זאת תהיה אישה מזרחית מילואימניקית לייטית עם שפם. בסדר, אנחנו לא פה עכשיו.
2: כן, זה נראה ככה, זאת אומרת, זה נראה שזה הקהלים שסמוטריץ' מנסה לכוון אליהם, גם הציבור הדתי הליברלי וגם הציבור הדתי המזרחי, לשניהם אין ייצוג אמיתי ברשימת הציונות הדתית שכפי שהיא נבחרה, וסמוטריץ' מבין שזה הקהל שנאבד לו שהוא צריך לנסות להחזיר הביתה. אגב, אלישע מדן ששוריין בליכוד הוא מחוזר רציני של סמוטריץ', סמוטריץ' מאוד רצה להביא אותו, הוא מבחינתו היה איזשהו מקור באמת את אותם מה שנקרא דתיים ליברליים.
0: איזו מפלגה לא תרצה אדם? אני מעריץ את אלישע מדן עוד לפני המלחמה, הכרתי אותו, אבל הוא באמת, הוא עזוב שהוא הודף טענות כלפי מפלגות קואליציה ש... בוא נגיד, יש אכזבה גדולה בקרב חלק מהמילואימניקים כלפיהן, הוא באמת, מה שנקרא, שריון אייליסט, לא ברור למה רק הבוקר פתאום זה יוצא.
2: כן, אגב, צריך לומר שאין סרטון. עכשיו, נתניהו צילם סרטונים ותמונות באולפנים של הליכוד עם חלק מהמשוריינים האחרים, ולכן יש שתי תזות. למה לא יצא סרטון או תמונה של נתניהו עם אלישע מידן ועם טלי גבילי? תזה אחת באה ואומרת, עד הרגע האחרון ראש הממשלה לא הצליח לקבל את הסכמתם, רק אתמול בלילה או הבוקר הוא הצליח לשכנע אותם, ולכן לא הספיקו להיערך לזה בליכוד. התזה השנייה מדברת על זה שלא רצו שזה ייחשף. בשביל לשמור על עמימות, אז כל כך הרבה זמן נתניהו הקפיד לא להיפגש איתם, לא להביא אותם לקמפיין, לא יודע מה מהם נכון. זה מה שטענים בליכוד, זאת אומרת שזה כבר היה מתוכנן מראש, אבל ששמרו על זה בחשאיות ובגלל זה אין תמונה, לא יודע אם זה נכון או שבאמת רק ברגע האחרון הוא הצליח לסגור את הדברים האלה, אבל זה השריונים שעוד פתוחים, וצריך לומר, יש את מה שקורה במרחב שבין הגושים, בני גנץ עם המפלגה שלו, מכריז ביממה האחרונה על שני שחקנים חדשים שמצטרפים אליו, אליזה בלוך אתמול, הבוקר רואי קולקול שהיה דובר של לפיד ויש עתיד, ועשה איזשהו צעד לכיוון המרכז, בריבון הרביעי, דיבר על זה שבאמת צריך להיות יותר מתון, אז גם הוא, וגם רשימה בראשות מיכאל ביטון שצפויה להיות מוגשת היום.
0: אתה במחוזות אפרים, שחר. שחר, אנחנו מתדרדרים פה. המרואיין הבא שלנו יהיה בכיר במפלגת ישר של אייזנקוט. מה לדעתך ככתב פוליטי אנחנו צריכים לשאול אותו?
2: שאלה מרכזית היא באמת מה עושים עם הספיחים האלו שבין הגושים? האם אייזנקוט ויתר? האם גוש האופוזיציה מבחינתו כבר סגור, נעול, רץ במתכונת הנוכחית? או שעדיין בונים על איזושהי קונסטלציה עם שחקנים באמצע?
0: שחר גליק, תודה רבה.
1: תודה, שחר.
0: שאול מרידור, צמרת רשימת ישר של אייזנקוט, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: מה שלומך הבוקר?
3: שלומי טוב.
0: אתה מדבר איתנו מירושלים?
3: מירושלים.
0: אז למה אתה לא אומר בוקר טוב לכם מירושלים?
3: בוא נתחיל מההתחלה. בוקר טוב מירושלים.
0: תגיד, שאול מרידור, בוא נדבר רגע, עוד נגיע למהות ולחזון, אבל אנחנו מסתכלים על מה שאמרתם אתמול ובהשקה וגם היום. אתם, גם אם אין 61 מנדטים, וגם אם יש, נניח, כפי שאתם אומרים, נדע להביא רוב, נדע להביא 61 מנדטים. מי כמוך יודע, שאול מרידור, שממשלת 61 היא אסון למדינה, היא אסון ניהולי, והיא לא תהיה טובה. למה לא תנסו כבר מעכשיו לבנות שטאפ רחב? תגידו, בואו הליכוד, בואו סמוטריץ', בואו כל מי שאפשר.
3: אנחנו נלחמים בעיניי על תמותה של המדינה הזאת, הבחירות האלה, אלה לא עוד בחירות. והבחירה שעומדת לפני האזרחים היא מדינה דמוקרטית, ליברלית, כזאת שבנויה על ערכים שאני חושב שרובנו גדלנו עליהם, של ציונות, של ערבות הדדית, של מדינה ששואפת להיות מדינה מתקדמת, פתוחה, שוויונית, שמכילה את כולם. הצד השני מכוון למדינה שראינו מה הם עשו בארבע שנים האחרונות. הם מעלים על נס את המשתמטים, הם לא מדגמלים את המשרתים, הם מפרידים את העם הזה לקבוצות קבוצות ומסיתים איש ברעהו. על זה הבחירות, וכרגע אני חושב שהעם בישראל, בטח לאור הפרסום המטלטל ששמענו הבוקר, צריך להבין שיש פה אנשים שבוחרים, בורחים מהאחריות ולא עושים את מה שצריך כדי לשרת את העם, והצד השני שמשרת אותו.
0: אתה שואף ל... אבל שאול מרידור, היית ראש אגף תקציבים באוצר. אתה לא מזועזע רק מהמחשבה על ממשלת מיעוט בתקופה כזאת קריטית לעם ישראל ולכלכלה הישראלית?
3: לא ממשלת מיעוט, כשיש לפחות 61.
0: לא מיעוט, 61, ממשלה צרה, נכון.
3: אבל בוא נזכור...
0: גם 64, גם 65, בעידן הקריטי הזה, אתה לימדת אותי כמה זה חשוב שממשלה תהיה רחבה וחזקה. 61 עם רם, נגיד, או גם 65, נגיד. זה חלש.
3: אנחנו מכוונים ליותר מ-61 מנדטים ציונים ממלכתיים, אבל אני אומר לך... בצורה כנה, היינו רוצים לראות ממשלה רחבה יותר, אנחנו כמובן נפנה למפלגות ממלכתיות ציוניות כדי להצטרף לפי קווי היסוד שלנו. אני מעריך שבשלב הראשון אנחנו נקים ממשלה יותר צרה מהממשלה שהיינו רוצים אולי, אבל התיקון שאנחנו צריכים לעשות הוא תיקון מיידי ודחוף. אני חושב שהאופוזיציה לא מאוחדת כמו שאתה מבין.
1: אבל שנייה, שאול, אני רוצה לשאול אותך שאלה יותר פרקטית. נתנו לך את כמה דקות שאמרת את המסרים או את תפיסת עולמך. בסוף יש פרקטיקה, וכנראה אחרי הבחירות האלה אנחנו שוב נמצא את עצמנו במצב של תיקו, הכל יהיה מאוד מאוד צמוד.
3: אבל למה אתה אומר תיקו, רוני?
1: לא, זה מה שמראים הסקרים. זה מה שמראים הסקרים. 57-52, לא תיקו, בסדר. הגוש... תלוי איפה אתה מסתכל, אבל נגיד...
3: לא, רוני, אבל שנייה, תנו לי רגע להסביר, והציבור הישראלי צריך להבין את זה. נתניהו בונה על אי הכרעה, הוא לא בונה על ניצחון. כשמסתכלים על הציבור הישראלי, אז הרוב הציוני מצביע לצד שלנו, ורוב אזרחי ישראל מצביעים לצד שלנו. זו המציאות שנייה בכל הסקרים. שוב, אני לא יודע מה יהיה ביום הבחירות, אבל בהנחה שהסקרים מנבים פחות או יותר את המצב, ואני חושב שהוא יהיה עוד יותר טוב.
1: אוקיי.
3: בואו נזכור את זה. כשאתה מדבר על טקו, אתה כאילו מייצר מצג מול האזרחים, שבעצם יש 60-60.
1: לא, בסדר, רגע, יש סקרים שמראים גם את ההפך. בואו נגיד גם את זה. אבל אוקיי, נגיד...
3: לא סקרים של סוקרים.
0: אין לך, שאול מרידור, אין ממשלה בשום סקר, אין ממשלה, כי ליברמן נשבע בכל היקר לו לא להקים ממשלה עם רע"מ, ולא ראיתי כבר חודש סקר שבו יש ממשלה ציונית בלי רע"מ. לא ראיתי. ואני פריק
1: ש... ואז השאלה, מה אתם מעדיפים, ללכת עם רע"מ או ללכת עם הליכוד? זה השאלה.
3: רוני ועקיבא, תקשיבו רגע, אני מבין שאתם רוצים להקדים את היום ה-50, ולדעתי 49 מהיום לעכשיו. אנחנו מתכוונים לעבוד 49 ימים, ויש לנו משימה, ואתם צודקים.
1: לא, אבל זה לא, אנחנו לא מנסים להוציא ממך כותרת, אנחנו רוצים שתגיד לנו אם אתם תמשיכו עם החרמות או לא. כי יש פה המון אנשים שמצד אחד... רגע, יש המון אנשים שעייפים מהממשלה הזאת, אבל יש המון אנשים שנמאס להם החרמות, שהחרמות האלה הביאו אותנו לארבע שנים האלה, ולממשלה האיומה הזאת. אז אני רוצה להבין.
3: אני ממש חשוב לי להגיד לכם, לא מדובר בחרמות. לנו יש עקרונות שאנחנו אומרים...
1: להגיד, אנחנו לא הולכים עם הליכוד כי נתניהו בראשו, זה חרם.
3: לא, זה לא חרם. להגיד שאנחנו חושבים שכל מי שהוביל את המדינה הזאת לאסון הגדול בתולדותיה, שישב בקבינט המדיני ביטחוני, אני לא מדבר על זה שכנראה יקיבל אזהרה מפורשת מהשליט של איחוד האמירויות 10 ימים לפני והתעלם ממנה ולא העביר אותה הלאה. האיש הזה שהביא אותנו לאסון הגדול ביותר לא ראוי לעמדת הנהגה בישראל. זה לא קשור לחרם. יש לנו אחריות מול האזרחים פה. אנחנו רוצים להביא תקווה וחזון. והאיש הזה, שכבר 17 שנים כמעט ברצף ראש ממשלה, כל מה שהוא עשה עד היום, הוא לא יעשה שום דבר טוב בהמשך. הוא צריך לרדת מכס השלטון. וזה לא נקרא חרם. אנחנו רוצים להביא שינוי. מי שמבקש לראות המשך של שיסוי ושל שקרים לציבור, מוזמן להצביע לנתניהו. אנחנו מביאים משהו אחר. זה לא נקרא
0: חרם. אבל שאול מרידור, זה נקרא עקרונות. במקרה הכי טוב, אתה מדבר פה על ממשלת 61. 63 ביום של נס. זאת לא בשורה, ואתה יודע את זה כי היית בכיר באוצר, ואתה יודע איך מנהלים מדינה, ואי אפשר לנהל מדינה בתקופה כזאת עם כל כך מעט אנשים. ואתה מסביר פה למה זה מוצדק להגיד לא נשב עם הליכוד. אנחנו שואלים על עצם העניין, הליכוד זה לא 30 איש, הליכוד זה מיליון איש.
3: אני מוכן, קודם כל, הליכודניקים, אני מכיר אותם, הם חברים שלי, והרבה מהם אני אומר לך, ותזכור מה אני אומר, הרי זה מוקלט, הם יצביעו לישר, כי נמאס להם שהליכוד
0: אחלה. כבר לא מייצג... אחלה, 22 מנדטים נשארים שם, אתה מוכרח להקים, תשמע, הנאצים עולים באירופה.
3: בוא נדבר על הדרך שבה מנהלים ממשלה, כי היינו בכאלה ממשלות, של 62, 3 ו-4 מנדטים. אז התחלתי להגיד קודם, אחד, האופוזיציה שאתם מדברים אליה, היא לא גוש אחד, יש צד אחד של הערבים, שאם הם יתעסקו במה חשוב לציבור הערבי, זה דבר אחד, והם יתעסקו בעם הפלסטיני וזכויותיו הלאומיות זה דבר אחר, אבל הם לא יהיו חלק מהקואליציה כרגע, כי הם לא מוכנים לתנאים שלנו, אבל הם לא הליכוד, והם לא עוצמה יהודית. וגם בתוך הצד השני, אנחנו יכולים לשתף פעולה, בטח אד הוקית, על דברים מסוימים, אבל בסופו של דבר, אפשר לנהל מדינה עם רוב, אפשר לעשות את זה, היו הרבה משאלות שעשו את זה. אם יש לנו משימות משותפות, אם כולם מבינים את גודל התיקון וצו השעה, אפשר לנהל מדינה גם עם 61 מול צד שני.
0: ועם 57.
3: ועוד, לא.
0: השבעה, לא, להשביע ממשלת, להשביע ממשלה בהימנעות המפלגות, חלק מהמפלגות, זה תרחיש שאתם שבא בחשבון?
3: אנחנו מכוונים את תרחיש אחד בלבד. 61 מנדטים שרים,
0: ידידי, אם זאת הייתה תוכנית וולגרית, היינו אומרים, אל תחרטט אותנו. אבל אנחנו, אתה יודע, ממלכתיים, מדברים בנימוס. ידידי, אנחנו שואלים אותך, אתה קורא את אותם סקרים שאנחנו קוראים, ושמאזינינו קוראים. יהיו 61, אחלה גן עדן מצוין. אתה פוליטיקאי, אתה בא לרעיון פה בתוכנית פוליטית, עם מרעיין מהולל כמו רוני קובן, והוא שואל אותך, אתה תשביע ממשלה עם 57 ו-8 ואז תפעל להרחיב אותה אחרי הבחירות?
3: אנחנו נעשה כל מה שצריך כדי להביא 61 מנדטים. אני מקווה שהם יבואו בבחירות, ואם לא נדע להביא אותם מהאנשים שיבחרו פה, כי המשימה הזאת חשובה. והתשובה שלי,
0: שאתם
3: לא אוהבים אותה, ועדיין אני אגיד אותה.
0: אני מתוסכל,
1: שאולי. לא, זה לא שאנחנו לא אוהבים, אנחנו, זה קצת רעיון כזה, אתה יודע, שהוא...
0: תשמע, אפשר לדבוק בתשובה שהיא פנטזית קצת. כל מי שיביא 61, אתה חולם על הרבה יותר, בסדר גמור, כל ראש מפלגה חולם על הרבה יותר, אנחנו שואלים ריאליזם, פרקטיקה.
3: אבל הריאליזם, עקיבא...
1: אתה יודע, יש את בני גנץ, שאומנם עכשיו הוא מתחת, הוא בתחתית הסקרים, אבל הוא אומר... אי אפשר יותר את החרמות האלה, אנחנו צריכים ממשלה לאומית רחבה, ממשלת אחדות.
0: אני מת לראות את כל המפלגות שמצביעיהן משרתים בצה"ל.
1: כאילו, אתה יודע, בגוש שלכם אפילו בנט ולפיד ואתם לא אומרים נשב ביחד, כאילו, תחת האזנקות. לא, אני אומר, יש משהו שכבר...
0: יש שלושה ראשי ממשלות בגוש בעצם, ליברמן...
1: מרגיש כמו טעויות של הבחירות הקודמות, וזה קצת מעייף, קצת מעייף.
3: שואלים עשר שאלות שונות, אני אנסה לענות. אחד, ביחד הם שותפים שלנו, ואנחנו נשב איתם לממשלה חד משמעית. הדבר השני הוא שכל המפלגות הציונות הממלכתיות שהסכימו לקווי היסוד שלנו, כמובן יזמנו, אבל אני רוצה להיות מאוד ברור מה שאני אומר.
0: כן, הנה תשובה.
3: אנחנו באים כדי להחליט את השלטון הנוכחי, לא כדי בתנאים ובערכים שלו. יריב לוין בעינינו הוא תקלה אמיתית לשלטון החוק בישראל.
0: הוא פסול כשותף.
3: שלמה קרעי דורס את הדמוקרטיה הישראלית.
1: זה שני אנשים שאתה לא תשב איתם באותה ממשלה?
3: כל עוד עמדתם תהיה זאת, והם ירצו לממש את המדיניות הזאת, הם לא יהיו בממשלה שלנו.
0: אלישע מדן שותף ראוי?
3: סליחה?
0: אלישע מדן. הלכת לפרסונות, אז בוא נלך פרסונות. אלישע מדן שותף ראוי?
3: אני לא מכיר אותו באופן אישי, ואני לא מכיר את עמדותיו יותר מדי.
1: אתה יודע מי זה? אתה יודע מי זה אלישע מדן?
3: אני מכיר את סיפורו. אוקיי. סיפורו אישי אני מכיר.
0: זה לא הופך אותו לשותף ראוי מול אתגרי המדינה?
3: עקיבא, יש אנשים ראויים בליכוד, אני מאוד מקווה שהם שותפו איתנו פעולה, אבל אני אומר בצורה ברורה, אנחנו, התכלית שלנו היא להחליף את סוג ההנהגה שאנחנו רואים היום ואת המדיניות שהליכוד הוביל אותה בארבע שנים
0: האחרונות. תגיד, נו, אז תנהל מסע ומתן, תגיד, אלה הדגלים שלי, אני אשמח לשבת עם הליכוד בתנאי ש-1, 2, 3, 4, אתה יודע, אני אעלה לרגל לשכונת בית הכרם ואניף דגל ישראל מול ביתך.
3: קודם כל, אני מזמין אותך לבית הכרם ולשתות קפה תמיד עם ובלי דגל, אבל לגופו של עניין, אנחנו נזמין כל מפלגה ציונית ממלכתית.
1: אוקיי, יאללה, אנחנו דוחים במקום.
3: צריכה להתחיל.
1: אני מצטער, זמננו קצר, שאול. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת על אתמול הצגתם את הרשימה, את הנבחרת. והיום הליכוד בטפטופים לקראת 14:00, שראש הממשלה ילך, תזכיר לאן? עקיבא.
0: בית הדין של הליכוד.
1: בית הדין של הליכוד, כדי לאשר את השריונים שלו. אז הם מטפטפים היום את, את, את, את, את הנבחרים שלהם. ובדיוק דיברנו על זה לפני שהתוכנית עלתה, שחלק גדול מהצוות של התוכנית שלנו לא מכיר את רוב האנשים שנמצאים אצלכם ברשימה. הם, חלקם נראים אנשים מאוד מאוד מרשימים, אבל אין לנו מושג מי הם. וכשאתה מסתכל על השריונים של השעתיים האחרונות בליכוד, אתה רואה... אנשים שהם לפחות סמלים או גיבורים של השלוש שנים האיומות האלה שעברנו. יכול להיות שיש לכם, יש שתי שאלות, רשימה אפורה מדי, ואיך אתם יודעים שלא יהיה לכם שוב מקרה עידית סילמן?
3: קודם כל יש לנו רשימה נהדרת בעיניי, אנשים שהם מביאים הרבה מאוד ניסיון והצלחות בתחומים שהם עשו, חלקם באו בממשלה, חלקם מהכנסת, חלקם מהדרג המקצועי, חלקם מהסקטור העסקי וחלקם מהעולם החברתי, אתם יכולים להסתכל על הרשימה ולבדוק מי הם האנשים. הציבור בישראל נמאס לו מאנשים שהוא רואה היום והדרך שבה הם עובדים. הוא רוצה אנשים חדשים שמביאים איתם הצלחה וניסיון. בעיניי הנבחרת שלנו משקפת את זה. אני מקווה שאנחנו גם נוכיח ונשכנע את הציבור בזה.
0: שלא יהיה סילמן.
3: לגבי שאלת סילמן, אני לא רוצה לדבר על אנשים ספציפיים. אני אגיד את הדבר הבא. השינוי המהותי הוא שאנחנו אומרים את מה שאנחנו מקווים לעשות באמת. וכל מי שנכנס לרשימה שלנו הוא חלק מהסיפור הזה, הם לגמרי שותפים שלנו. שמעתי כל מיני רינונים על כל מיני אנשים, אני מכיר את רוב האנשים מאוד מאוד טוב, כולל את החברים שהגיעו עכשיו יחד עם חילי טרופר, הם אנשים ראויים, הם אנשים טובים שחולקים איתנו את החזון, וככל שאנחנו יכולים להגיד, הם ממש לא יהיו כאלה. אני חושב שהשאלה שצריכה להדיג את נתניהו היא הפוכה, איפה הסילמנים שלו, ואני מבטיח שאנחנו נביא אותם.
0: מבטיח להביא סילמנים מהליכוד, עם הדברים הללו...
3: היא לא העריכה בחייה שהיא תהפוך להיות סמל של משהו, אז הנה.
0: אתה יודע, קלנטר, רחמים קלנטר, הוא הראשון שעשה באמת מעשה נבלה כזה, ואני שמח שההיסטוריה הפוליטית יודעת לזכור אנשים ככה.
1: אני לא זכרתי מזה רחבים.
0: נאום הג'ובים של לימור לבנת וכולי. הלוואי שעידית סילמן תזכר.
1: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת.
0: מה, עוד?
1: אחת אחרונה. כי אני מרגיש שהרעיון הזה לא היה לו שפיץ.
0: בעשר.
1: לא יודע אם הוא הצליח בעשר, או תעשה טובה. אני רוצה שתספר לי סיפור, ולמה אני מתכוון? כשבן אדם... עקיבא, אל תתייאש, תן לי רגע.
0: תספר לי סיפור, כן.
1: בכל זאת, שאול מרידור, פעם ראשונה הוא אצלנו. כשבן אדם עושה את המעבר הזה מהחיים האזרחיים לפוליטיקה, זה חתיכת מחיר ומשלם. בכל מה שראית בעבודה שלך בשירות הציבורי, אתה יכול לתאר לי רגע אחד שהיית כל כך מזועזע ועמום, ואמרת, די, אם אני לא... עושה משהו כדי לתקן, אני לא אסלח לעצמי. סיפור, רגע. לא מסביב, לא זה, תן לנו רגע.
3: הרגע שעשה לי את זה בעקבותיו וקיבלתי את ההחלטה הזאת, הוא רגע קצת קשוח אישית, אבל אני אספר אותו. זה היה קצת אחרי שאימא שלי וסבתא שלי נפטרו, והבן שלי סיים מסלול ביחידה מובחרת ונכנס להילחם בעזה.

0: התחבקתם ליד הבריכה. אבל אתם, אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: 720,
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
4: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
3: שקל!
5: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה, גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: כפוף לתקנון.
9: מה זה מאמי? ממי היעלום?
10: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
11: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן. רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת. אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה, ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג, מחכים לכם בסטימצקי.
12: ספרים זה סטימצקי.
13: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
14: הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
15: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
16: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
17: זה מרגיש לי לא חתונה.
16: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
18: לא מאמין לך.
16: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן.
8: עדיין פוליטיקה.

0: זה המנון מפלגת שרשר המלך לאהבה ואחדות העם שהוגשה אתמול לכנסת במטרה ברורה ששרשר המלך ראש המפלגה יהיה ראש הממשלה גם. שלום שרשר המלך.
1: שלום רב לכם.
0: איך הבוקר הראשון?
1: הוא ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל.
0: זאת הבטחה.
2: שרשר המלך?
1: 20 מנדטים וצפונה.
0: אתה כבר מקיים שיחות פוליטיות, מוציא ומביא, בונה את, את התרחיש.
1: תשמעו, שרשר הוא פילנטרופ. אני כל חיי...
2: רגע שאני אבין, אתה שרשר? אתה מדבר על עצמך גוף שלישי?
1: אני שרשר, אני שרשר המלך.
2: אוקיי.
1: אני פילנטרופ.
2: אז אתה יכול להגיד אני, לא שרשר, אוקיי.
1: אוקיי, אני פילנטרופ. אני מקדיש את החיים שלי למען חיילים, בשיקומים, משפחות, לקהילה. אני עושה הרבה דברים. מצאת החמה, מצאת הנשמה, אני בנתינה. אני זורק כסף מהליקופטרים, באולפנים, בכל מקום. אלוהים ברך אותי בדבר של נתינה. ואני החלטתי למנף את זה לכנסת.
2: מאיפה לה... הכסף, שרשר? מאיפה כל הכסף
1: שלי, שאתה... יש לי עסקים, אני לא יכול לדעת את הכסף שלי.
2: מאיפה עסקים?
1: זה עניין שלי. מה, רק את החתול?
2: לא, כאילו, אתה יודע, אתה הולך להיות נבחר ציבור, אני בכל זאת שואל אותך... מה?
1: מה שאנשים מרוויחים בחודש, שרשר מרוויח ביום.
0: ככה זה מלך, תשמע...
1: אני מלך.
0: הגעת אתמול, שרשר... לא בכובעך הרגיל כאיתן שבילי הפנסיונר הנהדר האהוב, אלא כשרשר

0: המלך, באת לכנסת עם גלימת פרווה כחולה, כמו רוזני, כמו ההוהנצולרן ההם באירופה, עם כתר...
1: אתם יודעים מה זה צבע כחול? אתם יודעים מה זה צבע כחול? הים, איזה צבע?
0: תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, כן, זה זה.
1: נכון, הרקיע הוא בכחול, הים שקוף. הרקיע זה אין סוף, והגלימה שלי, הצבע שלה, זה צבע של שמיים, אין סוף.
0: באת עם כתר, כתר מלכות לראשך?
1: כן, כן, יש לי כתר יחידי בעולם עם מגן דוד, עם אבני סברובסקי, זה 7% זהב, זה משהו חבל על הזמן, אי אפשר לפספס אותו. זה אחד בעולם.
2: יש לך נבחרת? עכשיו, זה רק אתה או שיש גם...
1: יש לי 12 אנשים בנבחרת שלי.
2: שהם עכשיו, גם הם בני עכשיו. הצולה או שהם...
1: לא, אז אני אסביר לכם.
2: אוקיי.
1: אני אדם עמך. אני, הנבחרת שלי היא לא פרופסורים, הם העמך של החיים. כי אני כל חודש מקבל 5,000-6,000 בקשות לעזרה כספית. כולם יודעים שאני זורק כסף, יודעים שאני תומך בחיילים, בשיקומים, אין דברים כאלה. אבל בכנסת אני רוצה לייצג את השכבה התחתונה, הזקוקה. אני למען האזרחים, אני אדאג להרבה דברים בכנסת. אני הפה של מאות אלפים פוסט-טראומטי. אני פוסט-טראומטי גאה. אני 14 שנה חי. עכשיו, הגלימה שלי, הכתר שלי, והיהלומים שלי, יש לי מלא יהלומים, והרבה מאוד כסף.
0: אתה כולך צ'ין, צ'ין, צ'ין, כולך בלינג, בלינג, בלינג.
1: אין דברים, אתה יכול לקנות דירה בכסף שלי, רק בתכשיטים.
0: וזה הרבה דירה.
1: עכשיו תשמעו, הכתר, הגלימה והיהלומים, זה שיטת טיפול ייחודית בעולם בפוסט-טראומה. אני שילמתי על זה כסף באירופה. אבל, כשאני פניתי... אני הייתי בשיחות, בשש שנים, אמרו לי, אי אפשר לעזור לך. אתה חייב לחיות ככה ולהמשיך
0: ממה,
1: לחיות ככה.
0: ממה אתה פוסט-טראומטי?
1: אני אסביר לכם. אני ב-2012 הייתי בן אדם הכי סבבה, הייתי קבלן בניין 30 שנה, היה לי 28
0: פועלים. איתן שבילי, קבלן, קבלן בניין, בן 55.
1: הייתי עושה בתים לאנשים שגרים בחול, עד המפתח.
0: ואז?
1: זאת אומרת, החיים שלי היו הכי סבבה. הגעתי להלוויה של אבא שלי ב-2012. והגעתי לרחבה באיזה ירקונים, שמתי כיפה, תקופפתי לשים כיפה, ושמתי סיכה. שהרמתי את המבט, ראיתי את האגרופים של אח שלי עליי. ואז הגוף שלי הגיב בכיפאון, כמו אישה שונסים אותה. ובסיכיאטריה יש 3 F's.
0: להבדיל, רגע, איתן, אתה מספר פה באמת על מקרה אישי, קשה, כואב. אתה תיאלת בעצם את הפוסט-טראומה שלך, את הכאב הזה, לקראת רגע עשי אתמול, כשבאת לכנסת באמת לבוש כמלך.
1: הרגע הכי חשוב בחיים שלי.
0: ואני שואל אותך, איתן שבילי, המכונה שער שער המלך, האם אתה בא לקדם איזה רעיון חברתי נשגב, ואתה מתחפש למלך על מנת שהתקשורת תשים לב?
1: לא, אני לא מתחפש לשום דבר. זה בגלל זה לא נתת לי לסיים. הגלימה, הכתר והיהלומים, זה שיטה טיפול ייחודית בעולם בפוסט-טראומה. ואני אסביר. זה כאילו בלון שעוטף אותי, ומי שנוגע בבלון לא מגיע לגוף שלי, ואני מוגן. זה לא מונע ממני פעם ב- לקבל את ההתקפים 14 שנה של הרגע שאח שלי תקף אותי. וואו. זה לא יעבור לי לעולם, בגלל זה אני פוסט-טראומטי גאה. ואני מקדיש את החיים שלי, יש לי את האפשרויות למען החברה.
0: אז אתה רוצה... אז אתה רוצה שער שער המלך, אנחנו רואים על המסך של כאן 11, אתה יושב עם ועדת הבחירות המרכזית, מסביר להם גם את ענייני המלכות, אתה אומר בעצם, אתה ליצן עצוב.
1: שופט סולברג הבין, אוחנה אמר לי, שער שער אני עוקב אחריך, ואנחנו נקבל אותך בכנסת עם הגלימה, עם הכתר, עם האלוהים, שאנחנו יודעים שזו שיטה טיפול ייחודית בעולם. ותבינו שאם אני בכנסת עם הגלימה והכתר, זה משהו מטורף. ואני אספר לכם, אני אתן לכם גם 2 סקופים, בסדר? אבל הנתינה שלי...
2: נשמח, אנחנו
0: תוכנית של סקופים, קדימה שער שרתן.
2: אנחנו בבוקר של כותרות.
1: הנתינה שלי, האהבה שלי לקהל, אני בא לשרת את עם ישראל. אתם צריכים להבין דבר אחד. כל פתק שתשימו לכל מפלגה בכנסת, תאמינו לי ותשמעו אותי טוב טוב. אחרי שנייה אחת ששמת את הפתק, הם לא רואים אותך, הם לא סופרים אותך, אתה אוויר בשבילהם. תראו אותם רק בעוד 4 שנים. שר שר מהרגע הראשון, אני מקדיש את החיים שלי, למען האזרחים, כל יום אני מהבוקר עד הלילה רק בנתינה, ואני רוצה לשרת את עם ישראל. עם ישראל נמצא תאמין לי, יש אנרכיה. ואני הגעתי בדקה ה-98 לעזור לעם ישראל.
2: אוקיי, הדברים ברורים.
0: שר המלך.
1: כן, אני רוצה לדבר עוד דבר.
0: שר המלך מועמד למלכות.
2: יהיו הזדמנויות נוספות. כמה עולה? כמה עולה?
1: לא, אבל 7 דקות.
2: כמה?
0: עבר מהר.
2: זה 7 דקות בגן עדן. רגע, שנייה, עקיבא, כמה עולה לרשום מפלגה? זה עולה איזה...
1: יש, יש. זה לא קשור, זה לא מעניין אותי הכסף.
0: כשאתה מלך זה...
1: אני תורם מהבוקר, אתם יודעים מה אני עושה?
2: כי זה עולה הרבה כסף.
1: אתם יודעים מה אני עושה?
0: 10,000.
1: אני תורם לחיילים בשיקומים. ועכשיו אני רוצה
2: סקופים. אתה תשב בממשלה עם כולם? כאילו, אתה לא פוסר אף אחד?
0: את הסקופים אנחנו נצטרך לשמור לשחר גליק.
1: אני ראש הממשלה, ביבי נתניהו יהיה שר החוץ שלי, ואני עושה הכל...
0: תבטל את הלכת דרעי פנחסי האוסרת על אדם עם כתב אישום לכאן.
1: סקופ! אתם רוצים סקופ?
2: סקופ. ודאי, אבל בעשר
1: אתם מכירים את אסי עזר?
0: כן.
1: סבא שלו ואימא שלי אחים. אתם מבינים מה אני
0: מדבר איתכם? טוב מאוד שנתת את הגילוי הנאות הזה.
2: ישר לחדר חדשות, תודה לשחר המלך. תודה.
1: אוהב אתכם.
2: אוהבים אותך בחזרה. זה לא משהו שהמצאנו, זה מתמודד אמיתי לבחירות הקרובות. אנחנו נעים בין צחוק ודמה בתוכנית הזאת. מה עכשיו, מה הפרסומות? נראה לי כדאי שנעשה קצת פרסומות.
0: או... אחרי הפרסומות נבדוק למה הולבש שמעון פרס בפאה
2: והוברח בדמות. קמתי בבוקר לראות את שמעון פרס בפאה טיפשית.
0: אז חכו אחרי הפרסומות ותשמעו את הסיפור המלא.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית. קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349.90 שקלים לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169.90 שקלים. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139.90 שקלים. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתקנון. תנאי המבצע.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
12: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
13: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
14: מחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
15: השר בן גביר, ראש הממשלה אומר ממשלת אחדות לאומית רחבה, ואתה אמרת לו, תגיד ברור שאתה רוצה ללכת עם איזנקוט.
1: נכון, הוא רוצה ללכת עם איזנקוט, זה הפרשנות של ממשלת
15: פרשנות או שאתה, או זה משהו בידיעה?
1: אני גם יודע, אני יודע, אני מכיר את ראש הממשלה, אני מכיר את סביבתו, אני מדבר איתה. אני אומר לכם שראש הממשלה, אם אנחנו לא נהיה 15 מנדטים של עוצמה יהודית, ילך בפעם הבאה עם איזנקוט.
15: ויוותר עליכם?
5: מה, הוא לא עשה את זה ב-2009 שהוא ביקטר על האיחוד הלאומי? הוא לא עשה את זה ב-2013 שהוא הלך עם לפיד?
14: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
16: אנחנו כאן.
0: הו, בהחלט כן. שמעון פרס מוברח בפאה למדינת אויב. מה הסיפור?
2: ופאה לא מאה, לא מאה פאה.
0: לא המופעי חבישת פאה הטובים ביותר.
2: זהו, אהוד ברק הקפיד יותר כשחיפשו אותו.
0: אמירם לוין. אבנר אברהם, שלום.
17: שלום, בוקר טוב.
0: אתה איש המוסד של קובנוביק, וזימנו אותך, התקשרנו אליך על מנת לשאול, למה צריך לאתר ראש ממשלה בפאה?
2: פאה וכובע, כובע צ'רלי צ'פלין.
17: קודם כל הוא היה שר החוץ.
0: שר החוץ.
17: בנסיעה המדוברת, בפרסום שעלה היום לרגל עשור לפטירתו של שמעון פרס. כן, כשאתה חוצה את גשר אלנבי באישון לילה, עדיין יש אנשים בשני הצדדים, במיוחד בצד הירדני, ואתה לא רוצה שיראו דמות מוכרת. אז כן, במקרה ראינו גם בפרסומים, כובע, שפם. חשוב לציין אבל שבמשולש הזה של פרס, המלך, יש גם את אפרים הלוי, יליד בריטניה, שרקם קשרים מאוד קרובים למלך. ואם פרס היה יזם שהוביל את השלום הזה, אז אפרים הלוי היה אדריכל שפרק את כל המוקשים הקטנים.
2: אבל תן לנו קצת, בוא ניתן קונטקסט, זאת אומרת, קודם כל צריך להגיד, פרס הולך ברגל על הגשר עם, עם פאה וכובע, למה זה קורה בכלל, האירוע הזה?
17: תראה, אני חציתי את הגשר הזה גם כן, אבל לא ברגל. גשר אלנבי ישראלים אגב לא יכולים לעבור בו, רק דיפלומטים. אני מבין שזה היה בשעה שהגשר לא היה פתוח רשמית, הוא עבר שם... כמובן שזה תואם עם בית המלוכה ועם הכוחות, עם השירות, שירות הביטחון בצד השני. וכן, העבירו אותו, וזה החלק הקטן. אגב, כאשר הוא חגג 90, הבאנו אותו למוסד, ואני התפקשתי כמי שבערוב ימיו במוסד הקימו זון, אמרו, תכין לו משהו שקשור לפרס. והבאנו את הדרכונים, כולל הדרכון שהוא נסע איתו למרוקו, וגם המוסד אמון על כל הנושא הזה של מדינות ערב, שלימים הופכות להיות מדינות עם שלום.
0: אז היום אתה אומר, אנחנו יכולים להיות רגועים ובטוחים שמנהיגי מדינת ישראל לא, כבר לא מולבשים בתחפושות למען שליחויות מדיניות?
17: למה לא? זה תמיד עובד, זה תמיד טוב. ואין תחפושת ייפול עם.
0: יפה, הוא תשועה ברוב יועץ.
2: יש עוד דוגמאות מרתקות מעברנו ש...
17: תראו, אני חייב להגיד לכם, כשאני התכוננתי לאייטם הזה, המילה רבין לא מופיעה בכתבה של ויינט. וזה כל כך, אתה יודע, כי רבין בעצם היה ראש הממשלה, פרס היה שר החוץ. אבל חשוב לומר שהנסיעה הזו הייתה למעשה חתימה על הטיוטה האחרונה, שמיד לאחריה ראינו כבר את המפגש בבית הלבן ואת ההסכמים, ואת הסכם השלום כעבור שנה. חשוב להזכיר את פרופסור שמעון שמיר, שליווה מאחורי הקלעים גם את כל הנושא הזה, ולימים היה השגריר הראשון בירדן.
0: תפר את זה כבר אז. אוקיי.
17: כן.
0: בסדר גמור. אבנר אברהם, איש המוסד, יועץ לענייני המוסד של קובנוביק.
17: קיבלתי את המינוי באהבה.
0: מודים לך מאוד על הדברים הללו.
2: תודה.
0: אנחנו לאיג נובל, נכון דרוקמן?
2: רצית לומר איזה...
0: מה זה איג נובל? אני רוצה לומר לך כן, משהו אישי.
2: מילות פרידה מרגשות.
0: משהו אישי.
2: מה? למה אתה צוחק?
0: מי יודע אם אני אומר מרגשות?
2: מהפריימינג שלי?
0: תשמע, אני רוצה לומר לך...
2: אני בוגר של ערוץ 2, שהמסחרי, זה נורא, יש דברים שנשארו לי. זה מרגש, הוא ירגש, מיד הוא מרגש.
0: לא יודע אם זה מרגש,
2: אני מתרגש.
0: אני רוצה לומר לך משהו על...
2: כשאני אומר את זה, אני באמת מתרגש, תנסה רגע, תנסה אתה.
0: אני רוצה אבל לומר לך משהו.
2: לא, אבל תנסה, תראה שזה עובד.
0: זה מרגש.
2: אתה רואה שאתה מתרגש?
0: לא, אני לא מתרגש. אני רוצה אבל לומר לך...
2: אתה לא מתכוון מספיק, זה מרגש.
0: יש דרמה אמיתית בתרבות הישראלית.
2: אוקיי.
0: תייחב וזרחוביץ' ששדרו היום את התוכנית האחרונה שלהם. בעיניי השניים האלה הם תופעה נדירה בתרבות העברית. אני לא חושב שיהיה משהו דומה לזה, לדעתי גם לא היה. מה שהם עשו להומור הישראלי, לרדיו, לנונסנס, לשפה הזאת, תרומה אדירה, כבר יותר מ-20 שנה, אין כמו השניים האלה. אבל אני רוצה לומר, חרוני, אישית,
2: כן.
0: הם נתנו לי המון. הלוואי שיכולתי לומר להם, כמה הם נתנו לי, לתאר מה הם בשבילי, בשביל הרבה אנשים, במלחמה הזאת, בימים הכי קשים, אתה יודע, מיד אחרי 7 באוקטובר אני הייתי על הקרשים, ולשמוע אותם, באים לרדיו, פותחים מיקרופון, פשוט בוכים עם המאזינים, ומשתקמים איתם לאט, לאט, עד היום בעצם. זה נתן לי כוחות ששום דבר אחר לא נתן לי.
2: וואו.
0: הם הרבה מעבר לתוכנית הכי מצחיקה ששמעתי, הם גאוני הומור, הם חממה לגידול קומיקאים, אתה יודע, בנדיבות ענקית. יש קהילה מאוד גדולה, מה שקוראים הקאט. אני חבר קאט גאה.
2: אוקיי.
0: ואני באמת, באמת, רוני, לא יכול לדמיין את החיים שלי בלי את אייכר וזרחוביץ'. לא יודע מה עושים ממחר.
2: איזה חמוד, זה באמת המרגש. אני גם אגיד שאני לא שומע הרבה, אין מה לעשות, הרדיו, בגלל חיים האקטים שלי והילדים בבוקר, אז אני שומע בסוף מעט מאוד רדיו, רק מה שאני צריך להתעדכן כדי...
0: וקובנוביק?
2: לעשות קובנוביק וקובנוביק, ויש תוכנית אחת שאני מאוד מאוד אוהב, אבל היא ברשת מתחרה. אילנה דיין בגלי צהל ביום חמישי, שאני לא מחמיץ, אבל כל פעם שהייתי נופל על טייכר וזרחוביץ' באמת הייתי נקרא, יש לי איזה הסתייגות קלה, כי הם חיכו אותי, היה החיכו שלי הרבה פעמים, אתה לא מכיר את זה? לא נפל?
0: כן, מכיר, כן.
2: שלחנו את רוני קובן במנהרת הזמן, אני בתקופת הפרונים...
0: זה רוני קובן עושה חיקוי של רוני קובן.
2: יש פה את התמונות שלך, רמסס, תוכל לבחור תמונה אחת. ככה הם חיקו אותי. אז בוא נגיד שאם היו מחכים אותך ככה, אולי אתה פחות מאזין.
0: אני מבין ואני מתנצל.
2: כן.
0: אז אני חותם את הנושא הזה.
2: אם כבר אנחנו מדברים אישי, אני יכול לספר לך שפעם באותי רווק, בדייט שממש היה מאוד נחמד, אמרה לי, שותפתי לדייט, אחרי כמה שעות הכרות, יו, אתה נשמע בול כמו בטייכר וזרחוביץ'.
0: אאוץ', אאוץ'.
2: אמרתי לה, מה, אני לא נשמע כמו גבר מסוכס, אלא נחמד לי איתך.
0: אובר אנד אאוט, אנחנו ממשיכים
2: לפרוס. לא היה דייט שני לפגישה הזאת.
0: מין היה? אנחנו ממשיכים ל...
2: מה יש לך?
0: איג נובל.
2: אני מזועזע. יש דברים שלא אומרים ברדיו.
0: תאסוף את הדברים.
2: תראה, אתה רואה מה קורה כשנותנים לנו לרלר בלי מרואיין?
0: דוקטור יאהב, מה טוב
2: שלו. מה עם הכותרות שהיו?
0: יש מרואיין, אני לא מצליח לעבור אליו.
2: על מה מרואיין?
0: על פרס איג נובל.
2: עוד לא הרמתי את עצמי אחרי שחשר המלך.
0: יש לנו חוקר מוח ומרצה מאוניברסיטת קריית שמונה.
2: תביא עוד פעם את הפז לוק, הוא נתן כותרות.
0: דוקטור יאהב, מה טוב שלום.
18: היי. אני רק אוהב את מקבילית המוחות.
0: יא חייל, הוא סטודנט.
18: כן, כן, אני לא יודעת שסטקוביץ', היינו, תמיד היינו.
0: תגיד.
2: גם אני אהבתי את מקבילית המוחות.
0: מחלקים את פרסי נובל של הנונסנס.
2: היה פרק איתי במקבילית
0: המוחות.
2: טוב, די.
0: יש גם מייקלים.
2: אין בבקשה את הרעיון הזה.
0: פרס איג נובל, אתה חוקר מוח, מרצה. מה זה בדיוק איג נובל?
18: אוקיי, אז השבוע הראשון של אוקטובר זה השבוע שבו מחלקים את פרסי הנובל, ובדרך כלל כמה שבועות לפני כן עורכים את הטקס הזה שנקרא איג נובל, שהוא ניתן למחקרים שהם באמת הכי מוזרים שיש, פחות או יותר, בעולם המדע, אבל שבאמת ברגע הראשון אתה חושב לעצמך מה לעזאזל הם עשו פה, אבל אחרי איזה שנייה כשאתה מבין את המשמעות של מאחורי זה, בעצם יש תמיד איזשהו משמעות מדעית מאחורי הניסויים המאוד מאוד מוזרים האלה. זה תמיד מחקרים קוראים מצחוק, מאוד הזויים.
0: למשל.
18: וגם הטקס עצמו מאוד מאוד ביזרי, אז למשל השנה נתנו פרס במדעי הקרקע, שים לב, לחוקרים שקברו את אותו זוג תחתונים בכל רחבי שוויץ, בקרקעות שונות ברחבי שוויץ, ורצו לראות מה קרה להם אחרי פרק זמן מסוים.
0: וואו, חשוב.
18: זה נשמע מטומטם לחלוטין, אבל האמת היא שיש בזה היגיון. כי בעצם קרקע בריאה יותר מכילה המון המון יצורים כאלה מיקרואורגניזם, יצורים מאוד מאוד קטנים, שיכולים לפרק את הבד הזה של התחתונים, ואז אפשר לראות בעצם אם אתה חופר אחר כך בקרקע והתחתונים שאתה מוצא הם לא תחתונים שלמים, אלא תחתונים מפורקים לגמרי, זה יכול להעיד על זה שדווקא הקרקע בריאה. היה בזה הרבה היגיון, וגם באמת מצאו שקרקעות שנחשבות בריאות יותר, למשל סוג שהן מטופחות ודברים כאלה, אז התחתונים שם הרבה יותר מפורקים.
0: חשוב.
18: זה רעיון מטופש לחלוטין, אבל זה עובד וזה מגניב.
2: עוד דוגמה.
18: היה למשל גם מחקר השנה של קבוצת חוקרים שבדקו איך הורים תופסים את הריח של הילדים שלהם.
2: הרבה ריחות יש לנו באייטם הזה, אוקיי.
18: אין לך מושג. ובאופן לא מפתיע, אנשים מאוד אוהבים ריחות של תינוקות. אנחנו יודעים את זה.
2: נכון, אין כמו ריח של תינוק.
18: אבל כשהתינוק גדל והופך להיות נער, אז הריחות שלהם, ההורים כבר הרבה הרבה פחות אוהבים אותם. וגם פה זה נשמע, כאילו זה אותו ילד, זה הילד שלך, אתה אמור לאהוב אותו, אבל יש בזה גם כן היגיון. תינוקות צריכים שיטפלו בהם. ולמעשה, ככל הנראה, הריח הממש ממש טוב שיש לתינוק, זה איזשהו מנגנון מוחי בתוך המוח שלנו, שמאפשר לנו להתחבר אליו, למרות שהוא, למרות שהוא כאילו מאוד מאוד מאוד לא עצמאי, ולטפל בו. כי אוי, איזה מתוק הוא, יש לו ריח מהמם, בוא נטפל בו ובוא נדאג לו. כן? הרי יש לו מוח קטן, הוא צריך הרבה מאוד טיפול. אז זה יופי של טקס, אגב, בכל זאת לכל חובבי הפוליטיקה, גם פה יש פוליטיקה, זאת הפעם הראשונה, השנה, לראשונה מאז תחילתו של הטקס, שהוא יצא מגבולות ארצות הברית, בשנה שעברה, כן, בשנה שעברה כמה מהזוכים לא קיבלו ויזה בעקבות כל המדיניות של טראמפ,
0: גם בעולם הנונסנס אתה אומר יש דרמות ותהפוכות.
2: מהו טראמפ אם לא עולם הנונסנס כולו באיש אחד? כן,
18: כן, זה נכון לחלוטין. המון בדיחות עליו לאורך כל הטקס. אחד הדברים שאני הכי אוהב בטקס זה שהזוכים צריכים לעלות ולהציג את המחקר שלהם בדקה. נותנים להם דקה להציג את המחקר, זה כמו ברדיו, ואז אם הם עוברים את הדקה, שלושה אנשים שמחופשים לבננות פשוט עולים על הבמה ומתחילים להציק להם בכל מיני צורות עד שהם עוזבים.
0: איזה יופי. תשמע, זה טוב.
18: שלושת בננות, אגב, הם מדענים ממש ממש חשובים.
0: תשמע, יש בתי כנסת שהייתי מעלה עם הדרשן אחרי שבע דקות לא עוצר שיעלו בה. תשמע, אולי עולמנו יהיה עולם טוב יותר. אתה יודע, גם עכשיו אנחנו נמצאים מולך ויש לנו עוד דקה לשידור. אולי אנחנו צריכים לשלוח בננות אלינו, ואם אנחנו לא מצליחים להיפרד בזמן?
2: ידידי, היו צריכים לשלוח לנו בננות כבר מזמן.
18: אחד האתגרים הגדולים במבע זה לדעת, לספר סיפור קצר, טוב ומעניין.
2: ועשית את זה נפלא, היית אחלה.
0: דוקטור יואב, מה טוב.
2: אחלה.
0: חוקר מוח, מרצה, אוניברסיטת קריית שמונה.
2: ובוא שוב, היה כיף איתך.
18: כן, כן, אוניברסיטה חדשה. בא
0: יקירנו. אתה
18: נתראות.
2: סיימנו, אנחנו מזמינים אתכם להאזין לתוכנית הזול ולכותרות שהיו עם יועץ ראש הממשלה, אדם שלא מתראיין בדרך כלל, זה קרה אצלנו בשעה הראשונה.
0: אמת, אני לאורך כל התוכנית מצייץ את כל השיחה בקטעים.
2: זה יהיה גם ברשתות החברתיות של שנינו, עקיבא נוביק ורוני קובן. מי עוד עשה במלאכה, במלאכת הקודש?
0: איתמר דרוקמן, מה תגיד?
2: איזה עורך. איזה בן אדם, איזה עורך.
0: אורית שולץ, רננה פרידמן ובייך קוברית, מה תגיד?
2: מדהימים, מדהימים, איזה צוות, איזה מתוקים.
0: אלעד ויוונטה.
2: אין דברים כאלה.
0: אבי אלמו.
2: כיף להסתכל עליהם.
0: ספיר אברהמי.
2: לזכוכית.
0: נועה אקסינר אמסלם.
2: נועה מדהימה.
0: רוני קובן.
2: עקיבא נוביק.
0: ניפגש גם מחר?
2: תוכנית אחת וראש השנה מגיע.
19: השעה בחסות...
20: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
21: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
20: בשר קונים במיטמן.
22: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
23: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
24: עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
25: תבחרו בי.
26: תבחרו בי.
27: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: כפוף לתקנון.
9: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים. קידי גוב, דני גוטליב במייסדים, יוני רכטר, מאור כהן בתזמורת הג'אז הישראלית, מירי מסיקה והביג בן, סתיו החי, 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
19: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה, גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
25: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
26: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
28: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
29: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל, אי שקל
30: שווה כל שקל.
31: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
30: שקל.
32: אחרי החדשות, קרן זן. כאן חדשות ברשת ב'.
33: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יועצו של ראש הממשלה נתניהו טופז לוק מכחיש את הפרסומים בעיתון הארץ בדבר התראה שקיבל נתניהו מנשיא איחוד האמירויות על מתקפת חמאס ב7 באוקטובר. אחד ממחברי התחקיר, שלומי אלדר, אומר שיש בידו הצלבות מוכחות לקיום השיחה. ירידה חדה בהישגי ישראל במדעים, במתמטיקה ובקריאה, כך עולה מפרסום תוצאות מבחני פיזה. התחזית התחממות קלה.
34: חדשות ברשת בית. החדשות.
33: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. יועצו של ראש הממשלה, טופז לוק, מכחיש את הפרסום בעיתון הארץ ולפיו קיבל נתניהו התראות מנשיא איחוד האמירויות לפני התקיפה ב7 באוקטובר. בריאיון בכאן חדשות ברשת בית אמר לוק כי מדובר בידיעה שקרית ונבזית.
35: לא הייתה שיחה מהסוג כזאת. לא התקבלה הזרה מהסוג הזה. מה שקורה בפועל זה שיש נציג, או שזה ראש המלל, או המזכיר הצבאי, או יועץ מדיני שנמצאים על הקו, וזה עובר לאנשים הרלוונטיים. זאת אומרת, סיכום של השיחה עוברת לגורמים הרלוונטיים ומעוברת לטיפול, גם אם זה בנושאים אזרחיים, גם אם זה בנושאים ביטחוניים. אבל תמיד יש סיכום שיחה עם הנקודות שעלו. אני חושב שזה באמת ניסיון נוסף. אנחנו רואים הרבה ידיעות שקריות שיוצאות לקראת בחירות. זה ניסיון נוסף פשוט לטשטש את האמת.
33: טופז לוק שיבח בריאיון את יושב ראש הדמוקרטים, אלוף במילואים יאיר גולן, שיצא לדרום להילחם במחבלים שפלשו לשטח ישראל.
35: קודם כל, כל הכבוד על על מה שעשה, כל מי שהלך באותו יום, רץ אל התופת, הוא גיבור.
33: טופז לוק אמר עוד לרוני קובן ולעקיבה נוביק שראש הממשלה נתניהו טעה כשפרסם בתחילת המלחמה רשומה בטוויטר נגד ראשי מערכת הביטחון. הוא גם שלל את השמועות שבנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו ישובץ ברשימת המפלגה לכנסת. העיתונאי שלומי אלדר שפרסם את התחקיר בעיתון הארץ עם רות יובל אומר כי לא היה מפרסם אותו לולא היו הצלבות מוכחות שהשיחה אכן התקיימה. לדבריו, השיחה של נתניהו עם בן זייד התקיימה באמצעות שליח שהביא טלפון עם אפליקציה אמירותית מיוחדת, טומן.
0: בן זי דיבר עם כמה אנשים. אחד מהם זה ראש ה-CIA לשעבר, ביל ברנס, שאחרי המלחמה הוא מביע תסכול רב על כך שהוא העביר לנתניהו התראה לישראלים ולא עשו עם זה דבר. בשיחה נתניהו מנסה לשכנע את בן זייד, אנחנו בעזה מסודרים, אם יכול לקרות משהו, זה יקרה בגדה. בנט אגב, שוחח אחרי המלחמה עם בן זייד, שאישר לו שהעבירו התראה לראש הממשלה.
33: את הדברים אמר אלדר בתוכנית קובנוביק. ירידה חדה בהישגי תלמידי ישראל במדעים, במתמטיקה ובקריאה. כך עולה מתוצאות מבחני פיזה הבינלאומיים שפורסמו הבוקר. על פי הנתונים, בתקופת שר החינוך יואב קיש, ירדה ישראל 8 מקומות בציוני המדעים, 7 מקומות בקריאה ו6 מקומות במתמטיקה בהשוואה לשנת 2022, והיא מדורגת מתחת לממוצע של מדינות ארגון ה-OECD. עוד עולה מן הנתונים שרק 9% מן התלמידים בישראל מוגדרים מצטיינים, פחות מן הממוצע, וכי 30% מוגדרים חלשים, יותר מממוצע ה-OECD. כך מוסר כתבנו לירן חוג'הינוף. פורסמו שמותיהם של משוריינים נוספים ברשימת הליכוד, טליק גבילי, אמו של החלל לוחם היסם רב סמל מתקדם רני גבילי, ששובצה במקום התשיעי, והעורך דין דוד פטר. מוקדם יותר פורסם שמו של עוד משוריין של נתניהו, אלישע עמדן, ומשובץ במקום ה-11. כך מוסרים כתבינו יערה שפירה ושחר גליק.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
2: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
5: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
8: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
33: והתחזית ממחר ועד יום שישי, התקררות קלה בהדרגה.
4: התחזית בחסות?
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
23: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
33: עורכי החדשות נפתלי מנשה וורד יפתחי גרין. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות
13: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
14: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
15: זאת הדרך של יוחננוף.
14: כפוף לתנאי המבצע.
32: עכשיו קרן וזן חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית. בחצי היום.

0: נתניהו, זהו. נגמרו הסיפורים שלא העירו אותי. ידעת, התעלמת, נכשלת, אתה אשם. להקים ועדת חקירה ממלכתית שתחשוף את כל האמת. ואחראים לאסון הגדול בתולדות המדינה, ובראשם אתה נתניהו, יידרשו לתת את הדין. זהו תיק 1200 הנרצחים, גרימת טבח ברשלנות.
1: לא הייתה שיחה מהסוג הזאת, לא התקבלה הזרה מהסוג הזה. סיכום של השיחה עוברת לגורמים הרלוונטיים ומעוברת לטיפול. אני חושב שזה באמת ניסיון נוסף, אנחנו רואים הרבה ידיעות שקריות שיוצאות לקראת בחירות. זה ניסיון נוסף פשוט לטשטש את האמת.
2: כן, שלום לכם. שמעתם את יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, וטופז לוק, דוברו של ראש הממשלה, בעקבות הפרסום בעיתון הארץ, לפיו שבוע לפני, השבעה באוקטובר, ראש הממשלה הוזהר שסינואר מתכנן מהלך גדול שיבעיר את המזרח התיכון. בסוף חודש ספטמבר 2023, נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד מסר לראש הממשלה בנימין נתניהו אזהרה חריפה לגבי הכוונה של סינואר לפגוע בישראל. לפי הדיווח של עיתון הארץ, למרות שבן זייד דחק בנתניהו לפעול נגד האיום הזה, נתניהו הרגיע את בן זייד שישראל ערוכה לכל תרחיש. עוד לפי הדיווח הזה נכתב שנתניהו העריך שחמאס מתכוון לפעול בגזרת יהודה ושומרון. בחצי היום, שלום לכם, אני קרן אוזן, גם בתוכנית שלנו נעסוק בדיווח הדרמטי הזה שמחדד עד כמה ישראל צריכה ועדת חקירה. עד כמה אסון 7 באוקטובר הוא סימן שאלה שהופך לכלי במלחמת הנרטיבים. אולי יותר מהכל התחושה שכבר לא משנה מה יפורסם או מה קרה, הכל יתכנס לתיבת תהודה של כל אחד מהצדדים. עד השעה 2 אנחנו איתכם פותחים עם מירב סבירסקי בעקבות הפרסום הזה. שלום מירב.
3: שלום קרן.
2: נזכיר שהורייך, אורית ורפי סבירסקי, נרצחו בשבעה באוקטובר, ואחיך איתי נחטף חי לעזה ונרצח בשבי לאחר 99 ימים. שלוש שנים אחרי כמעט, שומעת את הדיווח הזה, נחשפת אליו, ומה עובר לך בראש?
3: נתי שיום פקחתי את העיניים ב6:30 בבוקר, וככה קפץ לי התחקיר. ועוד לא ראיתי הכל, ראיתי רק כותרות, וזה כמו סכין שננעצת בבטן ומסתובבת שוב ושוב. ואני אגיד את זה הכי פשוט. נתניהו ידע ולא פעל כדי למנוע. זו השורה התחתונה. זה מה שאנחנו צריכים להבין ולדעת, שהייתה אפשרות למנוע את זה. היה אפשרות להבין את הסיכון הנוראי שהיינו תחתיו, והיה אפשר למנוע.
2: כשאת אומרת נתניהו ידע, מה את חושבת שהוא ידע?
3: תראי, אני קראתי את התחקיר, קראתי מה כתבו, מה את התחקיר של שלומי ורותי. נתניהו קיבל אזהרה שהחמאס, שסינואר רוצה, הולך לפתוח באיזושהי מתקפה, הולך לעשות כאן רעידת אדמה, כמו שאמרו זלזל, שלומי קורא לזה. מה יותר חמור מזה? מה יותר חמור מזה שנשיא האמירויות מתקשר להגיד לך, כך בחשבון שהולכת להיות מתקפה? מה יותר חמור מזה? ואתה לא מעדכן אחרים? ואתה לא לוקח את זה בחשבון, זה נקרא לסכן את כולנו. אתה יודעת מה זה, אני אגיד את זה בצורה הכי נוראית שיכולה להיות, זה נקרא גרימת מוות ברשלנות. אנחנו שילמנו את המחיר הנוראי ביותר הזה. אבא שלי יכל להיות בחיים, אמא שלי יכל להיות בחיים, איתי יכל לא להיחטף ולהיות בחיים, אם היו פועלים אחרת, אם נתניהו היה פועל אחרת. זה בלתי נסבל, זה תחושה נוראית, כי כולנו שילמנו על כך את המחיר.
2: אני שומעת אותך שאת נסערת הבוקר הזה, ואני, אם אנחנו מתייחסות לפרסום עצמו, אז גם היה כתוב שגם השבק קיבל את אותה התראה, וגם השבק התקן את לשכת נתניהו. אז גם אם השבק ידע ולא פעל, עדיין את חושבת שכל האשמה והאחריות היא על נתניהו?
3: בהחלט כל האשמה. האשמה היא על כל מי שהיה בתפקידי מפתח. בשבעה באוקטובר, על מערכת הביטחון שלא עשתה מספיק, שלא הבינה מספיק את ההתראות, ועל ראש הממשלה נתניהו, שהיה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, ועדיין ראש הממשלה. היה ראש הממשלה בטבח בשבעה באוקטובר, להזכיר. אבל בעוד האחרים התפטרו, נתניהו נאחז בכיסא, לא התפטר גם. שאל את עצמו בשמונה באוקטובר, מה אני עושה עם האחריות? בפועל במשך 3 שנים כדי למסמס את האפשרות לחקור. נתניהו היה צריך לפנות את מקומו בשמונה באוקטובר, יחד עם כל ממשלתו, כדי לאפשר באמת חקירה, כדי לאפשר כאן תיקון. אבל הוא לא עשה זאת, מסמס את החקירה, בורח מאחריותו, וכולנו משלמים את המחיר בשלוש שנים נוראיות של מלחמה, שיכלה להימנע, טבח שיכל להימנע, אבל אף אחד גם לא חוקר את זה. חייבת להיות ועדת חקירה ממחתית, אבל זה יותר מזה. נתניהו, כל רגע שלו בשלטון, אנחנו רואים את ההתנהלות, הוא מסכן את כולנו. אני בעצם מדברת איתך, בתור מי שכבר שילמה את המחירים הכי נוראים שיש, אבל בעצם החיים שכולנו ממשיכים להיות בסכנה מהשלטון הזה. ממי שהפקיר, ממי שקריב, בעיקר ממי שיכל למנוע ולא עשה הכל כדי למנוע את הטבח הכי נורא שקרה תחת שלטונו.
2: אני רוצה לחזור ברשותך על החשש של לשכת נתניהו. טופז לוק אומר כאן ברשת ב' לא היה ולא נברא, לא הייתה בכלל שיחה מהסוג הזה, לא הייתה שיחה עם מוחמד בן זייד, שזה יחסית הכחשה מאוד מאוד חד משמעית. הוא אומר, בכלל לא דיברו.
3: אני אזכיר שני דברים מבית לשכת נתניהו. אחד, 8 באוקטובר, שאנחנו יודעים שמה שהם התעסקו בו, זה שאלת האחריות, מה אני עושה עם האחריות. נזכיר שבשבעה באוקטובר הם התעסקו באיזה אוכל הם מזמינים כדי לשבת את הבריכה, על הבריכה, בבריכה של אחד החברים שלהם. נזכיר שביום שבו גילו על רצחם של ששת החטופים ברפיח, לשכת ראש הממשלה הייתה עסוקה בהדלפת חומרים לבילד כדי לעשות עלינו אינדוס תודעה של כולנו. זו לשכת ראש הממשלה. אז שכולנו נזכור את זה, עבור מי הם פועלים? האם עבור אזרחי המדינה? לא. אנחנו במשך שלוש שנים משלמים את המחירים הנוראים האלה על לשכת ראש, על האופן בו לשכת ראש הממשלה מתנהלת, על האופן בו ראש הממשלה מתנהל, על האופן בו ממשלתו מתנהלת. יכול היה להיות פה אחרת, וחייב להיות פה אחרת. ובאמת שאני אומרת, אני פה, כי שילמתי את המחיר, מדברת איתך, כי שילמתי את המחיר הכי נורא, ואני חושבת שכל אחד מאיתנו צריך להבין את זה.
2: מירב, אני חייבת לשאול אותך, אם ברמה האישית, את מצליחה להבין שיש איזושהי תחושה שלא משנה כבר מה פורסם ומה יגידו, ומה באמת קרה בשבעה באוקטובר, גם האסון הנורא ביותר הפך לקרב נרטיבים, גם זה כבר לא משנה, העיקר השיוך שלך האוטומטי הזה למחנה, או שאת עדיין חושבת שאירוע כזה יכול לשנות משהו?
3: אני רוצה פה להחזיר את האחריות אלייך, אליכם, אל התקשורת. יש עובדות. בוא נלך לעובדה הכי הכי בסיסית. טבח השבעה באוקטובר בו נהרגו ונרצחו יותר מ-1,200 אזרחים וחיילים. התרחש תחת שלטון נתניהו. זו עובדה. זו עובדה. 251 חטופים נחטפו תחת השלטון הזה. מתוכם 46 לא חזרו בחיים. עכשיו יש כאן אחריות עליכם גם, בתוך הדבר הזה, להתעסק בעובדות. לתת מקום לעובדות הנחרצות שלא הולכות לשום מקום, שאנחנו נושאים אותם כל יום על גופנו, על בחיינו הפרטיים, ואנחנו, אני אומרת, אני, משפחתי, אבל אני חושבת שכל אחד אזרח בישראל משילם מחירים נוראיים על שלוש שנים האחרונות. תפקיד התקשורת להתעסק בעובדות, ותפקיד כולנו לא ליפול לקונספירציות כאלו או אחרות, ולשיח של אינדוס תודעה, לחזור לבסיס ולעובדות. אנחנו רוצים לחיות כאן בביטחון, אנחנו רוצים שיהיה לנו כאן עתיד במדינה. לא יכול להיות שמי שהטבח יתרחש תחת שלטונו, ימשיך לכהן כאן, ויעמיד את עצמו שוב לבחירות. ואני באמת שואלת, אני רק אשאל, שאני לא מבינה מי יכול להעז לבחור שוב, לאפשר שוב לשלטון הזה להמשיך, כשאנחנו יודעים את הסכנה שאנחנו נמצאים בה, שאנחנו יודעים מה יתרחש תחתיו.
2: האם אתם מתכוונים באיזשהו אופן, המשפחות השקולות, או מועצת אוקטובר, לפנות לאיחוד האמירויות, בניסיון להבין האם אכן התקיימה שיחה כזאת, כי אנחנו יודעים שהאמירתים עוקבים בדריכות אחר התקשורת הישראלית, ועדיין לא שמענו שום התבטאות מהם. האם הייתה שיחה כזאת, לא הייתה, ומה היה התוכנה של השיחה?
3: אני עוד לא יודעת, אני חושבת שיש הרבה אנשים עם כל מיני קשרים, אני שמעתי את רובי חן מדבר היום בבוקר, ואומר שהוא הולך לבדוק זאת עם קשריו, אני מניחה שלהרבה משפחות יש הרבה קשרים, וכל אחד יעשה מה שהוא יכול כדי לבדוק זאת. אני כן אגיד ששתינו יודעות ששלומי ילדר, רות יובל, אנשים עם הרבה רקורד עיתונאי, שעשו תחקיר מעמיק ולא מפרסמים או מעיזים לפרסם אותו, אם לא היה מבוסס על אמת. אני חושבת שגם תפקידכם כתקשורת, זה לא רק להדהד את הקונספירציות או להדהד את הדעות השונות, אלא באמת, באמת לחקור ולהביא עובדות.
2: מהצד השני, ולצערנו, בשכול לא פשוט בכלל, אנחנו כבר בקרב שבהם יש משפחות שאומרות לא לוועדת חקירה ממלכתית, כי אין לנו אמון, וזה לא משפחה אחת או שתיים. היה לך ניסיון להידברות גם עם משפחות מהצד הזה, כדי לנסות לפחות להביא לתחילתה של חקירה של מה שקרה בשבעה באוקטובר, ועצוב שאני שואלת אותך, כי זה ממש לא התפקיד שלכם, ובכל זאת.
3: זה באמת לא התפקיד שלנו, יש חוק במדינת ישראל, חוק ועדת חקירה ממלכתית, שמכנס שופט בית משפט עליון, ולא סתם, כי הוא זה שיש לו גם את הסמכות, אבל גם את הידע והניסיון כדי לחקור. אנחנו יודעות שיש כאן הסתה מאוד מאוד חמורה נגד מערכת המשפט פה, ושוב, אני לא אומרת שמערכת המשפט היא בהכרח רק טובה, ובתוך יש תיקונים ודברים, אבל יש כאן הסתה כנגד מערכת המשפט ללא הפסקה. וכחלק מזה גם לא רוצים שהם יחקרו, אבל מי רוצים שימנה את החוקרים? שהממשלה תמנה את החוקרים של עצמה? אז באמת, את יודעת, השיח הזה זה בדיוק אותו עדהוד. יש חוק במדינת ישראל, אמורה לקום ועדת חקירה ממלכתית. מהרגע הראשון הייתה צריכה לקום בשמונה באוקטובר. מסמסו אותה ללא הכר. הסיתו בין משפחות שוב ושוב, וגם אני אגיד, כל זה קורה תחת השלטון. יש כאן אחראים. ראש הממשלה הוא אחראי למה שמתרחש כאן. השלטון שלו אחראי למה שמתרחש כאן. גם להסתה בין משפחות, גם להסתה כנגד מערכת המשפט, גם בדיוק לזה, כדי לנסות להקים ועדת חקירה פוליטית, ולא ועדת חקירה ממלכתית, שדרך אגב, גם לזה בסוף מסתבר שלא היה להם זמן בקדנציה הנוכחית, כי הם הבינו שאין לזה סיכוי. אז בואי לא ניפול למקומות האלה של ועדת חקירה כזו או אחרת. ועדת חקירה ממלכתית זה הכלי שיש במדינת ישראל. אנחנו רוצים לחזור להיות מדינה ממלכתית, ואני אגיד משהו לממלכתי, ממלכתי זה אומר שפועלים עבור הממלכה, לא עבור המלך, לא עבור אינטרסים של אדם כזה או אחר, עובדים עבור המדינה, והמדינה זה האזרחים שלה. אנחנו צריכים לחקור כדי לדעת מה קרה, כדי ללמוד מה קרה, כדי שזה לא יקרה בשנית.
2: מרב סברסקי, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר, תודה.
3: תודה רבה לך קרן.
2: והיום זה יקרה באופן סופי, הרשימות לכנסת, לקראת בחירות 2026, במערכת הפוליטית יש דריכות, ובתוך כך נתניהו כבר מודיע לשריונים, שלום דקלה אהרון.
4: שלום קרן, בעוד כ-40 דקות ייפתחו שערי הכנסת, נציגי המפלגות יוכלו לבוא בשערי המשכן כדי להירשם למסירת הרשימות לקראת הבחירות. קרן, החל מ-2:30 ניתן יהיה להגיש את הרשימות בפועל. היום הוא היום השני והאחרון להגשת הרשימות לכנסת ה-26. אתמול הוגשו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, 18 רשימות מועמדים. היום כמובן ניסיונות של הרגע האחרון להביא לחיבורים פוליטיים, למקסם את האפשרויות בפרט בגוש נתניהו. ראש הממשלה צפוי להודיע היום בצהריים במזכירות הליכוד מי הם השריונים שלו. בינתיים הוא כבר מתחיל להודיע הבוקר. הראשון, השריון הראשון שעליו מודיע ראש הממשלה הבוקר הוא אלישע מדן, לוחם במילואים שנפצע אנושות בפעילות מבצעית בבית חנון בצפון רצועת עזה. הוא איבד את שתי רגליו בתקרית הזאת, מייסדי היישוב אביגיל בדרום הר חברון, מי שעשי את מסועת הריפוי והשיקום. הוא צפוי להיות משובץ במקום ה-11 ברשימת הליכוד. קרן, בואי נשמע יחד את אלישע מדן, כך הוא נשמע במפגש עם נתניהו, שבא לבקר אותו בבית החולים בפברואר 2024.
5: אדוני ראש הממשלה, אני רוצה להגיד לך שאנחנו אני שמח, אני לא מתחרט בכלל שנכנסתי לעזה, למרות שאני כבר בגיל של פטור, ואני היה לי גאווה להילחם ליד החברים שנפלו, אבל גם החברים שנפלו, שהם חברים מאוד מאוד טובים, החברים הכי טובים שלי, וגם הפציעה שלי, חשוב לנו לדעת שזה לא סתם, שהולכים לכסח אותם, לנצח אותם, לא לוותר להם, ולא לחזור לשישי באוקטובר. לא לחזור, משום בחינה. לא מבחינה ביטחונית וגם לא מבחינת מה שהיה לנו בעם. לא רוצים לחזור לשם. רוצים שאנחנו, אני אעשה כל מה שאני יכול כדי שלא נחזור לשם.
2: כן,
5: כן,
2: שלא נחזור לשם.
4: שלא נחזור לשם. לפני זמן קצר הודיעו בליכוד על משוריה נוסף, תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים. לפני כן הודיעו על הצטרפותה של טלי גבילי, אמו של לוחם היסם רני גבילי, זכרו לברכה, שנפל בקרב, בקרב גבורה, נלחם בשבעה באוקטובר, נחטף לרצועת עזה והושב לארץ. ומשוריין נוסף בליכוד הוא עורך הדין דוד פטר, שייצג את הממשלה בבג"ץ כמה פעמים, את השר לביטחון לאומי בן
2: גביר. מי ייצג את הממשלה אם הוא הולך להיות חבר כנסת?
4: יצטרכו כנראה
2: למצוא מייצג אחר. בוא נראה איזה ממשלה תהיה, ובכל זאת. תגידי, גם אמיר אביבי, אנחנו רואים את התלוף במילואים אמיר אביבי, מקים תנועת הביטחוניסטים, אבל מיקומים אנחנו יודעים כבר מי אותו מספר 3 של נתניהו?
4: כרגע, רק לגבי אלישע מידן, הוא יהיה במקום ה-11, ממתינים לשמוע לגבי המיקומים האחרים, ונאמר שעל חברי מזכירות הליכוד יהיה לאשר את השריונים האלה של נתניהו, אני מניחה שהם יאושרו, אבל צריך להגיד שבתוך כך ראש הממשלה ממשיך גם במאמצים להביא לחיבורים בגוש הימין, בין השאר להביא לחיבור בין נועם של אבי מעוז לציונות הדתית, כפי שהיה גם בבחירות הקודמות. זאת לאחר שאופר וינטר, קרן, אנחנו זוכרות, הגיש כבר אתמול את רשימת המפלגה שלו.
2: כן, אבל אני שמעתי שיש עוד ניסיונות לגרום לו לחזור בו, יש עדיין כמה שעות, יש איזה הליך שמאפשר את זה.
4: יש איזה קונסטלציה שאפשר למשוך.
2: בוא נדבר על הגוש השני, על הגוש... על הגוש השינוי, אבל עוד לפני את רוצה להשמיע לנו משהו.
4: קרן, בדיוק, עוד לפני כן, נאמר שעל וינטר נשמע ביקורת רבה אחרי שהוא כבר הגיש את הרשימה שלו אתמול. צריך להגיד, כדי לסגור את הדלת בפני אפשרות של חיבור עם סמוטריץ', מהלך שנתניהו לחץ עליו, חבר הכנסת משה סעדה אמר אצלנו בוקר כאן, בכאן חדשות ברשת ב', שהדבר עלול להביא להפסד של גוש נתניהו בבחירות, אם וינטר לא יעבור את אחוז החסימה, אבל בואי נשמע עכשיו יחד דברים שוינטר מפרסם היום, סרטון של תגובה. הנה.
6: קיבלתי הבוקר זר פרחים מגלי בערב מערה. ספוילר, גלי לא באמת שלחה לי את הזר הזה. זה סתם איזה ליצן שמנסה לעשות סיבוב על הגב שלנו, של עמך ישראל. אז חברים, התבלבלתם. במקום שטויות וגימיקים, אם הייתם מתעסקים בלתקן באמת את מערכת המשפט בארבע שנים האחרונות, גלי בערב מערה כבר מזמן לא הייתה כאן. היא הייתה בבית על מה שהיא עשתה לעם ישראל. וגם חברתה הפצרית, אבל סבלנות, את מה שהם לא הצליחו לעשות, אנחנו נעשה. מה שהיה, לא יהיה.
2: וינטר, בוא נעבור לגוש השינוי.
4: גם וינטר מכוון למערכת המשפט.
2: הייתה איזו תקווה שנגוזה, לא יהיה איחוד בין אייזנקוט לבנט, תקווה שאומרים שהייתה יותר של בנט, ויש קצת ביקורת, את שומעת?
4: כן, בהחלט, אנחנו שומעים כבר ביקורת על כך שלמעשה שתי הרשימות הללו, אפשר להגיד כל גוש השינוי כמעט, הגישו כבר את הרשימות שלהם אתמול, הרבה מאוד ביקורת על כך שבסופו של דבר ישר של אייזנקוט לא נאות על האיחוד עם בנט, הדבר הזה לא הסתייע. תשמעי, אצל אייזנקוט אומרים בצורה מאוד מאוד חד משמעית, הדבר לא היה מועיל לגוש, זה לא היה מביא למספר מנדטים רב יותר כתוצאה מחיבור של השניים, השלם היה קטן מסך חלקיו. גוש השינוי התעצב למדע אתמול, קרן, עם הגשת הרשימות גם של יחד, של ביחד וגם של ישר, גם ישראל ביתנו כבר הגישו. צריך להמתין ולראות מה יקרה לדוגמה עם כחול לבן של גנץ.
2: כן, ראינו שיש את רואי קונקל, אבל אנחנו נדבר על זה גם בשעה הבאה, כי אנחנו קצת קצרות בזמן. תודה רבה, דקלה.
4: בהחלט, קרן, תודה.
2: קשיבה לך בקשב רב, חברת הכנסת מירב כהן, יחד, שלום.
7: שלום, קרן, תמיד כיף לשמוע את דקלה.
2: תגידי...
7: הכתבת החרוצה שלכם בכנסת.
2: את התאכזבת שאייזנקוט לא הסכים להתאחד איתכם?
7: האמת שאני מאוד האמנתי בייחוד, כי אני חושבת שהגודל של מפלגה בסוף לא קובע כלום. אם אין גוש, אז אין גוש. הנה, אנחנו היום 24 מנדטים באופוזיציה, זה לא עוזר. ואני חשבתי שייחוד כזה כן יכול לייצר סחף ותקווה, ולמנוע גם תחרות פנימית, ולארגן את הגוש בצורה יותר טובה. אני יודעת שבנט עשה כל מה שהוא יכול. אני יודעת ששמנו בצד את כל שכולה, התפקידים והאגו, ובאמת, הכי הכי עניינים, עשינו כל מה שאנחנו יכולים בשביל הייחוד הזה. וזה לא צלח, אבל לפחות אנחנו נצטרך לעשות בתיאום. אם לא כמפלגה אחת, אז בצורה מתואמת.
2: אבל למה לדעתך הוא לא רצה, מעבר לזה שנגיד יש כאלה שגורסים שזה לא היה מוסיף לכם מנדטים? יש סיבה אחרת שהוא לא רצה להתאחד איתכם?
7: תראי, הכי טוב לשאול אותו. אני בסך הכל, את יודעת, סומכת על חוש האחריות של גדי וכוונותיו. אני לא מחזקת לו כוונות רעות. אני פשוט, אולי זה היה נראה לו משהו ש... לא יביא את התוצאה המיוחלת, אבל בואי, הגוש בסופו של דבר לא חוטא את ה-60 מנדטים כבר הרבה זמן. אנחנו צריכים לעשות משהו אחר, לכן חשבנו שזו הדרך. אני מכבדת גם דעה אחרת, ואנחנו נעבוד בתיאום כדי להביא כמה שיותר אנשים לגוש, כדי לוודא שאף מפלגה לא תיפול מתחת לחוץ
2: החסימה. אבל איך עושים את זה? כי מעבר לסיפור של המנדטים, שאולי השלם אינו גדול מסכום חלקיו, שזה מה שהוביל את איזנקוט. לא, איך אפשר לדעת, למשל, אנשים שהם רוצים לבחור בגוש השינוי. איך הם ידעו למי להצביע? לאיזנקוט או לבנט, לרשימה שלכם או שלהם? יש ביניכם הבדלים?
7: אני חושבת שצריכים יש הבדלים מסוימים שאני חשבתי שאפשר לגשר עליהם.
2: איזה הבדלים?
7: למשל, בכל נושא הגיוס, אנחנו ראינו שמדברים על מכסה מסוימת, ואנחנו יותר דרסטיים, ואנחנו מדברים על סגירת הרשתות המפלגתיות, החרדיות, כליל, מי שלא ממלכתי לא מקבל כסף מהמדינה, נקודה. לא נתקצב יותר גופים שמטיפים להשתמטות.
2: אז רגע, אז את מזהה אולי קריצה של גדי איזנקוט למגזר החרדי? את רואה אופציה שהוא יהיה זה שבסוף כן יצרף את החרדים לקואליציה?
7: אני חושבת שזה שאלות אליו. אני יכולה להגיד לך מאחורי איזה תוכנית עבודה אנחנו עומדים. אני יודעת שנפתלי בנט ילך עם הסוגיה הזו עד הסוף, כי אין לנו ברירה. זה צו 8 להצלת המדינה. מי שלא מתגייס לא יקבל שקל מהמדינה. מי שלא מלמד ליבה ולא מחנק להשתלבות בחברה הישראלית ושירות צבאי, לא יקבל יותר כסף מהמדינה. נקודה. המהלכים חייבים להיות דרסטיים, אין לנו זמן לעוד כל מיני דברים מדורגים, כי אנחנו רואים שהפוליטיקאים החרדים, כל אצבע שנותנים להם, הם לוקחים את כל היד.
2: בוא נדבר על הרשימה שלכם עכשיו, אחרי שהתפרסמה הרשימה הסופית, גם מבחינה ויזואלית, שאת מסתכלת על רשימת האיחוד, אז יש איזו תחושה שלפיד עשה פה עסקה, איך לומר, בעדינות, לא כזאת טובה. כי מי ששילם את המחיר ונדחק לירכתי הרשימה, אלה חברי כנסת שעל פניו היו מאוד מאוד חרוצים, נגיד ולדימיר בליאק, שמכיר כל שקל בתקציב המדינה, הצליח לעצור כספים בצורה באמת חסרת תקדים. אנחנו רואים אותו בסימן שאלה, הוא יכול להישאר בחוץ, לעומת יונתן שלב, שהוא בחור צעיר, נמרץ,

0: אמרנו, זו העת להראות דוגמה אישית שאנחנו יוצרים מחנה משותף רחב כדי להציל את המדינה, כדי להקים ועדת חקירה.
1: אבל כשאת שומעת את יאיר לפיד אומר, אם אתם רוצים את בליאק, אז תצביעו אלה ביחד. איזה מין תגמול זה על חריצות לאנשים שעבדו מאוד מאוד קשה בממשלה, בכנסת האחרונה?
0: בליאק הוא באמת חבר כנסת למופת, הוא מקום 17, ואנחנו נעבוד קשה כדי שגם הוא ייכנס. אבל היינו צריכים, את יודעת, אם לא היינו מתאחדים, היית באה ואומרת לי, סליחה, אתם עלולים לבזבז קולות, אתם עושים שיקולי אגו, אנחנו שמו את הכל בצד, גם אני באתי ואמרתי, למה הניחודים לא אכפת עכשיו, איזה תפקיד יהיה לי, אם אני אהיה בכנסת או לא אהיה בכנסת.
1: אז בוא נדבר על זה, את היית רוצה להיות שרת החינוך של מדינת ישראל, זה סוג של חלום שהצערת עליו, אני רוצה לדבר איתך על נתוני פיזה 2025, שמצביעים על הידרדרות חריפה של תלמידי ישראל בכל שלושת התחומים, קריאה, מתמטיקה מדעים. ישראל נמצאת בתחתית הרשימה של מדינות ה-OECD, בין המדינות שרשמו את הירידה הגדולה ביותר. אבל, עם יד על הלב, אנחנו מדברות על נתון שמתקבל אחרי 3 שנים של מלחמה. אז זה כישלון של מדיניות של שר החינוך, או שזאת המציאות של המלחמה בישראל?
0: קודם כל, השורה התחתונה היא קשה. מאומת הייטק, אנחנו מגיעים להיות מדינה עם מערכת חינוך שיותר קרובה למדינת עולם שלישי. וזה היה צריך להיות רעידת אדמה. עכשיו, אני חושבת שנכון, העת היא קשה, אבל כל כך הרבה פוליטיקה נכנסה לתוך הניהול של משרדי הממשלה. אם יש ראש עיר שאם הוא לא מביא מתפקדים לליכוד, הוא לא מקבל כסף לבתי הספר שלו, וגם כשזה בזמן מלחמה, זה חמור מאוד. אם יש ראש עיר שאמר ביקורת על נתניהו, ובגלל זה בתי הספר בעיר שלו לא יקבלו כסף, גם אם זה תוך כדי מלחמה, זה מחריד. אוקיי? אז המערכת לא מנוהלת בענייניות, וזה קרה גם תוך כדי מלחמה. עכשיו, המחסור במורים זו הסיבה מספר אחת להידרדרות הזו. ספציפית, מורים מקצועיים. לפי נתוני הלמ"ס, מחצית מהמורים והמורות למתמטיקה ביסודי לא הוסמכו בכלל ללמד את זה. הלמ"ס הוציאו נתון שיש מחסור של 31,000 מורים מקצועיים שחסרים במערכת. אז מה עושים עם זה? עכשיו, נכון, הייתה מלחמה, אז קודם כל, בתוצאות האלה, לא הכניסו את תושבי הצפון והעוטף, כן. וגם לא את החרדים. וגם, את יודעת מה, באוקראינה גם הייתה מלחמה, והם לא ירדו ככה.
1: כן. חברת הכנסת מרב כהן, אנחנו מוכרחות לסיים.
0: רק משפט אחרון. בדיוק כמו שמשרד הביטחון נערך למלחמה, אני מצפה שגם משרד החינוך יערך, ולא יפקיר את עתיד ילדינו.
1: תודה רבה שדיברת איתנו. תודה.
0: תודה.
1: הפסקה, מיד ננסה להבין לאן הולכת המערכה עם לבנון.
2: מיד חוזרים עם קרן אוזן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
8: שקל?
10: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: כאן עירית, גננת במושב.

0: עכשיו מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
1: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
2: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
3: זה מרגיש לי לא חתונה.
2: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
4: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
2: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
5: אנחנו כאן ואנחנו רוצים להבין מה קורה בלבנון, אז שם יש איש שעה חדש, אנחנו מדברים על שר חוץ בממשלת לבנון, מפלגת הכוחות הלבנונים, שמתנגדים לחיזבאללה ומשמיעים קו תקיף במיוחד, יש שאומרים שאפילו מנסים לחסל אותו האיראני, בינתיים חיזבאללה אומרים שלא יגיבו על התקיפות של ישראל, כי הם בעצם אוספים כוח ואמלח לאיראן הארוני, לא שקט שם בלבנון.
6: לא שקט, וגם מעניין. אז כן, קודם כל באמת נתחיל מיוסף רג'י, שר החוץ של לבנון, שבאמת בלבנון רואים בו מי שבאמת מנהל קו תקיף מול חיזבאללה, בין אם זה למשל בסוגיית שגריר איראן בלבנון, שבאמת הכריזו עליו כפרסונה נון גרטה בלבנון, בגלל כל התקיפות של איראן שגרמו למהלך הזה מצד לבנון, וגם בגלל המסע המתנה הישיר שמנהלת לבנון מול ישראל, וטוענים שהוא באמת אחד הגורמים שבאמת דחפו למהלך הזה. בואי למשל נשמע דברים שהוא אמר אתמול בכינוס של הליגה הערבית לגבי חיזבאללה ואיך בעצם הוא פגע בלבנון. בואי נשמע.
7: فخلال السنتين الماضيتين اقدم حزب الله على جر لبنان الى اتون حربين متتاليتين علما باننا كنا قد حذرنا مرارا.
6: פה בעצם רג'י אומר חיזבאללה בעצם יכניס את לבנון לשתי מלחמות רצופות שבאו בזו אחר זו, הכוונה באמת למערכה שפתח בה חיזבאללה בשמיני באוקטובר, וגם לכניסה בעצם לשיגורים שבאמת התחילו את המלחמה האחרונה גם בלבנון וגם במסגרת שהגת הארי. ובעצם הוא אומר, אנחנו כבר הזרנו מזמן תמיד שחיזבאללה הוא זה שבאמת יביא אסונות ללבנון, ובעצם צריך באמת את העניין הזה של פירוז חיזבאללה מנשקו, ושממשלת לבנון, מדינת לבנון, היא זו שתחליט את כל ההחלטות במניין של מלחמה ושלום. ורג'י בעצם מגיע ממפלגת הכוחות הלבנון, מפלגה נוצרית, ובאמת שלשום, מנהיג אותה מפלגה באיזשהו כנס, באמת גם מביע תמיכה בשר החוץ הזה, וגם די באמת מעלה ביקורת, מותח ביקורת על ראש ממשלת לבנון, נשיא ולון, שבזמן האחרון הם באמת מדירים אותו מכל מיני החלטות מדיניות, וגם לא נותנים לו להגיע למסע ומתן השיר של לבנון מול ישראל, והוא אומר להם, איפה במדינה מתוקנת זה צריך להיות ששר החוץ לא בא עם ראש הממשלה ועם נשיא המדינה לכל מיני ביקורים כאלה ואחרים, באמת משבח את התפקיד שהוא עושה, ובאמת בכל הדיונים האלה שיש בתוך לבנון על יוסף רג'י ועל התפקיד שלו, גם עלה איזשהו, בואי נקרא לזה ככה, שופט לשעבר בבית דין צבאי בלבנון, שבאמת היה מטעם הממשלה, ובעצם הציג טענה שיכול להיות שאולי איראן תנסה באמת לחסל אותו על כל העניין הזה של הסיפור של השגריר האיראני. בואו נשמע כיצד הוא מציג את הנושא הזה.
8: معلومات غربيه ان سمير جعجع هو على الاسم الاول والاسم الثاني هو وزير خارجي وممكن عوده الاختيارات الى لبنان امر ممكن.
6: כן, אז פה באמת אותו משפטן לשעבר טוען שאולי איראן תנסה באמת לחסל את רג'י, ואולי חיזבאללה יחזור שוב לחיסולים שלו, אפילו מנהיג מפלגת הכוחות הלבנים שבאמת מייצגת שרג'י מייצג אותה, סמיר ג'עג'ע, אפילו הוא יכול להיות מחוסל על ידי חיזבאללה או איראן, ולטענתו איראן אומרת, אם אנחנו הצלחנו לתקוף את ארצות הברית ואת ישראל, אז מה בשבילנו עוד כמה כאלה פוליטיקאים בלבנון? וגם צריך להזכיר שבינתיים, כמו שאמרנו, חיזבאללה באמת אוגר כוחות, טוען שהוא אוגר כוחות, ובאמת מנסה להגיע למערכה הבאה מול ישראל, שבינתיים הוא לא רוצה להגיב, כי הוא לא רוצה לאפשר לנתניהו לצאת מהמשבר שבו הוא נמצא מבחינה פוליטית בישראל.
5: שזה מאוד מעניין לאיראן. רוני, תודה רבה. מאזין לנו אלוף משנה במילואים קובי מרום. שלום.
3: שלום קרן.
5: מומחה לביטחון לאומי והזירה הצפונית. אתה שומע את הדברים האלה לא רק שמורכב בתוך לבנון פנימה, יש איזו תחושה של התחממות מאוד מאוד משמעותית בגזרה הזאת בלבנון. אנחנו רואים את צהל שפועל הבוקר בכפר בדרום לבנון, ומניף שם את דגל ישראל, רחפני נפץ שמשוגרים לעבר כוחותינו, וגם הדיווח של בכיר בחיזבאללה שאומר, אנחנו נתארגן ונצא למתקפה טובה יותר נגד ישראל. הערכות שלך לאן זה הולך?
3: תראי, ראשית, ההכרזות של שר החוץ הלבנון הן חשובות. בכלל, ההנהגה הלבנונית, הנשיא אהון וראש הממשלה בחודשים האחרונים, הם עם סנטימנט מאוד חזק אנטי-ישראלי, אנטי-חיזבאללה. אבל המבחן שלנו בלבנון, קרן, במסגרת יישום ההסכמים והניסיון ללכת במסע ומתן המדיני, היא מידת היישום. ובינתיים, באזורי הפיילוט, שני אזורי הפיילוט של השבועות האחרונים, אנחנו לא רואים איזה נחישות מיוחדת של צבא לבנון, ככה שקיים פער כרגע שהוא לא משתנה בין ההצהרות המאוד לוחמניות נגד החיזבאללה לבין היישום של צבא לבנון. לפי דעתי, בלי חילופי גברי של הרמטכ"ל הלבנוני עם מעורבות אמריקאית, לא נראה שם נחישות גדולה יותר. אבל בוא נראה מה קורה ערב החגים בהסלמה. יש פה הסלמה ברורה של רחפנים, התקלות אתמול עם לוחמי סיירת גולני, אבל יש פה הישג אחד משמעותי. צהל בעצם פגע בנכס מאוד משמעותי.
5: אתה מתכוון, בדיוק, בוא נדבר על זה. איפה זה עומד עכשיו? האם האיום האיראני שאם ישראל תשמיד את התשתיות האלה, האטום, וממש תפציץ את הרכס הזה, אז הם יפעלו כנגד ישראל. אנחנו אחרי האיום הזה, אפשר כבר לחזלש אותו?
3: האיום הזה הוא חסר משמעות. הוא עבר לפני שבועות ארוכים. במקרה ישראל הדליפה אותו לפני כמים, כנראה מסיבות אחרות. אבל יש פה פגיעה קשה מאוד בנכס איראני חיזבאללה, שהוא מערך תת-קרקעי חריג, שעלה מאות מיליוני דולרים לאיראנים, עמדות פיקוד ושליטה ועורף לוגיסטי למתקפה על הגליל. את כל זה הם בנו במשך שנים רבות, קרן, באותה מדיניות של החלה והבלגה ערב המלחמה, וצהל גם פגע ברוב רובם של המחבלים, והולך להרוס את התשתית הזאת לחלוטין.
5: אז הערס הזה של התשתית, במידה וישראל אכן תפציץ את כל התשתית הזאת, אחרי שהיא תיהרה אותו, יושבים אנשים בצפון, גם אתה מגיע משם, בתקופת החגים, האם ההפצצה, באמת הרס התשתית הבאמת מושקעת הזאת מצד חיזבאללה, יכולה להדליק מחדש את המערכה?
3: אני לא רואה את זה קורה. החיזבאללה במציאות קשה, הוא ספג מכות לא פשוטות מצהל בחודשים האחרונים, הוא צריך להתארגן, להשתקם, אני לא רואה כרגע. הזדמנות אולי יראה איזה משהו סימבולי. החיזבאללה והאיראנים מבינים שהם איבדו את הנכס הזה, אבל אני מציע גם להנהגה שלנו כאן, בלי הצהרות בומבסטיות שרק ילהיטו את הדברים. מה שכן יכול להיות, וזה לא בטווח המיידי, אי אפשר לנתק בין הזיקה, בין מה שקורה בלבנון לבין מצרי הורמוז. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, העובדה שחוזרים לתקיפות מסוימות, והמצב הכלכלי המאוד קשה באיראן, כולל הסנקציות והמצור שנמשך, הם ממש קריסה כלכלית, יכולים להביא בעיניי את ההנהגה האיראנית הקיצונית לצעדי הסלמה חמורים וקיצוניים, כמו הפעלה של הזירות כולם, גם מעזה, גם מלבנון וגם מאיראן עצמה. ולכן התרגיל שראינו השבוע, תרגיל מטכלי שנערך צהל
5: באילת,
3: צדק נערך לעניין הזה, למרות שכדאי להרגיע, החמאס של ראש השנה 26 זה לא החמאס שלפני 3 שנים, הוא ספג מכות, יש לו עדיין יכולות, אבל היכולות שלו הן קטנות בהרבה, כדי שהציבור לא ייבהל, וצהל נמצא פנימה בתוך הרצועה. וגם בלבנון, כפי שציינתי, החיזבאללה במציאות לא פשוטה, אני לא רואה יותר רוצה הסלמה, עד לבחירות אגב. עד לבחירות אגב, על הבחירות בישראל, אני לא רואה תזוזה משמעותית במציאות הזאת של התשה מסוימת, צהל נשאר בקו הצהוב, והאתגרים האמיתיים של ההחלטות יחכו לממשלה הבאה.
5: אלוף משנה במילואים קובי מרום, מומחה לביטחון לאומי והזירה הצפונית, תודה רבה לך.
3: תודה קרן, יום טוב.
5: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות ומיד נעסוק בתוצאות מבחני פיזה ומה זה אומר על מערכת החינוך הישראלית.
2: מיד חוזרים עם קרן אוזן. כאן חדשות ברשת ב'.
9: קחו נשימה. דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: כפוף לתקנון.
12: Air fry לירקות. Like a boss. נשנוש בריא בתוך דקות.
13: Like a boss. ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי. ב-199 שקלים בלבד. בוש. בתוקף עד 1 באוקטובר 2026. שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
14: אמרתם חג? אמרתם אקס. אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
15: תגיד, אתה כבר יודע אני מתה מצביע?
16: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
17: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
19: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל. טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענוג כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
20: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
21: בחירות 2026 מתקרבים לרגעי ההכרעה. רגע לפני סגירת רשימות המפלגות, שידור מיוחד ממשכן הכנסת כל הערב. איך תראינה הרשימות הסופיות? מי יתחברו ברגע האחרון? ומי יישארו בחוץ? כל הדרמה בשידור חי, בהגשת יואב קרקובסקי וחן ביאר מ-9 בערב. היום, כאן חדשות ברשת ב'.
9: אנחנו כאן.
5: אנחנו כאן, 46 דקות אחרי ה-12, לירן חוג'יינוף, שלום.
22: שלום, קרן.
5: אחרי אמברגו בינלאומי, נחשפות תוצאות מבחני פיזה, ובישראל המצב לא כזה טוב. שאלת השאלות, האם זה נובע מהמלחמה הממושכת, או ממדיניות כושלת של שר החינוך?
22: טוב, זו שאלה שרבים מתעסקים בה, ובמיוחד שאנחנו גם בתקופת בחירות, אז כנראה שהיא גם עולה לא סתם. נתחיל קודם בהצגת הנתונים.
5: בטח.
22: ברשותך, כן, אנחנו מדברים על תלמידי כיתות ת' וי' בני ה-15 שנבחנו במרץ 2025. תכף נדגיש את התאריך, אבל קודם הנתונים, אנחנו מדברים על ירידות כמעט בכל מדינות ה-OECD, ירידות מתונות בציונים, אבל ישראל בלי ספק חוותה את הירידה הדרמטית והדרסטית ביותר, גם במדעים, גם במתמטיקה, ובעיקר בקריאה פשוט ציונים מבילים, ירידה של 38 נקודות בקריאה, ירידה של 25 נקודות במתמטיקה, ובמדעים 23 נקודות, כאשר המבחן הקודם היה 2022, ממש אחרי הקורונה. כלומר, אנחנו נמצאים במצב הרבה יותר גרוע ממה שהיינו אחרי הקורונה, ואנחנו נמצאים בעצם מהתקופת המדידות שישראל נכנסה למבחני פיזה של ה-OECD בשנת 2000, להתוצאות הגרועות ביותר שהוצגו בהיסטוריה. ישראל יורדת בעצם לחמישון התחתון, כן, של מדינות ה-OECD.
5: עם הספר ומדינת ההייטק והסייבר, זה פשוט נתונים בלתי נתפסים לראות את עצמנו בתחתית, ומעבר לציונים, לירן, ומיד נדבר על זה עם דוקטור אריאל לוי בהרחבה, מה שאותי תופס, זה כבר לא קשור לנתונים, אלא לתפיסות. תלמידי ישראל הם מאמינים שבית הספר הוא בזבוז של זמן, שזה פחות או יותר אצבע מאשימה לחוסר ההתאמה של מערכת החינוך למציאות, לסיטואציה, לעידן ה-AI, לעתיד שמחכה לנו, וזה נתון מהבהב, ביחד עם זה שאנשי חינוך אומרים שמחסור בהוראה הוביל לתוצאות האלה. ועכשיו תישאר איתנו, אני רוצה לצרף את דוקטור אריאל לוי, שלום לך.
0: שלום.
5: מנכ״ל המועצה לחינוך ממלכתי עברי ולשעבר סמנכ״ל משרד החינוך וראש המנהל הפדגוגי, אתה היית שם כשאתה נחשף לנתונים האלה. אתה יודע להגיד האם זה ניהול לקוי של ראש המערכת, של שר החינוך, או שזאת פשוט ההשפעה של המלחמה?
0: תראי, ההתרסקות הזאת היא גדולה והיא לא כישלון של התלמידים. אני גורש שהכישלון הוא של מדיניות החינוך בישראל. זה לא רק אני רואה את זה, אני חבר בקואליציה של לא מעט אנשים, מומחים. אין ספק שהמלחמה הייתה השפעה, אבל המלחמה לא מסבירה את הכל.
1: אז אני רוצה ברשותכם שנשמע ביחד, עם המאזינים גם, את מה שנחשב משרואים, התירוץ המרכזי של שר החינוך קיש, הוא טוען, המלחמה זה הסיבה העיקרית שתלמידי ישראל נמצאים במצב הזה. בואו נשמע מה הוא אומר.
11: הציונים האלה מלמדים אותי דבר פשוט. העורף הישראלי ומערכת החינוך הציגו חוסן מדהים בזמן מלחמה. ואני גאה בכם, תלמידים וצוותי חינוך יקרים. אני יודע שבמקומות מסוימים בתקשורת מנסים לספר סיפור אחר מסיבות פוליטיות ברורות. אבל בואו נדבר עובדות. מבחנים נעשו במרץ 2025 בשיא המלחמה. הצפון מפונה מתושבים. חטופינו עדיין בעזה. הורים ומורים רבים בסבבי מילואים. לילות רצופים של אזעקות בכל רחבי הארץ. ואנחנו למעשה חיים בשגרת מלחמה.
5: כן, לירן, שוב התקשורת השמה, ואם אפשר להבין את המוזיקת רקע, היא תהפוך את המציאות העגומה הזאת של המבחנים למרגשת. אני לא מצליחה להבין מה הקשר בינה.
1: אני מזכיר לך, אנחנו בתקופת בחירות, המבחנים האלה, התוצאות בלשכת שר החינוך נלחמו על הנרטיב כאן, ולכן יש גם, היה פה ריב מאוד גדול, גם עם ראש הרשות למדידה והערכה שקיש עדיין רוצה לפטר אותו, גל אלון, איך באמת זה יוצג לתקשורת, מה תהיה הודעה?
5: טוב, בוא נשים אותנו בצד. דוקטור אריה לוי, אתה רואה את הנתונים האלה, אתה אומר, זה לא התלמידים אשמים, זאת המדיניות. מה הבעיה? כן, מה הבעיה? איך משנים את זה, וגם מה הבעיה כרגע?
0: יש פה שלוש בעיות גדולות. בעיה ראשונה, שהסיפור האמיתי הוא המחסור הכמותי והאיכותי של המורים, שפוגש אותנו היום בתוצאות. לאורך הרבה מאוד זמן אנחנו מדברים על זה, בשנים האחרונות המחסור הולך וגובר. אי אפשר לא לראות את זה בתוצאות. מצוינות לא מתחילה במבחן, היא מתחילה בתהליכים. עכשיו, פלסטרים ששמו פה ושם על איכות ההוראה, הם לא עוזרים. אגב, אחד הממצאים בסקר מלמד על כך שמנהלים מעידים שכל ילד שני בישראל נפגע ממורה לא איכותי. האם זה קשור למלחמה? אני לא חושב. הדבר השני הוא הקריסה הפנימית, מה שהשר קיש לא מדגיש בדבריו, שיש פה פער פנימי מטורף בין הזרם הממלכתי עברי שסובל מתשתיות רעועות לבין ההישגים של יתר הזרמים. הזרם שנתן בעצם, שירד הכי הרבה בממצאים, זה הזרם הממלכתי עברי. לירן קודם הזכיר ירידה בקריאה של 38 נקודות, בממלכתי עברי זה 52. אני רוצה שתבינו שזה שקול לשנתיים וחצי שנים של עיכוב וקריאה. זאת אומרת, הילדים האלה שנתיים וחצי שנים מאחור. והסיפור השלישי שככה נגעתם פה בסוף, די עם התירוצים, די עם התרבות הארגונית הזאת, שבמקום לחתור לשיפור ולראות רגע איך מתמודדים, עסוקים באיך לפרסם את הפרסום ואיך, מה יהיה הנרטיב, מספיק עם זה. יש ארבעה דברים שצריך לעשות בשביל להתמודד עם זה ברצינות.
1: ואולי אחת הבעיות, השאלה אחת הבעיות היא ששר חינוך בקדנציה לא תמיד יכול להתמודד איתה, כי אולי הגיע הזמן להשקיע מעכשיו בגיל הרך, כי בסוף המבחן הזה מודד מה תלמידים בני 15 למדו 15 שנה קודם, ואיך הם מיישמים את זה, ולא ללמוד כי אסור ללמוד למבחנים האלה.
5: אני רוצה דווקא להקשות עליכם, אנחנו פה אומרים משרד החינוך השם, אבל תכלס, אומר שר החינוך, ואי אפשר להתעלם מהטענה הזאת, המבחנים האלה נערכו בלב ליבה של המערכה. כשהתושבים לא בבתים, כשהחטופים בעזה, למי יש ראש בכלל לפתור מבחן?
0: אגב, אי אפשר להתעלם מזה שזה נעשה בזמן מלחמה, ואחרי 3 שנים של קורונה, אין בזה שאלה, זה ברור שזה השפיע. עם זאת, זה לא מספר את כל הסיפור, יש פה סיפור הרבה יותר עמוק. אני אגיד לך יותר מזה, ניתנה אפשרות להחריג בתי ספר מקו אימות, או תלמידים שנמצאים במצוקה שלא ייבחנו בבחינה.
22: אז גם מהצפון וגם מהדרום.
5: זאת אומרת שהתושבים המפונים בכלל לא נבחנו?
0: לא נכנסו.
5: אז למה הוא משתמש בזה כטיעון, אם זה לא...
0: אני לא יודע למה הוא משתמש, אני לא יכול להסביר את זה. אני כן יכול להגיד שבטוח שיש השפעה למלחמה, ויחד עם זאת, ההשפעה של המלחמה לא יכולה להסביר ירידה א' כזאת דרסטית, וההשפעה של המלחמה לא יכולה להסביר את הפערים האדירים. כאילו הצניחה של החינוך הממלכתי עברי, ששם גם המחסור המורים הכי גדול והכי דרמטי, אין לו את הייצוג, אין לו, אגב, יש שם גם בעיית משאבים. שתבינו, הזרם הזה סובל מ-10,000 שקל פער לתלמיד.
5: כן.
0: רואים את זה בתוצאות, אי אפשר לברוח.
5: כן, זה מטורף. התת תקצוב של החינוך, של הזרם הממלכתי בישראל, הוא באמת בלתי נתפס. במיוחד שאם אתה מסתכל על זה, וסליחה שאני מדברת עכשיו על חלוקת המשאבים של מדינת ישראל, אבל דווקא המגזר הפרודוקטיבי שמייצר, הילדים שלו לא מקבלים את המשאבים המספיקים כדי להיות חלק מתקדם בעולם החינוך העולמי, שזה ממש מעצבן.
0: לכן צריך לעשות 3 פעולות, 4 פעולות מרכזיות. האחד, זה רגע לפרק את הסיפור הקדנציאלי. צריך פה להקים תשתית ארוכת טווח שעושה תכנון, מועצה לאומית לחינוך, שהיא תחזיק את הלפיד ואת השרביט של התכנון ארוך טווח בין הקדנציות, ששהשר יוכל להיוועץ באופן מקצועי וארוך טווח, ולא רק משיקולים אחרים.
22: הדבר השני... שהשר חינוך לא הסכים להקים ממלכה, כזאת ועדה, מכיוון שהוא הבין שהוא לא יכול לשלוט בה, וזה לא יכול להיות עניין פוליטי. אגב, זה עוד מהימים ששי פירון היה שר חינוך, ניסו להקים מועצה כזאת, וזה לא קרה.
0: זה אתגר, אני לא אומר שזה לא אתגר, ויחד עם זאת אנחנו מבינים שמבור התחתית שאנחנו נמצאים בו, וההתרסקות הזאת של התוצאות, אנחנו צריכים מדיניות ארוכת טווח של אנשי מקצוע, שעושה גם באפרים
5: אבל, לה, אבל זה לא רק זה, לא רק זה, אני זוכרת שהיה בנט ראש ממשלה, לא זוכרת שהוא היה שר, לא יודעת מה, ואז הוא אמר אנגלית, מתמטיקה, 5, בא כל שר, עם התפיסה שלו, עם הכותרת שלו, ואומר, זה מה שחשוב לי, וזה מתחבר למדיניות ארוכת הדווח הזאת. אז אולי פשוט גם לצמצם את היכולת של שר חינוך להתערב במה לומדים.
0: אני לא חושב שצריך לצמצם יכולות של שרים בגין היותם נבחרים, והם צריכים לשלוט. הם צריכים לצידם גוף ארוך טווח, מייעץ, שהוא חייב להיוועץ בו. זה אחד. שתיים, השוואת תנאים. לא יכול להיות שהזרם שלנו, שאין לו וויס, הוא זקוק למועצה בפני עצמו, כמו שיש מועצה לחמד, יקבלו את הייצוג המתאים, וישבו את התנאים. אגב, אף אחד לא צריך לקחת ממנו, צריך להשוות תנאים, אנחנו גם נראה את זה מתבטא בהישגים. הדבר האחרון זה המורים, חברים, אי אפשר, אי פלסטרים יותר. צריך
5: כן,
0: לעשות בזה.
5: בואו נשים נקודה. דוקטור אריה לוי, מנכ"ל המועצה לחינוך ממלכתי עברי ולשעבר סמנכ"ל משרד החינוך וראש המנהל הפדגוגי, לירן חוג'אינו, ושלנו אתה תמשיך לעסוק בהשלכות, בהשפעות ובנתונים. נגיד תודה לגיא קוטב שערכת משדר המפיקות, חגית אלחייני, נוגה אורטל, הטכנאי שלנו דני רוקי, אני קרן אוזן. עוד שעה אחת אחרי חדשות השעה אחת. נהיה כאן עם עוד פוליטיקה ועוד סוגיות שנמצאות על סדר היום הזה. בחצי היום, מיד חוזרים.

0: אנחנו כאן.
1: הצטרפו ל-AIG ותיהנו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
7: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
6: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: כפוף לתקנון.
11: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
14: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349.90 שקלים לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169.90 שקלים. רביעיית מגבות פנים גוף ב-139.90 שקלים. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
0: אחרי החדשות, קרן וזן. כאן חדשות ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית. הכותרות: יועצו של ראש הממשלה נתניהו טופז לוק מכחיש את הפרסומים בעיתון הארץ בדבר התראה שקיבל נתניהו מנשיא איחוד האמירויות על מתקפת חמאס ב7 באוקטובר. אחד ממחברי התחקיר, שלומי אלדר, אומר שיש בידיו הצלבות מוכחות לקיום השיחה. שר החינוך קיש תולה את הידרדרות הישגי ישראל במבחני פיזה במלחמה. התחזית: התחממות קלה.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה אחת. יועצו של ראש הממשלה טופז לוק מכחיש את הפרסום בעיתון הארץ ולפיו קיבל נתניהו התראות מנשיא איחוד האמירויות לפני התקיפה ב7 באוקטובר. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר לוק כי מדובר בידיעה שקרית ונבזית.
17: לא הייתה שיחה מהסוג הזאת. לא התקבלה הסדרה מהסוג הזה. מה שקורה בפועל זה שיש נציג, או שזה ראש המלל, או המזכיר הצבאי, או יועץ מדיני שנמצאים על הקו, וזה עובר לאנשים הרלוונטיים. זאת אומרת, סיכום של השיחה עוברת לגורמים הרלוונטיים ומעוברת לטיפול, גם אם זה בנושאים אזרחיים, גם אם זה בנושאים ביטחוניים. אבל תמיד יש סיכום שיחה עם הנקודות שעלו. אני חושב שזה באמת ניסיון נוסף. אנחנו רואים הרבה ידיעות שקריות שיוצאות לקראת בחירות. זה ניסיון נוסף פשוט לטשטש את האמת.
15: טופז לוק שיבח בריאיון את יושב ראש הדמוקרטים אלוף במילואים יאיר גולן, שיצא לדרום להילחם במחבלים שפלשו לשטח ישראל.
17: קודם כל, כל הכבוד על מה שעשה. כל מי שהלך בו ביום רץ אל התופת, הוא גיבור.
15: את הדברים אמר לוק בתוכניתנו קובנוביק. העיתונאי שלומי אלדר, שפרסם את התחקיר בעיתון הארץ עם רות יובל, אומר כי לא היה מפרסם אותו לולא היו הצלבות מוכחות שהשיחה אכן התקיימה. לדבריו, השיחה של נתניהו עם בן זייד התקיימה באמצעות שליח שהביא טלפון עם אפליקציה אמירותית מיוחדת, טומן.
10: בן זי דיבר עם כמה אנשים. אחד מהם זה ראש ה-CIA לשעבר, ביל ברנס, שאחרי המלחמה הוא מביע תסכול רב על כך שהוא העביר לנתניהו התראה לישראלים ולא עשו עם זה דבר. בשיחה נתניהו מנסה לשכנע את בן זי, אנחנו בעזה מסודרים, אם יכול לקרות משהו, זה יקרה בגדה. בנט אגב, שוחח אחרי המלחמה עם בן זי, שאישר לו שהעבירו התראה לראש הממשלה.
15: את הדברים אמר אלדר בתוכניתנו קובנוביק. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיב על תחקיר הארץ.
18: נתניהו, זהו, נגמרו הסיפורים שלא העירו אותי. ידעת, התעלמת, נכשלת, אתה אשם. להקים ועדת חקירה ממלכתית שתחשוף את כל האמת, ואחראים לאסון הגדול בתולדות המדינה, ובראשם אתה נתניהו, יידרשו לתת את הדין. זהו תיק 1200 הנרצחים, גרימת טבח ברשלנות.
15: מרב סבירסקי, שהוריה רפי ואורית נרצחו בקיבוץ בערי, ואחיה איתי נחטף ונרצח אחרי 99 ימים בשבי, אומרת כי טבח 7 באוקטובר יכול היה להימנע. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמרה סבירסקי כי למשפחות רבות יש קשרים בזירה הבינלאומית והן פועלות להשיג עוד מידע על האזהרות שקיבל נתניהו.
19: זה כמו סכין שננעצת בבטן ומסתובבת שוב ושוב. מה יותר חמור מזה שנשיא האמירויות מתקשר להגיד לך, קח בחשבון שהולכת להיות מתקפה, ואתה לא מעדכן אחרים, זה נקרא גרימת מוות ברשלנות. אבא שלי יכל להיות בחיים, אמא שלי יכל להיות בחיים, איתי יכל לא להיחטף ולהיות בחיים. בעוד האחרים התפטרו, נתניהו נאחז בכיסא.
15: את הדברים אמרה סבירסקי לקרן אוזן בתוכנית בחצי היום. שר החינוך יואב קיש פרסם בצהריים תגובה על התוצאות האגומות של ישראל במבחני פיזה, ולפיהן יש ירידה חדה בהישגי התלמידים במדעים, במתמטיקה ובקריאה.
20: מבחנים נעשו במרץ 2025, בשיא המלחמה. הצפון מפונה מתושבים. חטופינו עדיין בעזה, לילות רצופים של אזעקות בכל רחבי הארץ. ואנחנו למעשה חיים בשגרת מלחמה. ולמרות כל זאת, שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018. ברור לי שהמלחמה השפיעה על התוצאות.
15: פורסמו שמותיהם של משוריינים נוספים של ראש הממשלה נתניהו ברשימת הליכוד לבחירות. תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, וחבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמיט. כתבינו דקלה אהרון ושחר גליק מוסרים כי גם איש התקשורת יעקב ברדוגו צפוי להשתריין ברשימה.
21: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
22: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
21: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
24: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: והתחזית ממחר ועד יום שישי, התקררות קלה בהדרגה.
23: התחזית בחסות?
24: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: עורכי החדשות נפתלי מנשה וורד יפתחי גרין. עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: השעה בחסות
26: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
27: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
28: מחסני השוק,
27: בבבדוק.
25: עכשיו קרן אוזן, כאן חדשות ברשת ב'. חדשות ברשת ב' בחצי היום.

0: היום זה יקרה באופן סופי בשעות הלילה, רשימות לכנסת הבאה יסגרו באופן סופי. המפלגה שמפרסמת בשעות האחרונות את שמות המשוריינים שלה היא מפלגת הליכוד, ואנחנו קופצים ישר לדיווח הפוליטי שלך יערה שפירה עם לא מעט הפתעות, ואולי הפתעה גדולה ביותר לפי דיווחים. יעקב ברדוגו, יש שקוראים לו איש תקשורת, יש שקוראים לו עסקן, צפוי להשתריין ברשימה הזאת.
1: כן, זה הריווח העדכני מהליכוד, זה דבר שנשקל כבר אתמול, אבל לגמרי לא היה סופי. אני חושבת שנתניהו במהלך הלילה סגר את הרשימה אחרי שהוא הבין שהוא לא מצליח למצוא בכיר באמת, כזה שהשתריין בחמישייה או בחמישייה הראשונה של הליכוד, ואני אזכיר, מקום שלישי נשמר לו לשריון, הוא לא מצליח להביא את השמות הגדולים שהוא חשב עליהם, לא רבי אשכנזי ולא יוסי כהן, אפילו רוביק דנילוביץ', ולכן הוא א' להוריד את המקומות של השריונים, וב' הוא הלך על כיוון שהוא באמת יותר כזה ברשימת המשוריינים, יותר שמרני, יותר ערוץ 14, ויעקב ברדוגו משתלב מצוין בקו הזה. בינתיים כבר הביאו בליכוד על השריון של אלישה מדן, לוחם מילואים מייסדי היישוב אביגיל בחברון שנפצע אנושות במלחמה, על טלי גבילי, אמו של רן גבילי זכרו לברכה, קלה לחטוף האחרון שהוחזר מרצועת עזה, עורך הדין דוד בטר, חוקר בפורום קהלת שייצג שלה בבגץ, וגם על אמיר אביבי, סליחה.
0: מקים תנועת הביטחוניסטים. כן, תגידי, הרב, את שמסתפקלת על השמות האלה.
1: אני חושבת שם אחד שהוא אלי גולדשמיט, כן?
0: כן, שהיה מפלגת העבודה בעבר. על כרטיס המתפקחים, מה שנקרא. וכשאת מסתכלת על הרשימה הזאת, את מצליחה לראות מישהו שיש בכוחו ובשמו להביא קולות חדשים לנתניהו? כאלה שלא חשבו להצביע למפלגה לפני?
1: זהו. אני חושבת שנתניהו, כשביקש את השריונים, חשב שהוא יצליח יותר טוב. זה א', והוא באמת כיוון לשמות יותר גדולים שבסופו של דבר לא הגיעו. ב', זה לא בדיוק המטרה של שריונים. זאת אומרת, לפעמים עושים שריונים בשביל להביא באמת שם מאוד בולט, שיסחוב אחריו באופן פרסונלי מצביעים, אבל הרבה ממה שנתניהו רצה ברצף השריונים הזה, זה לצבוע את הרשימה באופי קצת אחר, לספר סיפור, ואפשר דרך השריונים האלה לספר סיפור.
0: כן, אם זה דוד פטר, זה הסיפור המשפטי, וכשאנחנו מסתכלות נגיד על יעקב ברדוגו, את רואה אותו מצטרף לכנסת בלי שיבטיחו לו להיות שר?
1: מי אמרת שלא יבטיחו לו להיות שר?
0: כי שמענו אותו אומר שהוא יהיה שר המשפטים הבא של ישראל, כי זה הוצא לו ובמידה, והוא חושב שהוא מתאים, ומשהו בסגנון.
1: אני חושבת שיריב לוין היה לפניו בתור, אבל יכול מאוד להיות שהובטח לו יותר מאשר חברות בכנסת. אני חושבת שזה שריון שהוא נקרא לו 95% סופי. הוא עוד לא עד הסוף תפור, בין היתר כי יש עדיין א' את שאלת המיקומים, איפה בדיוק הוא ימוקם, וב' את השאלה על חשבון מי זה יהיה, יכול להיות זה יהיה במסגרת המקומות של תקווה חדשה, במסגרת המקומות של גדעון סער, וזה עדיין בדיון. על איך בדיוק יעשו את זה ואיפה יהיה מוכן.
0: וכל השמות אבל האלה אומרים יערה שנתניהו ויתר על הרצון לסדר את הגוש, נגיד מבחינת וינטר, שנכון שהגיש אתמול את הרשימות שלו.
1: הוא לא ויתר, הוא קיבל תשובה שלילית.
0: כן, אבל יש שאמרו שאולי ינסו להפעיל עליו לחץ, כדי שאולי בכל זאת יחזור בו, יש איזה הליך שמאפשר למשוך מחדש את הרשימה. זה אומר שנתניהו כבר לא שם.
1: אין הליך שמאפשר למשוך מחדש את הרשימה, יש הליך שמאפשר פרישה. זה הדבר היחיד שאפשר לעשות. אפשר למצוא את הרשימה ולפרוש. אי אפשר לשנות. נתניהו מאוד מאוד רצה, והוא שמר את השריונים עד הרגע האחרון בשביל שהוא יוכל להשתמש בהם למטרה הזאת, אבל וינטר פשוט לגמרי לא הסכים. ולכן הוא מנצל את כולם, את כל השריונים שהיו לו. שוב, לא בטוח שבמקומות הכל כך גבוהים שנשמרו לו, יכול להיות שהוא ישנמך כמה מהשריונים.
0: יערה שפירה, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
0: מאזינה לנו נטלי שם טוב, שלום נטלי, בוקר טוב.
2: שלום, שלום קרן,
0: תורן טובים. שעבר קולגה, אשת תקשורת מוערכת, צריך להגיד, ופוליטיקאית חדשה. בעמך ישראל, ברשות טוב, ואופר וינטר. למרות כל הלחצים והדיבורים על חיבורים, לא התאחדת ממה מפלגה. למה בעצם?
2: אנחנו הגשנו אתמול את רשימת עמך ישראל לכנסת, שאין חולק על היותה הנבחרת הכי טובה וראויה שיש היום במערכת הבחירות שלנו. זו מפלגה, קרן, שלא רק שיש לה באמת צורך אדיר, אלא ממש הכרח כשאנחנו פוגשים את הציבור, והיא הולכת להיות הפתעת הבחירות הכי ברורה של המערכת הזאת. יש פה המון המון מצביעים שרק חיכו לאנשים חדשים, שכל הפוליטיקאים, כמו שהזכרתם לפני רגע, היו רוצים לראות אותם אצלם ברשימה, וכל המצביעים רוצים לראות אותם בכנסת, ואנחנו באמת חשבנו והאמנו ועדיין מאמינים וחושבים שחייבת להיות כאן מסגרת חדשה של אנשים חדשים, ראויים, טובים,
0: חדשים מאיזה בחינה?
2: שלא כוללים את הפוליטיקאים הקיימים, בין אם אלה פוליטיקאים במפלגות קיימות, ובין אם פוליטיקאים קיימים בכל מיני מסגרות חדשות והרכבים חדשים וייחודים מסוג כזה או אחר. אנחנו רצינו להביא מסגרת חדשה, כי ברור שמערכת הבחירות ב-28 באוקטובר 26 לא יכולה להיראות כמו שהיא נראתה ב-7 באוקטובר 23.
0: אתמול שמענו את
2: זה. ואני רק אענה לשאלה שלך, פוליטיקאים חדשים מבחינה זו, שהם לא אנשים שישבו בכיסאות ובזבזו לנו את הזמן, והביאו עלינו מחדלים רבים לאורך הרבה שנים. אגב, קואליציה ואופוזיציה גם יחד, ובאיזה נושא שתרצי אני יכולה להסביר.
0: כן, רק תני לי גם לשאול אותך שאלות. שאת אומרת נקיים שלא ישבו על הכיסאות בשבעה באוקטובר, אנחנו חוזרים לקצר הלוגי שיש לי כרגע במוח, כשסמוטריץ' אומר לכם, בואו תתאחדו, ואתם אומרים לו, לא, אתה היית קשור לשבעה באוקטובר, אבל באותה נשימה, אומרים, אנחנו נלך רק עם נתניהו. הרי ברור שלחבר כנסת ולשר יש פחות השפעה מאשר לראש ממשלה. אז איך הטיעון הזה בכלל, את יודעת, קביל?
2: תראי, אנחנו מביאים מסגרת מפלגתית חדשה לתוך מערכת הבחירות. אם המסגרת הזאת תקבל 120 מנדטים, כל 120 חברי הכנסת הבאים יתחלפו. זה כנראה לא מה שיקרה, ואנחנו לא מנהלים את הדמוקרטיה הישראלית, ובבואנו לבחור על מי נמליץ, עומדות בפנינו האפשרויות הקיימות. מתוך האלטרנטיבות, אנחנו שואלים עם מי נוכל לקדם את השינויים שכל כך נדרשים, ואנחנו בוחרים בין שתיהן. השינויים שעליהם אנחנו מדברים לא יקרו עם גדי אייזנקוט, שלאורך כל המלחמה הזו קרן קרא לעצור אותה, שרצה להחזיר אותי הביתה כשנסרה לה הודעה בחיים, שגם עכשיו מדבר איתנו על להכניס 150 אלף פועלים עזאטים לעבוד בישראל על מנת לשפר.
0: תדעת שגם היום נכנסים פועלים עזאטים ליהודה ושומרון ולא מעט, אבל אני רוצה לשאול אותך, למה לא ליברמן, למה לא אייזנקוט, למה רק נתניהו, למה בתפיסה שלכם רק נתניהו מייצג את הימין, כשאנחנו יודעות שהוא לא תמיד דבק במדיניות הזאת?
2: אז אני הסברתי לפני רגע על אייזנקוט, ונראה לי ברור מאליו שהוא לא מייצג את מחנה הימין עם התפיסות שהוא מציג ועם המחשבה שלו עדיין להישען.
0: אבל אולי אפשר לפתוח את המערכת הפוליטית.
2: אז לפתוח מבחינת
0: מבחינת חיבורים אחרים, מבחינת בנט, ליברמן, וינטר.
2: ברור שאייזנקוט עם התפיסות שהוא מציג ועם חוסר היכולת שלו להבדיל בין יוסף חדד למנסור עבאס, לא מייצג את מחנה הימין ולא שותפיו, כי עם יאיר גולן לא יקרו השינויים שאנחנו רוצים לעשות, ועם מנסור עבאס לא יקרו השינויים שאנחנו רוצים לעשות. שאלת על בנט וליברמן, אני חושבת שבנט וליברמן טעו בעבר טעות חמורה כשהם חברו לפלג של האחים המוסלמים והקימו איתם ממשלה. הם סחרו בשני הדברים הכי חשובים שיש למדינה הזו, הביטחון שלה והדמוקרטיה שלה.
0: אבל גם נתניהו רצה, גם נתניהו רצה לשבת עם מנסור עבאס, ונתניהו קשור לשבעה באוקטובר. עכשיו זה הכל שאלה של...
2: אני באמת לא יודעת מה היה שם בדיונים. אני חושבת שעצם קיומם של הדיונים הוא פסול, וודאי אחרי שבעה באוקטובר, אבל צריך לשאול אותם מה הסיבות שזה לא התקבל. בסופו של דבר, יועציו של בנט אומרים שהוא נתן שם צ'קים פתוחים. אז יכול להיות שנתניהו לא הסכים לחתום על הצ'קים האלה. אני באמת לא יודעת להגיד לך, לא ישבתי שם בדיונים.
0: בואי נדבר על המהות.
2: כרגע אני רוצה להגיד לך שבסופו של דבר, יש פה מפלגות שקורות לעצמן מפלגת ימין, ואני חושבת שטוב הם יעשו אם הם יזנחו את הסחצנות הפוליטית ואת הישיבה ביציע ואת החלומות להיות ראשי ממשלה, ויכנסו אחרי הבחירות לממשלת ימין שתוכל לא להיכנע לסחצנות של גולדקנופ ולעבוד עבורם ישראל. אני מצפה שהם יסירו, כמפלגות ימין, יסירו את החרם על מחנה הימין.
0: אבל כשאתם מצהירים ולמשל אומרים, אנחנו לא נלך לממשלה שתומכת בהשתמטות חרדים, אתם אלה שהולכים להיות השותפים של גולדקנופ. כשאתם אומרים, אנחנו רוצים הגירה עקורה מעזה, כשברור לכולם שאין אף מדינה שרוצה לקלוט את העזתים, וגם האמריקנים מתנגדים למהלך הזה. כשאתם אומרים נלך להכרעות, שאתם יודעים שהאמריקנים הם אלה שמנהלים את עזה, אז בעולם שלכם הוא עולם שכולו טוב, ואין בו מגבלות. אז איך זה יהיה ישים במציאות?
2: אם האמריקאים מנהלים את מה שקורה פה, אז חבל על השיחה הזו, וחבל על הרבה כסף שאנחנו הולכים לשפוך על מערכת הבחירות, וחבל על עצם ההתמודדות. אני חושבת שמדינת ישראל אחראית לביטחונה שלה עצמה, וצריכה לדעת לעמוד גם מול הידידים הטובים ביותר שלנו, ולהציג את הדברים שיבטיחו עבורה ביטחון לדורות.
0: אז רגע, אז נתניהו זה שחתם על מסמך הנקודות, לא ליברמן חתם עליו, וגם לא נפתלי בנט, ובסוף יש שם התכנות להקמת מדינה פלסטינית. זה נתניהו חתם, זה לא ליברמן ולא בנט.
2: קרן, אם הייתי חושבת שהכל מושלם, ושהמדינה מתנהלת כמו שצריך, גם אני וגם אופר וינטר וגם יוסף חדד, היינו ממשיכים בחיינו ולא היינו באים לתוך הדבר הזה. אנחנו באים בגלל שיש לנו ביקורת על האופן שבו הדברים מתנהלים, ואני מסכימה איתך במאת האחוזים. אף אחד פה לא חשב בשמונה באוקטובר 23, שכשאנחנו נדבר היום 3 שנים אחרי המחדל הנורא, ממשלת ישראל תקדם, תחנוך בנייה של מגנומטר ענק במעבר הערב, ביחד עם ממשלת גרמניה.
0: קיבלנו מתנה, את יודעת, זה התקבל במתנה.
2: כן, אבל הדבר הזה, הוא בא לבדוק את הסיוע שאנחנו עדיין מכניסים לעזה. ואנחנו חושבים שהסיוע היחיד שאנחנו צריכים להעניק לעזה, הוא סיוע לכל מי שמעוניין להגר, לעזור לו לעשות את זה. ואגב, כל הסקרים מלמדים אותנו שהם מעוניינים. אז אני מסכימה איתך שיש לנו הרבה ביקורת על האופן שבו הדברים קורים. יש לנו הרבה ביקורת על הזדמנויות שמפוספסות. יש לנו הרבה ביקורת על העובדה שלצד הישגים רבים ואדירים שהושגו בדם ובמעמד של הלוחמים שלנו, אנחנו חוזרים עכשיו לתפיסות ישנות, והכל נתון למסע ומתן, והכל נתון למסמכי פתיחה לקונספציה הבאה.
0: בואי נדבר מה קורה אם אתם עדיין על 4 מנדטים בסקר האחרון שלפני הבחירות. האם תמשיכו עד הסוף או שתיקחו את הסכנה לשרוף קולות למחנה הימין?
2: אני חושבת קודם כל שאנחנו צריכים להסתכל על הנתונים גם כרגע, כשבכל הסקרים אנחנו עוברים. אז ואגב עוברים גם בגבוה, תשאלי גם את דודי חסיד, זה נראה עקבי ובטוח מרגע ההכרזה.
0: כן, אבל נתניהו עוד לא החליט מה תהיה האסטרטגיה. נטלי, אני ראיתי פה התנפלות חסרת תקדים עם ההכרזה על מפלגת עמך ישראל. זה היה פשוט בלתי הגיוני, כמות הפוסטים והציוצים והתקיפה האישית של אנשים ברשימה שלכם, כשנתניהו החליט שהוא לא רוצה לתמוך בכם. עכשיו הוא קצת לא יודע מה לעשות. השאלה מה תעשו אתם?
2: גם ראש הממשלה מוזמן להיכנס מאחורי הפרגוד ולהתלבט במי הוא תומך. אבל עם כל, אני חושבת שגם ראש הממשלה יודע שהשאלה של מי ייכנס לכנסת או לא, לא תלויה בתמיכתו. היא תלויה בתמיכה של הציבור, בתמיכה של העם, בתמיכה של הלוחמים, בתמיכה של המשרתים, בתמיכה של הצעירים, בתמיכה של תושבי הצפון, בתמיכה של תושבי הדרום, בתמיכה של מצביעי ימין קרן, שאומרים לנו באופן מפורש שאילולי המפלגה הזו הם נשארים בבית ביום הבחירות.
0: כן, אבל את יודעת מה זה דפוסי הצבעה, נטלי, ואת סיכרת יותר ממני מערכות בחירות, וכשאומרים לאנשים תיזהרו, הקול שלכם ילך לפח, אז מה לעשות? יש להם חשש להצביע למפלגות של 4 ו-5 מנדטים. ולכן יש סכנה שאם נתניהו יחליט לתקוף אתכם ולהגיד, אל תזרקו את הקול שלכם לפח, אז אתם פשוט תתעדו.
2: אז אני חושבת, ואני חושבת שאת חולקת איתי את התפיסה, שהעם לא מטומטם, ולציבור יש עיניים לראות ואוזניים לשמוע, והוא רואה את הסקרים, והוא רואה שמפלגת עמך ישראל עוברת גם בסקרים האלו, אחרי כל מה שניסו לעשות פה בשבוע האחרון, שניסו לפרק אותנו. אני קיבלתי הצעות עד הרגע האחרון, עד רגע הגשת הרשימות.
0: מנתניהו? כי היה דיבור שאת תשתרייני ברשימת הליכוד. זה לא היה נכון לך יותר להבטיח את מקומך מאשר מפלגה שעם 4 מנדטים?
2: אני לא מבקשת להבטיח את מקומי, אני מבקשת להבטיח את השינויים שעם ישראל זקוק להם וצריך אותם. אז אני לא...
0: עד ארבע, בתוך הרשימה של הליכוד אולי הייתה לך השפעה גדולה יותר, ולא כמפלגה עם 4-5 מנדטים בתוך קואליציה שהיושב ראש שלה והראש שלה הוא נתניהו, שאתם אומרים נלך רק איתו.
2: אז כמו שאני אמרתי, אני חושבת שנדרשת פה מסגרת חדשה, ואני חושבת שהמסגרות הקיימות הוכיחו מעל הכל שהן יודעות לבזבז לנו את הזמן, ולעבוד עבור הרבה דברים ופחות לעבוד בשביל עם ישראל. וזאת הסיבה שאני במפלגה הזו, וזו הסיבה בכלל שהמפלגה הזאת קמה. ואני חוזרת למה שאמרתי, יש פה הרבה מאוד אנשים שמבינים את הצורך האדיר של המפלגה הזו, ואומרים שאם לא הייתה קמה המפלגה הזו, הם לא היו מגיעים להצביע, או היו שותמים את האף ביד אחת וביד השנייה שמים את הפתק של אייזנקוט או בנט או ליברמן. זו מפלגה שנותנת מענה לאנשים שאומרים לנו סוף סוף יש לנו למי להצביע בכלל ובתוך מחנה הימין, וגאים להצביע לה ורוצים להצביע לה. ולכן אני משוכנעת שאת מה שאנחנו רואים עכשיו, שעמך ישראל עוברת את אחוז החסימה, זה דבר שרק ילך ויגדל, זו רק ההתחלה. המפלגה הזאת תהיה הפתעת הבחירות, ואנחנו נדבר בהמשך ותחזירי אותי לשיחה הזאת.
0: בואי נדבר על הפרסום הבוקר בארץ, לפיו שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, מוחמד בן זייד הזהיר את נתניהו שסינואר מתכנן מהלך גדול נגד ישראל, נגיד שבלשכת נתניהו מחישים את זה לחלוטין, והיה והאמירותים יגידו כן הייתה שיחה כזאת, עדיין אתם תתמכו רק בנתניהו למרות שהוא קיבל עזרה?
2: אני באמת לא מכירה את השיחה, ואם לשכת ראש הממשלה מכחישה, אגב לא הכרתי את ההכחשה, אבל אם לשכת ראש הממשלה מכחישה, אז אני מניחה שיש דרכים לבדוק את זה, שיחות שמתקבלות בלשכת ראש הממשלה בדרך כלל מתועדות, אבל אני רוצה לומר על זה באופן קצת יותר רחב, שזו עוד הוכחה למה נדרשת לנו בהקדם ועדת חקירה, שתצליח גם להגיע לחקר האמת וגם לזכות לאמון הציבור, על מנת להביא בסופו של דבר ליישום הלקחים. כי אם אנחנו חפצי חיים, אנחנו חייבים ללמוד ממה שקרה לנו, ללמוד איך זה קרה לנו, וליישם את הלקחים כדי להבטיח ביטחון לדורות הבאים. ואני אגיד על זה, גם בהקשר של השיחה וגם באופן כללי, עמך ישראל זו מפלגה שתילחם על הדבר הזה. כמעט כל החברים פה שילמו מחיר אישי, מי בדמי בני משפחתו ומי להבדיל בימי מילואים, שנמשכים עד היום. זה שבמשך כל התקופה הזו לא קמה ועדת חקירה, זו בושה וחרפה של הקואליציה והאופוזיציה.
0: הייתי שואלת אותך איזה סוג, אבל כבר אין לנו זמן, אבל כן אני רוצה לשמוע מה יותר
2: אישור.
0: קל להיות זאת ששואלת השאלות הזאת שעונה עליהן לסיום.
2: זה משתנה.
0: נראה לי שאת עומדת יפה בשני התרחישים.
2: אז לא עניתי לשאלה, אבל הרווחתי מחמאה.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: אנחנו רוצים להפסקה, מיד חוזרים בניסיון להבין האם ישראל נמצאת במשבר מים. מיד.
3: מיד חוזרים עם קרן וזן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
9: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים קידי גוב, דני גוטליב במייסדים, יוני רכטר, מאור כהן בתזמורת הג'אז הישראלית, מירי מסיקה והביג בן, סתיו החי, 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: כפוף לתקנון.
13: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
14: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
15: זה מרגיש לי לא חתונה.
14: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
16: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
14: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.
0: חזרנו עם הסוגיה הזאת והשאלה שלאדם הממוצע קצת קשה לעסוק בה ולהבין אותה עד הסוף. האם ישראל נמצאת במשבר מים? ולשיחה הזאת אני רוצה לצרף דוקטור יובל ארבל. שלום.
18: שלום, תודה מאוד, סמנכ"ל עמותת שדות.
0: כן, אני רציתי להגיד את זה, אבל אתה אמרת, אז אני לא חוזרת על מה שאמרת. בוא נדבר על הסוגיה הזאת. מצד אחד, קריסת מתקני ההתפלה בו זמנית בעקבות הסוגיה הזאת, והסיפור של העצות שנכנסו וזיימו את המים. מצד שני, פרסום לא קשור בהכרח של האמבה במים במי הכינרת, כי אנחנו יודעים להגיד גם שהאמבה לא מדביקה כתוצאה משתייה, ובכל זאת, אי אפשר שלא לחשוב שמשהו קורה. האם הדברים, המים שלנו, מנוהלים כמו שצריך? כן, אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך. בוא ננסה לראות מה אפשר לעשות עם זה, כדי שנוכל לקיים את השיחה הזאת. כן, לא שומעים טוב. בוא נראה מה מציע לנו הטכנאי שלנו. אתם רוצים שננתק את השיחה ונתקשר שוב? בדיוק. אז אנחנו ננתק את השיחה ואנחנו ניצור איתך קשר מיד. רק נזכיר שבאמת בשבוע שעבר כתוצאה מגל של עצות מאוד מאוד משמעותי שהגיע ממצרים לעבר מתקני ההתפלה בישראל, ערים רבות בישראל פשוט לא היה להם מים בברזים. אפילו 4 ימים, לא כל מתקני ההתפלה חזרו לעבוד. בעבר היה גם פרסום של מבקר המדינה שהתייחס לתפקוד של רשות המים. אנחנו מנסים להבין האם מדובר באסון טבע או שהיה אפשר

0: ימים, גם יכול להיות שההתחממות של הים שקשורה, התחממות בכלל של כדור הארץ, התחממות של הים ושל הכינרת קשורה, גורמת גם להתפתחות של האמייבה הזאת שמזכרת קודם. אבל מבחינת אבל באמת מקורות המים, יש לישראל מקורות מים טבעיים, הם צריכים לשמור עליהם, והם צריכים להיות גם מקורות המים לחירום שלנו. הם גם משמשים אותנו לטבע, לכינרת, שאנחנו באים בחגים, אנחנו רוצים לראות את הכינרת, ליהנות בחופים, אבל זה גם מאגר המים לחירום של מדינת ישראל. ולא יכול להיות שישראל במשך, אחרי חורף כל כך שחון, שהיה בחורף שעבר, לא האחרון, שהיה בעצם אחד החורפים הכי שכונים, אולי במאה השנה האחרונות, באזור הכנרת, השכון ביותר, המדיניות של רשות המים הייתה לא להודיע לציבור שאנחנו במשבר מים, שצריך לחסוך מים.
1: למה לא הודיעו? הרשות היא לא רשות שהיא עצמאית, שהיא לא תלויה פוליטית. למה היה צריך להסתיר את זה מהציבור? וגם אם היו אומרים לנו...
0: זו הייתה החלטה פוליטית. זו הייתה החלטה פוליטית.
1: אבל זאת רשות עצמאית. אתה אומר, רשות המים לא פועלת באופן עצמאי, כפי שהחוק מורה לה?
0: לא, היא נמצאת תחת השר, וגם אם היא פועלת כביכול באופן עצמאי, יש מועצת רשות מים ויש שם נציגים של השר, ובפירוש אנחנו אמרנו להם כבר לפני שנה וחצי שצריך להיערך למצב החמור הזה, שצריך לדאוג לעליית מפלסי הכנרת, לא להוריד אותם עוד ועוד ועוד.
1: אבל יגידו לך, מה קשור עכשיו מפלס המים וזה שהצטמצמו לנו עוטפי המים והמאגרים שלנו לזה שהיה אסון טבע של הצות? מה הקשר בין הדברים?
0: הקשר הוא שיכולים להיות כל מיני אירועים, פעם אחת זה אסון טבע, פעם אחרת זה יכול להיות זיהום נפט, ופעם השלישית זה יכול להיות פגיעה פיזית עם טילים או בסייבר במתקני התפלה. מתקני התפלה הם חשובים, אנחנו נסמכים עליהם, אבל לא יכול להיות שזה יהיה מקור המים היחידי של מדינת ישראל. אנחנו צריכים לשמור על מקורות המים הטבעיים שלנו, אם זה הכנרת ואם זה מי התהום, ולכן אנחנו צריכים גם לדאוג שהם לא יזדהמו, למנוע זיהום של הנחלים ושל מי התהום ושל הכנרת, להשתמש, לעשות ניצול מלא של הקולחים ולא להזרים אותו לים, שגם זה גורם לפעמים להשבתת מתקני התפלה, אז אנחנו צריכים לטפל בכל הקולחים, וגם זה מקור מים לחקלאים, שיותר חקלאים יוכלו להשתמש במי קולחים מתוארים, ואז הם יהיו תלויים פחות במים שפירים, מים שהם לשתייה, ואנחנו צריכים לשמור על מפלסים גבוהים, על מנת שבמצב חירום אנחנו נוכל להשתמש בכנרת במי התהום, וזה אפשר לעשות גם על זה שאנחנו לא נגביר שאיבות במצבים כאלו, אלא נשתמש כן. בניהול ביקושים, נגיד לציבור לחסוך, אפשר לעשות גם תעריף על צריכה עודפת.
1: כי באמת הסיפור הזה של צריכת המים, אותה פרסומת של ישראל מתייבשת, שזכורה לכולנו עם רננה רז, כבר הגשנו שאנחנו לא בעידן הזה, כי גם לא ראינו את זה. שנים כבר לא אומרים לנו חבל על כל טיפה. חיינו בסרט שמים לא חסר פה, ואיזה יופי, ואנחנו גם עוזרים למדינות אחרות, ומלמדים אותם, וישראל הכי אלופה בזה. אז מה, עכשיו אתה מכניס אותנו לחרדת מים?
0: אנחנו נמצאים בעידן משבר אקלים, יש התחממות, יש יותר עידוי, המשקעים מגיעים בצורה, בעוצמה יותר גדולה, פחות מים מחלחלים ומגיעים למי התהום, כך שבעצם מקורות המים הטבעיים שלנו, אם אנחנו לא נשמור להם, ידלדלו. ולכן יש לנו התפלה, אבל אנחנו צריכים גם לנהל ביקושים. אנחנו יכולים לצמצם צריכה, בלי לפגוע באיכות החיים שלנו.
1: אוקיי, רגע, לפני שניפרד, מילה אחת על האמבה בכנרת, שמלחיצה מאוד מאוד, ובאמת רפואה שלמה לאותו ילד, שנקווה שיקרה נס בסיפור הזה. אנחנו רואים שמשרד הבריאות מאוד הגביל את ההנחיות, עד כדי כך שמי ייכנס עם התמים באף, עדיף לא להיכנס לכנרת, מה שמלחיץ מאוד, גם את הקהילה העסקית שם. המים שאנחנו שותים, מי שכן שותה מים שמגיעים מהכנרת, אנחנו צריכים לחשוש או שזה עובר...
0: לא, צריכים
1: עובר,
0: לחשוש. בכלל, א' היא לא, היא נכנסת דרך מערכת אנחנו לא צריכים לחשוש מהמים שאנחנו שותים, לא מהכנרת ולא בברזים. כשאתה נמצא בכנרת, לא לשתות מים ישר בכנרת, רק אחרי שעברו טיפול כמובן. אבל מקורות המים שאנחנו מקבלים, הם עברו טיפול, אין בהם אמבה ואין מה לחשוש. הבעיה של האמבה היא בעיה שנובעת שהים מאוד התחמם, הכנרת התחממה,
1: עלייה בטמפרטורות המים של מעיינות מתוקים. תודה רבה שדיברת איתנו, ונקווה שכל הסיפור הזה של המים ינוהל טוב יותר. דוקטור יובל ארבל, סמנכ"ל קשרי ממשל בעמותת צלול. תודה.
0: תודה.

0: צרות של אחרים ואולי גם של אוהבי ושוחרי אומנות, יצירות בשווי 10 מיליון דולר נגנבו ממוזיאון רנואר בצרפת, ובזמן האחרון זה תופעה, הגנבות של היצירות אומנות. מירי קרימילובסקי, שלום.
1: שלום, שלום.
0: חוקרת תרבות בארץ ובעולם, היסטוריונית של אומנות, את רואה את הידיעה הזאת ומה קורה?
1: קודם כל דיברתי כבר עם חברים, אני אזכיר שהמקום שהיצירות נגנבו ממנו, וזה מה שחכם דרך אגב, זה לא מוזיאון רגיל, שם זה כבר קשה בטח אחרי כל מה שקרה בלוב בתקופה האחרונה, אלא זה הבית של רנואר, זה מקום מקסים אגב לבקר.
0: זה
1: מקום קטן בדרום צרפת, ליד ניס וכאן, ששם יש כמה בתים. למשל בניס יש מקום ששגל שלנו, שהוא גם נהדר, אבל המקומות האלה הם מסוכנים, יותר קל לגנוב בהם. כי אין בהם את המערכות המאוד מאוד רציניות האלה של הביטחון.
0: אבל פרצה קוראת לגנב. מי חשב נכון. שהם יהיו יצירות של רנואר ככה, בלי אמצעי הגנה, זה לא יבואו ויעמיסו. ראינו מה קורה בלובר, כאילו מטורף מה שקרה שם, אז איך לא נכון. דאגו?
1: אבל נזכיר שהבית הזה, קודם כל זה מקום מאוד יפה עם גן, ובכלל אפשר לומר ש... צריך לומר, שרנואר מכל החבר'ה של האימפרסיוניסטים הוא מאוד העריך חיים, בטח לתקופתו, הוא כמעט הגיע לגיל 80, והוא יצר המון המון עבודות, ודווקא בבית שלו יש בסך הכל, לכן זה מאוד מסקרן מה קרה, אני כבר כנראה יודעת מה נגנב שם, בכל אופן יש שם כ-13 עבודות, כן? אם מדובר על ציור, יש שם פסלים נהדרים, אבל את זה כנראה לא גנבו, זה הרבה יותר
0: תראי, מסבך. לפי הפרסום זה לא גנבים משהו, כי תשימי לב, הם גנבו 4 יצירות אומנות בשווי כולל של 9 מיליון יורו, אבל בזמן שהם ברחו, הם הפילו 2. אז כאילו, את אומרת, בואי.
1: לדעתי זה חבר'ה מהדרום, כאילו, בדרום צרפת שמכירים את ה... אבל יש שם יצירה אחת שהיא יצירה חשובה. אני לא מאמינה שהם גנבו אותה כי היא מאוד גדולה. זה המתרחצות הגדולות שלו, 3 נשים מתרחצות באחו. לא סביר, אני אגיד עוד משהו, המסגרות כל כך כבדות שלא פלא...
0: כן, שנפלו להם.
1: שזה נפל להם.
0: תגידי, אנחנו רואים באמת את השוק הזה של גנבות יצירות האומנות, באמת בצמיחה, מה שנקרא.
1: יש לזה סיבות.
0: מה אפשר לעשות עם זה? מי קונה? מה?
1: יש לזה סיבות. תמיד היו זיופים. בשנים האחרונות הרבה יותר קשה לזייף. ואגב, רנואר הוא מהמזויפים. ומאלה שמזייפים, ובמיוחד היצירות, כמו שיש במוזיאון שלו, המאוחרות יותר כאלה, מין פידתי הרבה פחות טובות דרך אגב, והיום מאוד קל לעלות על זיופים. יש שיטות מאוד מתוחכמות לגלות זיופים, עם רנטגן מיוחד, עם בדיקות פחמן, ולכן, אין ברירה, צריך לגנוב את הדברים המקוריים.
0: אבל יש לזה שוק? מירי, מי קונה? כאילו, אתה קונה יצירת אומנות בשביל שלא תוכל לתלות אותה לעולם?
1: אז כך, היצירות במוזיאון הזה הן מהסוג שנורא נורא דומות להמון דברים שהוא עשה וחמור, בגלל שהוא חי כל כך הרבה שנים, הוא יצר המון המון יצירות. הם לא חייבים אפילו לחכות במקרה הזה הרבה זמן, בשביל שיוכלו למכור אותו, או שמישהו יזמין. אבל זה לא נראה כמו הזמנה. כי שוב, אם זאת הייתה הזמנה, זה היה קורה במקום אחר, שיש בו באמת רנוארים מאוד מאוד מיוחדים. כאן מה שיפה בבית הזה, זה בעיקר הצטלח, הפתקים שהוא כתב, המכתבים לאשתו, הדברים שקשורים. יש ציור אחד, שאני מקווה שלא גנבו אותו, ולפי דעתי גנבו אותו, שהוא מצייר את הבן שלו, שאגב, גם לנו במוזיאון תל אביב, יש, הוא נראה כמו ילדה, אבל הוא בן, ואני אזכיר שהבן שלו היה קולנוען. מאוד מפורסם, כן, רנואר. אז יש כאן באמת שאלה.
0: ברור, מירי, ברור. לא היה לי מושג, כן? אבל הייתי חייבת להפגין פקיעות, ואז לסתור את זה מיד. האמת שעל כל דבר כזה אפשר לדבר איתך, כי את פשוט, מה זה, אנציקלופדיה? ועוד לדבר איתך לא על בית המלוכה הבריטי, ביום שהם הולכים להטיל עלינו סנקציות כאלה מהותיות, את לא יכולה לסדר משהו אגב?
1: קוראים דברים מאוד דרמטיים שם, וכל מיני סודות שאני אגלה היום דווקא בטלוויזיה, בעולם היום, כולל לנסיך אנג'ו, לא ברור לי איך, הטיפוס הזה, יש חברה חדשה.
0: מה?
1: אבל כל זה אני אגלה.
0: אלם, אלם, אלם.
1: בערב השידור בטלוויזיה.
0: זה לא פורסם בישראל בידור, מירי. מירי נכון. קרימילובסקי, תודה רבה, חוקרת תרבות בארץ ובעולם, היסטוריונית אומנות, תודה שדיברת איתנו, תודה.
1: תודה לך.
0: אנחנו רוצים להפסקה, מיד נחזור עם ההפסד של הפועל באר שבע למכבי תל אביב, אני מעצובים פה היום, מיד.
2: מיד חוזרים עם קרן וזן, כאן חדשות ברשת ב'.
3: קחו נשימה, דמיינו. אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: 720! 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. מבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: שלום, כאן יוסיפיים, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים קידי גוב, דני גוטליב במייסדים, יוני רכטר, מאור כהן בתזמורת הג'אז הישראלית, מירי מסיקה והביג בן, סתיו החי, 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: כפוף לתקנון.
13: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
14: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
15: השר בן גביר, ראש הממשלה אומר, ממשלת אחדות לאומית רחבה, ואתה אמרת לו, תגיד ברור שאתה רוצה ללכת עם איזנקוט.
16: נכון, הוא רוצה ללכת עם איזנקוט, זה הפרשנות של ממשלת...
15: פרשנות או שאתה, או זה משהו בידיעה?
16: אני גם יודע, אני יודע, אני מכיר את ראש הממשלה, אני מכיר את סביבתו, אני מדבר איתה. אני אומר לכם שראש הממשלה, אם אנחנו לא נהיה 15 מנדטים של עוצמה יהודית, ילך בפעם הבאה עם איזנקוט.
15: ויוותר עליכם? ויוותר עליכם?
16: מה, הוא לא עשה את זה ב-2009, שהוא ביקטר על האיחוד הלאומי, הוא לא עשה את זה ב-2013, שהוא הלך עם לפיד.
14: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
2: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב', ספורט.
0: ליאן וילדאו, שלום.
17: שלום, שלום, קרן, צהריים טובים.
0: בעולם מתוקן, אתה צריך, היית לדווח על ניצחון של הפועל באר שבע, אבל במציאות עצמה, מכבי עושים את זה עוד פעם.
17: זה כעוד את הפועל באר שבע, את אומרת.
0: לי מותר, אני לא עיתונאית.
17: קודם כל נאמר, נאמר דבר ברור. מכבי תל אביב הייתה טובה מהפועל באר שבע אתמול, ובהחלט ויסה אותה, אבל היום כבר השיח הולך לכיוון נוסף, השיח בעיקר התקשורתי וגם השיח האוהדים, על החלטות השופט יגאל פריד וצוות עבר, איגוד השופטים אגב לא מתעלם מזה, וצפוי להוציא ממש בקרוב, ואולי אפילו בשעות הקרובות, התייחסות שלו להחלטות שנויות במחלוקת. מדובר על פנדל למכבי שייתכן שהיה צריך להיפסל בגין התחזות, הכרטיס האדום בשני צהובים מהירים בגין דיבורים של אליאל פרץ עם השופט, ולפחות עוד שני מקרים שבמחלוקת. כלומר, היה פה שיפוט עם סימן שאלה לכל הפחות של השופט פריד, ועד כמה שאני מתרשם גם משופטים אחרים וגם מהלך הרוח, יהיו פה לפחות כמה החלטות שאיגוד השופטים לא יגבה את פריד וצוות עבר בהם. בוא נשמע מלירן שטראובר מה הוא חושב על הדברים. שלום לירן.
12: שלום, מעניין. קודם כל נתחיל בזה שכן טעות שיפוט, לא טעות שיפוט, כן אדום, לא אדום. מכבי תל אביב הייתה מנצחת את המשחק הזה, כי היא הייתה יותר טובה מבאר שבע, נקודה. זה שהיו טעויות שיפוט, כן, היו ולא מעט במשחק הזה. אני יכול להסכים עם זה שלא היה פנדל על סוקלר, אבל המהלך הזה היה חייב לקבל המשכיות, ורק בסיומו לקבל החלטה אם היה פנדל או לא היה פנדל, אבל בסיומו הכדור היה ברשת, אז היה אמור להיפסק שער בכלל.
17: כן, הייתה טענה שתוך כדי הנפילה וההתחלות של סוקלר, הוא הכשיל שחקן של באר שבע שהיה מונע את השער, אבל יש המון דברים שנקבל את ההתייחסות שלהם. בסוף לא היה שיפוט טוב, זה אפשר להסכים בין אם בהחלטה כזו או אחרת, אבל מכבי תל אביב הייתה טובה. בוא נשמע, אני רוצה להתייחסות שלך תכף לירן, אתמול נשאל קני מילר, שלא מקבל הרבה קרדיט, המאמן הסקוטי, על היכולת הטובה, ועיקר על כך שאולי מכבי מסמן את עצמה כפייבוריטית לאליפות אחרי משחק כזה, הנה מה שהוא עונה.
18: That's a crazy question. It really has more three games on. We won our three games, which is what we set out to do. And when we go on in next week, we'll be going on to win that game as well. So,
17: כן, אז מילר באנגלית הסקוטית שלו עונה, זו שאלה משוגעת, אני מבין, כי כבר שחקנו שלושה משחקים וניצחנו בשלושה משחקים, אבל אנחנו כבר בשבוע הבא, נבוא לנצח גם את המשחק ההוא, כלומר, המשחק בדרבי מול הפועל תל אביב, ומבחינת פייבוריטים, לא באמת אכפת לי מהפטפטת הזו, נעשה את אותו ביצוע, אותה הכנה, אותה גישה ומנטליות, וזה באמת מה שחשוב, שאנשים אחרים ידברו על פייבוריטים, זה סתם רעש סביבנו. איך אתה רואה? אני אשאל אותך, כי זה לא רעש סביב שטראובר, האם מכבי תל אביב מסמנת עצמה כף פייבוריטית לאליפות כבר במחזור השלישי?
12: תראה, אני חושב שאפילו מכבי תל אביב הופתעה מעצמה אתמול ומהיכולת שלה. אני לא חושב שאפילו מכבי תל אביב תיארה לעצמה שינוי כזה ביכולת שלה, כי גם את המשחקים שהיא ניצחה עד עכשיו, היא לא ניצחה אותם ביכולת גדולה, במהלכי כדורגל, אתה יודע, בסוג של משהו שהוא פיין, משהו שהוא יפה. ויפה לעין, ואתמול הכדורגל שלה היה באמת יפה לעין, וזה פשוט מדהים. אני אמרתי היום בבוקר שגבי קניקובסקי זה היה הדבק שלוש שניות שהיה חסר למכבי תל אביב כדי לשפר את כל השחקנים שנמצאים סביבו, וההבאה של גבי קניקובסקי היא כל כך משמעותית, כי הבאת בן אדם שחי את ה-DNA, מכיר את ה-DNA של המכביזם, ולא הגיע בעצם כשחקן זר או שחקן חדש לתוך המערכת, הגיע כשחקן אפילו יותר מנוסה ויותר משופשף למכבי תל אביב, ומהדלת הקדמית, ולא רק זה, הוא הגיע כמוביל, כשחקן המוביל העיקרי, עם השכר הכי גבוה, פתחו לו את הדלת עם שטיח אדום פשוט, שטיח צהוב, סליחה.
17: והוא נראה מצוין כאמור. מי שאגב היה מצוין אולי היחיד בבאר שבע הוא השוער אופיר מרציאנו, בגיל 37 הוא ביכולת C. אתמול מסיבת העיתונאים שטראובר שאלתי אותו אם ביכולת הזה הוא בכלל רואה את עצמו אולי אפילו משחק שהוא בנבחרת, מוותר על החופש לו, יש עוד מעט ליגת האומות, נכון, דניאל פרץ השוער הראשון, האם הוא רוצה להיות בנבחרת? בוא נשמע.
19: לשאול את אשתי, לא אותי, את השאלה. זכיתי להיות בנבחרת ישראל כל כך הרבה שנים, זכיתי לייצג אותה המון המון פעמים, זה חלום שלי מאז שאני ילד, וכמו שאמרתי, אני תמיד זמין לנבחרת מתי שיצטרכו אותי, אני שם, לא משנה מתי, לא משנה איך. יש שוערים מצוינים היום בנבחרת ישראל, יש דור צעיר שמגיע גם ועולה, אבל עוד פעם, אני תמיד שם יצטרכו אותי.
17: אז טראובר, כשוער לשוער, אתה היית לוקח עכשיו את מרציאנו לנבחרת להיות שוער משנה לדניאל פרץ, כי הוא השוער הראשון או שהולכים לדור הבא כבר?
12: קודם כל כן, ואני לא רואה טעם שלו, כי מבחינת היכולת שלו מתחילת העונה, הוא נותן יכולת באמת, גם העונה שעברה כבר, מהתקופה שהוא החליף את ניב אליאסי, הוא רק מוכיח שאין מה לעשות, הניסיון של שוער והוותק של שוער, זה משהו שהוא בא הרבה לזכותו ופחות לרעתו, הוא מוכיח יופי של יכולת, ומגיעה לו הבחירה להיות חלק מהשלישייה בסגל הנבחרת.
17: טוב, סגל הנבחרת יפורסם בקרוב. לירן שטראובר, אתה לא תהיה בסגל הנבחרת, אבל אתה בסגל שלנו. תודה רבה.
12: כבר לא, כן. יאללה, ביי.
17: תודה רבה.
12: ביי.
0: כן. תודה.
17: אז כן, זאת תמונת המצב. לירן וליאן, כן.
0: ליאן, ראית? לירן וליאן. תודה רבה. ופעם הבאה אני מבקשת לדווח לניצחון של באר שבע. ליאן, לטיפולך המסור, תודה.
2: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: דורית אסרף מזרחי, שלום.
20: שלום קרן, מה נשמע?
0: איך אפשר שלא להתאהב? בך.
20: כן, שלום. לגמרי, לגמרי. בואי נגיד לה שלום.
0: כן, יש לה מלא לעיתים, אבל רציתי...
20: נכון, שלום דורון.
0: לפנות אלייך.
21: היי, שלום.
20: מה נשמע?
21: מה שלומכן? בסדר, בסדר.
20: אז את חוגגת יום הולדת, אבל הקדמת קצת, נכון?
21: הקדמתי, כן, קצת, קצת, באיזה חודש ככה.
20: כן, אז שיר חדש, נגיד, יום הולדת, זה השם שלו. למה הקדמת? בואי נתחיל מזה.
21: התאריך שלי הוא בשביל לאוקטובר. שזה קצת פחות, זה קצת נהיה פחות תאריך לחגיגות.
20: ממש. כאילו כבר לא חוגגים שם יום הולדת?
0: היא תעבור לעברית.
21: קשה, קשה לחגוג את זה, אבל בסדר, זה לא נורא.
0: כן, יש תאריך עברי. איך התאריך העברי שלך הוא מאפשר?
21: התאריך שלי הוא ד' בתשרי.
0: אז זה נראה לי מסתדר, את יכולה...
21: אז הוא מסתדר, כן.
20: אפשר גם ביום הוצאת השיר, אנחנו נזיז את החגיגות.
21: כן, אבל האמת ש... כן, נראה לי פשוט חגגנו את השיר הזה גם ביום הולדת שלי, כי בעצם השיר הוא לא באמת חוגג יום הולדת, הוא יותר חוגג את הדרך עד לפה. שכנראה בגלל שאני מתקרבת ליום הולדת, אני מתחילה להיות נוסטלגית ולסכם סיכומים, או להסתכל אחורה רגע ולהגיד תודה, או להרגיש כל מיני רגשות לגבי כל מה שעברנו עד היום. ועל זה השיר, בעצם, על הדרך שלנו.
20: בואי נשמע קצת, בואי נשמע ואז נדבר. הנה.

0: לא ביקשת כלום ליום הולדת?
1: לא, לא.
0: יודעת, אני חושבת שבגלל כל מה שקרה לנו, אנחנו חייבים לחגוג. אם יש סיבה לחגוג, חייבים לחגוג אותה.
1: זה נכון, זה גם נכון. אני, אני, תשמעי, קודם כל, עכשיו אני ברגע זה, אתם תפסתם אותי פה בנתב"ג.
0: הקנאה שלי עכשיו.
1: אל תקנו, אני לא רוצה שיפתחו על היין, אני מפחדת
2: לטיסטות. אבל את אומרת...
1: קודם כל, אני אבקש.
2: את אומרת שהשיר הזה הוא כזה סוג של התחלה של נוסטלגיה, שאת לא יודעת למה את מסכמת, אבל אי אפשר לפספס את החותמת כל המוזיקלית שג'יין בורדו הביאו, שזה הקאנטרי הישראלי, ביחד עם הקול שלך, שזה באמת חיבור כזה שאי אפשר לפספס. יש לכם את החותמת סאונד שלכם, וזה מדהים.
0: שהייתה אחרת במלחמה. נכון? כן, ולא אני, לבד כן. למשל, נשמעת אחרת לגמרי.
1: כן, טוב, זה באמת, זה הוציא גוון אחר לגמרי, אין מה לעשות. הפתאומיות והעצב, זה נכתב ממש שבוע אחרי השביעי באוקטובר. אבל באמת, אני חושבת שהסיכום הזה מגיע גם מהיום הולדת העגול שאני הולכת להיות בת 40, שזה די מטורף בשבילי.
2: מטורף? ילדה, דורית, תגידי לה, היא בת 40,
0: אני לא רואה תורה. אבל תקשיבי, יש עניין עם דורון, היא גם נראית בת 20.
2: אז שכרה, ואמרנו ביחד. נראה כאילו היא ברחה מהכיתה ולא נכנסה עם הצלצול בזמן.
1: אבל גם זה, וגם אנחנו כרגע עובדים על אלבום וחזרנו להיות, כאילו מה זה חזרנו? אם הייתם תשמעים את הקריזה, זה כי אני בנתב"ג. אז חזרנו באמת לנגן קאנטרי סטייל, כאילו זה פתאום מדליק אותנו מחדש, אז הכל ביחד, כאילו הוביל אותי לשיר הזה של, של, של, לא יודעת אם זה לסכם את זה, אבל באמת לחגוג את מה שהיה עד עכשיו, גם את הקשיים, גם את ה... כאילו, כי זה הכל היה פתקה, די מטורפת, וזה
2: היא
1: ממשיך.
2: היא מאוד אוהבת המוזיקה שלכם, השיר האהוב עליי הוא אישה קשה, כי אני אישה קשה.
1: אוי,
2: סתם לא.
0: אישה קשה, קרן,
2: אבל זה
0: שיר
2: חמוד, זה באחד על אחד, ואני מתה על זה.
1: אישה קשה כשהיא רוצה להיות.
2: אני סתם פה. אני האמת חושבת שיש לכם שירים מדהימים, וכיף גדול, וגם הייתי בהופעה שלכם כמה פעמים. כיף גדול, באמת, אתם אחלה להקה.
0: וזה באמת מחזיר אותנו קצת לוויסקי, לקצב הזה של הקאנטרי. ספרי לנו על האלבום המתהווה.
1: הוא באמת, הוא מאוד אישי, הוא מאוד סיפורי, זה כאילו ממש חזר ל... לא בכוונה, אבל כזה מין חזר קצת למקורות באמת. פשוט כאילו, יש מלא מילים, יש מלא מחשבות, בכלל מכל השנתיים האלה והתקופה הזאת, וזה הכל יוצא באלבום הזה.
0: מה נאחל לך ליום הולדת?
1: וואי, כאילו אפשר בריאות ואושר ושנחזור בשלום מהנחושה המשפחתית שלנו.
0: זה חובה.
1: חוץ מזה...
2: שהמזוודות יגיעו איתנו.
1: כל מה שאני לא מעידה אפילו לדמיין.
2: כל מיני דברים בסיסים.
1: יודעת מה? מזוודות נסתדר גם בלי נקנה, בסדר, יהיה בסדר. אבל כל מה שאני לא מעידה אפילו לדמיין או לרצות לעצמי, אני אשמח.
2: אנחנו נשמח שזה יקרה לך.
0: ממש.
1: תודה.
0: דורון, שתחגגי יום הולדת.
2: רגע, אין הופעות בקרוב, משהו?
1: יש, אנחנו חוזרים ומיד יש הופעה, יש בה ראשון באוקטובר, במוזיאון הסובלנות בירושלים, עם אלון עדר, מארחים את אלון עדר היקר, חברנו הטוב.
0: אז קרן, את באה?
2: אני צריכה לבדוק מה אני עושה בראשון לאוקטובר, כי גם לי יש יום הולדת, אז אני באמת...
1: בואי
2: נחזור
1: ביחד.
2: נעשה ביחד, כן. דורית אסרף מזרחי ודורון תלמון, להקת ג'יין בורדון. בורדון. תודה רבה, וטיסה נעימה, חופשה נעימה.
0: ביום הולדת שמח.
1: תודה רבה.
0: קרן, לך יש לחכות עד 11 באוקטובר.
2: לא לגלות.
0: נחגוג לך גם.
2: חכי, אצלי חוגגים שבוע לפני, ככה זה אצלי. אני אוהבת חגיגות.
0: שרק נחגוג, קרן.
2: שרק נחגוג, בשורות טובות לכולנו.
0: אמן.
2: תודה רבה.
0: שתהיה שנה טובה.
2: אמן. תודה, דורית. זהו, אנחנו מסיימים שעתיים של בחצי היום. אומרים תודה לגיא קוטב, שערך את המשדר, למפיקות שלנו, חגית אלחייני ונוגה אורטל, הטכנאי דני רוקי בדיגיטל, אבי אלמו, ספיר אברמי ונועה אקסינר אמסלם. אני מתלבטת אם אמרתי את השם משפחה של אבי טוב. לא. אוקיי, נשפר. אלמו. אבי אלמו, תודה רבה שהייתם איתנו, יום טוב.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: תבחרו בי.
10: תבחרו בי.
11: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
12: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
13: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
14: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
15: כפוף לתקנון.
16: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
17: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
15: כפוף לתקנון.
18: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
19: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
18: שקל?
20: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
21: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משרד הבריאות מודה כי לפי שעה אין לו הכלים להעריך במדויק את מידת הסיכון מן המבה בכנרת, לאתר אותה או למדוד את ריכוזה. שר החינוך קיש תולה את הידרדרות הישגי ישראל במבחני פיזה במלחמה. קטר פועלת עם שותפיה באזור ועם סין לחדש את השיחות בין ארצות הברית לאיראן. ירידה קלה בגירעון. התחזית, התחממות קלה.
22: חדשות ברשת ב' החדשות.
21: משרד הבריאות מודה כי אין לו הכלים להעריך במדויק את מידת הסיכון מן האמבה המסוכנת בכנרת, לאתר אותה או למדוד את ריכוזה במי האגם. לדברי ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, הפרופסור סיגל סדצקי, מאחר שאי אפשר לבצע טיפול או הדברה באגם פתוח, ניהול הסיכונים עובר לציבור שנדרש לקבל החלטות באופן אישי לגבי הרחצה בכנרת. הפרופסור סדצקי ציינה כי מדובר באירוע נדיר, אך העובדה שאדם רביעי נדבק באמבה היא מדאיגה, והמליצה למי שנכנס למים למנוע ככל האפשר כניסת מים לאף. במשרד הבריאות מעריכים שהתופעה תפחת מן המחצית השנייה של חודש נובמבר עם ירידת טמפרטורת המים אל מתחת ל-24 מעלות. כך מוסר כתבנו נוב ראובני. שר החינוך יואב קיש פרסם בצהריים תגובה לתוצאות העגומות של ישראל במבחני פיזה, ולפיהן יש ירידה חדה בהישגי התלמידים במדעים, במתמטיקה ובקריאה.
0: מבחנים נעשו במרץ 2025, בשיא המלחמה. הצפון מפונה מתושבים. חטופינו עדיין בעזה, לילות רצופים של אזעקות בכל רחבי הארץ. ואנחנו למעשה חיים בשגרת מלחמה. ולמרות כל זאת, שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018. ברור לי שהמלחמה השפיעה על התוצאות.
21: משרד החוץ של קטר הודיע כי המדינה פועלת עם שותפיה באזור ועם סין לחידוש השיחות בין ארצות הברית לאיראן כדי להחזיר את הצדדים למסלול דיפלומטי. בהודעת המשרד לא נמסרו פרטים על מועד השיחות או על מקומן, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. בריטניה מפעילה לחץ על מדינות אירופיות אחרות להצטרף להטלת עיצומים על ההתנחלויות, כך נודע לכתבתנו גילי כהן. לפי מקור ישראלי, צרפת בוחנת את המהלך. ישראל פרסמה היום אזהרה ברורה שלא לנקוט את הצעד. גם ארצות הברית העבירה מסרים מאיימים בנושא. נשיא המדינה יצחק הרצוג קורא לכל הממשלות הזרות לעצור ולהתרחק מסנקציות וחרמות על ישראל. באירוע ההוקרה לציון 30 שנות השתתפות והצלחה ישראלית בתוכניות המחקר והחדשנות של האיחוד האירופי, התייחס הרצוג לכוונת בריטניה להטיל סנקציות על התנחלויות ישראליות ביהודה ושומרון.
9: If this happens and other nations may join, I believe it will prove to be a grave miscalculation, a decision that will fall on the wrong side of history. In the current context, it would be a gross interference in the democratic elections of a sovereign nation and it will serve no one. It will directly harm, unfortunately, Palestinians, robbing them of business and employment.
21: אם זה יקרה ומדינות נוספות עשויות להצטרף, אני מאמין שהדבר יתברר כטעות חמורה בשיקול הדעת ובחירה בצד הלא נכון של ההיסטוריה. בהקשר הנוכחי זאת תהיה התערבות בוטה בבחירות הדמוקרטיות של מדינה ריבונית וזה לא ישרת איש. זה גם יפגע ישירות בפלסטינים בכך שיגזול מהם עסקים ומקומות תעסוקה, דברי הנשיא הרצוג. בתוך כך הודיעה ממשלת בריטניה על הגשת חקיקה חדשה שנועדה להיאבק בפעילות הגרעין של איראן ובפעולות עוינות נוספות מצידה. במסגרת החקיקה יורחבו ההגבלות בתחומי הפיננסים, המסחר והתעופה, ויוטלו איסורי סחר נוספים על סחורות, טכנולוגיות ושירותים. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. הגירעון בתקציב המדינה עמד בסוף אוגוסט על 3.2%, שהם כ-71 מיליארד שקלים. מנתונים שמפרסם משרד האוצר עולה כי מדובר בירידה של 0.1% ביחס לסוף חודש יולי. הירידה בגירעון מגיעה על רקע זינוק של 11% בהכנסות המדינה מתחילת השנה. בהשוואה לאותה תקופה אשתקד ועלייה של 14% בהכנסות ממיסים. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי בד בבד נרשמה עלייה של כ-4% בהוצאות הממשלה.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
15: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
24: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
21: התחזית ממחר ועד יום שישי, התקררות קלה בהדרגה.
23: התחזית בחסות?
24: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
21: את החדשות ערכו נפתלי מנשה וורד יפתחי גרין. עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות
27: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
20: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית. קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: פרצופים מצחיקים, משחק הרביעיות שעושה מצב רוח לכל המשפחה. בלי מילים, מחכים בדיוק את הפרצוף המצחיק שעל הקלף עד שמרכיבים רביעייה. מצחיק, פשוט ומתאים לכל המשפחה. פרצופים מצחיקים ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
2: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
6: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
5: שקל!
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים... איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
3: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: הערב בכאן 11. אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
6: זה מרגיש לי לא חתונה.
5: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
7: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אנחנו כאן.
9: גדי לבנה עם רגעי קסם.
10: When you climb

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
2: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
3: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: Air Fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מ5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
12: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה, גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
13: בחירות 2026 מתקרבים לרגעי ההכרעה. רגע לפני סגירת רשימות המפלגות, שידור מיוחד ממשכן הכנסת כל הערב. איך תראינה הרשימות הסופיות? מי יתחברו ברגע האחרון? ומי יישארו בחוץ? כל הדרמה בשידור חי, בהגשת יואב קרקובסקי וחן ביאר, מ9 בערב. היום, כאן חדשות ברשת בית.
14: אנחנו כאן.
0: גדי לבנה, עם רגעי קסם.

כן, אתם יודעים, לפעמים דיסקים קופצים למקומות לא נכונים. אנחנו עם זמרות, אז אי אפשר לשמוע פתאום להקה.

זהו, עד כאן אנחנו להיום. תודה לכם על ההזנה. תודה רבה לאוסקר טריידלר על הביצוע הטכני. אחרינו ערן סיקורל עם השעה הבינלאומית, ואנחנו נהיה כאן מחר. אז בינתיים שמרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שלום.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: מה זה מאמי? ממי היהלום?
5: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! במבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה, ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג, מחכים לכם בסטימצקי.
7: ספרים זה סטימצקי.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: כפוף לתקנון.
14: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקר, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
15: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
16: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר, פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט. סנדוויץ' לכל ילד.
0: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בריטניה לוחצת על מדינות נוספות להצטרף לעיצומים על ההתנחלויות. לכאן חדשות נודע כי צרפת בוחנת את הרעיון. נשיא המדינה הרצוג קורא למדינות העולם לדחות על הסף את היוזמה הבריטית. ראש הממשלה נתניהו שיריין את איש התקשורת יעקב ברדוגו במקום ה-11 ברשימת הליכוד. ירידה קלה בגרעון בתקציב המדינה. התחזית התקררות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. בריטניה מפעילה לחץ על מדינות אירופיות אחרות להצטרף להטלת עיצומים על ההתנחלויות. כך נודע לכתבתנו גילי כהן. מקור ישראלי אמר לכאן חדשות כי צרפת בוחנת את המהלך. ישראל פרסמה היום אזהרה ברורה לבריטניה שלא לנקוט את הצעד הזה. גם ממשל טראמפ העביר ללונדון מסרים מאיימים. נשיא המדינה יצחק הרצוג קורא למדינות העולם לדחות על הסף הטלת עיצומים וחרמות על ישראל. הנשיא הזהיר מכוונתה של ממשלת בריטניה להטיל עיצומים על ההתנחלויות ביהודה ושומרון.
18: If this happens and other nations may join, I believe it will prove to be a grave miscalculation, a decision that will fall on the wrong side of history. In the current context, it would be a gross interference in the democratic elections of a sovereign nation and it will serve no one. It will directly harm, unfortunately, Palestinians, robbing them of
17: business. אם זה יקרה ומדינות נוספות עשויות להצטרף, אני מאמין שהדבר יתברר כטעות חמורה בשיקול הדעת ובחירה בצד הלא נכון של ההיסטוריה. בהקשר הנוכחי זאת תהיה התערבות בוטה בבחירות הדמוקרטיות של מדינה ריבונית, וזה לא ישרת איש. זה גם יפגע ישירות בפלסטינים, משום שהם יאבדו עסקים ומקומות עבודה, אמר הרצוג. הנשיא נעם באירוע הוקרה לציון 30 שנות השתתפות והצלחה ישראלית בתוכניות המחקר והחדשנות של האיחוד האירופי. ראש הממשלה נתניהו פרסם את שמותיהם של עוד שני משוריינים ברשימת הליכוד לבחירות. איש התקשורת יעקב ברדוגו ישוריין במקום ה-11, ואיציק בונצל, אביו של חלל צה"ל, סמל ראשון עמית בונצל, ישוריין במקום ה-29 ברשימת המפלגה. הם מצטרפים למשוריינים נוספים שעליהם הודיע נתניהו. טלי גבילי הממוקמת שיעית, אלישע מדן במקום ה-15, אחריו דוד פטר, חבר הכנסת לשעבר מהעבודה אלי גולדשמיט במקום ה-26, ואמיר אביבי במקום ה-35. גם הציונות הדתית הודיע על מצטרף חדש, אלוף במילואים יוסי בחר, הוא שימש בין השאר מפקד הגייס המטכלי ומפקד אוגדת עזה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. הגרעון בתקציב המדינה עמד בסוף אוגוסט על 3.2%, שהם כ-71 מיליארד שקלים. מנתונים שמפרסם משרד האוצר עולה כי מדובר בירידה של 0.1% ביחס לסוף חודש יולי. הירידה בגרעון מגיעה על רקע זינוק של 11.5% בהכנסות המדינה מתחילת השנה, בהשוואה לאותה תקופה אשתקד, ועלייה של 14% בהכנסות ממיסים. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי בד בבד נרשמה עלייה של כ-4% בהוצאות הממשלה. משרד הבריאות מודה כי אין לו הכלים להעריך במדויק את מידת הסיכון מן האמבה שבכנרת או למדוד את ריכוזה במאה אגם. ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות הפרופסור סיגל סדצקי אומרת כי אי אפשר לבצע טיפול או הדברה באגם פתוח, ולכן האזרחים הם שנדרשים להחליט אם ברצונם ללחוץ בכנרת. היא ציינה כי אף שהסיכוי להידבקות זעום, העובדה שאדם רביעי נדבק באמבה מדאיגה. פרופסור סדצקי שווה והמליצה לרוחצים בכנרת להצטייד באטם כדי למנוע חדירת מים לאף. כתבנו נוב ראובני מוסר כי במשרד הבריאות מעריכים שהחשש להידבקות יפחת מן המחצית השנייה של חודש נובמבר, כשתרד טמפרטורת המים אל מתחת ל-24 מעלות.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
19: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: התחזית בחסות
21: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
22: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
17: התחזית ממחר ועד יום שישי, התקררות קלה בהדרגה.
20: התחזית בחסות?
22: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
17: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
23: השעה בחסות.
24: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
25: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
24: בשר קונים במיטמן.
26: עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום רב לכם. בריטניה מפעילה לחץ על מדינות אירופיות נוספות להצטרף להטלת העיצומים על ההתנחלויות. כך נודע לכתבתנו גילי כהן. מקור ישראלי אומר לכאן חדשות שגם צרפת בוחנת עכשיו את המהלך הזה. ישראל פרסמה היום אזהרה ברורה לבריטניה שלא לנקוט את הצעד הזה. גם ממשל טראמפ העביר ללונדון מסרים מאיימים. בשעה הקרובה אנחנו נהיה בלונדון עם כל הדיווחים שיגיעו משם, אולי אפילו הכרזה על אותן סנקציות שבריטניה מתכננת. אבל את עיקר השעה הזאת נקדיש לציון 25 שנה למתקפת הטרור על ארצות הברית, 11 בספטמבר, כולל רעיון שלא שודר ברובו עם אורן נהרי, זכרו לברכה, לפני כחודשיים על היום המקולל ההוא. אבל תחילה על הסנקציות, בריטניה צפויה להכריז עליהן ככל הנראה בעוד דקות אחדות. מואב ורדי, ראש תחום החוץ, שלום לך.
1: כן, שלום ערן.
0: שלום מואב. מה צפוי לכלול החבילה הזאת של הסנקציות הבריטיות?
1: אז ממה שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים הכל. זאת אומרת, אנחנו מעריכים לפי מה שנמסר או מדווח שם מבריטניה, שמדובר קודם כל על איסור יבוא סחורה מההתנחלויות. זאת אומרת, סחורה שמיותרת בהתנחלויות לא תוכל להיכנס לבריטניה. בשלב חמור יותר, הייתי אומר, אם זה ילך לשם, אז גם סנקציות על אישים או ישויות ישראליות, אבל זה כרגע אנחנו לא יודעים לומר בוודאות. גם לגבי הסנקציות על המוצרים ההתנחלויות, ניתן טיפה את ההקשר. עד היום היה גיידליינס, היו הנחיות לגבי סימון מוצרים ההתנחלויות, גם בבריטניה, כמו גם...
0: גם באיחוד האירופי למעשה עוד, כשבריטניה הייתה באיחוד האירופי.
1: נכון, זאת אומרת, כדי לאפשר למי שלא רוצה לקנות סחורה חקלאית מההתנחלויות, לדעת שזאת הסחורה כשהוא בא למדף בסופר, כן? Made in West Bank. אבל לא היה איסור. וכאן למעשה, אם באמת זה מה שיחריז את מיליבנד, שר החוץ הבריטי בעוד דקות אחדות, אז בריטניה למעשה תאסור על כניסת סחורה מההתנחלויות. לזה צריך לומר כמה דברים. אחד, ככל הנראה מדובר על סחורה חקלאית, אבל לא מה שנקרא שירותים. זאת אומרת, אם יש חברת תוכנה שהמטה שלה יושב באריאל, לא מדובר על זה, אלא זה דברים שקשורים כן לקרקע, כן, הרי הסיפור זה הסכסוך הישראלי-פלסטיני במובן של האדמות. ולכן, נגיד, אם זה אבוקדו או מנגו, או פרי כזה או אחר, או ירקות שמגיעות כסחורה חקלאית, שמיוצרת בהתנחלויות, על זה מדובר. דבר שני שצריך לומר, לא בטוח שזה כל כך קל לאכוף את זה. בוא נגיד ככה, כבר אנחנו מכירים מקרים שבהם סחורה שמיוצרת בהתנחלויות, בסוף כתוב עליה שהיא מאיפשהו מקריית גת, כי בסוף, אם זה בית אריזה, זה אולי קצת יותר מסובך, אבל אפשר לשווק את זה דרך מקום שהוא לא בתוך ההתנחלויות.
0: זה אומר שהבריטים מתכוונים לנהל איזה סוג של מנגנון מעקב אחרי מוצרים ישראלים, או שזה יהיה סנקציות קצת על הנייר?
1: תראה, אני לא יודע, יכול להיות שתלוי מה המוטיבציה שלהם וכמה משאבים הם רוצים להשקיע בסיפור הזה. זה ודאי, וזה נדמה לי לנקודה, המשמעות, נקרא לזה מדינית, סימבולית, ציבורית, גדולה יותר מהמשמעות הפרקטית. כי בסופו של דבר, החקלאים בבקעת הירדן וביהודה ושומרון, כבר מתמודדים עם הסיפור הזה שנים ארוכות מאוד, משהו כמו 15 שנה, פחות או יותר. אז הם כבר מצאו או שווקים עוקפים, או שווקים אלטרנטיביים, סליחה, או דרכים עוקפות. וגם, כי כמו שאמרנו, בסוף לא בטוח שכל כך קל לאכוף את זה. במובן הצהרתי של זה, יש כאן איזשהו שינוי שבריטניה רוצה כאילו לסמן קו ולהגיד, אוקיי, זה לא מקובל עלינו יותר, בגלל שאתם ממשיכים בהרחבת ההתנחלויות, ממשיכים בבנייה, זה לא מקובל עלינו, והנה אנחנו נוקטים באיזשהו צעד פרקטי כדי להביע את חוסר שביעות הרצון שלנו.
0: ועכשיו, כמו
1: שדיחה
0: גילי כהן, ככל הנראה יהיו מדינות נוספות שהצטרפו לצעד הזה, כשהשאלה שעולה היא, מה האינטרס של בריטניה לנקוט בצעד הזה כחודש וחצי לפני הבחירות בישראל? דברים יכולים פה להשתנות. זה נראה במידה מסוימת כמו סוג של התערבות בעיצומה של מערכת בחירות.
1: כן, לנו זה נראה ככה. אני יכול להגיד לך שמניסיוני, מבחינתם של הבריטים, הם בעיקר עסוקים באיזשהו, או בעיקר הם רואים את זה כאיזשהו רצון שלהם להגיד אמירה ברורה לגבי מהלך שהם לא מסכימים לו ומתנגדים לו שממשלת ישראל עושה, במובן הזה הרחבת ההתנחלויות, או המשך הבנייה בהתנחלויות, המשך, נקרא לזה, זה אפילו לא מבוי סתום, היעדר כל תהליך המדיניים הפלסטינים, הבריטים חוזרים ואומרים, גם הממשלה שלהם, וגם כל מי שתשאל שם שקשור בשלטון, כן, שהם תומכים בפתרון שתי המדינות, וצריך להתקדם בפתרון שתי המדינות, והם רוצים כאילו לעשות את הצעד הזה, דווקא, אני לא יודע עד כמה הם מודעים לכך, שאולי הם, יש פה איזושהי התערבות בבחירות, או הבעת עמדה, וגם עד כמה זה משנה להם.
0: אני משוכנע שעד מיליבן, שצריך להזכיר, הוא יהודי. אגב, בן דודה של מירי קרימלובסקי שלנו.
1: כן.
0: הוא זה שמקבל את ההחלטה באמת חריפה הזאת נגד ישראל. מואב ורדי, אתה נשאר פה בסביבה, אנחנו ממתינים להצהרה, נתקדם לנושאים הבאים, ואולי עוד נקרא לך בשלב מאוחר יותר. תודה רבה לך בשלב הזה.
1: תודה.
0: פרסומות.
2: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
3: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה, עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: כפוף לתקנון.
12: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקר, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
16: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
17: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
18: זה מרגיש לי לא חתונה.
17: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
19: לא מאמין לך.
17: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית חזרנו, אנחנו ממתינים להצהרת שר החוץ הבריטי, ואם יהיה צורך נקטע את השידור כדי להביא אותם, אבל נמשיך בינתיים לעניין הבא. בימים האחרונים לחייו, אורן הארי רצה להגשים עוד משימה אחת, משדר מיוחד, פודקאסט לציון 25 שנה למתקפת הטרור על ארצות הברית. את החלום הזה הוא כבר לא הצליח להגשים, כן הספקנו להקליט שיחה על הזיכרונות שלו כמי שסיקר את הימים שאחרי 11 בספטמבר בניו יורק. הנה הרעיון שקיימתי איתו.
1: היום הזה מבחינתי, אני במקלחת, ביתי צועקת לי, אבא, מהעבודה רוצים אותך דחוף. התיאור הוא שכמה שניות אחר כך, אני רץ החוצה, עדיין רטוב, אומר להם ניו יורק, וטס לטלוויזיה, מגיע תוך דקות, נכנס לאולפן, מתחיל לשדר, ואני זוכר את הרגע שבו אני אומר, וכעת אנחנו רואים מזווית שונה את המטוס פוגע במגדל, וככל שאני ממשיך את המשפט, אני מעכל שאני לא רואה שידור חוזר של הפגיעה הראשונה, אני רואה פגיעה שנייה.
0: ופה, אז אי אפשר היה להקל את זה, שזה מה שקורה.
1: ואז ברור לחלוטין, גם היה ברור טיפה גם קודם, אבל עכשיו ברור לגמרי, שמדובר במתקפת טרור, אף אחד לא יודע מה ההמשך. דיברו על 10 מטוסי טרור שמסתובבים בשמי ארצות הברית. אף אחד לא יודע מה קורה. האם בעקבות המטוסים יבואו טילים? מי עומד מאחורי זה? מה הדבר הזה? היה ברור די מהר שמדובר בפיגוע טרור איסלאמי, ואז אל-קאידה, אותו בסיס של ה-CIA, שבו אוסמה בין לדן ואחרים למדו שיטות כנגד הפולש הסובייטי, עכשיו הם יישמו את אותן שיטות, והרבה יותר גרוע מהן, כנגד האמריקנים. כל זאת כמובן בעקבות האידיאולוגיה שצמחה עם האחים המוסלמים במצרים, עברה עם עבדאללה אזם לערב הסעודית ולאפגניסטן, באפגניסטן התחילה האידיאולוגיה של הג'יהאד, של המוג'הידין. יש פה פלישה למדינה מוסלמית, על כן כל המוסלמים בעולם חייבים לחבור ולצאת למלחמה.
0: והאמריקאים שואלים את עצמם, למה שונאים אותנו כל כך?
1: הם שואלים את עצמם את זה, כל אמריקני ואמריקני, כי באמת הם גדלו על העניין שארצות הברית היא מדינה כמעט מושלמת, שארצות הברית היא מדינה טובת לב, שרק מסייעת לכל אחד בעולם, ואף אחד לא יכול לחשוד בה באימפריאליזם, ואף אחד לא יכול לחשוד בה בנצלנות, והם ממש לא מבינים, כי חלק גדול מהם לא מכירים את העולם. רק ל-7% מהאמריקנים יש דרכון. הם מקבלים מידע די מעוות על העולם, אם בכלל, במעדורות חדשות מעטות, וגם זה דרך פרשנים, כל אחד עם השקפת עולמו. והם לא מבינים שישנם אנשים עם ערכים אחרים, שלאותו מוסלמי אדוק בדתו, הנמצא בפקיסטן, או ערב הסעודית, או מחנה הפליטים ג'נין, או איפה שלא יהיה, מבחינתו, ארצות הברית היא לא המודל שאנחנו רוצים שיהיה, אלא המקום שצריך לשרוף ולהשמיד אותו כדי שהאסלאם ינצח. הם לא תופסים את העניין הזה, קשה להם מאוד לתפוס את זה, את הקנאות הדתית הזאת, אבל הם יבינו את זה.
0: הם יבינו והם יודעים שתמיד יש להם את האפשרות להשתמש בכוח, להגיב, וזה בדיוק מה שהם עושים, מיד אחרי פיגועי 11 בספטמבר.
1: אז הם משתמשים בכוח, כמו שהם יודעים, כפי שאמרת, שזה אומר, ברגע שברור שמדובר באפגניסטן, לשלוח כוחות, לכבוש את אפגניסטן.
0: האם זאת הייתה אפגניסטן? באמת.
1: סוג של, מכיוון שמולה עומר, מנהיג הטליבן, השולט באפגניסטן, אוסמה בן לדן הוא חתנו. הטליבן נותן גיבוי מלא, והכנסת אורחים מלאה לאל-קאידה. אז כן, זו אפגניסטן. להגיד שאפגניסטן זה בדיוק מדינה, נניח. העניין הוא שהאמריקנים היה כדאי שיזכרו שבריטניה פלשה לאפגניסטן ב-1840, המעצמה הקולוניאלית החזקה בזמנה, 20,000 חיילים, תותחים, נשק חם, מה לא, אחרי שנה חזרו 3.
0: אנחנו קוטעים את הרעיון ההיסטורי הזה עם אורן נהרי, כיוון שאנחנו רוצים לשמוע מה מתרחש בבריטניה. אד מיליבנד, שר החוץ הבריטי, מדבר עכשיו בפרלמנט על הסנקציות נגד ישראל. בפתח דבריו הוא מדבר על הקשר שלו כיהודי עם עם ישראל, עם מדינת ישראל, ועל הביקורים שהיו לו כילד בקיבוצים בישראל, או במילים אחרות הוא מנסה לומר, אנחנו נוקטים בסנקציות, לא משום שאנחנו לא מחבבים את ישראל, אלא משום שהגיעה השעה לנקוט עמדה חד משמעית. הנה הדברים נשמע.
2: And we will do more today on Iran's proxy groups. So today I can also announce, we are sanctioning Lebanese Hezbollah's financing arm, Al-Qad Al-Hassan. Iran must never have a nuclear weapon.
0: כן, וכאן הוא מדבר על סנקציות שבריטניה מתכוונת לנקוט גם נגד מיליציות איראניות שפועלות בלבנון.
2: Reimposing major economic sanctions on Iran in line with the European
0: Union. אנחנו מתכוונים לנקוט סנקציות חריפות נגד איראן שעולות בקנה אחד עם החלטות של האיחוד האירופי.
2: It's just one of the important shared national security interests we have with Israel. On which we will continue to cooperate.
0: יש לנו אינטרסים משותפים עם ישראל ואנחנו נשתף פעולה בתחום הזה.
2: Now live in fear in the face of rising anti-Semitism, including here in the UK.
0: יהודי התפוצות חיים בחשש מפני עליית האנטישמיות.
2: Jews murdered at their place of worship simply for their religion. An outrage that was followed by anti-Semitic attacks in Golders Green, including on the Hatzolah ambulances. And the everyday life of Jews in Britain.
0: חווינו לא מעט מתקפות כאן בבריטניה והוא מונה אותן.
2: When I went to school in the 1980s, I did so without fear.
0: כשאני הלכתי לבית הספר בשנות ה-80, עשיתי את זה ללא פחד. היום אלפי ילדים יהודים צריכים לחשוש.
2: Outside their school. Madam Deputy Speaker, no child should have to go to school facing this.
0: שום ילד לא צריך לחשוש להגיע לבית הספר.
2: Whether it happens in our schools, universities or workplaces or online or on our streets, anti-Semitism is a scourge and an evil. We are rightly putting in place an additional investment of £250 million for community security, but we all have a responsibility to do more.
0: העברנו הרבה כסף להגנה על היהודים, אבל צריך לעשות עוד הרבה.
2: Jewish populations from across the world. We will meet in the UK to discuss the different ways we can work across borders to tackle anti-Semitism, including tackling online hate.
0: אנחנו צריכים להילחם באנטישמיות גם המקוונת.
2: And unwavering in my support for the state of Israel. And there is absolutely no contradiction between this and my support for the state of Palestine. Yeah. Indeed, quite the opposite. The two-state solution is based on an explicit belief.
0: פתרון שתי המדינות זה הפתרון שאנחנו תומכים בו.
2: In peaceful coexistence,
0: שתי מדינות שחיות זו לצד זו בשלום בביטחון.
2: Securing the two-state solution in its fullest form is the north star of this government's policy and indeed of successive British governments over decades.
0: תוכנית שתי המדינות היא כוכב הצפון של הממשלה הזאת, וכך זה יימשך.
2: Many including me to a deep sense of shame about what has unfolded in Palestine. Under the eyes of the international community.
0: אני מתבייש במה שקורה בפלסטין.
2: The most unimaginable trauma and suffering in the last 3 years. Death, destruction and dehumanization on an appalling scale.
0: לנוכח הכאב הגדול במזרח התיכון.
2: And in the West Bank, the clear attempt to, in the words of Israeli finance minister Smotrich, and I quote, bury the idea of a Palestinian state.
0: והוא מזכיר את דברי שר האוצר סמוטריץ' על כך שיש ניסיון לקבור את פתרון שתי המדינות.
2: I pay tribute to my predecessors, the current health secretary and the right honourable member for Tottenham for their tireless efforts on this issue, as well as my right honourable friend, the member for Lincoln. We should always be proud that it was a Labour government that took the historic step of recognizing the state of Palestine.
0: אנחנו צריכים להודות על כך שממשלת בריטניה הכירה במדינת פלסטין.
2: Not done enough in the face of what is happening.
0: אבל לא עשינו מספיק.
2: So today marks the beginning of a new approach.
0: והיום, יום של גישה חדשה.
2: Calls out injustice and suffering, but acts.
0: גישה שלא רק קוראת נגד חוסר הצדק, אלא פועלת. זה חיוני לכולנו. אין לנו בעיה עם אזרחי ישראל. יש לנו קשרים בלתי ניתנים לראו איתם. הבעיה שלנו היא עם הממשלה.
2: To people in Britain and indeed across the world.
0: אני רוצה לומר
2: לבריטיש ג'וז רספונסיבל.
0: אזרחי בריטניה ואזרחי העולם. להאשים את אזרחי בריטניה היהודים במה שממשלת ישראל עושה, זוהי אנטישמיות.
2: For peace and security for Israelis and Palestinians. The two state solution.
0: ישראל ולפלסטינים מגיעים חיים של ביטחון.
2: Mr. Speaker, Madam Deputy Speaker, at the time of the Oslo Peace Accords in 1993, around 270,000 settlers lived in the occupied Palestinian territory. שנחתם הסכם אוסלו,
0: 270,000 מתנחלים חיו בשטחים.
2: More settlements have been approved under the 4 years of this Israeli government than in the previous 20 years.
0: כמו עוד ועוד התנחלויות.
2: Let us spell out what this has meant for Palestinian communities. Houses bulldozed.
0: המשמעות על הקהילות הפלסטיניות היא כבדה מאוד.
2: Family by family. Person by person. Madam Deputy Speaker, 65 Palestinian communities completely expelled since 2023. A total of over 4,000 Palestinians evicted from their homes due to settler violence.
0: כן, ומדבר על אלפים של פלסטינים שנאלצו להיעקר מבתיהם בגלל ההתנחלויות הישראליות בשנים האחרונות.
2: Over 1,200 homes. Madam Deputy Speaker, I visited
0: 12,000 בתים שנחרבו.
2: The Bedouin communities I met in Khan al-Ahmar had lived on that land for generations. E1 proposals.
0: הקהילות הבדואיות חיו בחאן אל-אחמר דורות על גבי דורות, אומר אדמי ליבן, שר החוץ הבריטי.
2: Through the heart of Palestine. Let's be absolutely clear what this means.
0: ישראל מנסה בעצם לחצות את אזור השליטה הפלסטיני.
2: And on top of official state policy, settler terrorism is rampant. The UN reports an average of 6 violent settler attacks against Palestinians per day this year.
0: האו"ם מדווח על 6 התקפות על פלסטינים, התקפות של מתנחלים מדי יום.
2: In Al Mugayir, 20 miles north of Jerusalem, settlers have encircled the village and mounted a campaign of intimidation largely under the protection of the Israeli military.
0: אומר שהצבא הישראלי נותן בעצם הגנה לאותם מתנחלים שמבצעים את המעשים הללו.
2: And have olive trees uprooted and livestock stolen. In the same community just last week, 2 teenagers were shot when settlers entered the village under police a military escort. Both died before reaching hospital. Madam Deputy Speaker,
0: מדבר על שני מתנחלים, שני פלסטינים שנהרגו במתקפות הללו בשבוע שעבר.
2: The former Israeli Prime Minister has described what is happening as, I quote, a violent and criminal effort to ethnically cleanse territories.
0: הוא מצטט את אהוד אולמרט, התבטאות שלו על כך שיש פה ניסיון לבצע טיהור אתני בפלסטינים.
2: He said, and I quote again, this is ethnic cleansing, pure, to put it simply.
0: מאשים את ישראל בטיהור אתני.
2: As a purposeful policy designed by one ethnic or religious group to remove by violent and
0: הניסיון לפגוע
2: מיעוט אתני
0: על ידי מיעוט אתני אחר הוא טיהור אתני
2: of Palestinians in areas of the West Bank perpetrated by settler terrorists and all too often the Israeli government has turned a blind eye to this
0: ממשלת ישראל לעתים קרובות העלימה עין
2: taken actions to support the forced displacement of Palestinians
0: אפילו הצהירה הצהרות שתומכות באנשים שביצעו את המעשים האלה
2: the least the people who face such it is the least

0: choose to have with the occupied territory.
1: היחס שלנו לכיבוש צריך להתבטא במדיניות של בריטניה כלפי השטחים הכבושים.
0: By accepting products from settlements in our shops and supermarkets. So I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territory.
1: אני מכריז שנאסור על קבלת סחורות מהשטחים הכבושים.
0: Working with my right honorable friend the business secretary with appropriate religious exemptions. And as part of this regime we will go further.
1: יהיו פטורים בתחומי הדת.
0: Companies and individuals who provide services such as construction, infrastructure, financing or real estate for settlement expansion. So to those who finance or facilitate illegal settlements.
1: וננקוט צעדים כדי למנוע ייצוא של סחורות שיעזרו להמשך הרחבת ההתנחלויות.
0: Settlements are illegal. They should not be promoted.
1: ההתנחלויות הן בלתי חוקיות ואין לקדם אותן.
0: Deputy Speaker, shamefully just a few miles from here we saw an expo advertising illegal settlement land. We must and we will ensure this never happens again.
1: ראינו איך היום מי שקידמו גם כאן בבריטניה מכירה של שטחים בשטחים הפלסטינים.
0: We'll target illegal settlements and settlement expansion, not Israel. We will continue to support important and valued trade with green line Israel precisely
1: نمشيخ لسخور باופן ישיר מול ישראל שבתוך הקו הירוק
0: I wholeheartedly
1: להמשך סיגסוגה של ישראל בתוך הקו הירוק
0: BDS campaign The legislation I've announced today will be in place within 6 to 9 months
1: אנחנו מתנגדים לקמפיין ה-BDS
0: Today we are sanctioning a further set of extremist settlers who have supported or incited acts of violence against Palestinian communities.
1: אנחנו נוקטים גם צעדים אישיים נגד מתנחלים.
0: Regime such that it will enable swifter action to deter settlements.
1: מטרה היא לנקוט צעדים מהירים.
0: Seeking to prevent the development of E1.
1: וגם לעודד את ממשלת ישראל לנקוט צעדים.
0: We've already suspended over 30 arms licenses used by the IDF in Gaza. That suspension remains fully in place. We will now also refuse all license applications for arms and other exports that materially contribute to the occupation. In effect, a double...
1: כן, ומדבר על שורה של הגבלות בתחום מכירת הנשק.
0: Exports will now remain in place as long as the occupation persists.
1: המגבלות הללו יישארו בתוקף כל זמן שהכיבוש יישאר בתוקף.
0: Palestinian governance. So I urge the Palestinian Authority to accelerate reform and I urge Israel to lift its withholding of revenues that is frankly financially crippling the provision of essential services in the West Bank. The set of measures I have announced represents a clear message to the government of Israel, to the Palestinians in the occupied territories and to the world that we will not acquiesce in the destruction of the two state solution.
1: המסר הוא שלא נשתף פעולה עם הניסיון לפגוע בפתרון שתי המדינות. ננסה לסכם פחות או יותר את הדברים שאומר אד מיליבנד. אני עושה את זה כיהודי גאה שאיבד את המשפחה שלו בשואה, זיכרונות הטובים ביותר שלי מהילדות הם מקטיף תפוזים בקיבוץ. טבח 7 באוקטובר הציב איום נוראי לישראל, יש לה כל זכות להגן על עצמה. איראן ממשיכה לאיים על ישראל ויהודים ברחבי העולם, הוא מכריז על עיצומים נגד חיזבאללה, ואז מודיע, אנחנו מתכוונים לנקוט גם עיצומים נגד ישראל. הוא מדבר על האנטישמיות, ומדבר על כך שהתמיכה שלו בישראל לא סותרת את התמיכה בפלסטין. הוויכוח שלנו הוא לא עם ישראל, אלא עם הממשלה שלה, צריך לעשות את ההפרדה החשובה הזאת. והוא אומר, אנחנו פועלים למען שלום של הפלסטינים והישראלים כאחד. הצעדים שהוא נוקט, הוא מדבר על גישה חדשה, סנקציות על זרוע המימון של חיזבאללה, זה בצד שלהם, וגם שורה של צעדים שהוא מתכוון לנקוט נגד ישראל, וצריך לומר שבדקות האחרונות אנחנו שומעים גם את שר החוץ הצרפתי, עם התבטאויות שמעידות על כך שגם צרפת הולכת בכיוון הזה, לשים קץ למסחר עם ההתנחלויות בשטחים, חבילת עיצומים שהמטרה שלה, אומר אד מיליבנד, לפגוע בהתנחלויות ולא בישראל. כך הוא אומר. מואב ורדי, ראש תחום החוץ, שוב שלום לך. גם אתה עוקב אחר הדיווחים שמגיעים משם. חבילה משמעותית של סנקציות או סמלית? איך אתה מבין את זה?
2: הצהרתית משמעותית, בפועל די סמלית. ננסה לפרק את זה. אד מיליבנד, מבחינה פרקטית, אומר שכרגע הוא מכיל איסור, הוא מורה על איסור ליבוא וקנייה, רכישה מישראל של סחורות מהתנחלויות כבושות,

0: חנויות בלתי חוקיות. יש לומר, הוא שוקל גם צעדים נגד ישויות או אישים, אבל הוא לא מפרט מה, והוא אוסר, מחליט על איסור מכירת אמצעי לחימה, חימוש מבריטניה לצהל, דברים לשימושים שקשורים בכיבוש, בהתנחלויות, וחלק מהם גם לעזה. נגיד ככה, יש פה עליית מדרגה ברמה הצהרתית, מיליבנד גם אומר, הוא חוזר ואומר, אנחנו רוצים לשלוח מסר חד שלא ניתן יד לאלימות נגד של המתנחלים נגד פלסטינים, ולא ניתן יד לחיסול לפתרון שתי המדינות. מצד שני, במובן הפרקטי זה לא שאנחנו מהיום בשעה קצת לפני 16:00 קמים לאיזה עידן חדש. בסופו של דבר, הסחורה הישראלית המיוצאת לבריטניה מההתנחלויות שתחת הצו הזה, עם משהו כמו, עם משהו זרום, היא פחות מעשירית אחוז מהסחורה הישראלית שמיוצאת לעולם. איסור מחירה היה גם במהלך חרבות ברזל, זאת אומרת, מי שכבר יש לו בעיה עם זה כנראה כבר לא מחר מקודם. אני לא יודע עד כמה זה יעשה שינוי בפועל, אנחנו צריכים עוד לחכות, לראות האם באמת יש חברות בריטיות שצהל רוכש מהם רכיבים או אמצעי לחימה או חלקי חילוף, ויהיה לזה משמעות פרקטית, אני לא יודע לומר, יכול להיות שכן, אבל אני חושב שהמסר המשמעותי הוא ההצהרתי. כן, בעצם, עד מיליבן, שר החוץ של בריטניה, אומר, עד היום אמרנו ככה, עד היום אמרנו ככה, עכשיו אנחנו אומרים באופן ברור, לא ייתכן שתהיה אלימות כזאת נגד פלסטינים חפים מפשע, הוא מצטט את אהוד אולמרט אפילו, שאומר, ראש הממשלה אולמרט אמר שזה טיהור אתני, הוא קורא לזה טיהור אתני, לאלימות המתנחלים, הפורעים, העבריינים נגד קהילות פלסטיניות, הוא מציין את המספר הרב שזה קרה, הוא מציין מקרים ספציפיים, הוא אומר שלפי דוח האום זה קרה אפילו 6 פעמים ביום בממוצע, שיש שני נערים שנהרגו רק בשבוע שעבר, הוא בעצם רוצה להגיד, אנחנו רוצים להגיד לעולם ולכם ישראל, מבחינתנו אי אפשר לעבור על כך לסדר היום, בסופו של דבר, הצעדים פרקטיים הם באיזשהו סקאלה או ספקטרום, הייתי אומר, ככה די מתון.
1: בוא נדבר רגע על התגובה הישראלית. מה יכולה להיות התגובה הישראלית? שר החוץ גדעון סער כבר צפוי לשאת דברים בשעה 17:00. מה יש לשר החוץ סער בארסנל?
0: תראה, סמוטריץ' קרא לגרש את השגריר הבריטי עוד הערב, אני בספק אם זה יקרה. אני מתניח שיהיה טקסט מאוד חריף של ממשלת ישראל, אולי אפילו ראש הממשלה, בטח שר החוץ, ראינו את זה כבר בעבר. שוב, אנחנו לא בסיבוב הראשון שמדינה אירופית, וראינו גם בסיבוב שהאיחוד האירופי, הכריז על צעדים של סנקציות כאלה נגד ההתנחלויות, או נגד ישראל בשל מה שקורה בהתנחלויות, אבל זה אף פעם לא פגע באמת בישראל, בסחורה מישראל, זה כן פגע בהסכמי האסוציאציה עם האיחוד האירופי, ופה אנחנו במשהו יותר מתון, הייתי אומר, פחות חריף ממשהו שיפגע בשיתוף פעולה מדעי עם ישראל, שכבר היינו בסרטים כאלה, היינו בסרטים כאלה שקיצצו במשאבים, בתקציבים שהאיחוד האירופי נותן לשיתופי פעולה אקדמיים, בין אקדמיים ישראלים לאקדמיים אירופי, אנחנו לא שם. אני מניח שתהיה תגובה מאוד מאוד חריפה במובן הצהרתי, במובן של המילים. אני לא יודע לומר כרגע אם יש איזה שהם מעשים שישראל יכולה לעשות שבאמת יבהירו מסר ככה של פעולת תגמול מול בריטניה ולא יענישו אותנו עוד יותר ממה שכבר אנחנו, מהנזק שאנחנו סופגים בעצם ההחלטה הזאת.
1: עכשיו, ככל הנראה זה לא ייגמר בזה, כיוון שבדקות האחרונות אנחנו שומעים גם הצהרות שמגיעות מצרפת, ככל הנראה מתקפה מתואמת כאן.
0: כן, נכון, אנחנו רואים את בריטניה מצליחה לגייס כמה דברים. קודם כל, את ההצהרות שיש כבר, הצהרת שרי החוץ של איסלנד, אירלנד, בריטניה, דנמרק, נורווגיה, ספרד, פולין, פורטוגל, פינלנד, רשימה ארוכה, כולל צרפת וקנדה בנושא פתרון שתי המדינות, כן, איזשהו ניסיון להגיד בעצם מה שישראל עושה, מסכל את האפשרות בכלל לאיזשהו חזון של שתי מדינות, ולכן סעיף 4 בהצהרה אומר על ממשלת ישראל לעצור באופן מיידי את הרחבת ההתנחלויות ואת הרחבת הסמכויות המנהליות בגדה המערבית, ולהבטיח מתן דין וחשבון על אלימות המתנחלים ולחקור טענות נגד כוחות הביטחון הישראלים. צריך לומר, גם מיליבנד בדברים שלו, גם בהצהרה הזאת, אבל בעיקר מיליבנד מאוד מאוד מדגיש בחלק הראשון של ההצהרה, איראן, את המחויבות של בריטניה, קודם כל לסגסוגה של ישראל בתוך הקו הירוק, לקיומה של מדינת ישראל.
1: השאלה מה זה שווה ההצהרות האלה כשנוקטים צעדים כל כך חריפים נגד ישראל?
0: לא, אני חושב שמה שהבריטים עושים, הם רוצים בעצם, אתה יודע, לשים טוש מאוד מאוד עבה ובוהק על הקו הירוק, ולהגיד זה כן וזה לא. מה שבתוך הקו הירוק, אנחנו לגמרי בעד ותומכים וביטחון. הוא מדבר על האנטישמיות בבריטניה שהיא לא מקובלת, הוא מדבר על עצמו כבן למשפחה יהודית, דיברנו על זה בהתחלה, הוא ואחיו, שהם פוליטיקאים בריטים, ואתה יודע, הם מנסים להגיד, לא דין מה ש...

0: ביהודה ושומרון, כדין מה שבתוך הקו הירוק, זה ניסיון קבוע של הקהילה הבינלאומית לעשות, ונדמה לי שיש פה ניסיון גם במובן הזה. אני רוצה להגיד שאני לא ממעיט בשום דבר, אבל אני לא יודע עד כמה הצרה הזאת, או סליחה, עד כמה הצעדים האלה, עליהם מכריזה בריטניה היום, יכאיבו מאוד מאוד לישראלים שונים. גם מגדלים בהתנחלויות, תשמע, אני זוכר עוד ב-2011 עשיתי כתבות על המגדלים בערבה שמחרימים אותם באירופה. הם מצאו נתיבים עוקפים, הם מצאו שווקים אלטרנטיביים, הם מצאו דרך שזה לא יהיה מסומן כווסט בנק, ואז הבריטים לא יודעים בכלל להחרים את זה, וכן הלאה. אני חושב שהפגיעה...
1: אבל אין ספק שזאת חוויה לא נעימה, והעובדה שכל זה קורה בעיצומה של מערכת בחירות, זה מסית כאן את הדיון הפנים-ישראלי למקומות אחרים, ויהיו כמובן לא מעט פוליטיקאים שינסו למשוך את הסיפור הזה למחוז שלהם.
0: כן, קודם כל, אני חושב שבעיקר יש פה ניסיון לעשות דלגיטימציה לשהות, להתיישבות האזרחית היהודית בשטחים, של ישראל בשטחים ביהודה ושומרון. זה הרעיון, כן? לעשות דלגיטימציה, להגיד זה לא לגיטימי, וכל המדינות האלה רוצות להגיד זה לא לגיטימי. במובן הפוליטי, אתה יודע, אני לא יודע, כן? אבל אני לא יופתע אם נתניהו ינסה להשתמש בזה גם שימוש פוליטי פנימי, ולהגיד, הנה, תראו, צריך להיות חזק מול מי ששוחרי רעתנו.
1: ומהצד השני, או מי שיתנו, תראו עד כמה ישראל מבודדת. כן, כל צד ייקח את זה כמובן לזירה שלו. ויש גם את ההיבט הבינלאומי הנרחב יותר. שמענו אתמול דברים שאומר מייק הקבי, השגריר של ארצות הברית בישראל. בנושא הזה בוא נשמע את הדברים.
2: If the Brits go and put some kind of boycott and sanctions on them, the repercussions are going to be significant. 25% of the medicines that are purchased in the UK are manufactured in Israel. So where will you replace those? And I guess a big question is, why put this kind of pressure on Israel? Is the UK also putting the same kind of very strong sanction on North Korea, on China, on Russia? I don't know why Israel is being singled out for this kind of attention.
1: כן, הוא בעצם אומר, יש פה איזו מידה של צביעות, בריטניה לא נוקטת צעדים נגד משטרים טוטליטריים אחרים ברחבי העולם, והנה היא נוקטת צעדים נגד ישראל, וגם איום שיהיו לכך השלכות ביחסים בין בריטניה לארצות הברית.
0: נכון, אנחנו יודעים שהייתה שיחה בין ברנאם לטראמפ, אם אינני טועה, זה היה אתמול, לא זוכרים, אתמול או שלשום, אבל גם על העניינים האלה, ובין טראמפ לאנדי ברנאם, ובסופו של דבר, תראה, מייק אקבי הוא גם נציג של ממשל טראמפ, שהוא מאוד מאוד פרו-ישראלי. גם מייק אקבי ספציפית, הוא תומך ישראל מהצד הימני של הקשת, גם תומך בהתנחלויות ובנוכחות היהודית של ישראל בשטחים. אחרי זה אני אגיד שיש טענה על צביעות של האירופים, והיא טענה נכונה, האירופים צבועים. הם לא מתייחסים בסרגל שווה אלינו, ואל מדינות אחרות שעושות דברים הרבה יותר רעים מאיתנו. זה לא משנה את העובדה שמבחינתם יש להם קייס. בסיפור הזה לא יכול להיות שיש כיבוש כל כך הרבה שנים, אין זכויות אזרח לפלסטינים כמו בכל מדינה אחרת, ובמובן הזה קל להם לרתום קהילות די גדולות בעולם המערבי, לתמוך בעניין הזה של התנגדות להתנחלויות ולעצם הנוכחות האזרחית של ישראל בשטחים. נדמה לי שהוויכוח הזה לא התחיל אתמול וגם לא הסתיים הערב.
1: מואב ורדי, תודה.
0: תודה.
3: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות. ברשת בית.
4: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: 720.
8: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
7: השר בן גביר, ראש הממשלה אומר, ממשלת אחדות לאומית רחבה, ואתה אמרת לו, תגיד ברור שאתה רוצה ללכת עם איזנקוט.
8: נכון, הוא רוצה ללכת עם איזנקוט, זה הפרשנות של ממשלת
7: פרשנות או שאתה, או זה משהו בידיעה?
8: אני גם יודע, אני יודע, אני מכיר את ראש הממשלה, אני מכיר את סביבתו, אני מדבר איתה. אני אומר לכם שראש הממשלה, אם אנחנו לא נהיה 15 מנדטים של עוצמה יהודית, ילך בפעם הבאה עם איזנקוט.
7: ויוותר עליכם? ויוותר עליכם?
8: מה, הוא לא עשה את זה ב-2009, שהוא ביקטר על האיחוד הלאומי, הוא לא עשה את זה ב-2013, שהוא הלך עם לפיד.
6: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
9: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית חזרנו, אנחנו בעקבות הסנקציות שעליהם הכריזה בריטניה ממש לפני שעה קלה נגד ישראל ובעיקר נגד ההתנחלויות. אנחנו רוצים לומר שלום ליוסי דגן.
1: שלום.
0: ראש המועצה האזורית שומרון, תגובתך להחלטה הזאת של בריטניה?
1: קודם כל זה ממש לא מפתיע, כי אנחנו מכירים את הממשלה האנטי-ישראלית שיש היום בבריטניה. התשובה של עם ישראל היא מאוד פשוטה, לא רק שלי. עם ישראל היה בשומרון ארץ התנך, לפני ממשלת השמאל הקיצוני של בריטניה, ויהיה גם אחרי ממשלת השמאל הקיצוני של בריטניה. לצערנו זה לא חדש, אנחנו מכירים פעם אחר פעם הטיה אנטי-ישראלית, לפעמים גם אנטישמית במדינות באירופה. מי כמו בריטניה מעצמה קולוניאניסטית מאז בריאת העולם? אין מדינה קולוניאניסטית וכובשת ושודדת וחומסת עמים אחרים כמו בריטניה. די אם תלך למוזיאונים, אני בטוח שהיית במוזיאונים הכי הכי מפורסמים של לונדון, הרי הם מלאים ביצירות שנשדדו בלבנט, הם מלאים ביצירות אומנות ובציורים ובפסלים שנשדדו מכל מדינה כמעט ברחבי העולם.
0: כן, אבל
1: הם
0: מבחינתם עברו שינוי היסטורי שמבחינתם ההתנחלויות לא עברו, ישראל לא.
1: כן, זה בדיוק הגיחוך. באה מדינה כמו בריטניה, שהאדם שהידיים שלה מלאות בדם של אנשים שהיא שיבדה והרגה ורצחה, והמוזיאונים שלה עד היום מלאים ביצירות שדודות שהם חמסו ביד זדונית מרוב מדינות העולם, והם באים ומעיזים להטיף למדינת ישראל, לעם היהודי, שאין עם שיש לו קשר למולדת שלו כמו העם היהודי.
0: תגיד, איך זה ישפיע, מעבר להצהרות, איך זה ישפיע בפועל על היישובים שבתחום השיפוט שלך למשל?
1: אני יכול להבטיח לצבועים שיושבים בבניין של ממשלת בריטניה, אותם טובלים ושברת וידם, אני יכול להבטיח להם שההתיישבות ביהודה ושומרון ובירושלים, בירתנו הנצחית, תיבנה עוד יותר. היה פעם ראש ממשלה יהודי, בנימין די ישראלי בבריטניה, שבאו אנשים מאותו אזור חיוג של ממשלת הממשלה האנטי-ישראלית הבריטית של היום, והטיחו בו דברים אנטישמיים בפרלמנט, ואז הוא אמר, אבותינו כבר קראו בספר התהילים, כשאבותיכם עוד טיפסו על עצים, ואני אומר...
0: טוב, אי אפשר להגיד ששר החוץ הזה אנטישמי, הוא יהודי, הוא סיפר על ילדותו בישראל, הוא מכיר היטב, יש לו קרובי משפחה פה.
1: לצערנו יש לא מעט יהודים...
0: אפילו בהתנחלויות, אתה יודע.
1: לצערנו, אנחנו מכירים את זה לא רק באנגליה, יש לא מעט יהודים אנטי-ישראלים, יש לא מעט יהודים שפעלו כנגד בני עמם, ככה לאורך כל הדורות, זה חלק מהתסמונות של כנראה של המחיר של הגלות של 2000 שנה, אבל אנחנו העם היהודי, עם חזק, וגם לא בארץ, רבים איתנו מאשר נגדנו, יש כל כך הרבה אנשים טובים בעולם, עם ישראל הוא עם עתיק, התגברנו על דברים הרבה יותר קשים מהצרה של ממשלת שמאל קיצוני, שכולם יודעים על פי כל הסקרים שבבחירות הבאות תיעלם, ובמקום תבוא ממשלה אחרת, אני יכול להבטיח, אני אומר את זה, לא רק לנו, אני אומר את זה לציבור הנאור ברחבי העולם, של מיליארדים אנשים טובים בעולם, מדינת ישראל חזקה, עם ישראל חזר לארצו, אנחנו נבנה את ארץ התנך שלנו, עוד הרבה אחרי שאף אחד לא יזכור מי זה הפוליטיקאי הזה, שאף אחד לא יכיר אותו לפני היום, ואף אחד לא יכיר אותו אחרי היום, אבל ההתיישבות בירושלים, וביהודה ושומרון, ובכל מדינת ישראל תסגשג, כי זו הארץ שלנו, כי זה הצדק, ואתה יודע מה? היום אחרי השביעי לעשירי יותר ויותר באירופה מבינים שמדינת ישראל ולכן ההתיישבות ביהודה ושומרון כמגן שלה היא הקו הקדמי, היא הפרונטליין, היא המוצב הקדמי של כל התרבות המערבית.
0: יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, תודה רבה לך על הדברים.
1: תודה רבה.
0: ועכשיו אנחנו רוצים את תגובת הבדודה, מירי קרימלובסקי שלנו, מה שלומך?
2: שלום שלום,
0: קודם כל. נזכיר שאת בת הדודה של אד מיליבנד, ובילית איתו כשהוא מדבר על הימים שבהם הוא בילה בקיבוצים בישראל, את למעשה היית בדודה שבילתה איתו את הימים האלה כאן בארץ, והנה, תראה איך הוא מתהפך עלינו.
2: אז קודם כל נזכיר שהילדות הייתה בעיקר בקיבוץ נחשונים, אצל הדודה סלושה, אני אזכיר, זה גם קיבוץ של השומר הצעיר, זאת אומרת, משפחה שהייתה חלוצית פה. אני לא חושבת שאפשר לומר על אדוארד מיליבנד שהוא פוליטיקאי לא ידוע, אני אזכיר שהוא היה כבר פעיל, היה ראש הלייבור, אני אזכיר שאחיו דיוויד מיליבנד היה שר חוץ.
0: אפשר להגיד אבל שבתוך תוכו הוא בעצם יהודי שונא ישראל?
2: לא. אין ספק שמיליבנד, וזה אני יודעת, כי עד לפני מספר חודשים היה קשר עם הדודה, עם אמא של דיוויד ואדוארד, שהיא הייתה קומוניסטית ידועה ושמאלנית ידועה, אגב, בכלל בכל השקפת עולמה, אבל מאוד דואגים לישראל, בוודאי אחרי, ולמשפחה אחרי השבעה באוקטובר, אלא שדווקא בגלל, וזה משהו שמאוד חשוב להבין, דווקא בגלל שהמשפחה היא משפחה של יוצאי שואה, דווקא העניין של הומניות, של אנטי-גזענות בכל צורה שהיא, אגב, האחי מיליבנד גם בהחלט, והוא מזכיר את זה בנאום שלו, רגישים לגזענות מול יהודים, מול ישראלים, על כל מה שקורה בלונדון, ולא רק בלונדון, בתקופה האחרונה, אבל דווקא משום כך, ואני חושבת שגם אם תמיד יש את הציפייה, גם בקדנציה הקודמת, הייתה ציפייה שהאחי מיליבנד יפעלו למען ישראל. האחי מיליבנד הם קודם כל בעלי להשקפת עולם מסוימת, והם
0: אני רוצה לשאול אותך אם יצא לך לדבר עם אד מיליבנד, שר החוץ של בריטניה, בשבועות האחרונים, האם הוא בקשר איתך?
2: אז כעת אני לקראת נסיעה לאנגליה, ואני מקווה בהחלט להיפגש, כי הדודה נפטרה ולמעשה לא היה קשר מה שהיא הלכה לעולמה, כן, לא היינו בשבעה וכולי. בהחלט הייתי רוצה ליצור שוב קשר, דווקא בגלל שאני חושבת שזאת הוכחה לכך שהוא אוהב את משפחתו, אוהב את ישראל, ולחלוטין לא יוצא נגד ישראל, אלא נגד מדיניות מסוימת בממשלת ישראל.
0: מירי קרמולובסקי שלנו,
2: ובת צדק נגד ישראל, הוא יעמוד לצידנו, אין ספק בכך.
0: מירי קרמולובסקי שלנו, בת הדודה של אד מיליבנד, שר החוץ הבריטי, שזה אתה הכריז על סנקציות חריפות מאוד נגד ישראל. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לך.
0: ועד כאן השעה הבינלאומית, שערך המוצא שפירה, בביצוע טכני רונן דהן ושימון דוקרקר. אני רנסי קורל, אנחנו נהיה כאן שוב ביום ראשון, מחר יהיה כאן רוי קייס, מיד אחרינו צבע הכסף. להתראות.
3: השעה בחסות
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק.
7: מחסני השוק.
6: בבבדוק.
8: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, קידי גוב, דני גוטליב במייסדים, יוני רכטר, מאור כהן בתזמורת הג'אז הישראלית, מירי מסיקה והביג בן, סתיו החי, 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
10: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
11: לא חיכיתי, הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
12: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים, לא משנה לי החודש.
13: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד, מיד פניתי לרופא.
14: בינואר אחותי חלתה בסרטן השד, מיד עדכנתי את הרופא שלי.
15: אל תחכי לאוקטובר, תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
16: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
17: כפוף לתקנון.
18: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
19: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
20: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
17: שווה כל שקל.
21: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
17: שקל!
22: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
21: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
22: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
23: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
24: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
25: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
26: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.
27: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בריטניה אוסרת יבוא מן ההתנחלויות, אך מבהירה כי תמשיך בסחר עם ישראל. צרפת, קנדה ומדינות אחרות הודיעו כי הן תומכות בעמדה הבריטית וקראו לישראל להימנע מהרחבת ההתנחלויות. גורמים פוליטיים בלבנון מאשימים את חיזבאללה בבגידה, משום שהעדיף שרכס עלי טהר ייפול בידי ישראל ולא יועבר לאחריות צבא לבנון. התחזית התקררות קלה.
28: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
27: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. בריטניה מטילה עיצומים נרחבים על ההתנחלויות. שר החוץ אד מיליבנד הודיע על כך בפרלמנט בלונדון.
29: I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories. To do so, we will introduce a new comprehensive sanctions regime. We will take action against specific companies and individuals who provide services such as construction, infrastructure, financing or real estate for settlement expansion.
27: אני יכול להודיע היום שנאסור יבוא של סחורות מההתנחלויות הלא חוקיות בשטחים הכבושים. ננהיג משטר עיצומים מקיף חדש, ננקוט צעדים נגד חברות ויחידים המספקים להתנחלויות שירותים כגון בנייה, תשתיות, מימון או נדלן להרחבת ההתנחלויות, אמר מיליבנד. שר החוץ הבריטי הוסיף כי ארצות תדחה מעטה את כל הבקשות לייצא לישראל נשק וציוד המסייעים להעמקת הכיבוש. את הידיעה העביר כשבנו ישי בר יוסף. צרפת ועשר מדינות נוספות הודיעו על תמיכתן במהלך הבריטי. שר החוץ הצרפתי ז'אנואל ברו אמר כי ארצות תעצור את המסחר עם ההתנחלויות והדגיש כי הדבר נעשה בשל התרחבות והתפשטות ההתנחלויות והאלימות הגוברת כלפי פלסטינים בשטחים. בין המדינות שהצטרפו להודעת צרפת, קנדה, פולין, ספרד ונורווגיה. גורמים פוליטיים בלבנון תוקפים את חיזבאללה ואומרים כי העובדה שסירב למסור לידי צבא לבנון את המתחם ברכס עלי טהר והעדיף שיפול בידי ישראל כמוה כבגידה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי הגורמים הוסיפו שהמסע ומתן הישיר בין לבנון לישראל הוא הקלף האחרון שבידי בירות לרסן את ישראל מפני פעולה צבאית בנבטיה. בתוך כך, שגריר ארצות הברית בלבנון, מישל איסה, מבהיר כי אם תותקף ישראל משטח לבנון, היא תגיב על כך.
30: אבל שי, למתל לי עתידת. אתה יעני, אתה תערף מין בלש ומין מבל ומין תנה, יעני.
27: בתשובה על שאלת עיתונאי לבנוני בבירות, אמר השגריר איסה, כשאתה אומר תקיפות, אתה הרי יודע מי התחיל ומי הגיב. מבחינתנו, התקיפות קרו, כי צד אחד יזם אותן והצד האחר הגיב עליהן. אסור לשכוח שהישראלים אינם מי שהתחילו בכך. תמיד אמרנו שאם אתם הלבנונים לא תתקפו, ישראל לא תתקוף. אבל אם תתקפו, ישראל תגיב בעוצמה. מדברי השגריר האמריקני בלבנון, הביא כשבנו עומר שחר. בערערה שבנגב נפצעה קשה ילדה בת 6 מפגיעת מכונית. צוות מדע העניק לה טיפול ראשון במרפאה המקומית ופינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. תושב אבן יהודה עוכב לחקירה במשטרה לאחר שבגופו של בנו בן שנתיים הותרו על פי החשד שרידים של סם מסוג קוקאין. הפעוט הובא לבית החולים לניאדו בנתניה משום שחש ברע. האב בשנות ה-30 לחייו, נחקר בחשד לשימוש בסם, ובחשד שסיפק סם לקטין, והזניח אותו.
0: כאן תחזית. הערב, בכאן 11. אחרי החדשות, 4 חתונות. ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
1: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
0: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות
3: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי כוכבים קוראים שירים סורקים מקשיבים ומתרגשים אילנית
4: עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע כוכבית 5758 כפוף לתקנון
27: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי עוד יקררות קלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת בלי שינוי ניכר. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבית שאן 38, בבאר שבע 34, ובאילת 40 מעלות בצהריים.
2: התחזית בחסות
6: חדש מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע כוכבית 5758 כפוף לתקנון
27: עורכי החדשות רמי עדן וזוהר סדן עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
7: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
8: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו, רונן פולק. חדשות ברשת ב'

0: עכשיו 4:06, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו, גם היום יום שלישי, 8 בספטמבר 2026. פותחים כרגיל בכותרות, מפלה מדינית לישראל, בריטניה מטילה עיצומים נרחבים על ההתנחלויות, שר החוץ מיליבנד הודיע על כך ממש לפני זמן קצר בפרלמנט בלונדון, מיד נרחיב בנושא הזה, יש עוד מדינות שכבר הודיעו על כוונה דומה, ערן סיקורל כבר כאן, מיד יעדכן, נדבר גם על ההשלכות האפשריות לגבי העסקים והתעשייה הישראלית. נתעדכן גם לגבי ההתפתחויות הפוליטיות, כאשר מפלגת הליכוד משלימה את נבחריה ומשורייניה, הדדליין להגשת הרשימות הלילה ב-10. כלכלה, נמשכת המגמה של צמצום הגירעון ועלייה בהכנסות המדינה. בסוף חודש אוגוסט עמד הגירעון בתקציב המדינה על 3.2%, שהם כ-71 מיליארד שקלים. מיד ליאל קייזר תעדכן על כך. ועוד בהמשך, חברת טרקיה הכריזה היום על השקת קו חדש לפיליפינים. ישראל פתחה את מחירת הכרטיסים בקו החדש שלה לניו יורק. עם מחירי פתיחה לא נמוכים במיוחד, נעסוק גם בזה וגם העדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, המייל שלנו kesef@kan.org.il. אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק. איתכם כאן עד 5, מיד ממשיכים. פותחים בבריטניה שמטילה סנקציות, עיצומים של ממש על ההתנחלויות. שר החוץ אד מיליבנד הודיע על כך לפני זמן קצר בפרלמנט בלונדון. ערן סיקורל, עורך חדשות החוץ שלנו, שלום.
1: כן, שלום רונן, צעד דיפלומטי חריף מאוד של הבריטים. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד מודיע שבריטניה תאסור על יבוא סחורות מההתנחלויות ותטיל סנקציות על חברות ואנשים שמספקים שירותים להתנחלויות. בוא נשמע יחד את ההכרזה של אד מיליבנד, שר החוץ של בריטניה.
2: So I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories. To do so, we will introduce a new comprehensive sanctions regime, working with my right honourable friend, the business secretary, with appropriate religious exemptions. And as part of this regime, we will go further. We will take action against specific companies and individuals who provide services such as construction, infrastructure.
1: אומר מיליבנד, אני יכול להכריז שהיום נטיל איסור יבוא על סחורות מההתנחלויות הבלתי חוקיות בשטחים הכבושים. כדי לעשות זאת, ננהיג משטר סנקציות מקיף חדש עם פטורים דתיים מתאימים. כחלק מהמשטר הזה, אנחנו נלך רחוק יותר, ננקוט צעדים נגד חברות ויחידים מסוימים שמספקים שירותים כגון בנייה, תשתיות, מימון או נדלן להרחבת ההתנחלויות. לכן, לאלה שמממנים או מסייעים להכשרת ההתנחלויות הבלתי חוקיות, הרשו לי לומר, אתם תתמודדו עם לא העוצמה של הסנקציות של בריטניה, ההתנחלויות הן בלתי חוקיות ואין לקדם אותן במדינה שלנו. מיליבנד גם הודיע על סנקציות נגד מתנחלים, שהוגדרו על ידי בריטניה כקיצוניים, כשהמטרה היא למנוע הרחבה של ההתנחלויות, בפרט את פיתוח אזור E1. מיליבנד אומר, באזורים מסוימים בגדה מתבצע טיהור אתני, לא פחות, בידי טרוריסטים מתנחלים, והוא טוען שממשלת ישראל העלימה מכך עין, הוא גם הכריז שהעמדה הרשמית של ממשלת בריטניה היא שהכיבוש הישראלי איננו חוקי, ובמקביל מיליבנד מודיע שצרפת וקנדה מצטרפות לבריטניה, וגם הן תטלנה איסור על יבוא סחורות מההתנחלויות. יש עוד מדינות באירופה שהביעו תמיכה בצעדים האלה. בריטניה גם מודיעה שהיא לא תאשר מעתה רישיונות לייצוא נשק וציוד אחר שעלול לדבריה לתרום באופן מהותי לכיבוש. המהלך הזה כמובן מעורר התנגדות חריפה בישראל, בארצות הברית. שגריר ארצות הברית בישראל מק הקבי אומר אתמול לבי-בי-סי, הסנקציות ללא ספק יגררו תגובה אמריקנית, גם ברמה הלאומית, אבל גם ברמה של כל מדינה ומדינה, כמו מדינת פלורידה, שכבר נערכת ככל הנראה לנקוט צעדים נגד בריטניה, בעקבות הצעדים שלה נגד...
0: כן, וגם בארץ כאן כבר אנחנו שומעים הרבה מאוד תגובות למהלך הזה, ואנחנו רואים עוד מדינות שמצטרפות, זו מפלה מדינית לא קטנה בכלל עבור ישראל, וגם כאן בוחנים צעדי נגד, אני לא יודע מה הם יהיו, אבל ודאי זה קורה.
1: כן, בוא נזכור שאנחנו בעיצומה של מערכת בחירות, נכון. מה שנתפס לפחות, כן, ניסיון של הבריטים להתערב כאן במערכת הבחירות ולהשפיע על התוצאה הסופית, לא בטוח שזה יעזור להם, כיוון שכל צד במערכת הפוליטית ייקח את זה לצד שלו. יהיו מי שיתנו שישראל כאן עומדת, נחרצת נגד איומים חיצוניים, ולכן צריך לחזק את הימין. יהיו מי שיתנו בדיוק ההפך, שישראל נמצאת תחת מפלה דיפלומטית, ולכן יש לסלק את הממשלה. סיפור מורכב.
0: כן, סיפור מורכב כמו כל הסיפורים שאנחנו מטפלים בהם בערך. ערן סיקוריאל, תודה רבה לך.
1: תודה רונן.
0: אנחנו נחזור לנושא הזה כמובן גם בהמשך התוכנית, אבל עכשיו להליך הגשת רשימת המפלגות, המועמדים לכנסת, והלילה ב-10 הסתיים ההליך הזה, וגם בליכוד הולכת ונשלמת תמונת המועמדים והמשוריינים. שלום, דקלה אהרון, כתבתנו, את עם העדכונים האחרונים והשמות.
3: שלום רונן, כן, כאן בכנסת השערים כבר נפתחו, נציגי המפלגות כבר נכנסים ובאים בשערי המשכן כדי להירשם לקראת הבחירות הקרובות. למעשה היום הוא היום האחרון להגשת הרשימות לכנסת ה-26, אתמול הוגשו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג 18 רשימות מועמדים. היום, כפי שאמרת, ב-10 בלילה ינהלו שערי המשכן לבאים חדשים, אני מניחה שעד השעה 12 אולי מעט יותר הרשימות יסגרו סופית. יש כמובן ניסיונות של הרגע האחרון להביא לחיבורים פוליטיים ולמקסם את האפשרויות, בפרט בגוש נתניהו.
0: כן, אוקיי, אבל הסיכויים האלה כבר הולכים ונהיים קטנים ככל שהשעות חולפות. בואי תגידי לנו מה קורה בליכוד, שם תמונת המצב הולכת ונשלמת.
3: ממש ככה. תראה, אנחנו שמענו כבר החל מהבוקר על המשוריינים שנתניהו מבקש להביא לליכוד, ותמונת המיקום שלהם ברשימה הולכת ומתבהרת. והנה אני יכולה לומר לך כאן את הרשימה כפי שהעבירו מהליכוד לפני שעה קלה. במקום התשיעי תוצב טליק גבילי, אמו של רני גבילי זכרו לברכה, שעסקה לאחר נפילתו, חטיפתו, השבתו לארץ בפעילות ציבורית. יעקב ברדוגו, איש התקשורת מערוץ 14, יוצב במקום ה-11, זאת לאחר שאני יכולה להגיד לך, היה דין ודברים, שיח ער סביב המיקום שבה הוא יוצב, הוא יוצב במקום שהוא לא כל כך היה שמח בו, לאחר מכן המקום שלו שודרג למקום ה-11, במקום ה-15, אלישע מדן שנפצע בקרב ברצועת עזה, נפצע אנושות, איבד את שתי רגליו, אפי מסועה, הוא מוצב במקום ה-15 בליכוד, במקום ה-16, עורך הדין דוד פטר, מי שייצג את הממשלה בבגעת כמה פעמים, גם את השר בן גביר לשעבר חוקר בפורום קוהלת. שים לב, במקום ה-26 אנחנו שומעים על הצוותו של אלי גולדשמיט, דמות שמוכרת לנו דווקא מבין שורות העבודה לשעבר. במקום ה-29 איציק בונסל, ובמקום ה-35 אמיר אביבי, יושב ראש ארגון הביטחוניסטים. אנחנו צפויים לשמוע את האישור של השריונים הללו בזמן הקרוב, ההצבעה במזכירות הליכוד על השריונים של נתניהו, ורונן הערב ב7 במלון קלניר בירושלים נתניהו צפוי לעלות לבמה ולהציג את המשוריינים החדשים ברשימת הליכוד. בזירה אחרת, בגוש נתניהו, אני יכולה לומר לך שלפני זמן קצר ראינו את משה פייגלין נכנס לכאן לקראת הצגת הרשימה שלהם לכנסת, שלו יחד עם הציונות הדתית, והוא אומר כאן שמפלגת נועם של אבי מוז לא תהיה בבלוק הטכני הזה, לפחות כך פייגלין אומר כאן לפני זמן קצר, נמתין ונראה כיצד הדבר הזה יסיים, אבל באמת אנחנו רואים כבר את גוש השינוי כבר הולך ומתעצב עם הרשימות שהוגשו אתמול, והיום גוש נתניהו גם כן מתחיל ככה להתעצב ובעצם להיראות כתמונה הסופית. לקראת סגירה של הרשימות הלילה, אנחנו כאן בכנסת רונן, כמובן נשוב ונעדכן במהלך השעה הזאת ובמהלך כל היום עד הלילה.
0: תודה רבה דקלה. טוב, כלכלה, עכשיו לגרעון שהצטמק מעט בחודש אוגוסט, גם הכנסות המדינה גדלו בחודש שעבר. שלום ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו.
4: שלום רונן, נכון, כמו שאתה אומר, הגירעון בתקציב המדינה התכווץ מעט במהלך חודש אוגוסט, הוא ירד בעשירית האחוז, כך שבסוף אוגוסט הוא היה 3% ושתי עשיריות האחוז, שהם בסך הכל כ-71 מיליארד שקלים. אלה הנתונים שמשרד האוצר מפרסם, כשכמובן נשאלת השאלה מדוע הגירעון מתכווץ, והתשובה היא, רונן, פשוט זינוק בהכנסות של המדינה. מתחילת השנה ביחס לאותה תקופה בשנה שעברה, אנחנו מדברים על עלייה של 11.5% בהכנסות. וואו, ההכנסות ממיסים קפצו ב-14%, זה כולל גם כל מיני עסקאות חריגות ודברים מהסוג הזה, לא דברים שהם בהכרח בשגרה ושאפשר לבנות עליהם באופן שוטף, כשבמקביל, נגיד, נרשם גידול של 4% בהוצאות הממשלה, והשאלה האמיתית היא מה קורה כשאנחנו מסתכלים קדימה, אז בנייר הזה שמפרסמים במשרד האוצר, אומרים, כמו שזה נראה כרגע, הקצב של הוצאות הממשלה ושל הוצאות המדינה צפוי לגדול דווקא בחודשים הקרובים, כלומר, לא בטוח שהגרעון יישאר 3% בשתי עשיריות, או שהמגמה הזאת של התכווצות שלו תימשך, ועדיין, נגיד, תקרת הגרעון, כמו שהיא נקבעה בתקציב המדינה על ידי הממשלה, היא כמעט 5%, 4% ו-9 עשיריות האחוז, זה הרבה, כן? המספר הזה הוא לא מספר שהדרג המקצועי במשרד האוצר אהב אותו, כשהוא נקבע אי אז בישיבת הממשלה שבה אושר התקציב, כמו שזה נראה כרגע, אנחנו נמצאים בצורה משמעותית מתחת לזה, שזה כמובן דבר חיובי, כי זה משפיע אוטומטית על תשלומי הריבית ועל הסכומים שאנחנו מוציאים על החובות של המדינה, אבל סימן השאלה הגדול הוא כמובן, מה יקרה עם תקציב הביטחון, והאם הממשלה עוד איכשהו תגדיל אותו לפני הבחירות, או לחילופין יוגדל אחרי הבחירות, כי אנחנו מכירים היטב את הדרישות של מערכת הביטחון, אם דבר כזה יקרה, המספרים יראו אחרת לגמרי, כרגע, כאמור, במהלך חודש אוגוסט, הגרעון התכווץ מעט בעשירית האחוז, הוא 3% ושתי עשיריות, 71 מיליארד שקלים.
0: דיאל קייזר, תודה רבה.
4: תודה, רונן.
0: חוזרים להחלטת בריטניה, ששמענו זה עתה, להטיל עיצומים על סחר עם ההתנחלויות. שלום ורד בן סעדון, מבעלי יקב טורה, שלום.
5: שלום וברכה.
0: קודם כל, תמקמי אותנו, איפה אתם נמצאים?
5: היישוב רחלים זה יישוב שנמצא, יש 3 דקות נסיעה מהעיר אריאל, זה לא התנחלות, אלא יישוב בארץ ישראל, במדינת ישראל.
0: אוקיי, איפה כל הסיפור הזה פוגש אותך שאת שומעת את הדברים, את שומעת על בריטניה ומדינות נוספות שצפויות להצטרף למהלך הזה?
5: תראה, אני אגיד ככה, לא אוהבים אותנו שם בחוץ, זה לא דבר חדש. לצערי זה תמיד היה וזה כנראה תמיד יהיה. דבר שהוא בהחלט מצריך מאיתנו להתמודד, וזה אכן יכול לפגוע פגיעה משמעותית, כלכלית משמעותית, אנחנו מייצאים היום גם לקנדה, גם לצרפת, גם לבלגיה וגם לאנגליה, לבריטניה ובכל המדינות האלה. לצערי ישנה החלטה הזויה והסונת ישראל הזו, וזה חבל מאוד שאנחנו חוזרים להחלטות אפלות שמזכירות ימים אפלים.
0: כלומר, אתם, כן, יש לכם יחסי סחר עם מדינות שנמצאות במהלך, מתכנות לפחות מהלך כזה. תהיה לכם אפשרות איכשהו להתגונן, או בכלל, תספרי לי על איך זה כן קורה היום.
5: תראה, אנחנו היום מוציאים כמויות גדולות מאוד של יינות למדינות הללו שציינתי, ולמדינות נוספות. הייצוא, זה המנוע הכלכלי חשוב מאוד לכלכלת המדינה, ומדובר פה בהפסד של הכנסות גדולות מאוד, לא רק ליקב טורה, אלא בכלל לכל האנשים שגדלים וגרים פה במדינת ישראל. יש לנו שם קהל לקוחות קבוע, אחרי שנים של השקעה, תערוכות, נסיעות, חיתות רגליים, וזה בהחלט פגיעה משמעותית שפוגעת לא רק ביקב טורה, אלא בקופת המדינה.
0: לקוחות כבר מדברים איתכם?
5: הדבר היחיד ששמתי לב אליו, לפני שבועיים הייתה לי פה לקוחה, בחורה לא יהודיה, שהיא קונה אצלנו כבר שנים מנורווגיה, והיא הגיעה לקנות, היא נסעה חזרה, היא הגיעה לקנות כמה בקבוקים, והיא אמרה לי, ורד שתדעי, אני קונה, אני מסתכנת ב3 שנות כלא. אמרתי לה, תגידי, את שומעת את עצמך? לא יכול להיות. היא אמרת לי, כן, בדקתי, וזה הכי נכון, ובהולנד היא מסתכנת ב6 שנים. זאת אומרת, יש כאן החלטות, שאני אקרא להם אנטישמיות, כי ככה אני רואה אותם, הם בהחלט לא דמוקרטיות. אנשים שבאים פה ליקב, אוהבים אותנו ובוחרים לקנות מיטה בתוצרת שלנו.
0: הם לוקחים סיכון ממש? הם ממש לוקחים סיכון, האנשים האלה שבאים ועושים עסקים איתכם?
5: האנשים הפרטיים מסתכנים אם יתפסו אותם במכס, והמדינות שעכשיו רוצות לעשות עסקים של יצור, אני עוד לא יודעת לאן זה יתפתח. אבל זה בוודאי דבר שהוא מסוכן מאוד, עזוב את זה שאני פגע מזה כלכלית בצורה כזו או אחרת. עצם הרעיון שלוקחים ובעצם עושים חרמות על אנשים ועל עסקים, אנחנו יודעים את זה התחיל לפני 80 שנה, אנחנו לא יודעים לאן זה ילך. ולכן אסור לנו לתת לזה יד.
0: מה זה אסור לנו? מה את מצפה שיקרה? מה את מצפה מהממשלה? אולי, כי אנחנו שומעים את הגינויים, באים השרים, אומרים, המנדט הבריטי כבר הסתיים מזמן, ונותנים סיסמאות כאלה ואחרות, אבל בפועל, מה אמור לקרות? מה את מצפה שיקרה?
5: אני מצפה מהממשלה ומהאנשים האמונים שנבחרו על ידי כולנו, להיכנס לעובי הקורה ולהילחם בגזרות האלה בצורה הקשה ביותר. יש לנו מענים, יש לנו אפשרויות לעשות את הדברים האלה גם מהצד שלנו. זה לא חד צדדי, אנחנו פה עובדים עם כלכלה עולמית, ויש אפשרות לתת מענים. מי שאמון על זה, שיעשה מה שצריך, מה שבטוח, צריך להילחם בזה מלחמת חורמה, כי זה נראה כמו איזה גל שמצטרפים אליו עוד ועוד אנשים, עוד ועוד מדינות, ואנחנו לא יודעים איך זה יתפסק, וזה פשוט דבר מאוד מאוד בעייתי ומסוכן לכולנו כמדינת ישראל.
0: ורד בן סעדון מבעלי יקב טורה, תודה רבה לך.
5: ברשותך, בהזדמנות הזו, אנחנו גם בשני חגי תשרי, אני אבקש מעם ישראל לקום ולקנות ולתמוך ביין ישראלי. בחוץ לא אוהבים אותנו, אנחנו צריכים לדאוג אחד לשני. שתהיה שנה טובה וחג שמח.
0: תודה רבה, שנה טובה.
5: להתראות.
0: שלום אברהם נובוגרודסקי, נשיא התאחדות התעשיינים.
6: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: תגיד, איזה הגנה אפשר בכלל לתת לתעשייה הישראלית, ובפרט זאת שנמצאת מעבר לקו הירוק?
6: הגנה היא קודם כל פעולות שצריך לעשות, לא תמיד זה בלתת כסף, לא צריך להסתפק בפעולות גינוי שעושים עכשיו כל הפוליטיקאים וכל מי שיש לו יד ורגל בעניין. אני חושב שהמערכת הכלכלית והדיפלומטית מול בריטניה, צרפת ומדינת האיחוד צריכות לפעול מהר לפני שזה הגל נהיה גל גדול יותר. מה זה אומר? צריך להפעיל את ארגוני התעשיינים והמעסיקים באירופה, לא רק את הממשלות. איך להגן את היצואנים של היצואנים הישראלים? יש הרבה כלים, יש דרך מכון הייצור, יש כלי מימון, יש ביטוח סיכוני סחר, יש הרבה כלים שצריך להרחיב את השימוש בהם, אין ספק. ולעזור גם בפתיחת שווקים חלופיים, ארצות הברית, הודו, אסיה, מפרץ, אמריקה הלטינית, אבל יחד עם זה לא לוותר על אירופה. היא גדולה וחשובה מדי לכלכלה הישראלית, צריך לזכור את זה.
0: יש, אתה כבר שומע תעשיינים שמביעים חשש, אולי כבר, אתה יודע, שמעת קודם את ורד שמדברת על כך שלקוחות כבר באים ואומרים, תשמעו, אנחנו מסתכנים. אלה קולות שגם אתה שומע?
6: אני שומע אותם, אני שומע אותם מזה זמן רב, כי חלק מהחרמות לא התחילו היום, חלק מהחרמות כבר הם בתהליך, וכמובן שהיצואנים סובלים מזה. והיצואנים גם כמו כולנו במדינת ישראל מתפלים על זה, כי צריך לזכור שהיצואן הוא מפסיד בטווח הקצר, הוא ימצא לעצמו פתרון, הוא ייצר במקום אחר, הוא יעשה דברים אחרים, הוא ימצא לעצמו את הפתרונות, המדינה תעזור, הוא ימצא. העובד הפלסטיני שעובד אצלו לא ימצא פתרון. לאותו עובד אנחנו גורמים נזק, אותם פוליטיקאים מעבר לגבולות המדינה שפועלים ועושים חרמות על כלכלה במקום לעשות חרמות ולהתמודד בצד הדיפלומטי, מתמודדים עם העובד הפלסטיני הפשוט, הוא נהיה כלי במאבק הפוליטי. עכשיו, ממשלת ישראל צריכה לעבור היום, היא מגננה ליוזמה, היא צריכה לעצור את התפרצות החרם לפני שהוא נהיה נקודה מהותית. כי הארצות האלה אחת מעתיקה את השנייה, מבחינת, גם להם יש קהל בוחרים, וגם להם יש קהל שמחויבים לו פוליטית, וגם כלכלית אולי, הפוליטיקאים מחויבים לכמה כאלה שתמכו בהם, צריך לזכור את הדברים האלה, צריך לא לזלזל בדברים האלה, הם דברים מאוד מאוד חשובים.
0: אוקיי, מעניין אותי לדעת ככה ברמה פרקטית ממש, איך זה פוגש אותך, ותנסה גם לדבר באמת, אתה יודע, בסופו של דבר, כאדם, תעשיין, שמייצר שיתופי פעולה, מקיימים קשרי סחר, אירופה, אמרת בעצמך, חשובה מאוד לסחר הזה, אבל איפה זה פוגש אותך?
6: זה פוגש אותי בזה שתעשיינים בחול, שצריכים לייצר חלקים מסוימים, חלקי חילוף, או סחורות מסוימות, אז הם חושבים פעמיים, האם להזמין את זה ממדינת ישראל. למדינת ישראל יש לפעמים ללחמות, ועכשיו יש חרמות, למה הם צריכים להזמין ממדינת ישראל?
0: א', אני רואה,
6: אנחנו יכולים להזמין ממדינה אחרת.
0: בתעשיות הביטחוניות למשל זה לא בא לידי ביטוי, אנחנו כן רואים שיתוף פעולה, שיתופי פעולה גדולים מאוד עם מדינות באירופה, במקומות האלה זה כמעט לא פוגע.
6: קודם כל שלא נתבלבל, איפה שצריכים אותנו, אז יחרימו אותנו פחות, ויש הרבה מוצרים ביטחוניים.
0: יש את הצביעות הזאת, באמת? שאומר כאילו, אוקיי, נחרים אתכם, אבל במקומות מסוימים כן, במקומות אחרים לא?
6: הצביעות הזאת קיימת כל רגע, לא ראיתי אף אנגלי בבריטניה שהפסיק להשתמש היום בבוקר בדיסק און קי שלו. לא ראיתי אותו משתמש בטכנולוגיה בווייז שלו, לא ראיתי אותו מפסיק להשתמש, ובטכנולוגיות אחרות שפותחו בישראל. כלומר, יש כאן צביעות. דברים שקל לעשות אותם, עושים אותם, מצעירים עליהם וגם עושים אותם, וזה גורם נזק מיידי לאותם מפעלים שנמצאים באותם אזורים שהמדינות האלה מחרימות אותם. אין ספק, זה נזק. המדינה יכולה להתמודד עם זה, זה לא אחוז ניכר מהייצור, אבל אני תמיד לא מסתכל במספרים גלובליים, אני מסתכל על אותו תעשיין שהלך והשקיע בברקן, באריאל, במעלה אדומים, עליו אני מסתכל. והוא בבעיה, אם הוא יצרן של הזרקות פלסטיק, ויש לקורפורט שלו חלופות לעשות את הזרקות האלה במקום אחר, או יצרן של דברים כאלה ואחרים בהרכבות אלקטרוניות, ובמתן שירותים מסוימים שניתנים מהמקומות האלה, אז עדיין יש לו בעיה לא קטנה, ולא צריך לזלזל בה. לפתוח שוק זה מאוד קשה. אירופה היא שוק קרוב אלינו ושוק מאוד מאוד יוקרתי וחשוב, וחברה בשביל לחדור למדינה כמו בריטניה, כמו צרפת, משקיעה הרבה מאוד מאמצים בתערוכות, במחלקות של ייצור.
0: שגם בתערוכות לא מקבלים אותנו תמיד.
6: בתקינה, גם בתערוכות לא מקבלים אותנו. אנחנו צריכים, אחד, להמשיך לחזק את התעשייה הישראלית דרך מכון הייצור, דרך להשקיע בטכנולוגיות כמו AI לתעשייה, לדאוג שהתעשייה שלנו תהיה כזאת שאי אפשר להתעלם ממנה. תשים לב, במוצרים שאי אפשר להתעלם מאיתנו, לא יוותרו עלינו. וכשמה צריך להיות? עכשיו, במוצרים שכן אפשר לוותר עלינו, שם צריך למצוא פתרונות, גם דיפלומטיים וגם פתרונות כלכליים, לעזור לאותם חברות להרים את הראש. כי okay. זה יכול להיות כמו דומינו, וזה צריך לזכור. ועוד פעם, צריך לזכור שאירופה, הצמיחה שלה היא לא גבוהה, היא חזקה מאוד, okay. אבל הצמיחה שלה נחלשה. ולכן היא צריכה ליותר סחר והשקעות וחדשנות, ולא לחרמות ולחסום הסכמי סחר. וזה דבר שממש משמש גם כנגדנו וגם כנגד אירופה.
0: הדברים ברורים.
6: זה ממש לא מובן. פוליטי פר אקסלנס.
0: אברהם נובוגרודסקי, נשיא התאחדות התעשיינים, תודה רבה לך.
6: תודה רבה לך.
0: פרסומות כבר חוזרים.
7: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
11: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
12: 720!
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
15: כפוף לתקנון.
16: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו...

0: היי כתבתנו, את עם הפרטים לגבי הסיפור הזה.
1: כן, רונן, היום בבוקר, בשעות הבוקר המוקדמות, כמו שציינת, דור אלון מדווחת לבורסה כי מערך הבקרה הפנימי שלה זיהה סימנים שעוררו חשד למעילה, מעילה של 40 מיליון שקלים. אנחנו מדברים על סכום ש... מה שנקרא הלו, איפה הייתם לפני?
0: כן.
1: אז חברת דור אלון סוחרת משרד חקירות חיצוני, ומשרד החקירות הזה מעלה בבדיקה חשד שעובדים בתחנות דלק, נטלו לאורך זמן כספים במזומן שהתקבלו במסגרת פעילות שוטפת. עכשיו אנחנו שוב מדברים על תקופה של בין 10 חודשים לשנתיים. כך זה עולה מתוך אותה בדיקה שנעשתה על ידי אותה חברת, אותו משרד חקירות. מגישים כמובן תלונה על המשטרה, וגם בודקים את ההשלכות על הדוחות הכספיים שלהם. הם טוענים בחברה שיש להם פוליסת ביטוח למקרים של מעילה והונאה, ולכן הם מעריכים שהפגיעה בפועל ברווח תהיה נמוכה משמעותית מסכום הגניבה. עכשיו, באמת השאלה שנשאלת, איך מצליחים להעלים סכום כזה שמצטבר ל-40 מיליון שקלים במשך כשנתיים, לא ברור בדיוק אם זה פחות או יותר, אבל אנחנו מדברים על משהו שהוא בסכום עתק, ובחברה עוד הדגישו שהכסף לא נגנב ישירות מלקוחות, ולא הייתה פגיעה בחיובים שלהם. אז רגע, אז איך נגנב הכסף? איך נעלם הכסף? ואיך בדור אלון לא חשו בסכום הזה? זה לא 200,000, 100,000?
0: כן, כן, כן, זה סכומים אסטרונומיים ללא ספק, ובאמת, קשה להבין.
1: בוא ניתן קרדיט רק שמי שהדליק את הנורה האדומה, זה היה מערך הבקרה הפנימי של דור אלון. אבל מערך הבקרה, יש לי תחושה שהתעורר גם קצת מאוחר מדי, כדי להגיע לסכום של 40 מיליון שקלים.
0: כן, וגם המשטרה עכשיו תיכנס לסיפור הזה, אחרי שהחברה התלוננה. אורלי אקלעי, תודה רבה לך.
1: תודה, רונן.
0: טוב, חוזרים קצת לפוליטיקה, אבל בזווית אחרת, אורן דוברובסקי, אתם מכירים, הוא הקריש של נתניהו, שהיה אמור להיות ברשימת הליכוד, הוא הודיע הלילה שהוא לא יהיה ברשימה, והוא יעמיד את עצמו רק לתפקיד מקצועי של השר לענייני AI. הרקע להחלטה הזאת שלא ככל הנראה ההבנה שכחבר כנסת יהיה עליו לוותר על אזרחותו האמריקנית. שלום לך, עורך הדין אייל בר צבי, ממשרד הרצוג, מומחה למיסוי בינלאומי, שלום.
2: היי, אלן.
0: תסביר לי את המשמעות הכספית של ויתור על אזרחות אמריקנית לאדם כמו דוברונסקי.
2: אז יש פה שתי משמעויות עיקריות ועוד משמעות שלישית ישראלית. המשמעויות העיקריות הראשונות מבחינתו כאמריקאי, אז הראשונה היא די ידועה. וזה שכשאתה מוותר לאזרחות אמריקאית, אגב, כמו כשאתה עושה ניתוק תושבות מישראל או מגרמניה או מרוב מדינות ה-OECD, יש לך משהו שנקרא אקזיטה, פס יציאה. כאילו מכרת את כל הנכסים שלך בישראל, או במקרה שלו בארצות הברית, שילמת על זה מס, זה כבד, ואז תעשה מה שאתה רוצה. עכשיו, למה זה כבד יותר מסר נגיד בישראל, או בגרמניה? כי בישראל אתה יכול לדחות את זה, ובגרמניה אתה יכול לפרוס את זה, אבל בארצות הברית הם לא תמיד
0: כל כך... כלומר, האמריקנים הם הרבה יותר קשוחים בנושא הזה ממדינות אחרות.
2: נכון, אבל זה משהו קל ויחסית ידוע. עכשיו, אני לא מכיר את אורן, ואני לא מכיר את ההשקעות שלו, ואני מניח שבתור הדימות שהוא, ואני אסתם את זה לו, הוא גם משקיע בחברות. ופה אנחנו מסתכלים על ההיבט הישראלי, שהוא כפול. יש הרי איזושהי תנועה שמאוד מדוברת, של להתים סטארט-אפים חדשים בארצות הברית במקום בישראל. ואני אומר לך שמזה, ישראל לא באמת מפסידה. לפעמים זו דרישה של המשקיעים, לפעמים זה תהיה קדימה, לאקזיט, אבל ישראל לא באמת מפסידה מזה כסף, כל עוד היזמים נשארים בישראל. הבעיה האמיתית, ותכף נקרור את זה לאורן, זה אם היזמים עוברים. אם היזמים עוברים לחול, והחברה בחול, ישראל מפסידה הרבה מאוד כסף. אורן, אמריקאי, משקיע בסטארט-אפ, אפילו ישראלי, אבל שהוקם כאמריקאי, יש לו הטבת מס פנטסטית, שטראמפ החיל לפני כמה שנים. זה נקראת QSBS. ומה זה אומר? זה אומר שאם אתה יזם שמקים חברה אמריקאית, או משקיע בחברה אמריקאית, שים לב, כל עוד אתה אמריקאי, כלומר, אתה לא יכול לוותר על האזרחות שלך ועדיין ליהנות מהטבה הזאת, אתה פטור ממס עד 10 מיליון דולר. כאילו, זה פנטסטי, ההטבה הזאת. והחשש בישראל, כמובן יש את התנאים, כן?
0: כן, כן, כן, אוקיי.
2: אבל הטבה הזאת היא מה שמלחיצה אותי, ואני...

0: וגם את משרד האוצר, כי משרד האוצר ומס הכנסה עובדים, או לפחות תוקלים, לעשות משהו כזה גם בישראל, כדי להשאיר פה את היזמים הישראלים, ולא שיעברו לארצות הברית, ואז בעצם לקחו איתם את הקניין הרוחני, הקימו את החברה שם, ונזיית ישראל באמת הפסידה.
1: אוקיי, נסתפק בזה, עורך הדין אייל בר צבי. תודה רבה לך, מומחה למיסוי בינלאומי. תודה.
0: ביי, להתראות.
1: להתראות. פרסומות.
2: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת בית.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
5: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
12: שווה כל שקל.
13: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
12: שקל?
14: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
15: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר 1 בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו בהטבת אחריות לזמן מוגבל, טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענוג כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
16: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
17: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
18: בחירות 2026 מתקרבים לרגעי ההכרעה, רגע לפני סגירת רשימות המפלגות. שידור מיוחד ממשכן הכנסת כל הערב. איך תראינה הרשימות הסופיות? מי יתחברו ברגע האחרון? ומי יישארו בחוץ? כל הדרמה בשידור חי, בהגשת יואב קרקובסקי וחן ביאר, מ9 בערב. היום, כאן חדשות ברשת בית.
2: אנחנו כאן.
1: צבע הכסף, אנחנו כאן עכשיו 4:40. ענייני תעופה עכשיו. ישראל החלה למכור כרטיסים לקו החדש שלה לניו יורק, וחברת ארקיע משיקה קו חדש לפיליפינים. אופיר אלפרין כתבתנו, שלום.
19: שלום רונה, נכון מאוד, הרבה התרחשויות חיוביות בענף התעופה. נתחיל אולי ממה שקרה ממש היום, ארקיע משיקה קו חדש ישיר לפיליפינים, היא למעשה הופכת להיות החברה הישראלית הראשונה שמציעה קו שכזה. אל על אמנם הכריזה כבר בפברואר על כוונתה לפתוח קו למנילה, אבל היא עדיין לא פתחה את מחירת הכרטיסים, ולכן כעת ארקיע היא החברה היחידה שמציעה את השירות הזה. אני שאלתי היום את המנכ״ל מה יהיו טווחי המחירים, כמה שעות טיסה, אז הוא אמר שסביב ה-11 שעות טיסה לכיוון, וטווחי המחירים יהיו סביב $700-$750 לכיוון, זאת אומרת $1,500 בסך הכל לשני הכיוונים. אני יכולה להגיד לך מההשוואה שלי, אם אתה בוחר בחברות כמו האמירייטס או פליי דובאי, אתה אמנם משלם בזמן, סביב ה-19 שעות אפילו זה יכול להגיע לכיוון, אבל פחות בכסף, סביב ה-1,100, 1,200 דולר, וכן, גם ישראל עשתה איזשהו מהלך בימים האחרונים, פתחה קו ישיר לניו יורק, היא הופכת להיות למעשה כרגע החברה החמישית שמציעה קו שכזה, כי אנחנו יודעים שהשבוע גם חזרו אלינו דלתא ויונייטד, וככה ממש בתוך כמה ימים משתי חברות, ארקיע ואלאל, שהציעו טיסות ישירות לניו יורק, עכשיו יש לנוסע ישראלי 5 חלופות שונות, שם המחירים קצת פחות אולי אופטימיים, מחירים נעים סביב ה-2,500-2,300 לחודש הקרוב, לספטמבר, אבל הבשורה הטובה זה שאחרי החגים גם המחירים שלהם הולכים להתמתן, לא חזור סביב ה-1,500 דולר, אז לפחות אנחנו יכולים להכריז הנושא הישראלי, ככה לקראת חגי תשרי, יהיה הרבה יותר יצא בענף התעופה.
1: אופיר אלפרין, תודה.
19: תודה.
1: שלום אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, שלום.
7: שלום, אחר
1: צהריים
7: טובים.
1: קודם כל, תשמע, שמענו על, לא יודע, בסלחת לשמוע, על ארקיע לפיליפינים, מן הסתם שמעת גם את הבשורה הזאת, גם לכם יש איזה יעד אקזוטי חדש אולי באופק?
7: אנחנו פותחים בשבוע הבא בעצם מהלך שעבדנו עליו הרבה מאוד זמן, וזה רישיון הפעלה עצמית באמצעות צוותים שלנו, צוותים ישראלים, מטוסים שרכשנו ב-85 מיליון דולר, והיעד הראשון שלנו זה ניו יורק, שני מטוסים, אבל התוכנית שלנו אומרת שאנחנו נתרחב בתוך שנה וחצי, גג שנתיים היום, ל6 מטוסים רכבי גוף, וכמובן שכאשר נפעיל 6 מטוסים, אז אנחנו גם נפעל למזרח. כרגע הכוונה שלנו זה לפעול לניו יורק, בהדרגה אולי לעבור גם למיאמי, וכמובן לפעול במזרח, אבל
1: עכשיו זה טיסות,
7: כמו שכאמרו בשלב המאוחר יותר.
1: בינתיים אנחנו מדברים על טיסות, כמה טיסות בשבוע לניו יורק?
7: אנחנו מתחילים בשבוע הבא, בהדרגה נעלה בסוף לטיסה יומית, הכוונה היא,
1: אז כרגע כמה? כרגע 3 טיסות?
7: בהתחלה אז אנחנו נפעיל 3 טיסות בשבוע, כדי לראות שהכל עובד, לבדוק את כל המערכות, לבדוק את כל הפעילות שלנו בטרמינלים השונים, ולאט לאט נעלה, ובסוף אוקטובר אנחנו מתוכננים כבר להפעיל טיסה יומית לניו יורק.
1: אתם מדווחים היום שבתוך שעות ספורות מאז פתיחת המחירות לניו יורק, מאתמול, נרשמו היקף הזמנות של 8 מיליון דולר?
7: כן, אתמול פתחנו את המחירה בסביב 2 בצהריים, גם כאן עבדנו בצורה מדודה, בהתחלה פתחנו רק לספטמבר, אחר כך הרחבנו לנובמבר, ובסופו של דבר פתחנו את לוח הטיסות עד סוף חודש מרץ, זאת אומרת עדיין לא פתחנו את פסח ועונת הקיץ של 2027, ואף על פי כן בשעות הראשונות עד חצות של אותו יום נרשמו ביקושים של 8 מיליון דולר, וזה כמובן מעיד על החסך שהיה בשוק ועל המחירים האטרקטיביים.
1: אז זהו, בואו, אני רוצה לדבר איתך באמת על המחירים, כי תחרות כבר אמרנו לא פעם אחת, גם בשיחות קודמות, זה כמובן דבר טוב, אתמול חזרו גם החברות האמריקניות, גם דלתא חזרה, זה דבר טוב בעיקר למחיר כמובן. איזה בשורה אתה מביא למחירי הכרטיסים לתפוח הגדול בניו יורק?
7: קודם כל אנחנו מוביל ישראלי, עם כל היתרונות של מוביל ישראלי, עם צוותים שדוברי עברית, והכוונה שלנו היא כמובן למכור במחירים תחרותיים. אם לא נוכל להיות תחרותיים, אז ברור שבעידן שבו יש,
1: אבל כרגע אנחנו מדברים עם מחירים של מעל 2,000 דולר בתקופה הזאת, אחר כך בחודש המחירים קצת יורדים,
7: הדיווח הוא דיווח נקודתי, מדבר על חגים ספציפיים, סוכות, 5 באוקטובר, כל מיני מקומות שבהם,
1: אוקיי. אז איפה זה התייצב?
7: אין היום תחרות, זאת אומרת אין היצע של מושבים בתאריכים הללו, אבל אנחנו צריכים להסתכל קדימה.
1: אז אני שואל, איפה זה יוכל להתייצב? כן,
7: זה התייצב אחר החגים, אפילו אולי בתוך סוכות עצמה, ואני מניח שרמות המחירים שם יגיעו לאזור שבין 1,300, 1,400 ל-1,600, שוב, תלוי בביקושים בתאריך כזה או אחר.
1: אני זוכר השקות קודמות.
7: אני רק חשוב לי להדגיש שאנחנו מדברים על רמות מחיר מאוד מאוד גבוהות של הדלק, ולכן מדובר באירוע שהוא אירוע שונה. זאת אומרת, הזיכרון של הישראלים מדבר על סדר גודל של 1,200, 1,300 דולר לכרטיס טיסה לניו יורק.
1: אפילו פחות, אפילו 1,000 דולר. אני זוכר שארקיע השיקה, למשל, היא השיקה ב-1,000 דולר.
7: שאתה מדבר עליהם בערכי הדלק של היום, כאשר המחיר לטון דלק מגיע ל-1,400, 1,450 דולר, אז אותם 1,000 דולר שווים היום 1,300 דולר. כך שצריך כמובן לזכור גם את זה.
1: לא נראה מחירים כאלה בקרוב.
7: לא נכון, אנחנו כולנו אנשים אופטימיים, בטח בענף התיירות, ואנחנו מאמינים שתהיה כאן רגיעה, ותהיה פה רגיעה, אז מחירי הדלק ירדו, ולכשהם ירדו, אז כמובן מחירי הכרטיסים ירדו בהתאמה.
1: אנחנו כמובן נחכה לזה ונצפה לזה שהמחירים ירדו. הקו הזה אגב יטוס גם בשבתות? אתה אומר טיסות שבועיות?
7: לא. לא, אז כף הזה יטוס מדי יום חוץ משבת.
1: למה לא?
7: הוא טס במוצאי שבת, כי משום שאלו הביקושים, ושם אנחנו, ואנחנו מתאימים את עצמנו לביקושים, זאת הסיבה.
1: לא היו גם עניינים של איומים בחרמות או דברים כאלה מצד ציבור חרדי?
7: היו ניסיונות לאיים, לא התרגשנו מכך.
1: לא, מה זה לא? אבל אתה אומר שבסוף אתם לא תטוסו בשבתות.
7: לא, אבל לא היו איומים שהיו קשורים בקו לארצות הברית, או היו איומים של גופים כאלה ואחרים לקראת הבחירות על פעילות שלנו ברשת האזורית בכלל לא רלוונטית לאירוע הזה.
1: אוקיי, אורי סירקיס, שיהיה המון בהצלחה עם הקו החדש הזה לניו יורק. מנכ"ל ישראייר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
7: תודה רבה.
1: להתראות. טוב, עניין אחר עכשיו, מה שמטריד בעצם כל הורי הסמארטפון בשימוש הילדים וזמן המסך שהולך ועולה עם הזמן, סקר של אגודת ניצן בדק את עמדת ההורים בנושא הזה, התוצאות די מעניינות, 90% מההורים לילדים בגילאי 10 עד 18 אומרים שצריך להגביל את השימוש בסמארטפון, 88% חושבים שבמהלך יום הלימודים הטלפון צריך להיות מחוץ להישג ידם של התלמידים, אפילו בהפסקות וגם בתיכונים. שלום בתל אל פרוביץ', מנהלת אגודת ניצן באזור השפלה, מדריכה ארצית ומומחית בלויקויות למידה. שלום.
20: שלום.
1: אז בואי תסבירי לנו קודם כל, אנחנו הרי יודעת, כל הזמן חושבים שזה מה שצריך להיות, אבל זה בסוף לא מצליח לנו, בכל דרך שאנחנו מנסים להוציא את הפלאפונים ואת הסמארטפונים מעיניהם של הילדים לאורך כל כך הרבה שעות במהלך היום.
20: כן, אבל אנחנו רואים גם בעולם וגם עכשיו בישראל, שהגיעו למסקנה שחייבים לפחות איפה שניתן לעשות את זה, בתוך מערכת החינוך, שיש איזושהי שליטה על הדבר הזה, כן לנסות כמה שפחות שעות עם הסמארטפון.
1: איך את מסבירה את הפער הכל כך גדול הזה בין מה שההורים אומרים ורוצים, 90% באמת, רוב מוחלט רוצה שיהיה ככה, ובסוף את יודעת כולם מתיישרים עם מה שקורה בפועל?
20: תראה, כולנו יש את הרצוי ואת המצוי, אנחנו כולם מבינים שהשימוש בסמארטפון גורם לילדים לחסך במיומנויות חברתיות, ואנחנו רואים שגם בבית הספר בהפסקות כשהם נמצאים עם הסמארטפון הם פשוט לא מתקשרים אחד עם השני, ואנחנו רואים את ההשלכות של השימוש בסמארטפון לחרם ובריונות ברשת.
1: יש, אתם רואים קשר ישיר בין השימוש בסמארטפון וברשתות החברתיות לבין שיימינג, לבין בריונות, חרמות?
20: כן, אנחנו רואים גם בסקר שעשינו עכשיו עם מכון סמית, ראינו שכמחצית מההורים, 49% מההורים, שמעו על מקרים של פגיעה חברתית ברשתות, במעגל הקרוב של הילדים שלהם, ולמעלה מ-20% מדווחים על זה שהילדים שלהם חוו בעצמם פגיעה חברתית כזאת בתוך הרשתות החברתיות, וקרוב ל-50% זה שהם מאוד חוששים שהילד שלהם...
1: הקו שלך קצת משובש. אנחנו מדברים על טלפונים, אבל הנה, את רואה, טלפונים חכמים, ובסוף הקו עצמו, קו שהולך ומשתבש, אז אני אשאל אותך ככה לסיום שיחתנו, בהנחה שבאמת הורים שומעים אותנו עכשיו, ילדים, הורים לילדים בני 10, 12, 15, מה הם צריכים לעשות? מה הם יכולים בכלל לעשות? או שזו לא המשימה של ההורים, אולי זו המשימה בכלל, המשימה היא בכלל צריכה להיות משימה לאומית.
20: זה גם וגם, אני חושבת שזה צריך להיות קודם כל סדר עדיפויות, בראש סדר עדיפויות של מערכת החינוך, וזה נחמד החוקים של להוציא את הטלפונים, אבל צריך מעבר לזה גם תוכניות שיפתחו את המיומנויות החברתיות של הילדים. באגודת ניצן אנחנו יוצאים תוכניות כאלה שנקראות Be Friendly, Be Kind. אנחנו מכשירים את המורים, את הצוותים החינוכיים, כדי שהם יוכלו לשפר את המיומנויות החברתיות של הילדים, כי זה מעבר לקחת להם את הטלפון בשעות הלימודים, צריך לעשות פה הרבה הרבה מעבר. וגם בבית, להורים כמובן, זה צריך להיות ערניים, לשים לב למה שקורה עם הילד בסמארטפון, להיות ערניים לשינויים בהתנהגות שלו, בצריכה שלו, אם יש שינוי פתאומי, שהוא, או שהוא מניח את הטלפון בצד לחלוטין, או שהוא נצמד אליו בצורה אובססיבית, כדי לראות באמת שהילדים לא חווים איזושהי התרדה במסכים.
1: אוקיי, בתל אלפרוביץ', מנהלת אגודת
20: ניצן,
1: אלפרוביץ', סליחה, מנהלת אגודת ניצן אזור השפלה, מדריכה ארצית, מומחית בלקויות למידה, תודה רבה לך.
20: תודה לך.
1: להתראות, ביי, בורסה. אייל ראובן, מנכ"ל טאוור מבית מגדל שוקי הון, אהלן, אייל, מה קורה, מה קורה בשווקים? יום של עצבנות קצת, הייתי אומר.
0: נכון, אתה צודק, עצבנות שהולכת וגוברת סביב העצבנות שיש בין איראן וארצות הברית. החליפו ככה את המהלומות שהתחדשו בסוף התקיפות בסוף השבוע, ושוב חשש מסלמה נוספת באזור.
1: שגם העלה את מחירי הדלק והנפט כמובן.
0: אנחנו גם ראינו אצלנו השבוע את העלת מחירי הדלק, ואז את ההתערבות ששר האוצר עם קצת... כולם מבינים. מחירי האנרגיה יחלחלו מהר מאוד לאינפלציה. אנרגיה זו תשומה יסודית בכל מוצר שאנחנו קונים או ברוב השירותים שאנחנו צורכים, והנפט שהוא כבר הוא מחזיק כבר סביב רמת $100 לחבית, זה כבר די קבוע, והיום זה עולה בעוד 2.3%. אנחנו סביב $100 אחרי שהנפט כבר הגיע ביום שני לסי של 6 שבועות. עצמאות מבחינת המשקיעים רחבה, כי שוק האנרגיה יחלחל לעלייה נוספת במחירים ובאינפלציה, והשוק בדיוק עכשיו מנסה להבין ותזמן את הפד מתי יבחר לעלות הריבית, ונראה שהחששות יגברו אם זה יקרה כבר בספטמבר, ולכן כרגע ירידות. אז גם אצלנו, גם בעולם, תל אביב 35 יורד בכמעט אחוז, תל אביב 90 באחוז ושתי עשיריות, הבנקים, חברות הביטוח, הנדלן, הם קצת יותר רגישים לריביות, יורדים גם לכיוון ה-1.6%. גם בארצות הברית ירידות כמעט בכל המדדים, ה-S&P, הנאסדק יורד כרגע בחצי אחוז, מי שבולטים לטובה, מניות השבבים. חברות השבבים שממשיכות לפרסם דוחות טובים, או דיווחים על עסקאות כמו קואלקום היום שמדברת על עסקאות ענק, ואינטל, אז קואלקום עולה ב-6.5% ואינטל ב-6% ו-AMD עולה ב-3%. אז מניות השבבים בצד העולה הם מה שנקרא קצת א-כלכליות בהתנהגות, כל שאר השווקים והחברות בצד השלילי. ככה זה נראה היום, מתח, אין לנו איזה שהם שינויים או תמורות משמעותיות, אנחנו סביב 3 שקלים לדולר ו3.5 שקלים לאירו אחד. זה כרגע המצב, בעיקר מה שקורה בין ארצות הברית לאיראן, זה המוקד.
1: אייל ראובן, תודה רבה לך. להתראות, שנה טובה כבר אפשר להגיד. תודה, להתראות, ביי. סיימנו, צבע הכסף, מהדורת יום שלישי, הפיקו את התוכנית היום, חגית אלחייני ובאי הקברט, טכנאי השידור רונן דהן, אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. המייל שלנו, אתם יודעים, kesef@kan.org.il. מיד אחרינו יומן הערב, אנחנו ניפגש כאן שוב מחר ב-4. ערב טוב שיהיה לכם, להתראות, ביי.
3: אנחנו כאן.
21: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
22: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
23: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
24: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
25: לא חיכיתי, הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
26: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים, לא משנה לי החודש.
27: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד, מיד פניתי לרופאה.
28: בינואר אחותי חלתה בסרטן השד, מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
29: אל תחכי לאוקטובר, תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
30: מה זה מאמי? ממי היעלום?
31: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
32: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
33: כפוף לתקנון.
34: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
22: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
35: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
36: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
37: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בריטניה אוסרת יבוא מן ההתנחלויות, אך מבהירה כי תמשיך בסחר עם ישראל. עוד 11 מדינות בראשן צרפת וקנדה תומכות בעמדה הבריטית וקוראות לישראל להימנע מהרחבת ההתנחלויות. ראש האופוזיציה לפיד מגנה את החלטת בריטניה ואומר כי מדובר בכישלון עצום של ממשלת נתניהו. התחזית, התקררות קלה.
38: חדשות ברשת ב' החדשות.
37: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. בריטניה הטילה עיצומים נרחבים על ההתנחלויות, אך הבהירה כי תמשיך בסחר עם ישראל ותפעל לסגסוגו. את ההודעה מסר שר החוץ אד מיליבנד בפרלמנט בלונדון.
39: I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories. To do so, we will introduce a new comprehensive sanctions regime.
37: אני יכול להודיע היום שנאסור יבוא של סחורות מההתנחלויות הלא חוקיות בשטחים הכבושים. ננהיג משטר עיצומים מקיף חדש. ננקוט צעדים נגד חברות ויחידים המספקים להתנחלויות שירותים כגון בנייה, תשתיות, מימון או נדלן להרחבת ההתנחלויות. אמר מיליבנד. שר החוץ הבריטי הוסיף כי ארצות תדחה מעטה את כל הבקשות לייצא לישראל נשק וציוד המסייעים למעמקת הכיבוש. את הידיעה העביר כשבנו ישי בר יוסף. עוד 11 מדינות הצטרפו למהלך הבריטי, בראשן צרפת וקנדה. בהודעה משותפת של שרי החוץ שלהן צוין כי מדיניות ישראל בגדה פוגעת באפשרות ליישם את פתרון שתי המדינות. גם ההסלמה באלימות מתנחלים בשטחים הוזכרה בהודעה. צרפת, קנדה, דנמרק, פינלנד, איסלנד, אירלנד, נורווגיה, פולין, פורטוגל, ספרד ושוודיה קראו לממשלת ישראל לעצור את הרחבת ההתנחלויות, למצות את הדין עם פורעי חוק ולחקור תלונות נגד כוחות הביטחון. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תוקף את הצעד הבריטי ומדגיש כי הטלת חרמות ועיצומים על ישראל היא טעות חמורה. החלטת בריטניה תחזק את הקולות הקיצוניים בישראל, אמר לפיד, והוסיף כי מדובר בכישלון מדיני עצום של הממשלה בראשות נתניהו.
2: העבודה של ממשלה היא לא להוציא הודעות עצבניות בטוויטר, אלא למנוע סנקציות שפוגעות בכלכלה ובמעמד המדיני של ישראל. הם לא התכוננו להחלטה, הם לא הכירו את הפרטים, הם לא עבדו עם האמריקאים, הם כרגיל לא עשו כלום.
37: מדברי לפיד הביאה כתבתנו גילי כהן. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן מגיב בביטול על החלטת בריטניה.
3: עם ישראל היה בשומרון ארץ התנך לפני ממשלת השמאל הקיצוני של בריטניה, ויהיה גם אחרי ממשלת השמאל הקיצוני של בריטניה. אני יכול להבטיח לצבועים שיושבים בבניין של ממשלת בריטניה, אותם טובלים ושברת וידם, אני יכול להבטיח להם שההתיישבות ביהודה ושומרון ובירושלים, בירתנו הנצחית, תיבנה עוד יותר.
37: ראש המועצה האזורית שוחח עם ערן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית. נשיא התאחדות התעשיינים אברהם נובוגרודסקי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל להיערך לתגובה מהירה בטרם יהפוך הגל לנחשול.
4: צריך להפעיל את ארגוני התעשיינים והמעסיקים באירופה, לא רק את הממשלות. איך להגן את הצוענים הישראלים? יש הרבה כלים, יש דרך מכון הייצור, יש כלי מימון, יש ביטוח סיכוני סחר, יש הרבה כלים, ולעזור גם בפתיחת שווקים חלופיים. אבל יחד עם זה, לא לוותר על אירופה. היא גדולה וחשובה מדי לכלכלה הישראלית, צריך לזכור את זה.
37: נשיא התאחדות התעשיינים התראיין לרונן פולק בתוכניתנו צבע הכסף. מזכירות הליכוד אישרה את השריונים של ראש הממשלה נתניהו ברשימת הליכוד. כתבנו שחר גליק מוסר כי אמיר אביבי ויתר על שריונו ברשימה לטובת חבר הכנסת אביחי בוארון, וישמש לדברי נתניהו שר חיצוני.
36: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות ארבע חתונות, ומיד אחר כך הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
5: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
36: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
6: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
7: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
37: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי עוד התקררות קלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת בלי שינוי ניכר.
36: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
37: עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
36: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
8: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
9: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
8: בשר קונים במיטמן.
36: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: הטריות בדיוק. מחסני השוק,
11: מחסני השוק,
10: בבבדוק.
36: כאן חדשות ברשת ב', בנימיני וגואטה.

0: 5:06 דקות, כאן חדשות ברשת ב', ערב טוב מאזינות מאזינים, ערב טוב גואטה.
1: ערב טוב בנימין, ערב טוב מאזינות ומאזינים.
0: מיד על הסיפור המרכזי של היום הזה, החשיפה בעיתון הארץ, ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של יחיא סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אבל לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. מדובר על שיחת טלפון שעד כה לא היה ידוע על קיומה בין נתניהו לנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. תכף נדבר כאן עם ראש המל"ל לשעבר, הדוקטור אייל חולטה. בחירות 2026 מזכיר...
1: אבל תגיד לי, למה אנחנו צריכים לרוץ עד מוחמד בן זייד? הרי שר הביטחון שלנו אמר לו, הולכת להתפתח מלחמה.
0: כן, אבל...
1: מתוך הבית אמרו לך.
0: נכון.
1: והוא הגיב על זה, זה לא כצעקת.
0: זה היה יחסית כללי, אבל על השיחה, ותכף עוד נרחיב את הפרטים מהתחקיר של עיתון הארץ, מדובר ב... מסר מסינואר לאוזניו של נתניהו דרך מוחמד בן זייד על כך שמתוכנן מהלך גדול שעלול להביא לשפיכות דמים, שעלול לטלטל את האזור. זה מסר, נדמה לי, יותר מפורש מהאזהרה הכללית של, של שר הביטחון לשעבר, אבל אנחנו תכף נדבר פה כאמור עם ראש המל"ל לשעבר חולטה.
1: אבל אתה יודע מה, זה גם משהו שיטתי קצת אצל נתניהו להכחיש.
0: זהו, הוא מכחיש, בכלל לא הייתה שיחה. זה לא הייתה שיחה, אבל לא דובר, לא הייתה שיחה. עכשיו, כן הייתה שיחה או לא הייתה שיחה, זה משהו שאפשר באמת בסופו של דבר לבדוק אותו גם מהצד השני של השיחה, מאיחוד האמירויות. ושם כרגע לא מתייחסים, כלומר, לא מאשרים, אבל גם לא מכחישים. עוד נדבר על זה. בחירות 2026, מזכירות הליכוד אישרה לפני זמן קצר את השריונים של ראש הממשלה נתניהו ברשימת הליכוד. הרבה שבועות של בחישות וריצות ושיחות, נתניהו מודיע על כמה דמויות, הורים שקולים מ-7 באוקטובר, גם דמויות מערוץ 14, כולל יעקב ברדוגו. גואטה, ברוך הבא לליכוד, כתב היום נתניהו לברדוגו. מה יעשה עכשיו ברדוגו? צריך ללמוד את המפלגה מאפס.
1: אבל רגע, שמעתי שהוא דווקא...
0: הוא לא יודע מי נגד מי שם.
1: שמעתי שהוא בא דווקא על השריון של תקווה חדשה.
0: כן?
1: ככה הבנתי. שזה היה כאילו בשביל בוסקילה, ופתאום, טק, ברגע הודיעו לו, זוז הצידה, חייבים...
0: לא יודע, על חשבון מי, מכל מקום הוא ישובץ במקום ה-11, חבר הכנסת בכנסת הבאה, יעקב ברדוגו. במקום התשיעי, טליק גבילי, היקרה אימו.
1: אגב, שהוא הגדיר אותו בזמנו שהוא חלק מחבורה של פושעים.
0: או.
1: ככה. כן, למי ש...
0: ובכלל, עוד הארכיון יזכיר הרבה דברים שאמרו שרים בליכוד על ברדוגו ולהפך.
1: כן, יריב לוין אמר, הוא מנסה לסחוט אותי, משהו כזה.
0: גם יריב לוין, גם מיקי זוהר. כן. הארכיון מתפקע. במקום התשיעי, בלי ברשימת הליכוד, טלי גבילי, אמו של... רן גבילי, החטוף שנרצח בשבי, אמו הגאה, היא תמיד אומרת, ברעיונות טלי גבילי. חבר הכנסת לשעבר במפלגת העבודה, אלי גולדשמיט, ישובץ במקום ה-26, ואב השקול...
1: הוא אמר, אני חושב, לנתניהו שסינואר ניצח אותו, לא משהו
0: נכון,
1: כזה.
0: נכון, נכון. גם פה, שוב, גם פה הארכיון יפעל שעות נוספות. מכל מקום הוא התפקח לטענתו, עבר...
1: קצור, אז מה נתניהו עשה? הלך לכל מי שתקף אותו ושריין אותו?
0: תשמע, בסוף... זאת שאלה מדויקת, כלומר, אחרי כל... היה לו הרבה זמן לחשוב על דמויות. קודם כל, על דמויות שהן אמורות למשוך מצביעים. האם אלה הדמויות שימשכו בכמויות וישנו את דמותה של הליכוד? זאת שאלה. אבל גם לבדוק, לעשות בדיקת רקע, בדיקת רקע, קלה, גוגל.
1: אני מוכן להתערב איתך, גולדשמיט וברדוגו ביחד, לא מביאים יותר מ-10 קולות. איך אני? אני מוכן להתערב על זה. כן.
0: אנחנו נתערב.
1: 10 קולות לא מביאים.
0: במקום.
1: אבל אני אסביר לך איפה הבעיה. כשאתה הולך ומציע לאנשים רציניים, אשכנזי, יוסי כהן, כל החברה האלה, והם לא רוצים לבוא, אז אתה מביא שריונים יד שתיים, נכון?
0: תשמע, אנשים מכובדים בסוף, טלי גבילי...
1: לא, אני לא מדבר, אני מדבר על הפרשנים, על ברדוגו, על גולדשמיט, על כל האלה שמשנים את דעתם חדשים לבקרים. זה מה זה?
0: גם אתה רוצה, גם איזה מסר אתה רוצה לשדר, ראש הממשלה? אם אתה רוצה להתמרכז, להיות מתון, ללכת לממשלה רחבה כמו שאתה אמרת,
1: או שאתה,
0: אם אתה לוקח את ברדוגו, זה לא בדיוק הכיוון הזה, אבל בסדר.
1: מה שאני מאוד מקווה שמי שייתן את הטון שם זה דווקא אנשים כמו גברת גבילי, הלוואי שאלה ייתנו את הטון בצורה יותר מעודנת.
0: טוב, אנחנו נדבר על השירונים בהמשך, גם על הציונים המחפירים של תלמידי ישראל בתוצאות המאוד אגומות שפורסמו היום במבחן פיזה שבודק את ההישגים במדינות ה-OECD. ישראל באמת בצלילה הידרדרות שלא נראתה כאן שנים בציוני התלמידים. ושר החינוך, איכשהו גאה בזה, הוא אומר, זה מוכיח את החוסן, תלמידי ישראל הפגינו חוסן במהלך המלחמה, אני גאה בהם. תשמע, הנה, זה הסבר טוב לכל מי שמביא ציונים לא טובים בתעודה, לבוא להורים שלו ולהגיד, מה אתם רוצים? הפגנתי חוסן.
1: אפילו שר החינוך אומר.
0: כן, תירוצים שמתאימים, תירוצי שר החינוך, כמו חתול אכל את המחברת.
1: מה שאנחנו צריכים בחוץ זה שהתלמידים גם יהיו גאים בשר החינוך. לא רק שר החינוך שגאה בתלמידים, כשהציונים שלנו הם מתחת לכל ביקורת.
0: טוב, נדבר גם על זה, על כל בהמשך. אבל אנחנו כאמור מתחילים עם החשיפה היום של עיתון הארץ, על מה שקרה בסוף ספטמבר 2023. שיחת טלפון שעד כה לא היה ידוע על קיומה. נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, בראשי תיבות MBZ, מתקשר לראש הממשלה נתניהו ומוסר לו התראה מפורשת לגבי הכוונות של יחיא סינואר. בשיחה שנמשכה 45 דקות, בן זייד אומר כי סינואר מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. על התחקיר הזה חתומים העיתונאים שלומי אלדר ורות יובל. בשיחה הזאת נכח גם יועץ קרוב של בן זייד, והיועץ הזה מספר שבן זייד הסביר לנתניהו שלערכתו סינואר מתכונן לאירוע גדול ומוטב שישראל תהיה מוכנה. כך לשון ההזהרה של נשיא האמירויות לנתניהו כעשרה ימים לפני 7 באוקטובר. בן זייד, נשיא האמירויות, הביע חשש שמה שסינואר מתכנן יגרום לשפיכות דמים, יטלטל את האזור ויפגע בהסכמי אברהם. הוא דחק בנתניהו להיכנס לתמונה, ועל פי הדיווח, הופתע מכך שראש הממשלה הגיב בשלווה יחסית. נתניהו אמר כי להערכתו חמאס מתכוון לפעול ביהודה ושומרון, וישראל ערוכה לכל תרחיש. עוד נכתב בדיווח כי בן זייד סיפר אחר כך על השיחה שלו עם נתניהו גם לראש ה-CIA. עכשיו גואטה, נתניהו מצידו לא מעדכן את ראשי מערכת הביטחון על ההתראה שקיבל מנשיא איחוד האמירויות. היום לאחר פרסום התחקיר נמסר מלשכתו כי הדיווח הוא שקר מוחלט, סימן קריאה. ראש הממשלה לא שוחח עם נשיא האמירויות בתקופה המדוברת ולא קיבל ממנו כל אזהרה.
1: מה זה אומר בתקופה המדוברת? יכול להיות הוא דיבר איתו שבוע לפני זה? סתם טעו בתאריך?
0: לא יודע, אבל זה ציטטתי את התגובה של לשכת ראש הממשלה.
1: זה דבר שאנחנו מכירים.
0: שהיא באמת תגובה שמחישה לחלוטין את עצם קיומה של השיחה. את עצם קיומה של השיחה, ובייחוד האמירויות שותקים. אנחנו אומרים עכשיו שלום למי שהיה ראש המל"ל, המטה לביטחון לאומי בממשלה הקודמת, הדוקטור אייל חולטה, שלום לך.
2: שלום רן, שלום גואטה.
0: כראש המל"ל לשעבר, אתה יודע להגיד עם שיחת אזהרה כזו של נשיא האמירויות, עם ראש הממשלה נתניהו, הייתה או לא הייתה?
2: אני לא יודע, אני לא הייתי ראש המל"ל בתקופה המדוברת, אני סיימתי תפקידי בינואר, מספר חודשים קודם, אז אני לא יודע. אם אכן שיחה כזאת התקיימה, ברור שזאת רעידת אדמה, ועכשיו צריך לעקוב ולראות. זאת אומרת, יש כבר מספר גורמים שאומרים שהם מודעים לקיומה של השיחה. העובדה שאיחוד האמירויות לא מכחישים אותה, את הדיווח הזה, הוא בפני עצמו דרמה, משום שאת הביקור של ראש הממשלה נתניהו, שעליו דיווחו בישראל, הם כן הכחישו. אז הם מכחישים ביקור שכן היה, ולא מכחישים שיחה שראש הממשלה טוען שלא התקיימה, אז בוודאי חשוב להבין את הדבר הזה, כי אם שיחה כזאת אכן התקיימה, זה מטלטל את כל מה שאנחנו יודעים על ידמה, מתי, את מי עירו, לא עירו וכולי.
1: אבל דוקטור חולטה, למה זה כל כך מטלטל יותר מזה ששר ביטחון גלנט, ידוע לכולם, ברור לכולם, מפורסם לכולם, אומר לראש הממשלה, תדע לך שאנחנו צפויים למתקפה משם?
2: קודם כל, אני לא מכיר ששר ביטחון גלנט טען שאנחנו צפויים למתקפה מרצועת עזה. מה שאני מכיר זה שיהיו התראות אסטרטגיות של מערכת הביטחון באופן כללי על כך שאויבינו מתכוננים לנצל שעת כושר, ושהתראות האלה עברו במהלך הקיץ. זה מה שאנחנו מדווחים אמצעי התקשורת. אני מניח לטובת השיחה הזאת שמה שדווח קרוב למציאות. אני לא מכיר שהייתה הזרה קונקרטית על תקיפה ברצועת עזה. היו דיבורים על כך שהמצרים העבירו לראש הממשלה התראה ממוקדת, ועכשיו אנחנו מדווחים שהאמירתים העבירו התראה ממוקדת. צריך להבין את העניין הזה, הרי...
1: אבל רגע, שנייה, הייתה עוד הצהרה של גלנט, שבגלל כל המחלוקות והשסע שיש פה, בגלל ההפיכה המשפטית, הם מזהים חולשה ועלולים לתקוף. ככה הייתה הצהרה שלו, לא?
2: נכון. אז זו התראה אסטרטגית, וזה בפני עצמו היה אמור לדרוך את הדרג המדיני ואת כל מערכת הביטחון, וראש הממשלה בעניין הזה היה צריך לקיים מערכות מצב תחופות ולוודא שמערכת הביטחון מוכנה באמת לכל תרחיש, ולא רק להגיד שהיא מוכנה לכל תרחיש. אבל ההצהרות האלה כלליות, וגם דווח שמערכת הביטחון חשבה שזה בכלל מגיע מלבנון. פה יש משהו קונקרטי לגבי רצועת עזה עם התראה נקודתית, ואם אכן ראש הממשלה קיבל התראה נקודתית ולא עשה עם זה דבר, ולא עדכן את מערכת הביטחון, שזה בפני עצמו אירוע שאני לא מכיר דברים מסוג זה בעבר. את כל הדברים האלה צריך להבין לעומק, כמו שצריך, וזה דברים שאפשר לברר רק בוועדת חקירה ממלכתית, ובוודאי לא בוועדת חקירה שהמטרה שלה זה לנגח כל צד בצד השני, כדי להוכיח מי צודק, כאילו ראש הממשלה וצבא הגנה לישראל נמצאים בשני צדדים של המתרס. זה פשוט, אני מטולטל מהדבר הזה, אני לא הכרתי את זה, ומכן זה נכון, זה משנה באופן יסודי את כל מה שהבנו. על התהליכים שקרו לפני 7 באוקטובר.
0: אתה הופתעת לחלוטין או שהיו שמועות על עצם קיומה של שיחה כזו או אחרת? אתה אומנם אמרת בהתחלה... שמה?
2: אני לא הכרתי, לא...
0: לא ידעת. מי שהיה ראש הממשלה בממשלה הקודמת, נפתלי בנט, שאתה היית ראש המל"ל בתקופתו, הוא אומר היום ליאיר גולן, אני יודע שנתניהו קיבל אזהרה ממוחמד בן זייד והתעלם.
2: כן, אז אני מניח שיכול להיות שראש הממשלה לשעבר בנט שמע על כך, אני מניח בדיעבד, ראש הממשלה לשעבר בנט ושייח מוחמד בן זייד נמצאים בקשר, זה לא סוד.
1: כן, אבל הוא לא אומר שמעתי, הוא אומר אני יודע.
2: אז אני לא יודע מה הוא יודע, אתה צריך לשאול אותו.
0: אבל יכול להיות שהוא יודע ממוחמד בן זייד בעצמו, שהרי בנט נפגש, נסע לשם לפני, נדמה לי, כמה חודשים, אולי יותר מזה.
2: ובהחלט יכול להיות שזה קרה, אבל אני חייב להגיד, ההיבטים של מי יודע קיומה של השיחה כן או לא, זה כמובן חשוב מאוד, כי אנחנו צריכים לדעת מה קרה באמת. העובדה שיש כאן הכחשה גורפת מצד ראש הממשלה ולשכת ראש הממשלה, מחייבת בירור יסודי.
0: יש רישום על כל שיחה? בלשכת ראש הממשלה, כי לפי מה שסיפר שלומי ילדר שחתום על הידיעה הזאת עם העיתונאית רות יובל, כן. זה נעשה בצורה כזו שהגיע נציג, נדמה לי מהשגרירות האמירותית, עם טלפון
1: מכשיר, מוצפן, נייד.
0: מכשיר נייד מוצפן, מאובטח, כן. וכך התקיימה השיחה. זה פרקטיקה שמוכרת לך?
2: כן, זה בהחלט יכול להיות שכך זה קרה, ואם כך זה קרה, זה אומר שלא היה אף אחד על הקו, זה אומר שעל הקו היו רק ראש הממשלה ובין שיחו, ואם זה המצב זה אומר שזה שיחה שלא הוקלטה ולא תומללה ולא יחשב עליה, למשל ראש המלל שבדרך כלל יושב על שיחות כאלה, או המזכיר הצבאי שיושב על שיחות כאלה, משום שזה קורה רק בשיחות רשמיות שמחוברות על ידי משרד ראש הממשלה. אם אכן באמת השיחה התנהלה באופן הזה, זה אומר שרק ראש הממשלה יודע מה באמת קרה בשיחה הזאת, הוא ובני השיח שלו, מי שהיה בצד השני,
1: זה מה שנקרא
2: היועץ שלו.
1: אז זה מה שנקרא, זה כאילו מילה כנגד מילה, אבל מה הסיבה שמוחמד בן זייד שותק כרגע?
2: אני בוודאי אינני הדובר של השייך מוחמד בן זייד.
1: לא, מה אתה מעריך? שאנחנו,
2: אני מעריך שאין לו עניין להכחיש את קיומה של השיחה הזאת, ולדעתי גם אין לו עניין להשש את קיומה באופן ברור, ולהתערב בצורה כזאת בתוך המערכת שלנו, הם מאוד מאוד זהירים.
0: או גם לא להתאפס כמי שהזהיר את ישראל לפני?
2: מה, סליחה?
0: אולי גם לא להתאפס כמי שהזהיר את ישראל לפני?
2: כן, יכול להיות, אבל אתה יודע, זה אירוע שקרה לפני כבר הרבה מאוד זמן. יכול מאוד להיות שהוא לא מעוניין להתאפס לדבר הזה. אבל אם הוא לא יכחיש את קיומה של השיחה הזאת, אז זה בוודאי מעלה את הסבירות שאכן התקיימה. אבל את הדבר הזה חייבים לברר, וברצינות, משום שזה באמת... יש סיבה למה כל מי שעיניו בראשו מבין שצריך ועדת חקירה ממלכתית, בלתי תלויה, שלא נבנית על ידי אנשים שמטרתם להגן על מי ששלח אותם לוועדת החקירה הזאת, שזה פשוט בושה וחרפה שככה אנחנו נסיים את כל הפרשה הזאת.
1: אבל לפי מה שאתה אומר, אתה אומר צריך לברר את זה, הדרך היחידה לברר את זה, זה לדבר עם מוחמד בן זייד בעצמו, לא?
2: איתו או עם מי מטעמו, או לבקש מהם להתייחס, זה יכול להיות גם חסוי, זה לא חייב להיות פומבי, או ראש הממשלה או ראש הסגל שלו, שבוודאי ידע על קיומו של דבר כזה שיצטרכו להתייחס לפני ועדת חקירה, שנוצא לקוות שלא משקרים בפניה. את הדברים
1: האלה... ראש הסגל שלו היה חייב לדעת מזה?
2: קשה לי להאמין שתיבתו הקרובה של ראש הממשלה לא יודעת. אם נכנס כפי המדווח, נציג מטעם השגרירות ללשכת ראש הממשלה כדי לדבר איתו, אף אחד לא נכנס ללשכת ראש הממשלה בלי שראש הסגל והסביבה הקרובה מודעת לזה. יש אולי רישום של כניסתו של אותו נציג ללשכת ראש הממשלה, הדברים האלה כן מתועדים. יש הרבה מאוד דברים. זה לא מסוג... זה כאמור, רב הנסתר על הגלות.
0: כן. אגב, בתחקיר המלא... היום באתר הארץ נכתב שעזרה דומה מפי אחד מיועציו הקרובים של מוחמד בן זייד הגיע גם לאוזניו של ראש השבק רונן ברדס, ש כינס דיון עם, קודם כל התקן גם את ראש הממשלה וכינס דיון עם שר הביטחון דאז, כלומר גם רונן בר היה בסוד העניינים. זה לא רק לפתחו של נתניהו,
2: אז זה אומר שגם מערכת המודיעין הישראלית ולא רק ראש הממשלה קיבלו התראה נקודתית, ואולי לא עשו את מה שצריך איתה, וגם את זה צריך לחקור בוועדת החקירה. ועדת החקירה לא נועדה לאתר את כשליו רק של ראש הממשלה. כל המערכת כולה קשלה פה, הרי זה לא סוד, אנחנו מבינים את זה. השאלה רק, כמובן, היא איזה טעויות נעשו, ואיזה מידה האחריות היא ישירה או עקיפה. עם ראש הממשלה, ברור שיש לו אחריות מיניסטריאלית על כל הדבר הזה, אבל זה מרמז על כך שהיה כאן אחריות ישירה, שהוא קיבל התראה ממוקדת. אגב, אם רונן בר קיבל את התראה ממוקדת הזאת, וגם הוא לא הבין מה פירושה, גם זה חמור מאוד, ומודיבח על זה לשר הביטחון.
1: יתרה מזאת, אני הזכר...
2: לשר הביטחון, אז גם זה חמור מאוד.
1: אז זהו, אני הזכרתי ששר הביטחון אמר את זה לראש הממשלה, אבל אם שר הביטחון ידע שיש מצב מתוח, איך הוא לא נערך? אף אחד לא נערך.
2: אבל אני אומר עוד פעם, אני לא אומר כאן אמירה פרסונלית. אלה בדיוק סוג הדברים שבשבילם צריך ועדת חקירה ממלכתית, ברורה, נטולת פניות ככל שניתן, שיסכמו איך ממנים את החברים שלה, אבל בוודאי שלא ישלחו לשם אנשים שכל תפקידם הוא להגן מטעם לצד כזה או אחר. זו דרך בבירור לא לברר את חקר האמת ולא לתת תשובות לכולנו, לכל האזרחים, לכל החיילים, לכל הקצינים, לכל מערכת הביטחון, על מה קרה ואיך נוודא שדברים כאלה לא קורים בעתיד.
0: אתה שומע בתקופה הזאת איומים גם מצידו של שר הביטחון, מאיים על מלחמה כוללת נגד הרשות הפלסטינית, מאיים על איראן, מאיים גם על טורקיה, על ארדואן. אתה מעריך שנראה כאן איזושהי הסלמה ב-50 מהימים הקרובים עד הבחירות?
2: תראו, כמעט לפני כל מערכת בחירות שאנחנו זוכרים לאחרונה קרה משהו. לפני מערכת הבחירות הקודמת, בקיץ 22, היה אירוע של עולות השחר, הממשלה הקודמת, אני הייתי יועץ ביטחון לאומי, הקפידה שדבר הזה יהיה קצר ככל שניתן, כדי לא לשבש את תהליך הבחירות. במערכת בחירות שלפני זה, שומר חומות, התרחש שבועות בודדים לפני הבחירות, וגם המערכה אז, ראש הממשלה נתניהו, המערכה הזאת הייתה קצרה כדי שלא לשבש את הבחירות. שני המקרים האלה נכפו על ישראל, היו התראות קונקרטיות, במקרה של שומר חומות חמאס בכלל התחיל אותה, ובעלות השחר פעלנו לסכל איום קונקרטי של ג'יהאד איסלאמי. זאת אומרת, אם האויב מחליט לפעול נגדנו לפני בחירות, ישראל חייבת להגיב כמובן. אני רוצה לקוות שאף אחד במערכת הישראלית לא חושב או זומם להרעיד פה את הסביבה כדי להשפיע על האופן שבו הדבר הזה יתנהל. זה יהיה בלתי נסבל. אני רוצה לקוות
0: שאף אחד לא מעלה על דעתו. יש לך איזה בסיס לחשוב דבר כזה?
2: אני התנסחתי כמו שאני התנסחתי.
1: ובכל זאת, מכיוון שיש לנו עכשיו שילוב של בחירות עם חגים, והשר כץ הוסיף ואמר, הם אוהבים לתקוף יהודים בחגים, האם בכל זאת אנחנו צריכים להיות דרוכים למשהו שאמור לקרות?
2: בוודאי. אני מציע, ואני מקווה שזה קרה, להבדיל מההתנהלות לפני החגים בסתיו 23, שמערכת הביטחון תהיה חדה, פרוסה בצורה נרחבת, תאפשר את קיום החגים לכלל אזרחי ישראל באופן הבטוח ביותר והשלב ביותר והשמח ביותר שאפשר לעלות על הדעת, להיות ערוכים כמו שצריך כדי לסכל כל התרחשות וכל התפתחות, ולאפשר לחגים האלה לעבור בשלווה. אם מערכת הביטחון הייתה ערוכה, אם אכן ניתנה את אותה התראה, ובעקבות ההתראה הזאת מערכת הביטחון הייתה נערכת לאפשרות שיקרה משהו מרצועת עזה כמו שצריך ברמת הפריסה, אז יש להניח ששבעה באוקטובר לא היה מתרחש, ובוודאי לא מסתיים בתוצאות שהם היו. וזו תפקידה של מערכת הביטחון ותפקידו של הדרג המדיני לוודא שעושים כל מה שצריך כדי שדברים כאלה לא יקרו.
1: איראן זה חזית שעדיין פתוחה מבחינתנו?
2: כן, ודאי, תראו, המצב באיראן כרגע הוא מאוד מאוד שברירי, אמנם הנשיא טראמפ בוחר ובעיניי בצדק ואפילו בהצלחה באסטרטגיה פחות התקפית, הוא משתמש בכלל הכלים שעומדים לרשותו, לחץ כלכלי ואחר על איראן, והביטוי לכך בכלכלה האיראנית, בהתרופפות המשקורת פנימה האיראני, כל הדברים הנותנים את אותותיהם. ברור שאיראן יכולה לבחור להרחיב את המערכה, ואם הם יראו טיל על ישראל, ישראל תהיה חייבת להגיב כמובן, והאמריקאים בוודאי נסו לצמצם איזה זמן קצר ככל שניתן. אני לא יודע, אני חושב שזה לא באינטרס האיראני כרגע, אבל ככל שהלחץ הזה מצליח יותר, יכול להיות שאם אגב לקיר, הם יבחרו לעשות גם את הפעולה הזאת. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, לא לפני הבחירות, לא אחרי הבחירות, ושהאמריקאים יצליחו במהלכים שלהם ויקופפו את האיראנים, בלי שנקרר לעוד סיבוב נרחב של מלחמה באזורנו.
0: אוקיי, נעצור כאן. דוקטור אייל חולטה, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי.
2: שם אתן את ההזדמנות לאחל שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל בית ישראל. תודה רבה.
1: שנה טובה לך גם. תודה רבה, ותודה על מה שאתה עושה בעולם עבורנו.
0: תודה רבה, אייל חולטה. עכשיו נדבר על ההודעה של בריטניה ולצידה 11 מדינות נוספות להטיל עיצומים נרחבים על ההתנחלויות, אבל בריטניה גם מבהירה באמצעות הודעה שמסר שר החוץ בפרלמנט בלונדון שבריטניה תמשיך בסחר עם ישראל ותפעל לסגסוגו של הסחר הזה, פשוט לאסור יבוא של סחורות מההתנחלויות. ההגדרה ש אמר עד מיליבן, שר החוץ הבריטי, התנחלויות לא חוקיות בשטחים הכבושים, על זה עיצומים נרחבים שבריטניה מטילה. מיד נהיה עם גילי כהן, כתבתנו המדינית, בהרחבה גם על ההודעה הזאת של בריטניה, גם על התגובות כאן בישראל, מטבע הדברים, תגובות שמקבלות עוד דציבלים בתקופת בחירות. גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום גילי.
3: שלום חברים.
0: קודם כל על ההודעה עצמה של בריטניה, ומי מצטרף אליה?
3: תראו, כן, ההודעה הבריטית לא הפתיעה את ישראל, כלומר ישראל נערכה לזה כבר תקופה, אפילו כבר הכינו את צעדי התגובה, גם דיווחנו על כך בשבוע שעבר. אבל אני חושבת שכן הופתעו מהמידה שבה עוד ועוד מדינות מכריזות, או שהן יטילו גם הן עיצומים, או שהן מצטרפות למהלך הזה ותומכות בו, או שהן גם הן שוקלות את המהלך. יש שם 11 מדינות, צרפת היא אולי המצטרפת המפתיעה, ואולי גם החשובה שמצטרפת לבריטניה, אבל איתן גם ספרד ואיסלנד ואירלנד, ומדינות נוספות, פורטוגל וכולי. אני חושבת שהמהלך הזה מלמד אותנו שני דברים. קודם כל שיש ביקורת הולכת וגוברת על המדיניות הישראלית בכל מה שקשור למתרחש בשטחים. זה לא רק אלימות של מתנחלים והטרור היהודי שפוגע במצבה של ישראל בעולם, ופוגע גם באנשים חפים מפשע, ופוגע בהרבה מאוד דברים, אלא גם המדיניות הישראלית שמועצמת, ואפילו אפשר לומר, תופסת הרבה יותר כותרות בגלל הבחירות בנוגע לבנייה, להרחבת ההתנחלויות, להכשרת מאחזים וחוות וכולי. זה דבר אחד. ודבר שני, שלישראל אין הרבה מה לעשות. כלומר, צד הגינויים הישראלי ברור, יהיו צעדים, יהיו השלכות, ישראל כבר אימה שהיא תוציא את המדינות הללו, לדוגמה מחברות במפקדה בקריית גת, שאמונה על היום שאחרי בעזה, גם ארצות הברית, השגריר האמריקני הקבי אומר שיהיו השלכות למהלך הזה, ושאולי גם ארצות הברית תטיל לזה שהם עיצומים בתגובה למהלך, אבל אני חושבת שמעל הכל זה מלמד אותנו שאין לישראל הרבה מה לעשות, כלומר, זו המדיניות הישראלית, וזו התגובה, וזה איך שרואים את זה בעולם. היה ניסיון או קמפיין לעשות את המהלך הזה כצעד של האיחוד האירופי, כלומר של כל מדינות האיחוד האירופי. ישראל הצליחה יחד עם מעורבות של מדינות כמו סלובניה לדוגמה, שהתחלף שם הממשלה, התחלפה שם הממשלה לבטל את המהלך הזה, אבל הנה הדוות שלו עדיין פועלות ועדיין יוצאות אל השטח בדמות ההודעה הזו.
0: גילי כהן, תודה רבה.
1: תודה.
3: תודה חברים.
0: עכשיו נצא להפסקה קצרה, אחריה ציון נכשל לתלמידי ישראל, אולי גם לשר החינוך נשמע את ההסבר שלו על כישלון התלמידים, תוצאות מחפירות שלא היו כדוגמתן במבחני פיזה הבינלאומיים. בחירה במשרד החינוך תהיה איתנו עוד מעט.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: מילה טובה, המשחק שמזכיר לכולנו כמה קל לפרגן, לשמח ולחבר בין אנשים. מרימים קלף, משלימים משפט ונותנים מילה טובה למשפחה, לחברים ולכל מפגש. מילה טובה ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: כפוף לתקנון.
9: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה.

0: גישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 620, כפוף לתקנון.
1: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון. הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
3: זה מרגיש לי לא חתונה.
2: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
4: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
2: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
5: טוב, חזרנו לפני הפרסומות. גילי כהן דיווחה על ההחלטה של בריטניה לצד 11 מדינות נוספות להטיל סנקציות על ההתנחלויות, והנה מגיעה עכשיו התגובה של ממשלת ישראל. לשר החוץ גדעון סער מפרסם הודעה שמפרטת את צעדי התגובה של מדינת ישראל. סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים.
6: על דעת ראש הממשלה, אתה דילגת על זה.
5: נכון, נכון, זה משפט חשוב. החלטנו על דעת ראש הממשלה.
6: החלטתי
5: על דעת ראש הממשלה על הצעדים האלה. יפה,
6: כן.
5: קרדיט ניתן, והצעדים...
6: סגירת הקונסוליה.
5: כן, סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים, סילוק נציגי בריטניה מהמפקדה בקריית גת, הפסקת המעורבות הבריטית בהכשרת כוחות הרשות הפלסטינית בגדה, מניעת כניסה לישראל של 12 נבחרי ציבור בריטים. אלה הצעדים של ישראל, ובראשן סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים, נרחיב על כך, עוד נחזור לזה בהמשך. אבל עכשיו אנחנו לציונים העלובים, תוצאות אגומות במבחני פיזה, שבדקו את הידיעות של תלמידי ישראל במדעים, קריאה ומתמטיקה. צניחה בתוצאות בציונים שלא הייתה כדוגמתה. לירן חוג'אינוב, כתבנו לענייני חינוך. שלום לירן.
7: שלום. הבטחתי לכם אתמול שאנחנו נדבר שוב שאלה התוצאות, ואם
5: כן,
7: זה קורה.
5: משהו בין השורות, ככה הרגשנו שזה, שלשם זה הולך, כן.
7: נכון. נעשה את זה קצר כי העורכת ביקשה ממני להיות ענייני. אני יכול לא נתייחס לתוך כל הנקודות, אמרת הכל. ישראל ירדה בכל התחומים, בעיקר בקריאה, אבל אני כן רוצה שנסתכל על נקודות מרכזיות שבסוף הממלכתי, אנחנו רואים דווקא את החינוך העברי ממלכתי בירידה הגדולה ביותר, אנחנו רואים את החזקים, את מי שנחשבים יותר חזקים נחלשים דווקא, וגם אפילו ברמת המצוינות, אם בקריאה היינו ב-11%, אנחנו כבר יורדים ל-5%, כלומר מה שמוריד את ישראל מאוד, זה העניין הזה שגם החזקים מאוד מאוד נחלשים, בעיקר בחינוך הממלכתי, ומשהו שהוא אפילו לא נקודות, כי כבר הזכרנו לאורך כל היום באמת הירידה בציונים ובמקומות, ואיך אנחנו כבר בחמישון התחתון של ה-OECD, אז נגיד שגם שואלים שם באותו מבחן פיזה, מה קורה עם המורים, או מה התלמידים חושבים על בית ספר, אז רוב תלמידי ישראל חושבים שבית ספר הוא בזבוז זמן, כלומר, מבחינתם המערכת לא תואמת לחיים המציאותיים שלהם היום, ואחד מתוך שני תלמידים נפגע כתוצאה מזה שיש לו מורה או לא איכותי מספיק כדי ללמד את המקצוע עליו הוא נבחן, או פשוט מורה לא טוב. וזה אנחנו רואים בשטח, כשאנחנו מדברים על המחסור במורים, אנחנו מדברים גם על מחסור במורים איכותיים וטובים, וזה כבר משתקף, ולא קשור אגב בהכרח למלחמה, ששר חינוך קיש טוען שזו הסיבה המרכזית לירידה בציונים.
5: כן, המלחמה. תודה לירן. בוא נאמר שלום לכרמית ארוש, בכירה במשרד החינוך, מנהלת מחוז ירושלים במשרד. שלום כרמית.
8: שלום, שלום, צהריים טובים.
5: איך זה קרה? ולמה?
8: תראה, אני חושבת שאנחנו לא אמורים להיות מופתעים מהתוצאות. משרד החינוך בחר פה בהחלטה מושכלת להמשיך ולבצע הערכה ומדידה. חרף העובדה שהיינו בעיצומה של מלחמה במספר זירות, ומאז השבעה באוקטובר מספר התלמידים והמשפחות שנכנסו למעגלי פגיעה, אם זה מיום 7 באוקטובר עצמו, מאסון 7 באוקטובר, ואם אחר כך במהלך המלחמה.

0: והעומס על המשפחות והבתים והפניות הנפשית והדאגות היו חלק משמעותי מחייהם של תלמידי ישראל.
1: זה נכון, אבל רק צריך להדגיש, רק צריך להוסיף, רגע, לא, אבל צריך להגיד, לא שנייה אחת, רק צריך להגיד, כן. שתלמידים שפונו מבתיהם, גם בדרום, גם בצפון, תלמידים ביישובי קו העימות בצפון, לא נבחנו, הם הוחרגו מהמבחן הזה.
0: כן, רק צריך להגיד שהמלחמה ומראות המלחמה, וחוויית הדאגה מאוד מאוד גדולה של כל עם ישראל, החטופים, והתמונות והתחקירים והחשיפה הייתה מאוד מאוד גדולה וכואבת וקשה, וגם מעגלי הפגיעה מעבר למלחמה עצמה, צריך להגיד, הורים רבים, אני יכולה להגיד אצלי במחוז, אנחנו כמעט כל יומיים היינו עסוקים במעגלי פגיעה, באובדן של חיילים יקרים, במשפחות
2: כן, כרמית, אין ספק שתקופת המלחמה היא לא הייתה פשוטה, לא עבור המורים ולא עבור הילדים ולא עבורכם, אבל נכון. בכל זאת, חוץ מהמלחמה, מה את חושבת שצריך לתקן במערכת החינוך בשביל שבפעם הבאה לא נהיה עם ציונים כאלה?
0: לגמרי. קודם כל אני חושבת שגם להיות מסוגלים להעביר את הבחינה ולהתמודד ולקבל עכשיו את התוצאות וללמוד אותן, דבר ראשון שאנחנו כמערכת חינוכית צריכים לעשות, זה לעצור וללמוד את הממצאים לעומק. ויש הרבה מה ללמוד. וצריך לדייק אותם ולבדוק את התוכניות שאנחנו מקיימים. ואני אגיד שבשנה וחצי האחרונות אנחנו עסוקים בפיתוח תוכניות, גם בתחום האוריינות וגם בתחומי המדעים, בהקמת מועצת סטם, בתוכניות 720 שכל המטרה שלהם היא בעצם שימוש בכלים טכנולוגיים וכלי בינה כדי לאפשר למידה אישית ומותאמת לכל תלמיד במקום שבו...
2: ולמשל חוסר במורים זה גם נושא שהוא על הפרק...
0: רגע, אני רק אגיד, אני צריך לעצור ולבדוק את עצמנו היטב, אני כן חייבת להגיד ברשותכם, שבעיניי יש מדד אחד שאנחנו לא בודקים אותו בפיזה ובמבחנים, והוא הכי חשוב ובו מערכת החינוך ואנשי החינוך שלנו המצוינים, הגננות והמורות והמנהלות והמחנכים והמנהלים, עושים בגבורה רבה, וזה בניית החוסן והחזרת האמון של התלמידים בעצמם וביכולת שלהם להצליח.
1: איך אפשר למדוד דבר כזה? איך אפשר למדוד דבר? מה זה בניית החוסן?
0: אני אגיד לך איך העובדה שילדי ישראל חזרו לשגרה, מצליחים לתפקד, חוזרים לעבוד, להשקיע, ללמוד, להיבחן. העובדה שאנחנו מחברים חינוך בלתי פורמלי לפורמלי, ותלמידים כבר נמצאים לא רק במעבוד.
1: אז הם כן למדו בסדר במהלך המלחמה? אם הם למדו והצלחתם להחזיר אותם ולשמור על חוסן, היו צריכים להציג ציונים טובים יותר.
0: אז אני אומרת שזה מה שאנחנו עובדים עליו, המבחן לא היה אתמול. זה מה שאנחנו עובדים עליו בעצם, מאז שאנחנו מרימים ראש מהמלחמה ומחזירים ילדים עם הרבה מאוד כוח ואמון עצמי לשגרת תפקוד, משקיעים מאוד בחשיבה על תוכניות הלימודים, וגם עכשיו זה לעצור, ללמוד את התוצאות היטב, לבחון את התוכניות שאנחנו מפעילים.
2: ובכל זאת כן להבין איפה כשלנו או שאין דבר כזה.
0: בוודאי שאנחנו צריכים לבדוק היטב מה אנחנו יכולים לעשות אחרת, מה עובד,
1: אז איפה כשלתם להערכתך ככה בקצרה?
0: איפה הפעולות שאנחנו עושים נמצאים בכיוון, ואיפה הפעולות שאנחנו עושים לא מספיק מקדמות.
1: אז איפה כשלתם?
0: אני חושבת שנקודת הפתיחה היא לא שאלת הכישלון, היא העובדה שהילדים והתלמידי ישראל התמודדו בתקופה מאוד מורכבת.
1: לא, זה אמר, זה בסדר, זה אמר.
2: זה אמר השר ואת אמרת, ואנחנו משבחים אותם.
1: יפה, ובכל זאת, איפה אתם כשלתם?
0: רק רגע, אני מזכירה לכם שכשתלמידים הלכו לבחינות הבגרות באותה עת, אף אחד לא חשב שאפשר לקיים את בחינות הבגרות ללא התאמות. לא אנחנו, לא ציבור ההורים ולא התלמידים, ובוודאי לא גורמי המקצוע, שרואים את התלמידים בכיתה ומה המשמעות על הקשב ועל הריכוז ועל היכולת של תלמיד להחזיק את עצמו. קל וחומר בבחינה שבה בעצם התלמיד אין לו קשר להישגים האישיים בבחינה, והוא צריך פה מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה ופניות רגשית מאוד גבוהה כדי לעשות את הבחינה באופן שבו הוא גם יצליח.
2: טוב.
0: ולכן אנחנו צריכים עכשיו לבדוק את תוכניות הלימודים שלנו, לראות איך אנחנו סוגרים את הפערים באופן מותאם. אני חושבת שהמעבר לתוכניות עבודה שבהם נתבונן על כל תלמיד ותלמידה ביחס לחוזקות שלהם וניתן להם ללמוד מהמקום שבו הם חזקים, נצליח לצמצם את הפערים ולקפוץ לקומה הבאה.
2: בעזרת השם, כרמית.
0: והמשימה של כולנו היא להחזיק את התקווה הזאת.
2: תודה רבה רבה, שתהיה שנה טובה ומבורכת לכם, למורים, לתלמידים, ורק בשורות טובות.
0: תודה רבה,
1: כרמית הרוש, שנה טובה, מנהלת מחוז ירושלים במשרד החינוך. הפסקה קצרה, ואנחנו כאן עם תגובה על הסנקציות התקדימיות נגד ישראל. שגריר ישראל באום דני דנון יהיה איתנו תכף.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
11: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
12: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: מחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
2: השר בן גביר, ראש הממשלה אומר ממשלת אחדות לאומית רחבה, ואתה אמרת לו, תגיד ברור שאתה רוצה ללכת עם איזנקוט.
15: נכון, הוא רוצה ללכת עם איזנקוט, זה הפרשנות של ממשלת
2: פרשנות או שאתה, או זה משהו בידיעה?
15: אני גם יודע, אני יודע, אני מכיר את ראש הממשלה, אני מכיר את סביבתו, אני מדבר איתה. אני אומר לכם שראש הממשלה, אם אנחנו לא נהיה 15 מנדטים של עוצמה יהודית, ילך בפעם הבאה עם איזנקוט.
2: ויוותר עליכם? ויוותר עליכם?
15: מה, הוא לא עשה את זה ב-2009, שהוא ביקטר על האיחוד הלאומי, הוא לא עשה את זה ב-2013, שהוא הלך עם לפיד.
14: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן.
1: חזרנו. ישראל נוקטת צעדי תגובה בעקבות ההחלטה של בריטניה להטיל חרם סחר על ההתנחלויות. כפי שדיווחנו קודם על ההחלטה של שר החוץ גדעון סער, הוחלט על כמה צעדים, בראשן סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים. שלום לשגריר ישראל באום דני דנון.
16: שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
1: יצא לך לדבר אגב בשעות האחרונות עם השגריר באום של בריטניה, או שאתה מחרים אותו?
16: השגרירה, לא דיברתי איתה בשעות האחרונות, אבל אתה יודע, אנחנו ידענו שזה מגיע, ודיברנו לפני הסערה, והסכמנו לא להסכים. היא די חדשה בעיר, אני העברתי לה שכמובן אנחנו נמשיך לשוחח, אבל שהיא תצפה גם למעלומות מדיניות מהכיוון שלנו.
1: מה היא נותן
2: וזה
1: מעלומות?
2: וזה לא ריגש אותה כאילו?
16: היא מבינה שזה, יש לה ממשלה חדשה, יש להם צרכים פוליטיים שם, מצייר, אתה יודע, כל מי שבא ומדבר ברומו של עולם, שהוא רוצה לתרום לתהליך השלום, אבל בפועל נוקט סנקציות חד צדדיות נגד ישראל, אנחנו מבינים שאין פה שום רצון לסייע, רצון לעשות סיבוב עלינו, ולכן גם ישראל מגיבה, מגיבה בצורה נחושה, ואנחנו אומרים לבריטים, אנחנו לא נאפשר לכם לעשות סיבוב עלינו, ויש מחיר גם לצעדים האלו.
2: יש כבר תגובות על התגובה שלנו?
16: עוד לא, עוד לא, אני מניח שזה יגיע, אבל אתה יודע, צריך לציין, הרי מה קרה פתאום שהם נוקטים בצעדים כאלו? אתם דיברתם על הבחירות לפני זה, יכול להיות שהם מנסים להתערב בבחירות בישראל, דרך אגב, אם מנסים לעשות את זה, הם עושים טעות, כי בדרך כלל מי שמנסה להתערב בבחירות יוצא בדיוק ההפך עם מה שהוא מנסה לעשות. אבל התזמון פה
2: מאוד חשוב. מה אתה חושב שהם מנסים לעשות?
16: תראה, בפועל, אני שואל את עצמי, למה עכשיו? הרי ההחלטה על הבנייה במעלה אדומים ביחד היא לא חדשה, אין פה שום דבר חדש. הנושא של יהודה ושומרון נמצא במחלוקת כבר עשרות שנים. אנחנו נוקטים צעדים משמעותיים נגד האלימות של הגורמים הקיצוניים ביהודה ושומרון. הם יודעים את זה.
2: אז רגע, איך אתה חושב אותם? שהם רוצים להשפיע על הבחירות? באיזו צורה?
16: יכול להיות שהם חושבים שאיומים בסנקציות או צעדים כאלו ואחרים לבודד את ישראל, זה משפיע על הבחירות בישראל. התזמון תמוע.
2: אתה מתכוון לומר שהם רוצים להפיל את ממשלת נתניהו?
16: אני אומר את זה בזהירות, גואטה. התזמון של הצעדים האלו תמוע מאוד, שהם מבצעים אותו עכשיו. דרך אגב, לפי דעתי זה יותר קשור לפוליטיקה פנימית אצלם, אבל יכול להיות שגם מנסים להשפיע על הפוליטיקה שלנו.
1: תגיד, דני דנון, אי אפשר היה לסכל את הצעדים האלה? כי בסוף, אתה יודע, יש דיפלומטיה. יש שר חוץ ישראלי שמדבר עם עמיתיו בעולם. יש שגרירים, יש אותך, אתה שגריר באום, מדבר עם עמיתיך. אי אפשר במלאכה דיפלומטית, עדינה, בשיחות, למנוע את זה מראש?
16: קודם כל אנחנו עושים את זה, גם שר החוץ, גם ראש הממשלה.
1: עשינו, אבל לא הצלחתם.
16: במקרים רבים. אני חייב לציין שבמקרה של בריטניה, התחושה שלי לפחות, שהעסק ידוע מראש. ראיתי אתמול סרטון של שר החוץ הבריטי. אתה יודע, סרטון כמו שעושים בבחירות, שהוא הולך במשרד שלו עם היועצים ומדבר על המצב בעזה, ואז הוא אומר, קיבלתי סיפורים, שמעתי סטוריז על מה שקורה בנושא ההומניטרי בעזה. סליחה, זה לא רציני. הרי אנחנו עונים פה על שאילתות כל היום בנושא מצב הומניטרי, נותנים תשובות מקצועיות על כל מסעית, על כל דבר שנכנס, ובא שר החוץ הבריטי ומוציא שמות שקריות על מצב הומניטרי מזעזע.
2: לא, גם מה זה הוא מתבסס על סיפורים? מה זה שמעתי סיפורים?
16: בדיוק, בדיוק. ולכן זה מוכיח לנו, מוכיח לנו שיש פה קמפיין פוליטי, מפלגה שבאה עם אג'נדה.
1: אין משבר הומניטרי בעזה?
16: כרגע, היום אין משבר הומניטרי בעזה, נקודה. ולא אני אומר את זה. אומרים את זה בבחירים באום, ודיווחים של האום, שהיום המצב הומניטרי בעזה הוא טוב, יש בעיות נקודתיות.
2: הפוך, הטענה היא שיש יותר מדי סיוע הומניטרי שמגיע.
16: מבחינת מזון בוודאי שיש כמויות מזון הרבה מעל ומעבר, אבל גם בנושאים אחרים של שירות רפואי ומים ודברים כאלו, אין משבר הומניטרי, וגם יש מענה.
1: אז למה בריטניה נוהג? אם זה המצב, אז למה בריטניה ומדינות אחרות? עוד 11 מדינות, זאת לא רק בריטניה. למה הן עושות את זה? כי מה, יש פה אנטי-ישראליות, אנטי-ציונות, אולי אנטישמיות יכול להיות, דני דנון?
16: היום מאוד מאוד קל ונוח לתקוף את ישראל בשביל שיקולים פוליטיים. ואני לצערי רואה את זה במדינות רבות בעולם. בעבר זה היה בחלק ממדינות המוסלמיות, היום זה כבר מגיע לאירופה.
1: יש כאן גם מרכיב אנטישמי? רגע, יש כאן גם מרכיב אנטישמי?
16: תראה, אני חושב שבמקרים מסוימים יש מרכיבים אנטישמיים, אבל לא בכל המקרים. יש פה מרכיב
1: פוליטי. באיזה מקרה כאן? מי? בריטניה, שר החוץ הבריטי?
16: פוליטיקה צינית. כמו ראש העיר ממדני בניו יורק. מה הוא מתערב אם ראש הממשלה יגיע לנאום באום או לא? זה לא עניינו בכלל. למה הוא עושה את זה? כדי לשרת מטרות פוליטיות. אותו דבר שר החוץ הבריטי. למה הוא פועל עכשיו? בשביל שידברו עליו בבריטניה ויראו שהממשלה החדשה שינתה את המדיניות של הממשלה הקודמת.
2: אבל השגריר דנון, משהו מאוד מוזר לי. לכל הדעות ברור שהמצב בעזה הומניטרית יותר טוב ממה שהיה לפני שנתיים ולפני שנה. אז מה עכשיו קפץ עליהם?
16: אז אני אומר, זה בלי קשר למצב בארץ, זה בגלל המצב בלונדון, שם צריך להסתכל כרגע, על העניינים הפוליטיים שם, ועל התזמון של הצעד הזה.
2: בקיצור, אתה אומר, בכל מקרה זה פוליטי, או הפוליטי בלונדון, או הפוליטי פה בישראל.
16: בהחלט, בהחלט, ולכן זה לא קשור למציאות, וזה גם מה שמקומם אותנו. הרי אחת ההחלטות עכשיו שלנו גם להוציא את הנציג שלהם ממרכז התיאום בקריית גת, שעוסק בכל המאמץ ההומניטרי בעזה. אם הם באמת לא מעודכנים מה שקורה, אז כנראה הנציג שלהם לא רלוונטי ולא צריך אותו, ולכן ההחלטה הנכונה של ממשלת ישראל לשלוח אותו הביתה.
1: שוב, זה לא רגעו.
2: ואיך נענה על כל שאר המדינות שהצטרפו?
16: אנחנו צריך לשקול את זה. תראה, העמדה שלי באום, כשאני מנהל קרבות כאלו, היא לא ללכת נגד כולם. היא בדרך כלל ללכת נגד ראש הכנופיה. ובמקרה הזה, זה בריטניה מובילה את המהלך הזה נגדנו. לכן אני ימליץ למקבלי ההחלטות, למקד את הצעדים שלנו מול בריטניה, ולא לפתוח חזיתות מול כולם, אבל אנחנו כמובן נדון בכל מקרה לגופו.
2: וצריך להחמיר את פעולות נגד הבריטים?
16: תראה, גואטה, בסוף בסוף הצעדים גם שלנו וגם שלהם הם סמליים. הרי הסנקציות האלו לא יכולים לשנות את המצב בישראל, או ברצועת עזה כמובן, וגם מה שאנחנו עושים היום לא ישנה את המצב בבריטניה. אבל יש לזה משמעות סמלית דיפלומטית. ולכן צריך להבין שיש פה כרגע חילופי מעלומות דיפלומטיים, שלא משנים סדרי עולם, ואני מקווה מאוד שבסוף יבינו מי שרוצים לתרום, שעושים את זה בדיפלומטיה, בשיח ולא בסנקציות.
1: איך הקשר שלך עם שגריר האמירויות באו?
16: מצוין, מצוין.
1: דיברת איתו היום?
16: שבוע לציין בעוד שבוע את החמש שנים להסכמי אברהם, נעשה פה איזשהו אירוע ביחד, בהחלט יחסים חמים וטובים.
1: דיברת איתו היום? אחרי פרסום התחקיר בארץ?
16: אצלנו, זה עוד בוקר אצלנו, עדיין לא דיברתי איתו.
1: אבל תדבר איתו?
16: אני אדבר איתו, לא נראה לי שעל התחקיר של הארץ אני אדבר איתו, אני אדבר איתו על הסכמי אברהם שאנחנו
2: מסיינים כאן. זה לא מעניין אותך? כאילו, לא מסקרן אותך אם זה באמת?
16: תראה, זה לא מתפקידי להיכנס לדברים האלו.
2: לא, מתפקידך בתור אזרח. לדעת אם היה או לא היה.
16: ראש הממשלה הגיב בצורה מאוד ברורה לנושא הזה, ואני מאמין לראש הממשלה. אבל אני, אתה יודע...
1: אבל בשלוש השנים האחרונות, שמעת איזשהו שמועה, רמז, ידיעה, מישהו לחש לך באוזן שהייתה שיחה כזאת או אחרת?
16: לא, אני לא הכרתי את הדיווח הזה, אני לא יודע אם הדיווח הזה נכון, ונשאיר את זה, אתה יודע, לפרשנים לעסוק בזה.
1: כן, זה משהו לפרשנים, זה משהו בכל זאת דרמטי, אם הייתה הזהרה לפני 7 באוקטובר מנשיא האמירויות.
2: אבל הוא אומר, ראש הממשלה הגיב, הוא מאמין לראש הממשלה.
1: טוב.
2: השגריר דנון, אתה בא לראש השנה להיות איתנו פה בארץ?
16: לצערי לא, אתה יודע, חגים זה התקופה שהכי אני מתגעגע להיות בבית עם אמא שלי, עם משפחה, נכון. בית כנסת. אני פה נערך לביקור ראש הממשלה, ואתה יודע, זה שבוע מאוד עמוס מבחינתנו, הרבה אירועים קורים כאן. בעזרת השם נגיע לחגים אחרים.
2: בעזרת השם נאחל לך שנה טובה ומבורכת, שנה פוריה ומשגשגת.
16: שנה טובה לכם גם.
2: תודה רבה לך.
1: תודה רבה. שגריר סלבון, דני דנון. טוב, שמענו את ההסבר. עדיין צריך לומר, בכל זאת, מצב מדיני מאוד לא פשוט שישראל מתמודדת איתו.
2: כן, אבל מצד שני,
1: יש כאן איזושהי אחריות גם למי שמתעסק בתחום הדיפלומטי.
2: אבל הטענה הזאת שאנחנו היום במצב הומניטרי בעזה, ברור, יותר טוב מלפני שנה ולפני שנתיים, ומה פתאום קפץ עליהם? זאת טענה נכונה.
1: כן, אבל שוב, בסוף להסביר בשורה התחתונה ששונאים אותנו וכולם נגדנו.
2: כשהם עושים, הם לא צריכים להסביר כלום.
1: טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקה.
2: רק שאנחנו עושים.
1: הפסקה בין שתי השעות שלנו, פרסומות, חדשות.
2: ההפסקה היא בין שתי שעות?
1: כן.
2: לא. הפסקה היא 5 דקות.
1: שכבר הגיע.
6: השעה החסות.
17: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
18: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
17: בשר קונים במיטמן.
19: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה ב6 חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
20: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
21: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
20: שקל!
22: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
21: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. עמינח, מתעורר
0: לנגד חדשות. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
22: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
23: כפוף לתקנון.
24: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הדוק. בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל. טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענוג כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
2: הטעויות, ספרי חדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
3: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל הודיעה על צעדי תגובה להטלת החרם הבריטי על ההתנחלויות, ובראשם סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים. בעמדה הבריטית תומכות עוד 11 מדינות, בראשן צרפת וקנדה. הן קוראות לישראל לחדול מלהרחיב את ההתנחלויות. ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ דורש שהממשלה תמוטט את הרשות הפלסטינית. התחזית, התקררות קלה.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. ישראל נוקטת צעדי תגובה בעקבות החלטת בריטניה להתאים חרם סחר על ההתנחלויות. שר החוץ סער הודיע כי בעצה אחת עם ראש הממשלה נתניהו הוחלט לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים, בירתה המאוחדת של ישראל, הנתונה לריבונותה המלאה. כמו כן הוחלט על שלושה צעדי תגובה נוספים: סילוק הנציגים הבריטים ממרכז הסיוע הבינלאומי לעזה שבקריית גת, הפסקת הפעילות הבריטית להכשרת הכוחות של הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, ומניעת כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים המעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית. אחר הצהריים הודיע שר החוץ הבריטי בפרלמנט בלונדון על איסור סחר עם ההתנחלויות. עם זה הבהיר עד מיליבנד כי בריטניה תמשיך בקשרי המסחר שלה עם ישראל ותפעל להעמיקם. הוא הדגיש כי ההתנחלויות אינן חוקיות ואין שום סיבה שבריטניה תסייע להתרחבותן. עוד אמר כי בריטניה לא תאפשר מעתה ואילך לייצא לישראל נשק וציוד המסייעים להתנחלויות. עוד 11 מדינות, בראשן צרפת וקנדה, הביעו תמיכה במהלך הבריטי. ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ אומר כי החלטתה של ממשלת בריטניה לא תמנע מאיתנו להמשיך וליישב את ארץ אבותינו.
6: אף סנקציה בעולם לא תטשטש את העובדה שחזרנו לארץ אחרי אלפי שנות גלות, באנו כדי לבנות, לנטוע, להתרחב, וכך נמשיך. כל המהלך הזה נדחף על ידי הרשות הפלסטינאית, היא יזמה אותו, היא דוחפת אותו. מדינת ישראל חייבת לפרק את הרשות באופן מיידי אם היא חפצה בהמשך קיומה.
4: מדבריו של ראש מועצת יש"ע הביא כתבנו חיים גולדיץ'. תחקיר עיתון הארץ, ולפיו נשיא האמירויות בן זייד הזהיר את ראש הממשלה נתניהו כמה ימים לפני 7 באוקטובר. ראש המטה לביטחון לאומי לשעבר אייל חולטה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אם אכן כך היה, הרי שמדובר ברעידת אדמה.
7: יש כבר מספר גורמים שאומרים שהם מודעים לקיומה של השיחה. העובדה שאיחוד האמירויות לא מכחישים אותה, את הדיווח הזה הוא בפני עצמו דרמה. אם שיחה כזאת אכן התקיימה, זה מטלטל את כל מה שאנחנו יודעים על מי אדמה, מתי, את מי עירו, לא עירו.
8: מה הסיבה שמוחמד בן זייד שותק כרגע?
7: אני מעריך שאין לו עניין להכחיש את קיומה של השיחה הזאת, ולדעתי גם אין לו עניין להשש את קיומה באופן ברור. אם הוא לא יכחיש את קיומה של השיחה הזאת, אז זה בוודאי מעלה את הסבירות שאכן התקיימה.
4: בריאיון בתוכניתנו בנימיני וגואטה הדגיש ראש המל"ל לשעבר חולטה כי רק ועדת חקירה ממלכתית תוכל לרדת לחקר האמת. ראשי האופוזיציה פרסמו הודעה ובה הדגישו שהציבור בישראל זכאי לדעת מה קרה לפני טבח 7 באוקטובר, במהלכו ולאחריו. הם ציינו כי החשיפה המטלטלת מצטרפת לסדרת החשיפות על כשלי נתניהו וחוסר תפקודו בבוקר 7 באוקטובר, והיא מבהירה פעם נוספת מדוע נתניהו מנהל את קרב חייו. סיכול הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית וחשיפת האמת לפני הציבור הישראלי. ראשי המפלגות בגוש, גדי איזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, שבו והתחייבו להקים ועדת חקירה ממלכתית לאחר הבחירות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
9: לא מאמין לך.
1: הערב בכאן 11, ובכאן בוקס. התחזית בחסות
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי עוד התקררות קלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי ניכר.
10: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב', בנימיני וגואטה.

0: שש וכמעט שש דקות, חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: בחירות 2026.
1: תמיד אמרתי לך, לפני שאתה פותח את השידור, לפני שאתה פונה אליי, תסתכל אם אני לא אעס משהו.
0: דווקא עכשיו לא הסתכלתי. דווקא עכשיו שאתה באמת לא אעס משהו. מה אתה לא אעס? אולי תשתף אותי. קודם כל, שלא לדבר על לכבד אותי. מה אתה לא אעס שם?
1: אבל זה עם חלבון, אתה לא אוכל חלבון. אתה לא אוכל
0: חלבון, כן, אבל לא מהחי. לא מהחי.
1: חלבון מהמת. חלבון לא מהחי.
0: מה אתה אוכל שם, נו?
1: שום דבר, רק קטנה של שוקולד. רק להמתיק את הפה, אתה מדבר. שעתיים מדברים.
0: צריך משהו מתוק.
1: כן.
0: זה נכון. טוב, פעם הבאה תחשוב גם על מריר, זה סבבה, אני אשמח.
1: אבל אתה צריך מריר 100%, זה בעיה איתך.
0: אפשר גם פחות.
1: אז השאר זה חלב, אז מה יהיה עוד פעם?
0: משהו לא חלבי, בקיצור, תדאג לי. הבנתי. תדאג לי.
1: טוב.
0: טוב, אנחנו מתחילים, אנחנו 4 שעות לפני סגירת שערי הכנסת בפני הרשימות, כלומר, הדדליין של 10 הלילה, עד אז אפשר להגיש רשימות.
1: תשמע, לא נעים לי להגיד לך.
0: שמתמודדות לכנסת.
1: לא נעים לי להגיד לך, אבל זה... זה קצת פחות מרגש אותי מפעם, אתה יודע?
0: כי מה?
1: כל הטקס הזה. פעם, היי, לא יודע, הייתי מתרגש וזה, ומי יהיה? ומי יהיה ברשימה? מי לא יהיה ברשימה? ואיזה אנשים שבאמת יובילו את המדינה. תשמע, 120 חברי כנסת, זה דבר שמשול ל-120 לאבדיל סנדרין. אתה יודע, אנשים שהנהיגו את העם בסום שכל, בחוכמה, בתבונה, ברגש, ברגישות. בכל זאת, זה צריך להיות משהו מרגש. עכשיו זה פחות מרגש אותי. גם השמות, תגיד לך את האמת, לא מתעלף.
0: אני מסכים איתך לגבי אלמנט ההתרגשות והחגיגיות שפעם באמת היה באירועים האלה. אני חושב שזה שתי סיבות. כמובן 7 באוקטובר, שאחר כך באמת קשה להסתכל לדברים כאלה ולחגור כאן גם בחירות, אבל גם סבבי הבחירות הבלתי נגמרים שהיינו בהם עד לפני כמה שנים, שהפכו את זה למשהו מאוד כבר מאוס.
1: כן, גם זה ש... אתה יודע, אני חושב שיש ערוצים שהם ממש בבעיה, כי לקחו להם את כל הפנליסטים ושמו אותם חברי כנסת, אתה מבין? אם זה הפוך, כמו במקרה שלי, אז אני מבין. אבל שזה החברי פאנל שהולכים להיות חברי כנסת.
0: יפה.
1: כן.
0: טוב, אז תכף נהיה כאן עם פרופסור ירון זליחה שחבר השבוע ליועז הנדל, מפלגה חדשה, המילואימניקים הכלכלית, וזה לפני זמן קצר, צריך לומר, יועז הנדל קורא לבני גנץ לפרוש מהמרוץ, בכחול לבן אומרים בתגובה, שימו לב לתגובה, איך נאמר, לא חביבה של כחול לבן ליועז הנדל. יועז, יש עוד כמה שעות לסגירת הרשימות, יש לך מספיק זמן לעבור לעוד מפלגה.
1: מי אומר את זה?
0: זה בכחול לבן.
1: אומרים ל...
0: כן, ליועז הנדל. יש עוד כמה שעות לסגירת הרשימות, אולי תעבור לעוד מפלגה. טוב,
1: רגע, לא הבנתי, רגע, שנייה. אתה יודע, יש בדרך כלל אמרה שאומרת, לפני שאתה מוכיח מישהו, טול קורה מבין עיניך.
0: כן, טול כמה אחוזים ב...
1: אז רגע, אבל מה קורה בכחול לבן?
0: כן, בדיוק, בדיוק. זה קרבות מתחת לאחוז החסימה.
1: אז אולי תתאחדו משהו?
0: יפה מאוד. האם זה יקרה? מיד נשאל את זליחה, אבל קודם כל נאמר שלום לכתבתנו, ראש התחום הכלכלי שלנו, ליאל קייזר, שלום ליאל.
2: שלום חברים, לא הולכת לשום מפלגה, לא
0: נטשת
2: אתכם לרגע.
0: עד כאן, דרתי משמע. תגידי, לפני שנאמר שלום לירון זליחה, אמר השבוע הנדל, כשהוא ככה השיק את החיבור, שזליחה בא לשבור את המונופולים שבגללם יקר לחיות כאן. אמנם.
2: תשמע, קודם כל, עוד רגע נשמע ממנו, והלוואי, הלוואי שמישהו ישבור את המונופולים, כן? אני לא אציין כאן מי מה מו, ואנחנו, תכף נשמע את זה שוב מפרופסור זליחה, אבל אנחנו שומעים את זה בלא מעט רעיונות והזדמנויות ממנו בשנים האחרונות, כשבשנים האחרונות הוא לא היה באיזה תפקיד ביצועי שאפשר ממש לתת תצוגת תכלית בעניין הזה. כן צריך להגיד, שלפחות לי, אתה יודע, עם כל הכבוד לזה שהממשלה הנוכחית מקבלת ציון נכשל באופן שהיא טיפלה בדברים האלה, בעיניי, היא לא רק שהיא לא סירה חסמים ופתחה ושינתה ועשתה כל מיני דברים שהיו יכולים קצת לצמצם את הכוח של השחקנים, אלא גם הגדילה אותם בכל מיני מובנים. מהצד השני, אני חושבת שלפחות בדברים שאני שמעתי בשנים האחרונות את פרופסור זליחה מדבר, יכול להיות שהוא טיפה מקל ראש בכמה פשוט או מורכב לעשות כזה דבר, אני לא חושבת שמישהו מאיתנו
1: אני לא חושב שהוא אומר כמה קל,
2: אבל אני לא הדוברת של האיש כמובן.
0: אבל הנה, הוא ממש על הקו כדי להיות הדובר של עצמו.
1: הוא לא צריך דובר, הוא אדם ראות מאוד, ותכף הוא יענה על הכל. אבל אני רוצה כן להגיד בינינו שיש משהו שכואב לי כל השנים, שכשבאים אנשים כמו ירון זליחה ובסוף בסוף מדברים על זה שיוקר המחיה שהוא יום יום שלנו ישתפר, ודיור לזוגות צעירים וכל הדברים האלה, שזה מה שמפריע לנו ביום יום, לא קורה.
0: שלום ירון זליחה.
3: שלום, שלום ליאל, שלום גואטה, ובנימיני, אתה ראית פעם את גואטה לא אוכל? אני לא מבין למה אתה תורח להסתכל.
1: לא, בשידור אסור לנו לאכול, אז בגלל זה הוא לא חושב שאכלתי. אבל לפני זה, בהפסקה, יש מקום לגנוב משהו. תגיד לי באמת, פרופסור זליחה, הרי ביום יום כשאתה מדבר עם האנשים, כולם בוכים על זה שהם משלמים און תועפות על המעונות, ואון תועפות על הארנונה, ואון תועפות על יוקר המחיה שגבינה צהובה פה, עכשיו זה קצת השתפר, אבל עדיין פי שלוש מאירופה. ודיור לזוגות צעירים, שזה דברים שבנפשם יום יום יום יום יום יום יום יום, ובסוף הולכים מצביעים על ימין ועל שמאל ועל ביבי ולא ביבי.
3: כן, אין ספק שהשיח הבין גושי הזה נוח מאוד לשני הצדדים, כיוון שאם אפשר לרוב להגיד שביבי מכר את המדינה וביבי יכול להגיד על אייזנקוט שהוא ימכור את המדינה, הם שניהם פטורים מהשאלה איך מורידים את יוקר המחיה, שהוא המפתח גם להכנסות הממשלה שתוכלנה לשקם את הצבא ואת הבריאות ואת הרווחה ואת החינוך, וכמובן לאפשר לצעירים לקנות דירות, לסחור דירות במחירים הוגנים, לקנות בסופר בלי לקבל התקף לב. לכן השאלה המרכזית היא השאלה שלי אל שאלה, אם תרשו לי, איך תכלס, ואם כביכול אני מקל ראש או לא מקל ראש. אז קודם כל ליאל, כמי שנאלץ שנים להסתובב עם מאבטחים עקב איומים על חיי בגלל המעשים האלה שעשיתי, אני האחרון מלהקל ראש. ואני אשמח שננהל דיון מקצועי על חמשת הצעדים הראשונים שאני הולך לעשות, ואני מציע לכולם ליישם אותם, לא רק המפלגה שאני עומד בראשה.
1: ואתה בעצם אומר לליאל, אני לא חושב באמת שזה כזה קל.
3: זה לא יהיה קל לי. אבל okay. זה יהיה קל מאוד להשיג הישגים דרמטיים ביוקר המחיה. ועם גיבוי ציבורי, ויש לי גיבוי ציבורי אדיר, יש מאות אלפי תומכים שעומדים מאחוריי ורוצים שאני אעשה את זה. ולכן במקום לדבר גבוהה גבוהה, בוא נדבר תכלס, מה חמשת הצעדים? אז הראשונים והמרכזיים, הצעד הראשון, ביטול כל המכסים, ללא הגבלה, ביטול כל מכסות היבוא, זה הצעד השני. הצעד השלישי זה ביטול האפשרות של מונופולים בייצור המקומי, להיות יבואנים ולחסום אותו. הרי מה, למה קוקה קולה שהיא מונופול במשקאות פה בישראל, היא גם יבואנית, בשביל מה היא צריכה לייבא אם היא מייצרת פה ובזול? היא מייבאת כדי לחסום את היבוא. אותו דבר תנובה ושטראוס, למה הן יבואניות? מה הם צריכים לייבא? הם צריכים לייבא כדי להשתלט על היבוא, כדי שלא יהיה להם תחרות.
1: לא, אבל לפעמים זה בגלל שלפעמים, אבל יש דברים שלא שווה לייצר פה, אז הם
3: צריכים... אין בעיה, אז שהחליטו, אם הן יצרניות או יבואניות. אין,
1: לא, למה זה סותר, אבל למה...
3: כי זה סותר, כי הם השתלטו על היבוא כדי לחסום אותו. ואני רוצה להכניס פה תחרות. תמצא במרחק ששעה וחצי תיסה מפה כל הסופר בחצי מחיר. כל הסופר. אבל המוצרים הזולים האלה לא מגיעים לנו בגלל המכסים, בגלל מכסות היבוא, בגלל שהמונופולים, תנובה ושטראוס ויוניליבר וקוקה קולה ואוסם ואחרים, השתלטו על היבוא וחסמו אותו. הצעד הרביעי הוא כמובן פירוק האפשרות שיבואנים בלעדיים וצולבים ישבו כשלטר על צוואר המשק. הרי אתה יודע שבעבר היינו מדברים על ועדי שלטר, ונשארו מעט כאלה שאני גם מטפל בהם. אבל היום השלטרים הם לא שם. השלטרים הם אצל דיפלומט ושסטוביץ' ויוניליבר והיבואנים האחרים, שפשוט ריכזו כוח של מספר יצרנים בינלאומיים שבעולם מתחרים אחד בשני, ופה הם תחת קרטל מקומי ברישיון. הם מתאמים ביניהם...
1: השר ניר ברקת אמר, עשיתי מהפכה.
2: אתה מדבר...
1: אז רגע, עשיתי מהפכה, מה שטוב לאירופה, טוב לנו, מה שטוב לזה. זה לא עזר בכלום?
3: זה עזר, זה הקל על השלטרים האלה להרוויח יותר על חשבוננו. הרי זה לא עזר לנו, ואני אמרתי גם אצלכם כשהוא עשה את זה וריאנתם אותי, זה יגדיל את הרווחיות של היבואנים. זה לא יבוא אלינו, זה לא יתגלגל אלינו. כי כל עוד אתה לא שחררת את המשק מהטלפיים שלהם, כל עוד מישהו כמו מטרו מוטור, בוא ניקח דוגמה קונקרטית, מונופול של אופנועים וקוטנועים, כל עוד הם יבואן ריכוזי, גם של ימה, גם של קווסאקי וגם של סניאנג, איך תהיה לך תחרות פה? מה אתה תקים בעצמך?
2: אפשר ברשותך שנחזור רגע לסופר, עם כל הכבוד לאופנועים, וזה חשוב, כן, אבל בוא נדבר על מוצרי צריכה ממש יומיומיים.
3: הייתי בצד הרביעי, יש עוד חמישי וחשוב, אני מקווה שנחזור אליו.
2: בעלי הבית יחזירו אותך עליו, אני מבטיחה. אבל אם אנחנו מדברים באמת על הסופר, על היום-יום שלנו, על פירות וירקות, על מוצרי חלב, אתה מדבר על הסרה של מכסות ומכסים וחסמים, ואנחנו רואים, למשל בקדנציה האחרונה, שהממשלה לא רק שהיא לא הסירה כאלה, היא גם ביטלה את הרפורמה בחקלאות, שתכננה להסיר מכסים כדי שיהיו פירות וירקות יותר גדולים.
3: תודה לאל שהיא ביטלה, תודה לאל.
2: אז תכף תסביר לי, רגע.
3: הרפורמה הכושלת הזו, המחירים היו עולים, לא יורדים.
2: אז אני אשלים את השאלה ברשותך, כי ראינו את שר האוצר מתחייב על רפורמה במוצרי החלב, ואומר שהוא ילך איתה עד הסוף, ובסוף נכנע לקבוצות לחץ בתוך הבייס הליכודי ובעוד מקומות בקואליציה. אני תוהה איך אתה, עם כל הרצון הטוב והתוכנית הזאת, בתוך הקונסטלציה הפוליטית הישראלית הנוכחית, תוכל לעשות כזה כאלה צעדים, כשבסוף אנחנו רואים אותם פעם אחרי פעם נופלים.
3: השאלה הכי טובה ששאלו אותי לפחות שנה,
1: שימי
3: לב לאיזה שני בלופים.
1: אנחנו ידענו, ליאל קייזר היא מוכשרת, חבל על הזמן.
3: לא, יאלו פעני, אנחנו מכירים כבר הרבה זמן. שימו לב לאיזה שני בלופים בצלאל סמוטריץ' סובב את הציבור ועבד עליו. הבלוף הראשון הוא במבנה הרפורמה. כאשר אתה אומר, אני אפתח את שוק מוצרי החלב לתחרות, אפתח אותו ליבוא חופשי, אבל לא תמנע מתנובה ושטראוס להשתלט גם על החלקים שפתחת. אז מה עשית בזה? מי אתם חושבים היה משתלט על היבוא שהוא פתח? תנובה ושטראוס, ויחסמו אותו עוד יותר. הדבר השני שהוא עשה שם בתוך הרפורמה, הוא רצה לשים תקציבי עתק לרפתות קטנות, שימו לב, תקציבי עתק שיסופקו לרפתות הקטנות אם הם ייסגרו. אתה שמעת? הוא רצה לתת כסף, לעודד את הרפתות הקטנות להיסגר. פיצול על זה שהם יועילו להיסגר.
2: אני אומר הפוך. רגע, אבל רק אני אחדד. רגע, כי המאזינים פחות בלופ נראה לי. אז רק נחדד, הרעיון של הסגירה של הרפתות הקטנות היה לא שיסגרו כדי שיסגרו, אלא הכוונה היא לרפתות שמייצרות במחירים לא יעילים. אלה שמייצרות ומוכרות ביוקר. בגלל שהעובדה שהן כל כך קטנות מקשה עליהן להתחרות. תסביר למה זה רעיון רע מאוד.
3: אז קודם כל, כי אתה מעודד מישהו להיסגר, במקום אתה מעודד אותו להתייעל, הוא אומר, בוא אני אסגר, אני אקח את הכסף. אני אומר הפוך, אני רוצה שיהיה רפתות, אני רוצה שיהיה כמה שיותר ייצור מקומי בישראל, אבל אני בא בעת, גם רוצה שיהיה מחירים.
2: גם אם הייצור הזה הוא ייצור לא יעיל?
1: לא, אז תייעל אותו, ליאל, אז תייעל אותו, תייעל אותו, אל תיתן אותו בידיים של הטייקונים.
3: אולי הם יתמזגו אחד עם השני וייצרו יותר, אולי הם יוכלו לקחת את הכסף הזה בשביל להפוך את עצמם ליותר יעילים. בוא תיקרתי עליהם את הכסף בשביל להפוך אותם יותר יעילים, לא כדי להיסגר.
0: אוקיי,
3: רגע, אבל הבלוף השני הוא עוד יותר גרוע. אם שר האוצר היה באמת נחוש להעביר את הרפורמה, הוא היה שם אותה בחוק ההסדרים. חוק ההסדרים, אם הוא לא עובר, הממשלה נופלת. הוא עשה לנו תרגיל פליק פלק לאחור. אני הולך לשים את חמשת הצעדים שבינתיים אמרתי רק ארבעה.
0: אז תפרט את החמישי, כי אנחנו רוצים גם לעבור לפוליטיקה.
3: בחוק ההסדרים הראשון, כתפקידי כשר האוצר, ואז אם זה לא עובר, כל הממשלה נופלת.
0: אנחנו חייבים להתקדם, ירון זליך, תן את הצעד החמישי ונתקדם לפוליטיקה.
3: הצעד החמישי הוא כמובן לחוקק מחדש את החוק האירופי שהיה קיים בישראל עד אפריל 23, שממשלת נתניהו בשיתוף פעולה עם בית המשפט העליון, רוקנו אותו מתוכן וביטלו אותו הלכה למעשה, בשיתוף פעולה נדיר. ביטול חוק, שים לב, בין בית המשפט העליון לבין נתניהו ולוין. החוק האירופי שאוסר על מונופולים לגבות מחירים מופרזים, ומי שגובה מחיר מופרז כמונופול עובר עבירה פלילית. אני מתכוון לחוק את זה מחדש, ליישם אותו בעצמי, להעביר את רשות התחרות מתחת לידיי, ואז בוא נראה את המונופולים מתעסקים איתי.
0: אוקיי. ליאל, משפט אחרון?
2: לא, אני חושבת שהמשפט הזה עלול לפתוח סוגריים כל כך רחבות. אני כן חושבת שבסוף, ככל שפרופסור זליכה יהיה בקונסטלציה שהוא יכול, ואם הוא יצליח, הרי הצלחתו הצלחתנו.
1: אני חושב שאם הוא יצליח זה ברכה בשביל כל אזרחי מדינת ישראל, אבל מכון התקנים שכחת, זה בסדר? אתה זוכר? שצריך לסגור אותו?
3: אמרתי, זה חמישה צעדים, נתת לי רק חמישה, האמת שיש לי איזה 200.
1: בסדר, אז תזכור.
3: אבל אולי ליאל תזמין אותי לחיכה.
0: אוקיי, עכשיו, רגע, רגע, אנחנו מסיימים את החלק הכלכלי. רגע, נשחרר את ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, לעיסוקיה. תודה רבה, ליאל. ליאל קייזר,
1: את משוחררת, כי אנחנו מדברים פוליטיקה, ואת לא מבינה פוליטיקה.
2: אוקיי,
1: גואטה, אתה מסתבך כאן. יאללה, ביי. תודה,
3: להתראות. שמת לב שאתם הרעיון הראשון ששואל אותי תכלס מה אנחנו הולכים לעשות? למה את 12 ו-13 ו-14 זה לא מעניין? למה זה לא מעניין אותם מה אנחנו הולכים לעשות? למה הם מתחילים באיפה תשב ועם מי תלך? כאילו יוקר המחיה הזה בשוליים, עזוב אותך.
1: הם הסכימו לראיין אותך בכלל?
3: עוד לא, בדיוק. אז וחלילה שהציבור לא ישמע.
0: לא היית בראיון אצל ב-13?
3: איך עברנו היום את אחוז... רק כדי לקלל אותי, הם מזמינים אותי. רק כדי להפיץ עליי דיבה ושקרים.
0: אז בוא נשאל אותך עכשיו אם מי תשב ועם מי לא.
3: ואתמול עברנו את אחוז החסימה אצלכם בכאן 11. ואנחנו הולכים לעשות שינוי במדינה.
1: אנחנו תאגיד שידור ציבורי ואנחנו נותנים במה לכולם, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. כשאמרנו שאנחנו עוברים לנושא הפוליטי, ואתה אמרת בעצמך לפני כמה דקות, מאות אלפי אנשים מגבים אותי. ואני שואל אותך, איפה הם? באמת איפה הם? כי זה נוגע לכל אחד מהם בכיס, ויכול להיות שאתה, יש לך רעיונות נהדרים, אבל אולי אתה לא פוליטיקאי?
3: קודם כל, אני לא פוליטיקאי, מודה באשמה. זה לטובתי או לרעתי? אבל אני יודע להוריד את יוקר המחיה. אני כבר עמדתי מול כל הגזלנים האלה, מול התשובות של העולם, והקירובים של העולם, והפרנקלאוים של העולם, והחרלפים של העולם, כל אלה שתורמים לפוליטיקאים כדי שהם ילחמו באנשים כמוני. אני יודע להוריד את יוקר המחיה, וזה מה שאני הולך לעשות. אני יודע להילחם בשחיתות, וזה מה שאני הולך לעשות. אני יודע להילחם בעון שלטון, וזה מה שאני הולך לעשות. לא סתם אימו על חיי, ולא סתם אני קיבלתי את עוד אביר איכות השלטון, ואת עוד המופת של תנועת אומץ למלחמה בשחיתות. וזה מה שמעניין אותי. והמשחק הכיסאות הזה, אם מי תשב ואם מי תלך, מעניין אותי קשה לגדי אשתקד. השאלה היותר טובה, זה מי בכנסת ישתף איננו פעולה כדי להוריד את יוקר המחיה.
0: אתה יודע מה? בוא נשאל, אתה יודע מה? בוא נזורם איתך. בוא נשאל אותך את השאלה הזאת. איזה ראש ממשלה יגרום או יעזור למטרות שלך להתממש? נתניהו או אייזנקוט?
3: אני באמת לא יודע. זה תלוי בהם. אולי תשאל אותם.
0: אתה מכיר? לפחות את נתניהו אתה מכיר מצוין.
3: איזה מהנתניהוים? אני מכיר את נתניהו של 2003, שעבד איתי שנתיים והגענו להישגים מטורפים, אבל נתניהו נטש את הדרך. אנחנו הרי ראינו מה הוא עשה בלעדיי. 20 שנה הוא מוכר את המדינה פה לטייקונים ולבנקים ולמונופולים וליבואנים. תראה רק השנה הבנקים הרוויחו על חשבוננו 33 מיליארד שקל, כשהם צריכים להרוויח חצי במקרה הטוב. ומהצד השני יש לך את גדי אייזנקוט, שממי הוא גייס כספים לערבויות להקמת מפלגתו? מהקירוב, מפרנק לאוי, מחרלאפ, מאנשים שאני נלחמתי בהם. טוב שלא הלך ישר לאהוד אולמרט ולקח ממנו את הכסף.
1: אז רגע,
3: של אולמרט אתה לוקח כסף. אין לך בושה.
1: אז אתה בעצם...
3: אז זה אנשים שיש לנו, ולכן אנחנו בושה.
1: אבל רגע, רגע, שנייה.
3: אבל זו בדיוק העניין.
1: פה אנחנו ניתן לך לדבר מה שאתה רוצה. אל תדבר מהר, כי אתה תקבל את כל מה שאתה רוצה לדבר. אבל אם אתה, זה לא טוב וזה לא טוב, אז אם היא תקים ממשלה?
3: שים לב, אנחנו גוש שלישי, עצמאי, ואנחנו נשב רק עם מי שישתף פעולה עם העקרונות שלנו. אנחנו רוצים להוריד יוקר המחיה.
1: נכון לכרגע, מי נראה לך יותר קרוב ללשתף פעולה עם העקרונות שלכם?
3: בוא, אם מישהו היה נראה לי יותר קרוב, הייתי מצביע לו, ולא תורך להקים מפלגה, לרוץ ברחבי הארץ
1: כבר חמש שנים. לא אמרתי מי כמוך, פרופסור זליכה.
3: להקים 50 מטות בכל רחבי הארץ.
1: מי הכי קרוב אליך?
3: בדיבורים? כולם קרובים. יש משמעות לדיבורים שלהם?
1: במעשים, מי הכי קרוב אליך?
3: אז תסתכל שמאלה וימינה, אני אומר לך. תסתכל על ביבי, תראה מה הוא עשה למדינה הזאת. מחר אותנו ליבואנים ולבנקים, שש פעמים כבר מחר אותנו.
1: על זה שכנעת אותי, עכשיו תסביר לי.
3: זה אותו דבר בדיוק. מה ההבדל?
1: אבל מהצד השלישי?
3: לא היה שר אוצר ואלה בתוך שנה ורבע את מחירי הדיור ב-22%.
1: ובנט?
3: בשנה ורבע. אותו דבר, מה, הוא לא היה שר הכלכלה, ולפיד לא היה שר האוצר, הם לא העלו את מחירי הדיור, הם לא העלו את המחירים בסופר, הם לא חגגו עם הבנקים וחברות הביטוח.
1: מה אתה חושב שאתה צריך להיות, באיזה תפקיד אתה צריך להיות?
3: אנחנו צריכים להיות לשון מאזניים.
0: איך לשון מאזניים? בוא שנייה נדבר על
3: העניין הזה.
0: מה זה לשון מאזניים? איך בפועל זה יקרה?
3: זה בפועל יקרה כיוון שלאף צד אין יכולת להקים ממשלה. ואנחנו נשב להם באמצע, ונחנוק אותם בגרון. אנחנו נכריח אותם לממש את ההבטחות לציבור. וזה מה שאנחנו מבטיחים. העקרונות שלנו הם מה שחשוב לנו. אנחנו רוצים להוריד את יוקר המחיה, להילחם בשחיתות.
0: רגע, אבל שוב, אם לאף אחד, שנייה, אם לאף אחד אין...
3: לגיוס שוויוני מלא.
0: אוקיי, אם לאף אחד אין את מספר המנדטים מספיק להקים קואליציה, אז אתה, בעצם אתה אומר, אנחנו נגרום להם להתחבר אחד עם השני. נכון?
3: זה לא מה שאמרתי, הכל פתוח, זה יכול להיות לחבור עם אחד, לחבור עם השני, לחבור עם שניהם, להקים ממשלה ציונית רחבה, זה מה שאנחנו הכי נשמח, אבל מה שדבר אחד צריך להיות ברור, אנחנו לא בכיס של אף אחד מהם, אנחנו רק בכיס של העקרונות שלנו, זה מה שמחייב אותנו.
1: אז רגע, אני רוצה להבין, יש גוש אחד...
3: לא הלב ולא הנטייה ולא המלל והבלופים שכל אחד...
1: אז נגיד שאתם תביאו 5 מנדטים ויש גוש אחד...
3: שבעה, למה לא 7?
1: 7, סליחה.
3: אני אומר לך שיש לנו 7 מנדטים...
1: סגור.
3: ושהסקרים, גם אלה שמעבירים אותנו כמובן, כבר עברנו את אחוז החסימה, הסיפור הזה כבר מאחורינו. הסקרים האלה לא מגיעים לרבים מהמצביעים שלי. המון צעירים בכלל לא תורחים להשיב לסקרים האלה, לטלפונים האלה, לוואטסאפים האלה, הם גם לא מאמינים בהם. ולכן אני אומר לך, יש לנו 7 מנדטים של ציבור שרוצה להצביע לנו.
1: יופי, ואז אני שואל אותך שאלה.
3: ובעזרת השם נגיע לכולם.
1: ואז אני שואל אותך שאלה, יש גוש אחד שיש לו 54 מנדטים, ויש גוש שני שיש לו 54 מנדטים, ואתם... לשון מוזניים, בעוד כמה מנדטים כדי להכריע לכאן או לכאן.
3: אז קודם כל שיהיה ברור, אנחנו לא נשאב עם מפלגות ערביות, לא כי חלילה אנחנו מכרים עם ערבים, ממש לא, אני הולך להוריד את מחירי הדיור גם לערבים וגם ליהודים, אני הולך להוריד את יוקר המחיה גם לערבים וגם ליהודים וגם לחרדים וגם לחילונים. אבל המפלגות הערביות חברו לאויבי ישראל, ואנחנו לא נשאב איתם. אז זה נקודה ראשונה.
1: זה כולל, כולל מנצור עבאס?
3: בוודאי שכל המנצור
0: הבאס. רגע, איך, במה מנצור הבאס חבר לו אויבי ישראל?
3: בוא, אנחנו לא ניכנס עכשיו
0: לדיון. לא, אבל להגיד דבר כזה על חבר כנסת בישראל, שהוא חבר לו אויבי ישראל, על סמך מה אתה אומר את זה?
3: אני חושב שהוא חבר לשיח של חמאס בהרבה מקומות. אני שומע מה הוא אומר בערבית, ולא רק מה שהוא אומר בעברית. אני איש מודיעין בעברית, אי אפשר סובב אותי עם מילים. כמו שאני לא מוכן שביבי יסובב אותנו עם מילים, או אייזנקוט יסובב אותנו עם מילים, אנחנו הולך להוריד את יוקר המחיה, בזמן שהוא לוקח כסף מהקירו ומחלה.
1: פרופסור זליחה, הזמן מתחיל להסתיים לנו, אנחנו רוצים באמת להקשיב לך.
3: אז העדיפות שלנו תהיה לממשלה ציונית רחבה.
1: ציונית רחבה.
3: זה דבר ראשון.
1: ללא מפלגות ערביות ו... מפלגות,
3: רגע, רחבה. אני לא אמרתי ללומי,
1: אבל רגע,
3: אני
1: רגע,
3: לא
1: שנייה,
3: מחרים,
1: אבל שנייה.
3: בוא תבין רגע, אני לא מחרים,
1: אבל פרופסור זליחה, אני רוצה אני צריך מחרים, גם לשאול שאלה, בסוף לא ישלמו לי משכורת, אני צריך גם לשאול
3: חלילה,
1: אז אמרת חלילה. מפלגות ערביות לא, עכשיו אני שואל, המפלגות החרדיות הן ציוניות בעיניך?
3: אני אענה לך על השאלה הזאת, אני לא אחמוק ממנה, אבל אתה צריך להבין דבר אחד, אנחנו רוצים להוריד את יוקר המחיה ולפעול לשוויון מלא בנטל הצבאי. מי שישתף איננו פעולה לא פסול בעיניי. אני יודע שיועז חברי רואה את זה בטיפה יותר קיצוני ממני. אבל במהות אין הבדל בינינו. אנחנו לא נמכור את העקרונות שלנו בשביל כיסא. אנחנו רוצים לפעול לשוויון מלא בנטל, בלי צחוקים, בלי בלופים. אני רואה חשבון עיראקי. אני לא איש של מילים שמאחוריהם אין כלום. מה שאני אומר, זה מה שיהיה. אנחנו לא נשב עם מי שימכור את העקרונות שלנו.
0: איחוד עם גנץ,
1: אז רגע,
0: עומד על הפרק?
1: כל מי שנמצא, כל מי שיגיד לך, אני מסכים עם העקרונות שלך, אתה הולך איתו?
3: אמרתי, אני לא יישב עם המפלגות הערביות.
1: ולא עם לא ציוניות.
3: אנחנו נחתור לממשלה ציונית רחבה, אנחנו מאמינים
1: שממשלה ציונית
3: רחבה אפשרית, ולהיות אפשרית בלעדינו.
1: המפלגות החרדיות הן ציוניות בעיניך?
3: אני חושב שש"ס בוודאי ציונית, וביהדות התורה יש בה חלקים ציונים וחלקים פחות ציונים. אבל אני לא עושה מבחן של מי ציוני ומי יהודי ומי לא.
1: אתה כן עושה, אתה אמרת לא נלך מפלגות לא ציוניות.
3: אמרתי שאנחנו נחתור לממשלה ציונית רחבה, זה מה שאמרתי. לא אמרתי מה לא, אמרתי מה כן. השיח הזה שמה לא, מה לא, לא, מה לא, זה השיח הישן של השמאל והימין. אני אומר לך מה כן. אנחנו נפעל, אגב, שים לב, השיח הזה של השנאה וההסתה, זה מה שעושים השמאל והימין. הם ככה, והם ככה, והם לא.
0: אתה רגע אמרת,
1: אבל אתה בעצמך עכשיו פוסל.
0: רגע, אתה פסלת, אתה לא אמרת מי כן, אתה אמרת במפורש מי לא.
3: אמרתי במפורש שאני אוריד את מחירי הדיור גם לערבים. אמרתי במפורש שמפלגות ערביות...
1: איך, אבל אתם מגבים את שונאי ישראל, ואתה תדאג להם לדיור?
3: אני אמרתי שכל הערבים חברו לשונא ישראל.
0: אתה אמרת כל המפלגות הערביות.
3: אני חושב שרוב הציבור הערבי הוא חלק נאמן במדינת ישראל. יש לי המון חברים ערבים, יש לי גם מצביעים ערבים.
0: אבל אתה פוסל את נציגי הציבור שלהם.
3: אלה נציגי הציבור שלהם? אני לא בטוח. אני חושב שיש המון ערבים.
0: הם מצביעים למפלגות האלה. אלה, מי שאתה רוצה לדאוג, הם מצביעים למפלגות האלה. אבל אתה יודע מה, בוא נתקדם. אתה אמרת על מנסור עבאס שהוא חבר, רגע, אתה אמרת על מנסור עבאס שהוא חבר לאויבי ישראל,
3: לחמאס.
0: גם מספר 2 שלו, אני רק רוצה להבין, גם מספר 2 שלו, יואב סגלוביץ' חבר לאויבי ישראל?
3: עד היום לא היה לערביי ישראל שום אלטרנטיבה להצבעה, כי כולם דפקו אותם. אנחנו הולכים להוריד את יוקר המחיה לכולם. אנחנו הולכים לשפר את השירותים החברתיים לכולם. ולכן אנחנו מהווים אלטרנטיבה לשיח
0: הסגלילי הזה. שנייה, גם יואב סגלוביץ' גם יואב סגלוביץ' חבר לאויבי ישראל?
3: לא תוציא ממני מילה רעה על יואב.
0: אז מילה טובה.
3: אבל מילה טובה יש לי הרבה. לאזרחי ישראל, אפשר לעשות פה שינוי. תאמינו, רק האמיצים עושים מהפכות.
1: פרופסור ירון זליכה, תודה רבה, שתהיה שנה טובה ומבורכת. והנה קיבלת במה להגיד את, כמעט את כל מה שיש לך. דיברת עכשיו נאום של יותר מראש ממשלה. שנה טובה ומבורכת, תודה רבה.
3: שנה טובה ותודה רבה בנימין וגואטה.
0: תודה רבה לך ירון זליכה. מיד שיחה עם ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית עורך הדין דין לבנה. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
5: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: אייר פריי לירקות נשנוש בריא בתוך דקות
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות...

0: לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
3: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
4: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
5: זה מרגיש לי לא חתונה.
4: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
6: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.
8: חזרנו, בחירות 2026, עוד 3.5 שעות עד סגירת, עד המועד האחרון שבו אפשר להגיש רשימות לכנסת, ובזו אחר זו המפלגות כבר עשו את זה רובן. אנחנו עכשיו משוחחים עם עורך הדין דין לבנה, ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית. שלום דין.
9: שלום בנימיני, שלום גואטה, מה שלומכם?
8: בסדר, מה שלומך?
9: אני מעולה.
8: מעולה, להגיד 50 ימים לפני,
10: בדיוק.
9: ועדת הבחירות המרכזית ארוכה במלוא עוזה. אנחנו עושים כל מה שניתן בשביל שהבחירות יהיו כדין וכהלכה.
8: הכל עד עכשיו מתקתק כפי שרציתם?
9: יותר מכך, כל דבר נעשה בדיוק לפי הספר. אנחנו במוכנות מלאה.
8: כן. אגב, כל דבר חוץ...
10: רגע, מוכנות זה למה שיש או למה שגם עלול להיות? מה זה אומר מוכנות?
9: גם מה שיש וגם מה שעלול להיות.
10: תן דוגמה למשהו שאתה חושש שעלול להיות ואתה ערוך לו.
9: אני לא אגיד ממה אני חושש, אלא אני אגיד משהו אחר. אני אגיד שאנחנו נערכים לכל תרחיש, מתרחישים הגיוניים, כמו הגשת 45 רשימות, שזה הסטנדרט, פחות או יותר.
10: כמה אנחנו נערכים עכשיו?
9: עד עכשיו הוגשו לדעתי 27, אבל הערב עוד ארוך, כפי שאמרתם קודם.
10: Okay.
9: אבל ככל שיוגשו יותר מ-47 רשימות בבחירות אלו, ועד הבחירות יצטרך לשנות את הערכותה. יצטרך להגדיל את הפרגודים, לקנות יותר ציוד, אבל נעשה כן, אנחנו מוכנים.
10: כמה בדרך כלל יורדות בדרך?
9: דווקא מהגשה עד יום הבחירות יורדות מעט מאוד, אולי אחת, שתיים.
10: מה אתה אומר? זאת אומרת שמי שמגיש הולך עד הסוף, זו הדרך בדרך כלל.
9: תראה, קודם כל יש להם, בשבועיים האחרונים הם מקבלים איתנו את דקות התעמולה בטלוויזיה וברדיו. ומי רוצה לפספס? הדבר השני הוא שבסוף בשביל לעזוב כל המועמדים ברשימה, חייבים להתפטר בפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. להגיע לכנסת, 120 מועמדים או פחות.
10: כל ה-120?
9: כל המועמדים, אחרת נשארת רשימה, עם המועמדים שלא התפטרו. ולכן בדרך כלל נשארים למעט מתי מעט, רשימות קטנות, או דילים פוליטיים כאלו אחרי.
10: בוא נדבר קצת על משהו שבדרך כלל לא שואלים אותך, אני חושב, ברעיונות, וגם הציבור לא כל כך יודע. איזה מפלגה מקבלת מימון, מי מקבל, מי לא מקבל, כמה מקבלים, אם הוא לא עובר, הוא צריך להחזיר את הכסף, איך זה עובד?
9: מימון מפלגות זה עולם מורכב. מפלגות שמקבלות, באופן עקרוני, תקבל מימון בסוף, מי שזכתה בבחירות, או מי שקיבלה, עדיין לא עברה את אחוז החסימה, אבל קיבלה מעל אחוז מהקולות הקשרים. יחד עם זאת, מפלגה בין מיוצגת בכנסת ובין חדשה, יכולה לקבל מקדמה על חשבון המימון.
10: רגע שנייה, זאת שמקבלת אחוז מהקולות הקשרים, זה מנדט ונקודה שתיים, נכון?
9: נכון, והיא תקבל יחידת מימון אחת.
10: שזה אומר...

0: כמה כסף?
1: 1.8 מיליון שח, בערך.
0: אז מפלגה שקיבלה אחוז אחד, מקבלת 1.8 מיליון.
1: נכון.
0: אחרת, רגע, ואם היא הביאה 2%, היא מקבלת באותו יחס?
1: לא. לא, לא. רק אם היא... המדרגה הבאה היא כבר כניסה לכנסת, שזה 4 מנדטים, 3.25, ואז מקבלים לפי מה שזכית. תקבל יחידת מימון אחת, 1.8, כפול מספר המנדטים שתזכה בהם.
0: זאת אומרת, אם הבאת 3.5 מנדטים, עדיין תקבל רק 1.8 מיליון.
1: נכון.
0: ואם כן עברת את אחוז החסימה?
1: אז תקבל לפי מספר המנדטים שהצלחת שזכית בהם.
0: זאת אומרת, 1.8 מיליון כפול 4.
1: נכון.
0: הבנו.
2: ומה עמדתך על, לא יודע איך לכנות את זה, תרגיל, כמו שעשה איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, שרשם שתי מפלגות כדי לקבל מהמדינה מימון שוטף כפול. זה שחר גליק, כתבנו פרסם, שזה אומנם חוקי, אבל איך נאמר, לא בדיוק הדבר הכי, איך נאמר, ישר שיש? אתה מסכים להגדרה הזאת?
1: אני לא מביע עמדה באשר לפעילויות של גורמים פוליטיים, זה תהליך שקיים בחוק. החוק נותן בונוס מסוים למפלגה, לכל מפלגה, גם אם זה מספר מפלגות באותה רשימה. ואין ספק שהמהלך הזה הוא במסגרת החוק, אני לא...
2: במסגרת החוק, אבל איך נאמר חוקי, אבל אולי קצת מסריח?
1: אני לא נותן ציונים לפוליטיקאים, לא מכהנים ולא...
2: אוקיי.
0: מה עוד דברים שאנחנו,
2: הציבור... ניסיונות של גורמים זרים...
0: כן, אתה יודע, להפריע, להשפיע, סייברים, שמייברים, לא יודע מה עוד.
1: אז כמו שאמרתי כבר בעבר, ועדת הבחירות המרכזית נערכת למבצעי השפעה בעצמה, ובסיוע רשויות הביטחון, שהם למעשה אמונות על הנושא, שבק, משטרה, כל אחת בתחומה, כאשר ההיערכות היא באמת... המרשימה ביותר שנראתה בישראל, ואני חייב להגיד גם במדינות מורכבות יותר. גם השבק, גם המשטרה, וגם שיתוף פעולה שלנו עם כל רשויות הביטחון, כולל אחרות, ועם הרשתות החברתיות ויתר הפלטפורמות, כדי לסייע, להגן על הציבור, ככה שהוא לא יושפע ממדינות זרות.
2: אתם מזים כבר אבל התערבויות של מדינות זרות?
1: אני כמובן לא יכול לחשוף מידע מסווג.
2: לא מסווג, אבל רק לדעת, לא ביקשתי, לא ביקשתי את התוכן.
0: לא, לחשוף רק מידע, מידע לא מסווג.
2: בדיוק, רק האם יש ניסיונות כאלה שאתם כבר מזהים, כי הרי לא מחכים עד יום הבחירות עצמו, מבצעי השפעה נמשכים לאורך זמן.
1: נכון, ועדיין תרשה לי שלא להתייחס לשאלה מול מה אנחנו נאבקים ישירות.
2: אבל זה משהו שלא ראינו בבחירות קודמות?
1: אני יכול להגיד שמה שרואים במערכת הבחירות הזו, בכל היבט, לא ראינו בבחירות קודמות. זה מערכת הבחירות המאתגרת ביותר, רוויית הרגשות בציבור ומחוצה לו, באופן חסר התקדים. אפשר לראות את זה בכמות המועמדים שהיו לנו לעובדי בחירות. שכמעט 300 אלף איש ברחבי הארץ, הגישו מועמדויות לתפקידים שונים בוועדת הבחירות ביום הבחירות. הישג מרשים לכל דעה. יותר מארבע מערכות בחירות ביחד. ואותו דבר בכל סוגיה אחרת. אנחנו נמצאים ומאותגרים בסי ועומדים בכל אתגר.
2: כן. המפלגות יוכלו לתעד בזמן אמת מי יצביע מי לא בתוכנת האלקטור, הרי יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג החליט שלא, העניין הזה הגיע לבגץ, ועדת הבחירות, מליאת הוועדה החליטה שכן, איפה זה עומד כרגע?
1: אז בוא ניתן רקע. בערך בינואר הגיש שחר בן מאיר בקשה ליו"ר ועדת הבחירות לקבוע ש... העברת המידע על עצם הצבעתו של בוחר אינה חוקית, פוגעת בהגנת הפרטיות ואין סמכות לעשות כן. יו"ר ועד הבחירות דן בסוגיה, ביקש עמדות מהציבור, ביקש עמדות מהמפלגות, ולאחר שתמו כל התגובות והוגשו חוות דעת מקצועיות מאוד מאוד מקיפות של הקליניקה לפרטיות באוניברסיטת תל אביב, החליט היושב ראש באוגוסט כי הפרקטיקה אינה חוקית. הוא מצא שמשפטית חוק הגנת הפרטיות אוסר זאת, ואין סמכות לנציגים בקלפיות לעשות כן. אכן מליאת הוועדה החליטה ביום ראשון האחרון אחרת מהיושב ראש, והסוגיה תלויה ועומדת בבגץ, ותידון מחר, בבוקר.
2: כלומר, זה לא סוף פסוק, יכול להיות שהעניין הזה גם יתהפך בחזרה.
1: ייתכן שבגץ יפסול את החלטת הוועדה.
2: מה עמדתך האישית כמנכ״ל הוועדה?
1: אני לא מביע עמדה בתיקים תלויים ועומדים.
2: טוב.
1: תהיה פסיקה ואני מניח שכולנו נפעל לפיה.
2: עורך הדין, בשאיפה שכולם, עורך הדין דין לבנה, ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, שיהיה המון בהצלחה, הצלחתך, הצלחתנו.
1: תודה רבה רבה. ובואו להצביע.
2: בהחלט.
0: בהחלט.
1: שתהיה שנה של בחירות טובות.
0: אמן, שלום.
2: תודה רבה. ההפסקה הקצרה, ואז נקפוץ לראות איך מסתיימת שנה ומתחילה שנה בצהל. כוחותינו שנמצאים בשטח. עוד מעט.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
11: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
13: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
14: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
15: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
16: שווה כל שקל.
17: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
16: שקל?
18: בחירות 2026 מתקרבים לרגעי ההכרעה. רגע לפני סגירת רשימות המפלגות, שידור מיוחד ממשכן הכנסת כל הערב. איך תראינה הרשימות הסופיות? מי יתחברו ברגע האחרון? ומי יישארו בחוץ? כל הדרמה בשידור חי, בהגשת יואב קרקובסקי וחן ביאר מ-9 בערב. היום, כאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
2: טוב, חזרנו. אפשר לפתוח מיקרופון? גואטה, אתה לא אוכל או משהו, נכון? בסדר?
0: כן.
2: אני עכשיו מוודא. אני...
0: כן, כן, ברור.
2: למדתי את הלקח.
0: מי שנכווה ברותחין פוחד בצוננין.
2: יפה מאוד. בוא נאמר שלום לרב סרן במילואים יוד, מ"פ בגדוד 9311. שלום יוד.
19: שלום, שלום. סרן, עוד לא רב סרן.
9: לאט לאט.
2: בשבילנו אתה רב סרן.
9: כן.
2: בסדר?
9: שלום שלום.
2: מה שלומך?
9: ברוך השם, מצוין.
0: אתה יודע, זה לא שאנחנו עשינו אותך בדרגת רב סרן. פשוט אנחנו רגילים היום שכל אחד קוראים לו רב. אז אמרנו, הרב סרן. מה שלומך, יהוד?
9: נהדר. ברוך השם, מצוין.
0: איפה אתה? כמה מתוחה גזרה שלך שם?
2: איפה הגזרה קודם? איפה אתה?
9: טוב, אז אני נמצא בגזרת שומרון, חתמה שומרון, בגדוד שנקרא גדוד שילו. בעצם אנחנו, הפלוגה שלי היא פלוגה במגדלים. אנחנו פה בעצם בכל אזור אלי, שילו, מגדלים, אחיה, כל האזור הזה. נמצאים פה בקר, כבר שנה שנייה. שאנחנו נמצאים פה, קווים ארוכים, ואנחנו פה, שומרים פה על, על האזור, שומרים על התושבים, זהו, פסוטים.
0: כמה מתוח?
9: תראה, מתוח, אבל אנחנו לגמרי בשליטה, אנחנו כל הזמן עובדים קשה כדי להרגיע את, את המתח הזה ולפעול, ולהיות אלה שפועלים ולא אלה שמופעלים, משתדלים כל הזמן לחשוב התקפי ולפגוש את מה שנקרא את האויב אצלו בבית ולא אצלנו. עובדים בזה מאוד מאוד קשה, כל הכוחות פה מסביב עובדים בזה מאוד קשה. ברוך השם גם רואים הצלחות, לפעמים גם יש באמת נקודות שהן כואבות ונקודות שאנחנו צריכים להשתפר בהן, אבל סך הכל באמת יש פה עבודה מדהימה של כולם. זהו.
0: הסיכוי להתלקחות הוא גדול או שזה...
2: יש מי שמגדיר חבית של חומר נפץ את המצב שם ביהודה ושומרון.
9: תראו, אני לא חושב שזה חבית של חומר נפץ, אבל נבואה ניתנה לשוטים, וכבר למדנו כבר לא לתרחש יותר מדי, אלא לפעול אל מול מה שאנחנו רואים בעיניים. אני חושב שאני אני מרגיש שהגזרה במצב טוב, אנחנו פועלים. צריך להמשיך לפעול חזק כל הזמן כדי לשמר את המצב הזה ולהשתנות כל הזמן כדי לתת את המענה לאיומים. נראה לי שכולנו למדנו להיזהר מלנבא קדימה.
2: זה לא רק אבל טרור פלסטיני, גם הפשיעה היהודית, הלאומנית, עד כמה זה מפריע לכם? מעסיק אתכם?
9: תראה, בסוף ביהודה ושומרון, הצבא הוא הריבון, וכל מה שקורה פה בתוך השטח הוא מתחת לצבא, והצבא צריך להתעסק איתו. לא תמיד החיילים בקצה הם אלה שמתעסקים, יש עוד גופי ביטחון, כמו משטרה, כמו עוד גופים. אנחנו, זה מבחינתי, זה אפילו לא, זה בוא נגיד, זה מדי פעם עולה, אבל אנחנו לגמרי עסוקים בהתקפי, לגמרי עסוקים ב... מה שנקרא באויב הפלסטיני שרוצה להרוג אותנו פה, ואנחנו משתדלים מאוד להתפקס רק בזה.
2: ספר קצת.
0: רגע, יש חופשות לראש השנה או שאין כולם מרותקים?
9: יש עוד חופשות לחיילים, אבל...
2: אתה תהיה, איפה אתה תהיה? בבית או שם?
9: אני אהיה פה, ביחד עם הפלוגה שלי. אבל בוא נגיד... בוא נגיד שחיכינו הרבה מאוד שנים, מאות שנים, שיהיה לנו צבא של עם היהודי שישמור עלינו ויגן עלינו, וזה באמת, זה פחות נעים, אבל הכל בסדר.
2: אתה תהיה שם, מי יהיה בבית?
9: אשתי וארבעת ילדיי.
0: אין מצב לעשות איזה בסיס אחורי, להביא אותם? שיהיות איתם ביחד?
9: נראה לי להביא את אשתי לפה מתוך הבית, היחסית הנוח. כרגע אנחנו במצב... שאשתי אלופה והיא לוויה, וצריך להגיד שהקושי הגדול, שאלתם מי יוצא, מי לא יוצא, בסוף ההשלכה המיידית של זה, ובאמת הקושי הוא על המשפחות ועל האנשים שנשארו מאחור בבית, ובעצם הם נמצאות בחזית האמיתית.
0: אז רגע, אתה יהודי, מה העוד שלה שנוכל להגיד לה שפו?
9: מה העוד של אשתי?
0: כן.
2: שלא נגיד את השם המלא.
9: גם יהוד, אנחנו ביחד.
2: גם יהוד. גם יהוד.
0: פעמיים יהוד זה שם השם, אתה יודע איזה חיבור, אז באמת... שפו לאלופה שנמצאת שם. תראה, אני אגיד לך את האמת, אולי באמת עדיף שלא תשתחררו, כי גם כשאתם משתחררים הביתה, אחרי 5 דקות מקפצים אתכם, זה מפח נפש יותר גדול. לא?
9: לא יודע אם מפח נפש, אבל...
0: לאישה. שעד שסוף סוף היא רואה אותך וזה, ואתה אומר לה, אשתי היקרה, אני חייב לחזור חזרה. יש לי צפצופים.
9: כן. אני חושב שבסוף יש מה שנקרא ups and downs, אבל סך הכל האירוע מובן, ואתה יודע, גם האנשים בסוף מבינות, ואנחנו רצים קדימה.
0: מבינות, כאילו יש להם ברירה, מה היא תעשה?
9: יש להם ברירה, תתפל, יש להם ברירה.
2: איך מתכוונים לחגוג את ראש השנה בבסיס?
9: אז אנחנו פה, אני בגדוד 9311, בפלוגה ב', אנחנו כזה, אנחנו רק הפלוגה שלנו, זה מוצב פלוגתי, יש בזה יתרון שזה משפחתי, זה כזה אינטימי, יש הרבה מאוד חבר'ה שמביאים לנו תרומות ואוכל מעבר לבסיס, ככה שנתפנק לנו, אנחנו, בעיקר אנחנו כמובן מתעסקים פה בתפיסת הגזרה, במשימות, גם ראש השנה זה תמיד אנחנו ככה, גם החגים
0: בעיקר,
9: וגם...
0: בעיקר שהשם ישמור אתכם ושתעברו את ראש השנה בבטחה ובשקט ובבריאות ושמחה.
9: אמן, אמן.
0: תודה רבה.
9: שמח לכל עם ישראל ולכם.
0: סרן יהוד. שמרו על עצמכם.
2: תודה לך ותמסור בשמנו לכל מי שאיתך, לכל חיילי צהל, אנשי כוחות הביטחון, שנה טובה, תודה רבה, סרן יהוד.
9: יאללה, נמסור. אני שמח, ביי.
2: גואטה,
0: כן,
2: הרב הראשי של התוכנית.
0: כן,
2: התוכנית רב האחרונה, סרן. רב סרן.
0: כן.
2: התוכנית האחרונה של תו, שין פי ואב שלנו.
0: תשמע, בגלל שלא נשאר הרבה זמן, אני באמת
2: לא, יש לך הרבה זמן, יש לך דקה וחצי, מה זה בשביל?
0: התפילה, זה כלום. ראש השנה זה יום הדין, זה יום קשה מאוד. ומצד שני צריך גם לסמוח, אבל התפילה הראשונה שפותחים בה את ראש השנה, בערב ראש השנה, ביום חמיש, ביום שישי, בלילה, היא אחות קטנה, תפילותיה, אורחה ועונת תפילותיה. אלנה רפנה למחלותיה. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, כולנו ביחד, שהקדוש ברוך הוא ירפא את המחלות שלנו, כל המחלות, המחלות הגופניות והנפשיות והחברתיות והביטחוניות. תחלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו בכל התחומים האלה, גם בבריאות הגוף, גם בבריאות הנפש, גם חברתית. אנחנו צריכים ברכות, צריכים להתחבר בחזרה, וגם ודאי ודאי הביטחוניות, ונקווה מאוד מאוד שבאמת תחלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, בעצם שיחלו שלוש שנים וקללותיהם. אנחנו בשלוש שנים קשות מאוד, ובעזרת השם שיבואו רק ברכות.
2: לא נותר לי אלא לומר אמן.
0: אמן, אמן, אמן.
2: שנה של חדשות טובות, של בריאות, של רוגע, ביטחון, יציבות, הכל. אנחנו נתראה...
0: אבל בעיקר אתה יודע, זה מתחיל אחות קטנה, התפילותיה. מה זה קטנה? כשאתה מקטין את עצמך, התפילות מתקיימות.
2: יהודית אמרי אגסי ערכה אותנו, בר קציר רפיק, הטכנאי יובל יסוד, מחר תהיה איתי כאן מזל מועלם, אתה ואני גואטה מתראים בשנה הבאה, בראשון הבא.
0: בעזרת השם.
2: שנה טובה, אחי יקר.
0: שנה טובה, בשורות טובות.
2: יאללה, ביי.
19: השעה בחסות.
20: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
21: זאת הדרך של יוחננוף.
20: כפוף לתנאי המבצע.
22: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
23: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
24: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
25: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים ומועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
26: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
27: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל נוקטת צעדים בתגובה על החרם הבריטי על ההתנחלויות, ובראשם סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים. ארצות הברית אינה מתכוונת להצטרף לבריטניה ול-11 המדינות שהביעו תמיכה בעמדתה. נחשפה תשתית טרור רחבה ובה יותר מ-30 מחבלים שתכננה לבצע פיגועים נגד אזרחים ואנשי כוחות הביטחון. התחזית התקררות קלה.
28: החדשות ברשת ב' החדשות.
27: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ישראל נוקטת צעדי תגובה בעקבות החלטת בריטניה להטיל חרם סחר על ההתנחלויות. שר החוץ סער הודיע כי בעצה אחת עם ראש הממשלה נתניהו הוחלט לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים. עוד הוחלט לסלק את הנציגים הבריטים ממרכז הסיוע הבינלאומי לעזה שבקריית גת, להפסיק את המעורבות הבריטית בהכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, ולמנוע מ-12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים להיכנס לישראל בשל עמדותיהם ופעילותם. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי ארצו לא תצטרף ליוזמתן של בריטניה ושל 11 המדינות הנוספות.
29: We don't have any announcements. Obviously, there's the decisions that they make. We don't want to see anything destabilizing going on right now in the West Bank with so much going on in the region. The president has not commented on this, as I said, neither have I at this point.
27: אין לנו מה להודיע כעת בעניין, אלה החלטות שלהם. אנחנו לא רוצים לראות שום דבר שיביא לערעור היציבות בגדה, כשיש אירועים רבים כל כך באזור, דברי רוביו. את הידיעה העביר כשבנו ישי בר יוסף. כוחות הביטחון חשפו תשתית טרור שתכננה לבצע פיגועים נגד אזרחים ונגד אנשי כוחות הביטחון. יותר מ-30 מחברי הרשת נעצרו, בהם 5 תושבי ירושלים שעמדו בראש ההתארגנות וגייסו פלסטינים תושבי יהודה ושומרון. במהלך החקירה הוחרמו כלי נשק וציוד צבאי. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי כתבי אישום הוגשו נגד 5 תושבי ירושלים, ובימים הקרובים יוגשו כתבי אישום נגד שאר המעורבים בפרשה.
28: כאן תחזית.
30: הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
31: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
30: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
28: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
27: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה.
28: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
27: עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
28: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות
32: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
33: עכשיו הדוקטור
26: הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד שמונה בערב, על מה שמגיע לכם מהביטוח הלאומי, זכויות במשרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש לכם את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. אז מעכשיו עד שמונה בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: שלום. איך אפשר לעזור? ש... אני אספר לך, ואחר כך אנחנו נדבר איך אפשר לעזור.
0: אוקיי.
1: אז ככה, ההורים שלי, יש להם ילדה באומנה, עשרות שנים.
0: כן.
1: עשרות, אני מדברת על למעלה מ-30.
0: רגע, רגע, ונעלמת? אוקיי.
1: נעלמתי,
0: הקליטה
1: אוקיי.
0: שלך נעלמה לרגע, כן.
1: וזה מדהים, והיינו מאושרים, וגידלנו אותה, וטיפחנו אותה, ושמחנו איתה, ובאמת הכל היה טוב. היה לנו את הרווחה שנתנה את מה שצריך לתת כל פעם.
0: כל שירותי האומנה והעמותות ליווי וכל מה שמסביב, כן.
1: יפה. כן, ויש גם דברים מעבר, כל מיני חוגים יפים וכו' וכו', והילדה מתפתחת ונורא היה טוב. עכשיו, בשנה האחרונה, אני מדברת לפני 10 חודשים, איכשהו הרווחה הפסיקה לתת בגלל איזשהו משהו עם המשפחה הביולוגית, שבעצם זה עבר לגוף חיצוני. הרווחה צריכה להעביר כסף לגוף חיצוני, וזה צריך לתת להורים שלי, מאחר והם
0: מה, עמותה של ליווי של אומנה?
1: כן.
0: בלי שמות כמובן, אבל
1: לא, בעצם ברור,
0: זה
1: ברור
0: עובר, קודם זה היה דמי אומנה ישירות ועכשיו זה דרך עמותה?
1: עמותה לילדים, כן. כמו שאמרתי בתחילה, זו ילדה מיוחדת עם צרכים מיוחדים מאוד מורכבים. אבל ברוך השם, ילדה נהדרת. זאת אומרת, היא כל מיני על רצף של כל מיני פיגור והרבה סוגים, וככה מקשה, אפילו לא מדברת, ועל גבול הסיעודית, אבל מדהים, והסתדרנו. עכשיו היינו צריכים להעביר, כאן אני חוזרת לנקודה, שהנה תוכלי אולי לעזור לי. הרווחה הייתה עכשיו צריכה להעביר כסף לגוף חיתוני. משום שהורים באומנה זה החוק, לא מקבלים את זה ישירות, אלא דרך מישהו, אוקיי. כאילו, זה לא אוקיי בכלל, אבל אנחנו כרגע את העולם, אנחנו לא מתקנים. המליצו לנו על עמותה, אני גם לא, אני אמנע מלהגיד את השם, אבל עמותה ששמה הולך לפניה, ו... והיא נותנת ועוזרת ומסייעת, והאמת שלא עשינו הרבה שיעורי בית, אני מדגישה, משום שהרווחה אמרה בהמלצה, ואת יודעת, העובדת סוציאלית באה לבקר אותנו כל חודש, אז ברור שאנחנו מקבלים את מה שהיא אומרת, וההורים שלי גם זה לא אנשים שכאילו מאיפה הם מקבלו את הכסף, הם בכל מקרה גדלו אותה, עם ובלי וכמה שיהיה.
0: ברור, זה גם לא מכסה באמת את העלויות.
1: וזה לא מכסה באמת, וזה לא נותן באמת, וכן, כאילו רק הטיפולי שיניים זה 3.5 חודשים של כסף הרווחה, אבל בסדר גמור. בכל אופן, מהיום שהעמותה קיבלה את החתימות של ההורים שלי, זה היום שהם הספיקו לראות שקל. כלום, הם לא מקבלים שום דבר. לא שלחו איש קשר, למה לא מקבלים, מה רוצים מהם, בשביל מה, כאילו, אנחנו לא מצליחים להבין מה קורה שם. אין עמותה, אין איש קשר, לא פנו אליהם, לא אמרו להם. זהו, זה נעצר שם. קשר עם הרווחה לא יכול להיות, כי כמו שאת מבינה, זה משפחת אומנה, אז זה לא קשר מול. והם נשארו עם פה פתוח. אני מדברת איתך על פחות או יותר מינואר, קצת לפני. משהו באזור חנוכה. כן, חתימות היו מהירות, וההורים שלי חתמו, אולי זה בתמימות, אולי לא, אבל אני חושבת שאם הם סומכים על הרווחה שאמורה לעזור לילדה שלהם באומנה, אז ודאי שהם ישמחו לעבור לגו.
0: כן.
1: זהו, וזה כאן הסיפור, וזה כאן שאלת העזרה.
0: תגידי רגע, אתם מחוברים, וואי, יש מלא רעש ברקע.
1: למה?
0: אם את על דיבורית או משהו, אז עדיף שלא.
1: לא, לא, לא.
0: יש לכם חיבור לעמותה של הורי האומנה?
1: לא.
0: עוגן, נדמה לי, נקרא את העמותה? לא, לא, אני לא מדברת על העמותה המפעילה, לא על הגוף המפעיל. אלא יש עמותה של הורי אומנה. שנדמה לי נקראת עוגן, עוגן למשפחות האומנה. למה אני שואלת? כי יכול להיות...
1: רגע, את שואלת אם אנחנו מחוברים לעוגן?
0: לא, אני אסביר. רגע, אני אסיים את שאלתי. המחשבה שלי הייתה, האם זה מקרה קונקרטי מולכם, או שיכול להיות שיש בעיה כרגע עם הגוף המפעיל הזה, עם אותה עמותת אומנה, שדרכה בעצם אמורים לקבל גם את הליווי, וגם את התשלומים ממשרד הרווחה. ולמה שאלתי על עוגן? שאלתי על עוגן כי יש את העמותה של כל הורי האומנה, וחשבתי על זה שאולי הם מכירים ויודעים להגיד האם זה אירוע נקודתי מול ההורים שלך, או שזה משהו רוחבי שקורה מול מי שמקבל את השירות באמצעות העמותה הזו. זה מה שאני מנסה לשאול.
1: ההורים שלי לעוגן לא מחוברים, הם לא מחוברים, אבל את יודעת איך זה, אחד אומר לשני, שואל את השלישי, אבל, ואף אחד לא, כאילו, לא, כולם נעמדו להם השערות.
0: כן, לא, זה לא אמור לקרות, זה קצת הזוי, זה מה שאני אומרת, זה לא קצת.
1: זה הזוי לגמרי, ואני אומרת לך, אני מדברת על אומנה עשרות שנים. לא, באמת אין שום אפשרות. ברור.
0: הבנתי. אוקיי.
1: כן. היא הרבה למעלה משם, אני פשוט לא רוצה לחשוף.
0: לא, לא, לא צריך לחשוף פרטים, הכל טוב. אבל את אומרת הרבה למעלה משם.
1: כן.
0: לא, ניסיתי להבין אם יש איזשהו תפר שפספסנו, אבל לא, תשמעי, זה נשמע הזוי לגמרי.
1: כן, זה הזוי לגמרי. אני אומרת לך גם, האורחים שלי, כאילו, אתה יודע, אתם התחילו, לקחו אומנה, אספו אותנו הילדים לפני עשרות שנים, אמרו, אנחנו מקבלים ילדה ונורא שמחנו, ואגב, אנחנו שמחים עד עכשיו. לא, זה לא יעצור אותנו, אבל זה עוול.
0: לא, זה גם לא צריך לקרות, כי זה באמת לא משהו שצריך לקרות, הרי כשזה היה תשלום ישיר, אז לא הייתה בעיה, ובמצב כזה שמעבירים דרך אומנה, זה גם אמור להיות עד 10 לחודש, זה בכלל לא אמור להתעכב.
1: נכון, כן, היה אחד שהם התייעצו איתו, אני לא יודעת, לא באיזה כובע מסוים, זה כזה אחד שהם התייעצים, אז הוא אמר להם, צריך לשנות את החוק, האומנה אמורה לקבל, משפחת האומנה צריכה לקבל, אוקיי, אבל זה כאילו צריך לשנות את החוק.
0: וכבר שינו חוקים במלחמה, הרי מה שקרה בזמן המלחמה, זה ששינו את החוק שמאפשר להורים, אומנים, לילדים, עם... צרכים מיוחדים שזכאים לקצבה, הרי היה אבסורד שלא היו מקבלים קצבה שכל הורי אחר כן מקבל. כדי
1: נכון.
0: שכאילו זה לא יהיה מסחרה. כאילו מישהו יכול לחשוב בכלל שאדם שלוקח לאומנה, ילד עם צרכים מיוחדים, זה מה שמניע אותו לעשות את הדבר הזה.
1: ממש ככה, בחיים
0: הזיה.
1: לא.
0: לכן החוק הזה השתנה, אבל זה לא... אבל אני מבינה
1: שזה... רק מי שעומד ליד בן אדם שלקח ילד, מבין כמה הכסף הוא לא משחק. הוא בוודאי עזרה. תראי, אני אתן לך דוגמה. 3 פעמים בשבוע היא בבריכה טיפולית. זה 260 שקל לחצי שעה. לא משנה, זה סכומים שחייבים להשקיע, וזה מפתח אותם, וזה חובה לעשות את זה. זה לא חוגי העשרה, לא איכות חיים. זה חובה לעשות את זה. זה בשביל שהיא תתקדם,
0: בואי נעשה דבר כזה, אני רוצה להבין יותר האם באמת גם נשמע יותר, אני אשמח שאתה לא בשידור נטע תיצור איתך קשר, אנחנו ניקח את הפרטים, אני גם אצור קשר עם עם העמותה של הורי האומנה לראות האם יש באמת משהו שהוא מעבר אם זה עניין רוחבי בדיוק, ואם כן אז זאת אומרת חשוב לי גם להבין גם לפתור את המקרה הפרטני אבל גם להבין אם יש פה בעיה יותר מערכתית ורוחבית, בסדר?
1: מעולה.
0: אני גם יוצרת קשר עם כמה חברים, להבין רגע מה קורה, ונעמוד בקשר, בסדר? בואי נראה איך אפשר לעזור. אני מאמינה שאפשר, לא אמור, באמת, זה לא אמור לקרות, וזה לא משהו שצריך להיות.
1: יופי, מעולה.
0: גם את מתארת שמהרגע שזה עבר לעמותה, כמה זמן עבר? 10 חודשים?
1: 10 חודשים, כן.
0: אוקיי, הבנתי.
1: כן, זה קצת לפני חנוכה, ינואר כזה, בוא נקרא לזה ב... בגדול, אבל כן, יופי.
0: שיהיה לך יום טוב. ושתהיה שנה טובה ואנחנו נעמוד בקשר.
1: שתהיה שנה טובה, ערב טוב, וימים טובים לכולם. ביי.
0: המון בהצלחה להתראות. ביי ביי. שלום, ערב טוב. שלום. ערב טוב, איך אפשר לעזור?
2: ככה, אני רציתי לברר לגבי תשלום רטרו עבור ילד שהובחן על הספקטרום. הבן שלי הוא בן 9, הוא לא בן 9, עכשיו הוא כבר כמעט בן 11, הוא הובחן על הספקטרום כמעט בגיל 9, אבל הוא מוכר בביטוח לאומי מגיל 3 ב-50% קצבה. עכשיו, כשהגשנו את הבקשה להגדיל את הקצבה ולשנות את האפיון, אז לא דיברתי על הרטרו, ולא קיבלתי. ואז שכתבתי בפורום הורים, רשמו לי, את הייתי צריכה פשוט לבקש. לא מביאים בלי שמבקשים. הרערתי, הגעתי לוועדת הרער, לא הגעתי מסמכים נוספים. לפני כן הגשתי רק את האבחון ואת המכתב מהפסיכיאטר שמאשר את האבחון, ולא הגשתי מסמכים נוספים.
0: כן.
2: ובוועדת הרער הם טענו שהם לא ראו עומס טיפולי מעבר לפני כן מעבר לעיכוב השפתי.
0: אוקיי.
2: אחרי שהוועדה דחתה, הגשתי ערעור נוסף, שבעצם זה הגיע לבית משפט.
0: ואז העלו לכם ל-100 או לא?
2: לא, כן העלו ל-100, אבל לגבי הרטרו, הם אמרו שאנחנו לא זכאים, שלא ניכר עומס טיפולי.
0: ומה ניכר עכשיו שלא היה קודם?
2: אז זה, לכן אני כל כך הופתעת עם התשובה, הייתי בטוחה, כאילו מה זה נקרא ESD, זה ESD, זה לא בא משום מקום. ובבית משפט השופטת באמת ביקשה, הבאתי מכתב מפסיכיאטר, מסמך, שמראה ששינו את הטיפול התרופתי של הילד מהטנט, שזה לילדים עם הפרעות קשב יותר, לרספונד, שזה ילדים באמת עם הפרעות התנהגות. וטענתי שהנה אתם רואים רספונד, זו תרופה שבדרך כלל ילדים על הרצף לוקחים, השופטת ביקשה להחזיר לוועדה, הגעתי לוועדה והצגתי את הטענה הזאת, וגם ציינתי שבנוסף הוא שאל לי מה עוד טיפולים, אמרתי לו כן, רק עד עכשיו לא הוגשתי כי זה לא היה עילת התביעה, היה לי, לקחתי אותו לטיפול רגשי, לרכיבה טיפולית, הילד צרח הרבה הרבה משאבים, זה גם עזרה בבית לא מקצועית של, כן. של נערות שיצאו איתו.
0: מתי הגשתם את התביעה המקורית? את התביעה עכשיו? את התביעה שהוקרה רק עכשיו בבית המשפט?
2: הוועדה האחרונה שדחתה אותי אחרי פסק דין, זה היה עכשיו, שבוע שעבר.
0: אוקיי. וההגשה המקורית של התביעה?
2: הייתה חושבת בפברואר
0: 26? 25. 25.
2: כן.
0: אני לא כל כך מצליחה להבין למה הם דורשים מעבר להבחנה של האוטיזם.
2: הם רוצים כאילו שאני אוכיח להם, ורק ממסמך של תקופת הרטרו, שהיה קושי שמעיד שהיה קשיים סביב הספקטרום.
0: אבל זה לא, אני מסתכלת על החוזר עכשיו, והחוזר לא מתייחס לעומס, הוא מראש מגדיר את זה מעצם ההבחנה. אני לא כל כך מצליחה להבין למה הם החליטו עכשיו. ה-ASD, הדרישה היא ההבחנה על פי הקריטריונים של משרד הבריאות. באיזה שלב הם מבקשים?
2: הם מכירים ב-ASD מהאבחון.
0: נכון, אבל הם לא אמורים לתת 50%.
2: אבל בלי רטרו. לא, אבל על הרטרו, אני מטובעת אותם על הרטרו.
0: לא, לא, זה הבנתי, אני רק לא מצליחה להבין למה לא. כמה זמן הוא קיבל 50% לפני? או שהוא לא קיבל
2: בכלל? 6 שנים, מגיל 3 עד גיל 9.
0: זה לא תקין.
2: עכשיו אני מנסה גם להוכיח להם שהילד היה כל כך מורכב שהלכנו לבחון משה, לבחון לפיגור. זה לא היה ילד, הוא היה ילד של הרבה סימני שאלה, הוא כבר מגיל שנה מוכר בהתפתחות הילד.
0: אז הם נתנו לו בעצם על השגחה או על עומס טיפולים, ואחרי זה הם אמרו אוקיי.
2: לפני כן על עיכוב שפתי הם נתנו לי.
0: מגיל 3?
2: כן, מגיל 3 עד גיל 9, מגיל בערך.
0: אבל האבחון של האוטיזם ניתן מתי?
2: קצת לפני גיל 9.
0: תשמעי, זה לא נשמע תקין, כך או כך. אם יש אבחון של אוטיזם מסודר לפי כל הקריטריונים והם הכירו בו, אז מגיל 9 הוא אמורה לקבל 100%.
2: מגיל 9 כן, אבל מגיל 8 עד גיל 9 הם לא רוצים לשלם. ואז הם טוענים, אין תיאור של מאפייני ESD, למרות שהפסיכיאטרית כתבה בפירוש שהיא מחליפה אטנט ברספונד, בגלל קשיים התנהגותיים, והיא גם כתבה שיש גם בעיות בקשב, אבל זה יכול להיות בעיה משנית.
0: הבנתי, אבל ברגע שלא הייתה הבחנה על אוטיזם, אז הם הלכו על עילות אחרות, כמו עילת השגחה, או עומס טיפולים, או כל מיני דברים, וברגע שאי אפשר להראות את זה אחורנית, אז עד ליום האבחון הם נותנים על בסיס מה שהם הצליחו למצוא, ומיום האבחון הם טוענים שבעצם מאותו רגע זה 100%. הבנתי.
2: כן, למרות שכאילו אני טענתי עם הטיפול התרופתי, שכאילו אני מסתכלתי קצת לפני באינטרנט, וחשבתי שזה ממש עצמסת, כי רספונד זה באמת תרופה שילדים על הרצף בעיקר מטופלים בה.
0: כן, אבל לא רק.
2: זהו, אבל גם רושמת הפסיכיאטרית קשיים רגשיים והתנהגותיים קשים.
0: כן, אבל היה צריך להיות שם משהו שמדבר על התנהגויות סיכון, על צורך בהשגחה. זאת אומרת, כדי לייצר שם משהו, אני מבינה מה שאת אומרת, ובצדק. זאת אומרת, הרבה מאוד הורים שפונים ואומרים לנו, קיבלנו את האבחון רק בגיל 6, למה נותנים רק חלקי לפני? אבל הם בעצם, ביטוח לאומי בא ואומר, אנחנו מבינים שהרבה פעמים הליכי אבחון לוקחים יותר זמן, ושעושים הרבה פעמים איזושהי אלימינציה, איזושהי שלילה של דברים אחרים. ובזמן הזה, כל עוד אין הבחנה, את יודעת, יש צבר, יש הבחנות או מוגבלויות או דברים שמעצם זה שאדם מאובחן בהם, אז הוא זכאי, או ילד מאובחן בהם, הוא זכאי נגיד ל-100% או 50% או יותר מזה. אבל כל עוד הוא לא מאובחן בהם, מה שהם עושים זה מחפשים בעצם את הפקטור הכי קרוב שאפשר להשתמש בו כדי להכיר בנחות. וזה נכון שהרבה פעמים היו סימנים, אבל כשהסימנים האלה מתקיימים יחד עם סימנים אחרים, והרבה פעמים זה יכול לתעתע ולהיראות כמו הפרעת קשב, ולהיראות כמו הפרעות חרדה מסוימות או דברים כאלה, זאת אומרת, הרבה דברים שיכולים להתנהג כמו, עד ששוללים אותם וקובעים שזו הבחנה של אוטיזם. ואז ביטוח לאומי בא ואומר, בואי תמצאי לי עילות אחרות שאני יכול להסתמך עליהן. זה יכול להיות עילת השגחה, אם עכשיו הייתה סייעת מגיל צעיר, זה יכול להיות עיכוב שפתי, או לחפש שלוש עילות לצורך העניין, כדי להגיע ל-100%. וזו בעיה. זאת אומרת, אחת הבעיות שבעצם אין אבחונים בדיעבד, או שהאבחונים האלה לוקחים יותר זמן, מצד אחד זה טוב שלא רצים להבחנה. למרות שגם, את יודעת, צריך לומר רגע משהו, יש הרבה פעמים, היה הורה שדיבר איתי על זה שהבת שלו, אני לא זוכרת, נדמה לי בת שלו הובחנה על אוטיזם, והוא רצה להעביר אותה בעצם לאיזושהי מסגרת אחרת, לפני גיל 6. הוא אמר לו, תקשיב, אני חושבת שאני לא הייתי מעבירה כל כך מהר למסגרת אחרת שהזכויות הן יותר נמוכות, בלא בהכרח בביטוח לאומי, אלא דווקא בהיבט של המעטפת בגנים, ובכל המעטפת מסביב, ויום לימודים ארוך וכל מה שזה. ואמרתי לו, תשמע, אני יודעת שהרבה פעמים זה מתסכל כשיש הבחנה שנראית מהירה מדי, אבל המחיר שהיא תשלם, תעשו את האבחונים, תעשו את הדברים, אבל אל תרוץ עכשיו להחליף מסגרות, כי המעטפת שהיא מקבלת כרגע, לצערי, אולי המעטפת הכי משמעותית שאפשר לקבל בתוך
2: כן.
0: צבר שלל המוגבלויות שקיימות.
2: אני באמת עשיתי את זה, כי החלטנו שהוא חייב מסגרת יותר ארוכה, ולמרות שהוא כבר לא היה בהתפתחות הילד.
0: כן.
2: עשינו את זה פרטי. אבל זה מתסכל שלא לוקחים לחשבון גם את זמני המתנה. זמני המתנה לבחור כזה בקופה זה שנה.
0: נכון.
2: הפרטי זה חצי נכון. שנה, והקופה
0: לא,
2: הקופה
0: שנה זה עוד מצב טוב.
2: אז אנחנו עשינו בסוף פרטי, אבל אני אומרת כאילו זה, וכאילו בנף יד אומרים לא היה שום קושי ולא...
0: תשמעי, הפרטי הוא לא קורה כי רוצים לנסות, את יודעת, לצמצם הליכים, הוא פשוט קורה כי אין תורים, את יודעת, אני מסתכלת על זה, יש אין תורים למרפאות התפתחות הילד שנים, לא חודשים. וזה מטורף, ואין ברירה אחרת אלא לעשות פרטי, הרי אף הורה לא רוצה לשלם אלפי שקלים אם הוא יכול שלא, וגם הרבה יותר קל להגיע עם אבחון שהוא לא פרטי. הנקודה היחידה היא שאני אומרת שוב, אני יודעת שהנוהל, כל הנושא הרטרואקטיבי נשען על נוהל שלהם, אבל הנוהל הזה נשען על זה שברגע שאין הבחנה של אוטיזם, או כל מוגבלות אחרת שיש בגינה 100% אוטומטית, אז מתחילים לחפש מן העקב ומן הגורן. זה הרעיון. זאת אומרת, ומתחילים לחפש עוד עילות. אני כן הייתי עושה שני דברים. אם יש בתוך המסמכים עוד עילות שאפשר להראות אותם, זה יכול להיות מצוין. אם הייתה לו סייעת,
2: אני יכולה לחפש דוחות חינוכיים.
0: צריך להסתכל על ועדות אפיון וצרכים, לראות מה הייתה המלצה. אם הייתה לו סייעת בגן, זה גם נושא, כי זה נותן עילת השגחה, כלומר, זה לא רק...
2: הוא היה בגן חינוך מיוחד.
0: הבנתי. אז אין סייעת בגן חינוך מיוחד.
2: וגם בכיתה מקדמת, כיתת חינוך מיוחד. הוא מגיל 3 במערכת חינוך מיוחד.
0: תראי, זה נורא מתסכל... אני הייתי מנסה, אני הייתי מתייעצת גם עם עלות, וגם הייתי מתייעצת עם עמותה מהממת, יד לילד המיוחד, שמנהלת המיצוי זכויות שלהם, זה ענבל שוקרון דמרי, שהיא אלופה. ואין לי ספק שהיא תדע לראות את המסמכים ולהגיד לך, אם יש פה עוד עילות שהתפספסו או שווה לנסות ולראות. אני הייתי מתייעצת איתה, היא באמת מכירה את הנושא הזה מכל כיוון אפשרי, והיא יכולה לתת מענה מאוד ספציפי, על סמך המסמכים שלכם.
2: שוב, עם איזה עמותה?
0: עמותה שנקראת יד לילד המיוחד. בסדר? ויש להם... וענבל דמרי שמנהלת את מרכז מיצוי זכויות שלהם עושה באמת עבודה מדהימה בדברים האלה. בלראות את הדברים, לראות אם יש שאלה שהתפספסה ולנסות לפתור דברים כאלה.
2: ואני יכולה עדיין להערר אחרי... ועדת ערר אחרי פסק דין, אפשר עדיין להרם?
0: זאת שאלה, אני לא בטוחה, אבל פה שווה להתייעץ עם מי יצג אתכם הסיוע המשפטי?
2: אף אחד. אני ממש כאילו...
0: הלכת לבד?
2: היה נראה לי כל כך פשוט, כן. היה נראה לי כאילו הכי פשוט בעולם להגיש מסמך, ושלא הרגשנו בוועדת ערר.
0: זאת שאלה, צריך לבדוק את זה משפטית. אני הייתי מתייעץ עם הסיוע. טכנית, היה לך זכאות לסיוע של משרד המשפטים, זה גם מופיע במסמכים.
2: ים זהו, אמר לי כשהגעתי לבית משפט, שכבר לקחתי חצי יום חופש, אמרתי, טוב, נלך על זה, נגיש.
0: אוקיי, אז שווה להתייעץ איתם. תשמעי, שווה להתייעץ איתם, כי כך או כך הייתה לך זכאות לשירות שלהם גם קודם. אני הייתי מרימה טלפון ובקש להתייעץ איתם. ולראות מה עושים. תתייעצי גם עם ענבל, אני בטוחה שיהיה לה רעיונות יצירתיים. בסדר, אני באמת מפנה אותך למישהי שאני סומכת עליה מאוד בהיבט הזה. אוקיי? כל תביעה כנגד הביטוח הלאומי, אין בה מבחן הכנסה, אלא רק הסתכלות על הסיכויים של התביעה ועל מה שצריך. בסדר? תרימי טלפון לסיוע המשפטי במחוז שלך ותנסי. ובמקביל תרימי טלפון ליד לילד המיוחד ולענבל. בסדר?
2: בסדר. תודה רבה, שנה טובה.
0: המון בהצלחה ושנה טובה. להתראות. פרסומות ומיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'. שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע. כסף טוב למתחילים. ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי. מדריך חדש לעולמות הכסף, החיסכון והשקעות לבני נוער. עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
4: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: תבחרו בי.
11: תבחרו בי.
12: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
4: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
4: זה מרגיש לי לא חתונה.
3: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
5: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
0: זה מגיע לכם. עם הדוקטור גילי תמיר.
6: חזרנו כאן חדשות ברשת בית, 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
7: שלום, ערב טוב.
6: היי, איך אפשר לעזור?
7: אני שלחתי לכם בוואטסאפ את מה שביקשתי, וכל שאני בא לי.
6: בואי, אנחנו בשידור, אני לא יודעת מה שלך. בואי, תספרי לי רגע, באמת לא יודעת.
7: אוקיי, אז טוב.
6: רק אני שומעת אותך רע מאוד, את על דיבורית או על משהו?
7: לא, עכשיו.
6: עכשיו יותר טוב, ספרי לי. איך אפשר לעזור?
7: ככה, יש לי בעל נכה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, וכמה פעמים שביקשתי בביטוח לאומי שעשו לו ועדות, אבל תמיד, תמיד שללו אותו, שללו לגמרי. אני גם כן מאוד חולנית.
6: בן כמה בעלך, גברתי?
7: בן 76.
6: והיגשת בקשה למה? לסיעוד?
7: לסיעוד, כן. תראי, אני רוצה לציין שהוא כן מקבל שירותים מיוחדים.
6: הוא מקבל שירותים מיוחדים, כלומר הוא קיבל את הקצבה הזו לפני שהוא הגיע לגיל אזרח ותיק.
7: כנראה, כן.
6: כן. וכמה מכמה אחוזים הוא מקבל, את יודעת? 50%?
7: 188.
6: אוקיי. כלומר, הוא מקבל אחוז גבוה מאוד.
7: כן, כן. אבל מה, אני לא יכולה להשתמש בזה בגלל שזה לא מספיק להביא מישהו שיתפל בו. אני כבר מתמוטטת לגמרי. אני גם חולנית מאוד, אני גם חולת פעם.
6: ולמה את לא מקבלת?
7: אני קיבלתי סיעוד
6: מעמותה?
7: מעמותה, כן.
6: אבל סכום של שירותים מיוחדים של 188% הוא יותר ממה שמקבלים ברמה 6 בסיעוד. זאת אומרת, הוא 7,181 שקלים.
7: כן, משהו כזה, כן.
6: הוא יותר ממה שמקבלים בביטוח הלאומי.
7: בסדר, אבל אני לא יכולה בכסף הזה להביא מישהו שיטפל בו.
6: נכון, צריך להשלים עוד סדר גודל של 3,000 שקלים בחודש, כולל המסביב. תגידי רגע, ואין לכם ביטוח מקופת החולים?
7: לא, אין לנו ביטוח.
6: זאת אומרת, אתם רק על זה. תשמעי, זו בעיה. ומה ניסיתם להגיש ל-235%?
7: כן, אני ביקשתי, כן, כמה פעמים שיעלו לנו את האחוזים. אם יעלו לנו את האחוזים, אז אני אוכל כן לקנות בזה ולהביא מישהו שיטפל בו. אני כבר מתמוטטת, אני אומרת לך, אני אוטוטו, אני כבר מרימה ידיים. אני לא יכולה יותר, לא יכולה.
6: תראה, אבל הוא לא יכול לעשות שום דבר לבד. אני יודעת שהוא לא עצמאי במעברים, אבל איך מרימים אותו מהמיטה?
7: שום דבר, שום דבר.
6: איך הוא עובר לצורך העניין מהמיטה לכיסא?
7: מהמיטה לכיסא זה אני צריכה לעזור לו, אני כבר אין לי הכתפיים לגמרי על הפנים אצלי. אני עושה הכל בשבילו, הכל, מגישה לו, מאכילה אותו, מקלחת אותו, הכל.
6: עשיתם איזשהו עומדן סיעודי עדכני בקופת חולים, דרך אחות מהקופת חולים או משהו כזה?
7: עשינו כמה פעמים.
6: עכשיו, עשיתם לאחרונה?
7: עכשיו לא עשינו.
6: תשמעי, אפשר לבקש מרופא המשפחה שיפנה אותך לאחות בקופה, שתעשה עומדן סיעודי, אוקיי? זה לא עולה כסף, וזה בחינם. ואחות של הקופה, שוב, יש גם דרכים אחרות, עם גריאטר וכולי, אבל אני הייתי מתחילה, אחות מהקופה זה הכי מהיר והכי קל בשלב הראשון.
7: כן.
6: ורופא המשפחה צריך להפנות, אחות מהקופה מגיעה, תראה אותו, תכתוב עומדן סיעודי, יכול מאוד להיות שאם, כמו שאת מתארת, אם הוא לא, הרי הוא לא עצמאי במעברים, לכן הוא קיבל 188%. אבל אם יראו שהוא צריך את עזרה, אם היא תראה שהוא צריך את עזרת הזולת, כלומר צריך עזרה בכל פעולות היומיום, והשגחה מתמדת שאי אפשר להשאיר אותו לרגע לבד.
7: מה זה תראה? הרופא הפסיכיאלית?
6: הפסיכוגריאטרית.
7: כן, גם כתבה וגם...
6: אני מנסה להגיד לך, לכן, הוא גם דמנטי?
7: כן, כן.
6: אז תשמעי, אז באמת כדאי רגע, תראי, אני...
7: את כל זה כבר עשינו, אנחנו כבר עברנו 4-5 הוועדות, באו ראו אותו על המיטה עם טיטול, והוא לא יכול...
6: כן, אבל זה לא מספיק, מעבר ל-188 יש קריטריונים. ושירותים מיוחדים מצד אחד זה יותר כסף ומצד שני זה הרבה יותר כאב ראש מהרמה המקסימלית בסיעוד. אבל באותה נשימה זה באמת יש אפשר, אבל מה שחשוב זה להסתכל רגע על הקריטריונים. לכן מה שאני מציעה באמת, אם לא היה משהו בחצי שנה האחרונה, תזמינו אחות מקופת חולים, זה לא עולה כסף, לאומדן סיעודי. אחרי זה אם צריך אפשר ללכת לפסיכוגריאטר ולבקש עוד איזה

0: אחות של קופת חולים. ממתי הדוח האחרון של הפסיכוגריאטרית? אני אומרת את זה לך ואני אומרת את זה לכל מאזיננו, כי אחת הבעיות הקשות בדמנציה זה שהיא לא תמיד מתנהגת אותו דבר. ממתי הדוח האחרון של הפסיכוגריאטר?
1: אני חושבת כבר שנתיים.
0: מה, גברתי?
1: שנתיים כבר.
0: לכן, ככל שאת יכולה, זה עדיף. יכול להיות שבעיניים לא מקצועיות זה נראה מספיק, אבל זה הספיק ל-188. ויכול להיות, ומה שכדאי, היות ודמנציה בדרך כלל לא משתפרת, אלא רק מדרדרת, אני מציעה באמת לגברתי לעשות את מה שאפשר. כלומר, כן לבקש, אם הוא מרותק לביתו, אז גם ככה אתם אמורים לקבל את כל השירותים בבית. אז לבקש גם אחות מעריכת תלות מהקופה, וגם פסיכוגריאטר. בסדר שיגיע הביתה, זה לא אמור לקחת הרבה זמן, דווקא בדברים האלה אני יודעת הדברים קורים.
1: מה היא אמורה לעשות? להבחן אותו ולהגיד מה...
0: אני מניחה שבסיפור של הסיעוד זה פחות רלוונטי, אני חושבת שזה בעיקר רלוונטי בהקשר של הדמנציה. אז את יכולה גם ללכת ישר על פסיכוגריאטר שיכתוב, כי יכול להיות שהמצב אז לא דרש השגחה מלאה בכל שעות היממה. בשביל 235% גברתי צריך הכל... כל הזמן, שאי אפשר להשאיר לרגע לבד.
1: אני יודעת, אמר לי האח שהיה פה, בא לבדוק אותו, במקום שאני אלך לוועדה בביטוח לאומי, הוא היה פה, והוא אמר, עד שלא רואים, נתן לי להבין ככה.
0: תשמעי רגע, אבל ביקשת את עזרתי, אני אשמח לתת אותה. אני רק אומרת לך שמסמכים מלפני שנתיים, אני מוכנה להתערב איתך, תשמעי, אני עושה את זה הרבה שנים. אני יכולה להבטיח לך שזה מספיק ל-188%, אבל הסיפור של הדמנציה, יש סיכוי מאוד סביר שמסמכים מלפני שנתיים לא משקפים את המצב ואת ההידרדרות במצב עכשיו. ולכן אני ממש מבקש ממך, תעשי את זה, תגישי את זה, תשלחי את זה אלינו במקביל, אם איזושהי סיבה לא תקבלי, אנחנו נפנה להם ונטפל בזה. מבטיחה, ובלי קשר אני אעבור על מה ששלחת. בסדר?
1: איך אני שולחת לכם את זה?
0: כמו ששלחת לנו את אלה בנטה תיצור איתך קשר, בוואטסאפ או במייל, מה שנוח לך. בסדר?
1: כן.
0: אנחנו רואים הכל. ולכן צריך דוחות עדכניים בשביל זה, בטח אם כבר היית בכמה ועדות. דוח מפסיכוגריאטר, אם הוא מרותק לביתו ואתם מקבלים טיפולים בבית, זה לא אמור להיות מורכב ולקחת הרבה זמן, בסדר? ועם זה אפשר יהיה להגיש, ושיכתוב שם במפורש שאי אפשר להשאיר אותו רגע לבד ושצריך השגחה כל הזמן. כי זה הקריטריון שהוא קריטי לדבר הזה. בסדר? גם הטיפול המלא בכל פעולות היומיום באידיאלים, אבל גם ההשגחה המתמדת בגלל הדמנציה, שאי אפשר להשאיר אותו לרגע לבד. בסדר?
1: אוקיי, בסדר.
0: אני מחכה, וגם נטע, אנחנו נעמוד איתך בקשר. בסדר? אנחנו רושמים לעצמנו גם ליצור קשר, ואני אעבור על הדברים. גברתי, בדיוק. הנה, נטע, תיצור איתך קשר אחרי התוכנית, וגם תזכיר לך את הדברים. בסדר, גברתי? הרבה הרבה בריאות והרבה כוחות, לא להתייאש. להתראות. ביי ביי. פרסומות, ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: יד שרה, תבחרו בי.
4: יד שרה, תבחרו בי.
3: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
4: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
3: תבחרו בי.
4: תבחרו בי.
5: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל, וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו

0: שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
1: חודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום. קום הנכון.
3: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
4: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG.
5: כפוף לתנאי החברה במבצע. למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה, גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
7: אנחנו כאן.
8: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב. שלום.
9: ערב טוב.
8: איך אפשר לעזור?
9: מדברת זהבה, אני רציתי לברר בעיה של תיאום מס.
8: כן.
9: אני עובדת עם בעלי, כאילו, אני מטפלת שלו, אוקיי? ואני מקבלת שעות מביטוח לאומי, וחברת סיעוד משלמת לי מזכורת. עכשיו, אני פנסיונרית מרמב"ם, בית חולים רמב"ם, עבדתי כמיילדת, עבדתי 42 שנה, אני מקבלת פנסיה תקציבית. עכשיו, השאלה שלי, אם אני צריכה, כל השש שנים שאני מטפלת בבעלי, אף פעם לא אמרו לי שאני צריכה לעשות תיאום מס. פתאום החליטו, לא יודעת, הבת שלי ביררה עם איזה רואה חשבון או משהו כזה, הוא אמר לי שצריך לעשות תיאום מס.
8: אבל היה לך קיבוע זכויות?
9: היה לי קיבוע זכויות. אני עשיתי קיבוע זכויות, אני עשיתי הכל. איך שיצאתי לפנסיה.
8: אוקיי, ואת מרוויחה שם מעל סדר גודל סתם, 5,000 שקל פלוס
9: מינוס? לא. מעל 5,000,
8: לא, פחות מן הסתם, לא?
9: לא,
8: לא בפנסיה, בעבודה דרך חברת הסיעוד זה סכומים של 3,000, 4,000 כזה, לא?
9: לא, 5,300.
8: אוקיי.
9: זהו.
8: כמה זמן את כבר בעצם סועדת אותו באמצעות חברת הסיעוד?
9: 6 שנים אנחנו כבר במצב סיעודי.
8: לדעתי לא אמורה להיות בעיה, אף אחד לא...
9: אני עשיתי קיבוע זכויות, יצאתי לפנסיה, לקחתי יועץ פנסיוני, והוא סידר לי את הכל במס הכנסה, ואף פעם לא ביקשו ממני גם לשלם תיאום, לעשות תיאום מס.
8: ועבדת בזמן ש...
9: מה, הם ישנים 6 שנים ופתאום התעוררו שצריך לעשות תיאום מס?
8: לא, תראי, אם עכשיו לצורך העניין... לא, מה הם ביקשו ממך? מה הם אמרו לך?
9: רואה חשבון שדיבר עם הבת שלי, הוא אמר לי, אמא שלך צריכה לעשות תיאום מס, זה לא בסדר, הם ישנו עד עכשיו. תשאירי את זה ככה, אל תפתחי תיבת פנדורה, מבינה? אמרתי לה, אני אתייעץ עם רואה חשבון, בסוף אמרתי, אני אדבר גם איתך.
8: הפנסיה שלך קטנה? יחסית?
9: הפנסיה שלי 8,300, זה מה שאני מקבלת. יכול להיות, תראי, בחודש דצמבר, אנחנו מקבלים מענק יובל.
8: כן.
9: אז אני נתתי לו 3 תלושים של חודש דצמבר, וזה היה 12,000 ומשהו. אז אולי בגלל זה הוא אמר שצריך תיאום מס, אבל ביום, בחודשים הרגילים אני מקבלת 8,300, וגם עד לפני כמה זמן קיבלתי 7,600. רק עכשיו הם הרימו לנו את המחיר.
8: כן. תראי, צריך לראות, ברמת העיקרון צריך לוודא שאין שם חבות. אבל אני אומרת שוב, צריך לראות...
9: אני אומרת, מה, מס הכנסה לא יודעים מה נכנס ומה זה, גם חברת סיעוד לא מודיעה להם שאני עובדת ואני משלמת, משלמים לי כסף.
8: אני אומרת שוב, לכן אני דווקא לא בטוחה שזה, שיכול מאוד להיות שזה לא רלוונטי שם. זה מה שאני אומרת. יכול מאוד להיות.
9: אם לא, הם היו פונים אליי.
8: יכול להיות שזה כן רלוונטי באותו חודש ספציפי שהיה סכום שהוא גדול, אבל יכול להיות שבשוטף, כשמסתכלים על זה בשנתי, זה לא רלוונטי.
9: אז זהו, אז כנראה בגלל זה הם לא פנו אליי. אני חושבת שמס הכנסה לא כל כך מסכנים.
8: תשמעי, הרי גם מגיעות לך, ברגע שבעלך את צועדת אותו, וגם יש לו את הנחות ואת כל מה שמוגדר חסר יכולת. גם זה מזכה בנקודות.
9: חסר יכולת 100%.
8: לכן זה גם מזכה בנקודות זיכוי במס וכל מה שמסביב. יכול להיות שבפועל את לא מגיעה לדרגת המס. כך או כך. וזה לא עובר את הפטור. לכן אני אומרת, תשמעי גברתי, אני מעריכה, תראי, בסוף, דרך טובה לבדוק את זה יכולה להיות, אני מבינה שכבר פגשת רואה חשבון והוא אמר לך שכדאי. אני חושבת שהיה שווה להתייעץ עם מישהו, אם יש לך איזשהו ארגון גמלאים של מקום העבודה הקודם שלך, הם גם אלה שעזרו בטח בקיבוע זכויות וכל מה שמסביב. תקשיבי, תתייעצי איתם.
9: גמלאים של מדינה, עובדי מדינה.
8: כן, אני בדיוק לשם כיוונתי. תתייעצי איתם, שירו את התלושים שלך, שירו את הקיבוע הזכויות שעשית, ויגידו לך, אני מעריכה שלא... שוב, שירו את המספרים, זה יהיה מאוד פשוט. מי שעושה את זה 90 פעם ביום, יודע לבדוק נקודתית ולהגיד לך, מצוין, אני מניחה שאת כנראה לא נדרשת. וגם, מס הכנסה כבר מזמן עושה תיאומי מס לאזרחים ותיקים אחת, ולא צריך לחדש, אלא אם השתנה משהו. אנחנו חייבים לסיים את התוכנית, אני אחל לך הרבה בריאות, גברתי.
9: תודה
8: רבה והרבה בריאות, להתראות.
9: שנה טובה.
8: שנה טובה. זהו, אנחנו מסיימים, תודה רבה לאהוד כהן ונטע ידיד לוי בהפקה וליוני קחטה. אמרתי נכון? על הביצוע הטכני, אני גילי תמיר. ערב טוב, שנה טובה.
10: השעה בחסות
11: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
12: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
4: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: חפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
13: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים. קידי גוב, דני גוטליב במייסדים, יוני רכטר, מאור כהן בתזמורת הג'אז הישראלית, מירי מסיקה והביג בן, סתיו החי, 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
14: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
15: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
16: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
17: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
18: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
20: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
21: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
22: אנחנו כאן.
23: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות. מכאן 11. כאן חדשות ברשת ב'.

0: בערב, בכאן חדשות. ארבע שעות לסגירת הרשימות.
1: ערב בחירות גורליות לעתיד המדינה שלנו.
0: ברגע האחרון נתניהו הכריז על השריונים, בהם טלי גבילי ויעקב ברדוגו. מיד כל העדכונים מהכנסת ופרטים חדשים מאחורי הקלעים של הדרמה בליכוד. בריטניה הכריזה על סנקציות נגד התנחלויות בתמיכת 11 מדינות. בישראל תוקפים את מובילת המהלך, מודיעים, הקונסוליה הבריטית בירושלים תיסגר.
2: You will face the full force of UK sanctions.
0: בשכונה שלנו עם רועי קייס.
3: טילים, כתבאמים, פצצות גרעיניות, לא בלו.
0: כך הפכו הפליטים לנשק הסודי של מדינות המזרח התיכון. חיפה, העיר הישראלית היחידה ברשימת הערים המאושרות בעולם.
4: חשבת שניו יורק תעשה אותך מאושרת, הצועה, חיפה תעשה אותך מאושרת, בואי כבר.
0: ריאד אלי יצא לבדוק מה סוד האושר החיפאי.
5: אתה כאילו יכול לצאת בחיפה ולראות הכל מהכל, כל המרקם של החברה הישראלית, מה יותר כיף בצרים.
0: וגם, רגע לפני ראש השנה, מבחן ארוחות החג.
6: אנחנו ממש מרגישים השנה שאנשים מזמינים ארוחות מלאות.
0: רגע לפני ראש השנה, מבחן ארוחות החג. איפה אפשר למצוא ארוחה שהיא גם משתלמת וגם טעימה?
7: אתה משאיר אותי בראש נקי. ידעתי שאתה יכול לסגור לי פינה ככה מאלף עד תף.
0: ערב טוב לכם. ארבע שעות למועד סגירת הרשימות לבחירות הקרובות, והתמונה כמעט מלאה. עדיין ישנן כמה מפלגות קטנות שטרם החליטו על עתידן, ואלה בדיוק המפלגות שיכולות להטות את תוצאות הבחירות, אם יעברו את אחוז החסימה או לא. אנחנו פותחים איתכם שחר גליק ויואב קרקובסקי בכנסת עם העדכונים האחרונים משם. ערב טוב.
8: כן, ערב טוב, נכון, ואנחנו יכולים לפרסם עכשיו כמה שעות לפני סגירת הרשימות שכשלו המגעים בין בצלאל סמוטריץ' ואבי מעוז. אבי מעוז ומפלגת נועם לא יצורפו לרשימת הציונות הדתית וזהות. זה אומר שמעוז נותר לו או לרוץ לבד, אין יותר מדי אפשרויות, או שפתאום ברגע האחרון הוא יתחבר לליכוד או ליהדות התורה, מה שלא נראה עם סיכוי. כרגע זה נראה שמפלגת נועם רצה לבד, ובקצב הזה לא עוברת את אחוז החסימה. בנועם כבר אמרו כמה פעמים שהם מבחינתם יצילו את הגוש, אבל סביר להניח שאם הם באמת רצים לבד ולא עוברים אחוז חסימה, אז מפלגת נועם תפרוש ברגע האחרון, אבל כרגע זה נראה שאבי מעוז עוזב את כל האירוע הזה ורץ לבד, כי כאמור, כפי שאנחנו מפרסמים כאן, המגעים עם סמוטריץ' כשלו, מיד מאחורינו יגישו את הרשימה המאוחדת הזו, בין זהות לבין הציונות הדתית, ומי שבחוץ כאמור, מפלגת נועם.
9: צריך להגיד שמפלגת נועם שרצה כבר בעבר לבד, הביאה, אם אני לא טועה, באזור ה-15,000 קולות, משהו כמו חצי מנדט, לא הרבה יותר מזה, אבל בבחירות הקודמות לפני 4 שנים, נתניהו עם סיליקון עבר וסגר את כל האפשרויות של זליגת קולות. הפעם זה הולך לו הרבה פחות, גם בתוך הרשימה שלו טל, לא הלך לו קל ביממה האחרונה. כל השריונים שהוא רצה כמעט, כי נתנו לו תשובות שליליות, למעט אחת שהוא לחץ עליה מאוד חודשים ארוכים, ובעצם נעתרה ביממה האחרונה, וזו הייתה טלי גבילי, אמו של גיבור ישראל רן גבילי, זכרו לברכה. ושריון מאוד מעניין, שניים אולי מאוד מעניינים נוספים, יעקב ברדוגו, הקול של נתניהו בתקשורת כן. הימנית, יהיה במקום ה-11 ברשימה, ואלי גולדשמיט, יושב ראש סיעת העבודה בממשלת רבין, הולך להיות במקום ה-26, אם אני לא טועה, ברשימת הליכוד לכנסת, אירוע באמת מאוד מעניין. כן.
0: תודה רבה לכם בינתיים, עוד נשוב אליכם בהמשך. ועוד על השריונים של נתניהו בליכוד, ומה שקרה מאחורי הקלעים, בכתבה של שחר גליק.
10: זה היה מפתיע וצפוי בו זמנית. ראש הממשלה נתניהו הודיע על שריוני הליכוד, וביניהם על השם שמעורר את הסערה הגדולה ביותר, יעקב ברדוגו.
11: נתניהו הציע לי להיות שר, ואני בשלב הראשון בממשלה הזו עשיתי מחשבה שם.
12: איזה שר?
11: שר התקשורת.
12: אז למה לא לקחת את זה? שר תקשורת זה המון כוח.
11: כי...
12: ומאוד מעניין גם.
11: כי במאזן המחשבה שהיה לי אז, חשבתי שאני... צריך יותר להשפיע בעולם התקשורתי. דרך אגב, אם הוא היה מציע לי את שר המשפטים, יכול להיות שהייתי משנה דעתי. כן. הוא לא הציע.
12: למה? ביקשת?
11: לא.
10: ברדוגו שובץ במקום ה-11 לאחר מאבק ואיומים, כשנתניהו נטה לשבץ אותו במקום נמוך יותר. לפניו ברשימה, במקום התשיעי, טליק גבילי, אמו של רני, חטוף, שיצא ראשון וחזר אחרון.
13: רני היה בחופשת מחלה, הוא פצע, הוא שבר את עצם את הכתף, הוא היה צריך לעבור ניתוח ביום שני. וכשהוא שמע בשש וחצי את כל הוואטסאפים שהיו, קפץ, ואמר לי, עלה על מדים, ואמר לי, אמא, אבא, אני הולך להילחם. מה? אבל אתה פצוע, איך אתה יכול לעשות את זה? לא מעניין אותי, החברים שלי נלחמים, אני הולך להילחם.
10: ואם ברדוגו אמור לעורר את הבייס הליכודי הרדום, גבילי אמורה לכוון לקהל שברח לעבר מפלגות המרכז וגוש האופוזיציה. ואחרי שניהם, אלישע מידן.
14: נהיה לי גאווה להילחם ליד החברים שנפלו, אבל גם החברים שנפלו, שהם חברים מאוד מאוד טובים, החברים הכי טובים שלי, וגם הפציעה שלי, חשוב לנו לדעת שזה לא סתם, שהולכים לכסח אותם, לנצח אותם, לא לוותר להם, ולא לחזור לשישי באוקטובר, לא לחזור, משום בחינה, לא מבחינה ביטחונית וגם לא מבחינת מה שהיה לנו בעם.
10: בנו של הרב יעקב מדן, המזוהה עם הציונות הדתית הליברלית, הוא מי שאיבד את שתי רגליו בלחימה בעזה.
15: אנחנו קודם כל רוצים שיהיה פה סולחה ושקט ושלום. הרבה מאוד לוחמים שנהרגו, כן. הרבה מאוד לוחמים שנפצעו, חטופים. זה מה שהם זועקים, זה מה שהם מדברים, גם במשפט האחרון שהם כתבו או שהם אמרו. זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים את השקט הזה, את השלום בינינו, ולהתקדם קדימה.
10: בחזית המשפטית שיבץ נתניהו את עורך הדין שייצג את הממשלה לא פעם בבגץ, דוד פטר מפורום קהלת.
16: יועצת המשפטית לממשלה תופסת את עצמה למעשה לא כיועצת משפטית לממשלה, אלא כמעין בגץ קטן שפוסק בכל דבר שבא בפניה, האם בעיני המדיניות הזאת היא טובה או לא טובה, ואני מדגיש טובה או לא טובה ולא חוקית או לא חוקית. בתקופה האחרונה, בקדנציה הנוכחית, אנחנו רואים באמת תופעה חסרת תקדים של ייעוץ משפטי אופוזיציוני, שעל בסיס ערכים ותפיסות עולם, מסכל החלטות ומדיניות.
10: ובתחתית הרשימה הריאלית, אלי גולדשמיט, שהיה חבר כנסת בעבודה, ולדבריו התפקח. אבל הרשת התמלה מהר מאוד בקטעים, מהתקופה שלפני אותה התפקחות.
17: ראש הממשלה, מאיזה חומרים אתה עשוי? שוב אתה חוזר ומאשים, קודם האשמת את ראשי הצבא. עכשיו אתה מאשים את ראשי המחאה, את אנשי המחאה. על מה אתה חושב בלילות?
18: ביבי לא מגנה את אמסלם. אמסלם נוח לו, הוא יודע שמדורות השנאה שהאיש הזה מדליק משמרים את שלטונו. הוא מקדם את שונא האשכנזים הזה לדרגת שר. אני יודע למה אתה לא רוצה את עסקת החטופים. זה לא מה שאתה מספר שזה עניינים ביטחוניים. אתה יודע שמבחינה ביטחונית העסקה בסדר, כל מערכת הביטחון תומכת בה. הסיפור הוא לגמרי אחר, הסיפור זה האגו שלך. שנפגע, שהתרסק.
10: כתחתית רשימת הליכוד, במקומות שעל פי הסקרים כרגע רחוקים מלהיות ריאליים, אבל עשויים להיכנס לכנסת בעזרת החוק הנורווגי, יציק בונצל האב השקול, וכך גם היה אמור להיות אמיר אביבי, תת-אלוף מתנועת הביטחוניסטים, אלא שבגלל המקום הלא ריאלי ולבקשת חברי כנסת ברשימה, אביבי ויתר על מקומו וקיבל הבטחה לתפקיד שר. וכעת, כך צפויה להיראות רשימת הליכוד, עם 9 שריונים בסך הכל שהכניס ראש הממשלה, ו3 הבטחות לשרים מחוץ לרשימה. כעת נותרו לראש הממשלה 50 יום. זה הזמן לעבור ממבט מפלגתי להסתכלות גושית, בדרך אל המאבק שכרגע נראה רחוק מהכרעה, ב-27 באוקטובר.
0: יערה שפירא, ערב טוב לך. אנחנו כמעט יודעים עכשיו סופית איך נראית המפה הפוליטית לקראת הבחירות.
19: כן, במידה רבה, אתה יודע, עד הגשת הרשימות, העיסוק הפוליטי הוא קדימון לדבר האמיתי. היום אנחנו די יודעים איך נראית המפה. בגוש נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר רצים בנפרד. נתניהו כן הצליח להכניס את זהות של פייגלין לתוך הציונות הדתית, אבל הנעלם המשמעותי בגוש הוא כמובן אופר וינטר. יכול מאוד להיות שנתניהו יעבור בקרוב להגן על המנדטים של וינטר בשביל שהוא לא יקרוס. במרכז המפה, מפלגה קטנה של יועז הנדל ומפלגה קטנטנה של בני גנץ, שכרגע רחוקה מאחוז החסימה, הם טוענים שלא ירכיבו ממשלה צרה לאף גוש. בגוש אייזנקוט נותרו 4 מפלגות יציבות, אבל מאוימות מאוד מהמפלגה של הנדל שלוקחת מהן קולות. ואם אנחנו מאמינים להנדל שהוא לא יצטרף לממשלה צרה, אז מפלגתו מקטינה את הסיכויים להרכיב את ממשלת אייזנקוט. החברה הערבית רצה בשתי מפלגות, רם של מנסור אבאס והרשימה המשותפת שכוללת את 3 המפלגות האחרות, מבנה שבינתיים מגדיל את אחוזי ההצבעה ביחס לפיצול שהיה בבחירות הקודמות, וגם לאפשר לרם לנהל מגעים קואליציוניים בכנסת הבאה. אלה הכלים על לוח המשחק הפוליטי. עכשיו טל, מתחילים לשחק.
0: תודה רבה, יערה. אנחנו חוזרים אליכם עכשיו, שחר גליק ויואב קרקובסקי בכנסת. בעצם, כפי שגם יערה הציגה את זה, אנחנו, ואחרי איוש המקומות ברשימות השונות, הכנסת הבאה תראה אחרת לגמרי, יש דור חדש של ח"כים.
9: כן, את, קודם כל צריך להגיד, בדרך כלל הכנסת מחליפה 60% מאנשיה, הפעם זה יהיה אפילו אולי 70%, רק נציין שמאחורינו ממש עוד מעט תיכנס משלחת הליכוד כדי להגיש את הרשימה שלה, ובעצם לסיים את הסאגה הבלתי נגמרת שהתחילו בפריימריז ונמשכו עם אירוע השריונים. אבל באמת צריך להגיד שהכנסת הזאת הולכת לשנות את פניה כמעט לגמרי. שליש מסיעת הליכוד מתחלפת, כל המפלגה של ישר, של גדי אייזנקוט, יש שם אולי שלושה שכיהנו בכנסת היוצאת, כולם כמעט פנים חדשות, כנ"ל אצל בנט לעומת אצל יאיר לפיד, כמעט כל המפלגות משנות ומשדרגות את עצמם לקראת הכנסת הבאה, אולי בגלל שהכנסת היוצאת נכשלה במידה רבה מאוד.
8: אני חושב שקוראים פה שני תהליכים במקביל. גם התזוזות נורא גדולות במנדטים שעוברים ממפלגה למפלגה, כלומר, המפלגה של יאיר לפיד הייתה עם 24 מנדטים ומצטמקת ומצטמקת למה שהופך להיות באמת מפלגתו של גדי אייזנקוט, כלומר, התזוזות הן נורא גדולות בין המפלגות, ולכן מפלגות חדשות מקבלות הרבה מנדטים, וזה אומר שמות חדשים במפלגות האלו, אבל גם בתוך המפלגות עצמן, כלומר, אתם רואים ממש תיעדוף, ראינו את זה ביהדות התורה, כשמחליטים להזיז בדגל התורה את גפני.
9: להדיח, לא להזיז.
8: כן, את גפני ואת מקלב, אחר כך ראינו את אותו דבר אצל יאיר לפיד, שבחר לא לקחת את חברי הכנסת הוותיקים שהקימו את יש עתיד, שוב, כי באמת הצטמצמו לו המקומות, ולשים שם כוכבים חדשים, את נאור שירי הצעיר, משמעותית מכולם, את מרב כהן שפרחה ככה לאחרונה ברשתות החברתיות, יש הרבה יותר סי, ויונתן שלב בכלל, יש הרבה יותר סי לאנשים שמצליחים ברשתות, לאנשים צעירים, ומזיזים את הדור המבוגר. אפשר לראות את זה גם במה שראינו באמת בליכוד בפריימריז האחרונים, יש הרבה תזוזה בין הדור הישן והוותיק בתוך המפלגות, וגם מפלגות חדשות.
9: במשפט אחד בסיום צריך להגיד, הכנסת הבאה תהיה מלאת חוסר ניסיון. רבים מאוד חברי כנסת חדשים, שרים חדשים שיצטרכו ללמוד את התפקיד הזה, לנהל אופוזיציה ולנהל בעיקר קואליציה במצב כל כך קיצוני של חוסר ניסיון, יהיה מורכב מאוד למנהיגי המפלגות, לא משנה מי ירכיב את הקואליציה הבאה.
0: אני רוצה ברשותכם...
8: לא, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על זה שמישהו היה לו ניסיון ואומרים, זה בסדר, צריך ניסיון טוב, וזה הרבה פעמים באמת לא מדד. כלומר, יש חברי כנסת חדשים שעושים עבודה פרלמנטרית נהדרת, וכאלו עם ניסיון ארוך מאוד, אבל ניסיון לא כל כך טוב.
0: בהחלט, יהיו גם בכנסת הבאה הרבה ח"כים שהגיעו מהטלוויזיה, גם לפי השריונים. אנחנו יודעים איך כוכבי טלוויזיה לא כל כך אוהבים לעבוד קשה.
9: כן, יש לך שם באמת לא מעט גם מגישים ומגישות ופנליסטים. המון פנליסטים שהיו במהלך 4 השנים האחרונות, 3 השנים האחרונות, גם ההפיכה המשטרית, גם בתקופת המלחמה, באמת השתפו את הכנסת אנשים שיודעים לדבר מול מצלמה, אני לא יודע אם הם יודעים לכתוב הצעות חוק בדיוק. או לפקח על הממשלה.
0: תודה רבה לכם בינתיים, יערה שפירה. את מספרת איך נסגרו השריונים האלה בליכוד באמצע הלילה, כי היו הרבה דרמות שם, ואני חושב שגם הרבה אנשים בליכוד, ותיקים בליכוד, אפילו מאוכזבים קצת התוצאה הסופית.
20: אני חושבת שאתה צודק. תראה, בוא נתחיל באיך, כי האיך היה, א', באמצע הלילה באמת עד לפנות בוקר, והם לא רצו לעשות את זה במצודת זאב, כי הם הבינו שיצוטטו להם, כי יש יותר מדי אנשים שהולכים וחוזרים במצודת זאב, אז ישבו במטה של הליכוד באור יהודה, עם נתניהו עד השעות הקטנות, כשהדרמה הגדולה היא יעקב ברדוגו, וזה דרמה כי זה שיחות מסע ומתן עד רגע הכרזה ממש, במקור נתניהו יעד אותו לשולי העשירייה השנייה, ברדוגו דורש עשירייה הראשונה והבטחה לתפקיד שר המשפטים. מבהירים לו שזה לא יקרה, ובסופו של דבר מסכמים על דיל שאומר נשדרג אותך למקום ה-11, ולעומת זאת לא נבטיח לך שום שר, בוודאי לא את שר המשפטים, התיק המועדף על יריבו של ברדוגו, כן. השר המכהן יריב לוין, שרוצה להמשיך בתפקיד הזה גם בממשלה הבאה. הדבר השני הוא עניין הייצוג הנשי. נתניהו יושב על זה שעות ארוכות במהלך הלילה, הרשימה עצמה היא כזו שאין בה יותר מדי נשים, ועולות שמותיהן של עורכת הדין עסקה בינה, ושל ליפת בן חי סגב, ושל קרן הסייג, טלי גבילי כבר ידעו ביממה האחרונה שהולכת להיות השריון הראשון, אבל כל הנשים האלה דנים במועמדות שלהן במהלך כן. הלילה, והן נפסלות בזו אחר זו, קרן הסייג כבר הצטלמה עם נתניהו ואומרים לה שהיא לא תהיה ברשימה, אלא רק תהיה שרה. יפעת בן חי סגב, ממש מוצאת מהרשימה ברגע האחרון, כי חוששים בסביבת נתניהו שהיא העידה במשפטו, ואולי זה לא כדאי, וכך נשארנו רק עם טלי גבילי מבין המשוריינים.
0: תודה רבה לך, יערה. ומחר במהדורת כאן חדשות, הסוקר המדויק בישראל, דודי חסיד, עם סקר המנדטים הראשון, אחרי סגירת הרשימות, איך תיראה מחר מפת המנדטים המעודכנת. הנתונים המלאים וכל הפרשנויות מחר בשמונה, כאן אצלנו בכאן חדשות במהדורה. כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, הפרטים על מה שקדם לטבח ממשיכים להיות אפופים בשאלות. לפי התחקיר שפורסם הבוקר בעיתון הארץ, ראש הממשלה נתניהו קיבל שיחת אזהרה ברורה מאיחוד האמירויות שבוע וחצי לפני הטבח. אבל באמירויות, שתיקה מוחלטת, רואי קייס, שלום לך, ראש תחום העולם הערבי. תסביר לנו מה עומד מאחורי השתיקה הזאת של אבו דאבי.
1: כן, טל, אז ככלל, באיחוד האמירויות מאוד רגישים לפרסומים על ההנהגה שלהם, ובייחוד הנשיא המדינה שייך מוחמד בן זייד, קל וחומר שבפרסום היום בארץ הוא מוצא כמי שסייע לישראל, ניסה לסייע לה, להגן על עצמה והתריע מפני מתקפה קרובה של חמאס, משהו גדול שמתכנן סינואר. כך אמר כביכול בן זייד לראש הממשלה נתניהו באותה שיחה. גורם פרלמנטרי באיחוד האמירויות אומר לי הערב, זה נושא רגיש מאוד, אף אחד לא מדבר עליו אצלנו באיחוד האמירויות, ואכן בתקשורת באיחוד האמירויות דממת אלחוט בנושא הזה. מי שמחולל האירוע הזה, חשוב לומר, הוא לא נשיא איחוד האמירויות השייח מוחמד בן זייד, ובטח שלא ראש הממשלה נתניהו, אלא מי שהיה באמצע השיחה, שהוגדר יועץ פלסטיני של בן זייד, שלפי התיאור הוא לא אחר מאשר מוחמד דחלן, בכיר הפתח המודח, יריבו אמר של אבו מאזן, מי ששוהה באבו דאבי, במקום מרצועת עזה, יש לו שם קשרים. חשוב לומר עוד משהו בערב הזה, גם בהנחה שהייתה שיחה כזאת, והתוכן אכן נאמר, לא בהכרח מדובר בהתראה קונקרטית ומפורשת לחלוטין כפי שתואר, אלא בחתיכה מפאזל שסך על הקו באותה תקופה היה צריך להדליק נורות אדומות בכל המערכת, גם בדרג המדיני וגם בדרג הביטחוני.
0: תודה רבה לך, קייס. ובמערכת הפוליטית תקפו את נתניהו בעקבות הדיווח על שיחת האזהרה, ולשכת ראש הממשלה אומרים, לא התקיימה שיחה כזאת. גילי כהן, כתבתנו, מדווחת.
21: בדיוק ידע ראש הממשלה נתניהו ומערכת הביטחון כולה לפני טבח 7 באוקטובר. השאלה הזו מהדהדת גם היום, כמעט 3 שנים אחרי הטבח, וביתר סט אחרי הפרסום הבוקר בארץ.
22: אני חושב שהיה כשל, כשל גדול, והוא מתבטא במה שקרה בעצם בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים, והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש.
21: לפי הדיווח, מוחמד בן זייד, שליט איחוד האמירויות, סיפק לישראל אזהרה ברורה בשיחת טלפון עם ראש הממשלה נתניהו, ימים אחדים לפני טבח 7 באוקטובר, עם האמירה הבאה, כך לפי הדיווח. סינואר מתכנן זלזל, רעידת אדמה בערבית. מערכת הביטחון מודרה מהשיחה, כך לפי הפרסום, מהמידע שהגיע לכאן חדשות, לא ראש המל"ל, לא המזכיר הצבאי, לא הרמטכ"ל, לא ראש השב"כ, ידעו על דבר השיחה, והיא מוחשת מפורשות על ידי לשכת ראש הממשלה.
23: לא הייתה שיחה מהסוג כזאת, לא התקבלה הזרה מהסוג הזה. מה שקורה בפועל זה שיש נציג, או שזה ראש המל"ל, או המזכיר הצבאי, או יועץ מדיני שנמצאים על הקו, וזה עובר לאנשים הרלוונטיים. אנחנו רואים הרבה ידיעות שקריות שיוצאות לקראת בחירות. זה ניסיון נוסף פשוט לטשטש את האמת.
21: עד עתה באמירויות לא הגיבו על הפרסום הזה, שמעורר רעידת אדמה מצד עצמו. נפתלי בנט, שביקר באמירויות ונפגש עם בן זייד גם לאחר כהונתו כראש הממשלה, אומר, הדיווח נכון.
24: היום אנחנו יודעים שהוא קיבל אזהרות מפורשות על פעולה של סינואר שהולכת לקרות, ובהירות ובקונספציה הזאת שלהם, הם לא עשו כלום, הוא לא עשה כלום. לכן נתניהו נושא באחריות אישית וישירה לרצח, לטבח, לאונס של אלפי ישראלים.
21: התקופה היא כמובן פוליטית, אבל מתכתבת גם עם השאלה האמיתית, מה באמת ידעו בישראל בתקופה שלפני המתקפה, והאם מהלך ההונאה של סינואר היה משמעותי אפילו יותר.
20: שיחות הללו הן שיחות ישירות שנועלו באמצעות הטלפון בין בכיר בשירות הביטחון הכללי, שהיה חלק מצוות המסע ומתן, באישור רונן בר, באישור ראש הממשלה, רונן בר ראש השבק, לבין רזי חמד, בכיר חמאס.
21: כפי שדווח בכאן חדשות, גם בחודשים שלפני הטבח, ישראל ניהלה מסע ומתן ישיר עם חמאס, בשחרור אברה מנגיסטו ואיש המסעד, ולהשבתם לישראל של אורון שאול והדר גולדין, זכרם לברכה. באותם חודשים רגישים של אוגוסט וספטמבר 2023, סינואר העביר בכמה דרכים מסרים לבחירים ישראלים על קלף חזק שברשותו, שיוכל להביא לשחרור המוני של מחבלים מהכלא. בישראל פרשו זאת בהתבסס על מודיעין שהיה בידי הקהילה הישראלית, כמהלך הקשור להחזקתה בשבי של אליזבת צורקוב. האם זו אותה רעידת אדמה? עד היום גורמים במערכת הביטחון לא יודעים לומר מפורשות עד כמה חמאס היטל בישראל.
2: הוא הוזהר לפני השבעה באוקטובר, התחקיר היום מוכיח את זה. הרצח של אבא שלי היה יכול להימנע, החטיפה של אמא שלי ושל אח שלי הייתה יכולה להימנע. המחדלים שלו לא התחילו בשבעה באוקטובר, אבל את השבעה באוקטובר הוא היה יכול למנוע.
21: גורם שמעורה בדרכי התקשורת של ראש הממשלה נתניהו עם מנהיג האמירויות מחדד פרט מידע חשוב. אלו לא שיחות טלפון או וואטסאפ רגילות, אלא נציג אמירותי המתייצב במיוחד בלשכת ראש הממשלה עם מכשיר טלפון יהודי, ודרכו מתקיימת השיחה. במילים אחרות, אם השיחה הזו אכן התקיימה, אמור להיות לה לא רק תיעוד רשמי של המטה לביטחון לאומי, אלא גם תיעוד של הגעת אותו נציג אל משרד ראש הממשלה. פנייה למלל בנושא טרם נהנתה, אך מדגישה שוב את מה שכדאי להזכיר. אחרי שלוש שנים, בכל שבוע מתגלים פרטים חדשים על שהתרחש באותם ימים ושעות קריטיים. בהם החשיפה שלנו, כי רק אחרי יותר משלוש שעות מפרוץ הטבח, שוחח ראש הממשלה נתניהו לראשונה עם הרמטכ"ל. רק ועדת חקירה ממלכתית תשפוך אור על מה שהרע ועל הלקחים שכדאי שיופקו.
0: גילי כהן בוושינגטון, אנחנו איתך עכשיו ממש בשניות אלה. יוצאת הודעה רשמית ראשונה גם מלשכת ראש הממשלה וגם מאיחוד האמירויות.
20: נכון, ושווה לראות מה יש בתגובה הזו ומה יש בתגובה הזו, ומיד נרחיב עוד אותן. אבל קודם נתחיל מתשובת לשכת ראש הממשלה. לראשונה, לשכת ראש הממשלה באנגלית כמובן מתייחסת לפרסום בהודעה רשמית ואומרת, הדיווח הזה שקרי, לא ניתנה אזהרה לראש הממשלה מייחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר. אבל שים לב למשפט הבא. נאמר שם שאם היה מידע כזה, הוא עבר בצירי המודיעין, בהתקשרויות בין המדינות באמצעות גופי הביטחון החשאיים, עוד סימן לאימות או לוויכוח בין ראש הממשלה נתניהו לבין מערכת הביטחון. אבל נתניהו אומר מפורשות, זה לא קרה. התגובה של איחוד האמירויות ממש שיוצאת לפני זמן קצר, אומרת שבאיחוד האמירויות לא מתייחסים לדיווחים בתקשורת, ומציינים שכן, היה שיח בין איחוד האמירויות לבין ישראל בימים שלפני 7 באוקטובר, ושהוא נועד להפחית את ההסלמה ולמנוע אלימות. אני יכולה לאשר לך מפי מקורות ישראלים בכירים שדיברתי איתם, שאכן היו שיחות שכאלו בתקופה שלפני 7 באוקטובר, אבל הזהרה כה מפורשת, לפחות ממה שאני שמעתי מאותם גורמים בכירים ישראלים, לא נשמע. יכול להיות שזה נאמר באותה שיחה עם ראש הממשלה שכאמור מכחיש אותה. ועוד נאמר בהודעה שבייחוד האמירויות ובישראל שומרים על קווי תקשורת פתוחים וישירים מאז תחילת הקשר בין המדינות. עכשיו שים לב, נתניהו עבד קשה כדי שתצא אותה הודעה מייחוד האמירויות. נזכיר, השגריר בייחוד האמירויות הוא מינוי פוליטי של ראש הממשלה נתניהו, איש אמונו. לא בטוחה שזו בדיוק החשש שלה הוא ציפה, אבל כך לפחות הדברים. אני כן יכולה לומר שלפי גורמים שאני דיברתי איתם, MBZ שוחח על אותה שיחה עם נתניהו, עם כמה דמויות שונות, ואם יש פה הרבה סימני שאלה, הם כנראה יישארו איתנו אותה לא תקופה ארוכה, כי עד שלא ייפתחו הפרוטוקולים באמת, לא נדע. נאמר שפנינו למלל ולגורמים נוספים כדי לאשר את עצם קיומה בכלל של שיחה בין ראש הממשלה נתניהו ל-MBZ, עד עכשיו לא קיבלנו תשובה.
0: גילי, חשוב להתעכב על עוד נקודה שעולה בתחקיר של הארץ הבוקר. הרי מדובר באזהרה שנייה שניתנה בדיוק דרך אותו ערוץ. אחרי האזהרה הראשונה התקיימו דיונים עם ראש השבק והרמטכ"ל ושר הביטחון ונתניהו עצמו. מה שעולה מהתחקיר שאחרי אותה שיחה, שכאמור הייתה לכאורה אזהרה שנייה וחריפה יותר, ראש הממשלה לא עדכן את גורמי הביטחון הנוגעים בדבר. זה אחד הדברים המשמעותיים שנכתב שם.
20: כן, ולא רק זאת, אני יכולה להגיד לך שדיברתי עם שורה של גורמים בכירים. חלקם ידעו על דבר השיחה הזו רק היום עם הפרסום בארץ. זה כולל גם את ראש השבק, שוב, ככל שאני יודעת, גם הרמטכ"ל, גם גורמים נוספים.
0: כן. תודה רבה לך, גילי. גדי אייזנקוט מתייחס הערב לפרסום, הוא מצהיר, נתניהו לא קשיר לראשות הממשלה.
3: אם הפרסום נכון, מדובר במעילה חמורה באמון הציבור. רשלנות חריגה בתפקודו של ראש הממשלה וזלזול במידע קריטי שניתן לו אישית. מידע שיכול היה לשנות את מסלולה של מדינה שלמה, להציל אלפי נרצחים ופצועים בגוף ובנפש. כמעט 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, העובדה שיש סימני שאלה גדולים אודות האירועים שהובילו למחדל היא בלתי מתקבלת על הדעת. לגבי דבר אחד, אין סימן שאלה. נתניהו לא קשיר יותר לתפקיד ראש ממשלת ישראל.
0: בריטניה הכריזה היום על כוונתה להטיל עיצומים על מסחר עם יישובים ומוצרים שמגיעים מההתנחלויות ביהודה ושומרון. מה שהתחיל כמהלך בריטי הפך להצהרה משותפת של 11 מדינות שהביעו מחויבות לפעול גם הן נגד ההתנחלויות. ישראל הודיעה על צעדי תגובה נגד בריטניה, בין היתר סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים. גילי כהן, אנחנו חוזרים אלייך. את מדווחת שישראל מעוניינת לפעול גם מול מדינות נוספות שהצטרפו להצהרה הזאת.
4: נכון, טל, ועל הכוונת באמת שורה של מדינות, אולי החשובה מביניהן והמעורבת ביותר היא צרפת. בישראל בוחנים גם לסגור את הקונסוליה הצרפתית בירושלים וגם לסלק את הנציגים הצרפתיים מהמפקדה בקריית גת. אבל המהלך בנוגע לבריטים הוא משמעותי הרבה יותר. לפי המידע שהגיע אלינו, שר החוץ, שר באיגרת רשמית לשגרירות הבריטית, אומר להם, הנציגים במפקדה בקריית גת צריכים להרוס את החפצים שלהם ולעזוב אותה באופן מיידי. וזה רלוונטי מאוד מכיוון שהסגן של המפקדה הזו בקריית גת הוא אדמירל בריטי, ולכן יש לכך משמעויות. אני מדברת עם גורם בריטי והוא אומר לי כך, התגובה הישראלית הזו מצערת, שרים בריטים חשים שזו סוגיה מוסרית, שאי אפשר להשאיר את המציאות בשטחים ללא צעדים כלשהם, והם גם מדגישים, זו לא מתקפה נגד ישראל, אלא נגד הקיצוניים והאלימות. האמריקנים הם אלה שביקשו מאיתנו להיות במפקדה, תפקידו של אותו גנרל הוא לקדם את יוזמת טראמפ, ולכן הדבר הזה לא משיג לדבריו שום דבר חיובי.
0: תודה רבה לך, גילי. ועוד על המהלך הבריטי להטלת הסנקציות, בכתבה של איתמר וישנקו.
5: כבר זמן מה שבריטניה מביעה את ביקורתה כלפי המדיניות של ממשלת ישראל ביהודה ושומרון, והיום מחליטה ממשלת הלייבור על נקיטת צעדים מעשיים כלפי ההתנחלויות.
6: Today we're calling out the occupation of Palestine as unlawful. We're banning the import of goods from illegal settlements. We're taking action on services to target those who finance, facilitate or construct new settlements.
5: שר החוץ אד מיליבנד נשא נאום תקיף בפרלמנט הבריטי, שם פירט את הצעדים בהם תנקוט ממשלתו, ובהם גם איסור מכירת אמצעי לחימה לישראל שבהם נעשה שימוש בשטחים, וסנקציות נגד חברות בריטיות שמספקות ציוד ושירותים המשמשים להרחבת ההתנחלויות.
6: That we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories.
5: בריטניה לא לבדה, בהצהרה משותפת, 11 מדינות בהם דנמרק, פינלנד ואירלנד הביעו תמיכה במהלך, והן עצמן שוקלות צעדים שונים נגד ההתנחלויות. קנדה וצרפת, שגם הן חתומות על ההצהרה, כבר הודיעו שיקדמו צעדים נוספים לאיסור סחר במוצרים שמקורם בהתנחלויות.
6: We will take action against specific companies and individuals who provide services such as construction, infrastructure, financing or real estate for settlement expansion. So to those who finance or facilitate illegal settlements, let me say this, you will face the full force of UK sanctions.
5: שר החוץ הבריטי נימק את ההחלטה על הסנקציות בפעולות הרחבת ההתנחלויות שמבצעת ממשלת ישראל, בעיקר בשטח E1, בין ירושלים למעלה אדומים, מה שמהווה בראיית האירופאי מהלך שמבטר לחלוטין את השטח הפלסטיני, ובכך מסכל כל אפשרות עתידית לפתרון שתי המדינות.
6: The British government agrees that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank, perpetrated by settler terrorists. And all too often, the Israeli government has turned a blind eye to this, and worse, members of it have made statements and taken actions to support the forced displacement of Palestinians.
5: שר החוץ הבריטי דיבר באריכות גם על הפשיעה הלאומנית של יהודים נגד פלסטינים בשטחים ופעולות צהל בעזה.
6: In Gaza, the most unimaginable trauma and suffering in the last 3 years. Death, destruction and dehumanization on an appalling scale.
7: Allahu Akbar!
5: ואולם, במקביל, הדגיש מיליבנד את המלחמה של ממשלת בריטניה באנטישמיות ואת תמיכתה בישראל ובביטחונה בגבולות הקו הירוק.
6: October the 7th makes plain the grave threats that Israel faces, and it has every right to defend itself. We should not only condemn those threats, but act against those who carry them out.
5: בצעדי התגובה של ישראל לא יכלו להגיע.
11: The accusations made today by the foreign secretary in the British parliament were outrageous lies.
5: שר החוץ גדעון סער הודיע על שורה של צעדי תגובה נגד לונדון, ביניהם סילוק נציגי בריטניה מהמפקדה בקריית גת, הפסקת המעורבות הבריטית בהכשרת כוחות הרשות בגדה, ומניעת כניסה לישראל של 12 נבחרי ציבור בריטים. ולא רק בישראל הבטיחו להגיב.
12: I don't know what all of the national sanctions or repercussions or retaliations will be from the US hasn't been announced yet, but I do know that there are a number of states, let me mention one of the largest US states, Florida, that has a law that if this action is taken, then Brits will not be able to do business with any company or business in Florida.
5: האיחוד האירופי הוא שותף הסחר הגדול ביותר של ישראל, וכבר זמן מה שוקל להשעות את הסכם האסוציאציה שמאפשר הטבות סחר בין הצדדים, ועכשיו נראה גם שבירושלים החליטו להסיר את הכפפות, כשהמשבר בין ישראל ובין מדינות אירופה הולך ומחריף.
0: חיים גולדיץ, שלום לך. אתה מספר על צעדי התגובה שדורשים ראשי המתנחלים.
13: כן, זה לא הסנקציות הראשונות, יש פה גם סנקציות אישיות, אבל בהתיישבות דורשים כמובן לבטל את הסכמי אוסלו, להרחיב את ההתיישבות בשטחי ובי, ולפרק את הרשות הפלסטינית, וזה הקמפיין שאנחנו רואים כבר בכל החודשים האחרונים, גם של סמוטריץ' וגם של מנהיגי המתנחלים. אבל אנחנו רוצים לספר על פגישות שערך ראש מועצת יש"ע ויושב ראש מועצת בנימין ישראל גנץ. הוא נפגש עם האקבי גם היום באירוע בשגרירות ל-250 שנה של ארצות הברית, וגם אתמול נועד בביתו של השגריר משך שעות ארוכות. ראינו היום רמיזה לכך ברעיון שהאקבי נותן בבי-בי-סי, שהוא אומר תהיה תגובה אמריקאית לסנקציות. הם מתנסים לתכנן איזה של צעדי תגובה. אנחנו יודעים שהאקבי הוא תומך גדול בהתיישבות, אבל הוא גם היה וביקר ודיבר על הטרור היהודי בשטחים, אז המורכבות הזאת...
0: קרא לזה טרור.
13: וקרא לזה גם טרור יהודי, אבל אנחנו רואים את התמיכה של האקבי, ויכול להיות שנראה צעדים אמריקאים בתגובה. נזכיר גם שזה כל האירוע הזה קורה ברקע סוגיה עיקרית, שזה עיר E1, הבנייה בין מעלה אדומים לירושלים, אחרי שהתוכנית הזאת אושרה, בית משפט המחוזית דחה את העתירות, והבנייה אמורה להתקדם. זה מה שמטריף את המדינות האירופאיות שהיום מטילות את הסנקציות על ישראל.
0: תודה רבה לך, חיים, אבל האיחוד האירופאי עצמו לא ממהר להצטרף לסנקציות שיוזמת בריטניה. דוב גילר, שליחנו לאירופה, שלום לך, מה עומד מאחורי זה?
9: לא סתם, טל, אתה לא רואה שם את כלל מדינות אירופה, כן את צרפת, כמובן את ספרד, אירלנד, אבל לא מדינות האחרות. והייחוד האירופי, למרות שהממונה על ענייני החוץ, קאיה קלס, מנסה לקדם סנקציות על ישראל, עוד לא מזדרז לעניין הזה, לא רק בגלל צ'כיה, לא רק בגלל סלובניה, אלא בגלל שיתופי הפעולה הביטחוניים. הגברת הזו, דוקטור שלמירית ממן, יושבת ראש סוכנות החלל הישראלית, על פי דיווח בפוליטיקו, נפגשה השבוע עם מקבילתה האירופית, כדי לדון בשיתופי פעולה בענייני חלל והגנה אווירית. אנחנו מדברים על הסכמי החץ עם גרמניה, על הסכמים נרחבים עם יוון, ממש מהימים, מהשבועות האחרונים, 3 מיליארד דולר, על מפעל פולקסווגן שמסב את עצמו ויהפוך למפעל רפאל לייצור חלקי כיפת ברזל. זאת אומרת ששיתופי הפעולה מאוד נחוצים לאירופאים, במיוחד מול ההתעצמות של פוטין ורצונו להרחיב את המלחמה באירופה מול אוקראינה. לא כל כך מהר האיחוד האירופי יזדרז להטיל סנקציות נוספות על ישראל.
0: כן, תודה רבה לך, דוב גילר. מועברתי, שלום לך.
14: שלום טל.
0: כמו שאנחנו שומעים, יש את המישור ההצהרתי ויש את המישור המעשי. אנחנו, הם זקוקים לשיתופי הפעולה הביטחוניים עם ישראל, אבל גם מבחינת הבריטים, האם יש לזה משמעות מעשית, או שזה עוד החרפה של הרטוריקה?
14: בעיקר הרטוריקה. תראה, מבחינה מעשית אין לזה כמעט משמעות. יש לזה משמעות, אבל מאוד מאוד מאוד מאוד מינורית. אין כמעט כבר סחורה שמיוצאת מההתנחלויות דווקא לבריטניה, פחות מעשירית אחוז מסך כל הסחר הישראלי. אין באמת השקעות גדולות בריטיות בשטחים, ולגבי אמצעי הלחימה שלהם יש סנקציות, הבריטים כבר אסרו עליהם במחירה לעזה, אני מניח שצהל יסדר בלעדיהם בשטחים. העניין זה האקלים, האקלים שזה מייצר, הדלגיטימציה, הרוח שנושבת שאומרת בעצם מה שישראל עושה זה לא לגיטימי, וזה פוגש אותנו במקומות אחרים, בחוסר רצון לשיתופי פעולה אקדמיים ומחקריים עם חוקרים ישראלים, אולי אפילו בתמיכה בהג. ושים לב, מרקו רוביו, שר החוץ האמריקני, נשאל על הצד של בריטניה, והוא אומר אין לנו מה להגיד על זה. הוא לא תוקף את הבריטים, הוא אומר אין לנו מה להגיד על זה. כנראה גם האמריקנים קצת כועסים גם על הבנייה ב-1, שמבחינת הקהילה הבינלאומית פשוט מסכל כל אפשרות למדינה פלסטינית או פתרון מדיני כזה או אחר, וגם בגלל הטרור היהודי. הצעד הישראלי של סגירת הקונסוליה בבריטניה הוא צעד מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד חריג. ישראל לדעתי מעולם לא סגרה קונסוליה, בטח לא של מדינה מערבית בירושלים. ישראל אומרת בעצם, זה הקשר שלכם לפלסטינים, הקונסוליות בירושלים הם ה... בעצם השגרירויות לרשות הפלסטינית, אז אין לכם את זה. נראה מה תהיה התגובה הבריטית לזה, כי זה צעד מאוד מאוד חריג, אפילו בצעדים שבהם ישראל נקטה עד היום כנגד פעולות כאלה.
0: תודה רבה, מואב. העימות בין השר בן גביר למפכ"ל מגיע גם היום לשיאים חדשים, הודעות אישיות זוהמות ותקיפות הדדיות. רויאנובסקי, שלום לך. קצינים במשטרה, אתה מספר, זוהמים ואומרים שההתנהלות של השר פוגעת במשטרה.
10: כן, בעיקר בסיפור התקציב שאותו אנחנו חשפנו, אותו כסף שנמצא במשרד לביטחון לאומי ולא עובר למשטרה כמעט חצי שנה. והיום בעקבות פנייה של המפכ"ל, החשבת הכללית, אז גם במשרד האוצר מתחילים לבדוק מה קורה עם אותו סכום כסף, מדוע הוא לא עובר למשטרה. זה רכב, זה כספים שאמורים לעבור לרכבים, לשוטרים, אחרי איזושהי עבודת מטה שהייתה במשטרה. ככה אומרים לנו גורמים במשטרה שההתנהלות של בן גביר פוגעת בשוטרים ומחלישת המשטרה. התקציב הזה אושר לפני חצי שנה, והרכבים הוקצו את תחנות ושוטרים על פי תיעדוף מקצועי אחרי עבודת מטה. השר רוצה להתערב גם בזה ולחלק את הרכבים והתקציבים בעצמו כדי להותת למפקדים שמי שישרת אותו יתוגמל. ולהפך, איפה קיים תקדים לשר שמונע העברת תקציבים למשרדו? זה לפחות מה שאומרים במשטרה. במשרד לביטחון לאומי, לעומת זאת, גורמים אחרים מספרים סיפור אחר, שלמעשה יש ויכוח מקצועי מהותי לאיזה רכבים התקציב הזה ילך, שהם דורשים ניידות שטח ולא רכבים צמודים לקצינים. כך או כך, בשורה התחתונה, בצל הפיצוץ הזה בין השר למפכ"ל על כל רבדיו, תקציבים של מאות מיליוני שקלים שאמורים להגיע למשטרה, פשוט לא מגיעים כן. לארגון. זה כבר חצי שנה כך, וזו השורה התחתונה.
0: תודה רבה לך, רויאנובסקי. עכשיו בשכונה שלנו, עם רועי קייס.
1: החודשים האחרונים חידדו היטב לכולנו עד כמה השליטה לנתיבים הימיים קריטית להספקת האנרגיה והסחר העולמיים. משטר האייתולות גרסת 2.0 והחוסים בתימן כבר עושים מזה קריירה. אבל מעבר להספקה של הזהב השחור, הנפט והגז הטבעי, יש עוד משהו שיכול לעבור דרך הנתיבים הימיים האלה, בני אדם. רק לפני כמה שבועות ספרד של פדרו סנצ'ז התקפה בעלה, אחרי שעשרות אלפי מרוקנים הסתערו על המובלעת סאוטה בים התיכון, זאת שמפרידה בינה לבין מרוקו שטובעת עליה ריבונות. האם זה קרה במקרה? נראה שלא. במילים אחרות, היכולת של מנהיגים במדינות האזור לשלוט בשלטר שמוביל מאגרים למדינות אירופה, שגם ככה נמצאות במשבר בסוגיה, נותנת להם קלף מיקוח בלתי רגיל, כדי להשיג את מה שהם רוצים מאותן מדינות. כסף, לגיטימציה, הכרה, שטחים, מה לא? פתאום, הפרות זכויות אדם לא כל כך חשובות בעבור האירופים. הבעיה היא שבמשחק האינטרסים הבני הבשתי והאכזרי הזה, יש אנשים, בני אדם, שגם סובלים ממצב כלכלי קשה בארצם המקורית, וגם מחפשים כל דרך כדי לברוח לעתיד טוב יותר, לעתים תוך סיכון חיים של ממש ושחייה בלב ים. פרק חדש של בשכונה שלנו בעקבות נשק ההגירה. טילים, כדבאמים, פצצות גרעיניות? לא ולא. קבלו את הנשק הסודי שהכי מפחיד את אירופה. בשבועות האחרונים, עשרות אלפי מרוקנים הסתערו על סאוטה, אחת משתי מובלעות ספרדיות שנותרו בשטח אפריקה. מובלעות שמרוקו טובעת עליהן ריבונות כבר עשרות שנים. אלא שראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, לא מיהר להאשים את השלטון ברבאט, ומצא את האשמים האמיתיים.
15: רוסיה se mete a desinformar sobre esta cuestión o Israel.
1: ואז הגיע הטוויסט בעלילה. דוח של המודיעין הספרדי קבע שכוחות הביטחון של מרוקו הכווינו את כניסת המהגרים מסאוטה וניסו לחוץ על ספרד. סנצ'ז יצא פיתה.
16: חוקומת פדרו סנצ'ז, הדיה אלמרה אחטאת אלבוסלה, ווג'הת סיהמה אתוג'ה ישראל ווקפת מע חמאס ווקפת מע נזם איראן, אליום תטען אלמגרב פי דהרה.
1: אז איך הפכה הגירה לאירופה לנשק הכי אפקטיבי של מדינות באזור? בואו איתי למסע על סירת מהגרים לא חוקית בעקבות צביעותה של אירופה. יותר מארבעה עשורים, שליט לוב לשעבר, מואמר אל קדאפי, שיגע את כל העולם. תמיכה בארגוני טרור, קידום תוכנית גרעין שנגנזה, דיכוי נוראי ומה לא. אבל באירופה לא מיהרו להתנער מהמטורלל של השכונה. הסיבה לכך נחשפה לחלוטין דווקא בתקופה האחרונה של שלטון קדאפי. אתם הבנתם את זה? במשך שנים היה דיל בין מדינות אירופה לבין קדאפי. אנחנו נעלים עין מכל מה שאתה עושה בחצר האחורית, בתנאי אחד. אתה תדאג שהים התיכון שמפריד בין לוב לבין אירופה לא יהפוך לאוטוסטרדה של מהגרים. כשקדאפי היה עם החרב על הצבא, הוא ניסה לשלוף את הג'וקר הזה. אבל במקרה שלו, זה היה כבר עבוד.
8: מוסטפא, חדתנא ען אללחזאת אל-אחירה, כיפה קטלתמו?
17: מדה מצלק אחד אל-ג'אר, וכאן מוסאב בעדת לקת נריה.
1: אבל עשור וחצי אחרי נפילת קדאפי, הים אותו ים, והשיטה אותה שיטה. קלף המהגרים נשלף כדי לסחוט את אירופה. תשאלו את הגנרל חליפה חפטר, זה ששולט במערב לוב ביד רמה.
18: EU has been collaborating from the EU and from the member states, especially from Italy, with the Libyan Coast Guard in the west to try to somehow cut down the flows of migration. That, of course, has been controversial because there's been a lot of questions about their human rights, about the treatment that they receive when they're in Libya.
1: וזה לא רק בלוב, כי כשמסתכלים על המפה, רואים את השיטה הזאת חוזרת כמעט בכל מקום באזור. ספרד, צרפת, איטליה, מלטה ויוון, כל חופי אירופה הם נקודות שמושכות אליהם פליטים, שעולים מדי קיץ על סירות רעועות כדי לחצות את הים בדרך ליבשת המובטחת. בשביל השליטים באזור שלנו, כל מה שאתה צריך זה מוצא לים ואירופ, יש לך נשק סודי נגד אירופה, שבאמצעותו אתה יכול לעשות ככל העולה על רוחך. תראו מי עוד משתמש בזה.
19: Ondan sonra da, şura bakmayın, biz de kapıları açarız. Hadi hayırlı yolculuklar deriz.
1: במילים אחרות, זאת הגרסה של השכונה שלנו ללעשות מהלימון, לימונדה. הרי כל המנהיגים באזור יודעים שהמצב הכלכלי הקשה וחוסר היציבות במזרח התיכון ובאפריקה דוחפים מיליונים לעזוב את הכל ולברוח.
22: שדד קייס סעיד על וجوب اتخاذ اجراءات عاجله لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين واصفا الظاهره بانها مؤامره لتغيير التركيبه الديموغرافيه في تونس.
1: قبلوا لمشال التشليت هذا كايس سعيد شافخ تونسيا خلوصات ابيب العربي لمدينه כושלת ומדוקת, כזו שהצעירים בה מוכנים לסכן את חייהם רק כדי להגיע לאירופה העשירה והקורצת.
25: البلاد الرفيعه قاعده توخر التالي بلدان اخرى ولت فيتتنا.
1: במערב יודעים את כל זה, אבל שותקים אל מול מעלליו של הנשיא התוניסאי רק כדי שלא יפתח את הים.
26: Noch nicht interessiert hier, wie können wir zusammenarbeiten für Stabilität zu sorgen im Sahel. Wenn die Menschen nicht fliehen müssen, dann werden sie nicht fliehen.
1: גם נשיא מצרים א-סיסי, שבשנים האחרונות ספג לא מעט ביקורות על מצב החירויות בארצו, מקבל לא מעט ליטופים מהמערב ואירופה.
27: He was in a hotel and I met him and we fell in love, deeply in love.
1: אז לאן כל זה הולך? כדי להבין את זה, צריך לחזור לסיפור של ספרד וסאוטה. בסוף בסוף, עשרות אלפי הצעירים המרוקנים שדהרו למובלעת הספרדית באפריקה, הם רק קצה של מערכת אינטרסים שהרבה יותר גדולה מהם.
28: Our will and our determination, we could came here.
1: ההסתערות המרוקנית הזאת היא בהחלט הגדולה ביותר שהייתה, אבל היא ממש לא הראשונה. העילה לאירועים האלו היא לכאורה תביעת הריבונות של מרוקו על המובלעות הספרדיות. אבל מתחת לפני השטח, כולם יודעים מה הסיבה האמיתית, שקשורה למה שקורה בכלל בצד השני של מרוקו, ונוגע בסוגיה הכי בוערת מבחינתה, השליטה בסהרה המערבית.
29: قضية الصحراء ما تخلاش عليها اي ثاني لانها قضية مبدئية بالنسبة للجزائر.
1: כזכור, ישראל וארצות הברית הכירו בחבל הארץ הזה כשטח של מרוקו. במסגרת ההסכמה של רבאט, הצטרף להסכמי אברהם. הקהילה הבינלאומית רואה בו כשטח שיש עליו מחלוקת, בצל הניסיון של הבדלנים שם והארגון שלהם, חזית הפוליסריו, להשיג עצמאות. איך כל זה קשור להסתערות הסאוטה? תעקבו אחריי. התמיכה העיקרית בחזית הפוליסריו מגיעה מהשכנה השנואה של מרוקו, אלג'יריה.
30: المغربي مملكه الشر والفساد والرذيله دوله مخدرات لقد ساعد الحساب بالنسبة لنظام المخزن الذي جعل من المغرب دولة منبوذة وأكبر راع للرشوة في إفريقيا.
1: برقع السخسوخ هذا ספרד התקרבה בשנה האחרונה דווקא לאלג'יריה. למה? כיוון שאלג'יריה עשירה בנפט ובגז טבעי, מה שיכול לסייע לספרד בתקופה של משבר אנרגיה עולמי. עוד סיבה אפשרית שהשתיים חולקות אינטרס משותף אנטי-אמריקני. ספרד כידוע עשתה הכל כדי להקשות על ארצות הברית במהלך המלחמה עם איראן, אלג'יריה, שהיא פרו-פלסטין כמו ספרד, מתנגד לתמיכה האמריקנית בסיפור סהרה המערבית למרוקו. התשובה של מרוקו הייתה לפי דוח המודיעין הספרדי, ללחוץ איפה שכואב, ולקדם את משבר הפליטים הגדול ביותר במובלעת הספרדית.
31: La operación salió de Marruecos. Fue consentida por Marruecos. Y todo parece...
2: parece indicar que también fue coordinada por Marruecos.
1: אז מה אפשר ללמוד מזה? השכונה שלנו היא מקום דרמטי שמייצר אין ספור חדשות. בלחץ האירועים כבר קשה לזכור שמאחורי המילים היפות, המשברים הקיומיים והסיפורים הוויזואליים קורא הלב עומדים בעיקר אינטרסים קרים של מדינות ושליטים.

0: ציון נכשל למערכת החינוך. נתוני פיזה חושפים שחלה ירידה ביכולות של תלמידי ישראל במדעים, במתמטיקה ובקריאה. ישראל הפכה לאחת המדינות עם הירידה הכי חדה בשנים האחרונות מבין מדינות ה-OECD, ומשרד החינוך לא הצליח להתגבר על קשיי המלחמה. כתבנו לענייני חינוך, לירן חוג'יינוף, מדווח.
1: הורים ותלמידים יקרים, נתוני פיזה ישראל מתפרסמים כעת. הציונים האלה מלמדים אותי דבר פשוט. העורף הישראלי ומערכת החינוך הציגו חוסן מדהים בזמן מלחמה.
2: בעוד שר החינוך קיש מדבר על חוסן, המספרים מדברים אחרת. תוצאות מבחני פיזה הבינלאומיים מראים ירידה חדה וחריגה בהישגי ישראל במדעים, מתמטיקה ובעיקר בקריאה.
3: אף אחד לא יכול להיות מופתע הערב מהתוצאות הקשות של הפיזה. הכתובת על הקיר כבר שנים ארוכות. תוצאה של הזנחה, של סדרי עדיפויות לא נכונים, של חלוקת תקציב לא הוגנת ולא שוויונית, של הזנחה, של תוכנית לימודים לא מעודכנת, של כיתות צפופות, של מחסור במורים ובמורות.
2: אומנם מדינות מפותחות רבות חוו ירידה מתונה בציונים, אבל הירידה בהישגי ישראל הייתה חדה יותר בכל התחומים שנבדקו. בקריאה ירדה ישראל ב-38 נקודות, במתמטיקה ב-25 נקודות ובמדעים ב-23 נקודות.
4: הממצאים של הקריאה הם מדאיגים בצורה מאוד מאוד מאוד מאוד עמוקה. השפה זה הכלי למידה המרכזי של הילד, ואם בעצם אנחנו רואים שבשפה יש ירידה, אותי זה מאוד מאוד מדאיג, כי אם הם לא יודעים את השפה ברמה טובה, איך הם ילמדו כל דבר אחר?
2: ממצאי המחקר החדשים מורידים את ישראל לחמשת המקומות האחרונים בקרב מדינות ה-OECD. בקריאה ישראל ממוקמת כעת במקום ה-31, במדעים במקום ה-33 וכך גם במתמטיקה.
4: איפה יהיה הדור הבא של החוקרים המובילים אם הירידה במדעים נמשכת והיא כל כך גדולה? ואגב, הירידה היא לא רק בממוצע במדעים. אחד הדברים שמדאיגים זה שיש גם ירידה גדולה באחוז המצטיינים במדעים. ברבים מבתי הספר היסודיים, לימודי המדעים פשוט התעדו.
2: שיעור התלמידים בישראל שסופגו כמתקשים עלה לרמה הגבוהה ביותר מאז 2006. 46% מבני ה-15 בישראל מתקשים במתמטיקה, 41% בקריאה ו-40% במדעים. בקריאה, בשיעור המצטיינים, ירדנו מ-11% ל-5 בלבד. הירידה החדה ביותר בקרב תלמידים דוברי עברית הייתה בחינוך הממלכתי. שם נרשמו ירידות של 52 נקודות בקריאה, 29 נקודות במתמטיקה ו-28 נקודות במדעים.
4: מבחן פיזה הוא באמת לא בודק את הידע של תוכנית הלימודים. המבחן בעצם בודק אוריינות. הכוונה היא, הוא בודק מה הילדים יכולים לעשות עם הידע והמיומנויות שהם למדו. איך הם יכולים ליישם את זה? איך הם יכולים להשתמש בזה בחיים האמיתיים?
2: גם מחסור במורים מורגש היטב בדוח פיזה. על פי דיווחי המנהלים, הלמידה של כל תלמיד שני נפגעה בשל מורים לא מתאימים או בעלי הכשרה לא מספקת. ישראל נמצאת במקום השלישי ב-OECD בהיקף הפגיעה בגלל המחסור במורים טובים.
4: מה ששר החינוך הבא צריך לעשות זה להתחיל לבנות מחדש את כל הדברים שנהרסו פה בשנים האחרונות במערכת החינוך. בראש ובראשונה כמובן הסוגיה של המורים והמנהלים.
2: תלמידי ישראל בני ה-15 שנבחנו במבחן פיזה במרץ אפריל לפני שנה היו עדיין במלחמה, וזה לטענת שר החינוך קיש, מה שגרם לירידה החדה, ולטענתו גם ב-OECD מבינים זאת.
5: אנחנו למעשה חיים בשגרת מלחמה. ולמרות כל זאת, שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018. ולא רק אני אומר את זה, מנהל החינוך ב-OECD, אחראי על מבחני פיזה העולמיים, פרופסור אנדרס שלייכר, קובע באופן מקצועי שהתוצאות לא מפתיעות ותואמות את התקופה המורכבת שעברה על מערכת החינוך בישראל. הוא אף הופתע מהמיקום של ישראל ביחס לעולם.
2: פרק הפרסום הציונים, המלחמה בין קיש לגל אלון, מנכ"ל הרשות למדידה והערכה, האחראית על פרסום הנתונים לא תמה. קיש עובד עדיין על פיתוריו של גל אלון, והשניים התווכחו עד הרגע האחרון על ניסוחי ההודעות לעיתונות.
6: ההתרסקות האיומה בתוצאות פיזה במתמטיקה, אנגלית ומדעים של ילדי ישראל זה מצב חירום לאומי. הממשלה יוצאת והשר קיש הפקירו את ילדי ישראל.
2: בתקופת הבחירות תוצאות מבחני פיזה עם כלי ניגוח קל במשרד החינוך ובשר, כשיש כל כך הרבה שרוצים את התפקיד של שר חינוך בממשלה הבאה, רבים יראו היום לתקוף.
7: הממצאים הקשים של דוח פיזה ממחישים באופן הברור ביותר איך קיש הקריס את מערכת החינוך ועתיד ילדינו. הוא עסק בלרדוף מורות, לתקשיב.

0: לתקצב חינוך ללא ליבה, לפגוע בחינוך הממלכתי, להמשיך את האפליה בזרמים.
1: הסיבות להידרדרות הזו היא בעיניי קודם כל העובדה שהשר קיש הכניס המון פוליטיקה למערכת, הוא לא ניהל אותה בצורה עניינית, הוא היה עסוק בטיוח ובהסתרה של נתונים.
2: תוצאות המבחנים הם לא חזית הכל, אבל מעידים את מה שהורים, תלמידים ומורים רבים מרגישים זמן רב. מערכת החינוך אינה מתפקדת ומצבה קשה.
3: איך המוני עריקים מצליחים להגיע לאומן לקראת ראש השנה, אף על פי שהם אמורים לייצר בנתב"ג? הכירו את השיטות להתחמק ממנגנוני ההבטחה. הסגרה עצמית לכלא, זיוף דרכונים והתחזות לקרוב משפחה. על הדרכים לצאת מהארץ בלי להתאפס, ומי שדואג לעזור לעריקים החרדים, בתחקיר של דניאל גרובייס.
4: למרות צווי עיכוב היציאה מהארץ, אומן שבאוקראינה מלאה בימים אלו בעריקים חרדים.
5: גם דרכון זמני זה נכון, בגבולות, לפעמים הם כן קולטים, לא קולטים. לדעתי יש סוג של הרמתיים מרשות מדעי הגבול.
4: יותר מ-90 אלף חרדים מוגדרים היום עריקים, וחלים עליהם צווי עיכוב יציאה מהארץ. לפי הנוהל, כשמגיע עריק לנתב"ג ולמעברי הגבול, המערכת מזהה אותו ואמורה להזעיק שוטרים צבאיים למקום. בפועל, המוני עריקים מצליחים להרים על המנגנונים ולחצות את הגבולות במגוון דרכים יצירתיות. אז אילו דרכים מובילות את העריקים החרדים לאומן? אחת הדרכים היא שיטת הדרכונים הזמניים, דרכונים שמוציאים בנתב"ג לפני הטיסה. אז כאן חרדי שעוסק בנושא טוען, אפשר לזייף תמונה ואף אחד לא ישים לב.
6: הוא הולך לנתב"ג, עושה דרכון זמני, 900 שקל. הוא מביא לנו את הדרכון, אני לא יכול לתשלח. הוא שם את התמונה שלי על פרטים שלו. עכשיו שאני מגיע, מצד אחד אני יכול לעבור את זה פרטים שלו, מצד שני הם פוגשים
7: בעיה,
6: כי זה תמונה שלי.
7: אתה מכיר מישהו שעושה את זה?
6: לא, אני עשיתי מה אנחנו עושים.
4: אז כאן אחר ממליץ, אם אח שלך אינו עריק ודומה לך, שהוא יוציא בעבורך דרכון על שמו.
5: אם אח שלך יכול, שיבוא לנתב"ג ויעשה שם דרכון זמני, ואז תיסע עם זה. בסדר?
4: בשיטה נוספת שנהוגה בקרב עשרות חסידי ברסלב, העריקים מסגירים את עצמם בכוונה לכלא הצבאי. אחרי שהייה של כמה ימים במעצר, הם יוצאים עם תאריך גיוס חדש, אחרי שצו עיכוב היציאה מהארץ הוסר.
7: הם ניסו להסגיר את עצמם כדי שהם יהיו שבוע בכלא ואז יצאו לאומן.
4: התופעה הפכה לרווחת כל כך עד שלטענת העריקים צהל כבר לא רצה להסגיר את חלקם. עשרות הגיעו יום יום ללשכות הגיוס בבקשה להגיע לכלא הצבאי וסורבו.
7: כן, אבל האדם לא קיבלו, אף אחד שם לא קיבל חיול ושיבוץ במקום?
5: לא, לא קיבלו אותם בכלל, לא קיבלו אותם, אולי אין מקום.
4: אבל אין 100% הצלחה. בכל זאת, רבים מהמנסים לעבור את ביקורות הגבולות נעצרו בדרכם.
8: למעלה מ-100 אסירים בגין עוון לימוד תורה. נכון, יביאו לכאן חזנים, יביאו לכאן בעלי תוקים שיתקעו כאן, אבל הם נמצאים כאן כלואים. שאלתי אם יש להם בחגים האלה אוכל מיוחד של חגים, אמרו לי לא, זה לא הנוער. זה לא הנוער. הם אוכלים בראש השנה כמו שאוכלים בימי חול. רבותיי, חייבים לרחם על האנשים הללו.
4: שיטות נוספות שמועברות מפה לאוזן הן הצמדות של העריק במעברי הגבול האוטומטיים לאדם שרשאי לצאת והשתחלות במעבר הגבול טאבה בדרך לסיני. אלו רק חלק מהשיטות שדרכן המוני עריקים מצליחים להערים על מערכות אכיפת החוק ולהגיע בראש השנה לקברו של רבי נחמן מברסלב.
3: דניאל גרובייס, שלום לך.
9: שלום.
3: קודם כל, אם אותם אנשים היו בצהל, היה להם אוכל מיוחד לחגים. רק אומר שבמטבחים הצהליים יש, או אני רואה שזה מאוד ידיג אותו, אז שידע שנערכים לזה. אפשר להתגייס בשביל לאכול אוכל של חגים. מה התגובות בעקבות?
9: קודם כל, בצהל לא הגיבו לדברים. ברשות האוכלוסין והגירה הגיבו לתחקיר ואמרו, עד כה לא עבר לידינו מקרה קונקרטי אחד על הריק שלכאורה יצא מהארץ. הפרסומים נשענים רובם ככולם על שמועות ובעיקר פייק ניוז. ככה תגובה, נגיד... כן. הוכחות נמצאות...
3: זהו, כמו שאתה לא מפרסם תחקירים שהם פייק ניוז ושמועות, יש לך אנשים...
9: אתה סומך עליו, אתה סומך.
3: אני סומך עליך. יש לך מקרים שכאלה, ובאמת השיטות היצירתיות הן מגוונות מאוד, עד הרף הפלילי המאוד גבוה של זיוף דרכון, איך עושים את זה בכלל?
9: לגמרי, יש חיבורים שאני שומע שנמצאים ממש עם העולם הפלילי, באמת בשביל הדבר הזה, דברים שנמצאים בעולמות הפשע של איך לעבור את הביקורת גבולות בנתפג, אבל נגיד, למרות המאמצים האלו, האופרציות האדירות האלו בשביל לעבור, היום לבד ממה שארגוני הסיוע לעריקים חרדים מספרים, נעצרו עשרות עריקים בדרך לאומן. בשבת הקרובה כנראה יהיה מעל 100 עריקים חרדים שנמצאים שם בדרכם. כלומר, זה לא דבר שמעקף בטוח, ויש לזה משמעויות. ועצם זה שיש את כל האופרציה הזאת, זה מראה אולי את האפקטיביות של הסנקציות. בסוף, יש עלייה משמעותית בגיוס לצהל, ראינו את זה, עלייה של מעל 50% בשנתיים, והעלייה הזאת, גם מערכות פנימיות בתוך צהל מדברות על זה שזה הסנקציות. אולי לא מעצרים יזומים, אבל סנקציות שבראשה נמצאת הצו עיכוב יציאה מהארץ. וכשהצו עיכוב יציאה הזה מהארץ קורם לכל הדברים האלו, כן. בסוף יש גיוס, ואפילו בחטיבת חשמונאים, יש היום חייל שנעצר בדרך לאומן לפני שנתיים, נשלח לכל הצבאי, ושם החליט שהוא רוצה להתגייס. זה אולי דוגמה אחת, אבל הדברים האלו קורים ונמצאים.
3: רק במשפט לסיום, אותם אנשים שמנסים לצאת, נגיד היום מהארץ, אתה מספר שנעצרו כ-100...
9: עשרות, אבל זה במהלך השבוע.
3: כן. מה קורה איתם? הם נעצרים בשדה התעופה ומועברים?
9: ומועברים לכלא הצבאי, שנמצאים תקופה, בסוף משתחררים, אבל יש מעצר.
3: דניאל, תודה רבה.
9: תודה.
3: הניצחון של מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה במחוז סקסוניה אנהלט השבוע גרם לתהייה מה יקרה אם המפלגה הזאת תשלוט במדינה כולה. למרות הניסיון לטשטש, משרי מפלגת הימין הקיצון מעלים חשש שכוונתה בין השאר להקטין את זיכרון השואה. שליחנו דוב גילר שוחח עם הממונה על אתרי הנצחת השואה בסקסוניה אנהלט, והוא מזהיר, הפחד הגדול שלי התממש.
10: היה מי שצהל של שומי מתברר תוצאות הבחירות במדינת המחוז סקסוניה אנהלט, והיה גם מי שנבהל. געגעת לעבר או לא מתגעגעת לעבר, יש דבר אחד שכבר ברור שהאלטרנטיבה לגרמניה תעשה אם תגיע לשלטון. זה למחות את כל מה שמכונה כאן תרבות הזיכרון. הם פשוט לא רוצים לשמוע יותר על השואה.
11: פס מה אוף, סייד 80 שען, ורן היר די יודן פורגפיורט. Wir haben doch viel mehr Leid erlitten.
12: Finden Sie das nicht richtig, dass Adolf Hitler bekämpft wird?
13: Ist tot, alle Nazis sind tot. Die sollen doch das deutsche Volk in Ruhe lassen.
11: Wir sind seit 80 Jahren einen Schuldkult unterlegen. Dem wirken wir entgegen. Wir sind Deutsche und wir gedenken dem, also unseren Opfern.
10: הזמן פברואר השנה, 2000 תומכי אלטרנטיבה לגרמניה צעדו בדרזדן סקסוניה לציון יום השנה להפצצות בעלות הברית על העיר. 25,000 איש נהרגו אז בעיר די נחרבה, אבל מבחינת המפגינים מהימין הקיצון, זו השואה האמיתית. בומבנד הולוקאוסט כתוב בשלטים, שואת הפצצות.
14: Wir stehen hier stellvertretend für alle Opfer, die durch den Bomben Holocaust zum Tode gekommen sind.
15: Der Holocaust war ja der Mord an 6 Millionen Juden.
14: Und hier war der Bomben Holocaust gegen zivile Bevölkerung Dresdens.
10: זה מהלך שהמפלגה מובילה זה שנים. את אנדרטת השואה בברלין כינה אחד מבחירי המפלגה אנדרטת בושה, והוא לא התכוון שהוא מתבייש אלא בושה שהיא קיימת. ומה יעשו כשיתפסו את השלטון בסקסוניה אנהלט? את זה הם הבהירו באופן מפורש.
16: Wenn es uns gelingen sollte, ab September 2026 mit der AfD Landesregierung diese Deutsch-Denken-Kampagne umzusetzen.
10: אז מה זה לחשוב גרמנית? זוהי תוכנית הפעולה של אלטרנטיבה לגרמניה עבור סקסוניה אנהלט שהוכנה לקראת הבחירות. הרבה על חיילים שנפלו בשתי מלחמות העולם, אתם יודעים גם נאצים, זכרו את ההיסטוריה, כבדו את הקרבת החיילים, נכתב כאן שום מילה על יהודים שנרצחו או על אתרי הנצחה.
16: Werden wir einen ganz neuartigen Volksbildungstourismus schaffen und Sachsen-Anhalt zum Sehnsuchtsort aller deutschen Patrioten machen.
17: Insofern sind jetzt eigentlich meine schlimmsten Befürchtungen eingetreten mit dem gestrigen Wahlergebnis. Wobei ja noch nicht ganz klar ist, ob es eine absolute Mehrheit geben wird oder nicht.
10: אנחנו משוחחים בזום עם דוקטור קאי לנגר, הממונה על אתרי ההנצחה בסקסוניה אנהלט. יש לפחות 40 כאלה, בעיקר מחנות משנה של בוכנוולד, והוא חרד, חרד מאוד.
17: Nun ja, ich warne eigentlich schon seit über einem Jahr davor, dass die Partei stärkste Partei werden könnte und auch alleinregierende Partei werden könnte.
18: An dieser Stelle werden Sie dann gebeten, nacheinander die getarnte Gaskammer, das heißt diesen Duschraum hier zu betreten.
10: זהו אחד ממתקני הזוועות של הנאצים בסקסוניה אנהלט, לא קשור ליהודים. לכאן ישלחו אלפי גרמנים פגועי נפש ובעלי מוגבלויות להשמדתם במסגרת אקציון T4, התוכנית הסתנית לניקוי החברה ממרכיביה שנתפסו כנטל.
18: Nach spätestens 5 Minuten sind alle Menschen in diesem Raum ohnmächtig, nach 20 Minuten tot.
10: את המקומות האלה, אלטרנטיבה לגרמניה רוצה לסגור.
17: Die AfD betrachtet die Erinnerungskultur mit ihrem Fokus auf den Nationalsozialismus als einen Schuldkult, als eine Krankheit, die sie heilen will. Die Wahrheit ist aber, wenn sie tatsächlich eine absolute Mehrheit im Landtag erringen könnte, dann hätte sie Zugriff auf alle politischen Instrumente, unter anderem auch auf unsere Stiftung. Es gibt also ein...
10: מנהלי אתרי הזיכרון במדינה פנו השבוע לממשלה בברלין כדי שתעשה מעשה ותספח תחתיה את כל האנדרטאות, המוזיאונים ומכנות הריכוז, כדי שלא יהיו כפופים לממשלות המחוזיות. למשל, זו שעשויה לקום בקרוב בסקסוניה אנהלט.
19: What is your worst case scenario? I mean, they are coming to the government and then they're shutting everything?
17: Das entspricht jedenfalls der AfD-Programmatik, für die eben die Geschichte des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust etwas ist, was man sozusagen ablegt und in die Ecke stellt. Also theoretisch wäre das möglich. Das wäre schon ein Worst-Case-Szenario natürlich.
10: עד כמה סביר התסריט שה-AFD ימחק את כל נושא לימודי השואה ממערכת הלימוד אם יקים ממשלה? תראו את ההתחמקות של חבר בכיר במפלגה שהתראיין את מול יואב זהבי.
20: Can you guarantee nothing will change in the way Germany remembers and educating about the past?
21: Can you guarantee something in Israel? In the politics?
20: I'm asking the questions, and now we're speaking about German politics, not about Israeli politics.
21: Yeah, and I am asking the questions back. You are asking questions one cannot answer.
22: Ist Ihr Land einfach schon immer gemacht für historische Aufgaben, wie Sie sich das vorstellen?
23: Wer sind Sie? Wer sind Sie?
22: Tilo Jung, Jung Naiv.
10: אתמול חמק המנצח הגדול בבחירות אוליר זיגמונד משאלותיו של עיתונאי שביקש להשוות בין ניצחונו לבין ניצחון המפלגה הנאצית בסקסוניה אנהלט ב-1932.
23: Sorge, aber ich weiß nicht, was Ihnen vorgeht, dass Sie sich mit solchen seltsamen Vergleichen auseinandersetzen, dass Sie überhaupt sowas recherchieren.
10: בימים הקרובים יעשה זיגמונד מאמץ להשיג רוב להקמת ממשלה בלי השוואות לעבר, אבל כזו שצפויה למחוק את העבר כדי שלא יהיה צורך בהשוואות. דוב גילר מברלין.
3: עכשיו אנחנו למחקר חדש שבדק שימוש בזריקות הרזיה אצל ילדים מגיל 6. בינתיים התוצאות חיוביות, אבל זה עדיין לא נבדק לטווח הארוך. מהן ההשפעות הבריאותיות והאם זריקות הרזיה לילדים אכן יגיעו לשוק? הפרטים בכתבה של יעל שחנובר.
24: זריקות ההרזיה נכנסו לחיינו בסערה בעשורים האחרונים והתגלו כפתרון רפואי נכון ללא מעט מבוגרים שסבלו מהשמנה. אבל מה בנוגע לילדים? שיעור הילדים הסובלים מהשמנת יתר גדל משנה לשנה, אבל אצלם הטיפול מורכב יותר.
25: צריכים אבל לזכור בהחלט את העניין הבא, שהטיפול בילדים ובני נוער הוא מורכב הרבה יותר, במיוחד בגילאים האלה, מאחר ויש פה גם את העניין של שיימינג בבית הספר, ויש פה את, את היכולת של אותו ילד לקבל את הטיפול ולקבל את ההבנה שהוא צריך לקבל טיפול.
24: אבל יש גם חדשות טובות. חברת התרופות נובו נורדיסק פרסמה נתונים ראשונים ממחקר חדש שערכה, ובו תוצאות מבטיחות של הטיפול בזריקות ויגובי לטיפול בהשמנה, גם בילדים מגיל 6. עד כה השימוש היה מאושר רק מגיל 12.
26: בגילאים של בין 6 ל-12, גילאים מאוד מאוד קריטיים ומאוד חשובים בהתפתחות, ככה ש... לא הייתי שוקלת מיד להשתמש בזריקת הרזיה. כמובן שזה תלוי מקרה, תלוי סיטואציה, אז כל מקרה לגופו, אבל בסופו של דבר כן הייתי בודקת את הרקע, בודקת את הרקע המטאבולי, להבין האם יש מחלות מטאבולית, להבין האם מדובר בהשמנה או במצב של כמה קילוגרמים שצריך להושיל, ואז באמת זה בעיניי ממש מיותר.
24: אמנם מדובר בתוצאות ראשוניות וחלקיות, אבל משמעותיות. כ-40% מהילדים שטופלו בוויגובי פעם בשבוע במשך 68 שבועות, לצד שינוי באורח החיים, ירדו אל מתחת לאחוזון ה-BMI, המגדיר השמנה.
26: בעצם חילקו את האוכלוסייה לשתי קבוצות, כשאחת קיבלה פלסבו ואחת קיבלה את הסמאגלוטייד, את הזריקת הרזיה. ושתי הקבוצות קיבלו התערבות של שינוי אורחות חיים ושל פעילות גופנית, ככה שההשפעה היא לא רק כתוצאה מהזריקה, אלא גם משינוי אורחות חיים ופעילות גופנית.
24: ובכל זאת, כמה שאלות נשארו פתוחות. מדובר במחקר שערך קצת יותר משנה. אי אפשר לדעת כיצד הושפעה ההתפתחות והגדילה של אותם ילדים בטווח הארוך. האם יש שינוי כשמדובר בטיפול כרוני לכל החיים? והאם מתוך 165 ילדים שהשתתפו במחקר, כולם הצליחו להתמיד לאורך התקופה? ועדיין, נראה שמדובר בפתרון חשוב לאותם ילדים.
25: אנחנו רואים את היתרון.
0: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות.

0: השעה בחסות.
1: בחירות 2026 מתקרבים לרגעי ההכרעה. רגע לפני סגירת רשימות המפלגות, שידור מיוחד ממשכן הכנסת כל הערב. איך תראינה הרשימות הסופיות? מי יתחברו ברגע האחרון? ומי יישארו בחוץ? כל הדרמה בשידור חי, בהגשת יואב קרקובסקי וחן ביאר מ-9 בערב. היום, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. משרד ראש הממשלה מגיב בפעם הראשונה על הדיווח בדבר שיחת אזהרה בין נשיא האמירויות לנתניהו לפני 7 באוקטובר, ואומר כי הפרסום שקרי. איחוד האמירויות אומרת כי אינה נוהגת להתייחס לפרסומים או להשערות בדבר שיחות בין מנהיגים. צה"ל מקים זרוע מבצעית חדשה, זרוע הכלים הבלתי מאוישים והבינה המלאכותית. התחזית התקררות קלה.
0: החדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 9. משרד ראש הממשלה הגיב הערב בפעם הראשונה על תחקיר הארץ, שלפיו הזהיר נשיא האמירויות מוחמד בן זייד את נתניהו בשבוע לפני טבח 7 באוקטובר. הדיווחים בעיתונות שקריים. לא ניתנה אזהרה לראש הממשלה מאיחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר, נכתב בהודעה של משרד ראש הממשלה. עוד צוין בהודעה שאם היה מידע רלוונטי כלשהו, הוא הועבר בערוצי המודיעין בין שתי המדינות. גם איחוד האמירויות הגיבה רק הערב על הפרסום. משרד החוץ באבו דאבי אומר כי ממשלת האמירויות אינה מגיבה על דיווחים בתקשורת או על השערות בדבר השיחות של מנהיגי המדינה. גופי הממשל של האמירויות ושל ישראל קיימו ערוצי תקשורת פתוחים וישירים מאז כינון הקשרים בין המדינות לפני יותר מ-5 שנים. כשמתעורר הצורך, כל המידע המודיעיני הרלוונטי מועבר בין הגופים הנוגעים בדבר. לשון ההודעה האמירותית, כך מוסר קשבנו עומר שחר. כתבתנו גילי כהן מדווחת כי נתניהו רצה שהאמירויות יחישו לחלוטין את הדיווח על צריכת האזהרה, אך ההודעה החריגה שפרסם משרד החוץ באבו דאבי אינה כוללת החשדה כזאת. על פי כמה מקורות, נשיא האמירויות מוחמד בן זייד עצמו סיפר לכמה אישים בכירים על שיחתו עם נתניהו. כתבתנו מציינת כי בכירים בישראל הופתעו מן הדיווח על השיחה. הרמטכ"ל הודיע על הקמת זרוע חדשה בצה"ל, זרוע הכלים הבלתי מאוישים והבינה המלאכותית.
3: שדה הקרב משתנה במהירות מסחרת, ואנחנו נדרשים להשתנות יחד איתו. אנו מבינים כי העתיד כולל כלים בלתי מאוישים, רובוטיקה, רחפנות ושימוש נרחב בבינה מלאכותית. בשבוע האחרון סיכמתי על שולחני את הקמתה של זרוע חדשה בצה"ל, זרוע הכלים הבלתי מאוישים והבינה המלאכותית. החזון יהפוך עד מהרה למציאות.
2: כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי רב אלוף זמיר נעם בטקס הסיום של קורס חובלים בזרוע הים. העיצומים שהטילה בריטניה על ההתנחלויות. שגריר ישראל באום דני דנון אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי עיתוי ההחלטה הבריטית מעלה תהיות.
4: מה קרה פתאום שהם לוקחים בצעדים כאלו? יכול להיות שהם מנסים להתערב בבחירות בישראל? אם מנסים לעשות את זה הם עושים טעות, כי בדרך כלל מי שמנסה להתערב בבחירות יוצא בדיוק ההפך ממה שהוא מנסה לעשות. יכול להיות שהם חושבים שאיומים בסנקציות או צעדים כאלו ואחרים לבודד את ישראל ומשפיע על הבחירות בישראל.
5: אתה מתכוון לומר שהם רוצים להפיל את ממשלת נתניהו?
4: לפי דעתי זה יותר קשור לפוליטיקה פנימית אצלם, אבל יכול להיות שגם מנסים להשפיע על הפוליטיקה שלנו.
2: השגריר דנון התראיין לרם בנימיני וליגאל גואטה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: ירידה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. יום חמישי עוד התקררות קלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת בלי שינוי ניכר. עורכי החדשות, רמי עדן וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום וערב טוב לכם, כאן חדשות ברשת ב', שלום חן ביאר.
1: שלום יואב קרקובסקי.
0: ואנחנו במשדר מיוחד שמתחיל מעכשיו ועד השעה חצות. עוד שעה אחת נותרה למי שרוצה להגיע לכנסת ולרשום את המפלגה שלו.
1: אתה מעוניין? אתה בתור?
0: אני אחשוב על זה, יש לי עוד קצת זמן, אבל אין לי אנשים ברשימה, אני אולי אעשה את מה שבני גנץ עשה.
1: לך כאן, בדיוק.
0: אולי בני גנץ פשוט פתח ספר טלפונים והתחיל להתקשר לאנשים, ובאמצעות זאת הצליח להגיש לפני דקות אחדות את הרשימה שלו. עוד מעט נדבר גם עליה. ובעצם בעוד שעה ממש מתחילה מערכת הבחירות.
1: כי אז כל השחקנים משובצים, כולם התמקמו על המגרש, ואנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים.
0: הפאזלים מורכבים, אי אפשר כבר להתחרט. מרגע ששמת את הרשימה שלך על שולחנה של ועדת הבחירות המרכזית, זה כמו שמשחקים מונופול, או יותר נכון, כמו שמשחקים בשש-בש או בשחמט, נגעת נסעת, אין, אתה לא יכול לחזור אחורה. רק לפרוש.
1: רק לפרוש, וגם אז השם יישאר שם. זה בעצם אתה רק תהיה צריך לצמוך על המצביעים שלא יצביעו וישלשלו את הפתק בטעות. מבין המפלגות שאנחנו מכירים, יש גם את תחומי הביזר, שאולי גם בהם עוד ניתקל בזמן שנותר, אבל מבין המפלגות שאנחנו מכירים, בעצם הרשימה המשותפת כרגע בפנים.
0: נכון.
1: מגישה את הרשימה שלה. אנחנו ממתינים לציונות הדתית, שעוד לא ראינו כאן.
0: נכון.
1: ויתר המפלגות, הליכוד יצאו לפני זמן קצר, אנחנו פחות או יותר
0: ממוקמים. לדעתי גם נועם של אבי מעוז עוד לא הגיע, וגם שם מתחוללת דרמה, מיד נהיה עם הדיווחים על הדבר הזה, אבל צריך להגיד שבאמת הדרמה בליכוד, כמו שהיה בפריימריז, עד השנייה האחרונה של השנייה האחרונה של השנייה האחרונה כמעט, בנימין נתניהו משך את הזמן, היה לו קושי גדול מאוד למלא את תשעת השריונים שלו. בשורה תחתונה, אני חושב שאולי שני שמות הם המפתיעים ביותר שנמצאים ברשימה הזאת. האחד, ויתור על שופר. ערב ראש השנה מוותר ראש הממשלה בנימין נתניהו על השופר המרכזי שלו, על יעקב ברדוגו, שמשפר לו משני ערוצי תקשורת מרכזיים, גלי ישראל ומערוץ 14, ושם אותו במקום ה-11. הדבר, האדם השני שהוא די מפתיע, זה אדם שיצא נגדו לאורך הרבה מאוד שנים, יושב ראש סיעת העבודה לשעבר, אלי גולדשמיט, שיהיה במקום ה-26. שיש ביניהם איזה סיפור אהבה חדש.
1: כן, לא נותר הרבה מאלי גולדשמיט אז שהיה יושב ראש סיעת העבודה, היום הוא נשמע אחרת לגמרי, ובאמת השאלה, אני חושב הגדולה, היא איפה יעקב ברדוגו תורם לבנימין נתניהו יותר, האם כמשוריין ברשימת הליכוד, או בתפקידיו הקודמים בתקשורת, ששם היה לו באמת חלק משמעותי, ואני לא בטוח שהצעד הזה שעושה נתניהו היום מועיל לו במובן הרחב יותר.
0: אם שואלים את יעקב ברדוגו, ושאלו את יעקב ברדוגו, במקרה רוני קובן שאל אותו את זה לפני כמה חודשים בריאיון שהיה בכאן 11, הוא אמר, אני לפני 4 שנים החלטתי שהמקום שלי הוא בתקשורת ולא בתפקיד שר התקשורת. הוא גם רצה לתבוע את תיק המשפטים, גם אז, גם עכשיו, לא קיבל לא את זה ולא את זה, אבל אנחנו עוד נראה מה אנחנו, לאן זה יוליך אותנו. אין ספק, רשימה מאוד מעניינת. אנחנו ב3 שעות מלאות בפוליטיקה.
1: בהחלט. וגם הייתה כמובן יממה דרמטית שהחלה עם הפרסום בעיתון הארץ על השיחה באיחוד האמירויות, שלפי הפרסום אותה אזהרה והתראה שקיבל ראש הממשלה ממוחמד בן זייד בעצמו שבוע וחצי לפני השבעה באוקטובר. זה כמובן, אני מניח, יעלה גם כאן בשיחות הפוליטיות, אבל נעסוק גם בנושא הזה. מבחני פיזה פורסמו היום, התוצאות הלא כל כך מסמכות של תלמידי ישראל שם, יש לא מעט נושא.
0: ועל כל הדברים הרלוונטיים האלה נארח פה ממש עוד מעט את יואב קי, שהגיש את רשימת הליכוד, ובדיוק עוסק איתנו בכל השאלות האלה גם, מיד מיד הוא יהיה איתנו. אבל נתחיל קודם כל במה קורה ממש עכשיו, ואיתנו כתבנו הפוליטי שחר גליק. שלום שחר.
2: שלום לשניכם, ערב טוב.
0: תראו, קודם כל חגיגה צריך להגיד, לכתבים פוליטיים זה שירים ושערים. חן, אתה משדר כדורגל וכדורסל, היה לך אחלה מונדיאל, זה המונדיאל שלנו, אוקיי?
1: עדיף המקור האמת, אבל בסדר, אני באתי אתכם לחגוג אתכם היום.
2: תקשיבו, אני אגיד לכם ככה, קודם כל יש לי דז'ה-וו, לפני 4 שנים ישבתי פה בדיוק, חצי שולחן הצידה.
0: איפה שהשולחן הצידה הזה שם יושב עם המיקרופונים הכחולים?
2: שאסור להגיד באיזה תחנה וכולי, אבל
0: בשורה התחתונה,
2: הגשתי כאן את המשדר של השעה הזאת, ואנחנו פתחנו את המשדר, אני ואמיתי שגם הוא כבר זז מאז, ודיברנו על זה שזה ערב משעמם, כי הכל נסגר כבר מוקדם בבוקר, ולא היו דרמות וכו'. ובסופו של דבר, בדיעבד, אנחנו יודעים לומר שבערב הזה, לפני 4 שנים, הוכרעו הבחירות, כי בעצם שני ייחודים שכולם חשבו שאולי יקרו ולא קרו. מפלגת בלד עוזבת את הרשימה המשותפת לקראת הערב, והעבודה ומרץ לא רצות בסוף ביחד, בין 2 ל-3 מנדטים שיכלו להכריע האם זאת תהיה ממשלה של 64 מנדטים או ממשלה של 61 מנדטים. מנדטים, משהו מאוד משמעותי.
0: זה אפילו יותר מזה. אני חושב שמאחר ובסופו, אם סוחמים את כל הקולות, גם אלה הפסולים שנפלו מתחת לאחוז החסימה, מה מגלים? שבבחירות 2022, מחנה מתנגדי נתניהו, כולל מצביעי מרץ שנפלו מתחת לאחוז החסימה, הם 30 אלף קולות יותר
2: מתומכי נתניהו. אבל זה לא מדויק, בחלוקת המנדטים, גם עם מרץ, צריך לומר את זה, גם עם מרץ וגם עם בלד היו נכנסים ונספרים, עדיין הימין היה מנצח פשוט עם, או לא ברור, עם 61 או 62. זאת אומרת, כן, בסוף, היה פה ניצחון לנתניהו לפני כן. השאלה באמת...
0: ובזכות הסכמי עודפים גם שהיו להם.
2: כן, השאלה באמת עד כמה מהותי זה היה. וזאת אומרת, לכן, כשאנחנו מסתכלים על הערב, אני אומר, אוקיי, בוא נלמד מהפעם הקודמת. מי הם האנשים שעשויים להכריע אולי את הבחירות עכשיו בגלל שריפת קולות? אז יש שתי מפלגות שחשבנו אולי הן הולכות לרוץ עם מישהו שהם חלק מגוש מסוים ועלולות לשרוף לו את הקולות. מפלגה אחת זו מפלגת נועם של אבי מעוז, והמפלגה השנייה זו מפלגת הציבור החרדי של לייטנר. מפלגה ששניהם, הבייס שלהם הוא מתוך הקואליציה, ואם הם באמת ירוצו עד הסוף, הם ישרפו קולות. נקודת ההנחה.
0: ומפלגה שלישית כזאת שהיא נמצאת מהצד השני, זה מפלגת המילואים ניקים והכלכלית, שלוקחת קולות כנראה לפחות מנדט אחד מגוש
1: שם אופר וינטר.
2: כן, אבל הפער המרכזי באמת שם, זאת אומרת, קודם כל אופר וינטר באמת בסקרים האחרונים עובר אחוז חסימה, ולכן זה אירוע אחר, אבל הפער באמת בין המפלגות האלו זה שאין מפלגות שנמצאות במה שהן לא מכנות את עצמם באחד הגושים. כלומר, יועז הנדל אומר, גם אם אני אעבור ולא אשרוף את הקולות, אני לא אתן אותם לאייזנקוט. כך אומר גם בני גנץ, ואגב, הנדל קורא הערב לבני גנץ, תפרוש, אתה שורף את הקולות של הגוש השלישי. כלומר, אתה פוגע לנו בגוש.
0: זה לא יאמן.
2: שזה באמת מדהים. אבל באמת, כמו שאתם אומרים, הסיפור הזה יוכרע על זה. ונתניהו הולך להיות פה בבעיה משמעותית, כי וינטר רץ לבד, כי אבי מעוז רץ לבד, וכי לייטנר רץ לבד, ונקודת ההנחה שלו, זה שלפחות לגבי שתי הקטנות האלו, נועם והציבור החרדי, עד לבחירות, הן הולכות לפרוש.
1: בואו נזכיר, אם נתנו את מרץ בתור דוגמה, בשלב הזה של מערכת הבחירות הקודמת, גם אז מרץ היו ככה באופן די בטוח מעל אחוז החסימה בכל הסקרים, וזה לא היה נראה שזה בהכרח הולך לשם, כמו שאנחנו מדברים על מפלגות כמו של אופר וינטר, שכרגע היא מעל אחוז החסימה.
2: נכון, עכשיו שים לב גם במספר, אתה יודע מה מדהים המספרים עכשיו? שישה מנדטים לסמוטריץ', ארבעה מנדטים לוינטר, זה מה שהיה בפעם הקודמת, רק הפוך. בפעם הקודמת מרץ היו עם שישה, והעבודה היו עם ארבעה מנדטים. עכשיו, באמת, באמת, גם שם וגם שם, יש מספיק מנדטים לשתי מפלגות, יש מספיק מנדטים גם לאופר וינטר וגם לציונות הדתית, אבל זה רק אם מישהו יודע בצורה מתמטית לחלק את זה באמצע, ואף אחד לא יודע לעשות את זה, כי אתה לא יודע איזה סחף יהיה ביום הבחירות, שמספיק חצי מנדט, מנדט וחצי שבורח מפה לשם, ומפיל תחת אחוז החסימה על דבר כזה מוכרעות בחירות.
0: אוקיי, אז עכשיו נמצאים בפנים כנראה אנשי הרשימה המשותפת, לפי מה שאנחנו מבינים. מי עוד לא הגיש רשימה, שחר?
2: בעצם המפלגות הגדולות שאנחנו מכירים הגישו, מי שעדיין לא הגיש זה באמת יהדות התורה שהאחרונה.
0: יש שם ריב מטורף שנמשך בעצם עד כמעט לרגע זה.
2: כן, צריך לומר, יש שם עוד סיעה שלישית שהולכת לרוץ בתוך המפלגה. אפשר לדבר על זה שהרי בתוך רשימה אחת אפשר לרשום כמה מפלגות. אתמול פרסמנו על זה שבן גביר עשה את זה ברשימה שלו. היום סמוטריץ' עושה את אותו דבר אצלו כדי להרוויח את אותם כספים.
0: באמת, איזה רשימות, את מי הוא פיצל מתוך הרשימה שלו?
2: אנחנו, רגע, נפתח מולי את המסמכים, אבל אנחנו מדברים באמת על שתי מפלגות שונות שרצות תחת הרשימה הזו של מפלגת הציונות הדתית. טוב, עדיין אין לנו את המסמכים המלאים, אז תכף נדע להגיד לך מי בדיוק רץ ברשימה אחרת.
1: רגע, אבל ביהדות התורה זה לא יהיה רק דגל ואגודה?
2: לא, אז ביהדות התורה יש עוד סיעה חדשה. היא כבר הייתה קיימת לפני כן, קוראים לה שלומי אמונים.
0: היא חלק באגודת ישראל.
2: אבל היא תמיד רצה בתור אגודת ישראל. ועכשיו באים פורוש ואנשיו ואומרים, מה זאת אומרת? אנחנו רוצים עצמאות. אחרי זה, כשגולדקנופ יפרוש מהממשלה בגלל חוק הגיוס, ילך נגד נתניהו. עם נתניהו, אנחנו רוצים שיהיה לנו מטה משלנו, מפלגה משלנו, כסף משלנו. אשכרה
0: הולך להיות מפלגה לכל חק או שניים.
2: זה פחות או יותר. זה פחות או יותר נראה ככה.
0: ויש לנו עדכון שלך שנתת גם במהדורה לגבי מפלגת נועם, החליטה להתפצל ולא לרוץ באף אחד מהייחודים במפלגות הימין. אבי מעוז רץ לבד.
2: נכון, צריך לומר, בלי הרבה מלחמה. סמוטריץ' לקח לפני כמה זמן את נתניהו, לפני שבועיים בערך בפגישה, ואמר לו, תראה, את החבר'ה האלה אני יודע להביא. אם אבי מעוז ירוץ, אני אדע להביא את המצביעים שלו, אין צורך להשקיע בו, ונתניהו באמת לא השקיע בו. עכשיו, כשאנחנו אומרים, המפלגת נועם החליטה להתפצל, זה לא שהיו לה אלטרנטיבות, ההצעה שהציעה לסמוטריץ' לא הייתה הצעה מפתה במיוחד.
0: גם ההצעה שהייתה לה ב-2022 לא הייתה מפתה, ובכל זאת הוא לקח אותה.
2: נכון, לא, אז בסופו של דבר היה שם איזשהו מאבק, ואבי מעוז קיבל מקום ריאלי בכנסת, עכשיו גם את זה לא מבטיחים לו. כלומר, לא ראינו את נתניהו נוסע להר המור ומבטיח לרבתאו ברגע האחרון כמו שהיה בפעם הקודמת, וזה באמת הפער. בפעם הקודמת נתניהו הגיע מאורגן עם גוש מסודר מסודר, מאוד ברור, מפלגות, הסכמי עודפים. אוקיי. עכשיו, הגוש השני דווקא מגיע מאורגן.
0: בוא נדבר במילה אחת על מה שהיה באמת בליכוד. דרמה מאוד גדולה. בנימין נתניהו לא הצליח להביא את המשוריינים שהוא רצה. מה שהוא הביא בסוף, אלה סוג מסוים של פשרות. הבולט ביותר זה כמובן ברדוגו, וטלי גבילי כמובן, שהיא אולי המועמדת הנחשקת ביותר בתוך הליכוד, גם נערצת מעבר לתנועה עצמה.
2: אני לא בטוח שזה לגמרי פשרות, זאת אומרת, כן, היה התנגדות, היה הרבה מאוד שיג ושיח סביב נתניהו, בלשכה עצמה, האם להכניס את ברדוגו או לא, והציעו לו בכלל מקום 15, ואז הוא אמר, אני לא לוקח את זה, אז הביאו לו בסוף את ה-11, היה שם איזשהו קרב מאוד מאוד משמעותי, אבל בעצם נתניהו מכוון פה לשני קהלים במקביל, וזה קהלים סותרים, ולכן אנחנו רואים באמת את הפער הכל כך גדול. מצד אחד, טלי גבילי ואלישע מדן, גיבור ישראל, אגב, הם גרים במרחק שתי דקות נסיעה אחד מהשני בדרום, ליד באר שבע, שניהם לחלוטין מכוונים לקהל מסוים, ליברלי יותר, קהל שברח לנתניהו בין הגושים. Mm-hmm. אלישע מדן הוא הבן של הרב יעקב מדן, הציונות הדתית הכי ליברלית שיכולה להיות, וטלי גבילי, באמת איזשהו קונצנזוס ציבורי. ופתאום אתה מסתכל בצד השני ואתה אומר, דוד פטר, סמל באמת המאבק, וברדוגו סמל המאבק, ואיציק בונצל שעומד בערוץ 14 מדי ערב, ובאמת הם הסמנים האלה. וזה בגלל שיש עוד קהל שנתניהו רוצה, שזה הקהל שכבר אצלו בכיס, קהל הליכודניקים שנתניהו רוצה להוציא מה בית ביום הבחירות.
0: ליכודניקים שהם מאוד קרובים רדומים. גם לעוצמה יהודית ולציונות הדתית.
2: שהם רדומים ורוצה להעיר אותם עם אנשים שהם יותר אמוציונליים.
0: ורק נגיד, אין ביטחוניסט אחד בכל הרשימה הזאת. את אבי דיכטר הוא לא הביא, הוא רצה להביא את אמיר אביבי, את אלוף במילואים, שם אותו במקום ה-35 והוא החליט לוותר. שחר, אתה עדיין איתנו כאן לאורך כל הערב הזה, ואנחנו עוד נשוב אליך. תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: שלום לשר החינוך יואב קיש.
4: ערב טוב, שלום.
0: ממש לפני כמה דקות יצאתם מחדר ועדת הבחירות נכון. המרכזית, הגשתם את הרשימה. תקשיב, זה היה קשה. כל כך הרבה פניות שפנה ראש הממשלה בנימין נתניהו לאנשים להשתריין ברשימה, מגבי אשכנזי, דרך קשיקו תמיר, ועד אפילו האלוף יוסי בחר, אף אחד לא רצה לבוא.
4: יש לנו שריונים מצוינים, עם פנים חדשות מדהימות. יש לנו רשימה שמורכבת גם משחקנים ותיקים מנוסים חזקים מאוד. אני חושב שהליכוד שם עכשיו רשימה באמת להתגאות בה, וכמובן בהובלתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. נושא השריונים, צריך להבין, חיכה הרבה מאוד זמן, בגלל כל נושא שיבוץ או לא מפלגות כאלה אחרות, ורק ברגע שהבנו שלא ניתן לעשות זאת, אז הוא שלמה המלאכה, בגלל זה זה לקח זמן, אבל אני אומר לך, כל שריון פה ממש גאווה לליכוד.
3: אתה מפחד מאובדן קולות בגוש שלכם?
4: כן.
3: איפה אתה חושש?
4: אני חושב שווינטר לא יעבור חוס חסימה, והחשש הגדול שלי שקולות שהיו צריכות, שמחנה הימין צריך, זאת אומרת שלא נמצא שווינטר, אני אולי מזכיר, לא כולם זוכרים, הופך להיות המירב מיכאלי של הימין. מה שקרה בבחירות הקודמות לשמאל, אני מאוד מאוד חושש שזה יכול לקרות גם לנו בימין.
3: איך זה קרה לכם? הרי נתניהו ידוע בתור אחד שמנוסה בדיוק בדברים האלה, לדאוג שזה לא יקרה.
4: אני חושב שלא היינו צריכים להגיע למצב הזה. היה עדיף למצוא פתרון. וינטר התעקש בשום אופציה לא לייצר מתווה שיאפשר לאחד כוחות. לדעתי זו הסיבה המרכזית, אבל אני מסתייג כי אני לא הייתי בתוך לב העניינים.
0: כשכן מדבר על היכולות של בנימין נתניהו, לפני 4 שנים עם סיליקון, הוא עבר והדביק מצביע מתוך הגוש שלכם, כולל אבי מעוז אל תוך הציונות הדתית ואיתמר בן גביר וסמוטריק, שלא כל כך רצו לרוץ ביחד, הוא הצליח להכריח אותם. עכשיו אבי מעוז ירוץ לבד, רק איחוד אחד הצליח. מה נכשל? מה יכול להיות שמגע הקסם של נתניהו על הגוש שלו קשל?
4: זה קצת חוזר על השאלה הקודמת. אמרתי, אני חושב שווינטר בא בתפיסה מאוד נוקשה, אפס גמישות, וזה היה האירוע שייצר את כל המורכבות.
0: זה אומר שאין גוש? כי גם יעקב אשר ודגל התורה, איך נאמר, לא, זה, גם הם
4: קשר,
0: קצת עצמאים.
4: אין קשר בין הדברים. השאלה שלך לגבי הגוש היא שאלה של אני מסתכל על הגוש השני, ורואה שיש שם את יאיר גולן ואת רם ואת המפלגות הערביות,
0: אבל הם נראים יותר מאוחדים. כן,
4: ולכן זה הגוש שם וליברמן, ואין לי ספק שזה לא, והגוש שלנו הוא הגוש שלנו, ואני לא רואה את ליברמן הולך עם שחקנים אצלנו. ולכן אם אתה שואל אותי, הגושים נשארים, זה די ברור. ובסוף צריך להחליט כל מאזין איזה ממשלה הוא רוצה. ממשלת שמאל עם אייזנקוט נשענת על יאיר גולן, על המפלגות הערביות, או ממשלת ימין בהובלת בנימין נתניהו.
0: כשמדברים על ממשלת ימין, אנחנו כל היום מדברים על הפרסום שהיה הבוקר בעיתון הארץ, לפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו הוזהר על ידי מוחמד בן זייד מהאמירויות, על כך שחמאס מתכנן מתקפה.
4: כן, שמעתי את הפייק הזה.
0: האם זה באמת פייק? כי נדמה שהאמירויות עומדות מאחורי הפרסום הזה.
4: א', זה לא נכון. אף אחד לא אמר שהוא עומד מאחורי הפרסום הזה, ונאמר בצורה הכי ברורה מלשכת ראש הממשלה, שזה פרסום פייק, שקר, וגם הולכים לתבוע את עיתון הארץ.
3: אבל איחוד האמירויות מפרסמים כן הודעה הערב, והם לא מכחישים שם שהייתה שיחה שכזו.
4: איחוד האמירויות לא נקטו עמדה, אני חושב שהם
3: לא... אומרים יש שיח פתוח ומודיעין עובר, זה לא הכחשה.
4: הם לא רוצים להיות באירוע שעכשיו על כל דבר יתחילו לבדוק. אני אומר לך חד משמעית, הכחשה מוחלטת מלשכת ראש הממשלה, לא היה ולא נברא פייק, וזה פייק בחירות אופנתי, במיוחד שמדובר בעיתון הארץ.
3: אז אמר מה, לא הייתה שיחה כזאת בכלל?
4: אני לא יודע, אני יודע מה אמרו לשכת ראש הממשלה.
3: אז למה אתה כל כך משכנע שזה פייק?
4: כי בניגוד אליכם אני מאמין לדברים שלהם, ואתם כנראה לא. אז אני אומר לך, עמדת לשכת ראש הממשלה, פייק מוחלט, לא היה ולא נברא, יכול להיות שיש שיחות, אבל מה שנאמר ומה שכביכול טוענים בעיתון הארץ, פייק מוחלט. עכשיו, מהניסיון שלי, שאני מכיר היטב כתבות פייק בעיתון הארץ, יכול לומר לך, כל הזמן הם פשוט אומרים שקר אחר שקר אחר שקר.
0: היום הזה לא היה יום קל גם עבורך בתפקידך כשר החינוך. מבחני פיזה שפורסמו היום מלמדים על מצב לא טוב שבו נמצאת מערכת החינוך. תגובות מאוד קשות היו לאורך כל היום, גם של ארגוני מורים, גם של ארגוני ההורים.
4: אני יכול לומר בצורה הכי ברורה, עשינו את המבחנים במרץ 25, רק שתיזכר בתקופה, חטופים עדיין לא חזרו, זה חצי שנה לפני בערך. אז יש הותר לפרסום, יש מלחמה בעזה, יש מלחמה בצפון. אנחנו אחרי שנה, כמעט שנה וחצי של מלחמה קשה עם בתי ספר מפונים והרבה מאוד אתגרים. אין ספק, ואני לא, מעולם לא אמרתי שלא, החינוך ספג מכה בעקבות המלחמה הזו. קשה לקמת את זה, דרך אגב, מבחני פיזה הם סטנדרט, ואנחנו בהחלט מקבלים את התוצאות שלהם. אם בבגרויות עשינו הקלות, פה בפיזה לא עשינו הקלות, וברור שתהיה ירידה, ולכן לא אני מופתע, וגם לא פרופסור אנדריאס שלייכר, שהוא אחראי על פיזה העולמי, גם הוא לא היה מופתע, ואמר בצורה הכי ברורה שהירידות האלה היו צפויות, ואני חושב שאנחנו צריכים ללמוד מה לעשות קדימה, ואנחנו עושים קדימה. כבר משנת 25, תוכנית ישראל ריאלית עם 1.5 מיליארד שקלים, בדיוק לטפל במדעים ומתמטיקה, ואנחנו גם ניגע וניתן מענה לאוריינות.
0: גם בעייתיים.
4: ולכן אני אומר, נושא האוריינות, זה שפה, זה באמת אוריינות שפתית, אנחנו בוחנים את זה כפי שהקמנו צוות, נעשה גם פה ונלך לתוכנית שתחזיר גם פה השקעה מאוד גדולה.
0: אבל זה הייתה עוד יממה של קרב בינך לבין גל אלון, שאחראי על הרשות הזאת של
4: רמה.
0: רמה.
3: ידידה והערכה.
0: כן, אז זה שוב היה עוד יממה של לימוד גם לכם.
4: אבל אני אגיד לך איפה ההבדל. בעבודה, במשקל, דוחות שהוא עשה, שם יש טענות מקצועיות קשות מאוד של המשרד כלפי רמה. זה נבחן עכשיו מול פרופסור מויאל, שיביא את המסקנות שלו. פה אין טענות, הממצאים הם בהחלט מקובלים על כולם. הפרשנות שלו היא פרשנות מאוד נוטה לצד אחד, שהיא בעיניי או שמישהו לא היה פה במלחמה, או שלמישהו אין הבנה פדגוגית בכלל, או שיש כל מיני אינטרסים זרים. אומר אנדריאס שלייכר, שוב אני חוזר, שהוא באמת האורים ותומים, אומר בעשור האחרון יש ירידות בכל ה-OECD, תיקח את גרמניה, שלא היה במלחמה, ירדה יותר מישראל. אז לכן, שלנו היה מלחמה, ולכן אני אומר, נכון, יש ירידות, אף אחד לא מתעלם, גם אני אומר, היה מחיר למלחמה. אבל אף אחד פה לא מופתע מהדבר הזה.
3: אבל תראה, הטענה היא שזה מעבר למבחן פיזה או מבחן אחר, שיש כאן מצב חירום במערכת, המחסור במורים, העובדה שמורים שלא מתאימים ולא מוכשרים למקצועות שאותם הם מלמדים, נאלצים לקחת אותם כי פשוט המנהלים עובדי עצות, והתחושה היא שהמשרד לא מתעלה לגודל המשבר ולא פועל.
4: זה לא נכון, אנחנו עושים הרבה מאוד מאמצים. אני יכול לספר לך שהשנה, רק אפילו השנה, ניצלנו את המשבר בהייטק וקלטנו כ-1,000 מורים מהייטק ישר ללימודים, להוראה. אתה יודע, ואמר לי פה איזה, נפגשתי עם כתב קודם, אומר לי, עושה בדיקה, הוא כבר ראה שבשנות ה-70 דיברו על מחסור במורים ועל אי התאמה של מורים.
0: תמיד היו חסרים, זה נכון, אבל נגיד לי שאנחנו...
3: מה זה אומר, שהיום אין מחסור למורים במדינת ישראל?
4: אני אומר שיש, בעיקר דרך אגב, הקושי הוא לוודא שכולם קשירים לתפקיד שלהם, שם יש לנו באמת משימה מאוד מורכבת של שנים, זה לא מעכשיו. מה שלגבי המחסור, אני אומר שדווקא פה יש נטייה, במיוחד ראינו את זה בפתיחת השנה. ניסו לצייר כאילו המערכת קורסת, המערכת נפתחה בצורה מצוינת, בכל מקום. אנחנו פתחנו פתיחת שנה שקטה, שאני חושב שלא הייתה כזו הרבה מאוד שנים, ואני מאוד גאה במהלך הזה.
0: בוא נחזור לפוליטיקה.
4: כן.
0: מה ששואלים כל הזמן את הגוש של אייזנקוט, זה איך הוא ירכיב ממשלה ללא הסתמכות על רעם או על המפלגות הערביות. מצד שני, איך אתם תרכיבו ממשלה? על פי מרבית הסקרים, אתם מדשדשים באזור ה-50, 51, 52, 53 מנדטים. אין ממשלה ב-53 מנדטים, לפחות לא לכם.
4: זה הבדל בין סקרים למציאות. דרך אגב, יש סקרים שמראים אחרת, אבל אני לא מופתע ולא מתבשם מסקרים. הבחירות האלה יוכרו בעבודה קשה, בלהוציא את האנשים שלנו, עם ובימין. אם נצליח להוציא את האנשים להצביע, אנחנו מנצחים ומביאים מעל 60 מנדטים. ואני אומר לך, באמת, הכי פשוט שיש, צריך להבין מה על הפרק. אם אנחנו לא נהיה בשלטון, אם אייזנקוט שעזב את כל המערכה עוד לפני שבכלל השלמנו את המשימה בעזה, אני חושב שהנסיגה בכל הגזרות תהיה דרמטית. אנחנו צריכים להבין שחייב להיות ראש ממשלה עם נחישות, עם ממשלה שתומכת במדיניות מאוד ברורה של הכרעת האויבים מסביבנו.
0: מהמקום ה-12 לחזרה לתפקיד שר החינוך, זאת המטרה?
4: קודם כל, אתה לא מעודכן.
0: אתם בעליתם למקום העשירי.
4: אני במקום העשירי.
0: כי היה שינויים. אני נמצא,
4: לא מעודכן.
0: אני עוד נמצא באזור של השריונים.
4: אז כן, אני מקום שישי בפריימריז, בעקבות השריונים למקום 10. וברמה האישית, קודם כל שהליכוד ינצח, שנרכיב את הממשלה, ואני אבקש להיות שר החינוך.
3: יואב קיש, שר החינוך, ומי שמקווה לחזור ולהיות שר החינוך גם בעתיד. תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: תודה רבה.
5: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
6: 720
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
10: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
15: כפוף לתקנון.
16: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
17: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
18: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
19: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
20: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
21: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
22: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
21: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
15: השר בן גביר, ראש הממשלה אומר, ממשלת אחדות לאומית רחבה, ואתה אמרת לו, תגיד ברור שאתה רוצה ללכת עם איזנקוט.
22: נכון, הוא רוצה ללכת עם איזנקוט, זה הפרשנות של ממשלת...
15: פרשנות או שאתה, או זה משהו בידיעה?
22: אני גם יודע, אני מכיר את ראש הממשלה, אני מכיר את סביבתו, אני מדבר איתה. אני אומר לכם שראש הממשלה, אם אנחנו לא נהיה 15 מנדטים של עוצמה יהודית, ילך בפעם הבאה עם איזנקוט.
15: ויוותר עליכם? ויוותר עליכם?
22: מה, הוא לא עשה את זה ב-2009 שהוא ביקטר על האיחוד הלאומי, הוא לא עשה את זה ב-2013 שהוא הלך עם לפיד.
6: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
1: שבתם אלינו לכנסת.
21: אנחנו כאן.
0: ואנחנו כאן. אנחנו נמצאים בקומה 3, קרוב מאוד לחדרה של ועדת הבחירות המרכזית, כי הרשימות בעוד חצי שעה בדיוק, הרשמת המפלגות לבחירות מסתיימת.
1: הרשימה המשותפת בפנים עכשיו, הציונות הדתית, אני כבר רואה את אנשי המסתובבים פה.
0: כן, אני לא ראיתי, איפה אתה רואה? מי זיהית?
1: הנה, זו הטל שם, לא? הם יהיו הבאים בתור.
0: כן, נכון.
1: הם כבר ממתינים, ואנחנו נראה.
0: אבל יש עוד חדשות היום. הפרסום בעיתון הארץ הבוקר שלפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו הוזהר על ידי מוחמד בן זייד כמעט שבוע וחצי לפני השבעה באוקטובר, חמאס עומד לבצע פעולה מאוד אלימה, ועל פי אותו פרסום, בנימין נתניהו התעלם. איתנו ראש תחום העולם הערבי שלנו, רועי קייס, שלום קייסיק.
23: שלום, שלום, ערב טוב. כן.
0: התייחסות, קודם כל, לשכת ראש הממשלה מוציאה התייחסות משלה הערב, ובה היא מכחשה את הפרסום הזה. מה אומרים באמירויות?
23: נכון, אז הכחשה גורפת מצד לשכת ראש הממשלה, זה מתפרסם כמדומני בשפה האנגלית. תראו, באמירויות, וזה בהחמד מעניין, בשעות האחרונות שוחחתי עם גורם פרלמנטרי שם, והוא אמר לי, הנושא הזה רגיש, אף אחד לא מדבר על זה אצלנו, וממש לפני שעה קלה, משרד החוץ האמירותי הוציא הודעה, התייחסות ראשונה רשמית אמירותית, שלמעשה היא כוללת כמה מרכיבים מעניינים. קודם כל, באמירויות אומרים, אנחנו לא מגיבים, על כל מיני פרסומים או ספקולציות תקשורתיות לגבי שיחות בין מנהיגים, כלומר מתייחסים לעניין של השיחה בין נשיא האמירויות השייח מוחמד בן זאייד לבין ראש הממשלה. עוד נאמר בשיחה בהודעה הזאת שלמעשה באמירויות מאז השבעה באוקטובר פועלים כדי להביא להפחתת האלימות, הפחתת המתיחות באזור ולהשכנת יציבות. וגם אומרים שהערוצים בין ישראל לבין האמירויות נותרו פתוחים, ושמידע מודיעיני, שמודיעין מועבר בעת הצורך, כך נאמר, דרך הגופים הרלוונטיים. במילים אחרות ותרגום חופשי, אין פה הכחשה אמירותית לעניין הזה. יש איזושהי התייחסות,
1: הייתי אומר... לדעתך, רואי, ומניסיונך, כמובן שאי אפשר לדעת לגמרי, אילו הם היו רוצים להכחיש, או רוצים להגיד לנו ישראל שזה לא נכון, הם היו עושים את זה?
23: אני אגיד לכם מה הסיפור. יש פה אירוע שהוא... אירוע שהוא פוליטי, בסופו של דבר, אני פחות, משתדל פחות להיכנס לזה, אבל בסופו של דבר אני חושב שהאמירותים, אם הם היו מכחישים באופן גורף, מן הסתם זה היה נתפס כאולי איזושהי תמיכה בגרסה של לשכת ראש הממשלה. ולכן אני חושב שהם ברחו, הם בחרו בדרך האמצע כדי לקוות שהאירוע הזה, מה שנקרא, יעבור לו.
0: ואולי גם כדי לא להסתבך, ואולי גם לא להסתבך בתוך העולם הערבי. מה, אנחנו מזהירים את ישראל מפני
23: חמאס? וצריך גם להגיד את הדבר הבא. נשיא איחוד האמירויות השייח מוחמד בן זאייד, שגם צריך לומר ככלל הפרסומים לגביו הם מאוד מאוד רגישים, בטח שיחות בסגנון הזה של מה שפורסם. מי שבישל את האירוע הזה, מכל האירוע הזה, אפשר לראות את זה בכל הפרסום של הארץ היום, זה איש אחד, והוא מוחמד דחלן, בחיר הפתח המודח, ריבו אמר של אבו מאזן, שחי באבו דאבי, יש לו קשרים בעזה, הוא גם במקור מעזה. הוא למעשה הגורם הפלסטיני שלכאורה היה בשיחה הזאת, אני מניח שהוא המקור לכל המאומה הזאת, ואני חושב שהאמירותים בעיקר רוצים שהצערה הזאת כרגע לפחות, תעבור.
0: קייסיק, תודה רבה.
23: תודה.
1: אתה יודע שבמצב אחר היינו אומרים שזה אירוע שהוא טקטוני במהלך מערכת בחירות, וכאן מצד אחד זה בהחלט דבר שהוא משמעותי ביותר ואי אפשר לפסול אותו, אבל מצד שני יש לך את התחושה שהכל כבר כל כך מוכר, ידוע ומגולם, שאפילו פרסום שכזה לא מרעיד כאן את אמות הסיפים.
0: הוא הרעיד היום, אבל לא מצליח.
1: לא מזיז מנדטים מצד לצד.
0: בדיוק, זה לא, כמעט שום דבר לא מזיז מנדטים מאחד לשני, אבל אולי זה עדיין מטלטל אנשים שהשבעה באוקטובר הפכו להם את החיים, ואחד מהם נמצא איתנו עכשיו. שלום שרון שרעבי.
2: ערב טוב, מבורך.
0: מקום מספר 6 ברשימת ישראל ביתנו, אבל לפני הכל נכנסת אל התודעה שלנו בגלל האסון הנורא של השבעה באוקטובר, שבו נחטף אחיך אלי, חזר בשלום, אך משפחתו נרצחה, ואחיך השני יוסי נחטף ונרצח בשבי חמאס. כשאתה שומע שאולי הייתה הזהרה כזאת לראש הממשלה, וכמעט לא נעשה דבר, מה אתה חושב?
2: תראה, שום דבר כבר לא יפתיע אותי. בסופו של דבר, אסון קרה. ולאף

0: אירוע כזה לא ישנה בעתיד. ובשביל זה הכנסתי לפוליטיקה. לא יכול להיות שאנחנו מדברים 3 שנים אחרי הטבח הזה, ארגון הטרור הזה חי ובועט בעזה. חמאס מתעצם מיום ליום, ואנחנו משלימים כאילו זה אירוע לגיטימי. מי שטבח בנו לא יכול להישאר על הרגליים, וזו הסיבה שנכנסתי לפוליטיקה, כדי להבהיר לכל ארגון, לכל מי שמנסה להרים יד על ישראל, שאסור שיהיה לו עתיד. העבר לצערי, העבר שלנו מר וכואב, ואנחנו נשנה את זה.
1: אמר כאן לפני זמן קצר שר החינוך יואב קיש שמדובר בפייק מוחלט, ואנחנו גם שומעים מלשכת ראש הממשלה את ההכחשה, ואת האמירות בכל התקופה האחרונה, והאשמות על כך שבעצם ברגעים הקריטיים לא אפשרו לנתניהו להיות שם ולהביא את עצמו כראש ממשלה לידי ביטוי.
0: אין לי מה להתייחס לאירוע הזה. בסופו של דבר, הקמת ועדת חקירה ממלכתית תפקידה לחקור את הכל, את כל נושאי המשרה, מהקטן ועד הגדול, כדי לדעת בדיוק איך אירוע כזה התרחש בכלל. ואנחנו פה כדי להבהיר את הצורך החיוני בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, כדי לתת לה את המנדט לחשוף בפנינו את המחדל, ובעיקר להסיק את המסקנות הראויות, איך אנחנו נמנעים מאירוע כזה שוב, איך לא תומכים כ-1,300 אנשים, אזרחים, חיילים, זה לא משנה מי, ביום אחד. אירוע כזה, אתה אומר, זה אירוע טקטוני, הידיעה הזו, שאמור באמת להרעיד את אמות הסיפים, אבל אנחנו כל כך התרגלנו שמיד כל שמועה כזו או אחרת יודעים שם במשרד ראש הממשלה לטטא, להמעיט, ורק ארגון אחד יכול, גוף אחד יכול לבוא ולעשות סדר ובאמת להרעיד את אמות הסיפים. זה להסיק מסקנות לאחר שאירוע נחקר ביסודו. אני מקווה מאוד שזה יקרה בקרוב.
2: אתה החלטת להיכנס לפוליטיקה ובחרת במפלגתו של אביגדור ליברמן בישראל ביתנו, שזה אולי מהלך, אתה יודע, בזמנו הייתה ישראל ביתנו, הוקמה ב-1999 כבית לישראלים דוברי השפה הרוסית. נדמה שהמפלגה הזאת משנה לחלוטין את פניה. מספר 2 הוא רפי בן שטרית, אבא של אלרועי זכרו לברכה, ראש עיריית בית שאן לשעבר, ואתה במקום השישי, שניכם לא דוברי רוסית.
0: תראה, זה לא נדמה, זה קורה. מפלגה ישראלית לכל דבר, אתה רואה את הפסיפס הישראלי שמרכיב את הרשימה, אתה מבין שדברים השתנו, אבל שים לב שהמדיניות, באורח פלא, המדיניות של אביגדור ליברמן לא משתנה. גם זה שלא היה אחראי לקונספציה שקרה פה בשבעה באוקטובר, זה שתמיד אמר בכל ברור את מה שהוא חושב, יכולת להסכים או לא להסכים, אבל ידעת מה אתה מקבל. כאשר המדיניות כל כך ברורה ולא מזגזגת, קל מאוד להתחבר אליה. אני יכול להגיד
1: שרון,
0: לך...
1: כן. בוא רגע נאמץ את כל מה שאתה אומר עכשיו לצורך הדיון, ונגיד שמילה של ליברמן זו מילה, ואני שומע אותו אומר חזור ואמור בתקופה האחרונה שהוא הולך להיות ראש ממשלה, ואפילו כשיצגתם את הרשימה הציגו אותו מעל הבמה כראש הממשלה הבא, זה לא מסתדר עם מה שאנחנו רואים בסקרים ועם תמונת המצב הפוליטית, וליברמן הוא איש של מילה, אז איך צריך להתייחס לזה?
0: תראה, אביגדור, זה לא בושה להגיד את השאיפות שלך, ואני חושב שאביגדור ראוי ומתאים, מתיר ניסיון פוליטי, אני חושב מכל מועמד אחר בכנסת הזו, שמתאים לו להיות ראש ממשלה, אחרי שמילא בכבוד רב ובהישגים ענקיים, את תפקיד שר הביטחון, שר האוצר ושר החוץ, שר התחבורה ושר התשתיות, אבל כאשר הוא שם לנגד עיניו את המטרה הראויה והדחופה ביותר, זה להחליף את הממשלה הנוראית הזו, שהביאה עלינו אסונות, זה דבר ראשון. לאחר מכן, לאחר שיהיה הרוב המתאים כדי להרכיב ממשלה אחרת, ישבו הצדדים, אייזנקוט, בנט וגם ליברמן, ויניחו את האגו בצד ויעשו מה שטוב לישראל.
1: האם מי שסופר אותו כחלק מגוש השינוי, גוש האופוזיציה, you name it, צריך לשים ככה כוכבית ואולי יהיה מופתע בבוקר שלאחר הבחירות מה העמדה של ליברמן לגבי הממשלה הבאה?
0: אני לא חושב שצריך להיות מופתעים מהעמדה של ליברמן. העמדה של ליברמן ברורה. יש קווי יסוד מאוד ברורים למפלגת ישראל ביתנו. אנחנו עם הפנים קדימה, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים ומה אנחנו רוצים לעשות. בסופו של דבר, תראה, אנחנו אחרי 3 שנים מטלטלות, אחרי כאו...

0: התמונה הכי גרועה של ממשלה נוכחית מכל ממשלות ישראל. אנחנו רוצים לשנות פה לטובה, אנחנו באים עם, באמת עם הסכין בין השיניים כדי להסתכל על האזרחים שלנו ולהגיד להם, להבטיח להם עתיד טוב יותר.
1: לפני האירוע הזה, לפני השבעה באוקטובר, עברה בך בכלל מחשבה להיכנס לזירה הפוליטית?
0: לא היה סיכוי לזה. תראה, אנחנו, אני אגיד לך, גם היום. כאשר אני לקחתי החלטה להיכנס לזירה הפוליטית, ידעתי שזה תומן בחובו מחירים אישיים, ידעתי שזה לא ה-DNA של המשפחה שלי, וגם המשפחה שלי קיבלה את זה בתדהמה. אני יכול לקחת תדהמה. למה אני עושה את זה? מה אני צריך את זה? אבל כמי שמכיר אותי, ואתה הספקת להכיר אותי במסגרת המאבק להשבת כל החטופים,
1: נכון.
0: אתה מכיר אותי שאני לא אחד שיכול לעמוד מהצד ולהישאר אדיש, ולהגיד שמישהו אחר ייקח את המושכות ויעשה את זה. כאשר נכנסתי לליבם באמת של כל אזרחי ישראל שעמדו לצידי, אני אומר לך מימין ומשמאל, כדי להשיב את כל החטופים, ידעתי שהשליחות שלי היא שליחות מאוד ברורה כדי לתקן פה את המצב בחברה הישראלית. תראה איזה מצב הגענו, לאיזה פילוג הגענו, לאיזה מחוזות של שסע, כיתוב חברתי. אני חושב שבממשלה הבאה אנחנו נדע לתקן באחריות את מה שצריך.
1: שרון שרעבי, שיהיה לך בהצלחה בהתמודדות הזאת בישראל ביתנו, בכלל בעולם הפוליטי. זה לא עולם קל, אבל הוא בוודאי יותר קל מהשלוש שנים האחרונות שאתה עברת במאבק ההירואי שעשיתם כל בני המשפחה כדי להשיב את אלי בחיים ואת יוסי לקבורה. תודה רבה שהיית איתנו.
0: אני מודה לכם, ערב טוב.
2: תודה רבה.
1: ומי שהייתה באירועים האלה של בחירות יותר מאשר פעם אחת,
2: בוודאי מתגעגעת מאוד.
1: כן, היו לה כמה פעמים שהיא ניסתה לפני, אבל ב-92 נכנסה ועשתה זאת בגבורה עד 2015. שלום לימור לבנת.
3: שלום, שלום.
1: את זוכרת את הלילה הזה של הגשת הרשימות, ולפעמים את התיקונים שמנסים לעשות ברשימת המתמודדים, למרות שהיא נבחרה על ידי מתפקדי הליכוד?
3: ממש לא, כי זה לא היה אצלנו. מעולם לא היו דברים כאלה. היו לנו בליכוד בתחילת דרכי, הבחירות היו במרכז הליכוד, אחר כך בפריימריז, אבל הרשימה...
1: את התמודדת גם במה שקראו לזה בזמנו השביעיות, או שאת כבר התמודדת שזה היה עשיריות? כי את היית גם בשביעיות, כן.
3: ודאי, ודאי, אני כבר ותיקה מאוד מאוד. אבל מכל מקום, הרשימה כפי שעוצבה במרכז או בשביעיות או אחר כך בפריימריז, כפי שעוצבה, כך הוגשה. אף אחד לא עשה בה שום שינויים. אף אחד לא עלה על דעתו שפתאום יושב ראש הליכוד, בשעתו נתניהו, אחר כך שרון, לא משנה כרגע, אבל אף אחד לא עלה על דעתו שמי שהיה יושב ראש הליכוד, יעשה מה פתאום שינויים, יכניס, יוציא, יזיז, יביא, לא יודע, אתה רוצה שמה שבא לו, זה פשוט לא יתואר. לא, זה לא קרה.
1: איך את רואה בכלל את השריונים שהביא ראש הממשלה בנימין נתניהו? מצד אחד טלי גבילי, שאין ספק היא אם גיבורה וגאה לרן, גיבור ישראל, זכרו לברכה. אבל מצד שני, יעקב ברדוגו, עורך הדין פטר, אלי גולדשמיט, שאת התעמתת איתו, אני מניח, לא פעם אחת במהלך שנות ה-90, כשהוא בסיעת העבודה ואת בליכוד. גם אופוזיציה, גם קואליציה. איך את רואה את כל האירוע הזה? את כל השריונים הללו?
3: אני מכירה את אלי גולדשמיט, נדמה לי אפילו יושב ראש הסיעה, סיעת העבודה.
1: נכון.
3: סיעת העבודה בשעתו. אולי אפילו יושב ראש הקואליציה, את זה אני כבר פחות, בזה אני פחות בטוחה, וזה פחות חשוב גם. תראה, זה פשוט, זו באמת תמונה די הזויה. הרי נתניהו בקשר יונים, לא כדי לשריין את ליגוצ'מיד ואת פטר ואת ברדוגו ואת קשר יונים כדי להביא באמת בשורה איזה שמות שכך ישפרו את הרשימה בצורה משמעותית.
2: כלומר, את חושבת שבעיני הוא ראה יותר טלי גבילי שם ופחות השמות האחרים שהזכרת?
3: נכון, כך נראה לי.
2: ומה את עומדת מזה?
3: הוא אמר... אבל הוא גם אמר שהרשימה כפי שהיא כרגע, רשימה לא מספיק טובה, לא מספיק אטרקטיבית, לא? וכו'. אבל בסופו של דבר הוא הביא, היו לו סירובים, רשימת סירובים כל כך ארוכה של אנשים שהוא פנה אליהם ורצה לשבט אותם ברשימה, לשלב אותם בליכוד.
1: איך יכול להיות שאנשים שמקבלים טלפון מראש ממשלה אומרים לו לא?
3: הליכוד הוא לא מותג אטרקטיבי היום, הוא מותג שלילי. אז אנשים לא רוצים לבוא, להיות היום מזוהים עם הליכוד, להיות חלק מתוך הליכוד, וזה אפשר להבין. ולכן מקבלים טלפון מראש הממשלה, ולא רוצים לבוא. תשמע, אנשים היום פחות רוצים בכלל. פוליטיקה, שמעתי את סוף שיחתכם עם שרון שרעבי היקר, ואמרתם לו, פוליטיקה זה לא דבר קל. לכן הפוליטיקה, קודם כל הפוליטיקה היא מקצוע. אבל הפוליטיקה זה לא כזה משהו שעושים אותו על הדרך. צריך ללמוד אותו, להכיר אותו, ולהיות מוכן גם, להיות מוכן לעבודה מאוד מאוד קשה, עבודה מפרכת. מי שהולך להיות שר זה עניין אחר. אבל גם להיות חבר כנסת, זו עבודה סיזיפית. בוועדות, צריך לדעת להיות שותף לעבודה מאוד מאוד קשה, לעבודה מאוד מאוד מרתקת.
1: השבוע האחרון של החקיקה בכנסת, שבה הקואליציה ניסתה לדרוס את האופוזיציה בשורה ארוכה מאוד של חוקים, לימד שמי שצריך להיות בכנסת אלה אנשים שיודעים להילחם מול האנשים המיומנים האלה.
2: אבל מצד שני, ואנחנו עוד ניגע בזה בהמשך, אתם רואים שבכלל הרשימות פרלמנטריים טובים לא תוגמלו, לא על פי זה בחור.
3: נכון, אתם יכולים לראות את ולדימיר בליאק למשל, שהוא פרלמנטר.
1: נכון, יהיה איתנו בהמשך.
3: אני יכולה להגיד לכם, באמת מניסיוני רב השנים, וכמי שעקבתי אחריו, הוא פרלמנטר מעולה, ליגת על, והוא נלחם, והוא השיג, והוא עשה, ובסופו של דבר הוא נדחק. ואני מקווה שהוא יהיה מקום ריאלי בשבילו, כי אני חומש לכנסת, בשביל כולנו, כי הוא באמת כל כך טוב.
1: אבל אם אני צריך במשפט לזקק, אם אני דוקח במשפט אחד כדי לזקק את דמותם של אלה ששוריינו, ברדוגו, דוד פטר, מה בעצם הדבר שמאפיין אותם, וגם אלי גולדשמיט, מה הדבר שמאפיין אותם, שהביא את נתניהו לבחור בסוף אותם ביום האחרון?
3: קודם כל, אלי
1: גולדשמיט,
3: בואו
1: נניח
3: אותו לרגע בצד,
1: הוא
3: אדם שונה. אבל דוד פטר וברדוגו ואנשים שכל תרומתם היא בכך, כל תרומתם היא בנאמנותם למנהיג העליון. פשוט כך, אין להם שום תרומה אחרת. זה שברדוגו יושב בערוץ 14 ומשתלח באיזנקוט, שהוא מימיו לוקח ספר, אולי חוץ מהרי פוטר או חסם בה, איזה איש זה? איזה צורת דיבור זאת? איזה סגנון זה? זה מה שהוא יביא לכנסת עכשיו. זה מה שהוא יביא, הוא כנראה הבטיח לו גם להיות שר משפטים, כי אחרת הוא כנראה לא היה בא.
1: לא, אבל, הוא לא הבטיח לו. את זה הוא לא הבטיח לו.
3: אז הוא הבטיח לו להיות שר, אני יודעת מה, לא חשוב. אבל הוא לא בא כדי להיות, אני אומרת לך, קרקובסקי, הוא לא היה נכנס עכשיו לרשימה כדי להיות חבר כנסת מן השורה. ברדוגו לא בנוי לשבת בוועדות ולעשות עבודה פרלמנטרית. אני לא חושבת שזה העניין, okay. אני בטוחה שצריך לו להיות שר, אבל זה הסגנון, אז זה מה שהם יביאו, זה יוסיף משהו לליכוד.
1: כן.
3: זה יקן את מה לא לליכוד.
2: עם התאייה הזו אנחנו נגיד תודה רבה.
3: ואלי גולדשמיט, רק עוד חצי משפט, ואלי גולדשמיט, אז כולכם ראיתם בשעות האחרונות, את הסרטון שהוא הוציא רק לפני שנתיים, עם איזה מילים קשות, איזה דברים קשים נגד נתניהו, פתאום הוא התהפך, אז הוא מביא אותו להיות, איי באמת, זה לא רציני. אז זה חבל על זה.
1: אני מסכים.
3: זה חבל שכך נראה ליכוד.
2: לימור לבנת, תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: ומצטרפת אלינו, ועכשיו מצטרפת אלינו, מי שלפני 4 שנים צעדנו במשעולים ביחד. שלום קרן ברק.
4: שלום, ערב טוב.
1: זוכרת איפה נפגשנו לפני 4 שנים?
4: אנחנו נפגשים כל הזמן, דווקא לפני ארבע שנים.
1: לא, אבל לפני ארבע שנים עוד ניסית להיכנס לכנסת והשתתפת בפריימריז, נפגשנו אפילו בבית של אביבה ויחיל חזן, כשניסית לשכנע את מתפקדי הליכוד אז. אבל בואי תקחי אותי רגע אל הרגעים האלה של חברי רשימת הליכוד שנמצאים במתח ביום האחרון כשנתניהו מתחיל לשנות את הרכב הרשימה. את כן עברת שינויי הרכבי רשימה כבר בעבר.
4: אני עברתי הרבה מאוד שינויי הרכבי רשימה. אני מ-2006 עברתי שינויי הרכבי רשימה. בדיוק סיפרתי שאני, בגלל שאני גם כזאת פרי קונטרול, אז אני לא סומכת על אף אחד, אז תמיד הייתי מסיימת פריימריז, ועוברת בערך לגור במצודה.
1: ומתחילה את הבאים.
4: לא, ועוברת לגור במצודה. הייתי נמצאת בכל הדיונים של ועדות הבחירות, נמצאת בכל הדיונים של בית הדין. לא הייתי סומכת על תוכל אחד במפלגה אותי, כמו חיים כץ.
1: אז הנה, גם גילה גמליאל כנראה עשתה את מה שאת עשית אז, היא עשתה את זה עכשיו.
4: גילה גמליאל לא עשתה את זה. גילה גמליאל, זה הבעיה שהיא לא עשתה את זה. הם נסעו לחופשה, ואחרי איזה ארבעה ימים, חמישה ימים, הם התעשתו, אחרי שחיים כץ כבר בעצם שדד את כל הקופה של זה, כבר לא היה מה לעשות, זה כבר נעשה. המעשה נעשה. אני לא נתתי למעשה הזה מעולם לעשות, הייתי פשוט נמצאת, זה לפעמים לא הצלחתי גם ככה, כי לפעמים נתניהו ב-2013 הוא עשה את הייחוד עם ישראל ביתנו, וכולן עזזנו, זאת אומרת, היינו 31 מנדטים עם ישראל ביתנו, אבל רק 20 מתוכם היו של הליכוד, ולפני כן הוא יומיים לפני הפריימריז המליץ על חוטובלי ושחיל אותה לפני. היו תמיד, כל פעם היה איזשהו סיפור אחר, והיה מערכת בחירות שהוא
2: פתאום... אבל כזה עוד לא היה.
4: דקה לפני כן העביר את, את, את הכוח מהחברי מרכז למתפקדים, ואני הסתכלתי על חבריי ואמרתי, תגידו לו, אתם אמיתיים, אתם מצביעים נגד עצמכם? כן, אנחנו מצביעים נגד עצמנו. זה פשוט כוח שבלתי יאמן, והיום... מה שקרה היום הוא טרגדיה בעיניי בכמה מובנים, כי... אני כבר, כשהתחיל הספין הזה שהוא רוצה לרענן את הרשימה ולשריין, אז כל שונא נתניהו באמצעי התקשורת, באמת כל הכי אנטי ביבי, כל הרביב דרוקרים, בן כספיטים, אייל ברקוביץ', כל האנשים האלה, בכל האולפנים, בכל התוכניות, כולם נפלו לספין הזה. וכולם אמרו, נתניהו רוצה שריונים, תנו לו, הוא רוצה לרנן את הרשימה, הוא רוצה אנשים טובים. כולם, לא היה מגיש אחד, פרשן אחד, שלא נפל בספין הזה. ואני ישבתי באולפנים ואמרתי, אני לא מאמינה שאתם לא מבינים מה הולך לעשות. האם הוא אי פעם, באמת, הביא אנשים משכמם ומעלה לשריונים שלו?
1: כן.
4: זאת אומרת, זה הסיבה שהוא בא לוקח...
1: אז במשפט, מה מאפיין את אלה שהוא הביא אותם, השריונים שהוא בחר בהם היום? במשפט, מה מאפיין אותם?
4: מה זה במשפט? זה כולם אנשי ערוץ 14, כולם אנשים, הם לא מביאים קהל נוסף אחד, לא כולם. טלי גבילי, ואני מוציאה מהכלל את טלי גבילי ואת...
1: גם אנחנו, אבל אנחנו חייבים לסיים כאן. קרן ברק, תודה רבה לך שהיית איתנו. אנחנו מסיימים שעה ראשונה מבין שלוש, חן. העורכת שלנו היא אפרת וייס, מפיקות עמית כהן ורחלי לוי כאן איתנו בשטח, טכנאים יוסי תנורי, חיים זקן ואילן אזולאי, חן ביאר.
2: רב קרקובסקי, ואתם כמובן מוזמנים להישאר איתנו, עוד הרבה דברים מעניינים. יצאו מכאן מהכנסת הלילה.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
4: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק.
6: מחסני השוק.
5: בבבדוק.
7: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
9: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה, גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
10: היו זמנים בשנות ה-80. מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה והזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
11: ספרים זה סטימצקי.
4: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
12: מה זה מאמי? ממי היעלום?
13: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
14: רואלתי!
13: המבצע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
16: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
12: מה זה מאמי? ממי היעלום?
13: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
14: רואלתי!
13: המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
18: תבחרו בי.
19: תבחרו בי.
20: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
21: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: אמרתם חג, אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה, גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
21: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
22: BTB.
21: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משרד ראש הממשלה הכחיש הערב רשמית את הדיווח על תוכן השיחה בנשיא האמירויות לנתניהו לפני מתקפת חמאס. לא הועברה כל אזהרה מהאמירויות לישראל, נאמר בהודעה. איחוד האמירויות אומרת כי אינה נוהגת להתייחס לפרסומים או להשארות בדבר שיחות בין מנהיגים. ישראל הורתה לנציגים הבריטים לעזוב מיד את המפקדה הבינלאומית בקריית גת.
0: חדשות ברשת ב'. החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. משרד ראש הממשלה הכחיש הערב רשמית בפעם הראשונה את הפרסום בעיתון הארץ שנשיא האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את נתניהו כשבוע לפני טבח 7 באוקטובר. הדיווחים בעיתונות שקריים, לא ניתנה אזהרה לראש הממשלה מאיחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר, נכתב בהודעה של משרד ראש הממשלה. עוד צוין בהודעה שאם היה מידע רלוונטי כלשהו, הוא הועבר בערוצי המודיעין בין שתי המדינות. גם איחוד האמירויות הגיבה רק הערב על הפרסום. כשבנו עומר שחר מוסר כי בהודעת משרד החוץ באבו דאבי נאמר שממשלת האמירויות אינה מגיבה על דיווחים בתקשורת או על השערות בדבר שיחות של מנהיגי המדינה. גופי הממשל של האמירויות ושל ישראל קיימו ערוצי תקשורת פתוחים וישירים מאז כינון הקשרים בין המדינות לפני יותר מחמש שנים. כשמתעורר הצורך, כל המידע המודיעיני הרלוונטי מועבר בין הגופים הנוגעים בדבר, לשון ההודעה האמירותית. כתבתנו גילי כהן מדווחת כי נתניהו רצה שהאמירויות יחישו לחלוטין את הדיווח על שיחת ההזהרה, אך ההודעה החריגה שפרסם משרד החוץ באבו דאבי אינה כוללת החשה כזאת. על פי כמה מקורות, נשיא האמירויות מוחמד בן זייד עצמו סיפר לכמה אישים בכירים על שיחתו עם נתניהו. כתבתנו מציינת כי בכירים בישראל הופתעו מן הדיווח על השיחה. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין לו ספק שנשיא האמירויות לא יזהיר מבעוד מועד את ראש הממשלה.
1: נאמר בצורה הכי ברורה מלשכת ראש הממשלה שזה פרסום פייק שקר וגם הולכים לתבוע את עיתון הארץ. זה פייק בחירות אופנתי במיוחד שמדובר בעיתון הארץ.
2: אז אמר על מה? לא הייתה שיחה כזאת בכלל?
1: אני לא יודע, אני יודע מה אמרו לשכת ראש הממשלה.
2: אז למה אתה כל כך משמע שזה פייק?
1: כי בניגוד אליכם אני מאמין לדברים שלהם ואתם כנראה לא.
23: השר קיש אמר את הדברים בכנסת לחן ביאר וליואב קרקובסקי. בעקבות החרם שהטילה בריטניה על ההתנחלויות, הורתה ישראל לנציגים הבריטים לעזוב מיד את מפקדת הסיוע הבינלאומי לעזה שבקריית גת. שר החוץ סער הודיע כי זה אחד מארבעה צעדי תגובה שעליהם החליט בעצה אחת עם ראש הממשלה נתניהו. עוד הוחלט לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים, להפסיק את המעורבות הבריטית בהכשרת הכוחות של הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, ולמנוע מ-12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים להיכנס לישראל בשל עמדותיהם ופעילותם. כוחות הביטחון חשפו תשתית טרור שתכננה לבצע פיגועים נגד אזרחים ונגד אנשי כוחות הביטחון. יותר מ-30 מחברי הרשת נעצרו, בהם 5 תושבי ירושלים וכפר עקב שעמדו בראש ההתארגנות וגייסו פלסטינים תושבי יהודה ושומרון. הם גם פעלו לרכישת כלי נשק ולמציאת דירות מסתור. ראשיה של רשת הטרור הורו למגויסים להיערך ליום פקודה בתחילת השנה הבאה כדי לבצע פיגועים. כתבי אישום הוגשו נגד 5 תושבי ירושלים, ובימים הקרובים יוגשו כתבי אישום נגד שאר המעורבים בפרשה. את הידיעה העבירו כתבותינו כרמלה מנשה וברת פלמן.
18: כאן תחזית. התחזית בחסות
19: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
23: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי עוד התקררות קלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי ניכר. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות.
24: השעה בחסות...
19: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
22: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שעה שנייה של המשדר המיוחד בליל סגירת הרשימות, כאן במשכן הכנסת, יואב קרקובסקי, שלום.
1: שלום חן ביאר, סוגרים רשימות, זהו, זה עכשיו נגמר, למרות שכנראה זה מתארך.
0: כן, תמיד יש איזה שפיל אחרי השעה, תוספת זמן.
1: אני רוצה לפני בבחירות 2019 ב', זה היה לקראת ספטמבר, היו
0: בשנה הבחירות. בשנה ההיא.
1: כן, בשנה ההיא שהיו אינסוף מערכות, היו יותר מערכות בחירות מאשר משחקי כדורגל. אז הרגע הזה של סגירת הרשימות היה רגע מאוד דרמטי בימין. אז הילד שקד הובילה את ימינה, כי נפתלי בנט לא הצליח להעביר אותה את אחוז החסימה, אם אתה זוכר.
0: כן.
1: והוא הציב אותה בראש הרשימה הזאת, ואז היה לה יום שלם של התלבטויות, יום סגירת הרשימות. האם לצרף את איתמר בן גביר אל תוך הרשימה הזאת? הופעל עליה לחץ אדיר שלו. הוא עמד עליה כאן, במשכן הכנסת, ולחץ עליה כן. נפתלי בנט עמד מהצד השני ואמר לה לא. היו עוד גורמים שלחצו עליה.
0: אלה ימים שזו נחשב מעשה אמיץ. הוא נחשב אדם לא לגיטימי.
1: נכון.
0: כמה האקלים הפוליטי השתנה מאז.
1: והיא נכנסה לחדר, ואיתמר בן גביר נשאר בחוץ. וזה היה אירוע מכונן. וזה היה ממש בדקה הזאת של 10, היא נכנסה ממש על הבאזר. עכשיו זה כנראה קצת יותר מתארך. שלום שחר גליק.
2: שלום לכם.
1: אז יש לנו הערכה, כאילו לא, 10 בלילה לא הספיק להם.
2: כן, אבל זה, זאת אומרת, היה ידוע יחסית מראש. כלומר, בשעה 10 אמרנו נסגרות דלתות המשכן, אבל מי שכבר פה יכול עוד להגיש רשימות עד שסולברג יצלצל בפעמון, לכאורה עד חצות. בחצות הלילה יסגרו הרשימות לחלוטין, אבל צריך לומר, בדרך כלל זה קורה קצת לפני כן, כי פשוט יגמרו הרשימות, בגלל שאין דרמות, בגלל שאין את בן גביר שהולך פה. עכשיו, הזכרת את הרגע הזה, אתה יודע שבלשכה של השר איתמר בן גביר יש עד היום תמונה שלו, הולך פה, אגב זה נמצא שתי קומות למטה,
1: נכון,
2: אבל וחפוי ראש.
1: זה היה בחלק הישן של המשכן.
2: אבל וחפוי ראש, אחרי שהרב רפי פרץ, מה שנקרא, תקע לו את הסכין בגב ברגע האחרון. עכשיו, מזלו של בן גביר שאז הוא הגיע עם שתי רשימות, כי הוא החתים את כולם על רשימה נפרדת, כי הוא חשש שיעשו לו תרגילים.
1: רגע, יש כאן מישהו שעובר, אולי ננסה להביא אותו לכאן. מוטי בבצ'יק.
2: מוטי בבצ'יק, איש
1: החסידות גור.
2: אולי תבוא, תדבר איתנו קצת על סגירת הרשימות.
1: בוא אלינו, בוא. ערב טוב ושלום רב, אנחנו בשידור חי. יש כבר רשימה?
2: בוא, אתה רוצה לשבת קצת לדבר?
1: בוא. לא רוצה לדבר איתנו.
2: ניסינו, אנחנו ניסינו, עשינו את עבודתנו.
1: שלוש רשימות שונות, שלוש מפלגות שונות ירגיבו את יהדות התורה.
0: רשימה אחת, אתה אומר?
2: כן, אבל אוקיי, האמת שזה מעניין. זה מעניין תמיד, באמת, להיכנס שוב לרשימה הזאת. סמוטריץ' ראינו עשה את זה, אורית סטרוקי, זו הנציגה שלו, שנרשמה בתור מפלגה אחרת. לא יודע אם ידעתם שיש בכלל מפלגה כזו, אבל מסתבר שאורית סטרוק, היא בכלל לא רצה עם הרשימה שלה במפלגה הרגילה, אלא היא במפלגה נפרדת, מפלגת עתיד אחד, ידעתם שהיא קיימת?
1: מה זה, הוא מנסה לחכות, אם אין יש עתיד בכנסת, אז יהיה עתיד אחד בכנסת?
2: אז אורית סטרוק היא תחת הרשימה של סמוטריץ' מפלגה נפרדת, מה שמקנה לו עוד 100,000 שקלים כל חודש למימון מפלגות בשנים הקרובות, כמו שעשה בן גביר אתמול בטריק שלו, כמו שנתניהו עושה אצלו עם גדעון סער.
0: איפה עוד עושים תשואות כאלה?
1: אגב, גדעון סער גם הוא יהיה בתקווה חדשה בסיעה נפרדת?
2: גדעון סער יופיע ברשימת הליכוד, אבל יש חברי כנסת אחרים, טליק גבילי תהיה ברשימת תקווה חדשה. הסיבה שזה קורה זה באמת בשביל מימון המפלגות הזה. ואגב, זה קורה גם ביתר המפלגות, כלומר לפיד ובנט, אבל שם באמת זה שתי מפלגות שונות, לפיד ובנט בנפרד.
1: וגם הדמוקרטים.
2: הדמוקרטים, שזה מרץ והעבודה, גם שם זה בנפרד. בשורה התחתונה, יש כמה וכמה מפלגות כאלו שרצות באותה רשימה עם כמה מפלגות שונות, וכאמור, זה קורה גם היום ביהדות התורה, שעוד לא הגישה את רשימתה.
1: הנה, ראינו עכשיו את בבצ'יק, אם בבצ'יק יגיע רק עכשיו, זאת אומרת שרק עכשיו כנראה יהיו להסכם על איך תיראה הרשימה בסופו של דבר.
2: נכון, בעצם שתי המפלגות המוכרות שעוד נשארו, שהיה להם איזשהו ייצוג בכנסת, זה יהדות התורה ונועם. כל היתר כבר הגישו את הרשימות שלהם בשלבים מוקדמים יותר. גם הרשימה המשותפת, אני חושב שעדיין לא הגישו סופית.
1: לא, יש את הרשימה החדשה שנמצאת בפנים. והציונות הדתית הגישו כבר?
2: הציונות הדתית הגישו כבר קודם. כחול לבן של בני גנץ הגישו לאחרונה.
1: וואי, כחול לבן זה פשוט אירוע. אני רוצה להקריא לכם כמה מהשמות שבוודאי ישמעו לכם מוכרים בוודאי. אין לי ספק שאתם תכירו את השמות הללו. לדוגמה, טוב, יש את פנינה תמנו-שטה ואת אליזה בלוך. רועי קונקול.
0: טוב, זה למטיבי.
1: זה לא כל כך למטיבי, הוא מופיע באולפנים. רועי קונקול היה דוברו של יאיר לפיד. הוא הולך עכשיו עם בני גנץ. זה מעניין. ויתר האנשים כמעט ולא מוכרים ואנחנו עכשיו...
0: עכשיו תראו, רבותיי, אני הזכרתם כאן את ליל הבחירות של... את ליל הגשת רשימות של 2019, ודיברנו בשעה הקודמת על מה שקרה בסיבוב הקודם עם ארץ ועבודה. רוצה לומר, כל ההתנהלות כאן, פעם אחר פעם מלמד אותנו שהיא מכריעה בחירות, ולכן אנחנו רוצים להצטרף את סוקר כאן חדשות, דודי חסיד, שלום לך.
3: שלום, ערב טוב.
1: אז הלילה בעצם מסתיימת חלק מהעבודה שלך, כי עד עכשיו הזמנו ממך סקרים מגוונים. מה יקרה אם שחר גליק יתאחד עם חן ביאר, או שחן ביאר יהיה בראש ושחר גליק יהיה שני ולהפך?
0: זה איכות של אחד ועוד אחד שווה שש שבע לפחות.
1: בדיוק. עכשיו,
2: מעכשיו הלאה... רק לי, לבדי יש 8 מנדטים, אני אומר לך.
1: וכולם משוריינים. אז מעכשיו אנחנו בעצם נבקש ממך סקר מנדטים אחד, שבעצם מבטא איך נראית המערכת הפוליטית. הסקר הזה, אתה מתחיל להכין אותו מחר בבוקר לטובת מהדורת כאן חדשות שתהיה מחר בערב.
3: באמת?
1: מה אתה צופה שיקרה?
3: אני חייב להגיד קודם כל שזה משמח מאוד, כי כמות התרחישים שבוחנים כל הזמן היא די משוגעת, והגיע הזמן כבר לסיים עם זה ולהתחיל עם הישורת האמיתית של איך הרשימות האלה נראות. אני לא בטוח שאנחנו הולכים לראות שינוי מאוד גדול ממה שראינו. אני חייב להגיד, תזכרו
1: השבוע נתת סקר, הסקר שלך השבוע היה היפר דרמטי, בעצם העובדה שמפלגה שרק התאחדה שעות בודדות לפני שהסקר הזה פורסם, המילואימניקים יחד עם הכלכלית של זליחה ושל הנדל, עברה את אחוז החסימה וטרפה את הגוש השני.
0: השאלה היא, אבל גם רבים מסתמכים על העניין הזה, השאלה היא איפה עומד קו הפריחות, כלומר איפה אתה אומר, אלה עוברים ואני משוכנע שיש בסיס איתן, ואיפה... אמנם עוברים, אבל בכלל לא בטוח מה יקרה.
3: תראו, כל מי שנמצא על 4 מנדטים, ובהרבה מאוד מקרים גם על 5, המצב ברור לנו שהוא שברירי ומסוכן. אנחנו 50 יום לפני בחירות, אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים לגבי העניין הזה. ספציפית בדרך כלל במפלגות חדשות, ברוב המקרים, הפריחות היא עדיין גבוהה, שאנחנו דומים למפלגות שהן מפלגות. תזכרו, אין פה בייס, אין פה אנשים שהצביעו בעבר, אין פה מנגנון גדול וכן הלאה, יש בינתיים איזשהו פוטנציאל של מצביעים ששומעים על המפלגה הזאת ואומרים, אוקיי, אני הייתי מעוניין לתמוך בה, אבל בין זה לבין למשוך את זה עוד 50 יום להגיע לקלפי ובאמת לעבור אחוז חסימה, הדרך עוד ארוכה, זה לא סיפור פשוט. לגבי זליחה והנדל צריך לזכור, אנחנו אמנם בדקנו את זה בצורה נכונה וזה בזכותו של שחר גליק, צריך להגיד לו מילה טובה על העניין הזה שהיה לו את המקורות מראש כדי לבנות את התרחיש הזה,
0: אבל לזהות.
3: אבל עדיין זה היה ברמת התרחיש, זאת אומרת הם לא הכריזו ואנחנו שאלנו בסקר מה היה קורה אם, וקיבלנו תוצאה שעוברת את אחוז החסימה לא בפער מאוד גדול, בסדר, 100% בינתיים ראינו סקרים.
1: מאז יום ראשון אתה מבחין באיזושהי מגמה אחרת ממה שראית בסקר שפרסמנו בראשון? כי בחדשות 12 לדוגמה הם לא עברו את אחוז החסימה.
3: נכון, בחדשות 12 הם לא עברו, בסקר מעריף שפורסם היום הם כן עברו. אז כולנו מבינים כרגע שהסיטואציה היא עדיין לא לגמרי ברורה. איפשהו זה נמצא סביב אזורי אחוז החסימה, וצריך להמשיך לעקוב ולראות. קשה מאוד להגיד עדיין בשלב הזה. אני מניח שתוך שבוע שבועיים אנחנו נבין לכל המאוחר, אז אגיד תוך שבוע כבר אנחנו נבין אם זה הולך לכיוונים שיש להם סיכוי שזה באמת יורד. עדיין קשה לומר בשלב הזה.
2: דודי, אבל עכשיו, אחרי האיחוד הזה, וגם אחרי עוד איחוד שהיה בשבוע שעבר של סמוטריץ' ופגלין, אני קיבלתי מכל מיני אנשים מתוך המפלגות הודעות שאמרו לי, תראה, פתאום עכשיו אתם רואים את מה שאנחנו ראינו כל הזמן בסקרי העומק. פייגלין וירון זליחה, כל אחד מהם יש לו איזה 1% או 2% שהולכים איתו ברזל לאיפה שהוא הולך, וזה אירוע שקשה להסביר אותו. זה באמת המצב? כלומר, כבר לפני כן לזליחה יש קהל כל כך גדול שנאמן לו ברמה של 2%. אנחנו מדברים על מספרים מטורפים. זה מה זה? זה 100,000 איש שהולכים עם זליחה איפה שהוא ילך, או עם פייגלין, אני לא יודע מה, 80,000-70,000 איש?
3: אני חייב להגיד שבמקרה של שני האנשים האלה ספציפית, וזה מאוד שונה מהאנשים אחרים שנכנסו למערכת הפוליטית, זה די נכון מה שמתארים לך.
1: באמת?
3: לזליחה.
1: כי פייגלין שרץ לבד הביא 15,000 קולות, אם אני לא טועה, זה היה מספר מזערי, למרות שהבטיחו לו 7 מנדטים.
2: לא, מה פתאום? פייגלין היה קרוב לאחוז החסימה מאוד.
3: פייגלין הגיע ל-2.8%. פייגלין הגיע לבד ל-2.8%, לא הגיע לאחוז החסימה, זה נכון, אבל בהחלט...
2: זה היה למעלה מ-100,000, זה היה בבחירות שמול בנט שגם לא עבר, אז אנחנו מדברים על 2019, פייגלין היה מאוד קרוב, ומה שאז הקריס אותו בזמנו זה אותו סרטון רגליים מפורסם.
0: אגב, עוד בחירות שהוכרו בדיעבד בלילה הזאת, נכון.
3: זה לגמרי נכון, הוא היה קרוב גם אז, ובאמת אנחנו רואים שיש פה איזשהו בייס. זליחה זו תופעה מאוד מעניינת. המספר הוא באמת לא מספר גבוה, אנחנו מדברים על בין 1% ל-1.5% בזמן שהוא היה לבד, אבל
2: כשבוחנים... מה זה לא גבוה? זה 50,000 איש.
1: לא, זה קצת יותר מ... זה 40,000 איש, זה פחות או 40,000 איש. 35% זה מנדט, כן.
3: לא, זה יותר מזה. זה יותר מזה, חברים, אבל בסדר, שנייה. עכשיו, מה שכן מזהים אצל זליחה, וזה מאוד מוזר במרכאות במפלגות כאלה, זה שהביטחון בהצבעה הוא מאוד מאוד גבוה בקרב הקהל הקטן הזה. זאת אומרת, במהלך הארבע שנים האחרונות הוא בנה פייס שלא מצליח לבד, והוא בסופו של דבר זיהה והבין את זה. הוא בנה פייס שמצליח להיות, הוא מצליח לגרום לו להיות נאמן, זה לא בייס מספיק גדול כדי לעבור את אחוז החסימה. בסופו של דבר הם עושים את, את החיבור הזה אחרי הרבה מאוד זדיקות, אגב, בתוך העניין הזה.
2: זה אירוע מטורף.
3: בוא נראה, זה בסך הכל.
1: אז אנחנו ניפגש בסביב הסקר הזה, שאתה תפרסם מחר במהדורה. דודי, אנחנו עוד נמשיך ונדבר, יש לנו הרבה מאוד זמן. 49 ימים שמתחילים הלילה את מערכת הבחירות. תודה, דודי.
3: תודה.
0: תודה גם לשחר גליק, כתבנו הפוליטי, שעוד ישוב כמובן.
1: עוד ישוב, אתה לא...
0: אל תלך רחוק.
1: חנות בעניבה, מבלי להיות רשום באף רשימה שהולכת לכנסת. מי שכן נמצא ויוצא עכשיו מתוך דיוני ועדת הבחירות המרכזית, סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, זה התואר.
4: נכון.
1: חבר הכנסת ולדימיר בליאק, שזכה כאן בשעה הקודמת למחמאות משרה לשעבר, מהליכוד, לימור לבנת.
0: יותר מזה, אני חושב שבימים האחרונים אתה הפכת לסמל של הפרלמנטרים המצטיינים של יש עתיד שהוזנחו ברשימה והוצבו במקומות שכרגע לפחות לפי הסקרים הם אינם ריאליים.
4: אני לא יודע אם המילה הוזנחו זו מילה נכונה, בסופו של דבר זו קונסטלציה פוליטית, אנחנו אנשים מבוגרים, מבינים את האירוע, מקבלים את זה. ומהרגע שאתמול הוגשו הרשימות, אנחנו היינו הראשונים שהגשנו, האירוע הזה נגמר. אנחנו עם הפנים קדימה, ואני אומר שמי שרוצה לראות אותי, את יוראי, את יסמין, את נאור בכנסת, יש לזה פתרון. להצביע ביחד.
1: קודם תעמולת בחירות, אבל היה פוסט של יושב ראש המפלגה, של יאיר לפיד, שאמר, הרבה מאוד אנשים פונים אליי ואומרים, נעשה עוול לולדימיר בליאק. הוא גם דיבר איתך?
4: דיברנו. עכשיו, אני לא תופס את זה בצורה כזאת. אני חייב לומר...
1: הקולות שאני שומע אומרים, בנט ולפיד עשו טעות. יונתן שלב, בחור נחמד, בגיל 22, לוחם, אמיץ, התעמת בקרב פנים אל פנים בלבנון יותר מאשר פעם אחת. אבל החלב עוד על שפתיו, הוא צעיר. יש מקום אולי לתת לפרלמנטרים עם סכין בין השיניים מוכחת 4 שנים את המקום בכנסת.
4: קודם כל, אני באמת הופתעתי מהגל האדיר הזה שהיה פה בארבעת הימים האחרונים. באמת, הערכה גם מכל קצוות הקשת, שזה בסופו של דבר הערכה לעבודה פרלמנטרית, שזה חשוב, גם ברמה המערכתית. אני לא מתחרה עם יונתן, כן? כי זה רשימה של בנט, מועמדים של בנט ומועמדים של יש עתיד, לכל אחד יש את המקום שלו. רציתי להיות יותר גבוה, אני לא מסתיר את זה, כן? אבל בסופו של דבר זה המצב. הוא צריך להתמודד איתו, הוא צריך להביא מנדט, אין דרך אחרת.
0: אתה מקפיד פה בכבודו של יאיר לפיד, זה בסדר גמור, אבל...
4: קודם כל, אני מקפיד בכבודו של יאיר לפיד, כי יאיר לפיד נתן לי את ההזדמנות להשתלב בחיים הפוליטיים, ואני שמחתי לה ואני סומך עליו גם היום.
0: אבל תראה, יאיר לפיד וכל חברי הכנסת של יש עתיד, לפני הייחוד עם נפתלי בנט, הקפידו להגיד בכל הזדמנות שהייתה להם, ואולי בצדק מבחינתכם, שפוליטיקה זה מקצוע, ולשים דגש על העבודה הפרלמנטרית של חברי הכנסת של יש עתיד, בסדר גמור. ואז הוא הולך לעשות מעשה, הייחוד הזה עם נפתלי בנט, שהיה ברור לגמרי שידחוק את כל האנשים האלה שהוא דיבר עליהם טובות כל כך, החוצה, וזה מה שקרה דה פקטו.
4: קודם כל, אפשר להסתיר את זה שנקלענו לדינמיקה בעתית לפני הייחוד. וכולנו דיברו, אגב גדיאזינקוט היה הראשון שדיבר על איחוד המשולש, ואנחנו עשינו את האיחוד הזה. אגב, ברמה האידיאולוגית, אני חושב שהמקום הזה של האיחוד של הימין הליברלי עם מרכז ישראלי, זה המקום שרוב הציבור הישראלי נמצא בו. עכשיו, לקח לנו זמן למצוא את השפה המשותפת ובאמת להתחבר, אבל אני חושב שעשינו את זה, ואנחנו בדינמיקה שונה היום. אני מרגיש את זה גם ברשת וגם בשטח וגם בפאנלים שאנחנו עושים עכשיו בבתי ספר ומנצחים פאנל אחרי פאנל. אני חושב שאנחנו יכולים להביא תוצאה הרבה יותר גבוהה.
0: אבל אתה חושב, למשל, שהיה מקום, לאור העובדה שהרשימה המשותפת הזאת שלכם לא מתרוממת כרגע, לפחות בסקרים, ושבאמת התוצאה של חברי הכנסת של יש עתיד היא חד משמעית במקום שבו אתם שובצתם, האם היה מקום לשנות קצת את מבנה הרשימה? זה גם לא, מבלי לפגוע פה באף אחד, זה לא שהגיעו כאן שמות מאוד מאוד מרשימים מהצד של נפתלי בנט, אז אולי היה מקום קצת לשנות ולעשות הסדר חדש?
4: יש הסכם שנחתם לפני 4 חודשים, זה הסכם משפטי. אי אפשר לשנות את זה, אנחנו שותפים, בסוף יש הסכם, צריך לקיים אותו.
1: אולי, אבל אולי הסכם אחר שלא נחתם בתחילת השבוע הזה, יכול לסכן בכלל את עצם הדיבור על זה שאולי המחנה שלכם ינצח בבחירות הללו, החיבור שבין ביחד לבין ישר. סקר שלנו מיום ראשון מלמד שחיבור כזה מציב אתכם עם 36 מנדטים מול 20 מנדטים של הליכוד.
4: אני לא הייתי חלק מהמגעים בין נפתלי בנט לגדי איזנקוט. אני יודע שאנחנו רצינו את האיחוד הזה, כנראה, אני אומר את זה בזהירות.
1: בנט, לפיד וכמעט כל צמרת הרשימה שלכם מאוד דחפה לזה.
4: אני אומר את זה בזהירות שכנראה בישר פחות רצו את זה מהשיקולים שלהם, אבל בסופו של דבר יש היום 4 מפלגות. אנחנו תכף חוזרים, סוגרים את האירוע של הגשת הרשימות. יש 4 מפלגות בגוש, אף מפלגה, להבדיל מהפעם הקודמת, לא בסכנת אחוז החסימה, וזה לגמרי בסדר שכל...
1: ויהיו הסכמי עודפים, כי אתם מספר זוגי.
4: כל מפלגה, נכון. כל מפלגה תנסה למקסם את הכוח שלה ב-49 ימים שנותרו, ואחרי זה אנחנו נגיע למספר שאנחנו רוצים להגיע ונקים ממשלה.
1: ועדיין, מתחת לאחוז החסימה, או קצת אפילו מעל, מסתובבות 2 מפלגות שמסכנות את הגוש הזה שלכם. כחול לבן, שבכל זאת רצה, לפחות כרגע, עד הסוף עם רשימת שמות שחלק גדול ממנה לא מוכר לציבור, למעט בני גנץ, פנינה תמנו שטה ואלון שוסטר שנמצאים שם, ואליזה בלוך. לעומת זאת, וגם יועז הנדל שמסכן אתכם, והשבוע כשעבר את אחוז החסימה, הוריד את הגוש שלכם אל מתחת לגוש של נתניהו.
4: אז קודם כל, אני לגמרי לא בטוח שנשארו שם הרבה מצביעים של הגוש שלנו. וככל שנשארו, אני רוצה לקוות שכל שנתקרב לבחירות, הרשימה כזו או אחרת לא תתקרב לאחוז החסימה, אז הם יקבלו את החלטה הנכונה כדי לא לסכן את השינוי והתיקון שצריך לעשות.
1: תכניס אותנו רגע לדינמיקה שמתחוללת עכשיו בחדר. הערכתם עכשיו את מועד קבלת הרשימות, כי לא כולם הגיעו עד
4: לא,
1: השעה 10?
4: זה עובד ככה, מי שנכנס למשכן הכנסת עד שעה 10
1: יכול להגיש. הבנתי, אז בואו תכניס אותנו אבל לדינמיקה. מה בעצם מתחולל שם? יש מראיינים את נציגי המפלגות, אתם באמת שואלים אותם שאלות של תוכן, נגיד כשהרשימה המשותפת הגישה את הרשימה שלה?
4: הם מגישים עכשיו, אז נאלצתי לצאת כדי להיות איתכם. אני חייב לומר שלהבדיל מהפעם הקודמת, זו בעצם הקדנציה השנייה שלי בנשיאות ועדת הבחירות, ואז לפני 4 שנים היו דרמות של הרגע האחרון, בעיקר עם המשותפת. הפעם אני לא צופה שתהיה דרמה מעבר לאיזשהו פיצול שיש בתוך יהדות התורה, וכרגע הם רצים להגיש את זה. וזו פרוצדורה שהיא די רגילה וסטנדרטית, לפעמים יותר שאלות, לפעמים פחות שאלות, אבל אין דרמות.
1: אז אנחנו נודה לך בשלב הזה, שיהיה לך בהצלחה.
4: תודה רבה.
1: גם בעבודתך כחבר ועדה, ויש לכם קמפיין עכשיו לנהל.
4: לגמרי.
1: תודה רבה, ולדימיר בליאק.
4: תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: פרסומות? מיד חוזרים, אני כבר רואה ברקע את אנשי הרשימה המשותפת יצאו מהאולם.
0: כן, מתארגנים פה להצהרה, כמובן נשמע את דבריהם.
1: ועוד מעט יהיה איתנו ראש הרשימה המשותפת, יוסף ג'בארין.
5: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
6: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
7: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות. עושים טוב, נותנים תקווה.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת, אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
13: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
14: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
15: אנחנו כאן.
1: אנחנו חוזרים לשידור המיוחד שלנו, חן ביאר, אנחנו מהכנסת, עכשיו, ממש ברגעים האלה, שומעים כאן את ההצהרה, אולי נפתח את זה.
0: רשימה משותפת.
16: זה יוסף ג'בריאל? כן.
0: שם חדש ישן?
16: סמוטריץ' נתניהו,
1: שחוזר עכשיו כראש הרשימה המשולשת המשותפת,
16: לשלוח את הממשלה הזו הביתה ב-27 לאוקטובר. די. עם המציאות הזו של מלחמה אחרי מלחמה.
1: יוסף ג'בריאל יצטרף לנו לעמדה מעט יותר מאוחר. ואנחנו עכשיו רוצים לצרף אלינו שניים אל קו השידור. שלום חנן קריסטל.
17: ערב טוב יואב, ערב טוב חן.
1: ואיתנו גם טל שניידר, שלום טל.
18: שלום, ערב טוב, ערב טוב יואב, ערב טוב חנן.
1: פרשנית מדינית בזמן ישראל וגם פרשנית פוליטית.
0: איך אתם רואים את ההרכב הזה שמסתמן לנו כאן, ובעיקר את מה שקורה באזורי אחוז החסימה, איפה אתם שמים את הדגש, חנן?
17: Lady first, לא? טוב. נגמר היום שלב. השלב ברור מאוד. מפלגות הגישו את הרשימת מועמדים, הסקר הראשון והשני יקבע מי סתם לא עובר, סתם רץ. למשל, כחול לבן. למשל, נועם, ולמשל. זה השלב הראשון. הדבר השני שבדרך כלל נהוג לעשות, איזה כוכבים, כוכבים, כמו בכדורגל, הגיעו במפלגות שונות, אני לא מצאתי כוכבים, זה הפתיע אותי ממש לרעה, לא ראיתי כוכבים אצל איזנקוט, יורם כהן זה ברור, לא ראיתי כוכבים אצל בנט, ברור שלא ראיתי בליכוד כוכבים, אין כוכבים, דרגע בליכוד יואב צדק, גם אין ביטחוניסטים. זאת אומרת, אם שום גנרל לא רצה לבוא, שום אוגדונר לא הגיע, אם הביטחוניסט הגדול הוא פוליטרוק ישראל קאץ, יש כאן בעיה קשה מאוד. באותו קשר, חברי קבינט, מלא, מלא, מלא, אלקין, גילה, בדיכטר, זה רק אותם, נתניהו לא אכפת לו, או הבוחרים. והדבר האחרון הכי מעניין, הכי מעניין, אלה שאפו, אפו מהכנסת, ואתה מרגיש טוב שהם אפו, בכל המפלגות. למשל, ניסים בטורי, כמובן, חנוך מלביצקי, ומאי גולן, תודה למתפקדי הליכוד, ולבן גביר שלא לקח אותם. זה מה שיש סיכום היום.
1: אבל טל, לדוגמה, חנן מונה את אלה שנפלטו מהליכוד, שימי לב, יש אחד שהוא ותיק חברי הכנסת, גם הוא נפלט, שזהו משה גפני, אנחנו נרחיב בחרדים בשעה הבאה, אבל הכנסת משנה את פניה, בדרך כלל אומרים שליש כנסת מתחלפת, נדמה לי שהפעם יהיה שני שליש כנסת מתחלף.
18: אז קודם כל חשבתי שאתה הולך להגיד ותיק חברי הכנסת בנימין נתניהו, כי לפי הכללים...
1: לא, לפי החישובים זה, על פי החישוב זה גפני, כי...
18: אם יש שניים שהם באותו ותק, שזה נדמה לי שזה היה גפני ונתניהו באותו ותק, אז המבוגר מביניהם בגיל זה שפותח...
1: לא, אבל... הוותק של גפני הוא יותר ארוך, מכיוון שבנימין נתניהו היה 3 שנים מחוץ למערכת, בין 99 ל-2003 כמעט.
0: הוא יוכל עכשיו להשלים את ה...
18: אבל בכל מקרה, כרגע נותרנו בלי מחלוקת, כיוון שגפני לא ברשימה, אז נתניהו בוודאות ותיק חברי הכנסת.
17: ומי אחריו?
18: אחריו נראה לי ישראל כץ, אם אני
17: זוכר
18: נכון. או חיים כץ. חיים כץ. אוקיי. בכל מקרה...
1: לא, לדעתי אתה טועה, לדעתי אריה דרעי נכנס ב-92 פעם ראשונה כחבר כנסת, אבל
18: גם
1: אצלו
18: את הפסקה.
1: היה בחור.
17: זה הפסקה גדולה.
0: ההפסקה ארוכה.
17: בבית סוהר.
18: בכל מקרה, יש את זה משמעות קצית רק בשבוע הראשון, אם אני זוכרת נכון, אחר כך תלוי בהרכב הקואליציוני ובהצבעה הראשונה.
1: אבל דבר אחד הוא משמעותי, כשיש כל כך הרבה חברי כנסת חדשים, וכל כך הרבה חוסר ניסיון, יש בעיה לקיים קואליציה, יש בעיה לקיים אופוזיציה. אני חושב שזה אולי הדבר המרכזי, חנן. מי שלא יעמוד בראש הממשלה, יהיה לו קשה מאוד מול חברי כנסת עם כל כך מעט ניסיון פרלמנטרי.
17: ברור שאתה צודק. לכן חשבתי, למה בנט הביא את גינסבורג, שעבר כמה מפלגות, לצורך העניין הזה? למה הביא את גדי איזנקוט, את זה מכולנו, את רועי...
1: רועי פולקמן.
17: לצורך הזה, בדיוק.
18: תראה, גם יואב, יש לזה עוד השלכה, עוד נושא. בעצם האנשים שגדי כבר הביא, כמו מתן כהנא ואורית פרקש, לא הסכימו לכהן כחברי כנסת, הם רוצים ללכת להיות שרים. אז גם כבר מתוך האלה, אני חושבת שהיא הולכת להיות בערך חצי כנסת חדשה, לא שני שליש, לפי חישוב שאני עשיתי. אבל גם אלה שהם כבר ותיקים, מרב בנרי. אם הם ירכיבו קואליציה, היא לא מתכוונת לשבת יותר במליאה, היא רוצה להיות שרה. אז זה אותו דבר מרב כהן, אז אתה מדלל עוד יותר. זאת אומרת, זה אומר שמי שישאר כפרלמנטרים, זה באמת באמת אנשים בלי טיפת ניסיון.
17: ילמדו.
0: וזה כמובן גם הוביל אותנו למחול של הבטחות, וזה הוא המעמד שלנו לתפקיד השר הזה, והיא המעמד לתפקיד השר, זה כמובן על הקרח. בדיוק, אבל אני רוצה לשאול אתכם משהו אחר, אתם מדברים כאן על 50% או על שני שליש חברי כנסת שלא יחזרו לכנסת הבאה, ועדיין שאנחנו מסתכלים על זה במבט על הגושים, המפלגות, השחקנים, פחות או יותר אותם שחקנים, על אף כל האירועים שעברנו כולנו בשנים האחרונות, שחשבנו לפרקים, שאולי יטלטלו כאן יותר את המערכת הפוליטית ואת הבסיסים שלה, זה לא קרה.
17: זה מ-77, נדמה לי. מאז שבגין עלה, ישנם שני גושים, וזהו זה.
18: אני חושבת שהרבה התחלף, למעט נתניהו, זאת אומרת...
17: לא, הגושים אבל קיימים.
18: כן, הגושים לא התחלו, אבל הכוונה הייתה, אם אני הבנתי נכון, לראשי מפלגות שאמורים היו להתחלף, ובצד שני אתה אומר...
0: לא, וגם אתם רואים גם את הניסיונות לייצר כאן איזשהו גוש שלישי, עצם העובדה שזה לא מצליח, ואנחנו מתכנסים לאותם שני גושים מוכרים, זה אומר הרבה.
18: כן.
17: נדמה לי שפעם האחרונה שהיה גוש שלישי נרו, עשה ב-55, ניסה אז. ראש המשלת, עודו, אין גוש שלישי.
1: אבל לא, היה ניסיון, נגיד, לייצר את הדרך השלישית ואת מפלגות המרכז, אבל בסופו של דבר הם התחברו לכיוונים היותר ליברליים. בואו נדבר רגע אחד על באמת מה שקרה בליכוד. בנימין נתניהו שיגר בקשות מרובות מאוד להרבה אנשים לשריונים טל, ובסופו של דבר הוא מביא אנשים שה-DNA שלהם הוא נאמנות מוחלטת, שלא לומר הערצה אישית אליו, מברדוגו דרך דוד פטר ושמות נוספים, אפילו אמיר אביבי, שבסופו של דבר הוא דחק אותו למקום כל כך נמוך שבחר לוותר.
17: 40 במשהו.
18: קודם כל ראינו שבכלל לא שריין אף אחד במקום השלישי, למרות שהיה לו שריון שם והוא עדיף לא להשתמש בו. אז זה דבר היה מעניין, כי זה אומר שהוא לא הצליח להביא מישהו בסדר גודל של גבי אשכנזי או משהו כזה. דבר שני, שבעצם הוא נפטר כביכול מטלי גוטליב, כיוון שהיא הייתה כאילו יותר מדי קיצונית, אבל הבעיה לא הייתה הקיצוניות או הסגנון שלה, אלא שהיא לא הייתה נאמנה לו. כי מה הוא עשה? הוא הביא במקומה גם את ברדוגו וגם את פטר, כפליים בטיעונים או ב, לא יודעת, בבחישות וביכולות להפסיק כל מיני דברים, אבל נאמנות אישית מוחלטת. הם לא, כנראה, אני חושבת שזה מה שהוא מצפה, שהם לא יעשו לו את אותו, אתה זוכר את מה שנקרא בתחילת הקדנציה, שהיא לא הסכימה להסיר את המועמדות שלה מהוועדה למינוי שופטים.
1: כן.
18: הוא כבר אז הבין שהוא לא יכול ללכת
1: עם מיקים. כן, והיא הכניסה את קארין אלהרר מיש עתיד. האם אתם מזהים, חנן, את התפוררות השליטה המוחלטת של נתניהו בגוש שלו? יש לו שחקנים מאוד עצמאיים, אופר וינטר, איתמר בן גביר וטלי גוטליב שיש להם בטן מלאה עליו, יעקב אשר שעומד בראש יהדות התורה ודגל התורה, שיש לו מנדט לנסות לקיים לפחות מסע ומתן עם הצד השני כדי להוציא אולי יותר מנתניהו. יכול להיות שהגוש של נתניהו יתפורר?
19: תראה, היא שאלה טובה שנוכל לענות עליה רק שיהיה לנו תוצאות הבחירות, לראות אם הם כולם נשארים באופוזיציה או אם הוא יכול להרכיב ממשלה. אבל כבר שלב ביניים, ודיברתם על זה מקודם, הסכמי עודפים. בוא נראה אם הוא יצא, הוא לא יצליח כמובן לנועם. בוא נראה איזה הסכם עודפים הוא רוצה, והוא יצליח לכפות למשל על וינטר ללכת נגיד עם פגלי. ברור שדיווינטר לא ילך מבחינת הערכית, לא עם בן גביר. בוא נראה שהוא יסדר את הכאן, אלה שעוברות את אחוז הסימה, אז דבר ראשון. ולגבי הליכוד זה ברור. אני חושב שהאלטרנטיבה הייתה בין יאיר נתניהו לבין ברדוגו, והסקרים הראו שפשוט ברדוגו מגרש קצת פחות מצביעים מאשר יאיר נתניהו.
1: ויש כאן ויתור, אמרתי את זה לכן מתחילת השידור, ערב ראש השנה מוותר ראש הממשלה לאחד השופרות שלו, טל?
20: זה מצחיק, אבל למעשה אני חושבת שרוב האנשים שהוא שוויין, אולי למעט טלי גווילי, הם בעצם מגיעים מהפאנלים של ערוץ 14. זאת אומרת, הם חבורה של אנשים שהרבו להופיע בערוץ 14.

0: אין מה הוא סגר איתו, כי ברדוגו לא הצהיר שהוא מעוניין, הוא אמר כל הזמן בשידורים שהוא יבוא רק אם הוא שר המשפטים.
1: ובתנאי שהוא יקרא ספרים, ברדוגו, כדי להיות שר המשפטים.
0: זאת אומרת שהאם
2: ההתחייבות הזאת... אגב, הוא גם מצרף את דוד פטר, שהוא המשפטן הרציני כאן בחבורה הזאת.
0: הוא מיועד להיות גם שר משפטים וגם יועץ משפטי, אבל מה עם יריב לוין? איפה זה שם אותו? כי בעצם, מה, זה אומר שזה מהלך להדחת שר המשפטים המכהן? אגב, אני חושבת שגם טלי גוטליב היא עוברת לבן גביר כדי להיות שרת המשפטים.
3: כדי לקבל... כולם רוצים להיות
2: שר המשפטים.
3: אולי יפצלו את התיק. רק נגיד דבר אחד, שלגבי פאנלים, אז בעוד שנתניהו לקח מהפאנלים של ערוץ 14, אז אביגדור ליברמן לקח מהפאנלים של חדשות 12 וכאן 11 ו-13, את טליה לנקרי ואת דביר קריב. וגם שמות תוספים שהופיעו שם בפאנלים.
2: דביר קריב לא ראיתי אותו שם בסוף.
3: נכון.
2: הוא רק הוצג, אבל בסוף. יש שם כמה שהוצגו ואחר כך נשכחו.
0: ויש לנו כמובן את נטלי שם טוב, שזה פעם אם אתם זוכרים, היה המון הצטרפות של עיתונאים לפוליטיקה, זה קצת פחת. וצריך להגיד גם עוד מילה רוחבית על כל המפלגות, שמה שאנחנו רואים הפעם, אם אתם זוכרים, היה לנו גם את שלי יחימוביץ' ומרב מיכאלי, יאיר לפיד, היה תקופה, היה כנסת כזאת של 2013-2015, שזה היה המון שדרנים ועיתונאים. מה שאנחנו רואים בעת הזאת, וזה דבר שהוא טבעי לדעתי כתהליך במדינה, זה אנחנו רואים את המון הורים שכולים, אחים שכולים, אנשים שעברו את הטראומה, נכד שכול בדמוקרטיה, קראטים, עמרי רונן, בונצל כמובן, וגווילי,
3: שרון שרבי, אלי רפי בן שטרית,
0: שגדי גדי אייזנקוט כמובן, שצריך עומד בראש מפלגה מובילה, וזה, יש לכם פה את החיילי המילואים, ואת ההורים שכולים, זאת אומרת, יש אנשים שיצאו מהמלחמה, המלחמה נמצאת, מה שנקרא, לאורך ולרוחב של הרשימה, יוסי בחר אפילו,
3: כך טבעי שיהיה. כן, רק זה נכון, ואולי טעות גדולה של נתניהו, שאותו הוא לא לקח ושגיל אותו.
1: כן, עוד ידי היה צריך לרוץ
3: מהפריימר.
2: כן, אגב, בוא נזכיר את אורן סמאג'ו אולי בעניין הזה, שהיה אמור להיות חלק מהמפלגה של גלעד ארדן, ונפל כאן קורבן לכל מיני מפלגות
1: תיקיוניות. אבל לא ידעתי שיהיה מכות בכנסת. עם מכות צריכים את סמאג'ו על הכנסת.
3: כן. לא, הוא גם בן אדם עדין, אני מכיר לפחות...
1: לא, אבל דברתי, אם
3: חנן קריסטל, חנן קריסטל וטל שניידר,
1: תודה רבה לכל המשתתפים
0: בנו, תודה רבה, לילה טוב,
3: תודה רבה. פרסומות ואנחנו מיד חוזרים. ההצהרה של הרשימה המשותפת עוד נמשכת.
2: יוסף ג'בארין יהיה כאן אם הוא יסיים לנאום בינתיים.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
5: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
6: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל. טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענוג כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
7: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה, עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית,
11: כפוף לתקנון.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה, מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה, מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות,
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בדקה.

0: אלעד ארבוש. אנחנו כאן.
1: שבתם אלינו.
2: ואנחנו בכנסת.
1: יוסף ג'בארין, יושב ראש חדש, יושב ראש הרשימה המשותפת, שלום.
3: שלום, שלום.
2: המשותפת המשולשת.
3: המשותפת המשולשת, אבל המשותפת. ותשמע, זו גם בשורה טובה. קודם כל, לציבור הערבי, לכוחות הדמוקרטיים היהודים, ובכלל אני מקווה לציבור בישראל, ותזכרו שבבחירות האחרונות לא הייתה משותפת.
2: נכון.
3: ומה קרה אז? בגלל העובדה שבעצם לא הייתה משולשת, הפסדנו כמה מנדטים...
1: בל"ד נשארה מתחת לאחוז החסימה.
3: כן, הפסדנו כמה מנדטים מאוד חשובים, ואנחנו למדנו את הלקח. הציבור שלנו אמר שהפעם אנחנו לא נרשה כל בעצם הליכה בנפרד. לשמחתי, עכשיו המשותפת היא המפלגה באמת הגדולה שמייצגת גם את הציבור הערבי ואת הכוחות הדמוקרטיים.
2: ויש לכם גם איזשהו הסכם אי-לוחמה עם רע"מ של מנסור עבאס. אתה עומד בראש חדש, שהיא מפלגה יהודית-ערבית לאורך הרבה מאוד שנים, של שותפות יהודית-ערבית. איך אתה רואה את השותפות היהודית-ערבית של רע"מ עם יואב סגלוביץ'?
3: תשמע, אני חייב לומר שהשותפות האמיתית היא באמת אצלנו בחדש. ולמה אני אומר את זה? כי זו שותפות על בסיס אותם ערכים, על בסיס אותם קווי יסוד פוליטיים, מדיניים.
2: גם, שם, גם, גם, ולכן, גם בין סגלוביץ' למנסור עבאס יש יסודות אידיאולוגיים שאומרים, החשוב יותר עכשיו זה לנסות לטפל באלימות בחברה הערבית, ואת זה נוכל לעשות ביחד.
3: אבל מה שבעצם יקרה, קודם כל אלה כמובן זה משותף לכולנו, זה זכות יסוד של האזרח הערבי להיות אולי בטוח בבית שלו, אבל מה שאני אומר, הקושי שאני רואה, כאילו שרע"מ בעצם מנסה אולי אפילו לנסות עמדות כדי להתאים למצב החדש הזה שיש שותף כמו סגלוביץ'. לעומת זאת, אצלנו בחדש זה מה-DNA שלנו, זה חלק בתוך המפלגה, זה שותפות היסטורית שממשיכה להתקיים.
1: אבל דווקא בגלל זה, דווקא בגלל שזה באמת ה-DNA שאתם ניסיתם לייצג לפחות כל כך הרבה שנים, היה טבעי יותר אולי שאתם תהיו המפלגה שחותרת להיכנס לקואליציה, שרוצה להשתלב, שרוצה להיות חלק, שלא רוצה רק לשבת בצד ובאופוזיציה כל הזמן.
3: אנחנו אף פעם לא הייתה לנו עמדה שאנחנו נגד כניסה לקואליציה. אין לך מפלגה, לדעתי בעולם.
1: אבל הם עשו את הצעד.
3: אין לכם מפלגה בעולם שלא רוצה להשפיע ולהיות במוקד קבלת ההחלטות. אבל יש לנו מצע, יש לנו קווי יסוד, יש לנו תפיסות ערכיות שאנחנו אומרים, אם אנחנו נזהה בתוך מי שרוצה להרכיב ממשלה, נכונות לקצת לבוא לשיח, אפילו שיח שבניו נגיד לשלום עם העם הפלסטיני, שיח שמבקש לקדם שוויון לכלל האזרחים ובמיוחד קידום זכויותיו של המיעוט הערבי, שיח שידבר על סוף כל מעגל הדמים של האלימות והפשיעה בחברה הערבית. אז אנחנו
1: נגידו לך זה שקשרת את סעיף אחד ברשימה הזאת עם סעיפים 2 ו-3, פה הבעיה, זה עוצר אותך מלהשפיע באמת.
3: אבל האמת היא, אנחנו רואים את התמונה השלימה. אתה יכול להיות בממשלה שמבטיחה לך אולי לפזר קצת תקציבים, אבל מצד אחד להעמיק את הכיבוש,
2: okay.
3: או לפתוח בעוד מלחמות ועוד מלחמות, או להרחיב את ההתנחלויות.
2: בוא נדבר אבל עכשיו על תרחישים פוליטיים, כי העובדה שהרשימה המשולשת מתמודדת ביחד מעלה אתכם מ5 מנדטים שנמדדו חדש ותעל קודם לכן לכדי 8 ואפילו אולי 9 מנדטים, מה שמקטין את גוש אייזנקוט. האם יכול להיות תרחיש שבו אייזנקוט יכול להציג ממשלה עם 55 חברי כנסת ואנשי המפלגה שלך ואולי גם רע"מ יעדרו מן המליאה או יימנעו בהצבעה כדי לאפשר לו להקים ממשלה שתחליף את בנימין נתניהו?
3: קודם כל בוא נסכים שהדחת הממשלה הקיצונית הנוכחית, ואני אמרתי במסיבת בהצהרה של עכשיו, באמת ממשלת דמים. זה אינטרס גם של הציבור שלנו, זה לא קשור גם להסכמים שיכולים להיות גם עם מפלגות אחרות. כל בעצם חבירה או שיתוף הפעולה פוליטי יהיה תלוי גם מה שאנחנו נוכל לשמוע מאותן מפלגות שיבקשו את התמיכה שלנו או אולי רשת ביטחון
1: מה למשל?
3: בטעמנו. שוב, אמרתי, לדעתי, אם, ואני, אני, כאילו, אני חושב על המצע שלנו, ואני מבקש לשמוע כיוון של אולי חידוש המסע ומתן המדיני עם ההנהגה הפלסטינית, באמת תוכנית פעולה ברורה להיאבק בפשיעה בחברה הערבית, תוכנית פעולה לקידום היישובים הערבים ולפיתוח היישובים הערבים, אבל גם התחייבות להפסיק כל ההסתה, כל החקיקה הגזענית, כל הגל המסית הזה כנגד הציבור הערבי.
2: מסע ומתן מדיני, נדמה לי שגם עם הקואליציה שעומד, שינסה להרכיב גדי אייזנקוט, יהיה קשה לדבר עליה. אבל שאלה אחת שבוודאי אתה נשאל עליה פעם אחרי פעם, וגם מנסור אבס נשאל, על אירועי השבעה באוקטובר, על חמאס כארגון טרור. אתה מקבל את הקביעה הזאת? חמאס הוא ארגון טרור בעיניך?
3: צר לי שאתם כל פעם חוזרים כאילו על אותם שאלות, ופשוט שאני רואה מה המטרה שלהם. מה המטרה שלהם? בואו תסתכלו על העתיד, מה אני מציע.
2: אבל אי אפשר להסתכל על העתיד בלי לראות את העבר שעבר.
3: אני אומר, במקום להמשיך ולהתעסק בשאלות האלו, כמו שנבחרי הציבור הערבי יושבים באיזשהו חקירה, בוא תראה מה אני מציע. הרי מסתכלים, מנסים לצייר את חברי הכנסת הערבים כקיצוניים. ואני אומר לכם, מה קיצוני בכך שאני מבקש שלום מצודק עם הפלסטינים? מה קיצוני בכך שאני מבקש שוויון? ומבקש תקציבים שוויוניים? ומבקש צדק חברתי?
1: יגידו לך שאם אנחנו... ואני מבקש... יגידו לך שאם רוצים ללכת איתך על הדבר הזה, צריך תשובה ברורה לשאלה של יואב, שאפשר לענות עליה בכן או לא, לא בכל כך הרבה מילים.
3: אז אני אומר לך, כשאני מדבר על שלום, מי אתה רוצה לעשות שלום?
2: כי נגיד זו ממשלה
3: בישראל...
2: חמאס התחנתך,
3: העם הפלסטיני,
2: העם הפלסטיני הוא פרטר לשלום אולי, אבל השאלה...
3: ואני מאתגר אותך במשהו, זה לא רק העם הפלסטיני. היוזמה הערבית, שנקראת גם היוזמה הסעודית מ-2002, דיברה על נורמליזציה עם ישראל תמורת הקמת מדינה פלסטינית בגבולות 67, וזה נתמך על ידי כל מדינות ערב, כל המדינות המוסלמיות, ואני רואה שם תמונה התקווה. התקווה תמונה בכך שנבוא לקדם גם מדינה פלסטינית, גם שלום עם כל מדינות ערב, וזה יכול להבטיח לנו סגסוג כלכלי, זה יכול להבטיח לנו עתיד טוב יותר.
2: ועדיין אפשר להגיד שחמאס הוא ארגון טרור.
3: ולכן אני מציע לכם להתעסק בסוגיות הללו.
1: שם שלא הוגש במסגרת הרשימה הוא שמו של ג'אפר פרח, מספר 2 בחדש, היה אמור להיות מקור רביעי נדמה לי ברשימה המשותפת. הסתבך בגלל תלונות על הטרדות מיניות, נשים התלוננו כנגדו, ויש הרבה ביקורת על האופן שבו אתם כמפלגה טיפלתם בנושא הזה. מאוד התמהמהתם, לא מיהרתם לפעול, היה נראה שממש נגררתם כדי להדיח אותו.
3: אני דווקא שומע בחברה הערבית הרבה הערכה לאופן שחדש התייחסה בו לנושא, לא התעלמה ממנו, התייחסה באופן רציני, ואתה גם יודע את התוצאה בסוף. לכן זה נושא מאוד חשוב לנו, אנחנו מפלגה גם חברתית, לא רק פוליטית, ולכן היה השינוי הזה גם ברשימה.
2: יוסף ג'בארין,
1: שפך מדוקטור לפרופסור בזמן שהוא לא היה בכנסת, היו לו הספקים.
2: זה גם, זה הישג נאה מאוד.
3: יכול להיות, אומרים לי שהרשימה היחידה בראשות פרופסור, אבל כמובן זה לא העיקר, אבל אפשר לרשום את זה.
2: אז אנחנו נרשום את זה. תודה שהיית איתנו.
3: תודה לכם.
2: ומצטרף אלינו חבר, סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מטעם הליכוד, היה לנו כאן את ולדימיר בליאק מביחד. שלום עורך הדין אילן בומבך.
4: שלום, ערב טוב.
2: הקול הרדיופוני הזה. שתף אותנו מה קורה עכשיו, מי עכשיו בפני חברי הוועדה?
4: כרגע יש הפסקה קלה, לכן נעתרתי לבקשה והגעתי לך.
2: ומי חסר בעצם? רק יהדות התורה?
4: יהדות התורה, כן.
2: בוא נדבר רגע אחד על רשימת הליכוד שהוצגה היום.
4: כן.
2: בנימין נתניהו מאוד התמהמה עם נושא השריונים, וזה נראה היום קצת אפילו מביך. רשימה כל כך ממושכת, רשימה מאוד גדולה של אנשים שהוא פנה אליהם, השיבו את פניו ריקם. ואז הוא הלך, בסופו של דבר הביא את עורך הדין דוד פטר, לא יודע.
4: לא, אני חושב שרשימה...
2: את יעקב ברדוגו.
4: טוב, אני אגיד לך את האמת, אני לא אדם פוליטי, תמיד יש לנו ויכוח על זה. אני
2: איש פוליטי על מלא, נו.
4: איש משפט לחלוטין, אבל אני כן יכול להגיד לך שבעיניי רשימה יפה מאוד, דוד פטר, עורך דין מוכשר, ברדוגו, עם היכולות שלו. אני חושב שבסך הכל רשימה מקוונת, רשימה רצינית, יש לך באמת גם משפחות שקולות, גם אנשים שנפצעו,
2: אנשים שתרמו. חסר נשים ברשימה שלכם, אילן?
4: בסדר, זה
2: ליקוי.
4: בהחלט, תמיד טוב שיש עוד ועוד נשים, אבל בסדר, בסך הכל רשימה מצוינת. אני יכול אבל לדבר איתך על הצדדים המשפטיים, זה תחום שאני יותר נהנה.
1: התהליך הזה הלך הרבה לצדדים משפטיים.
4: נכון, שם היינו כל הזמן בית דין מאוד אקטיבי, מאוד אוהב לפרש את החוקה באופן...
2: חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר עומד בראש בית הדין העליון של תנועת הליכוד, והוא באמת לא עשה חיים קלים לבנימין נתניהו במהלך כל החודשים האחרונים, מכל התנהלות הפריימריז, כשרותה של ועידת הליכוד, ועד
1: השירים. עד החלטה אתמול שלא כל כך קובדה להציג
2: שירים. כן, היה ביזוי של בית הדין, לא?
4: לא, לא היה ביזוי של בית הדין. אני הוכחתי לבית הדין שההחלטה של אתמול ניתנה בחוסר סמכות. אחד מהדיינים שהסמכות שלו זה בסך הכל לבוא ולהורות על עיכוב ביצוע, אבל צווים זמניים, בא ונתן פה איזשהו סוג של אולטימטום, אם אתה עד תוך שעתיים לא מפרסם את הרשימה, את השריונים, אז גמרנו, זה יהיה צריך להיות בחירות חשאיות, ומשהו באמת חסר סמכות לחלוטין. אני הגשתי תשובה, ובית הדין קיבל את העמדה שלי, ואמר נכון, באמת הייתה בעיה של סמכות, קיבל היום, okay. דיון, קיים היום דיון, ובסופו של דבר העמדה שלנו התקבלה.
2: השלב הבא של פעילות ועדת הבחירות המרכזית היא השאלה של פסילת, בעצם בקשות של מפלגות שונות לפסול רשימות אחרות. ישב כאן יוסף ג'בארין, אני מניח שאתה תהיה אחד הטוענים מטעם הקואליציה, מטעם הליכוד, לפסול את הרשימה המשותפת מלהתמודד.
4: זה נושא אחד, ולפני זה מחר בבוקר יש לנו את הנושא של האלקטור ששוב חוזר לבגץ, כשוועדת הבחירות המרכזית הפכה את החלטתו של השופט סולברג וקיבלה עמדה שונה לחלוטין. אבל מה שהעלית זה בהחלט נושא חשוב. תראה, חופש הביטוי והעובדה שכמה שיותר רשימות יתאגדו ויוכלו לבוא ולהתחרות בשוק הדעות, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אבל מצד שני, יש גם את סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, שבא מדבר על רשימות שלא יוכלו לבוא בשערי הכנסת, כאשר הן לא מכירות במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כאשר הן תומכים במאבק המזוין של אויבי ישראל. ואתה יודע שאני שאלתי אותם, שאלה פשוטה, שהם נכנסו פנימה, שאלתי, אתם יכולים לבוא ולקבוע שחמאס זה ארגון טרור, אתם יכולים לגנות את מעשיו, שמעת גמגומים, כן. לא שמעת תשובה ברורה. ו...
2: זה עילה בשביל...
4: לא, לא, זאת
2: עילה לפסילה?
4: זה לא עילה, אבל זו אינדיקציה לבוא ולהגיד במה מדובר. כמובן, כדי לפסול, אתה צריך להביא מסה קריטית של מעשים, התבטאויות,
2: ורעם היא גם מפלגה שתבקשו לפסול אותה, למרות שיואב סגלוביץ' ציוני בכל רמ"ח איבריו הוא חלק מהרשימה הזאת?
4: תראה, אני יכול להגיד לך שמה שעשה יואב סגלוביץ', זה שהוא בא והצטרף, יכול להיות שזה איזשהו ניסיון להלבין את רעם, אבל זה לא בא ומשנה את העובדה שגם מי שעומד היום בראש רעם, מנסור עבאס, לא מסוגל לבוא ולהגיד דברים
2: גורים. אבל נתניהו רצה אותו בקואליציות, הוא הזמין אותו הביתה שש פעמים.
1: מנסור עבאס עכשיו אמר לו מעט בעניין הזה.
4: אני לא יודע מזה, לא יודע על הדברים האלה. מה? אני כן אבל יכול להגיד לך...
2: אתה אדם שקורא עיתונים, שומע חדשות...
4: ותמיד להאמין לעיתונים, אתה אומר? תמיד להאמין לחדשות, שמה שכתוב היום בארץ גם לזה להאמין?
2: אני זוכר שהרב דרוקמן, זכרו לברכה, נשלח לבצלל סמוטריץ' כדי לשכנע אותו, כן. שמנסור עבאס הוא שותף יוצא מן הכלל. ינון מגל, כן. היה הקטר שהוביל את הבייס,
4: כן.
2: על מנת לנסות לשכנע את הבייס שמנסור עבאס הוא פרטנר.
4: תראה, אני חושב שקודם כל לי אין ידיעה על כך, אבל היום מקל וחומר אחרי השבעה באוקטובר לבוא ולגרום לזה שמנסור עבאס יהיה ב... קואליציה כלשהי במדינת ישראל כמדינה יהודית, שזה דבר מאוד בעייתי.
2: אילן בומבך, תודה רבה לך.
4: תודה, תודה.
1: הרבה דברים ללא ידיעה. כן, סוף שעה שנייה של המשדר המיוחד שלנו. נגיד תודה רבה לאפרת וייס, שעורכת את המשדר הזה, למתכון ורחל לוי בהפקה, ליוסי תנורי, חיים זקן ואילן אזולאי על הביצוע הטכני, לחיים אוהב קרקובסקי.
2: תודה לך, חן ביאר, אנחנו חוזרים אחרי
1: 11. בטח, אל תלכו.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: חרטטוני, המשחק המצחיק שבו לא צריך לדעת את התשובה הנכונה, רק לדעת לחרטט הכי טוב. צחוק, יצירתיות וכיף לכל המשפחה. חרטטוני ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
8: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
9: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
10: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
11: מה זה מאמי? ממי היעלום?
12: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! מבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
13: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: אתם על כאן חדשות, ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים על תקיפות אמריקניות במיצר הורמוז. דווח על מחליות נפט שהותקפו ליד הנמל הגדול במפרץ. השר קיש מהליכוד אומר כי הפרסום שראש הממשלה נתניהו הוזהר כשבוע לפני 7 באוקטובר הוא חדשות כזב. ישראל הורתה לנציגים הבריטיים לעזוב מיד את המפקדה הבינלאומית בקריית גת. התחזית, התקררות קלה.
16: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. המתיחות במפרץ, ארצות הברית תקפה לילה מטרות במיצר הורמוז ובהם מחליות נפט איראניות. בכירים אמריקניים אמרו לרשת פוקס כי התקיפות הן במסגרת מאמץ נרחב ללחוץ כלכלית על איראן. לפי דיווחים, התקיפות היו סמוך לאי חרג, נמל הנפט הראשי של איראן במפרץ ובאי ג'סק. הרמטכ"ל האיראני עלי אבדולהי הזהיר כי ארצות יתקוף אינטרסים אמריקניים באזור אם יותקפו כלי שיט איראניים. כך מוסר כשבנו עומר שחר. משרד ראש הממשלה הכחיש הערב רשמית את הפרסום בעיתון הארץ שנשיא האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את נתניהו כשבוע לפני טבח 7 באוקטובר. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בחדשות כזב.
17: נאמר בצורה הכי ברורה מלשכת ראש הממשלה שזה פרסום פייק, שקר, וגם הולכים לתבוע את עיתון הארץ. זה פייק בחירות אופנתי, במיוחד שמדובר בעיתון הארץ.
18: אז אמר על מה? לא הייתה שיחה כזאת בכלל?
17: אני לא יודע. אני יודע מה אמרו לשכת ראש הממשלה.
18: אז למה אתה כל כך משכנע שזה פייק?
17: כי בניגוד אליכם אני מאמין לדברים שלהם, ואתם כנראה לא.
15: השר קיש אמר את הדברים בכנסת לחן ביאר וליואב קרקובסקי. בעקבות החרם שהטילה בריטניה על ההתנחלויות, הורתה ישראל הנציגים הבריטים לעזוב מיד את מפקדת הסיוע הבינלאומי לעזה שבקריית גת. שר החוץ סער הודיע כי זה אחד מארבעה צעדי תגובה שעליהם החליט בעצה אחת עם ראש הממשלה נתניהו. עוד הוחלט לסגור את הקונסוליה הבריטית בירושלים, להפסיק את המעורבות הבריטית בהכשרת הכוחות של הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, ולמנוע מ-12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים להיכנס לישראל בשל עמדותיהם ופעילותם. האיחוד האירופי מבקש לקרב את הקשרים עם ישראל בתחומי הגנה אווירית מתקדמת ויכולות חלל, לאחר שנים של ריחוק על רקע המלחמה בעזה, כך מדווח האתר פוליטיקו. לפי הדיווח, ראש סוכנות החלל הישראלית שמרית ממן נפגשה בבריסל עם הנציבה האירופית אקטרינה זכרייבה. אחרותיים צפויה נציבת האיחוד האירופי אורסולה פון דר ליין לנאום בפריס על מדיניות החלל של אירופה, כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
0: עכשיו, כאן תחזית.
15: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, איך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי עוד התקררות קלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
19: שעה בחסות
20: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
21: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: עכשיו 3 דקות אחרי השעה 11, כאן חדשות ברשת ב' ואנחנו בכנסת חן ביאר.
1: כן, שעה שלישית של המשדר המיוחד, המשותף שלנו יואב קרקובסקי, ואנחנו למעשה סיימנו את ההליך, כי אני רואה את
0: אנשי... מי שנמצא עכשיו ממש כאן כדי לשאת דברים, זהו אבי מעוז.
1: שהגיש את רשימתו.
0: לבד, הוא רץ לבד, הוא לא רץ עם אף אחד אחר. בואו נשמע רגע מההצהרה של מי שעומד בראש המפלגה, שחרתה על דגלה החרמה של כל קהילת הלהט"ב בישראל. זאת בעצם הדגל המרכזי של מי שהיה סגן שר. הנה אבי מעוז, נשמע כמה מילים שלו.
2: ה-26. ארבעת המועמדים הראשונים שלנו אחריי הם במקום השני סגן ראש העיר באר שבע, שמעון טובול. במקום השלישי גיבור ישראל, אליהו ליבמן, נמצא פה לידי אביו של אליקים, השם ייקום דמו, שנרצח בנובה. במקום הרביעי, גברת ליאורה אלון, נמצאת לצידי, אשת חינוך. ובמקום החמישי, עסקה חיימוב, שגם היא אשת חינוך. הבחירות לא מוכרעות היום, וגם לא באולפנים, ולא בדילים, ולא בסקרים. בחירות מוכרעות בקלפי, והעם הולך כדי לבחור דרך.
1: היה מסר אליך, אני חושב.
0: כן, אני חושב שכן. מפלגת נועם כבר רצה בעבר, הביאה אלפי קולות בודדים. נתניהו היה לו מאוד חשוב בבחירות הקודמות לאגם את המנדטים האלה ולחבר אותם אל הציונות הדתית ולבן גביר. הפעם זה לא הלך.
1: כן, והשאלה אם זה בגלל שבאמת חושבים שותפיו של נתניהו שהם יוכלו לדאוג לקולות האלה, שהם לא יזלגו למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, כמו המפלגה הזאת, ככל הנראה, או שמה באמת יש כאן איזושהי רשלנות מסוימת בשמירה על הקולות שלא יישרפו. ואנחנו נדע כמובן את התשובה לשאלה הזאת רק לאחר הבחירות, אבל בהחלט אנחנו רואים כאן כמה וכמה מפלגות, בעיקר בגוש הימין, לא רק, אבל בעיקר בגוש הימין, שנמצאות במקומות שהם בכלל לא בטוחים.
0: אחרונים להיכנס לוועדת הבחירות המרכזית, אנחנו נשמע על זה עוד מעט, זה חברי יהדות התורה שסיימו לריב על מנת להרכיב את הרשימה שלהם. הם היו כבר ויצאו, וממש ועדת הבחירות המרכזית מסיימת עוד מעט את השקת הבחירות. הבחירות מתחילות עכשיו. אין יותר חיבורים, אין יותר שריונים, רק קמפיין.
1: יש כאן בהחלט לא מעט רשימות, ו... הרבה מאוד מפלגות שנמצאות במקומות מסוכנים, ואני חושב שזה הדבר שאין ספק שזה לפחות אחד הדברים, אם לא הדבר שיחרה את הבחירות, אחד הדברים המשמעותיים ביותר, ההחלטות שהתקבלו כאן בימים האחרונים.
0: עוד מעט נמשיך עוד ועוד בפוליטיקה, אבל קודם נסכם קצת את היום, כמו שאתה נוהג לעשות מדי לילה, כאן הלילה.
1: והיום הזה התחיל עם חדשות באמת גדולות ומטלטלות, פרסום של עיתון הארץ על כך שבעצם שבוע וחצי לפני השבעה באוקטובר, אזהרה שמגיעה מאיחוד האמירויות ללשכת ראש הממשלה, שיחת טלפון בין מוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, לראש הממשלה בנימין נתניהו, שבו הוא מזהיר אותו מפני מה שמתכנן סינואר, מה שמתכננים בחמאס, ונתניהו על פי הפרסום הזה למעשה שומע את הדברים, השיחה נמשכת 45 דקות והוא לא עושה דבר. הנה דברים שאומר הבוקר מי שחתום, אחד משני העיתונאים שחתומים על הפרסום הזה, שגם יופיע בספרו, שלומי אלדר.
3: בן זייד דיבר עם כמה אנשים. אחד מהם זה ראש ה-CIA לשעבר, ביל ברנס, שאחרי המלחמה מביע תסכול רב על כך שהוא העביר לנתניהו התראה לישראלים ולא עשו עם זה דבר. בשיחה נתניהו מנסה לשכנע את בן זייד. אנחנו בעזה מסודרים, אם יכול לקרות משהו, זה יקרה בגדה. בנט אגב, שוחח אחרי המלחמה עם בן זייד, שאישר לו שהעבירו התראה לראש הממשלה.
1: שמי אלדר מזכיר את נפתלי בנט, והנה הדברים שאומר נפתלי בנט עצמו על מה שהוא ידע או לא ידע בנושא הזה.
4: אני יודע שנתניהו קיבל גם מאבס קאמל, גם ממוחמד בן זייד, התראה והתעלם מזה. הוא היה כל כך עמוק, שקוע בקונספציה שלו, שחמאס זה נכס, ובתקשורת שלו מול סינואר ומול קטר, שהוא התעלם מכל האזהרות, ונתניהו קיבל את ההתראות ולא עשה שום דבר. הוא נושא באחריות לאסון, אחריות ישירה.
1: כך נפתלי בנט.
0: ומי שהגיב על הדברים האלה היה דוברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הדובר הפוליטי שלו, טופז לוק, בשיחה בקובנוביק.
5: לא הייתה שיחה מהסוג הזאת. לא התקבלה הזרה מהסוג הזה. מה שקורה בפועל זה שיש נציג, או שזה ראש המלל, או המזכיר הצבאי, או יועץ מדיני שנמצאים על הקו, וזה עובר לאנשים הרלוונטיים. זאת אומרת, סיכום של השיחה עוברת לגורמים הרלוונטיים ומעוברת לטיפול, גם אם זה בנושאים אזרחיים, גם אם זה בנושאים ביטחוניים. אבל תמיד יש סיכום שיחה עם הנקודות שעלו. אני חושב שזה באמת ניסיון נוסף. אנחנו רואים הרבה ידיעות שקריות שיוצאות לקראת בחירות. זה ניסיון נוסף פשוט לטשטש את האמת.
1: וכמובן הכל נלקח למחוזות הפוליטיים ביום שכזה, אבל יש בני משפחה ששומעים את הדברים הללו, והנה דברים שאומרת מרב סבירסקי, שהורי הנרצחו ואחי הנרצח בשבעה באוקטובר, הנה התגובה וההתייחסות שלה.
6: זה כמו סכין שננעצת בבטן ומסתובבת שוב ושוב. מה יותר חמור מזה שנשיא האמירויות מתקשר להגיד לך, כך בחשבון שהולכת להיות מתקפה, ואתה לא מעדכן אחרים, זה נקרא גרימת מוות ברשלנות. אבא שלי יכל להיות בחיים, אמא שלי יכל להיות בחיים, איתה יכל לא להיחטף ולהיות בחיים. בעוד האחרים התפטרו, נתניהו נאחז בכיסא.
0: כך מרב סבירסקי היום ביומן הצהריים שלנו בחצי היום בשיחה עם קרן אוזן, ועכשיו מצטרף אלינו יזהר שי, אבא של ירון שי, זכרו לברכה. שלום יזהר.
7: שלום, לילה טוב.
0: אז גם אתה שומע את הפרסום הזה, שראש הממשלה בנימין נתניהו מחיש אותו לחלוטין בהודעה שיוצאת הערב בלשכת ראש הממשלה. האמירותים לעומת זאת לא לגמרי מכחישים, אבל גם לא לגמרי מאשרים את הפרסום הזה.
7: כן, האמירתים משאירים אותנו בערפל, ותחשה לי אפילו לא להתייחס להכחשתו של ראש ממשלת ישראל. זה הזכיר לי שדקות אחרי הפרסום על ההדלפה והמעצר של אחד מאנשי הדוברות שלו, פלדשטיין.
0: אלי פלדשטיין.
7: כן, לשכת ראש הממשלה בהודעה גורפת, אין קשר, הוא לא עובד ולא יודעים מי הוא. שקר מוחלט שהתברר כשקר די מיידית לאחר מכן. ראש הממשלה יש את מה שאומרים עליו ואת מה שאנחנו יודעים עליו, אבל אני רוצה להגיד, גם כאב שקול ובעיקר כאזרח ישראלי, אני מתפלל שאכן ראש הממשלה אמר את האמת, אני מתפלל שאכן הוא לא ידע, שכן אם הוא אכן ידע, אז זה לא רק שהוא ראש ממשלה של מחדל ואסון, זה לא רק שהוא קשל בתפקידו המרכזי והוא להגן עלינו, זה לא רק שהוא אחראי למחדל השבעה באוקטובר והאסון הנורא, מעצם היותו ראש הממשלה באותו יום, הוא גם, אם חלילה יתברר שראש הממשלה שיקר בהכחשה שלו, אם חלילה זה יתברר, אנחנו מדברים על אדם שברשלנותו גרם לאסון הגדול ביותר בתולדות העם היהודי מאז השואה, לטבח הגדול ביותר בהיסטוריה המודרנית של העם היהודי. ואם חלילה, חלילה זה נכון, התחושה שלי היא כעס ותסכול נוראי כמובן.
1: עוד לפני ההכחשה הזאת היום, אנחנו רואים הרבה מאוד עיסוק בימים, שבועות האחרונים, באותו הבוקר ובלוח הזמנים של ראש הממשלה, וחזרה שלו לטענות על כך שאילו רק היו מהירים אותו ואילו רק היו מטריעים בפניו בזמן. איך אתה מתייחס לטענות האלה?
7: ראש ממשלת ישראל לא תפקד בשעות הראשונות של המלחמה הזו. הוא בן אדם, הוא לא הבן אדם שאנחנו חושבים שהוא, ואתה יודע מה, אני מוכן אפילו לקבל שבן אדם נמצא במשבר. יש מיתולוגיה שלמה על המשבר של רמטכ"ל מלחמת ששת הימים, יצחק רבין, לימים גם ראש ממשלת ישראל, שהיה במשבר במשך כמה שעות לקראת המתח הגדול של המלחמה ההיא. חבל שמכחישים את כל הכחשות האלו, כי התיעוד הוא די ברור והעובדות הן ידועות. ראש ממשלה שלא מדבר עם הרמטכ"ל שלו בשלוש השעות הראשונות של מלחמת חורמה על מדינת ישראל, כשיש כבר ידיעות על טבח, על כיבוש מוצבים, על נפילת מפקדים, על פשוט קריסה טוטלית של המערכות, הוא לא יוצא מהבית שלו, יש את השעה, שעה וחצי שהוא מתעכב ואין לזה שום תיעוד והסבר רגיוני, הוא לא מדבר עם אף אחד. הוא קשל בשעות האלו, אבל זה לא הקשל הגדול של המלחמה הזו. אם אתם רוצים, זה איכשהו קשור לזה שהנה אנחנו ערב סוגרים את הרשימות ומגישים אותם ומתכוננים למערכת הבחירות בעוד מספר שבועות. אילו עשה את תפקידו, קוקול היה מתפטר, אבל מעבר לזה, כבר היינו אחרי תוצאות ראשונות של ועדת חקירה, והציבור הישראלי שהולך לבחור בעוד מספר שבועות היה הולך לסמך תוצאות. אולי מלאות ואולי מסקנות ביניים של ועדת חקירה שהייתה אומרת לכולנו, כל אזרחי ישראל. מי יודע מה הייתה אומרת? ראש הממשלה תפקד באופן מצוין. הוא עשה את כל ההכנות והוא התריע את כל ההתראות, והקשל הוא במערכת א' או מערכת ב', השבק, או להפך. אבל מכיוון שראש הממשלה וחבורת השרים הפחדנים והחנפנים שמקיפים אותו מנעו בכל דרך אפשרית, בגופם, את חקר האמת. כולנו, כל אזרחי ישראל ניגשים לבחירות הקרובות מתוך אין פוזיציה כזאת, מתוך עמדה ולא מתוך ידיעה. חלקנו חושבים שהממשלה תפקדה נפלא, חלקנו חושבים שזה כשל נוראי. הממשלה הזו, עובדה, ועל זה אי אפשר להתווכח, זה לא דעה פוליטית, הממשלה הזו מנעה מאיתנו את חקר האמת. היא מנעה בכל דרך אפשרית את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. והנה אנחנו ניגשים לבחירות האלו, וכל אחד יספר לנו סיפור, ראש הממשלה וחבורת
1: האנשים שלו. האם אתה מתרשם שכל מה שאמרת עכשיו יש לו את המשקל הנכון והראוי בסדר יומה של מערכת הבחירות הזאת?
7: אני חושב שזה בהחלט נושא מרכזי במערכת הבחירות, ומן הראוי שהוא יהיה הנושא המרכזי ללא שום פרופורציה לכל דבר אחר. הממשלה הזו, בוא, עזבו רגע אשמה בצד, עזבו מי אשם ומי יכול היה או לא יכול היה. הממשלה הזו, תחת אחריותה, קרה האסון הגדול ביותר לעם היהודי מאז השואה, קרה האסון הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, טבח נוראי, מאות ילדים, נשים וקשישים נטבחו בעודם בחיים בעינויים נוראים תחת אחריותה של הממשלה הזו. הכשל הנוראי הזה והמחדל שהוביל לשבעה באוקטובר גרם לכשל מערכות בצבא, בשבק וכל מערכות הביטחון, שלא לדבר על חוסר התפקוד של המערכות הציבוריות והקריסה הטוטלית, החל מהחינוך והמשך בצפון ופינו אנשים מבתיהם וכולי. זה הנושא של מערכת הבחירות, ואסור שהרעש והקשקושים ומכונת הרעל וכל התעמולה הזאת שסובבת את המכונה המהודסת היטב של ראש הממשלה תסיט את ליבו של הציבור מהנושא המרכזי. ודרך אגב, גם תומכי ראש הממשלה שלא התעסקו בשום דבר, רק בשאלה הזאת, האם הממשלה הזאת יכלה למנוע את הכשל הנוראי, את האסון ואת הכאב, האם הממשלה הזאת יכולה הייתה לעשות דברים נוספים, וזה הנושא של מערכת הבחירות. ומי שחושב שהממשלה תתקדה נפלאה, לגיטימי, אנחנו מדינה דמוקרטית, שיבחרו עבור ראש ממשלת המחדל והאסון, ומי שחושב אחרת, שיצביעו גם אחרת. כן, בבקשה.
0: יזהר שי, לפני 6 שנים, אתה היית במעמד הזה של להיות חלק מרשימה שמוגשת לכנסת, והיית חלק מרשימת כחול לבן לצידו של בני גנץ. לי הייתה תחושה שאירועי השבעה באוקטובר והאסון הכבד שאתה עברת, והעובדה שלא שתקת לאורך כל התקופה הזאת, שאני אראה אותך שוב מתמודד לכנסת. זאת הייתה התחושה שלי. לא מעטים מבני המשפחות שעברו את האסון הנורא הזה החליטו להתגייס למערכה. מה מנע ממך הפעם?
7: שיקולים אישיים. אני קודם כל בודה לך על השאלה, וגם אולי על האמונה שאולי יכולתי להיות שם. אני קיבלתי לא מעט פניות גם מתוך המערכת הפוליטית להצטרף, ואני בהחלט מרגיש כבוד גדול שפנו אליי בהצעות האלו. אני חושב שיש נבחרת מצוינת במפלגות השונות במחנה הליברלי שאליו אני שייך. יש שם באמת עשרות מועמדים חדשים במפלגות השונות שכולם ראויים וכולם טובים, ואני אבחר באחת מהם. אני מאמין שהאנשים האלה, תוך שיתוף פעולה ביניהם, יובילו לשינוי שמדינת ישראל מייחלת לו, ייצרו את המערכות, יקבלו החלטה ראשונה חד משמעית להקים ועדת חקירה ולהמציא לידינו, לכל הציבור הישראלי, את התוצאות שלה באופן שאנחנו נאמין בהם ונדע איך לתקן. וזו בעיקר תהיה ממשלת הריפוי, קוראים לה ממשלת השינוי, אני קורא לה ממשלת הריפוי. זה מגיע לכולנו, ימין, שמאל, מרכז, ערבים, יהודים, דתיים, חרדים, חילוניים, כולנו צריכים את הריפוי. הוא מתחיל בקבלת אחריות של ממשלת המחדל והאסון, והוא ממשיך בתיקון רב מערכתי, המערכות הציבוריות, המערכות הביטחוניות, המערכות הממשליות, ובעיקר האמון. האמון שלנו, אזרחי ישראל, שזאת ממשלה שעובדת עבורנו, ולא ממשלה שעובדת עלינו, ואני כולי תקווה שזה יקרה החל ממש מיידית אחרי הבחירות הקרובות.
1: אתה כועס על בני גנץ?
7: אני לא כועס על בני גנץ. אני לא נמצא במקום שאני יכול להעיר באלף לגבי שיקוליו, או להעיר לו. יש לי הרבה...
0: היית מציע לו לפרוש אבל?
7: אני לא הייתי מציע לו שום דבר, אין לי נתונים שעומדים בפניו, ואנחנו כולנו חכמים בדיעבד, אבל לא רואים באמת את הנתונים. אני דבר אחד משוכנע, שבני יעשה את מה שנכון למדינת ישראל. אם הוא יחשוב חלילה שהוא מאבד קולות למחנה כזה או אחר, אז אני בטוח שהוא יעשה את הדבר הנכון, ואם הוא יחשוב שהוא הולך עד הסוף, אז הוא ילך, אבל אני לא במקום שאני יכול להעיר או לתקן דבר ממעשיו.
0: מאחר שאתה אינך פוליטיקאי, אני יכול לשלוח לך חיבוק מכאן, ממסדרונות הכנסת. יזהר שי, שר לשעבר, אבא של ירון, זה הכי חשוב, זכרו לברכה. תודה שהיית איתנו הלילה.
1: תודה רבה.
7: תודה רבה, חבר'ה, שתהיה לנו שנה טובה.
0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. מיד חוזרים.
8: מיד חוזרים.
9: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מאת סיוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג קונים בסטימצקי.
11: ספרים זה סטימצקי.
12: אמרתם חג? אמרתם אקסטרה הנחות. עכשיו במחסני תאורה. גם מברשת שנייה שבמבצע בשקל, וגם אקסטרה מבצעים כולל כפל הנחות. כפוף לתקנון.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
17: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
18: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
19: השר בן גביר, ראש הממשלה אומר, ממשלת אחדות לאומית רחבה, ואתה אמרת לו, תגיד ברור שאתה רוצה ללכת עם איזנקוט.
20: נכון, הוא רוצה ללכת עם איזנקוט, זה הפרשנות של ממשלת...
19: פרשנות או שאתה, או זה משהו בידיעה?
20: אני גם יודע, אני יודע, אני מכיר את ראש הממשלה, אני מכיר את סביבתו, אני מדבר איתה. אני אומר לכם שראש הממשלה, אם אנחנו לא נהיה 15 מנדטים של עוצמה יהודית, ילך בפעם הבאה עם איזנקוט.
19: ויוותר עליכם? ויוותר עליכם?
20: מה, הוא לא עשה את זה ב-2009, שהוא ביקטר על האיחוד הלאומי, הוא לא עשה את זה ב-2013, שהוא הלך עם לפיד.
18: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן הזה תמיד מפתיע, שיהיה יותר צמוד לפרסומת. אנחנו בשידור המיוחד לסגירת הרשימות, זהו, זה
1: נסגרו
0: הרשימות. עכשיו שחר גליק איתנו, שלום שחר.
21: שלום לכם, זהו, הגונג נשמע, השופט סולברג נעל את הדלתות.
0: אגב, הוא עשה את זה בשקט.
21: סופית.
0: לא שמענו את זה כאן בכל ההדהוד הזה של המסדרונות הכנסת.
1: אתה רק את הדרך.
21: זה משרוקית מיוחדת, רק למי שמאזין טוב.
0: רק כלבים שומעים את השריקה הזאת. עכשיו אנחנו נעשה משחק, המאזינים מתבקשים לספור, אנחנו נקריא עכשיו את כל רשימת המפלגות שהגישו את עצמם. אנחנו מתחילים, ביחד בראשות נפתלי בנט.
1: ישר, עם איזנקוט.
21: שרשר לאהבה, שרשר לאהבה ואחדות העם.
0: טוב שאמרת ככה. השותפות לכולם.
1: הפיראטים, צפים לטוב.
21: עמך ישראל.
0: ישראל תחילה בראשות שרן השכל.
1: גן עדן בראשות ישוע בן דוד.
21: כל הנשים.
0: ביחד נצליח. רשימה משותפת ערבית יהודית.
1: ישראל ביתנו, בראשות אביגדור ליברמן.
21: משפט צדק.
0: שמה? בראשות נפתלי גולדמן. שמה, בראשות נפתלי גולדמן.
1: עוצמה יהודית.
21: סדר חדש.
0: המילואים ניקים והכלכלית, בראשות יועז הנדל וירון זליחה.
1: הדמוקרטים בראשות יאיר גולן.
21: רם, הרשימה הערבית המאוחדת.
0: שס, צריך לומר, בראשות אריה דרי.
1: אני ואתה, מפלגת העם הישראלית.
21: דילגת על הציבור החרדי.
0: בראשותו של מוטי לייטנר. ברית עולם.
1: התיקון, לשיטת הבחירות והממשל.
21: גהת, גוש התנכי וה...
0: הגוש התנכי. ביטחון חברתי.
1: רגע, קח אחד כי קפצה לי פה הרשימה, שחר, אתה תעקוף אותי בתור. הנה.
0: מפלגה של כולם.
1: לא סתם נתנו לך את העניין הזה. איפה אנחנו? ביטחון אישי.
0: כן.
21: צבע שחור, מגן עולם התורה, זה של החבר'ה החרדים נגד הגיוס, אלה שמפגינים.
0: ונתנו להם את השם הזה בסוף, זה מעניין. שימו לב לרשימה הזו, הליכוד.
1: כחול לבן.
21: ציונות הדתית.
0: תנועת אחי.
1: צומת בית ישראל.
21: תקומה.
0: הרשימה המשותפת.
1: מפלגת הקהל, מפלגה כלל חרדית.
21: יהדות התורה, אגודת ישראל, דגל התורה.
0: ונועם לישראל בראשותו של אבי מעוז.
21: שממש ככה מאחורינו חתם, נעל את הדלתות, הגיש את הרשימה האחרונה שלו. וזהו, 50 יום נותרו לבחירות, יריית
0: הבחירה. כמה רשימות אבל יש כאן.
1: ספרתם, שילחו לנו ותזכו בפרס.
0: בבחירות הקודמות, אתה זוכר כמה רשימות רצו?
21: לא, אל תגזים.
0: 40. יש שיפור.
1: הנה, אתה רואה שתפרנו.
0: 38.
21: כן, אבל... כשמסתכלים על סקר דודי חסיד, אצלנו, הסקר הראשון של השבוע, בכאן חדשות מתחילת השבוע, הכנסת הקרובה הולכת להיות הכנסת השנייה הכי מפוזרת אי פעם. כלומר, 13 מפלגות שונות צפויות לעבור את אחוז החסימה, שוב, על פי הסקר הזה, לא בטוח שכך זה יישאר, אבל 13 מפלגות שונות, הייתה רק כנסת אחת עם יותר מזה, עם 15 מפלגות, הכנסת ה-15, שהיו בה 15 מפלגות, אבל זה כנסת עם הרבה מאוד מפלגות, כלומר, היא מאוד מפוצלת. סמוטריץ' ובן גביר שבעבר רצו, ביחד רצים בנפרד, הרבה מאוד רשימות שמתפצלות ומתפצלות. יש הרבה, זה ליחה והנדל שפתאום צצים לנו, זאת אומרת, יש הרבה מפלגות חדשות, ומספרית כרגע נראה שזו תהיה כנסת עם הרבה מפלגות ביחס לרגיל.
0: שחר גליק, תודה רבה לך על הערב
21: תודה
0: הזה.
21: תודה לכם.
1: תודה רבה.
0: מצטרף אלינו עכשיו דניאל גרובייס. שלום דניאל.
2: שלום שלום.
1: בוא נעשה סדר במה שקורה ברשימות החרדיות, ובעיקר ביהדות התורה שראינו כאן ממתינים וממתינים עד הרגע האחרון כמעט לחלוטין.
2: כן, המפלגות החרדיות, לפחות הקלאסיות, יהדות התורה וש"ס, מגיעות לבחירות האלו, אולי במצב הכי מבולגן, הכי מפולג פנימית שהם נגיעו אי פעם. קודם כל, יש לנו את המחלוקות הפנימיות בתוך יהדות התורה, שעד עכשיו הייתה מורכבת משתי סיעות, היום ממש התפלגה לשלוש סיעות, בעקבות מחלוקת פנימית באגודת ישראל החסידית.
0: שלוש מפלגות שמרכיבות בעצם את הרשימה המשותפת הזאת. שלוש מפלגות שונות.
2: כן, הרשימה המשותפת החרדית, אם תרצו. במקרה הזה זה נוצר גם בעיקר בשביל לקבל את המימון מפלגות השונה, שמחולה קצת יותר כשזה מגיע למפלגות נקודתיות, אבל גם בגלל ריב בין החסידויות, בין חסידות בלז לגור, שגרם לפיצוץ הזה, זה קצת מעיד באמת על הריב הפנימי שגורם לפיצול הזה של אגודת ישראל, הרשימה החרדית הקלאסית. בתוך דגל התורה, רשימה הליטאית שמרכיבה את יהדות התורה, יש גם, רק השבוע התבשרנו על הדחתו של גפני ומקלב, הדחה שלכל הדעות לא נעשתה בצורה, בוא נגיד, עדינה, מאוד אסתטית, באישון ליל, מכתב שהגיע, דרמה גדולה באירוע הזה, זה מוביל גם לאיזשהו ריב פנימי בתוך החלקים הליטאים, ועוד לפני מתיחות שאולי יש עם דגל התורה, אגודת ישראל, באזור הליטאי החרדי אשכנזי יש את המחלוקות שלהם. בנוסף ש"ס מגיעה הפעם, כן. כשהיא נמצאת אחרי הרבה זמן של ריב פנימי גם בין ההנהגה הפוליטית, בין דרי להנהגה הרוחנית, בין הרב יצחק יוסף, היה איזושהי סולחה, היה איזושהי השלמה, אבל בסוף אם ש"ס עכשיו נמצאת על 11 מנדטים, כרגע בסקרים היא מגרדת 7-8, ובמפלגה ממה שאני שומע מסתכלים ואומרים אם נגיע ל9 מנדטים זה ניצחון, שם גם לא אופטימיים. עכשיו כן. ברקע הדברים האלו, יש גם את ההקראה של המאוד יפה של הרשימות ששמענו קודם, היה כמה שמות. יש היום שלוש מפלגות חרדיות קטנות, שלא, ככל הנראה, אפילו הן עצמם יודעות את זה, לא יעברו את אחוז החסימה, אבל בהחלט צפויות לשרוף קולות חרדים. משני הצדדים, גם הצדדים הקיצוניים יותר של החברה החרדית, וגם מהצדדים הפתוחים יותר. המודרניים, אנחנו מכירים את מפלגת הציבור החרדי של מוטי לייטנר, מפלגה שדוגלת בשילוב בחברה הישראלית, בצבא, למי שלא לומד, היא הולכת לרוץ לפי מה שהם אומרים שם עד הסוף, פוטנציאל לגבוה של שריפת קולות, של חרדים מאוכזבים, חרדים שלא אוהבים את הכיוון. מהצד השני יש למשל את מפלגת צבע שחור ששמענו, מפלגה של החלקים היותר קיצוניים שמגיעה רק בשביל לשרוף קולות, להתנקם במפלגות החרדיות על מה שנתפס ככישלון בטיפול במשבר הגיוס. ומהצד השני יש גם את אחי של הרב ברג'ל שהזכרנו קודם, שהיא גם אופוזיציה לשס, יש שם גם פוטנציאל של שריפת קולות בעיקר מקהילות חרדיות ספרדיות בפריפריה. אז גם האירוע הזה, המפלגות החרדיות מגיעות במצב קצת רעוע.
0: דניאל גרובייס,
1: תודה רבה.
0: ומצטרפים עכשיו שניים שיתנו לנו מבט קצת יותר מרחיב על המפלגות החרדיות שהן באמת מאוד מעניינות. שלום שרי רוט.
3: שלום, ערב טוב.
0: אתר חרדים 10 ופרשננו לעיני החברה החרדית ופרשן דת ומדינה יאיר אטינגר, שלום גם לך.
8: לילה טוב לכולם.
1: עד כמה, שרי, את רואה את כל מה שתיאר כאן דניאל גרובייס כחילופי דורות, שינויים שמגיעים באופן טבעי, או שיש כאן באמת משהו שמסמל על תזוזות יותר משמעותיות?
0: או חיסול חשבונות בתוך דגל התורה, תגיד את זה במילים פשוטות.
1: קוקובסקי הוא אישי ישיר.
3: אני חושבת שמה שקרה עכשיו זה דווקא אישור שורות בדגל התורה, כמו שאני רואה את זה. זאת אומרת, אני חושבת שלראשונה, זה פעם ראשונה נעשה מהלך, אני יכולה לאהוב אותו, אני יכולה לאהוב אותו, אבל מהלך, בהסכמת שני הבתים של הרבנים השולטים היום בדגל התורה, הרב לנדו והרב הירש. עד היום דיברו כולם על זה אומר ככה, זה אומר ככה, נראה מה זה יגיד, נראה מה זה יגיד, זה היה גם אפילו בחוק הגיוס, כשהרב הירש אמר החוק הזה לא טוב לדעתי, אבל בוא נראה מה יגיד הרב לנדו. עכשיו הם עשו את המהלך ביחד, חברי הכנסת המודחים קיבלו עד הרגע האחרון שהרב הירש יתרפד את המהלך, אבל לא זה מה שקרה. זאת אומרת, המהלך הזה היה עין בעין של שני הרבנים. אז דווקא אני רואה את זה כמהלך שהוא תחילתו של שלטון מאוחד, יכול להיות שהוא יהיה באופן כזה שממש כל צעד במפלגה יצטרך לקבל את אישור הבתים של הרבנים, זה יהיה יותר ככה צפוף, אבל אני לא רואה את זה כפירוד בציבור הליטאי.
0: יאיר, אתה גם רואה את זה? היה באמת הסכמה בין שני הצדדים, שני הרבנים אני... של הגדולים של דגל התורה?
8: כן, הייתי יותר מנסח את זה כמו גישור קו מאחורי הרב לנדו, כאשר באמת הייתה תקופה של חריקות, ככה, במתח. אנחנו מדברים על תקופה שהיא לא הייתה כמוה בהנהגה הליטאית, תקופה של הנהגה כפולה. בהנהגה הכפולה הזאת זה בהגדרה מתכון למתחים, ואכן היו מתחים, לא פיצוצים, אבל היו מתחים. ומה שאנחנו ראינו ביממה האחרונה זה באמת יישור קו, זאת אומרת, המידה של הרב הירש מאחורי ההחלטה של הרב לנדו. עכשיו, אני לא הייתי מייחס לדבר הזה את המשמעות הכל כך העיקרית, כי בסופו של דבר אנחנו רואים כאן כן רשימה שעברה טלטלה לא קטנה. הסיפור הזה של גפני ומקלב, שני חברי כנסת ותיקים, ובסך הכל מוערכים, צריך להגיד, הם נכשלו, אבל הם נכשלו לא פחות מאשר נכשל יעקב אשר בהשגת הפטור לאותם בני הציבור החרדי. אז בסופו של דבר שני אנשים הודחו, ואני חושב שהאופן שבו הם הודחו זה דבר אחד שעוד יפגוש את יהדות התורה בקלפי, מכיוון שאותם אנשים שהם אדישים או לא כל כך נלהבים ללכת להצביע, נדמה לי שהדבר הזה לא באמת ירתום אותם. אבל אולי חשוב מהכל, חשוב יותר, זה איזה מין תזוזות היו כאן. האם יש כאן איזושהי נגיעה למהות? האם ההנהגה החרדית משנה משהו, אומרת אנחנו מתייחסים יותר למציאות, אנחנו מתייחסים יותר למציאות שבה יש עם ישראל נמצא במלחמה, אנחנו צריכים להושיט יד, אנחנו צריכים לדבר אחרת, אולי אנחנו צריכים גם אפילו מבחינה טקטית להגן רק על אותם לומדים ולא להגן על המשתמטים. Mm-hmm. כל הדברים האלה אנחנו לא רואים אותם. בסופו של דבר, תראו, את המאזינים, אני לא יודע עד כמה מעניינים הדקדוקי עניות לגבי דוביד שפירה, הנכד של הרב שטיינמן, שהוא עכשיו צבר כוח בתוך בית הרב, זה פחות משנה. בסופו של דבר...
0: ההסקנות הפנימית כאן... היא מעניינת אותנו, אבל לא את המאזינים.
20: מעניינת, היא באמת מעניינת, ואפשר להפליג פה, אני בטוח ששרי ואני נוכל פה לתת פה סקירה מאוד מעניינת, ושרי יותר ממני, אבל בסוף זוהי ההנהגה הישנה, שהיא מתבצרת בעמדתה, והיא לא זזה בעצם מילימטר.
0: אז בואו נדבר רגע על החידוש, שרי. יוצא לייטנר עם מפלגתו החדשה, הציבור החרדי, ובו ברביעייה פותחת שתי נשים חרדיות בפעם הראשונה.
3: תראה, זה שבמפלגה קוראת לעצמה ציבור חרדי, זה כבר לא אומר שהציבור החרדי המיינסטרים מאחוריה. אני כאישה מברכת כמובן על כניסת נשים. האם אני הייתי כאישה נכנסת למפלגה שהיא לא מפלגה חרדית, או לא שגדולי ישראל אמרו לי להיכנס לכזאת מפלגה, הרשו לי, התירו לי, ברכו אותי? לא, אני לא הייתי עושה את זה. אבל אני אוהבת את הנשים שנכנסו לרשימה, אני לא אגיד מילה רעה ברעתן כמובן, אבל לומר שזו מפלגת הציבור החרדי, ששמעתי את מה שאמר פרשן, באמת אני מעריכה את מה שהוא אמר, אבל הציבור החרדי רוצה לעשות את מה שהרבנים שלו אומרים, ואם הרבנים חושבים שהחידוש הוא לא נכון הלכתית, תורנית, אז זה בסדר שפרשנים שהם לא מתוך הציבור החרדי לא אוהבים את זה, אבל אני כחרדית רוצה לשמוע את מה שהרבנים אומרים, בין אם זה חידושים ובין אם זה לא מודרני או כן מודרני. בסוף כשאני הולכת לקלפי,
1: אבל קחיותי רגע לקונפליקט, קריא אותי רגע לקונפליקט של מצביע, כמוך למשל, או כל מצביע חרדית אחרת שרוצה לראות ייצוג נשי, והיא לא ראה את זה כל כך הרבה שנים במפלגות החרדיות המסורתיות שאת מדברת עליהן, אז תדברי איתי על הקונפליקט הזה.
3: אני אגדיל לך את הקונפליקט. אני כאישה, החלום שלי, אחד החלומות שלי, זה כן להיות בכנסת, אבל אני יודעת שכאישה חרדית, אני לא אעשה משהו שרבנים שלי חושבים שהוא לא הלכתי, הוא לא מותר, הוא לא בסדר, אני לא אעשה את זה. כי אחרת במה אני חרדית, אתה מבין, זה... אני אגיד לך, כמו אתה כעיתונאי, לא
1: תעשה... אבל את מבינה את הסיבות שבגללם זה לא מותר ולא בסדר?
3: אני, תראה, אני לא תלמיד חכם, אני לא יודעת להגיד לך גורם. אני פעם ביקשתי מאחד הבנים שלי שישב לי על הנושא הזה ויביא לי מחברת עם כל הנימוקים ההלכתיים, והוא עשה את זה, והוא ישב עם החברותו שלו בכולל שלהם, ואסף לי ורשם לי, ואני גם למדתי את זה. אגיד לך שאני זוכר את זה, שהבנתי את כל מה שהוא כתב, באמת שלא, אבל יש מאחורי זה. יש מאחורי זה הררי דפי גמרא, שיהודים בכל הדורות התנדנדו על סטנדרים ולמדו אותם. אני קטונתי, כאילו, לא כל מה שאני רוצה במסגרת היותי שחרדית, אני יכול
0: יאיר אדיגר, תגיד לי, עד כמה למפלגות החדשות האלה, שלוש מפלגות חרדיות נוספות מעבר לאלה שאנחנו מכירים, כמה קולות באמת הם עשויים לשרוף, עשויות לשרוף מתחת לאחוז החסימה, או שאולי נראה כאן הפתעה נוכח הדרמה הבאמת בלתי פוסקת שהייתה ביהדות התורה ביממות האחרונות?
20: אם אתה שואל על האפשרות שהם יעברו את אחוז החסימה, אני לא הייתי מאמר על זה כרגע. אני חושב שגם יכול להיות שהייתה כאן החמצה כפולה מבחינתו של וינטר, שהיה ביניהם מסע ומתן, והוא הציע להם הצעה כנראה לא באמת מפתה. יכול להיות שדיל ביניהם היה מועיל לשניהם. אבל בהנחה שאנחנו רואים כאן כמה מפלגות, כמו אחי, כמו הצבע שחור, כמו הקהל, וכמובן כמו לייטנר, הציבור החרדי, ש...

0: מה קורה כאן משהו. המשהו הוא כפול. קודם כל, שאלת הסמכות. יש כאן מפלגות שרצות כאילו כנגד הסמכות של גדולי ישראל, וזה משמעותי. אבל אני חושב שהדבר המשמעותי לא פחות, זה שהמפלגות האלה הן מדברות על מהות. הן מדברות על איזה מין ציבור חרדי אנחנו רוצים להיות. גם מפלגת אחי הקטנה, שאף אחד כמעט לא שם לב אליה, וגם מפלגת הקהל, הם כולם מדברים על בוא נלך ללמוד, לימודי ליבה, בוא נעשה את הדברים אחרת, מחוץ לממסד, זה מפלגות קצת אנטי-ממסדיות, וכמובן, כמובן, מפלגת הציבור החרדי, שאפילו גם שמה, מכניסה נשים, שזה דבר שאפילו אגודת, פועלי אגודת ישראל לא עשתה. ולכן אני חושב שיש כאן בכל זאת איזושהי תעוזה, איזשהו אירוע שלא קרה, אולי בכלל בציבור החרדי. למה הוא קורה עכשיו? זה שאלה שאנחנו נצטרך לדון עליה עוד, אבל
1: אנחנו הולכים לקראת קדנציה שלא הייתה כמותה כנראה בעבור הציבור החרדי. תהה הממשלה אשר תהה, על זה יהיה לנו עוד הרבה זמן לדבר. שרי רוט ויאיר אטינגר, מעניין מאוד, תודה רבה לשניכם.
0: תודה רבה,
2: לילה טוב.
3: פרסומות, מיד חוזרים.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: קחו נשימה. דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
12: אמינח,
11: להתעורר
12: לנגד חדשות.
13: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
14: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
13: שקל?
15: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
16: כפוף לתקנון.
4: אנחנו כאן.

0: אנחנו עדיין בכנסת, נשארנו כבר די לבד, צריך להגיד. ועדת הבחירות סיימה את עבודתה.
1: טוב, הרשימות, אולי יומיים ארוכים.
0: כן, הרשימות נרשמו, מערכת הבחירות יוצאת לדרך. כלי התקשורת רובם כבר התקפלו מכאן. וזה
1: אבל
0: זמן...
1: עם האות הזה ברקע אנחנו מרגישים שאנחנו כבר עכשיו...
0: בדיוק.
1: בעיצומה של מערכת הבחירות.
0: אבל אני רוצה עכשיו לחזור איתך 10 שנים לאחור. היום, לפני 10 שנים, נקבר, נטמן בהר הרצל, נשיא המדינה, שמעון פרס, מי שהיה גם ראש ממשלת ישראל, שר חוץ, שר ביטחון, אחד המנהיגים הדגולים ביותר שהיו כאן. בוא נחזור לקולותיו המרשימים של שמעון פרס מתוך הארכיון.
2: בראש ובראשונה, לחזק את היציבות ואת הסדר הפוליטי. אנו בסערה של תחלופות, בנחשול של מריבות פנימיות, גם בין אישים, גם בין מוסדות שונים של השלטון והדמוקרטיה.
3: אני שומע את חבריי אומרים, פרס הוא לוזר? אני הפסדתי!
4: יש הרבה אנשים בישראל שחושבים שיש לי גם...

0: כישורים. מה אני יכול לעשות? אני לא חולה. אני אפילו לא זקן.
1: לאחר מחשבה רבה, החלטתי לייתר לפניות אליי ולהיות מועמד לנשיאות המדינה.
2: בעד חבר הכנסת שמעון פרס, 86. נגד חבר הכנסת שמעון פרס, 23. לפיכך, נבחר חבר הכנסת שמעון פרס לכהונת נשיא המדינה התשיעי של מדינת ישראל.
1: נער הייתי וגם זקנתי. עיניי ראו את ישראל בשעותיה הקשות ביותר, גם ברגעי הישג והתרוממות הרוח. חבר הכנסת, תרשו לי להישאר אופטימי. תרשו לי להיות חולם בעמו. תרשו לי להציג את הצד הטוב שבמדינתנו. וגם אם לעתים האווירה סתווית, וגם אם היום-יום נראה בפתע אפרורי, הנשיא שבחרתם לעולם לא יתעייף, לעודד, לעורר, להזכיר, כי האביב הרי ממתין לנו בפתח. האביב בו יבוא. לא חלמתי להיות נשיא. חלומי כנער היה להיות רועה צאן או משורר של כוכבים. אני יודע שנשיא אינו מושל, אינו שופט, אינו מחוקק, אבל מותר לו לחלום.
3: ואיתנו עכשיו מי שעבדה עם שמעון פרס כל כך הרבה שנים והיום עומדת בראש מרכז פרס לשלום ולחדשנות, שלום אפרת דובדבני.
4: ערב טוב.
3: הייתם היום בהר הרצל בטקס האזכרה העשירי לשמעון פרס. לפני 10 שנים נפרדנו ממנו, אפשר לומר די במפתיע.
4: תראה, מבחינת הגיל זה לא היה מפתיע, כי הוא בהחלט הגיע כבר לגיל גבורות פלוס פלוס, אבל אני חושבת שאת כולנו
3: 93.
4: זה מפתיע. נכון, אבל מה שנקרא בסביבה טובה, אבל את כולנו זה הפתיע, כי עד היום האחרון פרס תמיד היה מלא אנרגיות, מרץ, עשייה. אני יכולה להגיד שהדבר האחרון שהוא עשה ביום שאנחנו פינינו אותו לבית חולים, זה שהוא כינס במרכז פרס. אני מזכירה, פרס כבר שנתיים לא נשיא מדינה, אבל בכל זאת הוא כינס במרכז פרס בערך 250 ראשי חברות גלובליות, וביקש מהם שהמחקר ופיתוח שלהם יהיה בארץ. הוא אמר להם, תשמעו, את כל אמצעי ייצור שלכם אתם יכולים לעשות בכל מדינה בעולם, אבל המוח נמצא במדינת ישראל, אני מבקש מכם להקים מחקר ופיתוח במדינת ישראל. סוג של צוואה, ואחר כך הוא אמר כמובן שהוא לא מרגיש טוב, מפה העניין
3: ידרדר, אבל רוצה לספר, ברמה האישית, שבועיים לפני שהאירוע הזה הקשה קרה, ישבתי איתו בלשכתו במרכז פרס ביפו, והשיחה הייתה מרתקת, ואז, אם אני לא טועה, את נכנסת לחדר ואמרת, שמעון, אנחנו ממהרים, יש לנו עוד נאום, ואז שמעון אמר, טוב, אנחנו עוצרים באמצע, אבל אנחנו נפגשים עוד שבועיים. וזה לא קרה, וזה היה באמת אחד הפגישות המרתקות שהיו לי איתו, כשהוא כבר שנתיים לא נשיא. אנחנו נמצאים עכשיו כאן במסדרונות הכנסת, אפרת, 48 שנים, מ-93 שנותיו, שמעון פרס עשה בכנסת.
4: נכון. ואתה יודע, הקולות שאתה השמעת לפני כן, ממש ככה הייתי צריכה להתאפק לא לפקוט, כי זה מעלה הרבה געגוע, הרבה מאוד געגוע למדינה שמתנהלת בצורה אחרת, להתנהלות אחרת, לשותפויות, לבריתות, כשתמיד טובת מדינת ישראל, אבל תמיד טובת מדינת ישראל הייתה לנגד עינה. ואני יכולה לספר שדברים מפתיעים, לדוגמה, שמעון פרס והרב עובדיה יוסף היו מה שהיום קוראים בסטיס. דוגמה לאיך מנהלים חיים משותפים. כביכול שני אנשים שלא לא אמורים אולי להיות החברים הכי טובים, שלא באים אותו רקע, ועדיין הם היו יושבים שעות על גבי שעות בפגישות, שמה שאפיין את הפגישות זה היה הרבה מאוד אמון והומור ושותפות.
3: על אף שש"ס עשתה לו את הבגידה הקשה, הפוליטית הקשה ביותר ב-1990, סביב מה שכונה מאוחר יותר התרגיל המסריח, אבל עובדיה יוסף ואריה דרי נתנו לשמעון פרס את התחושה, האשליה, שהם מכתירים אותו לראשות ממשלה, ובסופו של דבר,
4: אליעזר
3: מזרחי, אומנם מאגודת ישראל, כן. אבל היכולת של פרס לשלוח...
5: כאן את הקטע של אני לוזר, בלתי נשכח, כן.
3: היכולת של פרס לקום מנפילות כאלה, הייתה כושר שיקום אדיר.
4: נכון, נכון, ממש ככה, ליפול ולקום, אף פעם לא לוותר, אף פעם לא לאחר, להגיע ללכת לפי לוז, גם כשיום לפני זה ספגת את אולי את המכה הקשה ביותר. אני חושבת שזה מה שמאפיין מנהיג, שטובת מדינת ישראל לנגד עיניו, שזה מה שהוא רואה ושזה מה שמכוון את דרכו, וזה מה שחשוב בעיניו.
5: קחי אותנו לאיזשהו רגע אישי שאת חוזרת אליו בשנים האחרונות.
4: הרבה מאוד רגעים, אני יכולה ככה להיזכר אולי במשהו שאפיין אותו. אנחנו כבר נמצאים אחרי הנשיאות, ואני יושבת עם שמעון פרס במרכז פרס, ואני אומרת לו, תשמע, שבוע צפוי להיות שבוע מאוד רגוע וכולי, ואז אני מקבלת טלפון מהלשכה של האפיפיור, ועל הלשכה, על השיחה יש את העוזר שלו, והוא אומר לי, תשמעי, האפיפיור מבקש להיפגש עם פרס ביום רביעי, בשעה 9:30 בבוקר, הוא רוצה לדבר איתו על בעיית הרעב בעולם, הוא רוצה לבדוק איך פותרים את בעיית הרעב בעולם. אז ככה זה היה, מיד מתכנסים, מיד עולים על מטוס, מיד נוסעים, ויושבים יחד עם האפיפיור ורואים איך פותרים את בעיית הרעב בעולם. אז כשאתה נמצא ליד אדם שהכנפיים שלו הן כל כך רחבות, והדמיון והעזה והיצירתיות והחשיבה היא תמיד אופטימית, זה משהו שהוא יוצא דופן. אני חושבת שאם היו שואלים היום את פרס מה הוא אומר, סביר להניח שהוא היה אומר שאופטימיות היא לא פריבילגיה, אופטימיות היא תוכנית עבודה. וזה אומר שגם כשאנחנו נמצאים במצבים הקשים שלנו, ובואו לא חסר כאלה, אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד כדי לשנות את המצב, וזה מה שהוא היה עושה אם הוא היה נמצא איתנו היום. אין לי ספק בזה בכלל.
3: אני חושב שאחד המשפטים שנאמרו בקטע הארכיון הזה ששמענו כאן, שאמר שמעון, זה אני לא מתעייף. ואני חושב שזה אולי הדבר המרכזי שאפיין אותו לאורך כל השנים. אני לא מתעייף, והציבור, אני מרגיש שהוא רוצה ממני עוד משהו.
4: נכון. אני אגיד לך, אני לתחושתי, ותכף לתחושתי זה הכל מתנקז, זה משפט שאני תכף אקריא לך אותו, זה ציטוט מדהים של פרס, שנמצא על הקיר של הבקום, הקיר הלבן בבקום, והוא תמצית העניין, והציטוט הולך ככה, ואני בכוונה מקריאה. העיקר בחיים זה לא מה להיות, אלא מה לעשות. כי אין דבר כזה תפקיד, יש שליחות. ואני חושבת שזה תמצית המשימה של שמעון פרס, החיים של שמעון פרס, העבודה הציבורית שלו, אחד המשפטים הכי יפים שאני שמעתי אי פעם, ואני מסתכלת עליו ומשתדלת להסתכל עליו לפחות פעם ביום.
5: איך את חיה עם העובדה שבעצם אנחנו רואים שבשנים האחרונות העם, אני אומנם מכליל כאן קצת, אבל יש תחושה שהוא מתרחק מהחזון של שמעון פרס, מהאידיאולוגיה של שמעון פרס, מהדברים שאליהם הוא דחף בחיים ובעשייה הפוליטית שלו.
4: תשמע, אנחנו עוברים שנים מאוד קשות עכשיו במדינת ישראל, מאוד מאוד קשות מכל הבחינות, ואין טעם אפילו להכביר מילים ולספר מה אנחנו עוברים. מכל הבחינות, אני חושבת שאם שמעון פרס היה חי היום, אין לי ספק שהוא לא היה מאפשר להשאיר את המצב כמו שהוא, מכל הבחינות, גם מבחינת המצב שלנו בעולם, גם מבחינת המיצוב הכלכלי שלנו, גם מבחינת תחושות שלנו כישראלים כלפי עצמנו. ומטבע הדברים, כשהמצב היה טוב יותר, אז אני חושבת שאנשים היו בתחושות אחרות, ומגיע לנו להיות בתחושות אחרות, מגיע לנו להרגיש טוב באיפה שאנחנו נמצאים, ולהרגיש גאווה בעצמנו, ולראות את הדברים הטובים שיש בעם ישראל. זה ממש מגיע לנו.
3: היום באזכרה, שהיא אזכרה ממלכתית צריך להגיד, האם מישהו מהנהגת המדינה הגיע כדי לכבד את, את זכרו של שמעון?
4: היה נשיא המדינה, קודם כל היו שני אירועים מדהימים, אני חייבת לומר. אירוע ראשון היה קריאת בנייני האומה על שמו של שמעון פרס. בנייני האומה זה השער בעצם, שער הכניסה לירושלים, וזה היה מפגש מאוד מאוד מרגש ועוצמתי, ולאחר מכן הזכרה ממלכתית לשמעון פרס, אז לקחו בזה חלק באמת כל ראשי המדינה, שזה נשיא המדינה, שזה יושב ראש קק"ל, שזה ראש העיר של ירושלים, שזה מהצבא, מביטחון וכולי. היה מאוד מאוד מרגש, מאוד משמעותי ומאוד מרגש.
3: אפרת דובדבני, 10 שנים למותו של הנשיא התשיעי וראש ממשלת ישראל ושר הביטחון והחוץ וגם שר האוצר, מה הוא לא עשה בעצם? כל תפקיד אפשרי. תודה שהיית איתנו.
4: אנחנו
3: נסיים עם שיר, אנחנו נסיים עם שיר שכתב שמעון פרס, שנקרא תפילה בדרך, שמבצע יזהר כהן, בוא נשמע.
5: עד שזה נכנס, אני רוצה להגיד לך משהו שאני חושב ככה, תוך כדי השיחה שהוא קשור גם לשמעון פרס וגם לערב הזה, שאני חושב שיש תקווה מאוד גדולה שהחומר האנושי שיגיע לכאן בכנסת הבאה, יהיה יותר טוב ממה שהיה לנו בקדנציה הקודמת. זה חובת ההוכחה על אלה שיבחרו. אני מקווה שיש בסיס לאופטימיות כאן בבקשה
3: הזאת. רצינו להביא את השיר של שמעון פרס, אבל לא הצלחנו להעלות אותו. אז אנחנו קרובים לסיום.
4: אני שותפה דרך אגב לאופטימיות הזאת.
3: כן. את שותפה לאופטימיות?
4: כן, לגמרי שותפה לאופטימיות.
3: הנה, הצלחנו לשים את השיר יזהר כהן בשירו של שמעון פרס, תפילה בדרך. אפרת, תודה רבה.
4: הלילה טוב.

0: על רקע המילים שכתב שמעון פרס, אנחנו חותמים שלוש שעות משותפות כאן בכנסת, יואב קרקובסקי.
1: כן, חן ביאר, תודה רבה לך. נגיד תודה לצוות.
0: אפרת וייס, ערכה את המשדר הזה, עמית כהן ורחלי לוי בהפקה, יוסי תנורי, חיים זקן ואיליאן אזולאי על הביצוע הטכני. הרשימות הוקשו, מערכת הבחירות הזאת עוברת פאזה החל מהלילה.
1: היא מתחילה בעצם עכשיו, 48 ימים עד לפתיחת הקלפיות.
0: תחזיקו מעמד, מה שנקרא.
1: ב-27 אוקטובר, חן ביאר, תודה רבה.
0: תודה, יואב קרקובסקי, לילה טוב לכם.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: מה זה מאמי? ממי היהלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
6: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
7: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
8: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
9: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
10: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
11: הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
12: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע. למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
13: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
15: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
14: שקל!
16: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
17: תבחרו בי.
18: תבחרו בי.
19: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
20: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
21: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ארצות הברית תוקפת מטרות במצר הורמוז, לפי דיווחים הותקפו מחליות נפט. הסתיים הליך הגשת הרשימות לכנסת ה-26, הוגשו 38 רשימות. משרד ראש הממשלה הכחיש הערב רשמית את הדיווח על תוכן השיחה בין נשיא האמירויות לנתניהו לפני מתקפת חמאס. שוב התפרעויות חרדים קיצוניים נגד הרכבת הקלה בירושלים. התחזית, התקררות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. הסתיים הליך הגשת הרשימות לכנסת ה-26. מוועדת הבחירות המרכזית נמסר כי הוגשו 38 רשימות מועמדים. עוד נמסר כי כעת יימשך הליך בדיקת הרשימות, הכינויים והאותיות המבוקשים, ואישור הרשימות יהיה ב-27 בספטמבר. המתיחות במפרץ. ארצות הברית תקפה הלילה מטרות במצר הורמוז ובהם מחליות נפט איראניות. בכירים אמריקנים אמרו לרשת פוקס כי התקיפות הן במסגרת מאמץ נרחב ללחוץ כלכלית על איראן. לפי דיווחים, התקיפות היו סמוך לאי חרג, נמל הנפט הראשי של איראן במפרץ ובאי ג'סק. הרמטכ"ל האיראני עלי אבדולהי הזהיר כי ארצות יתקוף אינטרסים אמריקנים באזור אם יותקפו כלי שיט איראניים. כך מוסר כשבנו עומר שחר. משרד ראש הממשלה הכחיש הערב רשמית בפעם הראשונה את הפרסום בעיתון הארץ שנשיא האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את נתניהו כשבוע לפני טבח 7 באוקטובר. הדיווחים בעיתונות שקריים. לא ניתנה הזהרה לראש הממשלה מאיחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר, נכתב בהודעה של משרד ראש הממשלה. עוד צוין בהודעה שאם היה מידע רלוונטי כלשהו, הוא הועבר בערוצי המודיעין בין שתי המדינות. גם איחוד האמירויות הגיבה רק הערב על הפרסום. כשבנו עומר שחר מוסר כי בהודעת משרד החוץ באבו דאבי נאמר שממשלת האמירויות אינה מגיבה על דיווחים בתקשורת או על השערות בדבר שיחות של מנהיגי המדינה. גופי הממשל של האמירויות ושל ישראל קיימו ערוצי תקשורת פתוחים וישירים מאז כינון הקשרים בין המדינות לפני יותר מ5 שנים. כשמתעורר הצורך, כל המידע המודיעיני הרלוונטי מועבר בין הגופים הנוגעים בדבר לשון ההודעה האמירותית. ברחוב ירמיהו בירושלים מתפרעים חרדים קיצוניים נגד הרכבת הקלה. המשטרה מנסה לפזר את הפרת הסדר ומשתמשת במכתזית ובאמצעים אחרים לפיזור הפגנות, כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס.
17: עכשיו כאן תחזית.
21: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי עוד התקררות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שישי ובשבת בלי שינוי ניכר. עד כאן חדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: עכשיו קרן נויבך, כאן חדשות ברשת בית.
22: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום שלישי, 15 בספטמבר, ואתם ואתן על עד הקצה. אז קטע האקטואליה של כאן. עם ישראל חי. הוא פרץ ככוח פוליטי שלא נראה כמותו, והגיע להישגים בלתי נתפסים, בגיל מאוד צעיר.
23: דיברו שיש פה איזה מטאור שהוא בולדוזר שלא היה כדבר הזה. מה שהוא לא עושה יש וואו. הוא מגיע לכנס, את רואה וואו.
22: הוא התיימר לאחד בין מגזרים וקצוות שונים ומפולגים בחברה ובפוליטיקה הישראלית. לעתים גם הצליח לאחוז בתדמית של לוחם הצדק, נציג המקופחים. וגם להחזיק בכיסא של כבוד בשולחן מקבלי ההחלטות המדיניים והביטחוניים. אבל במקביל, אריה דרעי כל הזמן מצא את עצמו מסתבך.
24: אריה דרעי, המטאור הפוליטי ששינה את פני המפה הפוליטית בישראל, והיה אחד האנשים המשפיעים ביותר במדינה, מתייצב באיחור לריצוי מעשרו.
22: פעם בשחיתות שהביאה אותו עד לתא במעשיהו, ובהמשך בעוד פרשה שמנעה ממנו להתמנות לשר בממשלה הנוכחית. והיום הוא ניצב מול קהל המצביעים שלו, שחלקו לא מתבייש לקרוא לו בוגד. חודש וחצי לפני הבחירות עומדת שס בראשותו רק על 7 מנדטים בסקרים. ירידה של 4 מנדטים מה-11 שיש לה היום. שפל שלא ידעה כבר יותר מעשור. כדי להבין את דמותו של אריה דרעי מקרוב, הזמנו את יגאל גואטה. היום עמיתנו, הוא מגיש ברשת ב', ובעבר חבר כנסת מטעם שס. ואת פרשננו הפוליטי יואב קרקובסקי. מה קרה למטאור הפוליטי שהיה חביבו של יצחק רבין, והיום שותפו הקרוב ובן בריתו של בנימין נתניהו? אריה דרעי, נופל וקם ושוב נופל. זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום יואב.
1: שלום קרן.
0: הפרק הזה מספר את הסיפור של אחד הפוליטיקאים הכי משפיעים שהיו כאן, ועדיין. פוליטיקאי שעבר הרבה גלגולים עד שהגיע לרגע הזה, חודשיים לפני בחירות 26. למה אנחנו מדברים על אריה דרי?
1: כי אריה דרי, שהיה הפוליטיקאי הצעיר ביותר בתחילת שנות ה-80 במערכת הפוליטית הישראלית, התחיל כהבטחה. הוא התחיל כגשר ומסיים עכשיו כדגל. הוא היה הגשר שאמור לחבר חרדים לחילונים, ספרדים לאשכנזים, שמאל לימין ואפילו לאוכלוסייה הערבית, והוא מסיים בתור הדגל של החרדים, זה כמעט איש אחר לחלוטין.
0: אם אני מביטה על אריה דרי מהצד, אני רואה אדם שפעם אחר פעם נופל. פעם אחר פעם מתחכך עם הצד האפור של החוק. אדם שחטא היוהרה לא זר לו. במובן הזה שהוא חושב שאולי מותר לו הכל. זה תיאור נכון בעיניך של האיש?
1: אני חושב שזה מאוד נכון לתאר אותו כאדם שהולך מאוד מאוד על הקצה, ובטח במישורים האישיים, ההסתבכויות הפליליות שלו, הן בעייתיות מאוד ומאפילות למעשה על כל הקריירה שלו. הוא כל פעם הולך ואיכשהו הקצה מפיל אותו מהמסלול שאליו הוא באמת רוצה להתיישר.
0: אז בוא נצלול יחד לסיפור של אריה דרי, כי זה סיפור מרתק. דרי עלה עם ההורים שלו לארץ ממרוקו בגיל 9, ובגיל 27, בשנת 1986, הוא מגיע לתפקיד מנכ"ל משרד הפנים הצעיר ביותר אי פעם. מי הוא היה בשלב הזה של החיים שלו?
1: הוא בעצם היה מאוד מקורב לרב עובדיה יוסף. הוא היה מזכיר מועצת חכמי התורה של מפלגה שקמה שנה, שנתיים קודם לכן.

0: לאחר הכהונה שלו כרב הראשי הספרדי, מקים הרב עובדיה יוסף את סיעת ש"ס, שמתמודדת לראשונה בבחירות לעיריית ירושלים. הרב עובדיה מקים את מועצת חכמי התורה, ההנהגה הרוחנית של המפלגה, והוא הנשיא שלה במשך 30 שנה, עד ליום פטירתו.
1: ב-84 הרשימה הזאת מתמודדת לכנסת בפעם הראשונה. היא לוקחת לעצמה גם פרזנטור שמוביל אותם. הפרזנטור הזה הוא בכלל אשכנזי, מלב האשכנזיות. זהו הרב אורי זוהר, החוזר בתשובה הכי פופולרי אצל החילוניים.
2: כל העוצמה המוכנים של עם ישראל, כל החוט שדרה של עם ישראל, הרשב"א, התב"א, הרמב"ם, מי להיר? כולם סביב ספרדים.
1: עד אמצע שנות ה-90 הוא בעצם גם הבמאי של כל תשדירי התעמולה, של כל התקסים והכינוסים הגדולים של המפלגה הזאת, ומי שעומד בראש המפלגה הזו הוא הרב יצחק פרץ מרעננה, הוא גם מתמנה להיות שר הפנים, וממנה את אריה דרי למנכ״ל המשרד שלו.
0: שנתיים לאחר מכן, בשנת 1988, מוקמת ממשלת אחדות, בראשותו של מי שהיה אז מנהיג הליכוד, יצחק שמיר. אריה דרי מתמנה להיות שר הפנים, למרות שהוא בכלל לא ברשימת ש"ס לכנסת. איך זה קרה?
1: בשל הנאמנות הגדולה ביותר אל הרב עובדיה יוסף, והעובדה שהוא הפך להיות הדמות הקרובה ביותר אליו. יצחק פרץ מתפטר מתפקיד שר הפנים בשל בעיות הגיור. אז היו הפסיקות הראשונות של בגץ לגבי את מי אפשר להחתים כיהודי בתעודת הזהות. פרץ לא רצה להיות זה שחותם על כך, אבל אריה דרי מסכים להיות שר הפנים. הוא כבר כנראה מבין שזאת הדרך אל הפסגה, והיא עוברת דרך שולחן הממשלה.
0: אבל אתה מתאר כאן אדם שמגיל מאוד מאוד צעיר, מפגין כישורים פוליטיים, יוצאים מן הכלל, יודע בדיוק איך להתנהל כדי למקסם את כוחו.
1: ויודע לייצר אמון אצל הפרטנרים שלו, גם מהצד השמאלי של המפה וגם מהצד הימני של המפה. החוכמה שלו לייצר מערכת יחסים כל כך קרובה, גם עם שמיר, גם עם שמעון פרס, ולימים גם עם יצחק רבין, זה כישרון נדיר בפוליטיקה הישראלית.
0: ב-1992 מנצח יצחק רבין, שעומד בראש מפלגת העבודה, את יצחק שמיר בראשות הליכוד. דרי, עוד לא בן 30, מצטרף לממשלת רבין ומקבל שוב את תיק הפנים, תיק שיש בו שפע של אפשרויות להשפעה וחלוקת כוח. אריה דרי מצטרף לממשלת רבין, שזו הממשלה עם מרץ. למה הוא עשה את זה?
1: אני חושב שאז הוא באמת חשב שהוא הולך לשרת את הציבור הספרדי. והוא אמר, הציבור הספרדי לא משוייך פוליטית לכאן או לכאן.
0: ויש עוד סיבה.
1: החבירה לממשלת רבין מגיעה על רקע האינטיפאדה הראשונה, הדיבורים על הצורך בפריצת דרך מדינית, ונאום פורץ דרך של הרב עובדיה יוסף, שמתראיין ליגאל גורן בערוץ הראשון, ואומר כי חיי אדם קדושים מאדמה.
3: אז כדי למנוע את לקחות מלחמה ושפיכות דמים בארצנו מצד השכנים שלנו, בוודאי שהדבר כדאי להשיג את השלום המיוחד.
1: ובעצם מכשיר את האפשרות לצאת לפשרה טריטוריאלית. והדבר הזה הוא הרקע שעליו חובר אריה דרי לממשלתו של יצחק רבין ב-92.
0: וברקע של ההישג המדהים הזה, דרי כבר מסובך. שנתיים לפני כן, ב-1990, נפתחת נגדו חקירה בחשדות לשוחד והעברת כספי ציבור למוסדות שמקורבים לש"ס.
1: ב-1993 החקירות האלה מבשילות לכדי כתב אישום. ועד לאותו רגע, שרים שנחקרו, או שרים שעומדו לדין, היו יכולים להמשיך ולכהן. אבל מוגשת עתירה לבגץ, ובגץ בפסיקה שנקראת הלכת דרי פנחסי, קובע ששר וסגן שר שמועמדים לדין לא יכולים להמשיך ולכהן כשרים.
0: ראש הממשלה יצחק רבין מקבל את הפסיקה בזעם.
1: אנשים שישבו עם רבין בחדר מספרים שהוא קורא את הפסיקה הזאת ולא מאמין, והוא מתחיל לצעוק, לקלל, כי הוא יודע שדרי נותן לו לגיטימציה להמשך תהליך השלום שהוא כל כך מאמין בו. אריה דרי היה שותף סוד שלו, היה שותף לדרך, ובגץ הפריד ביניהם. יצחק רבין הוא זה שהוציא את מכתב הפיטורין לאריה דרי ולרפאל פנחסי, ובעצם מוציא אותה מן הממשלה, מוציא אותה מהקואליציה.
0: ושם אומר קרקובסקי שם מתחיל השינוי הפוליטי הגדול של דרעי.
1: אני חושב שזאת נקודה שבה הוא חש נבגד מבגץ, נבגד גם יצחק רבין במידה מסוימת, מכל מה שהוא ראה אותו כשמאל הישראלי שהוא הושיט לו יד, ואני חושב שבהיבט הזה זה יתחבר בצורה מובהקת לסנטימנט העדתי ששס הובילה לאורך כל השנים, ואני חושב שזה אחד הדברים שחיבר אותו ממש לבן ברית של בנימין נתניהו, שמדבר בצורה מאוד דומה על הדרת הימין בתקשורת, הדרת הימין בבגץ. זה פשוט חיבור מופתי של שניהם.
0: שלום יגאל.
4: שלום קרן נויבך.
0: יגאל גואטה נחשף לראשונה לאריה דרעי בהצהרות של שס ב-1985.
4: אני הייתי ילד בישיבה, בישיבה אשכנזית, כן, בירושלים, בישיבה ליטאית. אבל כששמענו שיש מפלגה שקמה כדי להרים את קרנם של הספרדים, והרגשנו כל כך את האפליה בישיבה הליטאית שלמדתי, אז ישר קפצנו על זה. אני הצטרפתי לעזרה לשס, עוד כששס רצה לעיריית ירושלים, עוד לפני שאריה דרעי הצטרף למערכה. אני כבר הייתי ילד שעוזר כדי לטפס על הרים להדביק מודעות.
0: כלומר, היה לך ברור, זה דבר שהפעיל אתכם רגשית, אמרתם אנחנו רוצים להיות שם.
4: חד משמעית. וזה בכוחות מטורפים, עבדנו במרץ מטורף בלי לבקש אגורה.
0: את האפליה שגואטה מדבר עליה, הוא פגש בגיל צעיר.
4: לקראת סוף כיתה ח' הגיעו פעילים יד לאחים לדבר עם המנהל של הישיבה, ואני עומד בצד, יודעת, מה שיחליטו בשבילי זה טוב. והם אומרים לראש ישיבה, הרב כוחי זכרונו לברכה, תשמע, הילד הזה מוכשר, חבל עליו שנשים אותו בישיבה ספרדית. צריכים לקחת אותו לישיבה אשכנזית. שאלת מאיפה התחילה האפליה. שם זה התחיל. וראה זה פלא, קיבלו אותי. הם מתוך, בוא נגיד, איזה 280 ילדים שהיו בישיבה הזאת, אולי היו 20 בחורים ספרדים, אולי.
0: ובתוך הישיבה עצמה, הרגשתם אחרת?
4: בטח. שם הפעם ראשונה שמעתי את המילה פרנק. בחיים שלי. לא יודעתי מה זה פרנק. לא שתקתי. לא רק שלא שתקתי, דאגתי כל הזמן שמה שיש בהלכה או במנהגים לעשות כמנהג הספרדים, התבדלנו ועשינו כמנהג הספרדים.
0: ולתוך הלך הרוח הזה נכנסת שס, והופכת לבשורה עבור נערים כמו יגאל. סוף סוף מישהו רואה אותם.
4: שס, מתחילתה, זה האור בקצה המנהרה, כאילו הכל היה חושך. 99.9% מהבחורים הספרדים, היה להם מאוד מאוד מאוד קשה. בוא נקרא לזה בשמו, הם בחורים ספרדים היו סוג ב'. ולצערנו הרב עם הבנות עד היום.
0: הדלתות שהיו סגורות בפני הצעירים הספרדים לתפקידים מתחילות להיפתח, והתקציבים מתחילים לזרום.
4: שס עשתה דברים שאף אחד לא עשה לפניה, לפתוח מוסדות חינוך לספרדים, לפתוח כל מיני מסגרות אל המעיין. אתה מגיע לקריית שמונה ואתה רואה פתאום שיש אחר הצהריים לילדים איזשהו מועדונית כזאת שבאים ולומדים קצת ומקבלים ממתק ומתייחסים אליהם, דברים שלא היו לפני זה.
0: ודרעי היה הכוכב הצעיר שהצעיד את המפלגה קדימה. אתה זוכר את הפעם הראשונה שפגשת אותו באופן אישי?
4: אני חושב שזה היה כשהקמתי את המטה הראשון של שס בקריית שמונה, כי הייתי יליד קריית שמונה.
0: ומה חשבת עליו? איך הוא נתפס אז
4: תשמעי,
0: בכלל?
4: תשמעי, זה לא מה שחשבתי, זה מה שכל העולם דיבר. דיברו שיש פה איזה מטאור שהוא בולדוזר שלא היה כדבר הזה, והוא מהיום הראשון שהוא הסתובב בשטח, היה נראה שיש לאנשים דיסטנס ממנו. הוא ידע את המשחק מההתחלה, מהרגע הראשון. תמיד הסתובב עם אנשים סביבו שרוטפים אחריו, הוא הולך תמיד מהר, וכולם מזדנבים אחריו כל הזמן? בוודאי.
0: ספר בוודאי,
4: איפה
0: זה.
4: שהוא הולך יש וואו. מה שהוא לא עושה יש וואו. הוא מגיע לכנס, את רואה וואו. מההתחלה זה פעל ככה. והוא לקח את כל תשומת הלב.
0: וזה אומר גואטה, עוד לפני שקיבל תפקיד רשמי כלשהו בממשלה. עוד לפני שהיה מנכ״ל משרד הפנים אפילו.
4: הוא היה מזכיר של הסיעה, אבל הוא ניהל את כולם. חלק לא אהבו את זה, אבל כולם קיבלו את זה.
0: היה משהו בתחילת הדרך בשנים הראשונות שמדליק לך קצת נורה אדומה ביחס אליו?
4: לא. לא. ממש לא.
0: אני תוהה כשהתחילו החקירות בפעם הראשונה.
4: אז כבר דרייפוס.
0: כלומר, לגואטה והחברים שלו לפעילות בשס באותם ימים, היה ברור שמעלילים על דרי ורודפים אותו.
4: אז הפתיע את כולנו.
0: תספר לי, איך קיבלתם את זה?
4: זה כמו ילד קטן, שאבא שלו הוא כל עולמו, או איזה מישהו שיש לו איזה מלך שהוא כל עולמו, ובאים ואומרים לך, המלך שרח, אבא שלך שרח. אתה לא יכול לקבל את זה.
0: אתה תופס את זה כמשהו לגיטימי, או שאתה מתייחס לזה כמו שדרי עצמו תיאר את זה כרדיפה?
4: כל השנים הלכנו עם ההרגשה שזו רדיפה, כי רדפו את המזרחים, התנהגו אליהם לא יפה, חשבנו שזה ההמשך של זה. ולכן באמת עד שלא הלכתי לכנסת, ועד שלא היו החקירות השניות של אריה, לא חשבתי אפילו לערער על זה או לחשוב על זה. כאילו הייתי מקובע ב-100% שאריה צדיק.
0: עוד נחזור לפעם השנייה שבה דרי מסתבך, אבל כדי להבין אותה צריך לצלול חזרה לשנת 1999, השנה הסוערת בחייו של דרי, שנה שיש בה שיאים של הצלחה והתרסקות תהומית. זמן קצר אחרי שהורשע בשוחד, מרמה והפרת אמונים, והוא כפסע מכניסה לכלא, מתקיימות הבחירות לכנסת, ושס זוכה להישג הגדול בתולדותיה, 17 מנדטים. קרקובסקי, שהיה אז כתב צעיר, נשלח לאירוע הניצחון של המפלגה.
1: גן אורנים, שבגני התערוכה, אולם ענק, עטוף בויטרינות זכוכית, והאולם מלא מפה לפה, ומרוב שהיה שם לחץ, מדי פעם את שמעת גם זכוכיות נשברות, ובחוץ עוד היו מאות אנשים שצבעו על הדלתות, על הבימה עומד אריה דרי. הוא זועק שם את הקריאה, אני לא פורש. אני לא פורש.
5: אני לא פורש. חלילה וחס.
1: ואחר כך מתחילה הספירה. מ-1 עד 17. הצלחה אדירה של שס, שמיוחסת לקמפיין של הוא זכאי, שהובילה תנועת שס לאורך כל קמפיין הבחירות, כשרואים את הרב עובדיה יוסף, קובע, הוא זכאי.
6: הוא זכאי.
1: זאת אומרת, הרב עובדיה יוסף מעל חוקרי המשטרה, מעל בית המשפט שהרשיע את אריה דרי ממש זמן קצר לפני כן, ואריה דרי הוא בדרכו אל הכלא.
0: שלושה בספטמבר 2000, אריה דרי נכנס לכלא.
7: תזכרו את היום הזה, רבותיי. ג' אלול תשין סמך. יום הבסטיליה של יהדות ספרד.
8: הדרמה שבנו מקורבי דרי והוא עצמו בשלושת הימים האחרונים הגיעה לסיעה בכניסתו הדרמטית, מלווה ב-20,000 איש לשערי הכלא.
1: הכניסה של אריה דרי לכלא מעשיהו היא כניסה בסדר גודל הוליוודי. אלפים מתגודדים עם יום הכניסה שלו. הוא נואם בכניסה, מלווה אותו לכניסה אל הכלא הרב עובדיה יוסף. זו תמונה שהיא באמת כמעט חסרת תקדים. מוקמת ישיבה שהגת האריה, שמאוישת חלק ניכר מהזמן שבו הוא קלו בכלא מעשיהו. והדבר הזה בעצם מלמד את עוצמת האהבה שהוא קיבל מהקהל שלו, מקהל הבוחרים שלו.

0: גואטה כמובן היה שם.
1: ואני עמדתי בחוץ בשמש יום שלם, משהו שאם ייתנו לי היום 100,000 דולר ליום לעשות, אני לא עושה. ועשיתי את זה בחירוף נפש, אפילו בשמחה גדולה, והרגשתי גאוות יחידה.
0: לאחר השחרור מהכלא, ובתום תקופת צינון של 7 שנים, דרעי חוזר לפוליטיקה ולהנהגת ש"ס. תחילה כחלק מההנהגה המשותפת, בהוראת הרב עובדיה, שכוללת אותו, את מחליפו באותה תקופה אלי ישי, ואת אריאל אטיאס.
2: וכך יוצא שיש סדרת ראיונות של אלי ישי ואריה דרעי ביחד, מחמיאים ומרעיפים אהבה מאוסה שלא משכנעת את הציבור, אבל בסוף מביאים ביחד 11 מנדטים. הישג יפה.
0: ובאוקטובר 2013, הרב עובדיה יוסף נפטר.
3: אוי לי שהגעתי ליום הזה, שאני צריך לבשר. על פטירתו של אבא שלנו, של המנהיג שלנו. קבע אור השמש, אבי אבי, רחם ישראל ופרשה. יתומים היינו בעיניו.
0: זה אירוע מאוד מאוד משמעותי, וגם משמעותי לגבי המשך דרכו הפוליטית של דרעי.
2: כי בעצם, מרגע לכתו של הרב עובדיה יוסף, לא נותר איש שיוביל את המפלגה הזאת, למעט הוא. קורה הדבר שאריה דרעי רצה. הוא מקבל את המושכות למפלגה. הוא בוודאי לא רצה שהרב עובדיה יוסף ילך לעולמו, אבל הוא רצה לנהל את המפלגה הזאת בעצמו, לאורך כל השנים. עכשיו בעצם, ללא הרב עובדיה יוסף, זה למעשה כמעט עדר ללא רואה, והרואה היחיד שקיים בשטח, ואפשר לגייס אותו, או הוא מתגייס בעצמו, זהו אריה דרעי.
0: בכל אותם שנים שזוכה דרעי לתמיכה האדירה בש"ס, וגם מחוץ עליה, מלווה אותו גואטה, ומאמין בכל ליבו שהוא יכול להגיע הכי רחוק שאפשר.
1: אין ספק שבנורמל, אריה דרעי היה צריך להיות ראש ממשלה.
0: אבל לטענתו, זה לא מה שדרעי רוצה.
1: אריה דרעי היה לו, ויש לו, כוח בלתי נגמר בפוליטיקה. ואם אריה דרעי רצה להיות ראש ממשלה, הוא יכל להיות בקלי קלות, והוא דחה את זה על הסף. כי הוא במודע לא רוצה להיות בפרונט, אבל הוא רוצה להשפיע על הפרונט.
0: אבל היית מוכן לעשות בשבילו הכל בעצם.
1: חד משמעית.
0: מתי זה השתנה?
1: האמת, כשנכנסתי לכנסת.
0: אז תספר לי איך זה מתחיל להשתנות.
1: הוא נשאר אותו מטאור, אותו בולדוזר, זה אי אפשר לקחת לו. אבל אתה פתאום רואה שאתה צריך לעגל פינות, ולא כל מה שלימדו אותך עד עכשיו, זו האמת שעומדת נר לרגליך. בשנתיים שהייתי בכנסת, הבנתי שאתה סך הכל איזה כלי קטן על המגרש, ויש אחרים שמקבלים החלטות בשבילך. אתה רוצה לקדם כל מיני דברים שהם חברתיים, פתאום אתה רואה, מרימים לך אמבריקס, שם מתחילים הסדקים. אתה אומר, רגע, אנחנו פה בשביל השקופים, אנחנו פה בשביל המסכנים, אנחנו פה בשביל אלה שקשה להם, ואני אצביע נגד שכר מינימום לנכה 100% שאין לו הכנסה אחרת? זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות.
0: גואטה לומד בדרך הקשה שלפעמים כדי להתקדם בכנסת, צריך לוותר על ערכים.
1: או שהייתי תמים מדי, או שהייתי בטומטם, אני לא יודע מה, כל אחד יחליט מה שהוא רוצה. אבל ברור ששמה הדברים התחילו להתערר לי.
0: ובתוך הזמן הזה אתה מבלה שעות עם דרעי, אני מניחה. בלי מצלמות, מה רואים שלא רואים בחוץ?
1: שאף אחד שם לא זז בלי דרעי. אי אפשר, תהיה חבר כנסת הכי בכיר שתהיה, כל דבר שאתה רוצה לעשות, אתה צריך אישור.
4: מכאן לסערה הפוליטית בעקבות הדחתו במסווה התפטרות של חבר הכנסת יגאל גואטה מש"ס.
0: לאחר פחות משנתיים בכנסת, גואטה נאלץ להתפטר. הסיבה הרשמית?
4: לאחר שסיפר בגלוי שהשתתף בחתונתו של אחיינו, הומו שהתחתן עם בן זוגו.
0: מידע שגואטה אפילו לא חשב לנכון להצניע.
1: ואז סיפרתי את זה באיזושהי תוכנית רדיו, ופתאום נהייתה מועמת אלוקים. ואז מבקשים ממני, אריה דרעי בעצמו, תשמע, יש בעיה, יש פה, יש שם. רבנים, אגב, אף רב לא דיבר איתי. יתרה מזאת, רבנים ממועצת החכמים של ש"ס דאז התקשרו אליי ואמרו לי, אנחנו אוסרים עליך להתפטר.
0: התאכזבת מדרעי? היית מופתע מההתנהגות שלו, מאוכזב?
1: בשלב מסוים כן. ראיתי שכביכול זה די נוח לו שאני הולך.
0: מאז שנת 2015, דרעי קשר את גורלו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. זה קורה אחרי שנתניהו ניסה הממשלה בלי חרדים, עם יאיר לפיד, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן וציפי לבני. ניסה והתאכזב מרות.
2: ולמה הניסיון הזה הוא כל כך לא מוצלח? כל מי שעמד בראש מפלגות ב-2013 ראה את עצמו ראש ממשלה. מה יודע בנימין נתניהו על ראשי המפלגות החרדיות? אף אחד מהם לא שואף להיות ראש ממשלה. דרעי משיג באמצעות החיבור עם בנימין נתניהו בדיוק את מה שהוא צריך. ואריה דרעי יודע שהדרך שלו לקבל חוק גיוס כפי שהוא היה רוצה, שליטה על מינויים ברבנויות, חוקים שקשורים בשמירת השבת וגיור, בנימין נתניהו ייתן לו את זה, כי קל לו לתת את זה. ואת הרעיון הזה של יצירת הגוש שאנחנו מדברים עליו היום, גוש נתניהו, שכולל בתוכו את הימין האידיאולוגי של הציונות הדתית, ומצד שני את החרדים, זאת יוזמה של אריה דרעי.
0: לממשלה הנוכחית שמוקמת ב-2022, מגיע דרעי עם ההסתבכות השנייה שלו עם החוק, הרשעה בעבירות מס. ובמסגרת עסקת הטיעון נגזרו עליו מאסר על תנאי וקנס של 180 אלף שקלים. נתניהו מגייס את כל כוחו וגם מוביל לשינוי חוק יסוד על מנת שדרעי יוכל לכהן כשר, אבל בגץ פוסל את המינוי ברוב של 10-1. וגם זה יואב לא מערער את הברית בין השניים, נכון?
2: חד משמעית. וגם כאשר הוא מאוכזב מנתניהו שלא מצליח בקדנציה הזאת לתת לו את מה שהוא צריך, את אותו חוק השתמטות מגיוס, אריה דרעי מצהיר, אני עם נתניהו על מלא.
0: למה?
2: כי אני חושב שבהיבט הזה, קודם כל יש ביניהם יחסים אישיים מצוינים, בית אריה דרעי מזהה שקהל הבוחרים שלו באמת ימנים ממנו. ובכל זאת בסקרים של המערכת בחירות הנוכחית בכולם, אפילו בערוצים 14 ו-15, ש"ס נמוכה מ-11 מנדטים. למה זה קורה? כי יש זליגת קולות, בעיקר של מצביעי פעם ראשונה, שאמורים להיות מצביעי ש"ס, שהולכים ימינה, הולכים לעוצמה יהודית של איתמר בן גביר. ואריה דרעי מזהה את זה, ולכן הוא דבק בבנימין נתניהו ובקואליציית הימין, והוא לא נותן אפילו לא טיפה של רמז, שהוא פתוח למסע ומתן עם הצד השני.
0: כשאתה מסתכל על הקדנציה האחרונה של דרעי על 4 השנים האחרונות, זו קדנציה שהיא כישלון?
2: חד משמעית. אני חושב שבסוף אריה דרעי החליש את ש"ס בקדנציה הנוכחית. אני חושב בשל החבירה שלו אל נתניהו בצורה כזאת שלא מאפשרת לו יותר, אין לו אופציות אחרות. זה או נתניהו או אופוזיציה.
0: היחסים הכמעט סימביוטיים האלה עם נתניהו, אומר גואטה, הובילו לנפילה של אריה דרעי.
1: נתניהו אדם חכם מאוד. בפוליטיקה הוא מבין ברמות שאין דברים כאלה, והוא יודע לקלוט את החולשה של השני. והוא קלט שאריה דרעי צריך דברים מסוימים בשביל לקבל כוח, בשביל לתת לו כוח. והם לבד עשו את הקמפיין, אריה צריך ביבי חזק, ביבי צריך אריה חזק, וזה מה שקרה. הם פשוט חיזקו אחד את השני, אבל לא היה להם זמן לחזק את העם.
0: הרבה אנשים הסתכלו על העזיבה שלך, את הכנסת ואת ש"ס, כעזיבה של מי שמקבל את כל חלקי החברה הישראלית. האם באמת ש"ס בעיניך גם הלכה והסתגרה בעשור האחרון?
1: זה לא רק בעיניי. איך זה יכול להיות שבסקרים ש"ס יורדת מ-11 מנדטים ל-7 מנדטים? איך זה יכול להיות? זה היום ונורא. ש"ס הייתה צריכה להיות מפלגה מובילה. אולי, אולי, אולי אחרי הליכוד, אם לא בגודל של הליכוד.
0: ולמה היא לא?
1: כי היא ברחה מהציבור המסורתי, היא ברחה מהפריפריה, היא ברחה מהבעיות האמיתיות של העם הזה, הבעיות שלשמם הרב עובדיה הקים את ש"ס. למה אריה דרעי, סליחה שאני אומר את זה, 3 שנים של מלחמה לא הגיע לקריית שמונה? זה הציבור הקלאסי של ש"ס, מסורתי, חברתי, שקוף.
0: למה הוא לא הגיע לקריית שמונה?
1: אני הגעתי למסקנה מאוד קשה, שצריך לעשות כנראה הגבלת כהונה גם לחברי כנסת. כי אחרי תקופה מסוימת, הלב נהיה כהה. הלב נהיה כהה, זה עובר לידך כמו כלום.
0: הפתיע אותך שהוא לא נלחם עד חורמה להחזרת החטופים?
1: אכזב אותי, לא הפתיע אותי. אכזב אותי מאוד. וזה שהוא גיבה את נתניהו, כשאתה יודע טוב מאוד שמה שנתניהו רוצה זה למשוך זמן. אבל אנשים מתים, והציבור פה נקרע, ומדינה שלמה נקרעת, והורי חטופים וכל המסביב שלהם נקרעים לגזרים. מה, אין חמלה?
0: גואטה מספר על רגע אחד שההתנהגות של דרי כאבה לו במיוחד.
1: ישבתי שבוע שעבר עם אלחנן דנינו, אבא של אורי דנינו. השם יקום דמו שנרצח שם במנהרות. והבן אדם בוכה את נפשו ברמה שאי אפשר להבין. זה בן אדם שהוא וכל משפחתו הצביע שס כל החיים. אורי דנינו, השם יקום דמו, הצביע שס. ואריה דרי לא ראה לנכון להגיע ללוויה שלו. והוא שואל אותי איך זה יכול להיות שהרי לא בא לנחם אותי. 7 ימים אני יושב, 7. ואני אומר, היום הוא יבוא. אני אומר לך, מפי אלחנן דנינו. והוא מספר לי, ובוכה דמעות. ואני בוכה איתו. והוא אומר לי, היום הוא לא בא. ומחר הוא לא בא. ומחרתיים הוא לא בא. וכל השבעה הוא לא בא, ולשבעה הוא לא בא. ול30 הוא לא בא, ולהזכרה של השנה הוא לא בא. אז מה הולך פה?
0: למה הוא לא בא? למה אריה דרי לא שם?
1: אתה יושב בקבינט, שולח חיילים למלחמה. לא יכול להיות. לא יכול להיות שאתה לא תלך ללוויות, לא יכול להיות שאתה לא תלך לניחום אבלים, לא יכול להיות שלא תסתובב בבתי חולים, 10,000 פצועים, שאיבדו ידיים, רגליים, נכות לכל החיים. תלך, תשב, וגם שיצעקו עליך, וגם שיצרכו עליך, וגם שיגידו לך כל דבר, תנמיך את עצמך, תרכין ראש, תגיד סליחה ותלך.
0: אני רוצה לחזור למה שדיברת מקודם על העניין של השקופים, ושזה, על זה בעצם שס נבנתה. הולכת שנים על הטיקט הזה של לסייע לשקופים, לעניים. דרי במיוחד מתהדר בתדמית הזאת. בעוד שמדובר באדם מאוד מאוד עמיד, שגם אורחות חייו כלפי חוץ אינן מפגינות שום צניעות. מה חושב על זה ציבור המצביעים שלו?
1: אני אגיד לך משהו. שאלת שאלה מדהימה שלפי דעתי סוגרת בתוכה את כל סיפור הבחירות של עכשיו. אנחנו קיבלנו הכל, גם לא שאלנו שאלות. אבל פתאום צמח דור ששואל שאלות ואומר, חבר'ה, אתם בכנסת בזכותי ואתם תעבדו בשבילי. אבל בינתיים מה שעציתם בקדנציה הזאת זה רק בשבילכם, לא בשבילי. ולכן אני לא אצביע לכם.
0: בשנה האחרונה מתנהל קמפיין אישי נגד דרי על רקע עימות חזיתי בינו ובין הרב יצחק יוסף, המבקש להתמנות לנשיא מועצת חכמי התורה. בכינוס חגיגי שנערך לפני 4 חודשים בבנייני האומה, בנוכחות הרב יוסף, דרי לא הגיע. באולם הורמו שלטים נגדו, וכאשר הוכרז שמו, על הבמה נשמעו קריאות בוז.
1: שיבואו חבר'ה צעירים וירימו שלטים בכנס של שס, אריה בוגד? לא היה דבר כזה. ולפי דעתי זה דבר שאריה לא הפנים אותו ולא הבין אותו, והוא חשב שלעולם ועד הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה והציבור ישתוק, והציבור יחזור ויצביע. וזה דבר שהולך ומשתנה, כי הדור משתנה. והדור אומר, אדוני, אתה תשרת אותי קודם.
0: מה לדעתך קרה לדרי במהלך 40 שנות הקריירה שלו, שהוביל אותו לנקודה הזו?
1: אני חושב שהכל מתחיל בחטא היוהרה. והוא אמר את זה. כשאריה יצא מבית האסורים מהפעם הראשונה, הוא אמר, חטאתי בחטא היוהרה. וכולנו היינו בטוחים שזה לא יקרה יותר. וזה חזר על עצמו. ולא רק שזה חזר על עצמו, זה חזר ביתר שאת וביתר עוז. אני גם יכול להעיף את בית המשפט העליון, אני יכול להעיף את המשטרה, אני יכול להעיף את יועצת המשפטית, אני יכול להעיף את כל מי שעומד בדרך שלי, או מי שעמד בדרך שלי מהפעם הראשונה.
0: יכול להיות שהקדנציה הבאה שלו תהיה הקדנציה האחרונה שלו, כי המצביעים כבר לא מעוניינים בו?
2: אני חושב שזאת שאלה מצוינת שקשה לי לענות עליה. זה בדיוק כמו השאלה, האם ללא הרב עובדי יוסף יש או אין שס? עד היום הוא הכוכב של קמפיין הבחירות של שס, והוא ימשיך להיות כזה. אז אני לא יודע להגיד האם באמת יש חלופה אמיתית לאריה דרי. כל מי שנתפס כמחליף פוטנציאלי להנהגת ש"ס, מאריאל אטיאס, דרך משה ארבל, אלי ישי, כולם בחוץ. את מה זה מזכיר לך? אני מניח שאם תסתכלי על הליכוד, כל מי שחשבנו שאולי יחליף אי פעם את נתניהו, כבר לא נמצא שם.
0: יואב קרקובסקי, תודה רבה לך.
2: תודה קרן.
0: ותודה ליגאל גואטה. מלשכת אריה דרי נמסר, יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרי, פעל רבות למען השבת החטופים וליווה את משפחותיהם לאורך המלחמה. הוא נפגש עם אלחנן.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. המתיחות במפרץ, לאחר שארצות הברית תקפה מטרות באזור הורמוז ובהן מחליות נפט איראניות, דיווחים הלילה על שיגורי טילים בליסטיים מאיראן לעבר מטרות אמריקניות באזור. האיראנים אמרו כי תקפו שני בסיסים אמריקנים בירדן ובממלכה דווח על ניסיונות יירוט. קודם לכן דווח על כמה מחליות נפט איראניות שהותקפו סמוך לאיים חרג וג'אסק. כך מוסרים קשבנו, כך מוסר קשבנו עומר שחר. הסתיים הליך הגשת הרשימות לכנסת ה-26. מוועדת הבחירות המרכזית נמסר כי הוגשו 38 רשימות מועמדים. עוד נמסר כי כעת יימשך הליך בדיקת הרשימות, הכינויים והאותיות המבוקשים, ואישור הרשימות יהיה ב-27 בספטמבר. האיחוד האירופי מבקש לקרב את הקשרים עם ישראל בתחומי הגנה אווירית מתקדמת ויכולות חלל, לאחר שנים של ריחוק על רקע המלחמה בעזה, כך מדווח אתר פוליטיקו. לפי הדיווח, ראש סוכנות החלל הישראלית שמרית ממן נפגשה בבריסל עם הנציבה האירופית קטרינה זכרבה. מחורתיים צפויה נציבת האיחוד האירופי אורסולה פון דר ליין לנאום בפריס על מדיניות החלל של אירופה, כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי עוד התקררות קלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: עכשיו 4:06, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו, גם היום יום שלישי, 8 בספטמבר 2026. פותחים כרגיל בכותרות, מפלה מדינית לישראל, בריטניה מטילה עיצומים נרחבים על ההתנחלויות, שר החוץ מיליבנד הודיע על כך ממש לפני זמן קצר בפרלמנט בלונדון, מיד נרחיב בנושא הזה, יש עוד מדינות שכבר הודיעו על כוונה דומה, ערן סיקורל כבר כאן, מיד יעדכן, נדבר גם על ההשלכות האפשריות לגבי העסקים והתעשייה הישראלית. נתתכן גם לגבי ההתפתחויות הפוליטיות, כאשר מפלגת הליכוד משלימה את נבחריה ומשורייניה, הדדליין להגשת הרשימות, הלילה ב-10. כלכלה, נמשכת המגמה של צמצום הגירעון ועלייה בהכנסות המדינה. בסוף חודש אוגוסט עמד הגירעון בתקציב המדינה על 3.2%, שהם כ-71 מיליארד שקלים. מיד ליאל קייזר תעדכן על כך. ועוד בהמשך, חברת טרקיה הכריזה היום על השקת קו חדש לפיליפינים. ישראל פתחה את מחירת הכרטיסים בקו החדש שלה לניו יורק. עם מחירי פתיחה לא נמוכים במיוחד, נעסוק גם בזה וגם העדכון בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, המייל שלנו kesef@kan.org.il. אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק. איתכם כאן עד 5, מיד ממשיכים. פותחים בבריטניה שמטילה סנקציות, עיצומים של ממש על ההתנחלויות. שר החוץ אד מיליבנד הודיע על כך לפני זמן קצר בפרלמנט בלונדון. ערן סיקורל, עורך חדשות החוץ שלנו, שלום.
1: כן, שלום רונן, צעד דיפלומטי חריף מאוד של הבריטים. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד מודיע שבריטניה תאסור על יבוא סחורות מההתנחלויות ותטיל סנקציות על חברות ואנשים שמספקים שירותים להתנחלויות. בוא נשמע יחד את ההכרזה של אד מיליבנד, שר החוץ של בריטניה.
2: So I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories. To do so, we will introduce a new comprehensive sanctions regime, working with my right honourable friend, the business secretary, with appropriate religious exemptions. And as part of this regime, we will go further. We will take action against specific companies and individuals who provide services such as construction infrastructure.
1: אומר מיליבנד, אני יכול להכריז שהיום נטיל איסור יבוא על סחורות מההתנחלויות הבלתי חוקיות בשטחים הכבושים. כדי לעשות זאת, ננהיג משטר סנקציות מקיף חדש עם פטורים דתיים מתאימים. כחלק מהמשטר הזה, אנחנו נלך רחוק יותר, ננקוט צעדים נגד חברות ויחידים מסוימים שמספקים שירותים כגון בנייה, תשתיות, מימון או נדלן להרחבת ההתנחלויות. לכן, לאלה שמממנים או מסייעים להכשרת ההתנחלויות הבלתי חוקיות, הרשו לי לומר, אתם תתמודדו עם לא העוצמה של הסנקציות של בריטניה, ההתנחלויות הן בלתי חוקיות ואין לקדם אותן במדינה שלנו. מיליבנד גם הודיע על סנקציות נגד מתנחלים שהוגדרו על ידי בריטניה כקיצוניים, כשהמטרה היא למנוע הרחבה של ההתנחלויות, בפרט את פיתוח אזור E1. מיליבנד אומר, באזורים מסוימים בגדה מתבצע טיהור אתני, לא פחות, בידי טרוריסטים מתנחלים, והוא טוען שממשלת ישראל העלימה מכך עין. הוא גם מכריז שהעמדה הרשמית של ממשלת בריטניה היא שהכיבוש הישראלי איננו חוקי, ובמקביל מיליבנד מודיע שצרפת וקנדה מצטרפות לבריטניה, וגם הן תטלנה איסור על יבוא סחורות מההתנחלויות. יש עוד מדינות באירופה שהביעו תמיכה בצעדים האלה. בריטניה גם מודיעה שהיא לא תאשר מעתה ראשונות לייצוא נשק וציוד אחר שעלול לדבריה לתרום באופן מהותי לכיבוש. המהלך הזה כמובן מעורר התנגדות חריפה בישראל, בארצות הברית. שגריר ארצות הברית בישראל מק הקבי אומר אתמול לבי-בי-סי, הסנקציות ללא ספק יגררו תגובה אמריקנית, גם ברמה הלאומית, אבל גם ברמה של כל מדינה ומדינה, כמו מדינת פלורידה, שכבר נערכת ככל הנראה לנקוט צעדים נגד בריטניה, בעקבות הצעדים שלה נגד...
0: כן, וגם בארץ כאן כבר אנחנו שומעים הרבה מאוד תגובות למהלך הזה, ואנחנו רואים עוד מדינות שמצטרפות, זו מפלה מדינית לא קטנה בכלל עבור ישראל, וגם כאן בוחנים צעדים, צעדי נגד, אני לא יודע מה הם יהיו, אבל ודאי זה קורה.
1: כן, בוא נזכור שאנחנו בעיצומה של מערכת בחירות, מה שנתפס לפחות, כן, ניסיון של הבריטים להתערב כאן במערכת הבחירות ולהשפיע על התוצאה הסופית, לא בטוח שזה יעזור להם, כיוון שכל צד במערכת הפוליטית ייקח את זה לצד שלו. יהיו מי שיתנו שישראל כאן עומדת, נחרצת נגד איומים חיצוניים, ולכן צריך לחזק את הימין. יהיו מי שיתנו בדיוק ההפך, שישראל נמצאת תחת מפלה דיפלומטית, ולכן יש לסלק את הממשלה. סיפור מורכב.
0: כן, סיפור מורכב כמו כל הסיפורים שאנחנו מטפלים בהם בערך. ערן סיקוריאל, תודה רבה לך.
1: תודה רונן.
0: אנחנו נחזור לנושא הזה כמובן גם בהמשך התוכנית, אבל עכשיו להליך הגשת רשימת המפלגות, המועמדים לכנסת, והלילה ב-10 הסתיים ההליך הזה, וגם בליכוד הולכת ונשלמת תמונת המועמדים והמשוריינים. שלום, דקלה אהרון, כתבתנו, את עם העדכונים האחרונים והשמות.
3: שלום רונן, כן, כאן בכנסת השערים כבר נפתחו, נציגי המפלגות כבר נכנסים ובאים בשערי המשכן כדי להירשם לקראת הבחירות הקרובות. למעשה היום הוא היום האחרון להגשת הרשימות לכנסת ה-26, אתמול הוגשו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג 18 רשימות מועמדים. היום, כפי שאמרת, ב-10 בלילה ינהלו שערי המשכן לבאים חדשים, אני מניחה שעד השעה 12 אולי מעט יותר הרשימות יסגרו סופית. יש כמובן ניסיונות של הרגע האחרון להביא לחיבורים פוליטיים ולמקסם את האפשרויות, בפרט בגוש נתניהו.
0: כן, אוקיי, אבל הסיכויים האלה כבר הולכים ונהיים קטנים ככל שהשעות חולפות. בואי תגידי לנו מה קורה בליכוד, שם תמונת המצב הולכת ונשלמת.
3: ממש ככה. תראה, אנחנו שמענו כבר החל מהבוקר על המשוריינים שנתניהו מבקש להביא לליכוד, ותמונת המיקום שלהם ברשימה הולכת ומתבהרת. והנה, אני יכולה לומר לך כאן את הרשימה כפי שהעבירו מהליכוד לפני שעה קלה. במקום התשיעי תוצב טליק גבילי, אמו של רני גבילי זכרו לברכה, שעסקה לאחר נפילתו, חטיפתו, השבתו לארץ בפעילות ציבורית. יעקב ברדוגו, איש התקשורת מערוץ 14, יוצב במקום ה-11, זאת לאחר שאני יכולה להגיד לך, היה דין ודברים, שיח ער סביב המיקום שבו הוא יוצב, הוא יוצב במקום שהוא לא כל כך היה שמח בו, לאחר מכן המקום שלו שודרג למקום ה-11, במקום ה-15, אלישה מדן שנפצע בקרב ברצועת עזה, נפצע אנושות, איבד את שתי רגליו, אשים עשואה, הוא מוצא במקום ה-15 בליכוד. במקום ה-16, עורך הדין דוד פטר, מי שייצג את הממשלה בבגעת כמה פעמים, גם את השר בן גביר, לשעבר חוקר בפורום כהלת. שים לב, במקום ה-26, אנחנו שומעים על הצוותו של אלי גולדשמיט, דמות שמוכרת לנו דווקא מבין שורות העבודה לשעבר. במקום ה-29, איציק בונסל, ובמקום ה-35, אמיר אביבי, יושב ראש ארגון הביטחוניסטים. אנחנו צפויים לשמוע את האישור של השריונים הללו בזמן הקרוב, ההצבעה במזכירות הליכוד על השריונים של נתניהו, ורונן, הערב ב-7 במלון קלניר בירושלים נתניהו צפוי לעלות לבמה ולהציג את המשוריינים החדשים ברשימת הליכוד. בזירה אחרת, כן. בגוש נתניהו, אני יכולה לומר לך שלפני זמן קצר ראינו את משה פייגלין נכנס לכאן לקראת הצגת הרשימה שלהם לכנסת, שלו יחד עם הציונות הדתית, והוא אומר כאן שמפלגת נועם של אבי מוז לא תהיה בבלוק הטכני הזה, לפחות כך פייגלין אומר כאן לפני זמן קצר, נמתין ונראה כיצד הדבר הזה יסיים, אבל באמת אנחנו רואים כבר את גוש השינוי כבר הולך ומתעצב עם הרשימות שהוגשו אתמול, והיום גוש נתניהו גם כן מתחיל ככה להתעצב ובעצם להיראות כתמונה הסופית לקראת סגירה של הרשימות הלילה. אנחנו כאן בכנסת רונן, כמובן נשוב ונעדכן במהלך השעה הזאת ובמהלך כל היום עד הלילה.
0: תודה רבה דקלה.
3: תודה רונן.
0: טוב, כלכלה, עכשיו לגרעון שהצטמק מעט בחודש אוגוסט, גם הכנסות המדינה הם גדלו בחודש שעבר. שלום ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו.
4: שלום רונן, נכון, כמו שאתה אומר, הגירעון בתקציב המדינה התכווץ מעט במהלך חודש אוגוסט, הוא ירד בעשירית האחוז, כך שבסוף אוגוסט הוא היה 3% ושתי עשיריות האחוז, שהם בסך הכל כ-71 מיליארד שקלים. אלה הנתונים שמשרד האוצר מפרסם, כשכמובן נשאלת השאלה מדוע הגירעון מתכווץ, והתשובה היא, רונן, פשוט זינוק בהכנסות של המדינה. מתחילת השנה ביחס לאותה תקופה בשנה שעברה, אנחנו מדברים על עלייה של 11.5% בהכנסות.
0: וואו,
4: ההכנסות ממיסים קפצו ב-14%, זה כולל גם כל מיני עסקאות חריגות ודברים מהסוג הזה, לא דברים שהם בהכרח בשגרה ושאפשר לבנות עליהם באופן שוטף, כשבמקביל, נגיד, נרשם גידול של 4% בהוצאות הממשלה, והשאלה האמיתית היא מה קורה כשאנחנו מסתכלים קדימה, אז בנייר הזה שמפרסמים במשרד האוצר, אומרים, כמו שזה נראה כרגע, הקצב של הוצאות הממשלה ושל הוצאות המדינה צפוי לגדול דווקא בחודשים הקרובים, כלומר, לא בטוח שהגירעון יישאר 3% ושתי עשיריות, או שהמגמה הזאת של התכווצות שלו תימשך, ועדיין, נגיד, תקרת הגירעון, כמו שהיא נקבעה בתקציב המדינה על ידי הממשלה, היא כמעט 5%, 4% ותשע עשיריות האחוז, זה הרבה, כן? המספר הזה הוא לא מספר שהדרג המקצועי במשרד האוצר אהב אותו, כשהוא נקבע אי אז בישיבת הממשלה שבה אושר התקציב, כמו שזה נראה כרגע, אנחנו נמצאים בצורה משמעותית מתחת לזה, שזה כמובן דבר חיובי, כי זה משפיע אוטומטית על תשלומי הריבית ועל הסכומים שאנחנו מוציאים על החובות של המדינה, אבל סימן השאלה הגדול הוא כמובן, מה יקרה עם תקציב הביטחון, והאם הממשלה עוד איכשהו תגדיל אותו לפני הבחירות, או לחילופין יוגדל אחרי הבחירות, כי אנחנו מכירים היטב את הדרישות של מערכת הביטחון, אם דבר כזה יקרה, המספרים יראו אחרת לגמרי, כרגע, כאמור, במהלך חודש אוגוסט, הגירעון התכווץ מעט בעשירית האחוז, הוא 3% ושתי עשיריות, 71 מיליארד שקלים.
0: דיאל קייזר, תודה רבה.
4: תודה רונן.
0: חוזרים להחלטת בריטניה ששמענו זה עתה להטיל עיצומים על סחר עם ההתנחלויות. שלום ורד בן סעדון מבעלי יקב טורה, שלום.
5: שלום וברכה.
0: קודם כל תמקמי אותנו, איפה אתם נמצאים?
5: היישוב רחלים זה יישוב שנמצא 3 דקות נסיעה מהעיר אריאל. זה לא התנחלות אלא יישוב בארץ ישראל במדינת ישראל.
0: אוקיי, איפה כל הסיפור הזה פוגש אותך כשאת שומעת את הדברים? את שומעת על בריטניה ומדינות נוספות שצפויות להצטרף למהלך הזה?
5: תראה, אני אגיד ככה, לא אוהבים אותנו שם בחוץ, זה לא דבר חדש. לצערי זה תמיד היה וזה כנראה תמיד יהיה. דבר שהוא בהחלט מצריך מאיתנו להתמודד, וזה אכן יכול לפגוע פגיעה משמעותית, כלכלית משמעותית, אנחנו מייצאים היום גם לקנדה, גם לצרפת, גם לבלגיה וגם לאנגליה, לבריטניה ובכל המדינות האלה. לצערי ישנה החלטה ההזויה והשמת ישראל הזו, וזה חבל מאוד שאנחנו חוזרים להחלטות אפלות שמזכירות ימים אפלים.
0: כלומר, אתם, כן, יש לכם יחסי סחר עם מדינות שנמצאות במהלך, מתכנות לפחות מהלך כזה. תהיה לכם אפשרות איכשהו להתגונן, או בכלל, תספרי לי על איך זה כן קורה היום.
5: תראה, אנחנו היום מוציאים כמויות גדולות מאוד של יינות למדינות הללו שציינתי, ולמדינות נוספות. הייצוא זה המנוע הכלכלי חשוב מאוד לכלכלת המדינה, ומדובר פה בהפסד של הכנסות גדולות מאוד, לא רק ליקב טורו, אלא בכלל לכל האנשים שגדלים וגרים פה במדינת ישראל. יש לנו שם קהל לקוחות קבוע, אחרי שנים של השקעה, תערוכות, נסיעות, חיתות רגליים, וזה בהחלט פגיעה משמעותית שפוגעת לא רק ביקב טורו, אלא בקופת המדינה.
0: לקוחות כבר מדברים איתכם?
5: הדבר היחיד ששמתי לב אליו, לפני שבועיים הייתה לי פה לקוחה, בחורה לא יהודיה, שהיא קונה את כמה שנים מנורווגיה, והיא הגיעה לקנות, היא נסעה חזרה, היא הגיעה לקנות כמה בקבוקים, והיא אמרה לי, ורד שתדעי, אני קונה, אני מסתכנת ב3 שנות כלא. אמרתי לה, תגידי, את שומעת את עצמך? לא יכול להיות. היא אמרת לי, כן, בדקתי, וזה הכי נכון, ובהולנד היא מסתכנת ב6 שנים. זאת אומרת, יש כאן החלטות, שאני אקרא להם אנטישמיות, כי ככה אני רואה אותם, הן בהחלט לא דמוקרטיות. אנשים שבאים פה ליקב, אוהבים אותנו ובוחרים לקנות מיטה בתוצרת שלנו.
0: הם לוקחים סיכון ממש? הם ממש לוקחים סיכון, האנשים האלה שבאים ועושים עסקים איתכם?
5: האנשים הפרטיים מסתכנים אם יתפסו אותם במכס, והמדינות שעכשיו רוצות לעשות עסקים של יצור, אני עוד לא יודעת לאן זה יתפתח. אבל זה בוודאי דבר שהוא מסוכן מאוד. עזוב את זה שאני פגע מזה כלכלית בצורה כזו או אחרת. עצם הרעיון שלוקחים ובעצם עושים חרמות על אנשים ועל עסקים, אנחנו יודעים איך זה התחיל לפני 80 שנה, אנחנו יודעים לאן זה ילך. ולכן אסור לנו לתת לזה יד.
0: מה זה עשו לנו? מה את מצפה שיקרה? מה את מצפה מהממשלה? אולי כי אנחנו שומעים את הגינויים, באים השרים, אומרים המנדט הבריטי כבר הסתיים מזמן, ונותנים סיסמאות כאלה ואחרות, אבל בפועל מה אמור לקרות? מה את מצפה שיקרה?
5: אני מצפה מהממשלה ומהאנשים האמונים שנבחרו על ידי כולנו להיכנס לעובי הקורה ולהילחם בגזרות האלה בצורה הקשה ביותר. יש לנו מענים, יש לנו אפשרויות לעשות את הדברים האלה גם מהצד שלנו. זה לא חד צדדי, אנחנו פה עובדים עם כלכלה עולמית, יש אפשרות לתת מענים. מי שאמון על זה, שיעשה מה שצריך, מה שבטוח, צריך להילחם בזה מלחמת חורמה, כי זה נראה כמו איזה גל שמצטרפים אליו עוד ועוד אנשים, עוד ועוד מדינות, ואנחנו לא יודעים איך זה יתפסק, וזה פשוט דבר מאוד מאוד בעייתי ומסוכן לכולנו כמדינת ישראל.
0: ורד בן סעדון מבעלי יקב תורה, תודה רבה לך.
5: ברשותך, בהזדמנות הזו, אנחנו גם לפני חגי תשרי, אני אבקש מעם ישראל לקום ולקנות ולתמוך ביין ישראלי. בחוץ לא אוהבים אותנו, אנחנו צריכים לדאוג אחד לשני. שתהיה שנה טובה וחג שמח.
0: תודה רבה, שנה טובה.
5: להתראות. טובה
0: שלום אברהם נובוגרודסקי, נשיא התאחדות התעשיינים.
6: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: תגיד, איזה הגנה אפשר בכלל לתת לתעשייה הישראלית, ובפרט זאת שנמצאת מעבר לקו הירוק?
6: הגנה היא קודם כל פעולות שצריך לעשות, לא תמיד זה בלתת כסף, לא צריך להסתפק בפעולות גינוי שעושים עכשיו כל הפוליטיקאים וכל מי שיש לו יד ורגל בעניין. אני חושב שהמערכת הכלכלית והדיפלומטית מול בריטניה, צרפת ומדינת האיכות צריכות לפעול מהר לפני שזה הגל נהיה גל גדול יותר. מה זה אומר? צריך להפעיל את ארגוני התעשיינים והמעסיקים באירופה, לא רק את הממשלות. איך להגן את היצואנים של היצואנים הישראלים? יש הרבה כלים, יש דרך מכון הייצור, יש כלי מימון, יש ביטוח סיכוני סחר, יש הרבה כלים שצריך להרחיב את השימוש בהם, אין ספק. ולעזור גם בפתיחת שווקים חלופיים, ארצות הברית, הודו, אסיה, מפרץ, אמריקה הלטינית, אבל יחד עם זה לא לוותר על אירופה. היא גדולה וחשובה מדי לכלכלה הישראלית, צריך לזכור את זה.
0: יש, אתה כבר שומע תעשיינים שמביעים חשש, אולי כבר, אתה יודע, שמעת קודם את ורד שמדברת על כך שלקוחות כבר באים ואומרים, תשמעו, אנחנו מסתכנים, אלה קולות שגם אתה שומע?
6: אני שומע אותם, ואני שומע אותם מזה זמן רב, כי חלק מהחרמות לא התחילו היום, חלק מהחרמות כבר הם בתהליך, וכמובן שהיצואנים סובלים מזה. והיצואנים גם כמו כולנו במדינת ישראל מתפלים על זה, כי צריך לזכור שהיצואן הוא מפסיד בטווח הקצר, הוא ימצא לעצמו פתרון, הוא ייצר במקום אחר, הוא יעשה דברים אחרים, הוא ימצא לעצמו את הפתרונות, המדינה תעזור, הוא ימצא. העובד הפלסטיני שעובד אצלו לא ימצא פתרון. לאותו עובד אנחנו גורמים נזק, אותם פוליטיקאים מעבר לגבולות המדינה שפועלים ועושים חרמות על כלכלה במקום לעשות חרמות ולהתמודד בצד הדיפלומטי, מתמודדים עם העובד הפלסטיני הפשוט, הוא נהיה כלי במאבק הפוליטי. עכשיו, ממשלת ישראל צריכה לעבור היום, היא מגננה ליוזמה, היא צריכה לעצור את התפרצות החרם לפני שהוא נהיה נקודה מהותית. כי הארצות האלה אחת מעתיקה את השנייה, מבחינת, גם להם יש קהל בוחרים, וגם להם יש קהל שמחויבים לו פוליטית, וגם כלכלית אולי, הפוליטיקאים מחויבים לכמה כאלה שתמכו בהם, צריך לזכור את הדברים האלה, צריך לא לזלזל בדברים האלה, הם דברים מאוד מאוד חשובים.
0: אוקיי, מעניין אותי לדעת ככה ברמה פרקטית ממש, איך זה פוגש אותך, ותנסה גם לדבר באמת, אתה יודע, בסופו של דבר, כאדם, תעשיין, שמייצר שיתופי פעולה, מקיימים קשרי סחר, אירופה, אמרת בעצמך, חשובה מאוד לסחר הזה, אבל איפה זה פוגש אותך?
6: זה פוגש אותי בזה שתעשיינים בחול, שצריכים לייצר חלקים מסוימים, חלקי חילוף, או סחורות מסוימות, אז הם חושבים פעמיים, האם להזמין את זה ממדינת ישראל. למדינת ישראל יש לפעמים ללחמות, ועכשיו יש חרמות, למה הם צריכים להזמין ממדינת ישראל?
0: א', אני רואה,
6: אנחנו יכולים להזמין ממדינה אחרת.
0: בתעשיות הביטחוניות למשל זה לא בא לידי ביטוי, אנחנו כן רואים שיתוף פעולה, שיתופי פעולה גדולים מאוד עם מדינות באירופה, במקומות האלה זה כמעט לא פוגע.
6: קודם כל שלא נתבלבל, איפה שצריכים אותנו, אז יחרימו אותנו פחות, ויש הרבה מוצרים ביטחוניים.
0: יש את הצביעות הזאת, באמת? שאומר כאילו, אוקיי, נחרים אתכם, אבל במקומות מסוימים כן, במקומות אחרים לא?
6: הצביעות הזאת קיימת כל רגע, לא ראיתי אף אנגלי בבריטניה שהפסיק להשתמש היום בבוקר בדיסק און קי שלו. לא ראיתי אותו משתמש בטכנולוגיה בווייז שלו, לא ראיתי אותו מפסיק להשתמש, ובטכנולוגיות אחרות שפותחו בישראל. כלומר, יש כאן צביעות. דברים שקל לעשות אותם, עושים אותם, מצעירים עליהם וגם עושים אותם, וזה גורם נזק מיידי לאותם מפעלים שנמצאים באותם אזורים שהמדינות האלה מחרימות אותם. אין ספק, זה נזק. המדינה יכולה להתמודד עם זה, זה לא אחוז ניכר מהייצור, אבל אני תמיד לא מסתכל במספרים גלובליים, אני מסתכל על אותו תעשיין שהלך והשקיע בברקן, באריאל, במעלה אדומים, עליו אני מסתכל. והוא בבעיה, אם הוא יצרן של הזרקות פלסטיק, ויש לקורפורט שלו חלופות לעשות את הזרקות האלה במקום אחר, או יצרן של דברים כאלה ואחרים בהרכבות אלקטרוניות, ובמתן שירותים מסוימים שניתנים מהמקומות האלה, אז עדיין יש לו בעיה לא קטנה, ולא צריך לזלזל בה. לפתוח שוק זה מאוד קשה. אירופה היא שוק קרוב אלינו ושוק מאוד מאוד יוקרתי וחשוב, וחברה בשביל לחדור למדינה כמו בריטניה, כמו צרפת, משקיעה הרבה מאוד מאמצים בתערוכות, במחלקות של ייצור.
0: שגם בתערוכות לא מקבלים בתקינה, אותנו תמיד.
6: בתקינה גם בתערוכות לא מקבלים אותנו. אנחנו צריכים אחד, להמשיך לחזק את התעשייה הישראלית דרך מכון הייצור, דרך להשקיע בטכנולוגיות כמו AI לתעשייה, לדאוג שהתעשייה שלנו תהיה כזאת שאי אפשר להתעלם ממנה. תשים לב, במוצרים שאי אפשר להתעלם מאיתנו, לא יוותרו עלינו. וכשמה צריך להיות? עכשיו, במוצרים שכן אפשר לוותר עלינו, שם צריך למצוא פתרונות, גם דיפלומטיים וגם פתרונות כלכליים, לעזור לאותם חברות להרים את הראש. כי okay. זה יכול להיות כמו דומינו, וזה צריך לזכור. ועוד פעם, צריך לזכור שאירופה, הצמיחה שלה היא לא גבוהה, היא חזקה מאוד, okay. אבל הצמיחה שלה נחלשה. ולכן היא צריכה ליותר סחר והשקעות וחדשנות, ולא לחרמות ולחסום הסכמי סחר. וזה דבר שממש משמש גם כנגדנו וגם כנגד אירופה.
0: הדברים ברורים.
6: זה ממש לא מובן. פוליטי פר אקסלנס.
0: אברהם נובוגרודסקי, נשיא התאחדות התעשיינים, תודה רבה לך.
6: תודה רבה לך.
0: ואנחנו כאן בצבע הכסף עכשיו 4:31. חברת דור אלון מדווחת היום לבורסה בתל אביב על חשד למעילת ענק בחברה. שלום אורלי אלקלעי, כתבתנו, את עם הפרטים לגבי הסיפור הזה.
7: כן, רונן, היום בבוקר, בשעות הבוקר המוקדמות, כמו שציינת, דור אלון מדווחת לבורסה כי מערך הבקרה הפנימי שלה זיהה סימנים שעוררו חשד למעילה. מעילה של 40 מיליון שקלים. אנחנו מדברים על סכום ש... מה שנקרא, הלו, איפה הייתם לפני?
0: כן.
7: אז חברת דור אלון סוחרת משרד חקירות חיצוני, ומשרד החקירות הזה מעלה בבדיקה חשד שעובדים בתחנות דלק, נטלו לאורך זמן כספים במזומן שהתקבלו במסגרת פעילות שוטפת. עכשיו, אנחנו שוב מדברים על תקופה של בין 10 חודשים לשנתיים. כך זה עולה מתוך אותה בדיקה שנעשתה על ידי אותה חברת, אותו משרד חקירות. מגישים כמובן תלונה על המשטרה, וגם בודקים את ההשלכות על הדוחות הכספיים שלהם. הם טוענים בחברה שיש להם פוליסת ביטוח למקרים של מעילה והונאה, ולכן הם מעריכים שהפגיעה בפועל, ברווח, תהיה נמוכה משמעותית מסכום הגניבה. עכשיו, באמת השאלה שנשאלת, איך מצליחים להעלים סכום כזה שמצטבר ל-40 מיליון שקלים במשך כשנתיים, לא ברור בדיוק אם זה פחות או יותר, אבל אנחנו מדברים על משהו שהוא בסכום עתק, ובחברה עוד הדגישו שהכסף לא נגנב ישירות מלקוחות, ולא הייתה פגיעה בחיובים שלהם. אז רגע, אז איך נגנב הכסף? איך נעלם הכסף? ואיך בדור אלון לא חשו בסכום הזה, זה לא 200,000, 100,000?
0: כן, כן, כן, זה סכומים אסטרונומיים ללא ספק, ובאמת, קשה להבין.
7: בוא ניתן קרדיט רק שמי שהדליק את הנורה האדומה, זה היה מערך הבקרה הפנימי של דור אלון. אבל מערך הבקרה, יש לי תחושה שהתעורר גם קצת מאוחר מדי כדי להגיע לסכום של 40 מיליון שקלים.
0: כן, וגם המשטרה עכשיו תיכנס לסיפור הזה, אחרי שהחברה התלוננה. אורלי אלקלעי, תודה רבה לך.
7: תודה, רונן.
0: טוב, חוזרים קצת לפוליטיקה, אבל בזווית אחרת, אורן דוברובסקי, אתם מכירים, הוא הקריש של נתניהו, שהיה אמור להיות ברשימת הליכוד, הוא הודיע הלילה שהוא לא יהיה ברשימה, והוא יעמיד את עצמו רק לתפקיד מקצועי של השר לענייני AI. הרקע להחלטה הזאת שלא ככל הנראה ההבנה שכחבר כנסת יהיה עליו לוותר על אזרחותו האמריקנית. שלום לך עורך הדין אייל בר צבי ממשרד הרצוג, מומחה למיסוי בינלאומי, שלום.
8: היי אלן.
0: תסביר לי את המשמעות הכספית של ויתור על אזרחות אמריקנית לאדם כמו דוברונסקי.
8: אז יש פה שתי משמעויות עיקריות ועוד משמעות שלישית ישראלית. המשמעויות העיקריות הראשונות מבחינתו כאמריקאי, אז הראשונה היא די ידועה. וזה שכשאתה מוותר על אזרחות אמריקאית, אגב, כמו כשאתה עושה ניתוק תושבות מישראל או מגרמניה או מרוב מדינות ה-OECD, יש לך משהו שנקרא exit tax, מס יציאה. כאילו מכרת את כל הנכסים שלך בישראל, או במקרה שלו בארצות הברית, שילמת על זה מס, זה כבד, ואז תעשה מה שאתה רוצה. עכשיו, למה זה כבד יותר מסר נגיד בישראל או בגרמניה? כי בישראל אתה יכול לדחות את זה, ובגרמניה אתה יכול לפרוס את זה. אבל בארצות הברית הם לא תמיד
0: כל כך... כלומר, האמריקנים הם הרבה יותר קשוחים בנושא הזה ממדינות אחרות.
8: נכון, אבל זה משהו קל ויחסית ידוע. עכשיו, אני לא מכיר את אורן ואני לא מכיר את ההשקעות שלו, ואני מניח שבתור הדימות שהוא, ואני אסתם את זה לו, הוא גם משקיע בחברות. ופה אנחנו מסתכלים על ההיבט הישראלי, שהוא כפול. יש הרי איזושהי תנועה שמאוד מדוברת של להתים סטארט-אפים חדשים בארצות הברית במקום בישראל. ואני אומר לך שמזה, ישראל לא באמת מפסידה. לפעמים זו דרישה של המשקיעים, לפעמים זה תהיה קדימה, לאקזיט, אבל ישראל לא באמת מפסידה מזה כסף כל עוד היזמים נשארים בישראל. הבעיה האמיתית, ותכף נקרור את זה באורן, זה אם היזמים עוברים. אם היזמים עוברים לחול, והחברה בחול, ישראל מפסידה הרבה מאוד כסף. אורן, אמריקאי, משקיע בסטארט-אפ, אפילו ישראלי, אבל שהוקם כאמריקאי, יש לו הטבת מס פנטסטית, שטראמפ החיל לפני כמה שנים, שנקראת QSBS. ומה זה אומר? זה אומר שאם אתה יזם שמקים חברה אמריקאית, או משקיע בחברה אמריקאית, שים לב, כל עוד אתה אמריקאי, כלומר, אתה לא יכול לוותר על האזרחות שלך ועדיין ליהנות מהטבה הזאת, אתה פטור ממס עד $10 מיליון. כאילו, זה פנטסטי, ההטבה הזאת. והחשש בישראל, כמובן יש את התנאים, כן?
0: כן, אוקיי.
8: אבל הטבה הזאת היא מה שמלחיצה אותי, ואני חושב שגם את משרד האוצר, כי משרד האוצר ומס הכנסה עובדים, או לפחות תוקלים, לעשות משהו כזה גם בישראל, כדי להשאיר פה את היזמים הישראלים, ולא שיעברו לארצות הברית, ואז בעצם לקחו איתם את הקניין הרוחני, הקימו את החברה שם, ומדינת ישראל באמת הפסידה.
0: אוקיי, נסתפק בזה, עורך הדין אייל בר צבי. תודה רבה לך, מומחה למיסוי בינלאומי. תודה.
8: ביי, להתראות.
0: להתראות. צבע הכסף, אנחנו כאן עכשיו 4 ועוד 40 דקות. ענייני תעופה עכשיו, ישראל החלה למכור כרטיסים לקו החדש שלה לניו יורק, וחברת ארקיע משיקה קו חדש לפיליפינים. אופיר אלפרין כתבתנו, שלום.
9: שלום רונן, נכון מאוד, הרבה התרחשויות חיוביות בענף התעופה. נתחיל אולי ממה שקרה ממש היום, ארקיע משיקה קו חדש ישיר לפיליפינים, היא למעשה הופכת להיות החברה הישראלית הראשונה שמציעה קו שכזה. אל על אומנם הכריזה כבר בפברואר על כוונתה לפתוח קו למנילה, אבל היא עדיין לא פתחה את מחירת הכרטיסים, ולכן כעת ארקיע היא החברה היחידה שמציעה את השירות הזה. אני שאלתי היום את המנכ״ל מה היו טווחי המחירים, כמה שעות טיסה, אז הוא אמר שסביב ה-11 שעות טיסה לכיוון, וטווחי המחירים יהיו סביב $700-$750 לכיוון, זאת אומרת $1,500 בסך הכל לשני הכיוונים. אני יכולה להגיד לך מההשוואה שלי, אם אתה בוחר בחברות כמו האמירייטס או פליי דובאי, אתה אומנם משלם בזמן, סביב ה-19 שעות אפילו זה יכול להגיע לכיוון, אבל פחות בכסף, סביב $1,100-$1,200. וכן, גם ישראל עשתה איזשהו מהלך בימים האחרונים, פתחה קו ישיר לניו יורק, היא הופכת להיות למעשה כרגע החברה החמישית שמציעה קו שכזה, כי אנחנו יודעים שהשבוע גם חזרו אלינו דלתא ויונייטד, וככה ממש בתוך כמה ימים משתי חברות, ארקיע ואלאל, שהציעו טיסות ישירות לניו יורק, עכשיו יש לנוסע הישראלי 5 חלופות שונות, שם המחירים קצת פחות אולי אופטימיים, מחירים נעים סביב ה-2,500-2,300 לחודש הקרוב, לספטמבר, אבל הבשורה הטובה זה שאחרי החגים גם המחירים שלהם הולכים להתמתן, לא חזור סביב ה-$1,500, אז לפחות אנחנו יכולים להכריז הנושא הישראלי, ככה לקראת חגי תשרי, יהיה הרבה יותר יצא בענף התעופה.
0: אופיר אלפרין, תודה.
9: תודה.
0: שלום אורי סירקיס, מנכ"ל ישראייר, שלום.
10: שלום, אחר
0: צהריים
10: טובים.
0: קודם כל, תשמע, שמענו על, לא יודע, הצלחת לשמוע על ארקיע לפיליפינים, מן הסתם שמעת גם את הבשורה הזאת, גם לכם יש איזה יעד אקזוטי חדש אולי באופק?
10: אנחנו פותחים בשבוע הבא בעצם מהלך שעבדנו עליו הרבה מאוד זמן, וזה רישיון הפעלה עצמית באמצעות צוותים שלנו, צוותים ישראלים, מטוסים שרכשנו ב-85 מיליון דולר, והיעד הראשון שלנו זה ניו יורק, שני מטוסים, אבל התוכנית שלנו אומרת שאנחנו נתרחב בתוך שנה וחצי, גג שנתיים היום, ל6 מטוסים רכבי גוף, וכמובן שכאשר נפעיל 6 מטוסים, אז אנחנו גם נפעל למזרח. כרגע הכוונה שלנו זה לפעול לניו יורק, בהדרגה אולי לעבור גם למיאמי, וכמובן לפעול במזרח, אבל
0: עכשיו זה טיסות,
10: כמו שכאמרו בשלב המאוחר יותר.
0: בינתיים אנחנו מדברים על טיסות, כמה טיסות בשבוע לניו יורק?
10: אנחנו מתחילים בשבוע הבא, בהדרגה נעלה בסוף לטיסה יומית, הכוונה היא...
0: אז כרגע כמה? כרגע 3 טיסות?
10: בהתחלה אז אנחנו נפעיל 3 טיסות בשבוע, כדי לראות שהכל עובד, לבדוק את כל המערכות, לבדוק את ה... את כל הפעילות שלנו בטרמינלים השונים, ולאט לאט נעלה, ובסוף אוקטובר אנחנו מתוכננים כבר להפעיל טיסה יומית לניו יורק.
0: אתם מדווחים היום שבתוך שעות ספורות מאז פתיחת המחירות לניו יורק, מאתמול, נרשמו היקף הזמנות של 8 מיליון דולר?
10: כן, אתמול פתחנו את המחירה בסביב 14:00 PM, גם כאן עבדנו בצורה מדודה, בהתחלה פתחנו רק לספטמבר, אחר כך הרחבנו לנובמבר, ובסופו של דבר פתחנו את לוח הטיסות עד סוף חודש מרץ, זאת אומרת, עדיין לא פתחנו את פסח ועונת הקיץ של 2027, ואף על פי כן, בשעות הראשונות, עד חצות של אותו יום, נרשמו ביקושים של 8 מיליון דולר, וזה כמובן מעיד על החסך שהיה בשוק ועל המחירים האטרקטיביים.
0: אז זהו, בואו, אני רוצה לדבר איתך באמת על המחירים, כי תחרות כבר אמרנו לא פעם אחת, גם בשיחות קודמות, זה כמובן דבר טוב, ואתמול חזרו גם החברות האמריקניות, גם דלתא חזרה, זה דבר טוב בעיקר למחיר כמובן. איזה בשורה אתה מביא למחירי הכרטיסים לתפוח הגדול בניו יורק?
10: קודם כל אנחנו מוביל ישראלי, עם כל היתרונות של מוביל ישראלי, עם צוותים שדוברי עברית, והכוונה שלנו היא כמובן למכור במחירים תחרותיים. אם לא נוכל להיות תחרותיים, אז ברור שבעידן שבו יש...
0: אבל כרגע אנחנו מדברים על מחירים של מעל 2,000 דולר בתקופה הזאת, אחר כך בחודש
10: המחירים
0: קצת יורדים,
10: הדיווח הוא דיווח נקודתי, מדבר על... חגים ספציפיים, סוכות, 5 באוקטובר, כל מיני מקומות שבהם...
0: אוקיי, אז איפה זה התייצב?
10: אין היום תחרות, זאת אומרת, אין היצע של מושבים בתאריכים הללו, אבל אנחנו צריכים להסתכל קדימה.
0: אז אני שואל, איפה זה יוכל להתייצב, כן?
10: זה התייצב אחר החגים, אפילו אולי בתוך סוכות עצמה, ואני מניח שרמות המחירים שם יגיעו לאזור שבין 1,300, 1,400 ל-1,600, שוב, תלוי בביקושים בתאריך כזה או אחר.
0: אני זוכר שקוד קודמות גם...
10: אני רק חשוב לי להדגיש שאנחנו מדברים על רמות מחיר מאוד מאוד גבוהות של הדלק, ולכן מדובר באירוע שהוא אירוע שונה. זאת אומרת, הזיכרון של הישראלים מדבר על סדר גודל של 1,200, 1,300... דולר לכרטיס טיסה לניו יורק.
0: אפילו פחות, אפילו 1,000 דולר. אני זוכר שארקיע השיקה למשל, היא השיקה ב-1,000 דולר.
10: שאתה מדבר עליהם בערכי הדלק של היום, כאשר המחיר לטון דלק מגיע ל-1,400, 1,450 דולר, אז אותם 1,000 דולר שווים היום 1,300 דולר. כך שצריך כמובן לזכור גם את זה.
0: לא נראה מחירים כאלה בקרוב.
10: לא נכון, אנחנו כולנו אנשים אופטימיים, בטח בענף התיירות, ואנחנו מאמינים שתהיה כאן רגיעה, ותהיה פה רגיעה, אז מחירי הדלק ירדו. ולכשהם ירדו, אז כמובן מחירי הכרטיסים ירדו בהתאמה.
0: אנחנו כמובן נחכה לזה ונצפה לזה שהמחירים ירדו. הקו הזה אגב יטוס גם בשבתות? אתה אומר טיסות שבועיות?
10: לא, הקו הזה יטוס מדי יום חוץ משבת.
0: למה לא?
10: הוא טס במוצאי שבת, כי משום שאלו הביקושים, ושם אנחנו מתאימים את עצמנו לביקושים, זאת הסיבה.
0: לא היו גם עניינים של איומים בחרמות או דברים כאלה מצד ציבור חרדי?
10: היו ניסיונות לאיים, לא התרגשנו מכך.
0: לא, מה זה לא? אבל אתה אומר שבסוף אתם לא תטוסו בשבתות.
10: לא, אבל לא היו איומים שהיו קשורים בקו לארצות הברית, או היו איומים של גופים כאלה ואחרים לקראת הבחירות על פעילות שלנו ברשת האזורית בכלל לא רלוונטית לאירוע הזה.
0: אוקיי, אורי סירקיס, שיהיה המון בהצלחה עם הקו החדש הזה לניו יורק. מנכ״ל ישראייר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
10: תודה רבה.
0: להתראות. טוב, עניין אחר עכשיו, מה שמטריד בעצם כל הורי הסמארטפון בשימוש הילדים וזמן המסך שהולך ועולה עם הזמן, סקר של אגודת ניצן בדק את עמדת ההורים בנושא הזה, התוצאות די מעניינות, 90% מההורים לילדים.

0: וגם עכשיו בישראל, שהגיעו למסקנה שחייבים לפחות איפה שניתן לעשות את זה, בתוך מערכת החינוך, שיש איזושהי שליטה על הדבר הזה, כן לנסות כמה שפחות שעות עם הסמארטפון.
1: איך את מסבירה את הפער הכל כך גדול הזה בין מה שההורים אומרים ורוצים, 90%, באמת, רוב מוחלט רוצה שיהיה ככה, ובסוף, את יודעת, כולם מתיישרים עם מה, עם מה שקורה בפועל?
0: תראה, כולנו, יש את הרצוי ואת המצוי, אנחנו כולם מבינים שהשימוש בסמארטפון גורם לילדים לחסך במיומנויות חברתיות. ואנחנו רואים שגם בבית הספר, בהפסקות, כשהם נמצאים עם הסמארטפון, הם פשוט לא מתקשרים אחד עם השני. ואנחנו רואים את ההשלכות של השימוש בסמארטפון לחרם ובריונות ברשת.
1: יש אתם רואים קשר
0: כאלה.
1: ישיר בין השימוש בסמארטפון וברשתות החברתיות לבין שיימינג, לבין בריונות, חרמות?
0: כן, אנחנו רואים גם בסקר שעשינו עכשיו עם מכון סמית, ראינו שכמחצית מההורים, 49% מההורים, שמעו על מקרים של פגיעה חברתית ברשתות, במעגל הקרוב של הילדים שלהם, ולמעלה מ-20% מדווחים על זה שהילדים שלהם חוו בעצמם פגיעה חברתית כזאת בתוך הרשתות החברתיות, וקרוב ל-50% מדווחים שהם מאוד חוששים שהילד שלהם...
1: הקו שלך קצת משובש. אנחנו מדברים על טלפונים, אבל הנה, את רואה, טלפונים חכמים, ובסוף... הקו עצמו, קו שהולך ומשתבש, אז אני אשאל אותך ככה לסיום שיחתנו, בהנחה שבאמת הורים שומעים אותנו עכשיו, ילדים, הורים לילדים בני 10, 12, 15, מה הם צריכים לעשות? מה הם יכולים בכלל לעשות? או שזו לא המשימה של ההורים, אולי זו המשימה בכלל, המשימה היא בכלל צריכה להיות משימה לאומית.
0: וגם וגם, אני חושבת שזה צריך להיות קודם כל סדר עדיפויות, בראש סדר עדיפויות של מערכת החינוך, וזה נחמד החוקים של להוציא את הטלפונים, אבל צריך מעבר לזה גם תוכניות שיפתחו את המיומנויות החברתיות של הילדים. באגודת ניצן אנחנו יוצאים תוכניות כאלה שמקרות Be Friendly, Be Kind. אנחנו מכשירים את המורים, את הצוותים החינוכיים, כדי שהם יוכלו לשפר את המיומנויות החברתיות של הילדים, כי זה מעבר לקחת להם את הטלפון בשעות הלימודים, צריך לעשות פה הרבה מעבר. וגם בבית, להורים כמובן, צריך להיות ערניים, לשים לב למה שקורה עם הילד בסמארטפון, להיות ערניים לשינויים בהתנהגות שלו, בצריכה שלו, אם יש שינוי פתאומי, או שהוא מניח את הטלפון בצד לחלוטין, או שהוא נצמד אליו בצורה אובססיבית, כדי לראות באמת שהילדים לא חווים איזושהי הטרדה במסכים.
1: אוקיי, בתל אלפרוביץ', מנהלת אגודת ניצן, אלפרוביץ', סליחה, מנהלת אגודת ניצן אזור השפלה, מדריכה ארצית ומומחית בלקויות למידה, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: להתראות, ביי, בורסה. אייל ראובן, מנכ"ל טאוור מבית מגדל שוקי הון, אהלן, אייל, מה קורה, מה קורה בשווקים? יום של עצבנות קצת, הייתי אומר.
2: נכון, אתה צודק, עצבנות שהולכת וגוברת סביב העצבנות שיש בין איראן וארצות הברית. החליפו ככה את המהלומות שהתחדשו בסוף התקיפות בסוף השבוע, ושוב חשש מסלמה נוספת באזור.
1: שגם העלה את מחירי הדלק והנפט כמובן.
2: אנחנו גם ראינו אצלנו השבוע את העלת מחירי הדלק, ואז את ההתערבות ששר האוצר עם קצת... כולם מבינים. מחירי האנרגיה יחלחלו מהר מאוד לאינפלציה. אנרגיה זו תשומה יסודית בכל מוצר שאנחנו קונים או ברוב השירותים שאנחנו צורכים, והנפט שהוא כבר הוא מחזיק כבר סביב רמת $100 לחבית, זה כבר די קבוע, והיום זה עולה בעוד 2.3%. אנחנו סביב $100 אחרי שהנפט כבר הגיע ביום שני לסי של 6 שבועות. עצמאות מבחינת המשקיעים רחבה, כי שוק האנרגיה יחלחל ל- לעלייה.

0: עלייה נוספת במחירים ובאינפלציה, והשוק בדיוק עכשיו מנסה להבין, לתזמן את הפד, מתי יבחר לעלות הריבית, ונראה שהחששות יגברו אם זה יקרה כבר בספטמבר, ולכן כרגע ירידות. אז גם אצלנו, גם בעולם, תל אביב 35 יורד בכמעט אחוז, תל אביב 90 באחוז ושתי עשיריות, הבנקים, חברות הביטוח, הנדלן, הם קצת יותר רגישים לריביות, יורדים גם לכיוון האחוז נקודה 6. גם בארצות הברית ירידות כמעט בכל המדדים, ה-S&P, הנאסדק יורד כרגע בחצי אחוז, מי שבולטים לטובה, מניות השבבים. חברות השבבים שממשיכות לפרסם דוחות טובים או דיווחים על עסקאות כמו קואלקום היום שמדברת על עסקאות ענק ואינטל, אז קואלקום עולה ב-9.5% ואינטל ב-6% ו-AMD עולה ב-3%, אז מניות השבבים בצד העולה הן מה שנקרא קצת א-כלכליות בהתנהגות, כל שאר השווקים והחברות בצד השלילי. ככה זה נראה היום, מתח, אין לנו איזה שהם שינויים או תמורות משמעותיות, אנחנו סביב 3 שקלים לדולר ו3.5 שקלים לאירו אחד. זה כרגע המצב, בעיקר מה שקורה בין ארצות הברית לאיראן, זה המוקד.
1: אייל ראובן, תודה רבה לך.
0: להתראות,
1: שנה טובה כבר אפשר להגיד. תודה, להתראות, ביי. סיימנו, צבע הכסף, מהדורת יום שלישי, הפיקו את התוכנית היום, חגית אלחייני ובאי הקברט, טכנאי השידור רונן דהן, אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. המייל שלנו, אתם יודעים, kesef@kan.org.il. מיד אחרינו יומן הערב, אנחנו ניפגש כאן שוב מחר ב-4. ערב טוב שיהיה לכם, להתראות, ביי.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. המתיחות במפרץ, לאחר שארצות הברית תקפה מטרות באזור הורמוז ובהן מחליות נפט איראניות, דיווחים על שיגורי טילים בליסטיים מאיראן לעבר מטרות אמריקניות באזור. האיראנים אומרים כי תקפו שני בסיסים אמריקניים בירדן ובממלכה, דווח על ניסיונות יירוט. קודם לכן דווח על כמה מחליות נפט איראניות שהותקפו סמוך לאיים חרג וג'סק. כשבנו עומר שחר מוסר כי האיראנים אימו בתגובה. שר החוץ גדעון סער הודה למנהיגת האופוזיציה בבריטניה קמי בדנוך על התנגדות מפלגת השמרנים לצעדי הממשלה הבריטית נגד ההתנחלויות. סער ברך את בדנוך ואת שר החוץ בממשלת הצללים של האופוזיציה על ידידותם עם ישראל ועל מחויבותם לקשרים העתידיים בין המדינות. כדורגל בליגת האלופות, ריאל מדריד ניצחה את אינטר מילאנו 2-1 במחזור הפתיחה. במשחקים אחרים ניצחה מנצ'סטר סיטי את פורטו 2-0, בורסיה דורטמונד ניצחה את ויאריאל 3-2 ואסטון וילה ניצחה את קלאב ברוז' 3-2. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי עוד התקררות קלה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.

0: שלום רב לכם. בריטניה מפעילה לחץ על מדינות אירופיות נוספות להצטרף להטלת העיצומים על ההתנחלויות. כך נודע לכתבתנו גילי כהן. מקור ישראלי אומר לכאן חדשות שגם צרפת בוחנת עכשיו את המהלך הזה. ישראל פרסמה היום אזהרה ברורה לבריטניה שלא לנקוט את הצעד הזה. גם ממשל טראמפ העביר ללונדון מסרים מאיימים. בשעה הקרובה אנחנו נהיה בלונדון עם כל הדיווחים שיגיעו משם, אולי אפילו הכרזה על אותן סנקציות שבריטניה מתכננת. אבל את עיקר השעה הזאת נקדיש לציון 25 שנה למתקפת הטרור על ארצות הברית, 11 בספטמבר, כולל רעיון שלא שודר ברובו עם אורן נהרי, זכרו לברכה, לפני כחודשיים על היום המקולל ההוא. אבל תחילה על הסנקציות, בריטניה צפויה להכריז עליהן ככל הנראה בעוד דקות אחדות. מואב ורדי, ראש תחום החוץ, שלום לך.
1: כן, שלום אירן.
0: שלום מואב. מה צפוי לכלול החבילה הזאת של הסנקציות הבריטיות?
1: אז ממה שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים הכל. זאת אומרת, אנחנו מעריכים לפי מה שנמסר או מדווח שם מבריטניה, שמדובר קודם כל על איסור יבוא סחורה מההתנחלויות. זאת אומרת, סחורה שמיוצרת בהתנחלויות לא תוכל להיכנס לבריטניה. בשלב חמור יותר, הייתי אומר, אם זה ילך לשם, אז גם סנקציות על אישים או ישויות ישראליות, אבל זה כרגע אנחנו לא יודעים לומר בוודאות. גם לגבי הסנקציות על המוצרים ההתנחלויות, ניתן טיפה את ההקשר. עד היום היה גיידליינס, היו הנחיות לגבי סימון מוצרים ההתנחלויות, גם בבריטניה כמו גם...
0: גם באיחוד האירופי למעשה עוד, כשבריטניה הייתה באיחוד האירופי.
1: נכון, זאת אומרת, כדי לאפשר למי שלא רוצה לקנות סחורה חקלאית מההתנחלויות, לדעת שזאת הסחורה כשהוא בא למדף בסופר, כן? Made in West Bank. אבל לא היה איסור. וכאן למעשה, אם באמת זה מה שיחריז את מיליבנד, שר החוץ הבריטי בעוד דקות אחדות, אז בריטניה למעשה תאסור על כניסת סחורה מההתנחלויות. לזה צריך לומר כמה דברים. אחד, ככל הנראה מדובר על סחורה חקלאית, אבל לא מה שנקרא שירותים. זאת אומרת, אם יש חברת תוכנה שהמטה שלה יושב באריאל, לא מדובר על זה, אלא זה דברים שקשורים כן לקרקע, כן, הרי הסיפור זה הסכסוך הישראלי-פלסטיני במובן של האדמות. ולכן, נגיד, אם זה אבוקדו או מנגו, או פרי כזה או אחר, או ירקות שמגיעות כסחורה חקלאית, שמיוצרת בהתנחלויות, על זה מדובר. דבר שני שצריך לומר, לא בטוח שזה כל כך קל לאכוף את זה. בוא נגיד ככה, כבר אנחנו מכירים מקרים שבהם סחורה שמיוצרת בהתנחלויות, בסוף כתוב עליה שהיא מאיפשהו מקריית גת, כי בסוף, אם זה בית אריזה, זה אולי קצת יותר מסובך, אבל אפשר לשווק את זה דרך מקום שהוא לא בתוך ההתנחלויות.
0: זה אומר שהבריטים מתכוונים לנהל איזה סוג של מנגנון מעקב אחרי מוצרים ישראלים, או שזה יהיה סנקציות קצת על הנייר?
1: תראה, אני לא יודע. יכול להיות שתלוי מה המוטיבציה שלהם וכמה משאבים הם רוצים להשקיע בסיפור הזה. זה ודאי, וזה נדמה לי לנקודה, המשמעות, נקרא לזה מדינית, סימבולית, ציבורית, גדולה יותר מהמשמעות הפרקטית. כי בסופו של דבר, החקלאים בבקעת הירדן וביהודה ושומרון כבר מתמודדים עם הסיפור הזה שנים ארוכות מאוד, משהו כמו 15 שנה, פחות או יותר. אז הם כבר מצאו או שווקים עוקפים, או שווקים אלטרנטיביים, סליחה, או דרכים עוקפות. וגם, כי כמו שאמרנו, בסוף לא בטוח שכל כך קל לאכוף את זה. במובן הצהרתי של זה, יש כאן איזשהו שינוי שבריטניה רוצה כאילו לסמן קו ולהגיד, אוקיי, זה לא מקובל עלינו יותר, בגלל שאתם ממשיכים בהרחבת ההתנחלויות, ממשיכים בבנייה, זה לא מקובל עלינו, והנה אנחנו נוקטים באיזשהו צעד פרקטי כדי להביע את חוסר
0: שביעות הרצון שלנו. ועכשיו, כמו שדיחה גילי כהן, ככל הנראה יהיו מדינות נוספות שהצטרפו לצעד הזה, כשהשאלה שעולה היא, מה האינטרס של בריטניה לנקוט בצעד הזה כחודש וחצי לפני הבחירות בישראל? דברים יכולים פה להשתנות. זה נראה במידה מסוימת כמו סוג של התערבות בעיצומה של מערכת בחירות.
1: כן, לנו זה נראה ככה. אני יכול להגיד לך שמניסיוני, מבחינתם של הבריטים, הם בעיקר עסוקים באיזשהו, או בעיקר הם רואים את זה כאיזשהו רצון שלהם להגיד אמירה ברורה לגבי מהלך שהם לא מסכימים לו ומתנגדים לו שממשלת ישראל עושה, במובן הזה הרחבת ההתנחלויות, או המשך הבנייה בהתנחלויות, המשך, נקרא לזה, זה אפילו לא מבוי סתום, היעדר כל תהליך מדיניים הפלסטינים. הבריטים חוזרים ואומרים, גם הממשלה שלהם וגם כל מי שתשאל שם שקשור בשלטון, כן, שהם תומכים בפתרון שתי המדינות וצריך להתקדם בפתרון שתי המדינות, והם רוצים כאילו לעשות את את הצעד הזה. דווקא אני לא יודע עד כמה הם מודעים לכך שאולי הם יש פה איזושהי התערבות בבחירות או הבעת עמדה, וגם עד כמה זה משנה להם.
0: אני משוכנע שעד מיליבנד שצריך להזכיר הוא יהודי. אגב, בן דודה של מירי קרימלובסקי שלנו.
1: כן.
0: הוא זה שמקבל את ההחלטה באמת חריפה הזאת נגד ישראל. מואב ורדי, אתה נשאר פה בסביבה, אנחנו ממתינים להצהרה, נתקדם לנושאים הבאים, ואולי עוד נקרא לך בשלב מאוחר יותר. תודה רבה לך בשלב הזה.
1: תודה.
0: השעה הבינלאומית, חזרנו, אנחנו ממתינים להצהרת שר החוץ הבריטי, ואם יהיה צורך נקטע את השידור כדי להביא אותם, אבל נמשיך בינתיים לעניין הבא. בימים האחרונים לחייו, אורן הארי רצה להגשים עוד משימה אחת, משדר מיוחד, פודקאסט לציון 25 שנה למתקפת הטרור על ארצות הברית. את החלום הזה הוא כבר לא הצליח להגשים. כן הספקנו להקליט שיחה על הזיכרונות שלו כמי שסיקר את הימים שאחרי 11 בספטמבר בניו יורק. הנה הרעיון שקיימתי איתו.
2: היום הזה מבחינתי, אני במקלחת, ביתי צועקת לי, אבא, מהעבודה רוצים אותך דחוף. התיאור הוא שכמה שניות אחר כך, אני רץ החוצה, עדיין רטוב, אומר להם ניו יורק, וטס לטלוויזיה, מגיע תוך דקות, נכנס לאולפן, מתחיל לשדר, ואני זוכר את הרגע שבו אני אומר, וכעת אנחנו רואים מזווית שונה את המטוס פוגע במגדל, וככל שאני ממשיך את המשפט, אני מעכל שאני לא רואה שידור חוזר של הפגיעה הראשונה, אני רואה פגיעה שנייה.
0: לא, זה אי אפשר היה לעכל את זה, שזה מה שקורה.
2: ואז ברור לחלוטין, גם היה ברור טיפה גם קודם, אבל עכשיו ברור לגמרי שמדובר במתקפת טרור. אף אחד לא יודע מה ההמשך. דיברו על 10 מטוסי טרור שמסתובבים בשמי ארצות הברית. אף אחד לא יודע מה קורה. האם בעקבות המטוסים יבואו טילים? מי עומד מאחורי זה? מה הדבר הזה? היה ברור די מהר שמדובר בפיגוע טרור איסלאמי, ואז אל-קאידה, אותו בסיס של ה-CIA, שבו אוסמה בן לדן ואחרים למדו שיטות כנגד הפולש הסובייטי, עכשיו הם יישמו את אותן שיטות, והרבה יותר גרוע מהן, כנגד האמריקנים. כל זאת כמובן בעקבות האידיאולוגיה שצמחה עם האחים המוסלמים במצרים, עברה עם עבדאללה אזם, לערב הסעודית ולאפגניסטן, באפגניסטן התחילה האידיאולוגיה של הג'יהאד, של המוג'הידין. יש פה פלישה למדינה מוסלמית, על כן כל המוסלמים בעולם חייבים לחבור ולצאת למלחמה.
0: והאמריקאים שואלים את עצמם, למה שונאים אותנו כל כך?
2: הם שואלים את עצמם את זה, כל אמריקני ואמריקני, כי באמת הם גדלו על העניין שארצות הברית היא מדינה כמעט מושלמת, שארצות הברית היא מדינה טובת לב, שרק מסייעת לכל אחד בעולם, ואף אחד לא יכול לחשוד בה באימפריאליזם, ואף אחד לא יכול לחשוד בה בנצלנות, והם ממש לא מבינים, כי חלק גדול מהם לא מכירים את העולם. רק ל-7% מהאמריקנים יש דרכון. הם מקבלים מידע די מעוות על העולם, אם בכלל, במהדורות חדשות מעטות, וגם זה דרך פרשנים, כל אחד עם השקפת עולמו. והם לא מבינים שישנם אנשים עם ערכים אחרים, שלאותו מוסלמי אדוק בדתו, הנמצא בפקיסטן, או ערב הסעודית, או מחנה הפליטים ג'נין, או איפה שלא יהיה, מבחינתו, ארצות הברית היא לא המודל שאנחנו רוצים שיהיה, אלא המקום שצריך לשרוף ולהשמיד אותו, כדי שהאסלאם ינצח. הם לא תופסים את העניין הזה. קשה להם מאוד לתפוס את זה, את הקנאות הדתית הזאת, אבל הם יבינו את זה.
0: הם יבינו והם יודעים שתמיד יש להם את האפשרות להשתמש בכוח, להגיב, וזה בדיוק מה שהם עושים, מיד אחרי פיגועי 11 בספטמבר.
2: אז הם משתמשים בכוח, כמו שהם יודעים, כפי שאמרת, שזה אומר, ברגע שברור שמדובר באפגניסטן, לשלוח כוחות, לכבוש את אפגניסטן.
0: האם זאת הייתה אפגניסטן? באמת.
2: סוג של, מכיוון שמולה עומר, מנהיג הטליבן, השולט באפגניסטן, אוסמה בן לאדן הוא חתנו. הטליבן נותן גיבוי מלא והכנסת אורחים מלאה לאל-קאידה. אז כן, זו אפגניסטן. להגיד שאפגניסטן זה בדיוק מדינה, נניח. העניין הוא שהאמריקנים היה כדאי שיזכרו שבריטניה פלשה לאפגניסטן ב-1840. המעצמה הקולוניאלית החזקה בזמנה. 20,000 חיילים, תותחים, נשק חם, מה לא, אחרי שנה חזרו 3.
0: אנחנו קוטעים את הרעיון ההיסטורי הזה עם אורן נהרי, כיוון שאנחנו רוצים לשמוע מה מתרחש בבריטניה. אד מיליבנד, שר החוץ הבריטי, מדבר עכשיו בפרלמנט על הסנקציות נגד ישראל בפתח דבריו, והוא מדבר על הקשר שלו כיהודי עם עם ישראל, עם מדינת ישראל, ועל הביקורים שהיו לו כילד בקיבוצים בישראל, או במילים אחרות הוא מנסה לומר, אנחנו נוקטים בסנקציות, לא משום שאנחנו לא מחבבים את ישראל, אלא משום שהגיעה השעה לנקוט עמדה חד משמעית. הנה הדברים נשמע.
3: And we will do more today on Iran's proxy groups. So today I can also announce, we are sanctioning Lebanese Hezbollah's financing arm, Al-Qaeda Al-Hassan. Iran must never have a nuclear weapon.
0: כן, וכאן הוא מדבר על סנקציות שבריטניה מתכוונת לנקוט גם נגד מיליציות איראניות שפועלות בלבנון. אנחנו מתכוונים לנקוט סנקציות חריפות נגד איראן שעולות בקנה אחד עם החלטות של האיחוד האירופי.
3: It's just one of the important shared national security interests we have with Israel. on which we will continue to cooperate.
0: יש לנו אינטרסים משותפים עם ישראל ואנחנו נשתף פעולה בתחום הזה.
3: Now live in fear in the face of rising anti-Semitism including here in the UK.
0: יהודי התפוצות חיים בחשש מפני עליית האנטישמיות.
3: Jews murdered at their place of worship simply for their religion. An outrage that was followed by anti-Semitic attacks in Golders Green including on the Hatzolah ambulances. And the everyday life of Jews in Britain.
0: אנחנו חווינו לא מעט התקפות כאן בבריטניה והוא מונע אותן.
3: When I went to school in the 1980s, I did so without fear.
0: כשאני הלכתי לבית הספר בשנות ה-80, עשיתי את זה ללא פחד. היום אלפי ילדים יהודים צריכים לחשוש.
3: Madam Deputy Speaker, no child should have to go to school facing this.
0: שום ילד לא צריך לחשוש להגיע לבית הספר.
3: Whether it happens in our schools, universities, or workplaces, or online, or on our streets, anti-Semitism is a scourge and an evil. We are rightly putting in place an additional investment of £250 million for community security, but we all have a responsibility to do more.
0: העברנו הרבה כסף להגנה על היהודים, אבל צריך לעשות עוד הרבה.
3: Jewish populations from across the world. We will meet in the UK to discuss the different ways we can work across borders to tackle anti-Semitism, including tackling online hate.
0: אנחנו צריכים להילחם באנטישמיות גם המקוונת.
3: And unwavering in my support for the state of Israel. And there is absolutely no contradiction between this and my support for the state of Palestine. Yeah. Indeed, quite the opposite. The two-state solution is based on an explicit belief.
0: פתרון שתי המדינות, זה הפתרון שאנחנו תומכים בו.
3: שתי
0: מדינות שחיות זו לצד זו, בשלום, בביטחון.
3: Securing the two-state solution in its fullest form is the north star of this government's policy and indeed of successive British governments over decades.
0: תוכנית שתי המדינות היא כוכב הצפון של הממשלה הזאת, וכך זה יימשך.
3: Many including me to a deep sense of shame about what has unfolded in Palestine. under the eyes of the international community.
0: אני מתבייש במה שקורה בפלסטין.
3: The most unimaginable trauma and suffering in the last 3 years. Death, destruction and dehumanization on an appalling scale.
0: לנוכח הכאב הגדול במזרח התיכון.
3: And in the West Bank, the clear attempt to in the words of Israeli finance minister Smotrich, and I quote, bury the idea of a Palestinian state.
0: והוא מזכיר את דברי שר האוצר סמוטריץ' על כך שיש ניסיון לקבור את פתרון שתי המדינות.
3: I pay tribute to my predecessors, the current health secretary and the right honourable member for Tottenham for their tireless efforts on this issue, as well as my right honourable friend, the member for Lincoln. We should always be proud that it was a Labour government that took the historic step of recognizing the state of Palestine.
0: אנחנו צריכים להודות על כך שממשלת בריטניה הכירה במדינת פלסטין. אבל לא עשינו מספיק.
3: So today marks the beginning of a new approach.
0: והיום יום של גישה חדשה. גישה שלא רק קוראת נגד חוסר הצדק, אלא פועלת. זה חיוני לכולנו. אין לנו בעיה עם אזרחי ישראל. יש לנו קשרים בלתי ניתנים לערעור איתם. הבעיה שלנו היא עם הממשלה.
3: To people in Britain and indeed across the world.
0: אני רוצה לומר
3: לבריטיש ג'וז רספונסיבל.
0: אזרחי בריטניה ואזרחי העולם. להאשים את אזרחי בריטניה היהודים במה שממשלת ישראל עושה, זוהי אנטישמיות.
3: For peace and security for Israelis and Palestinians. The two state solution.
0: ישראל ולפלסטינים מגיעים חיים של ביטחון.
3: Mr. Speaker, Madam Deputy Speaker, at the time of the Oslo Peace Accords in 1993, around 270,000 settlers lived in the occupied Palestinian territory. שנחתם הסכם אוסלו,
0: 270,000 מתנחלים חיו בשטחים.
3: More settlements have been approved under the 4 years of this Israeli government than in the previous 20 years.
0: כמו עוד ועוד התנחלויות.
3: Let us spell out what this has meant for Palestinian communities. Houses bulldozed.
0: המשמעות על הקהילות הפלסטיניות היא כבדה מאוד.
3: Family by family. Person by person. Madam Deputy Speaker, 65 Palestinian communities completely expelled since 2023. A total of over 4,000 Palestinians evicted from their homes due to settler violence.
0: כן, ומדבר על אלפים של פלסטינים שנאלצו להיעקר מבתיהם בגלל ההתנחלויות הישראליות בשנים האחרונות.
3: Over 1,200 homes. Madam Deputy Speaker, I visited
0: 12,000 בתים שנחרבו.
3: The Bedouin communities I met in Khan al-Ahmar had lived on that land for generations. E1 proposals.
0: הקהילות הבדואיות חיו בח'אן אל-אחמר דורות על גבי דורות, אומר אדמי ליבן, שר החוץ הבריטי.
3: Through the heart of Palestine. Let's be absolutely clear what this means.
0: ישראל מנסה בעצם לחצות את אזור השליטה הפלסטיני.
3: And on top of official state policy, settler terrorism is rampant. The UN reports an average of 6 violent settler attacks against Palestinians per day this year.
0: האו"ם מדווח על 6 התקפות על פלסטינים, התקפות של מתנחלים מדי יום.
3: In Al-Mughayyah, 20 miles north of Jerusalem, settlers have encircled the village and mounted a campaign of intimidation largely under the protection of the Israeli military.
0: Families of the הצבא הישראלי נותן בעצם הגנה לאותם מתנחלים שמבצעים את המעשים הללו.
3: Have olive trees uprooted and livestock stolen. In the same community just last week, 2 teenagers were shot when settlers entered the village under police a military escort. Both died before reaching hospital. Madam Deputy Speaker,
0: הוא מדווח על שני פלסטינים שנהרגו במתקפות הללו בשבוע שעבר.
3: The former Israeli Prime Minister has described what is happening as, I quote, a violent and criminal effort to ethnically cleanse territory.
0: והוא מצטט את אהוד אולמרט, התבטאות שלו על כך שיש פה ניסיון לבצע טיהור אתני בפלסטינים.
3: Has said, and I quote again, this is ethnic cleansing, pure, to put it simply.
0: מאשים את ישראל בטיהור אתני.
3: As a purposeful policy designed by one ethnic or religious group to remove by violent and
0: הניסיון לפגוע ב מיעוט אתני על ידי מיעוט אתני אחר הוא טיהור אתני
3: of Palestinians in areas of the West Bank perpetrated by settler terrorists. And all too often, the Israeli government has turned a blind eye to this.
4: ממשלת ישראל לעתים קרובות העלימה עין.
3: Taken actions to support the forced displacement of Palestinians.
4: אפילו הצהירה הצהרות שתומכות באנשים שביצעו את המעשים האלה.
3: But the truth is, the least the people who face such suffering deserve, and it should be the prelude to justice. Now, for a long time, the British government has rightly said settlements are illegal.
4: במשך שנים אמרנו שההתנחלויות אינן חוקיות,
3: שהכיבוש
4: איננו חוקי.
3: Today I announce that the official view of the British government is that the occupation is unlawful.
4: היום אני מכריז שהכיבוש איננו חוקי.
3: Entrenchment of its control, its intention to extend permanent sovereignty, and its expansionist agenda via illegal settlements. Madam Deputy Speaker, our position is not just an overdue statement of reality. The government believes the unlawfulness of the occupation should be reflected in the economic relationships we choose to have with the occupied territory.
4: היחס שלנו לכיבוש צריך להתבטא במדיניות של בריטניה כלפי השטחים הכבושים.
3: By accepting products from settlements in our shops and supermarkets. So I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territory.
4: אני מכריז שנאסור על קבלת סחורות מהשטחים הכבושים.
3: Working with my right honorable friend the business secretary with appropriate religious exemptions. And as part of this regime we will go further.
4: יהיו פטורים בתחומי הדת.
3: Companies and individuals who provide services such as construction, infrastructure, financing or real estate for settlement expansion. So to those who finance or facilitate illegal settlements.
4: וננקוט צעדים כדי למנוע ייצור של סחורות שיעזרו להמשך הרחבת ההתנחלויות.
3: Settlements are illegal. They should not be promoted.
4: ההתנחלויות הן בלתי חוקיות ואין לקדם אותן.
3: Deputy Speaker, shamefully, just a few miles from here, we saw an expo advertising illegal settlement land. We must and we will ensure this never happens again.
4: ראינו איך היו מי שקידמו גם כאן בבריטניה מכירה של שטחים בשטחים הפלסטינים.
3: We'll target illegal settlements and settlement expansion, not Israel. We will continue to support important and valued trade with Green Line Israel.
4: נמשיך לסחור באופן ישיר מול ישראל שבתוך הקו הירוק.
3: I wholeheartedly
4: נפעל להמשך שגשוגה של ישראל בתוך הקו הירוק.
3: BDS campaign. The legislation I've announced today will be in place within 6 to 9 months.
4: אנחנו מתנגדים לקמפיין ה-BDS.
3: Today we are sanctioning a further set of extremist settlers who have supported or incited acts of violence against Palestinian communities.
4: אנחנו נוקטים גם צעדים אישיים נגד מתנחלים.
3: Regime such that it will enable swifter action to deter settlements.
4: המטרה היא לנקוט צעדים מהירים.
3: Seeking to prevent the development of E1.
4: וגם לעודד את ממשלת ישראל לנקוט צעדים.
3: We've already suspended over 30 arms licenses used by the IDF in Gaza. That suspension remains fully in place. We will now also refuse all license applications for arms and other exports that materially contribute to the occupation. In effect, a double...
4: הוא מדבר על שורה של הגבלות בתחום מכירת הנשק.
3: Exports will now remain in place as long as the occupation persists.
4: המגבלות הללו יישארו בתוקף כל זמן שהכיבוש יישאר בתוקף.
3: Palestinian governance. So I urge the Palestinian Authority to accelerate reform and I urge Israel to lift its withholding of revenues that is frankly financially crippling the provision of essential services in the West Bank. The set of measures I have announced represents a clear message to the government of Israel, to the Palestinians in the occupied territories and to the world that we will not acquiesce in the destruction of the two-state solution.
4: המסר הוא שלא נשתף פעולה עם הניסיון לפגוע בפתרון שתי המדינות. ננסה לסכם פחות או יותר את הדברים שאומר אד מיליבנד. אני עושה את זה כיהודי גאה שאיבד את המשפחה שלו בשואה. הזיכרונות הטובים ביותר שלי מהילדות הם מכתיף תפוזים בקיבוץ. טבח 7 באוקטובר הציב איום נוראי לישראל. יש לה כל זכות להגן על עצמה. איראן ממשיכה לאיים על ישראל ויהודים ברחבי העולם.
0: הוא מכריז על עיצומים נגד חיזבאללה, ואז מודיע, אנחנו מתכוונים לנקוט גם עיצומים נגד ישראל. הוא מדבר על האנטישמיות, ומדבר על כך שהתמיכה שלו בישראל לא סותרת את התמיכה בפלסטין. הוויכוח שלנו הוא לא עם ישראל, אלא עם הממשלה שלה. צריך לעשות את ההפרדה החשובה הזאת. והוא אומר, אנחנו פועלים למען שלום של הפלסטינים והישראלים כאחד. הצעדים שהוא נוקט, הוא מדבר על גישה חדשה, סנקציות על זרוע המימון של חיזבאללה, זה בצד שלהם, וגם שורה של צעדים שהוא מתכוון לנקוט נגד ישראל. וצריך לומר שבדקות האחרונות אנחנו שומעים גם את שר החוץ הצרפתי עם התבטאויות שמעידות על כך שגם צרפת הולכת בכיוון הזה לשים קץ למסחר עם ההתנחלויות בשטחים, חבילת עיצומים שהמטרה שלה, אומר אד מיליבנד, לפגוע בהתנחלויות ולא בישראל, כך הוא אומר. מואב ורדי, ראש תחום החוץ, שוב שלום לך. גם אתה עוקב אחר הדיווחים שמגיעים משם, חבילה משמעותית של סנקציות או סמלית? איך אתה מבין את זה?
1: הצהרתית משמעותית, בפועל די סמלית, ננסה לפרק את זה. אד מיליבנד מבחינה פרקטית אומר שכרגע הוא מכיל איסור, הוא מורה על איסור ליבוא וקנייה, רכישה מישראל של סחורות מהתנחלויות כבושו, מתנחלויות בלתי חוקיות. יש לומר, הוא שוקל גם צעדים נגד ישויות או אישים, אבל הוא לא מפרט מה, והוא סר מחליט על איסור מכירת אמצעי לחימה, חימוש מבריטניה לצהל, דברים לשימושים שקשורים בכיבוש, בהתנחלויות, וחלק מהם גם לעזה. נגיד ככה, יש פה עליית מדרגה ברמה הצהרתית. מיליבנד גם אומר, הוא חוזר ואומר, אנחנו רוצים לשלוח מסר חד שלא ניתן יד לאלימות נגד של המתנחלים נגד פלסטינים, ולא ניתן יד לחיסול לפתרון שתי המדינות. מצד שני, במובן הפרקטי זה לא שאנחנו מהיום בשעה קצת לפני 4 אחרי הצהריים קמים לאיזה עידן חדש. בסופו של דבר הסחורה הישראלית המיוצאת לבריטניה מההתנחלויות שתחת הצו הזה היא משהו כמו, היא משהו זרום, היא פחות מעשירית אחוז מהסחורה הישראלית שמיוצאת לעולם. איסור מחירה היה גם במהלך חרבות ברזל, זאת אומרת מי שכבר יש לו בעיה אם זה כנראה כבר לא מחר מקודם. אני לא יודע עד כמה זה יעשה שינוי בפועל, אנחנו צריכים עוד לחכות לראות האם באמת יש חברות בריטיות שצהל רוכש מהם רכיבים או אמצעי לחימה או חלקי חילוף, ויהיה לזה משמעות פרקטית, אני לא יודע לומר, יכול להיות שכן, אבל אני חושב שהמסר המשמעותי הוא ההצהרתי. כן, בעצם אד מיליבנד, שר החוץ של בריטניה, אומר עד היום אמרנו ככה, עד היום אמרנו ככה, עכשיו אנחנו אומרים באופן ברור, לא ייתכן שתהיה אלימות כזאת נגד פלסטינים חפים מפשע, הוא מצטט את אהוד אולמרט אפילו, שאומר, ראש הממשלה אולמרט אמר שזה טיהור אתני, הוא קורא לזה טיהור אתני, לאלימות המתנחלים, הפורעים, העבריינים נגד קהילות פלסטיניות. הוא מציין את המספר הרב שזה קרה, הוא מציין מקרים ספציפיים, הוא אומר שלפי דוח האום זה קרה אפילו 6 פעמים ביום בממוצע, שיש שני נערים שנהרגו רק בשבוע שעבר. הוא בעצם רוצה להגיד, אנחנו רוצים להגיד לעולם ולכם ישראל, מבחינתנו אי אפשר לעבור על כך לסדר היום. בסופו של דבר, הצעדים הפרקטיים הם באיזשהו סקאלה או ספקטרום, הייתי אומר, ככה די מתון.
0: בוא נדבר רגע על התגובה הישראלית. מה יכולה להיות התגובה הישראלית? שר החוץ גדעון סער כבר צפוי לשאת דברים בשעה 5 אחר הצהריים. מה יש לשר החוץ סער בארסנל?
1: תראה, סמוטריץ' קרא לגרש את השגריר הבריטי עוד הערב, אני בספק אם זה יקרה. אני מתניח שיהיה טקסט מאוד חריף של ממשלת ישראל, אולי אפילו ראש הממשלה, בטח שר החוץ, ראינו את זה כבר בעבר. שוב, אנחנו לא בסיבוב הראשון שמדינה אירופית, וראינו גם בסיבוב שהאיחוד האירופי, הכריז על צעדים של סנקציות כאלה נגד ההתנחלויות, או נגד ישראל בשל מה שקורה בהתנחלויות, אבל זה אף פעם לא פגע באמת בישראל, בסחורה מישראל, זה כן פגע בהסכמי אסוציאציה עם האיחוד האירופי, ופה אנחנו במשהו יותר מתון, הייתי אומר, פחות חריף ממשהו שיפגע בשיתוף פעולה מדעי עם ישראל, שכבר היינו בסרטים כאלה. היינו בסרטים כאלה שקיצצו במשאבים, בתקציבים שהאיחוד האירופי נותן לשיתופי פעולה אקדמיים, בין אקדמיים ישראלים לאקדמיים אירופי, אנחנו לא שם. אני מניח שתהיה תגובה מאוד מאוד חריפה במובן ההצהרתי, במובן של המילים. אני לא יודע לומר כרגע אם יש איזה שהם מעשים שישראל יכולה לעשות שבאמת יבהירו מסר ככה של פעולת תגמול מול בריטניה ולא יענישו אותנו עוד יותר ממה שכבר אנחנו, מהנזק שאנחנו סופגים בעצם ההחלטה הזאת.
4: עכשיו, ככל הנראה זה לא ייגמר בזה, כיוון שבדקות האחרונות אנחנו שומעים גם הצהרות שמגיעות מצרפת, ככל הנראה מתקפה מתואמת כאן.
1: כן, נכון, אנחנו רואים את בריטניה מצליחה לגייס כמה דברים. קודם כל, את ההצהרות שיש כבר, הצהרת שרי החוץ של איסלנד, אירלנד, בריטניה, דנמרק, נורווגיה, ספרד, פולין, פורטוגל, פינלנד, רשימה ארוכה, כולל צרפת וקנדה בנושא פתרון שתי המדינות, כן, איזשהו ניסיון להגיד בעצם מה שישראל עושה, מסכל את האפשרות בכלל לאיזשהו חזון של שתי מדינות, ולכן סעיף 4 בהצהרה אומר על ממשלת ישראל לעצור באופן מיידי את הרחבת ההתנחלויות ואת הרחבת הסמכויות המנהליות בגדה המערבית, ולהבטיח מתן דין וחשבון על אלימות המתנחלים ולחקור טענות נגד כוחות הביטחון הישראלים. צריך לומר, גם מיליבנד בדברים שלו, גם בהצהרה הזאת, אבל בעיקר מיליבנד מאוד מאוד מדגיש בחלק הראשון של ההצהרה, איראן, את המחויבות של בריטניה, קודם כל לסגסוגה של ישראל בתוך הקו הירוק, לקיומה של מדינת
4: השאלה
1: ישראל.
4: השאלה מה זה שווה ההצהרות האלה כשנוקטים צעדים כל כך חריפים אני, נגד ישראל?
1: לא, אני חושב שמה שהבריטים עושים, הם רוצים בעצם, אתה יודע, לשים טוש מאוד מאוד עבה ובוהק על הקו הירוק, ולהגיד זה כן וזה לא. מה שבתוך הקו הירוק, אנחנו לגמרי בעד ותומכים וביטחון. הוא גם מדבר על האנטישמיות בבריטניה שהיא לא מקובלת, הוא מדבר על עצמו כבן למשפחה יהודית, דיברנו על זה בהתחלה, הוא ואחיו, שהם פוליטיקאים בריטים, ואתה יודע, הם מנסים להגיד, לא דין מה שביהודה ושומרון, כדין מה שבתוך הקו הירוק, זה ניסיון קבוע של הקהילה בינלאומית לעשות, ונדמה לי שיש פה ניסיון גם במובן הזה. אני רוצה להגיד שאני לא ממעיט בשום דבר, אבל אני לא יודע עד כמה הצהרה הזאת, או סליחה, עד כמה הצעדים האלה, עליהם מכריזה בריטניה היום, יכאיבו מאוד מאוד לישראלים שונים. גם מגדלים בהתנחלויות, תשמע, אני זוכר עוד ב-2011 עשיתי כתבות על המגדלים בערבה שמחרימים אותם באירופה. הם מצאו נתיבים עוקפים, הם מצאו שווקים אלטרנטיביים, הם מצאו דרך שזה לא יהיה מסומן כווסט בנק, ואז הבריטים לא יודעים בכלל להחרים את זה, וכן הלאה. אני חושב שהפגיעה...
4: אבל אין ספק שזאת חוויה לא נעימה, והעובדה שכל זה קורה בעיצומה של מערכת בחירות, זה מסית כאן את הדיון הפנים-ישראלי למקומות אחרים, ויהיו כמובן לא מעט פוליטיקאים שינסו למשוך את הסיפור הזה למחוז שלהם.
1: כן, קודם כל, אני חושב שבעיקר יש פה ניסיון לעשות דלגיטימציה לשהות, להתיישבות האזרחית היהודית בשטחים, של ישראל בשטחים ביהודה ושומרון. זה הרעיון, כן? לעשות דלגיטימציה, להגיד זה לא לגיטימי, וכל המדינות האלה רוצות להגיד זה לא לגיטימי. במובן הפוליטי, אתה יודע, אני לא יודע, כן? אבל אני לא יופתע אם נתניהו ינסה להשתמש בזה גם שימוש פוליטי פנימי, ולהגיד, הנה, תראו, צריך להיות חזק מול מי ששוחרי רעתנו.
4: ומהצד השני, או מי שיתנו, תראו עד כמה ישראל מבודדת. כן, כל צד ייקח את זה כמובן לזירה שלו. ויש גם את ההיבט הבינלאומי הנרחב יותר. שמענו אתמול דברים שאומר מייק הקבי, השגריר של ארצות הברית בישראל. בנושא הזה בוא נשמע את הדברים.
5: If the Brits go and put some kind of boycott and sanctions on them, the repercussions are going to be significant. 25% of the medicines that are purchased in the UK are manufactured in Israel. So where will you replace those? And I guess a big question is, why put this kind of pressure on Israel? Is the UK also putting the same kind of very strong sanction on North Korea, on China, on Russia? I don't know why Israel is being singled out for this kind of attention.
4: כן, הוא בעצם אומר, יש פה איזו מידה של צביעות. בריטניה לא נוקטת צעדים נגד משטרים טוטליטריים אחרים ברחבי העולם, והנה היא נוקטת צעדים נגד ישראל, וגם איום שיהיו לכך השלכות ביחסים בין בריטניה לארצות הברית.
1: נכון, אנחנו יודעים שהייתה שיחה בין ברנאם לטראמפ, אם אינני טועה, זה היה אתמול, לא זוכרים, אתמול או שלשום. אבל גם על העניינים האלה, ובין טראמפ לאנדי ברנאם, ובסופו של דבר, תראה, מייק אקבי הוא גם נציג של ממשל טראמפ, שהוא מאוד מאוד פרו-ישראלי. גם מייק אקבי ספציפית, הוא תומך ישראל מהצד הימני של הקשת, גם תומך בהתנחלויות ובנוכחות היהודית של ישראל בשטחים. אחרי זה אני אגיד שיש טענה על צביעות של האירופים, והיא טענה נכונה, האירופים צבועים. הם לא מתייחסים בסרגל שווה אלינו, ואל מדינות אחרות שעושות דברים הרבה יותר רעים מאיתנו. זה לא משנה את העובדה שמבחינתם יש להם קייס. בסיפור הזה לא יכול להיות שיש כיבוש כל כך הרבה שנים, אין זכויות אזרח לפלסטינים כמו בכל מדינה אחרת, ובמובן הזה קל להם לרתום קהילות די גדולות בעולם המערבי, לתמוך בעניין הזה של התנגדות להתנחלויות ולעצם הנוכחות האזרחית של ישראל בשטחים. נדמה לי שהוויכוח הזה לא התחיל אתמול וגם לא הסתיים הערב.
4: מואב ורדי, תודה.
1: תודה.
4: השעה הבינלאומית חזרנו, אנחנו בעקבות הסנקציות שעליהם הכריזה בריטניה ממש לפני שעה קלה נגד ישראל ובעיקר נגד ההתנחלויות. אנחנו רוצים לומר שלום ליוסי דגן.
6: שלום.
4: ראש המועצה האזורית שומרון, תגובתך להחלטה הזאת של בריטניה.
6: קודם כל זה ממש לא מפתיע, כי אנחנו מכירים את הממשלה האנטי-ישראלית שיש היום בבריטניה. התשובה של עם ישראל היא מאוד פשוטה, לא רק שלי. עם ישראל היה בשומרון ארץ התנך. לפני ממשלת השמאל הקיצוני של בריטניה, ויהיה גם אחרי ממשלת השמאל הקיצוני של בריטניה. לצערנו זה לא חדש, אנחנו מכירים פעם אחר פעם הטיה אנטי-ישראלית, לפעמים גם אנטישמית במדינות באירופה. מי כמו בריטניה מעצמה קולוניאניסטית מאז בריאת העולם? אין מדינה קולוניאניסטית וכובשת ושודדת וחומסת עמים אחרים כמו בריטניה. די אם תלך למוזיאונים, אני בטוח שהיית במוזיאונים הכי הכי מפורסמים של לונדון, הרי הם מלאים ביצירות שנשדדו בלבנט, הם מלאים ביצירות אומנות ובציורים ובפסלים שנשדדו מכל מדינה כמעט ברחבי העולם.
4: כן, אבל הם מבחינתם עברו שינוי היסטורי שמבחינתם

0: ובירושלים, בירתנו הנצחית, תיבנה עוד יותר. היה פעם ראש ממשלה יהודי, בימין די ישראלי, בבריטניה, שבאו אנשים מאותו אזור חיוג של ממשלת, הממשלה האנטי-ישראלית הבריטית של היום, והטיחו בו דברים אנטישמיים בפרלמנט, ואז הוא אמר, אבותינו כבר קראו בספר התהילים, כשאבותיכם עוד טיפסו על עצים, ואני אומר...
1: טוב, אי אפשר להגיד ששר החוץ הזה אנטישמי, הוא יהודי, הוא סיפר על ילדותו בישראל, הוא מכיר היטב, יש לו קרובי משפחה פה.
0: לצערנו יש לא מעט
1: יהודים... אפילו בהתנחלויות, אתה יודע.
0: לצערנו, אנחנו מכירים את זה לא רק באנגליה, יש לא מעט יהודים אנטי-ישראלים, יש לא מעט יהודים שפעלו כנגד בני עמם, ככה לאורך כל הדורות, זה חלק מהתסמונות של כנראה של המחיר של הגלות של 2000 שנה, אבל אנחנו העם היהודי, עם חזק, וגם לא בארץ, רבים איתנו מאשר נגדנו, יש כל כך הרבה אנשים טובים בעולם, עם ישראל הוא עם עתיק, התגברנו על דברים הרבה יותר קשים מהצרה של ממשלת שמאל קיצוני, שכולם יודעים על פי כל הסקרים של הבחירות הבאות תיעלם, ובמקום תבוא ממשלה אחרת. אני יכול להבטיח, אני אומר את זה לא רק לנו, אני אומר את זה לציבור הנאור ברחבי העולם, של מיליארדים אנשים טובים בעולם, מדינת ישראל חזקה, עם ישראל חזר לארצו, אנחנו נבנה את ארץ התנ"ך שלנו עוד הרבה אחרי שאף אחד לא יזכור מי זה הפוליטיקאי הזה, שאף אחד לא יכיר אותו לפני היום, ואף אחד לא יכיר אותו אחרי היום, אבל ההתיישבות כן. בירושלים וביהודה ושומרון ובכל מדינת ישראל תסגשג, כי זו הארץ שלנו, כי זה הצדק, ואתה יודע מה? היום אחרי השביל העשירי יותר ויותר באירופה מבינים שמדינת ישראל, ולכן ההתיישבות ביהודה ושומרון כמגן שלה, היא הקו הקדמי, היא הפרונטליין, היא המוצב הקדמי שכל התרבות המערבית,
1: יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, תודה רבה לך על הדברים.
0: תודה רבה.
1: ועכשיו אנחנו רוצים את תגובת הבדודה, מירי קרימלובסקי שלנו, מה שלומך?
2: שלום שלום.
1: נזכיר שאת בת הדודה של אד מיליבנד, ובילית איתו כשהוא מדבר על הימים שבהם הוא בילה בקיבוצים בישראל, את למעשה היית בדודה שבילתה איתו את הימים האלה כאן בארץ, והנה תראה איך הוא מתהפך עלינו.
2: אז קודם כל נזכיר שהילדות הייתה בעיקר בקיבוץ נחשונים, אצל הדודה סלושה, שאני אזכיר זה גם קיבוץ של השומר הצעיר, זאת אומרת משפחה שהייתה חלוצית פה. אני לא חושבת שאפשר לומר על אדוארד מיליבנד שהוא פוליטיקאי לא ידוע, אני אזכיר שהוא היה כבר פעיל, היה ראש הלייבור, אני אזכיר שאחיו דיוויד מיליבנד היה שר חוץ.
1: אפשר להגיד אבל ביטניה. שבתוך תוכו הוא בעצם יהודי שונא ישראל?
2: לא. לא. אין ספק שמיליבנד, וזה אני יודעת, כי עד לפני מספר חודשים היה קשר עם הדודה, עם אמא של דיוויד ואדוארד, שהיא הייתה קומוניסטית ידועה ושמאלנית ידועה, אגב בכלל בכל השקפת עולמה, אבל מאוד דואגים מישראל, בוודאי אחרי ולמשפחה אחרי השבעה באוקטובר, אלא שדווקא בגלל, וזה משהו שמאוד חשוב להבין, דווקא בגלל שהמשפחה היא משפחה של יוצאי שואה, דווקא העניין של הומניות, של אנטי-גזענות בכל צורה שהיא, אגב, האחי מיליבנד גם בהחלט, והוא מזכיר את זה בנאום שלו, רגישים לגזענות מול יהודים, מול ישראלים, על כל מה שקורה בלונדון, ולא רק בלונדון, בתקופה האחרונה. אבל דווקא משום כך, ואני חושבת שגם אם תמיד יש את הציפייה, גם בקדנציה הקודמת, הייתה ציפייה שהאחי מיליבנד יפעלו למען ישראל. האחי מיליבנד הם... קודם כל בעלי השקפת עולם מסוימת, והם
1: אני רוצה לשאול אותך אם יצא לך לדבר עם אד מיליבנד, שר החוץ של בריטניה, בשבועות האחרונים, האם הוא בקשר איתך?
2: אז כעת אני לקראת נסיעה לאנגליה, ואני מקווה בהחלט להיפגש, כי הדודה נפטרה ולמעשה לא היה קשר מאז שהיא הלכה לעולמה, כן, לא היינו בשבעה וכולי. בהחלט הייתי רוצה ליצור שוב קשר, דווקא בגלל שאני חושבת שזאת הוכחה לכך שהוא אוהב את משפחתו, אוהב את ישראל, ולחלוטין לא יוצא נגד ישראל, אלא נגד מדיניות מסוימת בממשלת ישראל.
1: מירי קרמולובסקי שלנו,
2: ובת צדק נגד ישראל, הוא יעמוד לצידנו, אין ספק בכך.
1: מירי קרמולובסקי שלנו, בת הדודה של...

0: מיליבנד, שר החוץ הבריטי, שזה אתה הכריזה על סנקציות חריפות מאוד נגד ישראל. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך, ערן.
0: ועד כאן השעה הבינלאומית, שערך המוצא שפירה, בביצוע טכני רונן דהן ושימון דוקרקר. אני ערן סיקורל, אנחנו נהיה כאן שוב ביום ראשון, מחר יהיה כאן רוי קייס, מיד אחרינו צבע הכסף. להתראות.